0: ingurunearekiko batxikimendu berezia ematen die. Eta ez hori bakarrik, ze ikerketak diote ba aurre libidunek baita irekiagoak direla beste kulturekiko. Bueno, noite hizkuntza bat baino gehiagoki hitz egiteak ba bestearen tokian jartzeko eta ba jartzeko gaitasuna lantzen laguntzen duela. Hau da, empatia erakusten duela ba beste kulturekiko. Eta bueno, ja amaitzaldera bukatu nahi nuen esaldi estrella horietako batekin, badakizu. Eta bueno, ba euskera da gure nortasuna, nolabide tradizioak eman diguna, baina aldi berean da gure etorkizunerako tresnarik modernoena.
1: Ba, esaldi honekin amaituko dugu tarte hau, Eneko Iturbetamendi, eskerrik asko, eta bai, reporre ederra, eta pentsatzeko ere emango diguna, baina bintzat zalantza batzuk garbi argitzen dituen, ezta? Elebi dun izateak edo elean itz izateak, onurak besterik ez dakartza. Inor kontrako esaten badizu bintzat, ba, jakin zientziak hori erakutsi duela aspaldi. Entzuleok, bagoaz aurrera eta segituan Mugan taldeko kideak izango ditugu gurekin elkarrezketa akustikoetan, hementxe Naiz Irratian bigarren kafean.

Gaur ateri da kanpoan, baina aterkia hartu duzu. Bada ezpada, min ematen badizu, edo. Zin egin diozu zure buruari behingoz, egingo duzula zuregatik egin ez duzuna. Begizulgak zintzilik, paradoxak, loaren seinale. Izatez itzuli da loa orain urrun diratenak eta gure mina. Lasai dena iuntzen bada ere, oreka zailonetan dantza egingo dugula. Galdetu badizut zer galtzen den begietan, eta ikusi baduzu erantzunan ere begietan, gaur rateri da, kanpoan. Baina suien hilerrian euria da zure bila, eta ez duzu lertu nahi, eta nik ez dutu lertu nahi. Dena iuntzen bada, soilik esan bizitza ozen dela. Gaur entzuleok bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, mugan. Mugan.

0: bi kantuen Joan etorri honetan egiten zituen Pablo Zurutuzak bigarren kafean elkarrizketa akustikoetan, eta bera joan zenetik egiten ez baditugu ere, horrela egiten ez badugu ere, pentsatu dut gaur beharrezkoa zela gauzak horrela egitea. Pablo Zurutuza, Joseba Pastor, egun honetan ongi etorri bioi.
1: Egun hon.
0: Ondo altzarete.
1: Ondo, joe, baino beto.
2: Ai, baino beto.
0: Nik lizentzia asko hartu ditut zuen poesiarekin birsortze prozesu saiakera bat egiteko bintzat.
1: Nahi duzun guztiak.
0: Gaurko sarrera osatzeko, baina bagenuen gogoa zuek gurean izateko, eta bagenuen gogoa zuek bueno, gaur entzungo dugun boskote formatu honetan izateko. Buk egia esan, Joseba, Pablori esan genion, nahi genuela enara etortzea. Alegia, gure pianoa jo zezala muganek, eta erantzuna izan zen bai, enara bai, eta beste guztiak ere bai, bosta joango gara. Eta tira, hemen zafarrantxo txiki bat montatu dugu, baina, bueno, orain entzungo duten zuleek, bikantu egingo dituzue, moldatzen ari gara, goxatu dugu dena.
3: Bai, hori, Pablo komentatu zigun hori esan zeniotela, eta horren esan zun, ba, konfientza dakat, jongo gara guztiak. Eta nien gaude.
0: Nien gaude.
1: Etxean jokatzen dugu.
0: Etxean jokatzen dugu, zalantzari gabe etxean jokatzen dugu, eta hor txariko gara, bueno, ba, bikantu horiekin, gaurkoa josiz, baina disko hau, lan hau, bi EP, bizitza ozen denean bat, bizitza ozen denean bi, asko dauka, aztertzeko, baina uste dute ezinbestean disko bat bi kolpetan eta ingertu diren bi kolpetan ateratzen denean, ba, dualidade horri buruz, bitasun horri buruz, galdetu behar dela. Ez hainbeste zergatia, baizik eta sorkuntza prozesuan zer gertatu den bi kantu sorta hauek, nola baite sortzeko, Pablo?
1: Hor, gure txekinan estudiora disko normal eta zortzi kantuko disko bat egiteko, eta bertan hasi ginean ja maketak eta grabatzen. Xabier Kiziaren produktoraren ideia izan zen, berak bota zigun proposamena. Azkenean ari ginen lau kantu mantxo eta lau kantu kainerorekin lanean, kaineroei indarrak entzen eta mantxoei indarra sartzen, pixkat dena ondo enpastatu zezan, ez? Eta pena bat zen, zeba zegoen aukera bat bilatzeko, berezik kantu leunago haietan, bilatzeko zerbait berezia eta ezberdina, eta hor, Xabik esatez egun, berak ikustezula aukera bat jartzeko orain arte jarriaz egun traje bat. Eta bueno, ba, horrein genuen apustua. Eta hor bidetik aterazien beste bi kantu, ja bost eta bost, jun zaitezen.
3: Hori da, behar badagoa inarte muganek kantu lasaiak izan ditu, baina beti ez dut esango komplejua, baina bai tendentzia izan dugu, kantu lasaia, baina bukaeran guazen platoak ematea, eta pixkat, ba, bukatzea pixka goian oepikan, eta orduan ba, lehenengo diska, lehenengo erdiaren planteamendua izan zen, ingo dugu kantu lasaia bat, komplejurik gabe, guztiz lasaia, eta bere hortan, eta orduan ba, hori da pixkat ezberdintasun nagusia, bilatu dugula hori.
0: Nik hau ikusi nuenean, ez dakit Pablo kontatuta, Davidetan ikusita, ez dakit, gogoan izan nuen hemen, lankide izan ditugun hainbat musikarirekin terapia pixkat egin izan dugula ere bigarren kafean, bueno, eta bestiok ere egiten dugu eurekin, ez? Gartxot izan zen hemen, Paulo izan zen hemen, eta sorkuntza prozesuen bertigoiek eta aipatzen dira. Eta, akaso hau bezin da kontatu goi hori, baina nik kontatuko dut behin, Paulo gara kutsizi da ezigula, kantu bat hemen, zena, jo, eske taldekidek esaten diate geldoegia dela, esuabegia dela, eta gu behiretu nien, datu baina, kriston kantua da. Ez dakit, disko honetan dagoen, ez dut lotzen.
1: Dela, lehenengo diskoko azken kanta Lo Zaudenean.
0: Lo Zaudenean?
1: Oso formato raro bat da kanta
0: hori. Bai, zu garrapatu duzu goi hori.
2: Ez, baino...
1: Azkenean kanta hori...
2: Ez zait arrotu egiten.
0: Bai, fori, bale, ados.
1: Uste pare bat izan zirela, baino hau bazen, nik duela... Osari, nik aurreko disko bukatu eta jarraian, osagitu nik uste egindako kantuetako bat. Eta bazen, osea, ja ez da muganek ez esan ziala, nik ez nuen orkestu sikera, osea, zan horren geldoa eta horren ezberdina eta horren bertigoa nik ere, nik neuk jartzen nioela nire bulari.
2: Pablo, ez que zuk dagozu asko, bueno, ben ja, psikoanalizian.
0: Bai.
2: Fijat, impostore sindromea, ez?
1: Bai, bueno, batzutan, beste eta baino gehiago, baino, baina gizagatik esaten duzu zuzera.
2: Ez dut garatuko, baina.
3: Flipatzen da ere batzutan, eh?
2: Flipatzen da.
1: Ba, hori egin behar da.
2: Oso ondo, beharrezkoa da, batzutan.
1: Egiten normalan tokatzen ez denetan.
2: Bale, hori gaizki dago.
1: Flipatzen da ez, igual, bakarrik nagonean, eta orduan azten nahi ez pentsatzen gauza ikaragarriak egiteko gula, eta gero flipatzea tokatzen denetan, eta gauza kondo dugu zen esan, eta kebakela. Igual, hau bukatu behar daia, no?
0: Ba, entzuleok, Pablo hori kontatu zigunean, eta izan daiteke kantua duzela, eh? Orain berriro gaia ekarri eta kantua berriro entzuten, izan zitekeen Lo Zaudenean bai, guk oso edar sentitzen genuen, eta pasaiazu mobilat audio bat bialiko diegu taldeki dei. Ez dakit bidaltzere ditxotik ginen, bidali genuen.
1: Nik usta zuzenean.
0: Bai, ez da, abestia hon mesedez sartu egin barrata. Tira, jakin nuenean diskoa bigolpetan zetorrela pentsatu nuen, jo, hau bada, beste kantu batzuei leku egiteko modu bat. Eta nero ustez, oso kontzeptu interesgarria, akaso Xabier Erkizia bezain interesgarria.
1: Bai, osea, bere marka hor dago, ez? Azkenean guztiz, bere aztarna utzi du, eta segondo. Osea, atzo gainera, atzo eginen estudioan ensaiatzen bueltak eta bueltak eta bueltak, eta rende Markosek aldetu zigun beste hori. Ez zue, horrein jate ditugu labiak eta ja, bizkat, ez azkenean, ostra, bigarrena atera arteko epe hontan, bai egonda bertigo bizkat, ez? Horrein dik, jendeak ez duenan ulertzen dualidadaren kontu hori, zer da beste bizati hori, ez? Bizkat hori bai, urduritasunak ez da sentitu ditugola, eta hente ja Markosek esan zu, jate ditugu labiak, zuek zein nahiago. Eta horregun ginean denak bueltaka, eta azkena esatea duen, gauza bateako gauza bat, besteako beste bat, baino, zeharro gendoen bostak, honi tokia egin izanaz. Hainbeste dude izan genituen proposatu zigutenean, eta egiten genuen bitartean, eta zeharro agodien orain, hau egin izanaz.
2: Lagunkitzen nahi naiz.
0: Bai, ze polita, bai. Iruitz zaitera bat asmatu duzuela, eta gaina pixkat A eta B aldearen kontzeptua pixkat birsortu edo berrekarri duzuela aro digital ontara, ez? Garai batean, hau akaso, vinilo baten bi aldetan koka zitekeen, eta bazen, nolabait, bueno, kantuak ordenatzeko modu bat, ez beti, batzutan A eta B aldeak kantu komertzialago, eta ez komertzialago, arraroago, modu diferenteetan bana zitezken, baina, jo, formatu digitalera eta plataformetara iritsi, eta hemen duzue diskoaren lehen zatia, eta hemen duzue diskoaren bigarren zatia, bai, oso kontzeptu interesgarra iruditzen zait, eta gainera, behatzen zaitu gehiago diskoa ordenean entzutera. Nolabait, kontzeptuak berak, Joseba, eramaten zaitu, vale? Mood honetan nago hau entzungo dut, beste hau entzungo dut.
3: Bai, gu gaine beti izan gea horren defentsoriak. Azkenean ateratzen dezunean diska bat, adibidez bigarren diska izan daitekena, askotan gertatu daiteke, ba jendeak entzuten duela beste hau eta bestea eta gustatzen zaizki hauek bi, sartze ditu playlistean o gordetze ditu nahi duen tokien eta hoiek entzuten ditu. Bagarrik eta azkenean holako kontzeptu bat lantzerakoan eta batez ere lehenengo diska entzuterakoan, oso azkenean nik uste lehenengo diska inorrek, bueno, jende gutxik hartuko duela besti bat gogokoa eta hori entzuko duela bakarrik. Bada beste diska bat entzuteko lasai hartuta 25 minutu eta diska bere prozesua osotasunean ulertzeko, ba erraztasuna ematen du eta gehiago disfrutatzen da nik uste.
0: Pablo, Michaeli jarraitzen du muganen seigarren kide hori izaten. Eta esango nuke ekoizpen azari garenan hemen banatu behar dugula, ez? Ekoizpen sonoroa batetik eta ekoizpen musikal kontzeptuala bestetik. Sonidoak jarraitzen du izaten desente mugan, desente Michael, desente zuen DNA hori. Ekoizpen lan hori, nolabait, kontzeptuari dagokionez, aipatu dugu diskoa bizatitan, arregloari, konponketari, horri guztiari dagokion hori aldatu da.
3: Eta kompozizioari ere.
1: Xabiren ekarpen handiena, izan da, Xabi nik flipatu dut, entzun da genuen, baina ez entzute dituzun gauza batzuk, baina egiten du lan kabinatik kanpo, sofa batean eserita zurekin. Eta Xabiren ekarpena berak ez digo arreglo bakar bat esan. Gauzaren bat, egongo da, noski ziot kreditoak endu nahi, baina egin duen guztia izan da, gu bultzatu denbora guztian argi ez genuen hori egitera. Osa, baldemak gazu hau seguro bezala, hori ez. Venga, urrengo pausa, venga, beste bat, beste, eta esatez egun. Nik estiratuko dizuet, gaizki pasa arte. Osa, zuek esatea zuen arte ez ez, nik saiatuko naiz, zuek bestetiki batera eramaten, deserosatu izan daitekeela, baina berak ero gustu handia duka, eta guk ere konfiantza jarri dugun bere gara, eta izu, Xabi, zuk neurtu, noiz arte, noiz den gehiegi, noiz hau ez den polita ja, eta esaten zizun ere. Aizu, jazta, aurrekoa zen. Utzi.
3: Eta beti lehenengo aukera ez eztatzea.
1: Hori da, beti bigarren bat bilatzera. Eta ez dugu inoiz egin lan horrela, bez? Beti igual enfokatzen gara, azkenan Michael eta Xabiren artean delegatu... Osa, berezki gaina, ikusten Michael engan nire Xabik delegatzen duela asko soinuaren kontua, baina beraz zentratzen da beste ikabezu beste toki batera namatera, eta guau, guai izan da hori.
0: Komposizio prozesua aipatuz, Joseba, horri aldaketak izan dira.
3: Bai, osa, ziera baten... Mugan edo aurreko bidiskak baziren gehiago ba, Pablo Kekarretako abesti bat, osotasunean praktikamente errespetatu parteak eta egitura eta pixkat dinamika ere, eta horren baitan ba, sartu gauzak, igo jetxi eta hor jolastu. Baina Xabirekin nireki deguate bat izatearen abale abesti hau da. Baina abesti berdin izan daiteke, buelta eman da akordei edo estrofak aldatuta ez dakit nola, eta hola sortu dira kantu askotan, oza, kantuak, bueno, kantuak sortu dira ere horrela, baina kantu askok zekaten, ba, ez dakit, ba, muganen aurreko disketako tendentzia berdin edo antzeko bat, horrela eman diogu vuelta kantu askori batez ere lehenengo diskan.
1: Baina ezken handena jartzen du ez baian, onerako eta txarrerako, daukazun orden guztia hausten du, eta esate zu, haren guazen hemendik zerotik astera. Eta orduan zuk bazenuen kantu bat, momentu orden ez dezu bat ere, eta guau, wow, baina da, igual, dena daukazu egiteko.
3: Hori da, ba, besti batean nahiko argi genula nahiko estandarra zena, muru aldatu kajaren kolpea menor de zementa, apatean guztia gazten gajotzen ezberdin, eta beste kantu ezberdin bat sortzen da, pues interesgarriagoa edo gutxienez ezberdinagoa aurretik genuen arekin konpratua.

0: aldatu da lehen gaia kantuak lokalera iristeko modua ere. Jakin badakit, bueno, txoko bat baduzula azken hilabete batzutan.
1: Bai, bai, bueno.
0: Pianoarekin ere trasteatzen hasi zarela, ez dakit horrek lokalera iristen den lehen gai horretan, kantuaren ideietan, kantu osatu hauetan, eragina izan note duen, Pablo.
1: Guztiz, besterik kontratu nahi zelako, nire melodia eta akordeen lehen ideiatik aurrera ez dudala langa asko egin beharria. Lehen saiatzen nintzen eramaten gauzako soitxita, haiei pixkat laguntzeko, ez, asmoarekin. Eta azkenan, askotan laguntzea baino egitezuna da, te asko itxi. Zurek idei, orduan, geroz eta gehiago, lana izan da grabatzea hotx, ez, track on bat, eta gitarra edo pianoarekin ez, ba, pianoarekin ere pare bat kantu egin ditut, diskontan, erengo aldiz, eta horrekin iritsi lokalera, edo zuzen ere estudiora, kasu batzuetan ere.

0: zituenak. Ez da egiten mena dorzta odeten.
1: Bai, ni oso ados.
2: Eta nik, jabarkatu, eh? Horin, zekentzuk baino. Eta gainera, hori gehitzeko, traje berri horren parte handia bajoa dela, diskortan.
1: Bai, oz, azkenean diskontan, ba hori, saiatu geha bilatzen beste gozo batzuk, eta bajoan eba izan dira, ba... Ba hori, pues, azkenean tendentzia da, bueno, berziten duten besteek eta nik simple joko dut, eta hortan, ba, gero bilatu ditugu toki batzuk, edo, hori, bueno, lehen esan dituzuan bezala, diskonen, lehen, batezera lehenengo diskaren premisa izan da, dirudiguna, baino...
0: Zaretena baino?
1: Geana baino beto jotzea, edo itxura hori egitea. Eta hori izan da azkenean, ba, gauza simpleak edo egiten, ba, saiatzea sartzen toki honetan, ba hori, ez sobratzeko, baino aportatzea behar dutena... Momentu bakoitzen.
0: Ba, aizue benetan, bai, trajeak zentzu edo itxura onartu duzuen gorputzetan. Bagoaz, aurrera, eta igual lehen kantu bat eskatu behar diegu, Pablo eta Joseba, eta mugantar guztiei, Muro Markosetan arare hartxe antxe dauzkagulako, zein izango da lehenengo kantua?
2: Uste zaldi zuria, lehen diskotik
0: hasiko gara, leunetik intentsora. Ba, bigote, zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzungo duzu entzuleok, zaldi zuria.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, mugan eta zaldi zuri, zaldi zuria, barkatu, nahi duzuenean, uskote.

0: Hortxe bai, Jon Andreok, ba bueno, gaur entzun behar dugun, edo gaur entzungo dugun lehenengo kantu hau, Zaldi Zuria, diskoaren lehen zati horren isla dakarrena, nola baite esateko, eta gaur pixka bat bereziki goxatu duzuena, baina, mentira, oinarrian muinean, zuzenean ere hau dauka diskoak oso kantuak barkatu, oso aske, oso zuen artean lotuz, bueno, ba, entzun behar den kantu bat dela eta jo behar den kantu bat dela.
1: Bai, guztiz, azkenean ikasketa handienetako bat hori izan da ere. Ikastea ondokoari entzuten eta ondokoaren utxunea non dagoen eta orduan non sartu zu eta azkenean hemen formatu enten ba, asko nabartin bentzen da ere.
2: Bai, beste premisa bat izan da hori. Diskak bilatu gertzula izatea banda sentsazio bat hori. Sentitzea entzute dezunean zaudela taldeakin lokalean jotzen.
1: Nazkatuta gonden gure betiko formula berdinaz dela ni hasten ezela gitarra akustiko bat jotzen eta gradaz batzen. Eta jagin dugu egin beste deri beste ezazela. Ez zin dugu egin diskontan.
3: Aldatzeko beharra.
1: Bai, beste bat hasi behar da.
0: Zuzenekora eramateko garaiare iritsi da. Eta gainera zuzeneko oso berezi bat badator eta honen inguruan ere hitz egin nahiko nuke. Aste guztia pasa dugu sarrera bi zozketatuz igandean Antzoki Zaharrean izango den kontzertu berezi hortarako eta kontzertu berezi horretan zer topatuko dugunetik edo topatuko dugun hortatik zerbait kontatu beharko duzu.
1: Ba, nik uste topatotzen asko kaletik eta ezagun asko galdetzen daizu eta jongo naiz igandean eta ze izango da, ze jendeak igual entzun du badago, ez jende monta bateria igual lehenengo diskotik gertu dagoen guztia ba, ez da jala berezik interesatzen, mm-hmm. Da pixat beldur puntu batekin edo badijo ala de ze izetiten, ze marziana da klase iten izate orduan, ez, topatuko duena da beste traje bat guztiz baina aldi berean diskoetan ere ez dagoen zerbait nik uste, osea, zuzeneko pare bat ukiditugu ja kantu hauekin eta zerbait berria badago kaineroagoa dena aldi berean askoz gertuagokoa dena uste dut eta uste dut ikasi degula ere guk hori pixkat gero ezta beto transmititzen.
2: Bai, aurkezpen kontzertu izanik azkenean saiatu gea bi dinamikak batzen eta bueno, ba gero beste kontzertutan bai zaia izango dela igual segun ze kantu sartzea, baina bueno, Antzoki Zaharra izan da eta holako toki bat ikusten gero nosa proposa, ba guztiz hor soltatzeko, ba estudian landu egon guztia, estenatokin islatzeko alik eta modu berenean. Eta hori, intentzioa da, asmoa da bintzat, bidei bat izatea muganen dinamika ezberdinetatik, eta hori pixkat.
1: Aldi berean berrikuntza batzuk bai, bueno, sorpresak ere badaude, kontatu ezin diren sorpresaren bat, eta aldi berean, jantzi berri honen asunto guztiarekin, argietan eta inoiz egin ez ditugun gauzetan ere sartu dugu kriston lana orain, eta bueno, uste dugu inoiz baino borobilago goazela.
2: Bai, konfiantzakin.
3: Orain bai zipatzeko unea, orain bada eskerrak.
1: Jetsi mesedez, estela.
0: Esan dute konta zaitezkeen gauza batzuk gertatuko direla, eta guk ez ditugu kontatuko.

0: Ari gara dagoeneko akordiaren lehen akordeak entzuten, eta tira, balan honetan bat egin duzu, gainera azken egunetan sareetan ere, bueno, azaldu duzu zein berezki izan den burutik taldearekin, bizitza ozen denean, diskari izena ematen dion kantu hau jotzea, osatzea, nondik nora gertatu da kolaborazio?
1: Ba, nik uste urteak edo badara mazkigula, ez? Haien, ez da, haien atzetik, bueno, bai, ezkenean oso fanak izan gea.
2: Bai, haien lan apreziatzen.
1: Bai, eta bueno, ezkenean ezagutu gehien duela urte pare bat, ja, topagune batean, ordu berdinean jotzen genuen egun batean, eta afari hortan, golakoetan, ez, gertatzen dira gauz asko. Eta ordutik, bai, relazio hona mantendu da, bueno, musika, ez da, esango berdin, oza, antzeko aiten degunik, baina, bueno, bai, uste partekatzen direla gauz asko. Eta bueno, ba, uste Durangoko azokako gau batean izan zela, ustea.
2: Ba, Durangoko azoko gau hortan izan zen, ben, nahi dugu inabesti bat burutirekin, ez esan burutiki, eta gero bakoitza jun genien.
1: Baran,
2: ez esan dizu dela, baina nahi dugu inabesti bat.
1: Eta ordutik. Horrexe izan da gainera.

0: aipatu duzu Durango 2016ko udaberrian agertuta disko hau eta honek.
1: 2016an?
0: 2026 barkatu.
2: Horrelako asko egiten ditut,
1: bai, no?
0: 2026ko apie, zera, udaberrian agertu dela disko hau eta honek Durangora ere eramango duela diskoa. Mugan berriro Durangon dago eta hau ere bada, ez dakit, azokako konstante bat, oso talde sortzaia zarete, urte batzuk badara matzazue zuzenekoa dela, estudioko bai, lanak direla.
3: Bai, molestatzea gustatzen zaigu.
0: Jo eta fuego lan egiten.
4: Gustatzen dugu gure, o sea, hau dela gure lana eta gero gure hobia dela bat irakaslea dela, bestea dela fisioterapeuta. Ordu gehienak sartzen ditugu elako gauzak prestatzen eta azkenean ba, gaur egun onerako eta txarrerako musika talde bat ez da bakarrik. Kanta egiten ditugun jendea, bai, bada kamisetak eta CD-ak eta formato bereziak eta ideia bereziak dituen jendea. Eta hori ona da eta aldi berean txarra da. Eta orduan saiatzen gara hori neurtu, o sea, hori neurtzen eta ondo eramaten.
3: Bai, gero gaina Pauloak tendentzia bat etengabe buruari bueltak emateko orduan horrek bultzatzen gaitu ere. Baina, gainea bukatu genuen masterra bidali genuen eta dana ostiral batean, de bueno, ja bukatuta, pues hori, beti izaten da gero, tentxio pixkat, antxetatea, jo, bidali bardaz, gehiristen egin bardazak ize, hori zan ostiral batean, eta igendeko onsegur atzen zian, tu, baitut jairua besti berri.
4: Mila betaseko Durango, beste, ez azberma.
3: Baina hori, eten gabe gaude, bai.
4: Segur asko betaz bean, espero dugu beste bat, egote, esan, ez dakite pe bat, beste disko bat, esan, beti.
0: Zarbait.
3: Gu pozitiko, forman gaude.
4: Zarbait.
0: Forman ikutzen zaizu, eh?
1: Bai, bai.
4: Bueno, ezakit, gu urte zaila izan da, eh? Osa, prozesua inoiz baino luzeagoa, zailagoa, kezke ez beteta. Igual, Josu Barentzatez, adibidez, badakit bera inoiz baino disfrutoiago egon dela. Nik behiz, dut kezkeak taldi berean, beldurra izan momentu baten, ostra, igual. Ingo dugu gozatu sarraroa eta inoiz zaila gustatuko eta guketuko da. Eta, zorionez, ba, ez itxuraz, edo bintzat ez gaituztea inerrex botako.
0: Izu, ba, oza ederra da, hau, eta tapozen matzin digu, eta gogoz gara, igandeko kontzertu hortarako, baina ipatu behar dugu, hiru aukera daudela, gure zozketan partzeko entzuleok, saretan, gaur izango azkeneko guna goiuri.
1: Zer utxagabeak zareten.
0: Gaur, akaso gaur saioa maieran egingo dugu zozketa? Edo bihar goizean, ostegun goizean.
1: Bihar goizean, ostegun.
0: Ostegun goizean, igander arte, bada, denbora entzuleok antolatzeko. Elkarbanatuko ditugu gure entzulekin eta Joseba eta Paulorekin zozketaren aukerek. Ez dugu esango zein den zuzena, baina.
1: Hori da, guk zozketa jarri dugu gure sareetan. Adibidez, Instagramen story modura hantxe galdera. Hiru aukera daude. Eta entzuleak, kontzertura joan nahi duenak, asmatu behar du, bueno, asmatu, edo behintzat, ondo aukeratu behar du diskoaren izen berria. Eta hiru aukera jarri ditugu, eta bi aukeren artean segulako lehia dago, Ordan, agian izena aldatu behar diozu,
4: Ez que, agia da, gaina izena, ostara, Ruper Ordoriko bakarak kantu bat, ez? Dela, bizita eder denean.
1: Dei.
4: Orduan ja, ireki zuen berak ate bat, guk jarraitu dugu, orain zuek hitz berdina aldatzen dezu, erdiko hitz aldatzen dezu, orduan, ja, genero moduko bat sortu daia honekin.
1: Bai. Ordan, zein dira hiru aukerak? Ba, hiru aukerak dira, galera ozen denean, bizitza ozen denean, edo bizitza kafea denean. Eta zer gertatu da? Esan egingo dugu.
0: Ba, bai, jendea irugarren aukera asko guztu zaiola.
1: Jendea da bilela bizitza kafea denean bozkatzen erabat. Eta
4: aien artean gu.
3: Ni
1: bai, hori badaki, hori ikusi dut baita. Ikusi dut, nahiko troll zaretela zentzu hortan, eta zoko hori bozkatu duzuela, baina bueno.
3: Ez que brutala da.
1: Entzuten ari balin bada, bozketan parte hartu nahi duen norbait, oraindik parte hartu ez duena, ba, jakin kafearena ez dela erantzun zuzena.
0: Bueno, hori ikusteko dago.
4: Oraingoz. Durango nagian bada.
0: Hori da. Pablo, minutuak aurrera doaz eta sarraskiari bere denbora eskaini nahi diogu. Askotan gozatu duzu ba, sarraskiaren sarrera hauen zuten beste norbaiti sarraski egiten genion bitartean.
4: Bai.
0: Baina gaur badagokizu, uste dut zuri, galdera bekera antzutea.
4: Usoa galde egiten du.
5: Sarraskia.
4: Ikaragarria darkatu, eh? Ahotxa, ikaragarria.
0: Bai.
1: Galdera asko dauzkat, letren inguruko galdera asko eta asko, beraz? Hasi egingo naiz. Esaidazu, esan, entzun nahi dudana, esan berriz, eta esan dena, edo soilik esan, berriz esan, edo esan nola egin behar dugun, minau ez da dingera, edo dena itzultzen bada, soilik esan, dena itotzen bada, berriz esan, edo mina ematen badizu, esan berriz, esan, zauri hau geldituko da beti, edo badakizu, esan, jasan, eman gabe doa dena. Diskoaren kontzeptu nagusia esatea, komunikatzea, iruditu zait horrek ardazten duela diskoa, badirudi hitz egiteak salbatu egingo gaituela. Ala da, hori uste duzu?
4: Guztiz, guztiz, nire eta posten ez, nik uste ja, ideia argi izan nunean, ja, insistitu nela asko, ez? Oso argi, baina, bueno, bai, nik uste arain arteko abestietan eta diskoetan beti igual itzegin degula gehi bat nik nola daramazkidan narazak barrutik, nola, ez, gehiago nola sentitzen diren barrutik, edo arengoan lehenengo aldiz egera, pues, kanpora begira eta kanpoko arekin itzegiten, eta pixkat, da, bueno, ni neu ere banago urta, duela urtatuko ino ordenatuago, eta uste dut badela esateagatik eta esaten ikasteagatik.
1: Ba, oso ondo irudikatu duzu diskoan ideia, behintzat ulertu da. Baina, bueno, errepikatzearen formula beste kontzeptu batzuekin ere erabili da, eta, bueno, gero sartuko naiz, baina jakineiko nuke hildorretatik soilik esan eta berriz esan kantuengatik galdetu nahiko nuke, ez? Struktura batzukia identikoak, lehenengo hasten da eraiki duzun hau begiratzen dut, nik, iunpean, eta bigarrena dena estaltzen denean beti galdetzen duzu begiratzen duzun, zuk hori, eta badirudia bestiak elkarrekin hitz egiten ari direla, ezta? Kontatu zer dagoen honen atzean, ala den, hizketan ari diren abestiak edo ez, edo zer gertatu da?
4: Eskerrak, badabarago Juri bezalako pertsona bat mundan, eta gauzabek, ez, entzuteko prest, eta nik gidaztetena mesatzea, baten bateango da hor, ez, horako frikadei
1: begira. Bagaude, bagaude.
4: Bai, bai, azkenean guk, estudiora eraman genuen berriz esan. Bueno, oso antzeko zen zerbait, bizkat erdibidean zegoen zerbait, eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen soilik esan, azkenen kanta berdina, baina beste hizkuntza batean bezala, ez edo. Eta, bueno, jolas hori hasieran intzena izan zen berrez esan desagertu, eta soilik esan ekin jarri guztia, ez? Eta gero ja bi abestien, ez? Abestia bi mota hauetan ateratzearen ideia aterazen, eta orduan behirek izan teori, letra gero junto egiteko, azkenan letra zati askotan berdina da, baina bai badago nik itzaketan duan, ez? Hau, eta gero zuk ikusten duzuna, eta zer pentsatzen duan nik zuk ikusten duzuna nitaz, eta, bueno, ez dakit, buelta asko.
1: Bai, bai, ba, oso ederra, jarraituko dugu.
4: Bai, noski, nire gustora.
1: Lehenengo abestiko, lehenengo minutuan entzuten dugu beste olerki bat obretan. Eta ondoren, abesti batzuek entzuten dituzu, eta iristen da momentu batean, olerki bat abestia, ez? Errepikatzen den, ies olerki bat. Eta hemen berriro, ba, errepikapenaren kontzeptua.
4: Bai, bai, gainera esaldi horrek badauka beste olerki bat obretan mundua usten ari denean. Eta, bueno, ba, azkenean ez gu ere ez gara itxuak mundua dagoen bezala. Eta gu ez gatoz ezer salbatzera, baina behintzat ezin dugu... Nik baina euken sentsazio bat ezela, ez ba, dena dago pikutara juten. Eta ni hemen nire buruaren inguruan hitz egiten, nire kezken inguruan hitz egiten. Eta pixkat beti gerala, ez, oso talde intimista bezala, baina azkenean hori ere, oza, funtsen badela zerbait politikoa bezala, ezakin dola esan, bakarrik zure buruari begiratzen badiozu, eta nahi genuen bintzat horra aztarna utzi, ba, gauzak ere guk ikusten ditugula, eta gu ere garala horren presente, eta bueno, eta gainera, ba, olerki bat abestia justo bada, kanta bat, non nintzen duan nire kezketaz, nire komunikazio kontuetaz, eta bestelakoetaz, maitasunaz, eta horrelako gaietaz, eta ardun, bueno, ba, grazientzian horrek ez, beste olerki bat obretan mundua usten ari denean.
1: Ba, asko gustatu zaite kontzeptua, eta gero pasako dizut Bislaba Zimborskaren poema bat, ze berak hitz egiten du, ba, ez, barka nazala, gerrek barka nazatela, loreak erosteagatik.
4: Ba, hori.
1: Eta...
4: Hobe eraman da, eta esplikazio askoz motzago batekin.
1: Baina, pasako dizut ze gustatuko zaizu. Venga, jarraituko dut. Lehenengo abestiak dio, bizitza ozen denean, zu beti isiltzen zara, eta diskoko azken abestia da, bizitza ozen denean. Argi zenuten hasieratik diskoak ibilbide borobil hori egingo zuela?
4: Ez. Bizitza ozen denean abestiaren izenburua beste horretatik dator. Bai genuen argi, hori lehenengo abesti hortan esan genuenetik hori izango zela titulua, bizitza ozen denean. Badelako modu bat, esplikatzeko nahiko ez da oso argia, baina oso interesgarria, bizitza gehiegi denean esatea itezaito oso evidentea bezala, baina bizitza ozen duitza zaita dela modu deskribatzeko egoera hau, bai Euskal Herriko Musika Industrian, bai internazionalean, bai munduan, dena izan behar da, la hostia, argatu ditza, dena izan behar da, eta izan behar da, super guai, eta ez bazea hori, ez zea ezer, eta uste beti gaudela gu horren itzalean bezala, ez pixkat kontrako bidea, ez pintzat galdetzen bezala, baina ez dena ikusten ega berdina.
3: Bai, ez da jokuan sartzen, oza ez du merezi jokuan sartzen.
4: Ez, gaur, josoak ingontatzen, oza, zerbait ez berdina egiteko modu bakarra, bada zerbait normala egitea. Eta galdera, markatu, eta orduan, abesti hori, guretzat izan da, bueno, bazuen beste izan bat bakarrik ditzen zen, baina ja, disko borobila zenean, da ja bukatzen egin ginean, ba, hau izan barra bizitza zen denean.
3: Bakarrik do mundua.
4: Mundua zen hau, entzuten ari garena.
3: Baina gero zen...
4: Bai, bueno, eskorlio bada.
3: Konposaketan
4: kanta honen azken zatia izan behar zen bizitza osoan denean kantuaren azken zatia.
1: Oh.
4: Baino mantxo. Hortik atera zen kanta hau. Eta gero, ja genuen hau eta kontratu genuen bukaera entzuten egiten hau inigo esan. Bukaera hau kobea zelaz. Eta orduan aprobetsatu genuen beste kantu bat ditu.
2: Well,
4: Xabier Kiziaren kontuak hauek dira. Zer dut kanta ontatik dena super guai, baina hau da balio duena. Beste guztia, nire bat zuekin beste zerbait horrekin.

0: Loarena ere hainbatetan aipatzen da. Itzuli da loa orain, baina dena geldi dago hemen lo zaudenean, zuklo egin behar duzu lasai, maitia. Loa metafora bezala erabili duzu, edo lotiak zaretelako gertatzen dago?
1: Idatzi nuenean, bueno, hilo oso lotian ez, hori azteko, baina behar duriztean ez askotan jozorako samodaki hori, logartzen naizelako, baina idatzi nuenean askotan literala zen, eta zuklo egin behar duzu, eta aztenean, bako pixkat kursia edo izan ezeken
0: ideia hori.
1: Eta gero, ba, ere, denbora pasat ala, konturatu nintzen ere, bueno, nik aurreko diskotik ona familiar batzuk galdu ditut, lehen aldiz, lehen aurreko diskotan nik beti aitona manak, deitzen ditut, mm-hmm. eta diskotetik bestera hori ere aldatu da. Eta haietako baten elizkizunean, konturatu nintzen, justu masterrak eta gora bera egiten egina lagunetan, mesatzen, ostra, loa ere badau, eta bada, ez, agurre esate hori, eta ostra, hartu zuten derbente pixu bat kantuek, zantzu horretan, izan zera, wau, wow, hori ere hartu zuten derbente.
0: Ze ona, ze polita.
1: Nahi gabe, baina gara zagon.
0: Azkeneko galdera badaukat.
1: Bota.
0: Bidezidu horretan irasten duzuna da geratzen dena. Ui! Ui!
2: Hemen zerbait pasatzen ari
0: da. Zeratatu da.
1: Saiatu itultzen espainolera.
2: Barkatu, goiuri esan berriro esaldia?
0: Bidezidu horretan irasten duzuna da geratzen dena.
2: Barkatu. Lo que se queda es lo que te comes en los atajos.
1: El por el camino, un poco.
2: Por el camino.
1: Bueno, yo sabía que la ciencia de Oregon. Barkatu, de repente baja de nivel a dos.
0: Buah, totalmente. Totalmente. Ze ondo ari ginen pixkatloaren testu inguru onirikoan, eta eriotzak, eta gertukoak, eta dolua, eta galera, eta bapatean...
1: Jo,
0: wow.
1: Ikaragarri.
2: Baina, ba, izo zer den, Pablo.
1: Dai, bai.
2: Kazetaritza.
1: Neko, bai.
0: Venga, egingo dugu, 30 segundu atzera, ez da gertatu, eta galdera egingo dugu.
2: Ados.
0: Bidezidu horretan, irazte duzuna da, geratzen dena. Zer da... Es que orain ezin den normal egin galdu.
2: Orain galdezu zer da irenzten duzuna.
0: Zer da amarra bestia buen ostean gehien irentxi duzuena. Hori zen galdera, gidoien idatzita horrela.
3: Bogata eta hamburguesa de xente.
1: Bueno.
0: Bai?
3: Berako tabernetan, bai.
1: Hori fijo, hori bai. Hamburguesa kompleto, eh? Eta nik uste, bai, ba, oso ondo laburtzen duela, esaten izun hori, ba, golpeak edo, ez, mugunduak gogor jotzen duenean, golpe horiek enkajatzen ikastearekin zerikusia dauka diskoenek, argita garbi. Eldutzearekin, ez dakit ez gara oso alduak ere, baina bagera lehen baino gehiago, guk ere hasi gara lanean, derrepente, horrekoizkoan ez gaunden orainik, eta, bueno, hasi gara bizitzaren beste fase baten sartzen, eta presente dago argita garri kantuetan. Orduan, bueno, ba, bide guztiontan, bai muganen, bai bizitzan, bai norberaren prozesutan, ikasi behar dela, gauzak enkajatzen eta enkajatzen duzu norrek bakarrik balio duela zure, ez, bueno, zekite horre, abesturten badago esaldi bat dela, bien bihotzean, mina udoan eran gu geratzen dena. Osko hori da geratzen dena. Gu momentu hartan. Hori, bueno, hori zen idea.
0: Eta nola egin dugun, bapatean, barrea eragin digun galdera honek, orain, bai benetan azkeneko bat daukat, aber maia mantentzen dugun. Bihotz ulertzen nabil dena ez dugula bizitzaren ardatz bihurtu behar. Asko gustatu zaite esalde hau, ezago galderarik besterik gabe. Oso interesgarria iruditzen zait kontzeptu hau, aratuko didazo.
1: Bai, bueno, sanaiko argi, osea, literala da. Gainera oso literala ze bihotzari. Ze, bueno, nik izan dituen tazuek badakizu lagun bezala bihotzarekin arazo batzuk eta ansiedadarekin zerikusia daukatenak. Bueno, askotan ni oso urduria naiz, gehien bat musikarekin lotutako, ez, ba, hobi eta ez hobi jolasonen baitan batzutan serio hartzarekin gauzak, eta bueno, gabiztaren ardatza zein den ere, ba, neurtu behar da batzuetan, eta ulertzen nabil. Eta, bueno, ba, pixkat oso ondo laburtzen du oso ondo disko, hasi, bueno, eskerrik asko.
0: Oso ondo, ba, sarrazkia guztiz gain dituta.
2: Bagoa zegoerriko mabietara, beraz bigarren kantua aurkeztu behar dugu. Zein izango da bigarren kantu hori?
3: Olerki bat
2: joko duzen. Ba, zoazte gure set akustikora, Pablo, Joseba eta Mugantar guztioi. Prazer bat, mila esker.
1: Mila esker.
2: Eta igander arte.
1: Hori da, eta bueno.
2: Igandean ikusiko dugu.

Entzuleo kantonekin bagoaz bihar goizeko 10:05 bueltan izango gara, baina agurtu aurretik olerki bat muganen eskutik nahi duzunen.

Ez dut lekurik industrian. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian. Iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian. Eta puntu bez batzuen eguzkian. Ez naiz eliteko oien.

Usai berak ez ote ditu jeiki. Disai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

ikusten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira hain zailak, baina ez dira sartzen TikToken.

Hau da rapa lurraspiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta xola. Zuenean ikasle txarra ginen ta eraiki dugu gure eskola. Ez dugu lekurik zuen industrian.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai eta asteburu honi begira hasiko dugu gaurko saioa izan ere UEMA eguna antolatu du Udalerri Euskaldunen mankomunitateak eta ba, larun bat honetan izango da Otxandion eta horren inguruan gehiago kontatuko digute gaurko saio honetan. Horren ostean literatura tertulia izango dugu eta literatura tertulian arituko dira Arantxa izango dugu etxekolanak egin dituelako eta bertan Nora Arbelbide eta Maite Bidarte arituko dira solasean. Ez dakit zehazki zer aipatuko duten, baina etxekolanak egina daude, beraz hori entzungo dugu. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean eta oso oker ez banabil Aitor Prieto etorriko zaigu albiste ona kontatzera, beraz, ea zer dakarren gaurkoan.

Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erraza, joan den astean ikusi dugu berriz, azterketak euskaraz mobilizazioarekin, alere Nafarroan ere ez da. Hobe, duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen, irizpide berri bat zuen arabera, Nafarroa Garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxeko dizkietela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte Nafarroako gobernuaren baitan, lurrikara eragin dute neurri hauek eta protestek, eta honen inguruan gehiago kontatuko dugu Oier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakari berriak. Horren ostean agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Joseba Sarrionaindia, Mundu Zabalen saian Jerusalem eta Han eta Hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiagak hitz egin du Ainhoa Etxenikerekin. Eta horren ostean gazte agendaren tartea izango dugu, gazte agendaren berri emateko gurean izango dugu Maji Quintana, Klakeko kidea, beraz, ea ze proposamen dakartzan datozen asteetarako. Eta horren ostean orduan bai, saioari amaiera emateko, agendaren errepaso bat egingo dugu eta horrekin bai saioari amaiera emango diogu, baina guzti horren aurretik saioari hasiera eman behar diogu, beraz, asteragoaz.

eta saioari hasiera emateko eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Gaur maiatzaren 13a dugun honetan, 1880ko maiatzaren 13arekin hasiko dugu efemeriden tartea. Egun hartan Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten. La Cornera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten 5 buruzagi kaleratu zituen eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen honek. Mila bederatzireun eta 1918ko maiatzaren 13an Ameriketako Estatu Batuetako presidente orde zen Richard Nixonek Caracasetik ihes egin behar izan zuen, ehunka lagunek beraz zioan autoari eraso egin zielako Venezuelan eta Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadara joan behar izan zen babestera. Ego Amerikan zehar egiten ari zen bidaian beren aurkako giroarekin egin zen topo hainbat iritan Ameriketako Estatu Batuek Ego Ameriketako hainbat diktadura babesteak areagotu egiten zituen arazo sozialak. Beren burua gobernatzea ez da Espainiarren ondoren goek daukaten gaitasuna, esan izan zuen Nixonek. Mila bederatzireun eta 1868ko maiatzaren 13an Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako abiatu zuten 10 milioi langileek 1868ko maiatzean. Aurreko egunetan mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gerarazi zuten beharginek. Langile eta ikasleak batu ziren ekintza batzarrak antolatu zituzten eta honen bestez 1868ko maiatzeko langile frontea zabaldu zuten. Ikasleek Sorbonako Unibertsitatearen kontrola eskuratu eta okupazio iraunkorra aldarrikatu zuten eta etenik gabeko eztabaida politikoak eta bilerak egiteko baliatu zuten. Well, we don't do that now. 1917ko maiatzaren 13an egun beltza Euskal Herrian amnistiaren aldeko astean 4 heriotza izan ziren poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñan Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar Aiestaran hil zuen kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean, ilaren 23an hil zen ospitalean. Eta Clemente del Cano Ibañez autopistako langilea ere hil zen Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta. 1984ko maiatzaren 13an Herri Urratsen lehen edizioa ospatu zuten Senperen. Ipar Euskal Herriko ikastolen Sehaska elkarteko gurasoek antolatuta aurreikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Senpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador Kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortutako kilometroak ibilaldia eta Nafarroa oinez Araba euskaraz eredu hartuta antolatu zuten, baina horien aldean urtero leku berean ospatzen da Herri Urrats. Mila bederatzeron eta 1985ko maiatzaren 13an helikoptero batetik bomba bat jaurti eta 11 lagun hil zituen Filadelfia hiriko poliziak Ameriketako Estatu Batuetan. MOVE izeneko beltzen askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta poliziaren arteko tiroketa gertatu zen. Ekintzaileak etxe batean babestu ziren eta berau inguratu zuten poliziekin tiroketek jarraitu zuten. Azkenean neurriz kanpo helikoptero batetik lehergailu
bat jaurti zuten eta berenaz gain 71 etxe suntxitu zituzten hildakoen artean 5 haur zeuden. Eta efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, pertsona bat eta abesti batekin. Richard Steven Venezuela edo Richie Valens bezala ezaguna, gaurko egunez jaio zen 1941 Linwood, Kalifornian. Estatubatuar rock musikari eta abeslari bat izan zen, nagusiki La Bamba, mexikarra abesti herrikoiaren rock egokitzapen arrakastatxua burutzeagatik ospetsu egintzen. Oso gazterik hiltzen 1949ko otsailaren 3an musika hiltzen eguna izanarekin ezaguna den egunean, Balen segazkin istripu batean hiltzen Iowan 17 urterekin, Buddy Holly eta The Big Bopper musikariak ere hiltziren ez behar hartan. 1987an La Bamba estreinatu zen, Luis Valdezek zuzendutako filma Richie Valensen bizitza kontatzen duena musikan izan zuen gorakadatik hiltzen egunera arte. Pelikula honekin Los Lobos taldeak interpretatutako Richieren abestiei heldu zitzaian berriro. Eta beraz, gaurkoan Richie Valensen La Bamba entzongo dugu jarraian.

0: UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larunbat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, hor aritu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso mamitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena itxura batean meintzat prest dago, guere prest gaude, eta ezakit, ze guraldi ingo digun, hori ez da gure esku, badirudi guraldi eguzkitzuri ez dugula izango, baina bueno, meintzatea ateri eusten dion, eta ba, egun politua pasatzeko modua izaten dugun.
0: Bi urtetik behin antolatu oiduzue Udalerri Euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ez da?
1: Bai, ala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik, jo, eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko eta aurrera eramateko, ba, jo, algin handia egin behar izan dutelako, ba, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta bueno, ba, uste dut lana handia egin dutela, eta haiek ere ba, pozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet, bai.
0: Aurtengoan gainera aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egon hau, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
1: Bai, bueno, ja balira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ez adin, gu buru belarri hasita daude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, ba, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez, lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegia aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak,

0: txagertzeko bidean izango litzateke. Eta horri aurre egiteko, ba, lurralde estrategia. Lurralde guztian eragin behar da, baina arnazgunek eta udalerri euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, eko hilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoak hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2016-2016 begira, ba, aurrikusi adagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, asko zeragile gehiago daude prest konpromisoa gartzeko, laster beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta, bueno, ba, badakigu honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
1: Udalerri Euskaldunen bilgune, izan hoi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
0: Bueno, batetik festa eguna, ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribil bat, baina horrekin batera, ba, aldarrikapena aztu gabe. Eta garrantzitsua da, ba, udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba, lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba, guk eragin behar dugu, eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika, eta aipatu nahi dut, ba, goizean, otzen dion, batzarra egingo dugu, gero, festa ekitaldiari hasiera emango zaio, ordu batean ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba, gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu, eta ba, hori, konbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba, egun hau gurekin ospatzera, pasatzera, eta aldarrikatzera, gure paper hori.
1: Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzue parte biltzarro horretan?
0: Ba, bueno, biltzarro horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, ba, oentxe bertan, 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkariak daude deituta. Eta zorionez, alarun batean, bat gehiago izango gara, ba, Nafarroako Elgorria Gaiarriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak ala gintzen duenez, ba, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, zera ere, Elgorriaga ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba, hori, pater garantzitsua jokatzen dugula, eta jo, ba, uema zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba, orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 bat izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako kompromiso hori gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, beso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean, ba, politika eragingarriagoak emango ditugula aurrera.
1: Aipatu dugu udalerri euskaldunen, ez dakit, elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
0: Bai, noski, bai, bai, otxan dio, biztanlez ez da herria handia, baina lurrez, bai, eremu zabala da, eta dena gonbidatuta daude, eta uste dut kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat, bazkaltzeko 200 lagunetik gora ba, txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut festa egon polita igaroko dugula, eta, bai, gonbidatuta daude, denak, basiak ere, bai, noski.
1: Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?

0: Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean ba, oso oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea behar beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan barko denukela otxan diora.
1: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, ipatu duzu, abesti bat ere egin dutela otxan dioko herritarrek, nola izan dau?
0: Ba, bueno, uste dut, Lesakakoek ere, Lesakan ere egin zutela, ean ere ba, musikari Oiartzun Handikoak eta badira, eta ean ere abesti polita egin zuten, eta bai, ba, Lesakan ere animatu dira, eta jo, txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin da argitaratzea, eta bai, benetan, bueno, polita izan da, eta ba, urbiltzen bazeate, han bertati bertara entzuteko aukera ere izango duzu,
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
0: Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen digute, ba, hori, ari gala mezu ezkorregia ematen, euskerak ez duela mezu ezkorrik behar, eta, ba, bueno, ba, irutzen zego gauzat diren bezala kontatu behar direla, gure artean meintzat bai, eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, ba hor, motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko ba, arrisku zantzuak oso-oso agerikoa dira, eta uste dut, ba, hoxe, ba, jo, esnatzeko deia egin ziguten, zera, Jorbasok eta Gariko ikosiak beraien liburu horrekin, esnatu ala hil, ba, benetan, nik uste dut, gaur egungo euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso-oso ona egiten duela, eta gainera aurrera begirako deak ematen dituela. Urratsak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xa aldarrikatu nahi dela. Gure mezu ezkorra da egin batean, baina, bueno, hau iraudutzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako ba, denon ekarpena behar dugu, eta hori xa, ba, denon ekarpena festagirotik hasita, abia puntu bada, baina segi ezagun lanean.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin, gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi?
0: Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zuire.
1: Bo, ez gira gaztez hariko edo hoien idazketaz eta edo idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte idle ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle gaztea, ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, ezagit zer diozun Garbine, behin arrantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere ala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazte, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik uste hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago. Haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da? Garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena hori xe da. Lehiaketa bat. Eta ez da beti ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan arizmilarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, eh? Baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izate zian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste heriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun heriotza asko gertatu zalako ni neraben itzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako sena hor pizten da, nire ustez, eh?
1: Bai.
2: Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, egun erokorik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du baiet, ez bat ere memoria honeko pertsona bat, baina aldiz horretzen ez gazte, zer den gazte eta lehiak eta en esperientzia propretik mintzatuko naiz hor gazteluman parte hartu bainuen hori zan lehiaketa bat eta hor dan irabazten zinuen 3.000 euro ez baitakutik azazirelarik eta liburua argitaratzeko posibilitate bat eta eta ere laguntza bat be hain zuzen liburua susentzeko eta hori dena eta kontseiluak eta bazen epaimai bat eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat hor oi hartzun eginez garbine kerranduen ari, justuki lehiak eta bat baitzen eta pentsatuz, bo, ez palima du balio ez utila baziko. Ola, argi da. Hora ne horkezu jakinen parte hartutala eta fini, salbu eskoraz idaztea ez zira, enmitz proposamen ere, uste pentsatzen bi urte erozena, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori, behar bada, ez dakit nola jamar den. Eta beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ugei urte. Eta, soiten dutelaik, gaztea luman parte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko, enustez idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Eta nahi dut, pentsatzen da, bete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta untsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen da frugatu du eta ala, gero zakitzen den idaztea eta ez dakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko baina ara, badira lehiaketak eta egia da ez duela baita ezpada bide bat eta hori dut, baina dena dena gaur egun hola, beste gazte edo ezain gazte azken hilabete urteetan zerrendatu ditut hola, erraiteko hiru liburu eskoraz zile berri edo ezain berri, baina Amaiur Ripperren Aize Beltza, Jone Bordatu Azpandajaren Erroen Izerdia, edo ja Rodrigizen Euritan hiruek eskoraz idazten dute, hiruak berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta hiruek oinu 2025-2026an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta ja da behar baizira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak, idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere, gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukanuen sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakarrean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, menan senditu nuen ez nintzela gehiago eskertuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen baituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Eta generat idaztea bakrik iten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarri zetena da. Bali maduzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko medatekan lan egiten nolarik probusatzen dituen, batzuan dira ariketak, bon, beti untsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irian. Berba da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, proxatuz baliabideak, kontseiluak, eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna juiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan uren elkerzketa bat, eta ia da, juiatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzera juiamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragindit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jundio eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezpanao, idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu hortarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, bastakit, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzea, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez dakit zergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ba, ez dakit zu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztean nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai, baina eta gero zer? Gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bastakitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba selkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai, baina garai hortan etzegula ezer berai olako laguntza emango zionik eta besterik ezean bertso eskolan emantzula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baino eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baino ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza ondia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartean montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean, gehienak, bueno, bakutxa bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzuaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gaztetxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nere ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditun idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiak eta batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota, eta inertziaren kontra. eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazi dit nola, ba, tipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona, eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu duzu. Pentsatzen dut ere ala ere ez dakit zer diozuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ba, zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, ni ez niz naiz idazlea, beraz ez du balio, baina pentsatzen dut ala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskalgintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo zakit nork erantzun.
2: Ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Ez? Nik esango nuke argitaletxetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baina ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez da nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta espaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz, haien baliabideak estu hartuta ukiko dituzte eta bar, ez? Eta gabiltza betiko nola esango nuke, zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera, baina hala gaude, eta gaur egun esango nuke hortara jatzeko norbeak atera behar dula usardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina hala da, behar du beste zerbait.
1: Nola hortaz?
3: Ez dakit, editore batzu, bai, nik ere entzun izan ditutu, galditzen zen, eta zukera egiten zuna garbine erraritate hori, agian bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste nazi zute libururik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua enegarat horbiltzen zileik, aizan hainintzen, bo, galditen didatez, eta ez zute deus horretzak sekai dira, eta horren ez zuten baitz bada nintz, nola erran gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ula hartzen nuen ere, ezakit.
2: Nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean goera bestelakoa da, baina gaur egun, liburu asko eta asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. Normalian kontrakoa da. Eta,
3: no,
2: eta
3: ez, bat... ez atzetik gaineratetzen, hori da kontestu informaletan.
2: Bai, bai,
3: ulertzen.
2: Bai, bai, ulertu dizut, baina, bueno,
3: esan nahi beste konka batzuk badira. Ulertzen dut nahi zuna ezan benen, ara. Beste, beste...
1: Pentsatzen, bai. Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, bai. Ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
3: Bai. Gero nik ustentan aldeuna, eta errezkoa da, fe, espero dut, hori ez nahi gazten izenan mitzatu justukime, espero dut, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan, haste direk idazten, ausartzen direla, eta ausartuko direla euskoraz idazten, euskorak emanen diela beren irudimena adirazteko, adiraztekoa, eta ez direla sendituko, bai, edo eskora ez dut aski ona idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo, edo eskora ez da askia beratxan ikerra nahi dutana erraiteko edo akso, eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute eskorak behar ditu eta, eta eskora behar dute eta eta hortako ni beti posten naiz eskora zarriktaratzen dela liburu bat ez abene sobera eta eta ara, eta iparraldean erronka agian hori da espero dut segituko dutela ara, nera beak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta eta trombatzeko beldurrik gabe eta gaizkidazteko beldurrik gabe edo ez ulektua izaitiko beldurrik gabe edo ara, hori eta hori, hori badeno
1: bai.
3: Esperantza arekin.
1: Bai, baina ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen badada ez dueltela beko beste nehor, eta bada konfiantxarena ere beharko da hor zerbait landu, edo eta...
3: Bai, bai, bai, hori gora. Biak, biak behira.
1: Ihiarekin erraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitza aipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada, hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai, ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer duzu?
3: Bai, nik, ahontu, bai.
2: Nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela, ondo pasatzera goaz, idaztera goaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko edo ez dakiz zer bihurtzeko edo ze orduan etortzen dira beldurroie danak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak. Eta hortxe azpimarra egiten baldin bada esango nuke gauza politasko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, eh? Ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak ez besterik gero etorriko da etorri beharrekoa etorri behar badu hori da
1: bai. Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan, ikastoletan beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekeela ze nik beren ere oroitzapenetan gehiago bai lehiaketak izan dira beti zuko aipatu zuna jada garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai, landuz edo landu gabe, naiz eta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klasetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike, ere joko gisa hartzeko.
2: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da? Gehia da, ba, eskolakin gehiegi lotzen bada, ba, ez dala ona, baino era berean, eskola ez bada, zein da bidea mediateka da? Ez dakit hori norak hobeto ez dautuko du, nik baino, eh? Baina, asko zurrutira gure zein da, joan, ze gazteak inguru horietan daude.
1: Bai.
2: Eta hor izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko, baino, eskolan baino eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen dan hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin?
3: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, hori gaiten zen bezala bertso eskolena, azkenean ikastolan egiten dira eskoletan, baina hor dut egitik kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko, ariz ikasten da.
2: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bueno, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erresa izango, idazketa tailerron bat gidatzea. Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, guain izen ez zait etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortze zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarrizien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxean, 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitonamonak aurrak ziren oraindik. Orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitonamona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaratura bai. Eta hori niri zoragarria irutzen zait. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen venga, jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura, besterik ez zegoen, ez zegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer, zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati bere aitonamonak bere larruan bizi izandunak kontatzia, hori ezin da zuzendu.
1: Bai.
2: Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen fundamentuzko gauza bat egitea edo ondo pasatzera edo dana dala, baina gure tresnekin, eta kitxo, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai. Ze presiorik gabe egitea olakoak bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat hori seguraz. Horrekin agurtzeko, delkar agurtzeko beraz, denbora etorri zaukula, milesker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiñu Beda, Nora Arbelbide izanuntza?
2: Izanuntza zegere.
3: Adio.
2: Agur.

Ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian. Iluna harmonian, hau da pasioa denbora guzian eta puntu bez batzuen eguzkian. Ez naiz eliteko, hoien epizentro libre nahi

Lasai berak ez dote ditu jeiki. Disai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira gurietzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

ikusten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailan gunditua bantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira hain zailak, baina ez dira sartzen TikToken.

udarra palurrazpiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, beste nusteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ereki dugu gure eskola. Ez dugu lekurik zuen industrian.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako nola ez gurean dugu Aitor Prieto, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, nahiko ongi.
0: Ongi, gaurkoan zuri pasatu dizute marroia.
1: Bai, hori da.
0: Oso, bueno. Ongi. Bueno, lan handia izan duzu topatzeko edo harrapatu duzu albiste honek?
1: Bueno. Zoritxarrez zaila da albiste honak aurkitzea gaur egun, baina bueno, topatzen dira eta ez jatasko kostago egia zan.
0: Begira, ba eskerrak.
1: Bai.
0: Baina, bueno, kontatuko diguzu, ze albiste honek arri diguzun gaurkoan?
1: Bai, ba jakingo duzu ez segurazki Bilbao BBK Lifeek bere 20. Urtea ospatzen jarraitzen duela.
0: Mm-hmm.
1: Eta aste arte honetan sarrera libreko gaur bertan, sarrera libreko hitzordu berri bat atzo barkatu. Sarrera libreko hitzordu berri bat iragarri du mendian deitzen dena. Ekainaren 7 egingo da Kometamendi mendian eta musikaren eta gozamenaren sinonimo den enklabe honetan egunero egingo den, oza, egunean zehar egingo den, barkatu, familiarra izango den, eta sarrera librea izango duen proposamen bat da. Goizeko, engordiko 12:00 gaueko 9:30 izango da, eta hiru ekimenetan banatzen da. Alde batetik zaborra dago, oso interesgarria iruditu zaitago, sormena eta iraunkortasuna uztartuko ditu, zaborraz, katxibatzez, eta berrerabilitako materialez egindako instrumentuen virtuosoek interpretatuko dute musika bertan.
0: Meira?
1: Gero beste bat dago komedia deitzen dena, ba, izango da komiko ugaria hartuko dira bertan, Santiago Grison, Raquel Molina edo Valeria Ross. Eta bestalde orkesta deitzen da bat, musika klasikoa aterako duela auditorioetatik, eta mendira eramango duela. Suakai deituriko orkesta sinfonikoak, bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du, barrokotik gaur egun arte, eta hori aurkezten da familia osorako proiektu bat moduan, libre, sarrea librea duena esan duan moduan. Eta hori nahiko interesgarria iruditu zait, 20 urte honetan, ba, hori sarrea libreko zerbait egitea, egunean zehar zerbait egitea baita ere mundu osoarentzat eta ba, hori mendiarekin zerbait konektatzeko.
0: Ba, oso interesgarria egia esan, esan duzu ekainaren 7 izango dela.
1: Hori da, bai.
0: Ba, bueno, bertaratu nahi dutenek, ba, hortxe izango dute aukera. Egia da, ekainaren 7 igandea izan da, aipatu duzun moduan, seguraski familiak joango
1: bai, hori da.
0: Direla.
1: Horretarako pentsatuta goela uste dut.
0: Osongi, ba, bueno, ba, familiaren bati interesgarria egin baldin bazaio, ba, sarrera librekoa izanik, ba, azkeneko momentuan ere joan daitekenaren seinale. Ba, albiste honekin geratuko gara, mi esker, Aitor, gurean
1: bai,
0: izateagatik gaurkoan, eta nahi duzunera arte. Ale,
1: ongi segi. Ongi zan. Ai, agur.

0: Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erresa. Joan den astean ikusi dugu berriz azterketak euskaraz mobilizazioarekin. Hala ere, Nafarroan ere ez da hobe. Duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte. Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek. Koier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakariari berriak galdetu dizkio, Ainize Madariagak.
1: Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, egunon eta ongi etorri goizberri emankizunera.
2: Egunon eta mi esker.
1: Ailatu zaigula, Nafarroa garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak heldu den ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikastoletako 14 horrek unkituko lituzke Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 Lodosakoa, Lizarrakoa, Tafaiakoa, Lesakakoa, Berakoa eta Zizur Txikikoa. Espikatzen aldaukuzu zer den gertatzen ari dena?
2: Bai, saiako naiz olako laburpen azkartxo bat eta erraz bat sortzen orain. Lehenbizikoz, mila esker zuegeri iparraldeko euskal komunitateari gure egoeraren inguruan interesa azaltzeagatik eta niri hemen azaltzeko parada eskintzeagatik. Egia da, duela hilabete bat eta erdi edo, Hezkuntza Departamentuak orain arte inoiz ere kontutan hartu ez zituen irizpide batzuk, kontutan hartu zituela jakinen hasi zigunez, eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, 15 ikastoletatikan 7 eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Badakizuenez, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarrian jartzea.
1: Eta orduan horri aitzi egiteko joan den astean, maiatzaren 6 protestak antolatu zenituzten, eta karrikara atera zenituzten mai eta alukiak,
2: Bai hori ze, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz harridura sartu genuen, eta baina ez genuen geldirik egoteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok, erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo mundiakin agertu gara, eta nik uste dut iraultza bazkutu dugula, gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendu bat sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu eredu publikoarekiko, Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak,
1: Obeki ulertzeko, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren Jimeno, berez horren buru den sailburuak edo hoiek hartutako Carlos Jimenok eta taldeak hartutako erabaki honen edo proposamen honen gibelan zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortzetasa apaltzen ari dela eta horregatik behar direla gela horiek itxi.
2: Bai, hori da, azken finean, ezin aztu du behar dugu, gaur egun, jaitzetasa bajuenean gauden momentua dela, eta egoera zaurgarrienean aldorretatik gan, eta hor ere guk behar dugu, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, esaten duen bezala, zaurgarriena den batean, ez dagoelako ikaslerik, ego urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdinean jokatzea futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen beren gelak, eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
1: Susen, zenbat gela dira isteko arriskuan direnak? Zazpi ikastola unkiak dira?
2: Ba, hori da. Baina eske neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo lau urtei eragiten dien neurri barelako, itunak berritzen dirako lau urtean behin. Ados, orduan, horregatik esaten dugu neurri hauek aurrera joaten badira, edo ejecutatzen badira, gastolen etorkizuna ba, kolokan jartzen duen neurri bat dela eta horri ezin dugu pairatu edo onartu.
1: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean Lodosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
2: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, Hezkuntza Departamentoan

0: horrean, eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastoletako ba, komunitateko ordezkariak bildu ginen, eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi genuen, giharra erakutsi genuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu, gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean, gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta ezkimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela, eta mota guztitako atxikimenduak, pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura, Lodosakoa zen, ezin dugu antzi, Lodosa Nafarroan eta Euskal Herriarentzako ere leku estrategikoa dela, eta hor ikastolak egotea, Nafarrosoan bezala ba, oso garrantzitsua delako.
1: 14 ikasgela dira istekotan, 7 ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzue, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek, dira 3 urtez peko ikaslei begira, trompatzen ez banaiz?
0: Ba, 3 urteko gela, aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan hasten direnak, lehenbiziko urtez.
1: Eta azkenean hor, arriskuan dena, gauza kuantitatibo bat baino gehiago, erraten duzunaren arabera, azkenan hor, euskaraz ikasteko derechoa do, eskubidea da, bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitza, ez?
0: Bueno, a ber, bai, badago jarraitzen du aukera egoten, noski, ezin dugu aztu ere, badago la de eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan, euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra, zen tutera baten, diana baten, zangotza baten ez dago euskaraz de eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guzti zola zuk esaten duzu bezala, zen gelak izaten jarraituko dugu, baina bai, espazioak galduko ditugula. Kasu bat, ez, Lizarran ukatzen digute, bigarren lerroa irekitzea, orain arte Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan euskerak espazioa galtzen du, zen 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
1: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
0: Bai.
1: Badirudi UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko dula, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dut esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eragin duela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
0: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru, gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu da bezala, mobilizatzeko gaitasuna handia erakutsi dugu eta influentzia edo izateko gaitasuna handia, ez? Eta jakinda ere gure komunitatea Nafarro baten, ikastolen komunitatea, hezkuntza sisteman, esan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua eta bueno, zala parta sortu dugu eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaitegi gorenean eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo behintzat horrela ulertarazi digute ba hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu eta gure alde ebazpena gure alde izateko, bai, baina hori ikusi arte ezin dugu ere oraindik oso zen esan, baina bestalde ba hori da ostegunean UPNek berak ere beraiek ez ikastolen alde, baina bai sare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan eta hor ere bozkatzen denaren arabera Jimenoren departamentuak edo PSN kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Ta hori da guk ere bilatzen duguna eta horren esperoan gaude baita ere.
1: Ederki ba Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik eta hurbiletik segituko dugu.
0: Bale, ba, mi esker zuei eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pausu bat ematea.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: aldeko irakurketa klubak, aik, gomitaturik, maiatzaren oita bi eta oita iruan Joseba Sarrionandia azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean azparnaldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur-labur, 2008an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libreki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz benka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak azparneko mediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Suriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa aurkeztuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30. Eta gero, eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 talarudenetan, eginen daen estrenaldiaren karietara. Biharamunean, hots maiatzaren 23an, larun batez, Joseba Sarrionandiaren obra literarioaren hobeki ezagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik, Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat, arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horian atxemaiten nahalko dira.
1: Eta mundu zabalean sailean Jerusalem aipatzen da.
0: Hala da bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan, egon gortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik, aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunkorik posible.
1: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
0: Bai, azken egunetan hainitza aipatu den gaia, hain zuzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzagunek ondorioak ukanditzakela, euskaraz egindako kopiak ezpaitira zuzenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote, eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskaria aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
1: Eta herriko berriketariak?
0: Bai, asteuntan 19 eta asteburuuntan larunbatuntan hain zuzen, itzordua dugu Baionan, atxaldeko oren batan, Bertxo Bazkaria izaren baita Epaiskan, Elisabete Txandi eta Jamuntxo Kristi bertxulariekin.
1: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, Ainhoa Etxenike, mil esker?
0: Mil esker zuri, talastar arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua, gazte agenda errepasatzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, bueno, hor alergia hasi zait pizka, baina bueno, ondo ala ere.
0: Bueno, ni ongi. Oraintxe justu gainera eguzki atera da, ongi, ongi, esango dugu. Kanpotik, kanpora begiratuta barrutik baldin bada ere eguzkia eskertzen da.
1: Ah, bai, hori argiki.
0: Bueno, gaurkoan baditugu zenbait kontu aipatzeko, baina agendara joan aurretik klaktualitatei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, bai, eta bueno, ondan hasiko gara mundu mailan gatzaren gauza batekin, eta bueno, jakingo duzuen bezala Global Summit Flotilla berriro ontziratu da Gazako setioa austeko asmoz eba eta laguntza humanitarioa emateko asmoz. Aprilen 12an abiatu zen ofizialki, eta gero Siziliatik batu egin ziren babestein bat barku aprilen 26an. Baina, jakingo zenuten bezala, ba, Grezian, Kreta uartetik hurbil, armada israeldarrak baitu zituen eta tortatu zituen hainbat aktivista. Eta hor, ba, bueno, ba, daude dozena bat Euskal Herritar, eta horregatik, ba, Euskal Herrian egin da kampaina horren inguruan, hainbat atxilotu dituzte, torturatuak egon dira, deporatuak egon dira, eta, bueno, endikan egoera, ba, eta oso argi, eta segitzen du, ba, salagarri izaten. Baina, bueno, Euskal Herriten egon dira beste hainbat gauza.
0: Mm-hmm.
1: Esaterako, ba, igandan izan zen herri urrat.
0: Bai.
1: Eta, ba, justu dator hori, azterretak euskaraz kolektiboak eginta gero, ba, deialdi bat, eta hau da ingo dute, intsumisioa matematikako proban basoan, eta orduan hori ere aldarrikatzeko, elkarretaratzen zen herri urratzen bertan, jende guztia bilduz, eta ba, bueno, horre ba, jende asko batu egin zen ikastorei sustengo emateko, eta euskaraz ikasteko eskubidare defendatzeko. Hortaz gain, igandan ere errola bizta duinitarako beharrezko elementua dela aldarrik zuten Bilbon, ba, gizakate luze batean, bestalde bizitzak erdigunean plataformak ere igandan egiten jarnaldiak eta iragarri dute 2017ko aprilaren 17an manifestazio nazional bat egingo dutela zaintza herri konpromisoa lelopean. Eta bueno, eta bukatzeko larun batean Ernaik laugarren kongresuari amaiera eman zion Bergaran, eta horrela ba, lorbide ponentziaren kine, ba, horrekin hasiko dira balanean jadanik. Beraz, ikusten duzen bezala badira goza asko egatzen nahi direnak.
0: Bai, egia esan, asteburua oparoa izan da.
1: Bai, bai, bai, eta hori, orduan, soanik gauza jagatu dira ere, bai, baina hori gira, aste honetan behintzat nabarmendu nahi genituenak.
0: Ba, atzera begirakoak alde batera utzi eta aurrera begira jarriko gara, ze atzera begira kontu asko izan ditugu, baina aurrera begirakoak are gehiago dira.
1: Bai, aurrekoan ja danik izan genuen hasi ziela berriko jaiak agertzen, eta bai. Bueno, honen baditugu Euskal Herriko ertz guztietan festak. Beraz, horrekin hasiko gara?
0: Hasiko gara.
1: Bai, lehenik Nafarroa goaz, Iruritara, izan ere maiatzen 14tik 17ra bertako bestak osatuko dituzte. Eta, bueno, gazteek egitarau bikaina antolatu dute, entzunarko dituzue beha besteak beste Imuntzo eta Beloki, Jonkaz, Iratzarre Romeria, Zutik Elektrotxaranga, Burutik eta Kota Zero. Eta, ba, bueno, egitarau badaila gozareiago ere bai. Gero, Zuberora goaz, Basaburia eskualdera, izan ere Barkosen festak izango dira hor Euskal Herriko ekialdeko puntan, maiatzaren 14tik bihartik igandera. Bertan Maskak taldeak, DJ Uskulesek, Los Piquillos, Diskobolo eta babestain bat taldek joko dute. Eta horrez gain, Baianaria, Edar eta Giro ona egongo dira ere ba, Barkosen. Gipuzkora goaz orain, eta izan ere behasainen Loinatz jaiak ospatuko dituzte, ba, bihartik 24 arte, orduan hauek luzetxoak dira. Eta alko duzu, erabaki asturbatan edo bestean joatea. Txozetan egitarau zabala antolatu dute, ba, pintxo lehiaketa, bertso saioa, eta gero nostan da, ez, ba, kontzertuak, adibidez Kulto Kultibo, Euskarek Asko, Ganibet, Egurra eta Kitxo taldeak, eta gero ere udalak abatzontzatik kanpo Neomak eta Maskak taldeak ekarriko ditu. Eta maiatzaren 18an festa dinamika herritarrak herri bazkaria eskainiko du baita ere. Beraz, ba bueno, badozu zer egin Beasainen. Eta Gipuzkoan Katzegea, izan ere Bergaran ere jaiak osatuko dituzte urrengo asteburuan amaitzen, 22tik 26ra. Pentekoste jaiak. Eta Sasau konpartsak, ba, gitarau Zabala antolatu du, ez, gaztentzako eta euskeraz, orduan entzalko dituzue, Brigade Loko, Sedentos de Cumbia, Neoma, Kiliki, Martela Zarte, Angel eta gehiago. Eta hortaz gaine ingo dute, ba, haien baltsa jeitxira tradizionala, horrek merezi du ez ikustea, korto lehiaketa bat antolatu dute, eta hortaz gainere, ba, izintzi txapelketa. Orduan, bada, gitarau, nahiko originala Bergaran.
0: Bai. Bergaran normalean nahiko originalak dira.
1: Bai, bai, ikusten da. Eta bai, ma, bueno, Arabara jauzi egiten dugu zando bezala zaz provintzia kasi guztietan, izan ere, Errekalde horreko jaiak osatuko dituzte, ba, urrengo asteburuan. Maietzen hori tabiko asteburu hortan. Kontzertuak egongo dira, dancehall klase bat, mikroantzerkia, bazkaria, maniozazio ere, bai, Araba bizirik beropean, eta beraz, agen asmoa izango da, ba, jai eta borroka gustatzea.
0: Mm-hmm.
1: Eta azkenik Bizkaira goaz, izan ere Zamudioko Pazko jaiak izango dira maiatzen 22-25ra. Horre kontzertuak entzunako dituzue, Etxepe, Matxinada edo Gozate egitaldeak, eta ba, bueno, Txupinazoarekin mangatea hasiera, eta ingo dute bakale jira ere jaien amaierako, orduan, bueno, ikusi zuen bezala, segunik ere batzuk aipatu gabe gatu dira, baina hemen bada gutxi gabe Euskal Herri osoko festen eskaintza.
0: Eta oraindik udan sartu gabe gaude, beraz? Ongi.
1: Bai, udan izango da zerrenda amai gabea.
0: Hora, ekaineko lehenengo gazte agendaren errepasan edo bigarrenean, ja agian beldurtu egingo gara inbeste jai ikusita.
1: Bai.
0: Bueno, ba, jaiak asko ditugu, baina ekimen kulturalak ari gehiago.
1: Bai, bai, Euskal Herrian kultura pila baita degutan abari da, ez, eskaintza kulturalean. Ba, bueno, hasiko dugu, Azparnen, Lapurdin Zuriatea ostatua kantolatzen du, maiatzean zehar eskaintza kultural zabala. Eta, bueno, atzen mazaten hasiera eskaintza kultural horri, eta hier batekin gazte mugimenduan inguruan, eta gaur, eki Lambertek kontzertu bat joko du, eta bihar musta hierra egingo dute. Hortaz gain, maiatzaren ogeiean toka noka eta hierra egingo dute. Horan, bueno, Azparnen bada zer egin maiatzea.
0: Mm-hmm.
1: Eta gaur arratsaldean ere bai, Bilboko Bira Kulturgunean kafe filosofikoa egingo dute. Filosofia gai hau izango maitasuna, eta Imanol Albarezek giratuko du. Beraz, eusnartu, pentsatu ditzegin elkartu, eta hortarako guztiak balioko du kafe filosofikoa. Eta bira bertan, Bilbon, maiatzaren 14ean Tasio Erkiziak erregintzak merezi du liburua aurkeztuko du ere bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta ostiralean, aba, Eibar antifasistaren eskutik, dokumentala emanaldia egingo dute Euskal Herria eraikineko borrokaren inguruan. Beraz, plan antifasista, eta bertako kideek egingo dute, ba, solasaldi bat, eta irarituko dira Etxebizaren problematikari buruz.
0: Mm-hmm.
1: Aste uro honetan, larun bat honetan, Seinora sariketak itzuliko dira, oron, bueno, grebertu sariketa gogokoena. Eta lehen kanporaketa Baionako Zizpa gaztetxean egingo dute, arratsaldeko 6etan. Orduan, animatzaik ezte, ba, ertzeetako identitate bizipenak, ba, entzutela bertxotan.
0: Mm-hmm.
1: Eta larun batean ere, bai, maiatzaren 16an, erronkariko LGBTIQ+6 festa antolatu dute. Eta hortako gitarago, egun osoko gitarago antolatu dute, goizean mendibuelta bat egingo dute, gero bokata da. Eta gauean 8etan erronkariko kiroldegian altzaleli kabareta ikusi alko duzue.
0: Eraz,
1: Pirineoan beste agetik aukera zabala izango duzue, eta gainera altzaleli ikuste, ba, bueno, ba, kigo ezelan merezidu.
0: Mm-hmm. Ne horrein dik gogoz nago, altzaleli ikusteko?
1: No, badak izan doa jantzatezke, no? Bai.
0: Bai.
1: Eta gero, ba, Iruñan ere, ba, badugu laba espazio, eta ba, kigo hor badela kriston egitarau oparoa ere mm-hmm. kulturaletikan. Orduan, ostiralean kontzertu bat dute, ba, White Cartesena. Gero, larumatan karaokea maite duzuen ontzat. Igandean, bada, laba musika abanguardiak, borro, mm-hmm. zerbait experimentala. Egingo dute asteartan triviala. Gero, maiatzen horita baten, hain labea bakartketa saioa, badute, bai, noizan behin. Maiatzen horita bian karroa arroba, dizigarekin elkartketa eta pintxada. Eta, bueno, eta gaiago izango dira, seguru.
0: Mm-hmm.
1: Eta azkenik, eta hor egon gara, osa txikitzoka aipatzen, baina hor bada festival berri bat badatorna Euskal Herria, eta hori da aizten ere Gasteizen Jimilla Zaretok antolatu duen bat batean festa, Mendizorrotzan. Bertan, bueno, festival hau hasiko da ostiralean, eta irango du asteburua. Eta Euskal Herriko talde pila bat topatuko ditugu, baina ez bakarrik Euskal Herrikoak, adibidez, ba, bueno, Aimar Zeta, Marusa, Ketxepe, Mikosi, zegoen goda, baina baita ere, Espainia oso famatu daen metrika ere. Eta badirudi, ba, jaialdi potenta izango dela, ikusau zera fitxa ba, izen ez betea, publiko guztientzako egoki izango da, eta bertan ere logiteko aukera izango da, akanpalekoan.
0: Beraz, kultur ekimenak nahi aina, Euskal Herrian.
1: Hori, beti bezala, egun dora joan.
0: Baina, kultur ekimenez aratago, bestelako ekimenak ere badira, ez da?
1: Bai, bai, adibidez Bilbon, bihartik amaseira bitartean, hau lanua darte, Bilboko santutxo auztoko herri mugimenduen aterteden Karmelaren, hau da Karmela etxea, bai, horren amargarren urtorna ospatuko dute. Eta, bueno, atxegun bezala, Karmela, ba, kriston instituzioa da, ba, Bilboko okupan mugimenduantako mugimendu sozialetan, beraz, amerezidoa agertuzatzea, izango da antzerkia ostegunean, eta baita gazetzen ibilbidea, ostean aurren eguna izango da, eta gero ingute azoka autogestionatua, eta larun batean berriz magoa, kale animazioa, bazkaria, mozorropoteoa, bueno, hau mozorropoteo balio ze berria, eta kontzertuak ere, eta disko perra da txuleria joder. Gero, larun batean, Azpeitiako etxera eguna aspatuko dute, bertan egun osoko eta bale antolatu dute, erraduen kale jira, etxera erronka, umen gunea, bazkari herrikoia, elkarretaratza kontzertuekin, eta elkarretaratza izango da momenturik garrantzitsuena, bertan da preso gizai da deporatuen etxeratzen aldeko aldarri egingo dute, arratsaldeko zazpitan plazan. Eta gero, ba, kontzertuak egongo dira ere bai. Eta urrengo asteburuan da maiatzaren 23an, Donostiako Amaraberri auzoan Ilunki Kulturelkarteak antolatu du barriotik auzora eguna. Eta ba hori da egun bat antolatu dena pixkat gazteek auzoan bizitzeko aukeren alde burrukatzeko. Beraz goizean olimpiadak egongo dira, gero bazkaria, kantu pota eta gero gauen ere ba kontzertuak.
0: Mira.
1: Eta baugaz berriro bueltan Piriniora, Uztarrozera intzuzen ere, maiatzen 23an euskaren egun antolatu bai dute. Orduan aurrentzako ipuin kontrolaria izango dute. Eta gero nera behentzako jinkara bermuta, bazkariak ere egongo dira, jauziak, eta gero ba egongo da, arratsaldean magoa. Eta gau, eta gero gauean egongo da guri bost, 23:06 eta ditema baren kontzertuak. Orduan egina dago adinguzetarako eta euskera bezala ez da.
0: Hori da.
1: Eta Tafaian ere euskara erdirek harriko da euskal jaiarekin. Izan ere bigarren erdialdeko euskal jaia antolatuko dute, ba agerraldiaren eskutik. Horre egun oparo izango da, goizan erraldoen kare jira egongo da, eta gero ekitaldi nagusia egingo dute, bazkaria ere egongo da, ba behar den bezala, eta izango dute bazkadoztako gozatzeko kukustu taldea. Eta, bueno, bukatzeko, engoa, pasaizon pintxada, kontzertuak, eta, enorten, engoa, atxezukarra, musutruk errome, eta sua taldea, beraz, egizan plan aparta, eta faian. Arrigorriagan ere badago zer egin, izan ere, abalaru matontan, bigarren lasazo eguna antolatu dute, eta aurren egiten aurrekin espango dute hasiera, eta gero, bai, atxapelketa gongo daz, bak, egun bezala, atxapelketa da instituzio bat, eta gero egongo dira ostika da eleko txaranga, alarma morea, rally berotazor, eta DJ Kene ere bai. Maiatzaren 23an, segitzen dugu, ermuko gazte egun osatuko dute, hormono bizkaian hor. Goizean nusu gazte feminista taldean eskotik egingo da ba, mai inguru bat txaraitako diskurtso horrekzionaren inguruan. Eta gero, ba, Ernaik eta gazte asanbladak okupazioari buruzko eta gazetxe mugimenduari buruzko itzaldi batera antolatu dute. Eta horrez gain, bada, bazkari eta poteo olimpiadan.
0: Begira.
1: Eta kontzertuetan, ganibet, aiama eta opilakene entzunarko dira. Larun bat ordan ere, Gasteizen, bada, zer egin, izan ere, ba, Judimendiko bizegoen badute, ba, hain arteko dinamika oso potentea auzoan bizipela formarekin. Eta horren bosgarren urtorren sortuko dute. Eta benik ez dakego egitarago ez egin den, baina, bueno, adiak marko zarete. Seguro bikin ez
0: oso ongi, eta, bai, hori da, azken itzordu bat ere badugu, ezta?
1: Bai, azken itzordua Baionan, maiatzaren 24an igande arratsaldean, ze igandean ere badira gauzak, arratsaldeko 6etan, Ipar Euskal Herriko Asamblea Transbai Biboioak bere aurkezpena egingo du, piknik queer baten bidez, eta itzordua Lapotean parkean izango da, eta hori egiten badu gaztetxean, eta bueno, orko asmoa da, arrozun erradikal bat antolatzea Baionan, beraz, bueno, kolektibo berri hau ezagutzeko aukera aparta izango da.
0: Ba, entzule badakizu, ez duzu aitzakiarik biagun, bueno, bihaste, hori da, bihaste hauetan, etxean geratzeko ezin duzu, gauza pila bat daude, beraz, ezin duzu esan, ai, ez dago ezer, ez, gezurra. Beti dago zerbait egiteko, eta, bueno, ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, mai esango nuke baduzu lazken ohar bat emateko.
1: Hori da, bai, beti bezala, ez ahaztu plakera bazkidetzea, eta berdi gantatzen bali mauzue kolektio bat, herrian eta auzoan edo gazte mugimenduan zerbait, otoi mesedez bidali ezagutu ezaretara, abildua egin azumarra klakera, eta ba, bueno, urrengo saio maiatzen amogetan azten izango da.
0: Hori da, ba, urrengo saio arte eta bitartean, ongi segi.
1: Bai, aio ikus arte.
0: Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez gazte agendaren errepasoa baizik, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zuzenean hasiko gara. Gaurkoan kontzertuak ditu aipagai, sei kontzertu, beraz, asteko eta behin Bilboko Bilborrok aretoan, Jeitsi, Juli, Superkremalleras eta Kabaios i Jonkisen kontzertuak izango dituzue zazpietan. Horrez gain, Oreretan, Errenterian, Niesen kulturgunean, Garazi Nabas eta Manu Gainen kontzertua izango duzue zazpietan. Zazpiterdietan, The Lord of Altamont taldearen kontzertua izango duzue Portugaleteko Groove aretoan, Iruñako Baluarte Auditorioan Steven Iserlisen kontzertua izango duzue 7:30, Bilboko Kafe Antzokian The Jackets taldearen kontzertua 8:30, eta amaitzeko Hendaiako Mendizolan kulturgunean Jurgi Ekizaren kontzertua izango duzue 8:30. Eta honekin agurtuko gara gaurkoan, datozen bi egunetan ez gara gu bertan izango, baina lasai errepikapenak prestatu ditugulako eta edukirik interesgarriena entzuteko aukera izango duzulako bihar eta etzi. Eta hau esan da, ba, aste ona izan eta hurrengo astelenean itzuliko gara zeurrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi, agur!

Ia, ez dut eskola zarra ukatzen, dastatu nahi du berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk.

Axola zaidan iritzia hau konprenitu nahi dutene nada. Horria itzulezakegu, ez ote dugu aski sosegu. Selekta suta eta negu, soilik nituen amabi negu. Aiam justak erri eredu, zenbat minezin eta ernegu. Garaiak mezua erredu ez giten erregu. Goizero zaintzen dute ero bat bik, agian naizelako ero bat ni. Baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik. Ilko naiz gero bizi naizeno, jengoaren lurra ubada jada ez dut zerurik espero. Ene ingurua eta ene burua ikusi dut gaur arte eri. Norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ezkate begi. Kasurik ez, lekzioak eman nahi dizkidaten eri. Irakaspenik onenak

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maiten ditugu pausoak aintzinerat eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
3: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena desobedientziakintza hori kolektiboki erabaki dugu eta lizeo guzia eta ipar euskalegi guzia euskalegi guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabaki hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanoa dena eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.

Mikelek ez zuen musika prestakuntza arauturik jaso. Partitura errazak irakurri alizateko lain, kantutegi tradizionalekoak. Bere

abesti berriekin buru belarri zebilenean, bakarrik egotea maite zuen. Inork ez zion entzuten komposatzen zuen bitartean, eta lana ia amaiturik zegoela uste zuen arte, ez zion inori erakusten. Akompainamendu instrumentuak ahotsez imitatzen zituen, eta kanta buruan argi zuenean, zuzeneko emanaldietan egiten zuen proba. Disko baten grabazioa hainbat urtez luza zitekeen. Salbuespenen bat gora bera, lehenengo hitzak aukeratzen zituen eta gero musika. Berak aitortua, motela zen konposatzen, txoria txoriren kasua salbu, kolpera atera baitzitzaion. Bere lanari buruzko kritikak argitaratzen zituztenean, Marisolek irakurtzen eta gordetzen zituen. Honak alatxarrak izan, berak nolabaiteko tartea gordetzen zuen eta ez zuen interes handiegirik izaten. 1961an, Mikel jaialdi batera gonbidatu zuten Larraitzera. Etara joan ziren senarremasteak eta bizeme alabak. Kontzertuaren ondoren, emanaldian profanazioak eta lizunkeriak esan zirelako gezurrak zabaldu ziren. Marisolen hitzetan, hotzak akabatzen geunden eta ez da txanoak entzeko gogorik ere. Euskal Kantagintza berria agintarien jomugan zegoen. Aste batzuk geroago, bi gizon etxera joan zitzaizkien. Mikel gai honi buruz deklaratzera haiekin joatea nahi zuten. Uko egin zion, telefonoz bi gizonak poliziak zirela berretsi zioten arte. Berriz hasi zen ezbera atxilotu nahi zuten zurrumurrua zabaltzen, Nafarroara alde egin zuen egun batzuetarako, ekaitza baretu arte. Urrengo urtean, 1962an, laugarren lan esperimentala estreinatu zuen, Gernikan. Bombardaketaren kontakizuna da. Metalesko munstroak gerturatzen ari direnean hasten dena. Hain justu, bere familiak 1937ko apirilaren 26 hartan, babesturik zegoen baserritik ikusi al izan zuten munstroak. Mikeli bi hitz bakarrik ulertzen zaizkio. Kate hotsak. Lekukoen arabera, zerutik eroritako bombek kateak zituzten. Horiei egiten diete referentzia Mikelen hitzek. Lertzen zirenean, kateak metraia bilakatzen ziren. Dramatismo izugarriaren ostean, konposizioak bukaera itxaropentsua du. Mikel kezkaturik zegoen, bizirik iraundakoengan zor zezaken erreakzioarekin. Azkenean, bombardaketaren bilekuko arengana hurbildu eta sentitu zuten zirrara adierazi ziotenean, lasaiago geratu zen. Beste emanaldi batzuetan ordea, erreakzioa bestelakoa izan zen, txistuka hartu baitzuten, baina nolabait hori onartua zuen.

1964ean, Roy Hart abanguardiako artistak eraturiko eskolak Bilbon eskainitako emanaldi baten izan zen Mikel. Ikuskizunak ahotsarekin jolasten zuen, hitzik gabe, giza arimaren adierazpide gisa. Roy Harten arabera, hitzen mugarik gabe, doinu, oiu edo asperenak, ohiko hizkuntza baino eraginkorragoak dira emozioak eta ideiak azaltzeko. Roy Hartek, soinuak, beren egoera puruenean bilatzen zituen, eta posa, mina, maitasuna, handikeria, transmititzen zituen haien bitartez. Mikel, posi geratu zen, mundu mailan aintzat hartzen zen artista multzo bat, beraren antzeko ildoan lanean ari zela ikusita.

Berrogei urte betetzear, presituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entzeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen,

Hura izan zen Lekeitioaken lehen grabazioa. 40 urte betetzear, Presituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entxeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen. Hura izan zen Lekeitioaken lehen grabazioa. Aurretiaz, abestien hitzak informazio eta turismo bulegoan aurkezturikoan, hainbat abesti atzera bota zituzten. Bertolt Brecht eta Arestiren hitzak zituztenak hain zuzen ere. Lan honi buruz aipatuko ditugun komentarioak, Agirre alkalde idazle eta iruzkingileak disko argitara eman eta urtebetera idatzi zuen artikulutik atera ditugu. Artikulu horrengatik, Diario Baskotik kaleratu zuten. Honela zioen. Ez doka mairuren banantzetik hiru urtera, Mikel Laboa berritu eta Laia dugu berriro gure artean, paregabeko bidisko berrirekin. Egiari zor, diskoak hiru ziren, Pata, Bia eta Hirua, baina zentsurak Bia debekatu zuen. Txinaurria, musika tradizionalaren erakusgarri ikaragarria da. Melodia xumea, gitarraren akompainamendu arinez, baina dinamismoz. Sarkasmoa eta samurtasuna batera.

Mikelek aurrera jarraitzen du konposizio labur eta zoragarriarekin. Lanikan ezin egin. Maixulana.

0: Ari.
1: Baten A aldea emeki emeki doa aurrera, hartzeren beste konposizio batekin. Zinez apartekoa ideiaren garrantziagatik eta bere garapenaren laburtasunagatik. Mikelek leunki melodia bigun batean bilduta.

bertan abestia da Bat diskoaren aldeko azken kantua. Artzaren olerkia mimos landu zuen abeslari, kompositore eta interpreteak. Musikari dagokionez, baliteke hau izatea aldeko abestirik ambiziotsuena. Bastanekin uztartzen gaituen lan panteista. Ez da zira garamatzana.

Pasaiko herritik kantuan, harmonika eta banjoa lagun, Labo Ameriketako mundura hurbilduko da, Zabalak lagundurik. Blues bat, Xenpelarren kontura.

0: Aitaren ustelkariaren kulpa.
1: Bedeinkatua. Xavier Leteren satira garratza. Mikelek egunak eman zituen sukaldean gora eta bera irakurtzen. Azkenean, letania giza ematea erabaki zuen arte. Hau posa.
0: Aitaren ustelkariaren kulpa seme tonto batzuen ama izandua. Isili-xilik urte luzetan bizitua eta ratzalde hotz eta euritsu batean

neskazarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guztien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatuko.

Zaude lasai, Josean Artzeren sei bertxoko olerkia da, diskoan indartsu ageri dena. Olerki, labur bezain ikaragarria.

Mikelen mundu propioa. Ezein hortzi mugatan ez da hobeto mugitzen, gure tradizioaren sinpletasunaren eta intimismoaren horizontean baino.

0: ez duzu pro...
1: Arrano beltza, gure historiari buruzko hausnarketa luze eta lasgarria.
2: Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nun baita aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nor, nor, nor, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, eman, ematen, emanetar, emaneta sar, sar etar, hartuko, sartuko, dugula, dugula, digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, din, baldin, toz, datoz, datoz, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Saia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten harrapatzen gaitu zebeti, ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait, noizbait ikasiko. Eta baldin, batean bati, joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegina utz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari, barruan krask. Gutxinez most dezaiola mutxurra.
1: Gernikarekin nola eutxi malkoei.

Agirre alkalde konela bukatu zuen bere kronika. Zure bizitzan musika gehiagorik egiten ez baduzu ere, Mikel, alegintzea, sufritzea, merezi zuen eskaini diguzun hau eskaintzeko. Lortu duzun espresio askatasun horregatik. Ia musikarik gabe, ia hitzik gabe. Diskoa plazaratu zenean, azalean zumetaren irudi ederra zuela, Mikelek ale bat eraman zion Marisoli bakarrik entzun zesan. Amaitu zenean, Marisolek, hau oparia, bota zion. Gobernadore zibil eta mugimenduko provintziako buruak Durangoko azoka Santa Maria Elizako atarian ospatzea debekatu zuen. Han egin ohi bazen ere. Ez zuen lortu ordea. Antolatzaileek, sirenak eta ez sirenak egin eta azokara eraman zuten. Bertan, zaleek eskuragarri izan zituzten Mikel, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta Xavier Leteren lan berriak. Gozamen hutsa.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Euskal Herria goizeko 6ak dira, maiatzak 14 ditu, osteguna da. Ongi etorri naiz irratira. Nazio Batuen erakundeak babes instituzional apala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean. Harrera elkartearen datuetan oinarrituta, giza eskubideen behatokiak erredaktatu duen batxostena Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da bertan, estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Iratxe Urizar.
2: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira, eta ez dira karitatezko ekintzak.
1: Adierazi duenez, motivazio politikoengatik espetxean 5 urtetik gora pasa eta 2000 urtetik aske geratu diren presoen zaurgarritasun txostena egingo du Harrerak. Horrekin, udazkenean txostena agente politiko eta sindikalei aurkeztuko die eta oinarrizko beharrak asetzeko erakundeak interpelatuko dituzte. Bestelako kontu bat, Nafarroara begira, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak Nafarroako parlamentuko ikerketa batzordean baieztatu du zarata politikotik harago gobernuan ez dagoela ustelkeria kasurik.
3: Tras más de 40 comparecientes, lo que viene a ratificarse es que ningún técnico recibió ningún tipo de instrucción o mandato político que interfiriera en sus decisiones. Ratificar que los controles internos del gobierno funcionan, más allá de que haya discrepancias técnicas.
1: Bien bitartean, Javier Esparza, UPN-ko bozeramaileak, Zerdani nahi duena egiten utzi diola leporatu dio.
4: ¿Conocía la relación que tenía el señor Zerdán y el señor Alonso? ¿Relación personal, vínculos, conocía
3: pues,
4: o no?
3: Que se conocían, sí sabía que se conocían.
4: Vale. ¿Le pidió el señor Zerdán que recibiera en alguna ocasión al señor Alonso?
3: No.
1: N1 eta A15 errepidean ibilbidea moldatu eta aldundiari Andoainen saihesbidea eraiki dezala eskatzeko sortu da Errespetatu Andoain plataforma. Lazoa ez da herriak behar duen konponbidea. Andoni Etxesarreta plataformako kideak dioenez.
5: Bueno, momentu honetan aldundiak Xingola edo Lazo proiektu hori idazteko lanak eta amaitzen ari da. Eta aurreikusten dute egitasmo hori esleitzea 2027ko urte hasieran obrekin aurrera egiteko. Gure aldetik ulertzen duguna da herri mailan hori ez dela. Andoengo herriak behar duen soluzio bat. Ulertzen dugu trafiko arazo larri bat dagoela.
1: Saihesbideak berriz herri garapena albidetuko du Edurne Ustaritz, plataformako kidearen aburuz.
6: Guk azpimarratu nahi du berez saihesbidea beak, trafikoa erritik urrundu egiten dula. Baita ere kutsadura arazoa daukagun kutsadura arazo hori urrundu egiten dula. Eta gero honek albidetzen dula herri garapena. Bai, herri garapen eredu bat. Momentu hontan gure apoan...

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Aparteko arazorik ez errepidetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzaren eskutik.
2: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hobei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean, ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparada giroan nagusituko da ipar isurian, eta ego isurian araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri eutsiko dio. Eta gainera, Ilunabar gau partean, kostaldetik gertu zaparadak handixemarrak izatea espero da. Haizeak mendebal, ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Altosamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 6:06 minutu ditugu.
0: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Nazio Batuen erakundeak babes instituzional apala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean. Harrera elkartearen datuetan oinarrituta giza eskubideen behatokiak erredaktatu duen txostena Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da bertan estatuen zein administrazio publikoen konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Iazko urte amaieran Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzordean onartu zuten txostena Genovan. Bertan giza eskubideen defentsan diharduten erakundei informazioa eskatzen zaia aurkeztutako txostena tramitera onartu du erakundeak orain. Hala adierazi dute komunikabideen aurrean Iratxe Urizar abokatu eta giza eskubideen behatokiko kideak eta Ekoitz Koto Harrerako bozeramaileak Urizarrek azpimarratu duenez txosten horrek daktu objektiboekin garbi uzten du estatuek ba ez dituztela nazioarteko bete beharrak errespetatzen.
1: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira eta ez dira karitatezko ekintzak.
0: Ba, giza eskubideen behatokiaren zate garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea. Hala Nazio Batuen erakundeko goi komisarioarien ustez, berehalako zein epe luzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsionala hartu behar da. Hala nola askatasunaren aurreko plangintza sendo bat, oinarrizko premien asetzea, edo elikadura etxe bizitza mediku arreta eta lana.
2: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
0: Kotok adierazi duenez, motivazio politikoengatik espetxean 5 urtetik gora pasa eta 2000 urtetik aske geratu diren presoen zaurgarritasun txostena egingo du Harrerak eta horrekin udazkenean txostena agente politiko eta sindikalei aurkeztuko die eta oinarrizko beharrak asetzeko erakundeak interpelatuko dituzte.

0: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak Nafarroako parlamentuko ikerketa batzordean baiestatu du zarata politikotik arago gobernuan ez dagoela ustelkeria kasurik. Bien bitatean Javier Esparza UPNeko bozeramaileak Zerdani nahi duena egiten utzi diola leporatu dio. Irmo defendatu du bere burua Txibitek. Nafarroako lehendakariak asteazken honetan Nafarroako gobernuaren lan publikoen lizitazio eta esleipenari buruzko ikerketa batzordean egindako agerraldian. Honen ostean, Navarra Televisión lehendakariaren adierazpenak jaso ditu.
1: Aquí no ha habido ningún tipo de delito y que somos un gobierno honesto, alejado de la corrupción.
0: Ikerketa batzordean parte hartu duen hirugarren lehendakaria da Yolanda Barcina eta Uxue Barkosek deklaratu ostean. Txibitek berretsi du ikerketa guztien ostean argi geratu dela gobernuak bere gobernuak ez duela ustelkeriarekin zer ikusirik.
1: Tras más de 40 comparecientes, lo que viene a ratificarse es que ningún técnico recibió ningún tipo de instrucción o mandato político que interfiriera en sus decisiones. También, bueno, pues ratificar que los controles internos del gobierno funcionan, más allá de que haya discrepancias técnicas.
0: Javier Esparza UPNeko bozeramailea izan da ikerketa batzordean galderak egiten lehena. Besteak beste, alderdi regionalistako ordezkariak Santos Zerdan eta Antxon Alonsoren arteko harremanaren inguruan galdetu dio lehendakariari.
2: ¿Conocía la relación que tenía el señor Cerdán y el señor Alonso? ¿Relación personal? ¿Vínculos? ¿Conocía pues, o no?
1: Que se conocían, sí sabía que se conocían.
2: Vale. ¿Le pidió el señor Cerdán que recibiera en alguna ocasión al señor Alonso?
1: No.
0: Orduan Espartzak batzordearen xedeari, obra publikoen esleipenari eta zehazki belateko tunelen esleipenari erreparatu die. Eta azpimarratu du nahita esleitu zitzaiola Santos Zerdanen enpresa bat zegoen aldi baterako enpresa elkarte bati. Lehendakariak bere agerraldian berretsi duenez, esleipen guztien ardura belateko tunelak barne teknikariek hartzen dute, politikariek ez dute parte hartzen.
1: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño. Por eso, pues mi tranquilidad ante esta comisión de investigación o ante cualquier procedimiento, bueno, pues es total.
0: N-bat eta A-amabost errepidean ibilbidea moldatu eta aldundiari Andoainen saihesbidea eraiki dezala eskatzeko sortu da errespetatu Andoain plataforma. Lazoa, ez da herriak behar duen konponbide Andoni Etxezarreta plataformako kidearen ustez. Saihesbideak berriz, herri garapena albidetuko du Edurne Ustaritz plataformako kideak esan duen ez egoi belategi.
3: Andoain da bere inguruetan Gipuzkoan trafiko gehien jasaten duen udalerria bertan bat egiten duten nazional bat eta A-amabost errepiden ondorioz. Bertatik egunero gidatu behar dutenek ongi asko ezagutzen dituzte bertan ematen diren istripu eta autopilaketak. Trafiko astun horrek eragiten dituen ondorioak are eta hobeto ezagutzen dituzte andoaindarrek. Eurak baitira, kutsadura eta zarata jasaten dituztenak. Xingola itxure edukiko duen errepide azpigitura bat daunenetan maiganean dagoena, herritarren artean kontrakotasun handia eragiten duena. Aldiz, garei batean planteatu zen, eta gaur egun foru aldundiak baztertzen duen saihesbidearen proiektua berreskuratzeko sortu dute errespetatu Andoain plataforma. Herritarren gehiengoak aldarrikatzen duen proiektuaren xehetasunak ekarri ditu naiz erratira Andoni Etxezarreta plataformako kideak.
4: Bueno, momentu honetan aldundiak Xingola edo Lazo proiektu hori idazteko lanak eta amaitzen ari da, eta aurreikusten dute egitasmo hori esleitzea 2027ko urte hasieran obrekin aurrera egiteko. Gure aldetik ulertzen duguna da herri mailan hori ez dela Andoaingo herriak behar duen soluzio bat. Ulertzen dugu trafiko arazo larri bat dagoela hor, A-amabost eta N-bat elkartzen diren puntu horretan egunero ematen dira kotxe pilaketak, eta trafiko eskuduntzadun aldundiak horri soluzioa bilatu nahi ulertzen dugu. Baina guretzat hori ez da herriak behar duen soluzio bat.
3: Puntu kritiko horretan, bataz beste, 70.000 ibilgailu baino gehiagorekin egunero, 2011tik herriko plan orokorrak aurreikusten zuen plana berreskuratzera ditu du Etxezarretak.
4: 2011tik herriko plan orokorrak aurreikusten zuen aldundiak hala esan da, eta Astigarraga, Hernani, Urnietatik datorren eredua jarraituz, saihesbide bat egitea, A-amabostaren lotunea bitartean, 3 kilometro hietan trafikoa kanporatuz errigunetik, eta ulertzen dugu hori dela benetan andoaina aukerak ematen dizkion alternatiba bat, ez? Esan beharra daukagu hiru kilometro hoietan, 15 tatene bat elkartzen diren hoietan, Gipuzkoa mailan trafiko gehien biltzen duen errepide zatia dela. 70.000 ibilgailutatik gora ari gera, egunero puntu horretan, eta ideia bat egin dezazuen, zerrenda horretan urrengo puntuak bigarna eta hirugarrena 51.000 kotxe biltzen dituzte eta dira Donostitik hori uruntz dijoan AP8 eta Ergobian elkartzen diren AP8 eta 15.
3: Edurne Ustaritz plataformako beste kideak aitortu duenez, jakitun dira kosto ekonomiko ez, baina bizi kalitatea lehen estea da eskatzen dutena.
5: Bai, osa borondate politikoa esertzea, ondo ausnartzea eta benetan pentsatzea etorkizunean, hau da, etorkizunean erantzun kalitatezko bat ematea herritarrengan pentsatuz, bai? Garbi daukagu proiektu bat bestearekiko garestigua dela, baino bai pentsatzen dugu olako obra batek ez deula pentsatu behar gastuaz, baizik eta inbertsioaz. Herriak dauka osasun publiko arazo larri bat, kutsadurako datuak deigarriak dira, deigarria da zarata eta ez bakarrik auzo batek besteak baino zarata handiagoa jasotzen dulako, baizik eta herri osoak jasotzen du zarataren arazoa.
3: Gakoa plataformako kiden arabera ikuspegi globalago bat hartzea da, trafikoari ez ezik andoaindarrek merezi duten bizi kalitateari begiratuz.
5: Guk azpimarratu nahi du berez saihesbidea beak trafikoa erritik urrundu egiten dula. Baita ere kutsadura arazoa daukagun kutsadura arazo hori urrundu egiten dula. Eta gero honek albidetzen dula herri garapena. Bai, herri garapen eredu bat, momentu hontan gure apoan txertatuta dagoena. Eta aldiz, laxoak ematen dion konponbidea da kotxe pilaketa atasko bati, baino ez digu liberatzen, andoin bea gelditzen da kutsaduraz josita arazo berdina dauzkagu kotxe pilaketak, eta istripu bat dagoen aldiru, bueno, nik uste entzuten ari dian bata baina gehiagok hau bere azalean bizitu dula.
0: Informazioaren aria. 38 urteren ostean iritsiko da maiatzaren 31an ibilaldia Bilboko Txurdinaga auzora. Asteazken honetan egin dute antolatzaileek egun horretako nondik norako aurkezpena. Itxaso León.
6: Bilboko Plaza Berrian egindako agerraldian zehaztu dutenez, ibilaldia ez da egun bakarreko festa. Urte osoan zehar garatzen den proiektua da komunitatearen elkarlanari esker helburu argi batekin sortua. Ikastola, euskara eta euskal kultura Euskal Herriko bazter guztietara zabaltzea. Kirikino ikastolak iaz hartu zuen erronka hau eta ilusioz zein arduraz ari da prestatzen Bilbon euskararen erabilera indartzeko aukera paregabe hau. Aizea Etxebeste Kirikino ikastolako burua.
7: 2026 bilaldia, Josu Kasantzuen bezala, ez da izango egun bakarreko jaia. Urte osoan zehar, Bilboko gune ezberdinetan ekintzak egin ditugu, eragile ezberdinekin, eta komunitate osoarekin batera. Eta prozesu horren gailurra, izango da, urrengo maiatzaren 30-31an, ospatuko dugu jaia nagusia Txurdinaga osoan.
6: 2026 ibilaldiak hirugune nagusitan garatuko du bere eskaintza Txurdinagako hainbat espaziotan barrena 40 urteren ostean inguru hoietara itzuliko delarik. Jaiaren abiapuntuak Kirikino ikastola izango da, handik Europa Parkera egingo du jauzi eta festaren azken gune handia Txurdinagako kiroldegia izango da. Gune guztiak ibilbide dinamiko eta bizigarri batek lotuko ditu, kalezkale euskararen presentzia eta jaigiroa zabaldu egun osoan zehar. Amaia Galindez ikastolako zuzendariak azaldu du.
8: Lehenengoa eta zuek proiektu honen abia puntua sortzen dagoela zelan ez Kirikino ikastola, ikastolizimo da lehenengo gunean. Bigarrenea, babetu, Berton de Mugun Europa Parkia, zora garria da bihotz berde horretan, hor, arona zahartzu eta komunitatea elkartzeko aukera paregabea aukera dugu. Eta irugarren gunea kiroldegia.
6: Aurtengo musika eskaintza zabala eta anitza izango da din eta gustu guztietarako proposamenekin. Egun osoan zehar, hainbat eszenatokitan ariko dira zuzenean gozategi SSS, zuztarrak, karana, fruiztariak, txerokiak, txapelpunk, isasakara eta puntxukakotx besteak beste. Hoiez gain jaigiroa indartuko dute leian eta pakenba erromeriek, hotx kolektiboa txarangak, samasiku fanfarriak, bitxo dosanba batukadak, patxipanda txistulari taldeak eta kirikino ikastolako trikitilariek. Musika programazioa osatzeko DJ Kaktu eta DJ Bull arduratuko dira erritmoa eta festa EZT-aren ardura hartzeaz. Aurrentzat bereziki umeen iria prestatuko da kirikino ikastolan egurrezko jolasak, puzgarriak, tailerrak, zirkua eta hezkuntza balioetan oinarritutako proposamenak izango dira. Aurten jasangarritasuna jaialdiaren erdigunean jarriko da helburua, ingurumen inpaktua murriztea eta parte hartzaile guztien laguntzarekin festa arduratsuagoa egitea. Era berean ibilaldia eraso sexista, homofobo edo matxistarik gabeko espazio izango dela ere nabarmendu dute antolatzaileek.
7: Arduradunak egongo dira, gure guztietan, orduan eraso bat egongo balitz, espero dugu ezetz, baina arduradunaren lana jo behar dira, hain beste toki batzuetara eramango dituzte pertsona horiek, eta bertan bai, kasoren elkartetik dagoen protokoloa jarraituko da.
6: Aurkezpenean izan da ere Josu Telleria, ikastolen elkarteko ibilatiko koordinatzailea, eta euskararen aldeko aldarri berezia egiteko aprobetxatu du geure hizkuntzaren aurkako oldarraldi betean gauden honetan.
9: Nik uste dut euskara eta euskal kulturaren transmisioa batzuentzako jopuntuan dago. Aspaldian jaso ditugu sententzia judizialak, ondarkeria nabarmena da, eta bai deialdi bat egin nahiko nuke, bai Bizkaiko jendarteari, jendarteari, zein euskararikoari, maiatzako eta baikan txurdinagan, euskara eta euskal transmisioaren defentsan egiteko parada ezin hobea izango dutela.

0: Dan izan denaren zati bat.
1: Batetik, ez, musika bulego alkarteko, bai, kudeatzaile orokorra, ikerdurana, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, egunon.
1: Eta bestetik, bueno, nik musika industrial alkarteko lehendakari bezala aurkeztuko zaitut, baina Getineko, ez, oraintxe bertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak Getinen baitan, amai espizua, kaixo?
3: Bai, ba, zuzendari esango genuke.
1: Zuzendari. Hau da, oraintxe bertan...
3: Kargu berria.
1: Kargu berria eta kargu potoloa.
3: Bai, bai, hala da, ikusiko egun nola egiten dugun.
1: Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu azte buru honetan bertan, zenbat gauz eduki dituzuen.
3: Bai, bai, azte buru potoloa izan dugu, 20 produkzio propioekin, 20 kontzertu izan ditugu azte buru honetan, eta oraintxe bertan, ba, hoize, azte burua deskantzatzen edo.
1: Deskantzatzen
3: bueno,
1: edo.
3: Bueno, deskantzatzen, bai, bizkantzaila.
1: Bai, ze, bueno, elkartearen baitan ere bazabiltza, duela gutxi egiten dituen olako ekitaldi bat, ez, musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzuzuk zer horrek, irailak ondo apuntatu duena.
3: Segitan apuntatut, jarri duzu, zer behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko egintzen utela galdera, hau ez dakit erantzuna aurkitu duzuen?
2: Bueno, hor bidean gaude, ez, urtero, oza, dara matxagu ja urte batzuk, ba, sektoraekin aldik eta gertuen egoten, horretarako, ba, bueno, ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta, bai, izan galdetegiak, izan elkarrizketak, focus grupak, oza, bueno, eta hortik ateratzen dugun informazioekin, ba, zehatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen kontuan izanik ere, sektorea oso anitza dela eta bakoitz segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdina direla. Orduan askotan zaila da horretarako ere ba bueno, baliabide nahikoak behar dira eta guk ditugunekin ba saiatzen gara alik eta lantxukunen egiten batzutan ba asmatzen dugu, beste batzutan ezain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik MASPRO abian jarri genuen, MASPROk bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziur asko behar dituen, osan, bueno, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik, bueno, badakagulako lan hildo bat ere oraintxe bertan hemen gutxira esprik antolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu bueno, sektorearen txat beti onuragarria izango dela ba, formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, sakontzeko gero ere nola ez, aukera berriak musikarien txat, soukaisak ditugu, baina ere speed meetingetan ere eta showcaseetan ba Getin eta beste enpresa batzuk ba badute aukera euren bueno, artistak aurkezteko eta abar hemen ere jendea elkartzeko ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari zen eta askotan ba oso atomizatuta dago sektorea bakoitza bere lanean oso lanpetuta ba bueno askotan lantalde txikiak izaten direlako ikusten, bueno, industriari dagokionez eta musikarien kasuan bare gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamales eta bueno, ba saiatzen gara nolabait MASPROrekin ba alden einean ba horri erantzuten.
1: Zuek
2: gustatu naiz,
1: Zuek industria elkartearen partetik, bueno, taketinetik, ez? Akaso hemen lortzen duzuena da beste handiagoak direna kongresu dazoketatik aparte gertuago, Euskal Herrira begira harremanak pixka bat sendotzea, ezta?
3: Bai, noski hori da guretzat oso garrantzitsua, sektore bezala, ez Getin bezala, bueno, Getin bezala ere, baino sektoreak behar dituelako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi dela behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin dugu lan nahiko bakarrik eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean eta zentzugabea izan da, ez? Nik uste dut elkartzeko garaia dela eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu direla eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea.
2: Bai, uste, horri ere lotuta uste ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, oza, argi dago nere ustez musikaria direla azkenean musikaren, oza, sortzaileak dira eta beraiek dira, bueno, musika egiten dutena.

0: baino bestea behar dute, eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, ustez poliki-poliki joan bargela guzti hori egokitzen eta ulertzen, ba, norabide berdinean goazela, eta, bueno, ba, bilatu behar ditugula elkarbideak, ba, aurrera egiteko.
1: Nik orain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen ez da bai da makroena da. Ez, nik uste dut egokitzen zaizuela bioi ere pixkat hortik, ze aukera ez hitz egin duzu, ez, aukerak behar dituela, ez, sektorak aukerak behar dituela, ez da bai da horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu bizkizuet bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulego aldetik, makroen azkuntza honek, ze, kon puntualizazio bat, goratzen ez, kongresu batean ez du goratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esan gorko Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen einean, estatua meintzat, aretoei berakada bat ekartzen ari zela. Ez da egitzuek augustia nola ari zareten ikusten.
2: Bueno, nire ikuspuntutik, eta egia da tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makroietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritate handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera posgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste bueno, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara, hori posgarria da, hori hasteko. Eta bestetik bai, egia da zaindu behar ditugula gure artista txikiak, aldarrikatzen bere lekua aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da. Eta hori, gerotak, egia da gure erronka gehiago dela ikusgarritasuna lortzea, ez, talde hoientzat, ez, oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea, eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baino ez burrukatzea.
0: Bai, a ber, nire ustez argi dago, bueno, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, ez, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator, amaiek esaten denekin, ustez makrokontzertuak egotea, bueno, ba ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat, agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industriak antolatzen duela, izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, ez? Eta hori ustez pozik egoteko kontu bat dela, baina bai argi izan behar dugu, aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak hor hasten dira, hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da, kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, baitigula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditugu areto batzuk, oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamales ez, eta etxi behar izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru asko askotan makro jaialdietara bideratuta dago, eta, bueno, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean impacto ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena, eta bar. Baina aretoetan aldiz horrelako laguntzagarik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira, eta gainera jokatu behar dute diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut oreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor oreka bilatu behar dela.
1: Batez ere nik horretik luzatzen izan galdera, ze askotan artistaren figura bakarri begiratzen da makroei begira, ez, makroek zer egiten duten da. Artista handiak eta artista txikiak eta pixkat hori begiratzen zaio, baina gero industriak orokorrean baditu lebestertz batzuk, horren txekere baradoazen teknikariak esaterako, jan egin behar dute.
2: Bai, noski.
1: Eta horiek askotan makroek horien soldatak bermatzen dituzte. Ez, bira handiek, nola bitere, Ba, Fitoren adi detortzez edalako burura, ez? Esate zuen, hilauro gaita marra langilera maten ditut batetik bestera. Ez? Karo, Fitok ez palituzke makroak egingo, lauro gaita marra langile horien soldatak zirtatuta leudeke. Ez dakit, eh? Hori industriak ez dakit nola ikusten duen hori.
2: Bai, leheno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak... kulturak esan du, kulturak euneko irua pibean suposatzen dula, hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo, eta baita ere aipatuko nuke orain arte behintzat aretoak oso importanteak direla artisten sorkuntza erakusteko. Hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean aretoa hundietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta eta ez dut beste era batera ikusten. Areto txikien babesa gabe ez genuke hiri edo herri musikal bat izango, eta hori da hasiera talde gehienentzat.
0: Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean, egun batean, bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, bueno, orain asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen bat batean. Bueno, iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela, eta erantzuten diola ere beste, bueno, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, osain, ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez ari gustatzen.
1: Nazioarteko artista potoloak ez da euskan jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzen duta, baina jaialdia merezi duten taldeekin.
0: Hori da, orduan ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, bueno, dira egun batxuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu aretoek mugitzen duten jende kopurua, ziurazko asko handiagoa izango da besteakin alderatuta. Asteburuero, ostiralero, larun baterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzarik gabe, bueno, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziurazko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo deitu dira aldiz, gordoan, oreka, guztete, gakoa hori dela.
2: Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta hori oso importantea iruditzen zait, bueno, leheno egiten genuen bezala, edo nik behintzat daba-daba aretotik oso gertu bizi naiz, edo nostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakingabe zein jotzen duen. Ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makrokontzertu baten ez du existitzen, osea, dago FOMO ezalako bat ekitaldi horretara joteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baino baita kultura zabaltzeko grina hori edo deskubritzeko gogo hori.
3: Informazioaren aria. Asteburu honi begirako kontu bat ere badakargu, Udalerri Euskaldunen mankomunitateak antolatuta Udalerri Euskaldunen eguna egingo dutelako maiatzaren 16an, larun bat honetan Otxandion, eta honen inguruan gehiago jakiteko Zebrabidean izan da Martin Aramendi, Uemako lehendakaria.
4: Uema, Udalerri Euskaldunen mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larun bat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, Uemako lehendakaria. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Dena prest larun baterako?
5: Bai, hor aditu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso mamitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena isura batean meintzat, pres dago, guere pres gaude, eta ez dakit, ze guraldi ingo digun, hori ez dago gure esku, badiru di, guraldi eguzkitzuri ez dugula izango, baina, bueno, meintzatea ateri eusten dion, eta ba, egun politua pasatzeko modua izaten dugun.
4: Bi urtetik behin antolatu oiduzue udalerri euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ez da?
5: Bai, ala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik, jo, eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko eta aurrera eramateko, ba, jo, algin handia egin behar izan dutelako, ba, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta bueno, ba, uste dut lana handia egin dutela, eta haiek ere ba, pozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet, bai.
4: Aurtengoan gainera aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egona, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
5: Bai, bueno, ja badira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ez adin, gu buru belarri hasita gaude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, ba, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez, lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegia aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak, hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina udalerri euskaldunek eta arnazgunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira, gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan udalerri euskaldunak eta arnazguneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du udalerri euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoa dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoia desagertzen badira, ba, hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke, eta hori aurre egiteko, ba, lurralde estrategia, lurralde guztian eragin behar da, baina arnazguneek eta udalerri euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, erako hilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoak hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2026-2026 begira, ba, aurrikusia dagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, askoz eragile gehiago daude prest konpromisoa gartzeko, laster beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta, bueno, ba, badakigu honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
4: Udalerri Euskaldunen bilgune, izan hoi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
5: Bueno, batetik festa eguna ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribilo bat, baina horrekin batera ba, aldarrikapena aztu gabe. Eta garrantzitsua da, ba, udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba, lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba, guk eragin behar dugu, eta guk eragiten dugu geuretik. aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika, eta aipatu nahi dut, ba, boizean, otzan dion, batzarra egingo dugu, gero, festa ekitaldiari hasiera emango zaio, ordu batean, ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta Euskaldun berriei eta Euskara ikasten ari direnei, Euskara hobetzen ari direnei, omenaldi egingo zaie, baina hor, urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba, gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu, eta ba, hori, gonbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba, egun hau gurekin ospatzera, pasatzera, eta aldarrikatzera, gure paper hori.
4: Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzue parte biltzarra horretan?
5: Ba, bueno, biltzarra horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, ba, oentxe bertan 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkaria daude deituta. Eta zorionez, alarun batean, bat gehiago izango gara, ba, Nafarroako Elgorriak herriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak ala gintzen duenez, ba, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, zera ere, Elgorriak ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba, hori, pater garantzitsua jokatzen dugula, eta joe, ba, uema zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba, orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 bat izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako kompromiso hori gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean, ba, politika eragingarriagoak eramango ditugula aurrera.
4: Aipatu dugu udalerri euskaldunen ezagite elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
5: Bai, noski, bai, bai, otxan dio biztanlez ez da herri handia, baina lurrez, bai, eremu zabala da, eta denak gonbidatuta daude, eta usteet karrituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat bazkaltzeko 200 lagunetik gora ba, txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut festa egun polita igaroko dugula, eta, bai, gonbidatuta daude, denak, bazioek ere, bai, noski.
4: Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?
5: Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean, ba, oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan, euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan barko denukela osan diora.
4: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela otxan dioko herritarrek, nola izan dau?
5: Bai, bueno, uste dut, Lesakakoek ere, Lesakan ere egin zutela, ean ere, ba, musikari Oiartzun Handikoak eta badira, eta han ere abesti polita egin zuten, eta bai, ba, Lesakan ere animatu dira, eta jo, eta txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin da argitaratzea, eta bai, benetan, bueno, polita izan da, eta ba, urbiltzen bazeate, han bertati bertara entzuteko aukera ere izango duzu,
4: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
5: Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen digute, ba, hori, ari gala mezu ezkorregia ematen, euskarak ez duela mezu ezkorrik behar, eta, ba, bueno, ba, guri irutzen zego gauzat diren bezala kontatu behar direla, guri artean meintzat bai, eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko arrisku zantzuak oso agerikoak dira, eta uste dut, esnatzeko deia egin ziguten, Jorba Basok eta Gari Goikoetxeak beraien liburu horrekin, esnatu alail, benetan, nik uste dut, gaur egungo euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso ona egiten duela, eta gainera aurrera begirako ematen dituela. Urratsak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori aldarrikatu nahi dela. Gure mezu ezkorra da egin batean, baina, iraultzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako denon ekarpena behar dugu, eta denon ekarpena festagirotik hasita, abia puntu bada, baina segi ezagun lanean.
4: Hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin, gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi?
5: Eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Eta memoria ere izango dugu izpide aurrengo minutuetan, mende erdi bete delako Gasteizko martxoaren iruko sarraskia izan zenetik. Urte urren borobila gertakari larriaren inguruko egia argitzeko lanerako ari da baliatzen martxoak iru elkartea, oroimenaren geltokian landu du gaia Maria La Espadak.
7: Aurten, hainbatetan hitz egin da martxoaren iruko gertakarietaz. Eta normalean baino lerroburu eta tarte handiagoak hartu ditu gertakari honen urte urrena. Zergaitik, ziurrenik aurtengoa urte urren borobila izan delako, mende erdikoa. Aste batzuk pasa dira, baina gaurkoan gaiari heldu nahi diogu, eta horretarako Lander García du telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander.
8: Arratsaldeon, bai.
7: Bueno, asteko entzuleren batek jakingo ez balu, zelan azalduko zenion martxoaren iruan, 1976an, Gasteizen gertatu zena?
8: Bueno, laburrean estatu krimen bat gertatu zen, poliziak eragin zuen sarraski bat oso testuinguru zehatz batean, da Franco diktadorea hil eta egun egunetara Gasteizen, antolatzen da zantzakegurrako langile mugimendu bat, greba mugimendu bat, lan eskubideak aldarrikatuz oso testuinguru zehatz horretan, errepresioa bortitza da, prozesu horrek jarraitzen du, errepresioak igotzen du maila, eta azkenean sarraskitzen da asanblada bat, nun eliza batean, milaka lagun daude sartuta, eta poliziak tirokatzen du asanblada hori, eta 5 lagun erailtzen ditu, eta gero da piko bala zauritu, eta hori gertatzen da, eta ez da kasu isolatu bat. Hau importantea da, saltzeko hau da, estrategia errepresio baten baitan, Franco hil ondoren, edite frankistek antolatzen duten erreforma kontrolatu bat, ez? Diktadura kontrolatu nahi dute, zentzu baten denal erreforma eta usturen arteko leia badago, sektore batzuk nahi dute apurketa demokratiko bat egitea diktadurekin, eta gidoi hortatik ateratzen, frankistek idatitako gidoi hortatik ateratzen den guztia, bortizki errepresentatzen da, Gasteizkoa sarraskia ez da kasu isolatu bat, baina badauka dimentsio oso handi bat, gertara errepresibo bakar batean 5 lagun erailtzen dituztelako, baina ez da esan bezala kasu bakarra, eta inkluso Gasteizko sarraskia salatzen zituzten manifestazioetan, horrengo egunetan beste 2 lagun erailak izango dira, Tarragonan eta Basaurin, eta esan bezala kontestu zehatz batean, ez? Austura reforma dikotomia horretan eta Franco ilosteko, leia horretan ematen da. Hori da, zantzakegu, definizio laburra eta horrekin batera, baipatu behar da, berrogeita hamar urtetan, impunitate osoan geratu diren krimenak direla, ez? Da, inore paitu, estatuak ez du ardurak hartu, eta hori da pizkat argazkia, argazki orokorra hasteko nun baititik.
7: Impunitatea apurtzen urteak daramatzu elkartean eta beste hainbatkiderekin batera, eta urtero hainbatekintza ospatzen dira, baina urtengoa berezia izan da, edo izaten ari da, ezta? 50 urte beteko direlako, eta zelan bizizan duzu de prozesu hau, zelakoa da bilizaten aurtengo urte urrenaren kudeaketa?
8: Bai, bueno, ez da nara, martxan iruko sarrazkia salatzeko ekimenak beti da nik gondire da Gasteizen lehenengo unetik, jendea antolatu da, eta bertsio ofizialaren aurka, eta estatuak planteatu duen ahanztura eta impunitate estrategia horren aurrean, ba, jendea antolatu dela urtero, eta inkluso egunero, ez? Elkartea, martxakero elkartea berez, elkartea bezala sortzen da 1989an, eta horrek ematen dio beste bultzada bat, dinamika, bueno, zehatzatzuk martxan jartzen delako, bueno, ba, gia justizia, aitortza eta zertifikatzeko bermeak eta biktimen eskubideak aldarrikatzeko, ez. Baina, esan bezala, zailtasun guztien gainetik eta estatuak diseinatutako ahanztura eta isiltasun estrategiaren gainean, Gasteizko herriak lortu du 50 urte hauetan, bueno, ba, impunitatea ez du apurtu, baina bentsat memoria biziri mantendu du eta salaketa biziri mantendu du era askotan. Eta zentzu batean, 50. Urte muga borobilontan, elkartetik planteatu egin den izan da, alde batetik, omenaldi moduko bat edo aitortza bat egitea, memoria biziri mantendu duten eragile eta dinamika guztiei, ez? Bueno, herri adierazpen ezberdin esker, ba, herri antolakuntza, mobilizazioa, bai kulturgintzan egin diren ekimen ezberdinei esker, bizi mantendu da martxoak iruko sarraskiaren salaketa. Eta hori omendu nahi izan da urtzumoa borobilontan ekimen ezberdinekin, ez? Baina bestalde, nola ez, berogitamar urte hauek, eta impunitatea izan, horret hauetan, ba, impunitatea izan da bueno, gure errealitatearen ardatz nagusia eta salaketa importantena. Nolabaiteko salbuespen egoera batean, ez, bizi gara giza eskubideen arloan estatu espainiarrean, bueno, ba, esan bezala, apurketa demokratikoa egonen zenez, frankistek inposatutako bidoi horren ari da, ba, ez da inore paitu, ez dira betetzen nazioarteko legeak biktimen eskubidei dagokionez, eta ba, ez. Orduan, 50 urte hauetan bi ardatzoiek jorratu ditugu, ikasturte osoan antolatzen ari ditugun ekimen ezberdinen bitartez. Alde batetik, aitortza hori egiteko Gasteizko herriari, Gasteizko herri borrokalariari, zeinek zertasun guztien aurrean bizirik mantendu du memoria, eta oso urte gogorrak egon dira, orain ematen du jende guztia martxoen iruko memoriaren alde dagoela, baina hori ez da horrela izan inundik inora. Eta bestalde, impunitatearen salbuespen egoera hau salatzeko, eta behingoz bueno, ba, biktimen eskubideak eta aitortza ofizialak eskatzeko, eta behingoz apurtzeko, ez, egoera, salbuespen egoera hau, ez.
7: Aipatu duzu Gasteizeko herriak egindako lan guzti hau, baina hortik haratago aurten instituzioetatik zenbait keinu egon dira. Zelan baloratzen duzue, nahi edo behar zenuten bestekoak izan aldira?
8: Bueno, esan behar da, erakundeak oso berandu etorri direla martxeruko memoriara, izan ere, ari gara, hilabete hauetan azaltzen dugu oso era grafiko batean, ez? Hain zaila izan da Gasteizko sarraskia zabatzeko memoria ekimenak, zein egun biktimak oroitzen dituen monolitoa 1984an jarri zen klandestinoki, jendeak jarri zuen gauez, polizia ekidituz, eta ekimen klandestino horren bitartez, eta horrek ematen digu neurri bat zerenoko baldintzetan lantzen zen memoria, zer gauez eta klandestinoki egin behar zenuen omenaldi bat, ba, Kandizunekin jarritako monolito horretan, orain Gasteizko alkatea eta aurten lehendabiziz lehendakari batek lorea jarri dituen. Horren oso paradoxikoa da hori, eta ematen dugu neurri bat ze berandu eta ze memoria de zer oso den sektore batzuentzako, izan ere, impunitate hori elikatua izan da, eta babestua neurri batean ere, orain gobernutan dauden alderdi oien eskutik, eta duen oso desorosoa da erdintzako orain martxoneruko memoriara urbiltzea, baina hori gertatu bada eta keinu txiki batzuk ematen ari badira ere, ez da izan impunitate horrekin edo egoera, salbuespen egoera horrekin bukatu nahi izan dutelako, bezik eta baldintza batzuk sortu direlako izan da, ez nolabait Gasteizko herriak behartu ditu erakundeak eta Gasteizko herrian egin den lanketa eta mobilizazioak eta borroka hori guzti esker, orain erakundeak behartutak ikusi dituzte euren buruak memoria honetara hurbiltzera, eta keinu batzuk egon dira, baina oraindik falta da benetazko aitortza eta neurri integralak, ez? Eta oraindik ez dira eman, eta bueno, ba, hori salatu behar dugu ere bai. Oso berandu bada ere ongi etorriak, baina orain bueno, hainbat eta hainbat urtez isiltasuna eta impunitatea edikatu ondoren, badena dago egiteke, eta oso berandu goaz, eta aipatu behar da zentzu horretan, ba, duela 50 urte protagonista eta biktimak izan ziren askok baia hiltzen ari direla.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira maiatzak 14 ditu osteguna da. Ongi etorri naiz irratira. Gero Baiketa PSNek gutxieneko akordioa lortu dute itunpeko gelen itxieraren aferan. Uxue Barkosen alderdiak ez zu ratioak murriztuta gelak bere horretan mantentzeko UPNren lege proposamena babestuko. Exekutiboa sustengatzen duten alderdiek itxierak automatikoak ez izatea eztabaidarako marko bat adostu dute.
2: Es un acuerdo que permite, un principio de acuerdo, que permite avanzar en ese sentido lo que tiene que ver con las aulas concertadas, que da plazo para una nueva matriculación, que no da una foto fija para los próximos 4 años, por tanto, cierra las puertas a que se modifiquen los conciertos establecidos.
3: La resolución acordada por la Comisión de Conciertos sigue vigente, no obstante, sí que se establece, como no puede ser de otra manera, que la matrícula, que la comisión, que el acuerdo es un concierto vivo, es decir...
1: Nafarroako ikastolen elkarteak kritikatu egin du PSNek eta gero Abaik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak jaso.
4: Una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria.
1: Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztiek ardura karguak banatu dituzte Alain Iriarte.
5: Behar handiena, hautetxeek hasteko maien gainean ezagir dutena azken urte eta hilabetetan. Eta konfirmatu dena bosketan hori da. Ordean, pentsatzen dut, berzela delegazione berezi bat, eta autetxi bat lan horren egiteko.
1: Berrogeita lau ordezkaritza izendatu ditu horretara Iriartek 6 taldetan banatuak. Teknalia ikerketa aplikatutako eta garapen teknologikoko zentroak 146 milioi euroko fakturazioarekin itxi du 2025 ekitaldia, hau da, 105,4% hazkundea izan du aurreko urtearen aldean. Gainera, bere jarduera 103,1% hobetzea lortu du 2024 aldean, 1,962 enpresantzat, 4,749 soluzio teknologiko garatuz. Eta Lab eta Ela sindikatuek Nafarroako funtzionarioei deitu diete hilaren 18-rako lanuzteak egiteko eta horrela herrialde horretako langile publikoen egungo estatutu aurreproiektuaren aurka daudela adierazteko. Aurreproiektu hori Foru Gobernuak, Comisiones Obreras, UGTek eta FAPNak adostu dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, errepidei begira ere jarriko gara, goiz lasaia ari gara izaten eta badirudi gaurkoan ere horrela jarraituko duela, ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hobei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean, ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalikek ezerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta hego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri eutsiko dio. Eta gainera Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handixemarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samarraden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erribera.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:05 dira.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zeko zazpiak eta 6 minutu ditugu, osteguna da, eta horrek esan nahi du balekazpi, eta Tarrabi alderagoa zela, telefonoarean bestaldean ditugu Zain, Patxi eta Alonso, egunon?
1: Egunon.
2: Bai, egunon.
0: Zer modu zabiltzate, segur aldi dugu, hortik?
1: Bueno, men, motetxa marra eguraldia, temperatura marra altuan da, zerua estalita, goio deiak nagusi, baina ateri uno hontan.
0: Eta Legazpin?
2: Ba, Legazpin 9 grado, baita ere odei altuak, dana guztita, eta berriro ematen du udazkenean sartzen garela.
0: Bai, egia da, ematen duela atzera egin dugula salto esta. Eta badirudi astebururako ere, tankerako eguraldia izango dugula, ostiral eta larun batean euria egin omen behar du. Eta hori ez dakit zori gaiztoko ez den izango Zegama eta Aizkorri inguruan, ba, igandean bertan mende laurdan egingo duelako Zegama Aizkorri lasterketak, bueno, entzuna seguru izango duzuela, ikusteko aukerarik izan duzuen noizbait?
2: Ni bai. Gainera, joder, ba, bueno, korrikalaria izandakoa. Eta lehenengo edizioan ez duen korrikagin, baina nire lagun batek bai. Bakarrik irureola era iristen ez zirelak, ez zirenean. Eta pentsatu nuen berarekin aratzetik Aizkorrira korrikagiten gutea. Eta hor ja, esan nuen, uff, eta nire lasterketa mota.
0: Gehiago.
2: Hauntzako esan da. Ez maratoiak eta dara egin ditut, baina zola egiten duten korrika rien artea, pues ja beldurtun.
0: Normala. Bai. Patxi, zuk ze ikuspuntu duzu, honen aurrean, zu ere hauntzak bezala ibiltzen zara korrika.
1: Horrut, izan algeratzen zaite Zegama, baina, bueno, bai, periodika, me gustan zaite irakustea, nola, eta ze giroa izaten den, eta bai, baina, bueno, korrika mendian, ba, ez du gustoko. Nahiago dut poliki manso joa.
0: Bai, nire zure ekipokoa, zure taldekoa naiz, Patxi, mendia bai, baina lasai. Bueno, edo zelako igandea izango, 25 urte betetzen dituelako Zegama Aizkorrik dagoeneko mendela urden, eta gainera, bueno, estandarte sendo bat bihurtu da, munduko hitzorduen artean, mundu mailatik ere etortzen direlako korrikalariak, aurten, bueno, ba omen daude favorito batzuk, Tob Alexanderson suediarra, eta dagoeneko ezaiguna zaigun Kilian Jornet katalana, kokatzen dituzte adituek favorito nagusi gisa. Alonso, bueno, zuk esan duzu, baduzula pixkat esperientzia honetan, aipatu dugu hasieran, eguraldiaren iragarpena, ba ez omen datorrela oso goxo, horrek eragina izaten du lasterketan?
2: Bai. Zeren, bueno, hau dago munduko kopan, eta ugarren proba darrela, eta gogorra da, harrien artean, batez ere jeitxiena ja Aizkorritik, prestenio egiten dutenetik, eta bera direnean, ditutzen direnean berriro zegamaldera, oso teknikoa da, ibizgarriztako da, hor kaltu dugu, kaltu dugu dute batzu lanzerketa, eta hortan, ba, zeretza haipatu zuen katalana, baina zeme adoptiboa, zegatakoa.
0: Bai.
2: Gera handiak edukiko ditu zeren, ezagutzen du oso ondo, bere kriston lanbeta da, eta badakin non jokatu, non arrisgatu egin behar duen, eta jintxira horretan, niretzate, favorituena.
0: Ba, ea...
2: Hortiua.
0: Ea holan, bai, bai, bai, ea ikusteko aukerarik dugun, eta ezin, aipatu gabe utzi... Sara Alonso Donostiarra ere, Suediatik eta Kataluniatik etortzen zaizkigulako kirolariak, baina guk hemen badugulako, kantera handia ere, eta Sara Alonso Donostiarra ere, babada horietako bat, iaz berak irabazi zuen, Zegama Aizkorri, eta aurten ere, ba, iazko titulua berresten saiatuko da, baina zainez, zail izango du, ba, leian arituko zaizkiolako, ba, Malen Osa, beste alako, ba, beste kirolari eta korrikalari batzuk ere. Aipatu nahi nizuen ere, bueno, orain ja, datu teknikoak, baina niri bintzat asko harritzen hautenak, 42 kilometro dira, 42 kilometro, eta 2007 eta 26 metroko desnibela. Aipatzen ari ginenean noizbait egin dugun hori, ni neu bintzat, enaiz inoiz gai izan, enaiz gai, eta uste dut inoizan naizela gai izango 42 kilometro elkarren atzetik, gora eta bera korrika egiteko, eta gainera horrelako bide malkartxuetatik ere.
1: Ba, beldurra ematen dut, izugarri, ba, izugarrikeri handia da, holako igoerak, ba, behar da, fizikoki, ba, unni egon, eta bueno, pues, maila on bat edukitzea ere, hortan lehiatzeko.
0: Mm-hmm. Bai, bai, noski.
2: Hombre, bai, esan. Alde batetik, depende, eta denbora aldetek daukagu erlujuarekin lotura handia, eta bi mota daude, guten direna, panortzera bere denbora honena, eta orduan bai guten zara erlujura begira, eta bai guten zara, karo, azkenean, aldapan gora, azukritzen duzu aldapan bera errekuperatzea, rekuperatzen duzu. Hori, segundo da, denborra begira, bat imazaude, bai zuzen duzu. Den bazara, bukatzera alden noberen, orduan, zizipatzen duzu bilako. Proba hau da, oso ikusgarria, batez ere, espiritutik, azkorri ganeo desarenean, bale, ba, kriston jendetza eta horrek bultzatzen zaitu hor txaude ama piko maratoi erdira iritsi gabe, eta horrendik indarrarekin eta horrek abaten dizu kriston indarra, kriston ba, ek horietu dikusi han ez naiz egon, baina bueno, Gaston Sebastian bukatzen duzun duzunean hartzen du hazten duzia rektak, eta investezen daurekin daukazu, zaude, zure gorkutzez kanpo, beste emozioa, beste sensazio bat da.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta aizgorri da, izan behar da horrel, dira maten zaituzte da.
0: Bai, zizko eginda behintzat, amaitu behar dute korrikalariek, hori seguro, horrelako momentuetan sentitzen dut kriston empatia bereiekiko, ez dakit nola egiten duten, eta orain pertsonalki ere nola gozatzen duten gorputza hain limitera eramaten, eta aipatu duzu, eta oso garrantzitsua horrelako lasterketetan, zebertan animatzen egoten den jendea. Eguraldiaz ari ginela, galdetu dizut hasieran, horrek baldintzatu dezaken lasterketa bera, agian bai baldintzatu dezakeela bertaratzen den jende kopurua.
2: Eretzat ez. Jendea jungo da bai ala bai. Bai, bai, bai. Hemengo eguraldia horrela da, dakorra, euria, eguzkia, baina euria egiten badu ikusgarriagoa izango da, eta jendeari animatuko dio juteko zeren izango da oso ikusgarria. Eta negotea da experientzia bat, eta publiko bezala egon.
0: Ba, begira, iganderako planik ez duen erentzat, horra ba, zegama aizkorri ikustan eta lasterkariak animatzen joateko plana, eta guke hemendik ere animatuko ditugu, ba, lasterketa egingo duten korrikalari guzti horiek. Goitzeko 7:17 ditugu eta hemen utzi behar dugu, Patxi eta Alonso, mila esker, beste behin gurean izategatik, plazer bat, eta datorren aster arte.
1: Datorren aster arte, bai.
2: Ahí, por encontrar este.
3: Información arenaria, Naiz Irratia.

0: Ba, duela minutu batzuk ari ginen aipatzen, gero Abaik eta Pesenek gutxieneko akordioa lortu dutela Itunpeko gelen itxieraren aferan. Uxue Barkosan alderdiak ez du ratioak murriztuta gelak bere horreta mantentzeko UPNren lege proposamena babestuko. Ba, exekutiboa sustengatzen duten alderdiek itxierak automatikoak ez izatea eta eztabaidarako marko bat adostu dute. Konpromisoen artean, adostutako konpromisoen artean, gero Abaik nabarmendu du ikasgelen itxierari buruzko erabakia ez dela automatikoki ezarriko datozen urteoten, aurrez gaia aztertu eta landu gabe behintzat. Hala azaldu du Pablo Azkona alderdiko idazkariak.
1: Es un acuerdo que permite, un principio de acuerdo, que permite avanzar en ese sentido lo que tiene que ver con las aulas concertadas, que da plazo para una nueva matriculación, que no da una foto fija para los próximos 4 años, por tanto, cierra las puertas a que se modifiquen los conciertos establecidos.
0: Pesenaren partetik, Ainhoa Unzu legebiltzarkideak nabarmendu du gutxienekoen adostasuna hainbat epetan artikulatuko dela. Lehen une horretan, aukera egongo da sailarekin dagukion hezkuntza ituna sinatu duten ikastetxeek hitzarmena indarren dagoen bitartean unitate kopuru aldatzeko eskariari egokitzen zaiola bermatzeko.
2: La resolución acordada por la Comisión de Conciertos sigue vigente, no obstante, sí que se establece, como no puede ser de otra manera, que la matrícula, que la comisión, que el acuerdo es un concierto vivo, es decir, se absorberá, si hay demanda suficiente, la demanda en ese momento y ya se irá viendo si se pueden ir abriendo más unidades en función de la demanda siempre. Se revisará anualmente en función a la demanda.
0: Epe luzeragoan hezkuntza publikoaren eta kontzertatuaren arteko ratioen parekatzea aztertuko da eta horretarako Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak ebazteke dituen epaien zain egongo dira. Honela, Nafarroako hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko lan plan bat jarriko da abian hezkuntza publikoa sistemaren ardatz egituratzaile gisa defendatzearen premisatik. Ba, Nafarroako ikastolen elkarteak kritikatu egin du PSNek eta gero Abaik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak jaso. Oihar Sanjurjo Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakariak salatu du ikastoletako gelak isteko erabakia erabaki politiko eta arbitrario.

0: EH Bilduk etxe bizitza jarri du lehentasunen artean eta horri buruzko jardunaldia burutuko du asteburu honetan Donostian. Horretaz, zein Euskal Herriko gaurkotasun politikoaz hitz egiteko, naiz irratian izan dugu asteazken honetan Nerea Kortajarena. EH Bilduko programa arduraduna eta legebiltzarkidea.
1: EH Bilduk etxe bizitzaren inguruko aldarrian azpimarra berezia orain jarri izanaren arrazoia oso argia dela uste du Nerea Kortajarena, kauziak larrialdi tamaina hartu du. Herritarren kezka nagusia da uneotan eta gizarteak gai horren inguruan korapilo handi bat duela jarri zuten maiganean astelenean.
2: Planteatu genuen azan, bueno, ba, korapiloa undi bat duela gure gizarteak etxe bizitzaren auziaren bueltan, eta gerota erkitar gehiago katramilatzen dituen auzi bat dela, ez? Da ikusten ari gera, nola herritarrak bere bizitzatan ikusten duten etxe bizitza auziaren bere gorputzetan, ez? Bere bizitzak goitik bera zeharkatzen dituen, ikusten ari direlako herritar horiek nola gerota bere dirusarren gerota parte handiagoa bideratu behar duten etxe bizitza gastuak ordaintzera, horrek baldintzatu egiten du ezinbestean zure bizitza proiektua. Ikusten ari gera nola desakople bat dagoen soldata eta etxe bizitzaren prezioen artean, eta hori ere herritarrek bere poltsikotan nabari dute. Ikusten ari gera nola gazte belaunaldi oso batek blokeatua dakan emantzipaziorako aukera eta bizitza proiektu duinak egiteko aukera. Ikusten ari gera baita ere, eta Caritas bezalako erakundek dagoeneko esaten duten, ba gure herrian etxe bizitza dela desberdintasun sozialen epizentroa.
1: Azken egunotan talde subiranistak errepikatutako ideia bera nabarmendu du Kortajarenak naiz erratian. Arlo horretan, hamarkada oso bat galdu izanarena.
2: Hamarkada oso bat galdu dugula, egoeragia larrialdi tamaina hartu duela, lehen mailako auzi politiko badela, eta uste dugu dagokigun erantzunkizunetik behar dugula eraldaketa planteamendu bat egin, benetan auzi hau konponbidean kokatu alizateko.
1: Bere aldetik, Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza sailburuak kexu da EH Bilduk agintzen duen udalerrietan ez direlako lurrak lagatu, maila batean ulertu egiten duela esan du Kortajarenak.
2: Segura asko berari gertatzen zaiola da, ba bestelako politika batzuk egin nahiko lituzkela eta ezin duela. Ez diotela usten, ez? Ta ordu nor, ba uzen ez dion horrekin asarretu beharrean, hau da bere bazkidearekin, EAJ-arekin asarretu beharrean, ba EH Bilduren kontra egiten du.
1: Hildorretan, gogorarazi du hamarkadatan alderdi berdinak egon direla gobernuan, EAJ eta PSE, eta nabarmena dela ez daudela ados etxe bizitza politiketan. Gaineratu du azken 10 urteetan ez dela inolako lidergorik egon eta Eusko Jaurlaritzak ez diela udalei inolako lagapenik eskatu ez zegoelako horrelako operazioak egiteko planteamendurik. EH Bilduk aste honetan bertan aldarrikatutako beste ideia bat da etxe bizitzak espekulaziotik kanpo egon behar duela. Datozen egun eta asteetan horren inguruko neurriak aletzen joango direla zehaztu du programa arduradunak eta erantzie urentzat ezinbesteko kontu hoietako bat dela. Sarritan dilema modura planteatzen den arren argi daukate esku hartzea ez dela aukera bat eta espekulazioari ezin zaiola bere kasa ibiltzen utzi.
2: Esku hartu beharra dago, astelenean esaten genuen bezala, esku esartzea ere esku hartzeko modu badelako, eta esku hartzen ez denean, bueno, merkatuari eta espekulazioari usten zaiolako bere kaxe ibiltzen, eta ondorioak gaur egun pairatzen ari geran horiek guztiak dira. Beraz, guk uste dugu gaur egun dauden joera espekulatibo horiei muga jarri behar zaiela.
1: Geroago espekulazioaren aritik tiraka horren adibide egokitzat hartu du Donostiako kasua, besteak beste auditzakular eremuan etxe bizitzak eraikitzeko aurreikuspena edo zeruenea izeneko promozio berria izan ditu aipagai.
2: Donostia zerbaiten postal baldin badada etxe bizitza auziaren arazo bat, ez? Onerakan etorrela Inpernuko promozioa ikusi dut, eta zeruenea jarri zaio promozio horri izena, ez? Eta niretzako da, herri honetan burutzen ari diren, edo herri honen zati honetan burutzen ari diren politika, etxe bizitza politiken metafora bat. Zeruenea izango da promotorentzako, ze Inpernua beti Inpernu herritarrentzako.
1: Bestelako gaietan aktualitateari so albiste izan da berriki Osasun Sailak arindu egin zuela txertoaren inguruko ikerketa batzordearen txostena. Nerea Kortajarenaren aburuz auzi horrek oso argi utzi du denbora luzez saiak erabat egon dela osasun sistema publikoaren arazo estrukturalari buelta ematekoa baino arazo horren inguruko pertzepzioa aldatzekoa.
2: Eta hori ikusi

0: genuen osasun mailan egin den ariketa horrekin, begira, 17 mai sortu ziren osasun mai horren bueltan, adostasun batzuk lortu ziren, mai horietako batzutan, baina nahiago izan zen argazkia, finaleko argazki hori, osasun, ustezko osasun akordioa, nun ez dauden ordezkatuak langilean, nun ez dauden ordezkatuak pazienten plataformak, nun ez dauden ordezkatuak hainbeste, ba benetan arazuei irtenbidea bilatzeko bideak bilatzea baino.
1: Horrez gainain larria den egoera horren dimentsioa txikitzeko nahia egondela uste du agerian utzi dituelako txertoen aferak, egiturazkoak diren arazo askoren arimuturrak.
0: Nik gogoratzen dut nola Pradalesek berak esan zuen hau oso kontu larria zela, eta aztertu egingo zela eta erantzunkizunak hartuziko zirela, pues hori egin behar da, ondo aztertu, zorroztasunez aztertu, eta hau bideratzeko neurri estrukturalak, zuzentzaileak hartu ahal izatea, eta uste dut horrekin tematu behar dugula, ez?
1: Enplegu publikoaren legeari dagokionez, EH Bildutik jakin dute EAJak dei ofiziala egingo diela elkarrizketa abiatzeko. Uste dute badela hitz egiten hasteko unea, denbora luzea da Kortajarenak azaldu duenez, asmo horrekin ari direla eta badago adostasun bat euren artean euskara eskakizunen blindatzea egiteko beharraren inguruan. Orain egokitzen zaiena da ikuspegi demokratikotik ere blindatze hori nola egingo duten zehaztea.
0: Tokatzen dela, bai, hitz egitea, aditu hoiek esandako guzti hoiek aintzat hartzea eta horrekin serioa izango den elkarrizketa bat ematea, berdinetik berdinerako elkarrizketa bat ematea. 27 legebiltzarkide ditu EAJak legebiltzarrean, EAEko legebiltzarrean eta 27 ditu Euskal Herria Bilduk. Ta parez pare negoziatzea dagokigu, parez pare berdinetik berdinera hitz egitea, solastea, gure desberdinitasunetaz hitz egitea eta akordioetara iristeko planteamendu bat egitea.
2: Informazioaren aria.
3: Asteazken honetan banatu dituzte Euskal Hirigun Elkargoko ardura karguak lehendakari orde eta gaikako kontseilari ordezkari guztien eta lurralde eremuetako erreferentze batzuen artean. Sei taldetan berezi dituzte. Lehendakari gisa hilabete eginik heldu diren urteetarako Euskal Hirigun Elkargoaren antolak eta aurkeztu du Alain Iriartek 44 ordezkaritza izendatu ditu. Orotara, sei taldetan banatuta Nikole Etxemendi Itxasuko hautetxi Garaztarrak izango du ardura berezi elkargoan, bi delegazio izango baititu bere gain, batetik tokiko gobernantza eta herritarren parte hartzearena eta bestalde etxe bizitzaren arloa. Biak ala biak funtseskoak Alain Iriarteren programan.
4: Behar handiena, hautetxi ikasteko maien gainean ezagir dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dena bosketan hori da.
3: Sei talde bereizi dituzte lurralde ekintzarako baliabideak, elkarrekin bizi, elkartasunak atzi, parte hartu eta kooperatu, Euskal Herrian ikasi eta lanekin, eta ondasun amankomunak babestu, lurralde eremuetako erreferentek beteko dituzte funtzioak talde bakoitzen, eta postu horietan kokatu ez diren erreferentek osatuko dute batzorde exekutiboa. Nabarmentzeko Silbi Durruti eta Peio Etxeleku dira ardura partekatuko duten bakarra.

Teknalia ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentroak 146 milioi euroko fakturazioarekin itxi du 2025eko ekitaldia. Hau da, 5.4%ko hazkundea izan du aurreko urtearen aldean. Teknaliatik azaldu dutenez, 2025garren urtea testu inguru konplexu batean garatu da, nazioarteko ingurune geopolitiko ezegonkor batean enpresei eragin diena. Hala ere, adierazi dute errekorrak lortu dituztela. Teknaliaren jarduerak 914 milioi euroko barne produktu gordina sortzen lagundu du Euskal Autonomia Erkidegoan 2025ean. Hau da, erakundeek Teknalian inbertitu duten euro bakoitzeko 34 euro gehiago ko barne produktu gordina sortu da. Gaur egun 1512 adituk osatzen dute zentro teknologikoa.

Eta aipatuko dugu ere, LAB eta ELA sindikatuek Nafarroako funtzionarioak deitu dituztela hilaren 28-rako lan uztera eta honela, herrialde horretako langile publikoen egungo estatutu aurreproiektuaren aurka daudela adiraziko dute. Aurreproiektu hori Foru Gobernuak, Komisiones Obreras UGT eta AFAPNak adostu zuten.

0: Elugara goizeko zazpiterdietara pasa ere, goizeko zazpiak eta hogeita maika minutu, bazama gaurko gara eta naizen editorialareken.
1: 2025ko abuztuan, Oiartzun Handiri gabe argiteratu zuen txosten batean, giza eskubideetarako Nazio Batuen goi komisarioak estatuei eskatu zien kartzelatik ateratzen diren presoak bergizarteratzeko politikak birplanteatu behar zituztera. Oro har erakunde laguntzarik ezak eta bergizarteratzere planik ez egoteak, espetxe utzi ondoren pertsona bat, bizitza arruntera itzultzea zailtzen dutela iritzi zion, eta hori batipat preso egon diren urte luzez egon diren kasuetan, zigorraren luzapena bihurtzen dela behin kalera ateratzen direnean. Nazio Batuen erakundearen txostenak arreraren ekarpena jaso zituen, eta giza eskubideen behatokiaren aburuz txosten bat egin zuen presoek erakundeen aldetik jasotzen duten babes eskasiari buruz, bai eta Espainiako estatua presoekiko dituen ez betetzei buruz ere. Naiz eta nazioarteko estandarretan jaso. 2012an preso politikoen bergizarteratzea bultzatzeko sortutako laguntza elkarteak arrerak alegia jakinarazi zuen atzemandako kalte beretasun edo zaurgarritasun egoerei buruzko azterlan bat egingo zuela, 2000 Nazio Batuen erakundearen gomendioen implementazio praktikoa errazteko. Ildo horretan gogorarazi du euskal presoek jasandako espetxealdi luze bataz bestekoaren oso gainetik bai daude eta 20 urtetik gora kasu askotan edota urruntze politikaren ondorioz bersozializazioa konplexuagoa izatea eta askotan zailtasun handiagoak izatera egiten duela. Erakundek egin nahi ez dutena ordezkatzen saiatzen den harrera bezalako sareak egon arren. Nazio Batuen erakundearen gomendioak argia dira eta honako be jasotzen dituzte. Askapenaren aurreko plangintza sendoa, oinarrizko premiak asetzea, hala nola elikadura, etxebizitza eta arreta medikoa eta enplegu aukerak eskuratzea. Askatasun gabetze hori zigor orokortu gisa azpimarratzen den bitartean ezer ezten duen estatua bere gain hartu behar du parentesi horrek, alegia kartzelan egoteak bizi prozesu osoan eragin dituen ondorioen erantzunkizuna. Nazio Batuen erakundearen aholkua berandu baino lehen aplikatu behar zaizkie bai motivazio politikoko presoei, bai espetxetako biztanleria osoari ere.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Ba, zalak errepasatzeari ekingo diogu ere ostegun goiz honetan garan etxean titularrak hauxe dio Nazio Batuen erakundeak babes instituzional gutxi ikusten duela presoen birgizartea eratzeari dagokionez. Espetxeratutako pertsonen gizarteratzeari buruzko azterlan baterako iturri gisa onartu du giza eskubideen behatokiaren lana, harrerak askatasuna berreskuratu ondoren euskal presoen egoerari buruz emandako informazioan oinarrituta. Eta bestalde, Igor Arrieta txirrindularia da, argazkikoa, girotko etapa irabazi du txirrindulari euskaldunak. Argazki berdin-berdina ekarri du Azalera Berria egunkariak. Eta bestalde, Berriak dio ere ikasgelen auzian PSN-erekin ituna egin arren geroa baik zalantza duela beteko ote duen. Deia egunkariak zera dio, euskal sale elektrikoa euneko eunean gainazka dagoela eta ez duela lotura berririk onartzen. Eta argazkian, Aita Santua Pradales lehendakariarekin hitz egiten agertzen da, Gernikari begiradako keinua eskatu dio lehendakariak Aita Santuari. Notizioz de Gipuzkoako azala berdintxua da gai, berdin-berdinak alde batetik euskal sare elektrikoa eta bestalde Pradalesek Vatikanora egin duen bisita. Dieta diario de notiziasen, aurretik aipatu diren gaiak dakartza honek ere, PSN eta geroa bai akordiorik gabe iritsi direla osoko bilkurara eta argazkian bai Igor Arrieta. Diario de Navarrak ere krisi bezala kalifikatu du aurrez aipatutakoa, PSN-eren eta geroa bairen arteko krisia, 14 ikasgela itxi dituztelako. Diario de Navarrak ere Igor Arrieta giroko 5. etapako irabazleari egiten dio erreferentzia. El Correo egunkarian titular berdina da bi edizioetan, sindikalismo erradikalenari aurre egiteko eskatu dietela enpresa buruek politikariei. Eta azkenik eta Bozento taldearekin. Amaitu zel Diario Baskon nabarmentzen dena, Gipuzkoak beste jauzi bat eman duela etorkizuneko mugikortasun elektrikoa bizkortzeko laborategi handi gisa. Goizeko 7:36, hauexek izan dira gaurko azalak.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
7: Zazpi dira bekatu kapitalak.
8: Zazpi Euskal Lurraldeak.
7: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
8: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
7: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
8: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
7: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.

0: Goizako 7:43 minutu ditugu, osteguna da gaur eta hementxe daukat nire alboan Itxaso Leon, egunon.
1: Kaixo, markatu kaskoak hartzen oraindik.
0: Ba, arnasa hartzeko denporarik ere ez diot, emo.
1: Arditu nau, osteguna dela esan duzunean, ez nuen espero apatean, bai, bada, apatean.
0: Oso posible litzateke ni konfundituta egotea ere, inoiz egin izan
1: dut. Ez, kasunetan egia esan duzu, baina arritu nahuela.
2: Kasu honetan egia esan duzu, gostatu zait, ez beti.
0: Egunon, egoi, donostiatik.
2: Egunon, bai, zer moduz.
0: Ondo. Kontua da, inoiz aipatu dio dela Itxasori, joedanamat, goiz guztia irratian esaten. Egunon, osteguna da eta agian oraindik asteazkena da. Bai, inoiz gertatu zait. Zuei gertatu zaizu hori.
1: Hombre, bai.
2: Nei asko gertatzen zait, zenbakia gaizki esatea. Aztea edo konfunditzea edo hilabetea baita. Ba, martxoan egotea eta ezakizatik, venga, otxaila esango dut. Baina normalean, asteko egunarekin asmatzen dut.
0: Bai,
2: horrekin bakar.
0: Uste dut, nire buruak nahi izaten duela osteguna izatea, ostirala izatea.
1: Bai, hori normala da gertatzea, osteguna edo ostirala izatea, baina adibidez hilabeteen kasuan, ez dudan ulertzen da, osea, benetan uste duzun otsailean zaudela, edo ahozko konfusio bat den.
0: Memorizatu egiten ditugu batzutan esaldiak, ez?
1: Bai.
0: Memorizatu edo nahi gabe buruak automatikoki agen berdina esaten du, niri hori gertatzen zait arratsaldeko txandan nagoenean.
1: Bai, hori bai.
0: Ez? Arratsaldeko esan beharrean, bai. Arratsaldeko posta dira, goizeko 7
1: bai, dira. Hor beste bai. Mekanismo batzuk sartzen dira bai. Martxan, hori ere nik nabaritzen dut batzutan automatismoak izaten ditu dela irratia, baina hori beste kontu bat da.
0: Bueno, datak aipatu ditugu. Azken eskalerita faltatzaile irundarrei bai ekainaren busta?
2: Ez, ekainaren seia izango da, bai.
0: Bueno, egun batzuk besterik ez, eta baditugu albisteak San Ferminen inguruan, bada kartela ikusi dugu pasaren astean, eta kontzertuen berri ere badugu.
2: Nire esaten diazu?
0: Bai, zuri esaten.
2: Ah, bale, barkatu, bai, bueno, berez beste kontutxo bat aipatu nahi nun lehenik, baina, irauliko dugu ordena lehenik eta behin girotu ezagun pixkat goiza, bai, geure buruak, uztailaren 6 kokatuko ditugulako.
3: Iruindarro! Pamplonesas! Pamploneses! Viva San Fermín! Fuera San Fermín!
2: Bueno, gutxiago, falta dela San Ferminetarako, eta hause bera, txupina jaurtitzen duten une handia jarri dugu, Zabalik delako lagunok 2026. Urteko txupinazoa botatzeko hautagaitzak aurkezteko epea. San Ferminetako maiorokorrak jasoko ditu hautagaitzak beti bezala, eta herri bozketak, herritarrak izango du azken hitza. Bada, hautagai zerrendek hiriari egin dioten ekarpenagatik, nabarmendu diren pertsonak, edo erakundeak aipatu beharko dituzte, ere mu sozial, akademiko, zientifiko edo kulturalean, eta beren ibilbidea balio demokratikoekin eta bizikidetzakoarekin lerrokatuta dagoenean beti ere, azkeneko urtetan adibidez, jala Nafarroako adiskidek jortako unkigarri hori daukagu, baina baita ere, besteak beste, urte bat aurrerago Juan Carlos Unzuek, Osasunako jokalari izandakoak eta ela gaitza dukanak bota zuen, bueno, ikusgarritasuna protagonista egun hartan. Mezakit, Itxaso Zaloa, baldu zue norbait buruan. Nor proposatuko zenukete zuek?
0: Ez dakit. bai, horri, ez dakit, txurien geratu nahi.
1: Jokost kanparrat.
0: Bai, guztiz.
2: Galdera da, behar dute izan, bai edo bai iruindarrak, izan daite, Nafarrak izan daite.
0: Ah,
1: yes. Hombre, bai.
2: Zenik pentsatu dut, keinu txiki bat egitea, bueno, besteak beste, gure tertulietan analista den lagun bati, bueno, baita ere, ibilbide zabala egin duena Nafarroan, zergatik ez nikotako gute mendikan hor dagoa. Patxi Zabaletari.
0: Begira.
2: Beitu, ez dizatak etxarra, ez?
0: Bai. Begira, orain urte hau ari da izaten apur bat memoriaren urtea, ez? Urte urren biribil asko izan ditugu urteon. Aurten nik Naparraren familiari emango niok. Bai, hor kontua da, bai.
1: Bai, ez da txarra.
0: Bai.
2: Ez dakit zergatik, bueno, a ber, herritarrak izango du azken hitza, baina, bai, baitu.
0: Bai, bai. Egia da, horrelakoetan beti agian jotzen dugula batzutan nostalgia edo, bueno, bai, hau esatera nindoan lekeition adibidez orain dela urte batzuk hasi ginelako Txupinan horrek botako zuen herritarrok erabakitzen, egiten da Iruñan egiten den prozesu antzeko bat, ez? Lehenengo proposamenak eta gero bozkaketa egiten da. Beti ere baldintza batzuen barruan eta joan den urteakoa oso polita izan zen bota zuelako bai Txupina azken sareginak, bai, lekeition geratzen den azken sareginak. Eta oso polita izan zen, bai, gustu zitzaidan.
2: Bueno, hau esan da, Germán Rodríguezen sendiak ere bota zezaken. Mm-hmm. Batzera begirakoa egin, zor bat dago loko horindik ere ordintzeke dagoen zor bat. Baina, jo, zaloa gaur, topera zabiltzaz, nahi gabe baita ere, bide mandiazu ekartzen doan beste gaira, sareginak aipatu dituzu, pena desagertzen ari direla gure portuetatik, nik ordea aukera izan nuen iaz, sarea galdu aurretik podcastean, horretako batzuk ezagutzeko eta badakizu ezer, larun bat honetan, San Pedroko kaian, goizean zehar, ba, sareginak lanean ikusteko aukera izango duzu, bezakite entzun oten duzuen Bilbo inguruan, baina gaur hasten da Pasei Itsas Festivala. Bueno, hoy barku askorekin, besteak beste San Juan Baleontzia bisitatzeko aukerarekin orain bai lagunok, ez da mugitu, paseako portuan jarraitzen du. Bueno,
0: ez dugu azken aldian albiste gehiagirik izan ontziaren inguruan, hor segitzen du.
2: Bai, bueno, mazta jarri dituzte, uste den gurak ere eginda daudela, eta aukeraz baina 2027an, bueno, bakontu berriekin etorriko dira. Baina, ikusteko aukera daukazue, besteak beste, ikusten ezerako Etual, Dugua, ontzia egongo dela, Morgenstern, nahi hau esku guztaren zait, ze Rotterdametik dator, eta, bueno, denetarik izan da, eta tartean irrati pirata bat jarri zuten bertan, hasieran dena txantxa bat zirudien, baina eta azkenan armada bidali zutela, bai, bidaltez dituzten mezuak, ba, bueno, gehiagitxo zirelako. Horrekin batera, bueno, azoka izango da, aurrentzako ekintzak baitere, akromastak oso itxura ona dauka, egongo da azoka txiki bat, den-dena aurten garatuko da San Pedron eta Donibanen, trintxerpen eta antxon dauden ba, obrak tarteko, ordaindu behar da barku batzuetan sartzeko, baina bidez San Juan Baleontziaren kasuan 2 € direla esango dut, eta isilduko naiz baitere, ze, bueno, festival honek daukan gauza txarra ingurukentzako da, ba, benetan jende asko etortzen dela, gero eta gehiago, baina hor badugu eta hau da batez ere gaur nabarmendu nahi nuena, akaso aurten eguraldia lagun izango dugu. Eta eguraldia lagun esaten dute, eguraldia ez da bilerako batere ongi eta ez dago batere ongi biliko asteburuan zehar, euria egunero, ba, kalean garatzen den, edo itsasoan bertan zabadago baita ere, itsas irterak egite aukera, baina itsasoan garatzen den festival batentzako, ba, bueno, gogorra, baina kutsu errarista ematen dio. Eta batez ere, gaur arratsaldean gelitu nahi dut momentu batez, 6:00 aurrera, ibiliko dira basartzen, alako prozesio bat egiten da, barkuekin, handienetik txikienera, edo alderantziz, baina bueno, ikusgarria da zinez, ez dut, gehiagitzegin ez ere, jendea ezerak hartzeko, baina esango diet, kreston euria botako duela txaldeko 6:00, sekurakoa. Giroa txarra, ezin egona, eta batez ere ez bazeate, gertu bizitzen zertako. Baina, bueno, nabari da dila ironia hemen. Degarri izango da, zalantzirik gabe, eta nire uste, ikusteko modukoa baitere, naiz eta blai gelditu, ze arratsaldeko 6:00 gaina itsaskirria marejada, nahiko indartxo emana dago, aizeteak ibiliko dira iparmende baldetik, itsaso zaloa zuekin oiz ikusi ezue paseako badiaren bokalea.
0: Bai.
1: Bai, ez esango nuke.
2: Bueno, jakingo duzu orduan, Zabalegia ez dela.
0: Bai.
2: Alegia, hain ongi babestutako portua da, atea oso oso txikia delako. Orduan, hoxe, bueno, garai batean geure buruak kokatzeko irudi ikusgarria eskainiko dugu, baina, ostras, kontu zibiltzekoa baitere,
0: Bai.
2: Alere zutzanantza jartzen, ona etorri diren mariner gehienak, leku askotakoak, bueno, fin-fin ibiliko direla, baina, bueno, hoxe, bakazue... Ez baduzue beste planik esku artean eta ba itsaso munduaz gehiago jakine baduzue ikuspegi ezberdinatik, ez? Barkoak baino haratago doaz, elkartasunak tarte izango du, adibidez, Aita Mari erreskate ontzia bertan egongo da, doako izango da bisita, Mate Errontzi museoa baita ere, sekulako esperientzia dela ikustea, bueno, garaian nola bizi zien arrantzaleak, bertatik gaur egun ere bestelako jardurak egin daitezke, zabor arrantza, adibidez, irterak egite dituzte Jaizkibeleko Labarretan zehar, bueno, ez dakit, hoxe, proposamen bat.
1: Bitu naiz irratiko tokiko informazioaren tartean gaude bapatean.
2: Ba,
1: ez, apur bat.
0: Ez, baina oso interesgarria. Ai. Egoi, aipatu duzu Pasaiako badiaren sarrera, ez da, errezegia ez da, sartzeko, estu-estua izan da,
2: Eta kontuta hartuk, asko belaontziak izango direla, legia motorria be, bueno, hoi, zalantzari gabe, jaioa behar du izan ontzia daraman patroiak.
0: Hori da. Eta hasieran aipatu duzun gauza batekin geratzen naiz, saregileen, sarenian inguruan hitz egiten gebiltzan eta egongo dela tartea ikusteko, ez dakite gaur egun Pasaian hori irudi hori gehiegi ikusten den. Bermeon adibidez badakit mantentzen dutela pixkat.
2: Ba, Bermeon, baina baita Bermeon, esango nizuke, ez nago seguru, ea, gaur gaurkoz, kobratzen eta gizarte segurantzan altan emanda dagoen saregilerik geratzen denik. Ondarro?
0: Faltan botatzen du pila bat irudi hori. Faltan botatzen dut getxetik jeitxi, portura jeitxi, eta sareen usaina, sareak ikustea portuan zehar jo bai.
2: Baina badak izuz, alba, saregileak desagertu badira, horrek esan nahi du aurretik ba, barkuak desagertu zirela, claro. Barkuakin bai. Azkenean, bueno, hoi, mundu oso bat desagertzen ari dena. Torregatik kan, ematen du festivalak egun hauetan zehar bere alde negatibo guztiekin ere, ze bueno, kontzertuak eta egongo dira, futrakak baita ere, baina hoxe, bai, bueno, garei batean gurea zen mundu hori, gure gizartearen oinarrietako bat zen mundu hori desagertzen ari da, folklorera eramaten ari gara, baina hobe hori, ezer baino. Eta saregileak non gelditzen diren, esango nizuke, gaur-gaurkoz gehienak Getarian eta Hondarribin daudela, baina Euskal Herriko herria sotakoa dira, bertan gelditzen dira, bertan daudelako gaur egun Bajurako ontzidi nagusiak.
0: Bai. Bai, hori da. Begira, horren inguruan hitz egiten, ez? Lehen sektorearen galeraren inguruan, edo behintzate guke gure kostaldeko herrietan bizi dugun egoera latz horri buruz hitz egiten.
2: Eta horiotar batekin goaztu zenean, ez? Horren jarraian?
0: Ez.
2: Bale.
0: Goizuke ezagutu zenuen, Legation geratzen zen Bajurako azken arrantzontziaren.
2: Bai, Kalamua, zer moz da biogotz?
0: Kalamua, ba, jubilatuta. Bai, Legation esan daiteke, bueno, geratzen dira ontzi txiki batzuk, horrek jarraitzen dutela Legationko portuan lan egiten, baina esan daiteke, amaitu dela arrantza Legation. Amaitu dela behintzat Bajurako arrantza Legation. Bai, da afirmazio oso latza.
2: Bai, baina errealitatea ere bada.
0: Errealitatea guztiz, bai. Eta errealitate logikoa ere zentzu baten, eh? Baina bai, pena ematen duen errealitate bat da. Goizeko 7:00 eta 56 minutu ditugu, gaur Iker Gurrutxaga ez daukagu, Bilbon dago lanean, Mastepro jaialdia da, ezta?
1: Bai,
0: jaialdian, eta atzo egun guztian lan eginda, bueno, ba, gaur ez dugu gure artean, baina itxasori emango dizkegu, esan bezala, 4 minutu.
1: Azke 4 minutuak.
0: Bai.
1: Ados, ba, beitu, badakizue, bueno, tertulietara ekartzeko gaiak pentsatzea kaso ez da hain zaila, aktualitatearekin lotuta bere alaburatzen eskigu kontutxoak, baina zaila izaten dena da, arratsaldeko txandan gauden noietan, badakizue albiste ona hautatzea. Eta, bai, zaila da egia esan. Eta pasaden astean, aipatu nuenetako bat, bueno, ezen albiste ona izan, propio esan da, izan zen gehiago kuriositate moduko bat, ba, zeo zera ipatzearen, eta esan nuen behitu hau, nahiko birziklagarria iruditzen zait tertulia baterako, baina, bueno, normalean ez nago txanda honetan, ez naiz tertulietan egoten, baina behitu gaur ekarriko dut eta birziklatuko dut egun hartako gaia. Izan ere, bueno, irakurri nuen pasaren egunean, gure izena entzuten dugunean, erreakzio berezia izaten dela gure baitan, ba, autoerrekonozimendu eta arreta zirkuituak aktibatzen zaizkigulako nolabait, eta psikologikoki, ba, konexio gizatiarragoa sentitzen dela, sortzen dela, konfiantza sortzen da, balio pertsonalaren sentsazioa, eta elkarrizketetan bestearen izena erabiltzeak ere, ba, interesa, erakarpena, edo lotura estuago sortzeko nahia adieraz dezake. Hemen askoz kontu gehiago ditute apuntatuta pasaden egunetik, zientzialariek esaten dutena honen inguruan, baina tira, nik zuei galdetzeko aprobetxatuko dut azkar-azkar. Nik esango udalako, baietz, beti sentitu izan dudan gauza batela, eta ba, kurioso egin zitzaidan, fenomeno hau zientifikoki esploratuta egoteak zaloa, egoi.
2: Era bat, ados.
1: Zer sentitzen duzu ez duen izanak entzutean?
0: Ni egia esan normalean jendeak edo hurbileko jendeak edo konfiantza minimo bat dudan jendeak enau deitzen zaloa.
1: Ja.
0: Deitzen hau zalo. Zalo. Eta norbaitek izen osoa esaten duenean, zaloa deitzen didanean, jartzen naiz alertan bezala.
1: Bai, bai. Ba, bai, lanean mundu guztiak deitzen zaitu zaloa, diz hor ja,
0: bai,
1: dituta,
0: bai, bai, bai, lanean, bai, ez dakit, ba, familian edo bikotearekin edo lagunekin, eta gainera, inoiz aipatu dugu, zalo ez dakiz zer, zaloa,
1: Beitu, itxasorekin lotuta, denbora maitzen nahi zaigu, baina askar-askarra apeatu ditugu itxaso kontuak, maleni eta arantxari kontatu nien pasaren egunean klasean, eta itxasori buruz edo zer esaten zenean, eps, alerta jartzen nintzen.
0: Bai, ego itzuri zer gertatzen zaizu?
2: Ba, begiratzen dut, egia esan, izen ez dut inoiz horrela sakon pentsatu, baina nire izena entzuten duan egon, ba, begiratzen dut.
1: Noski, bueno, ondo, reakzioa ulergarria.
2: A ber, nire izen ere, gaur egun oikoagoa da, garai batean etzan hain oikoa, orduan, ba, begiratzen nuen. Gero egia da askotan, ingurukoak, belategi edo, belati esan izan diatela, egoi bai dela gehiago, bueno, formalki.
0: Bai, hori da, hori da. Bai, jartzen dizkiguten moteekin agian sentitzen gara azkenean identifikatua. Goizeko 8:00 ditugu dagoeneko. Egun ona izan bikoten.
1: Berdin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Nazio Batuen Erakundeak babes instituzional apala ikusten du presoen birgizarteratzean. Giza eskubideen kontseiluak iturri gisa baliatu du harrerak eta giza eskubideen behatokiak birgizarteratzeari buruz sorturiko txostena. Bertan, estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handia askatu dute. Zaloa diola, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuliok, giza eskubideen behatokiarentzat garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea. Hala, Nazio Batuen Erakundeko goi komisarioaren ustez, berehalako zein epeluzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsionala hartu behar da, hala nola askatasunaren aurreko plangintza sendo bat oinarrizko premien asetzea, elikadura, etxebizitza, mediku arreta eta baita lana ere.
3: Eta sustatu behar dira, eta ez dira, karitatezko ekintzak.
1: Parisko Dei Auziteiak atzeratu egin du. Josu Urrutiko etxearen aurkako euroaginduari buruzko erabakia ekainaren 3an jakinaraziko da Santiago Pedraz Espai Espainiarrak eskaturiko estradizioari buruzko erabakia. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztien ardurakarguak banatu dituzte, 6 talde berezi izango ditu Euskal Hirigune Elkargoak, lurralde ekintzarako baliabideak, elkarrekin bizi, elkartasunak hasi, parte hartu eta kooperatu, Euskal Herrian ikasi eta lan egin eta ondasun aman komunak babestu. Lurralde eremuetarako erreferentek beteko dituzte funtzioak talde bakoitzan eta postu hobetan kokatu ez diren erreferentek ere batzorde exekutibo osatuko dute. Gero baik eta PSN gutxieneko akordioa lortu dute itunpeko gelen itxierearen aferan, Uxue Barkosen alderdiak ez du, ratioak murriztuta gelak bere horretan mantentzeko UPNren lege proposamena babestuko.
2: Adostutako konpromisoen artean Geroa Baik nabarmendu du ikasgelen itxierari buruzko erabakia ez dela automatikoki ezarriko datotzen urteotan, aurrez gaia aztertu eta landu gabe. Hala azaldu du Pablo Azkon alderdiko idazkariak.
4: Es un acuerdo que permite, un principio de acuerdo, que permite avanzar en ese sentido lo que tiene que ver con las aulas concertadas, que da plazo para una nueva matriculación, que no da una foto fija para los próximos 4 años, por tanto, cierra las puertas a que se modifiquen los conciertos establecidos.
1: Bai zuzen, Nafarroko ikastolen elkarteak ere kritikatu du PSNek eta Geroa Baik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaera jaso.
5: Una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria.
1: Eta esan beharra dago, akordioak akordio zalantza nagusi dela une honetan, PSN eta Geroa Bairen baitan, azken orduetan krisiare piztu delako, eta akordio iragarriaren, zalantzak nagusitzen doazelako, eta airean dagoelako beraz, ituna daukaten 14 gela hoiek etorkizuna gaurko honetan bereziki, egun esanguratsua izango da Nafarroko parlamentuan UPNek proposaturiko proposamena bozkatuko da, hau da ratioak murriztuz itundutako klase guzti hoiek bere horretan mantentzea. Bueno, zalantzak nagusi, ikusi beharko da gaurko honetan zer gertatzen den. Politika giroan ere, azaldu behar dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak landako guneko aurre kanpaina ekitaldira eraman beharreko gutxieneko pertsona kopurak ezarri dizkiela batzokiei.
2: Ekitaldia EAJ alderdi indartsua, batua eta mobilizazio gaitasuna duena dela egiaztatzeko aukera izango dela adierazi dute, eta horren adibide gutunak jaso duen ondorengo esaldia. Presentzia bakoitzak batzen du, utxune bakoitza nabaritzen da. Festa giroan burutuko da jardunaldia, musika eta hainbat food truck egongo dira jeltzaleek elkarrekin 11:00 gozatu aldezaten.
1: Aipatuko dugu baita ere epaitegiek ezintasun osoa eman diotela Nafarroko Unibertsitate Ospitalean bere lanpostuan sexu erasoa jasan zuen langile bati, ondorio psikologikoek edozein lan egitea eragozten diotela azaldu dute.
2: Epaileak ondorioztatu duenez, langileak ezin du inolako lan jarduerarik normaltasunez egin, eta bere oinarria arautzailearen 100%-ko prestazioa aitortzen dio. Elak eta Bidelagun Fundazioak epaia biktimarentzako aitortza gisa sailkatu dute, eta Gizarte Segurantzak aurretik ezintasuna ukatu izana ere kritikatu dute.
1: Eta kiroletan Igor Arrieta Nafarrak irabazi du Italiako Giroko 5. etapa ihesaldi luze baten ostean.
2: Uarte Arakilekoak Alfonso Eulalio Portugaldarra gainditu du azken metroetan bi txirrindularien arteko lehia estu baten ostean. Eulaliok Zikoneren gandik minutu eta amaikara hasi du gaurko etapa, eta ez du esku txiki joan hotelera, maglia arrosa jantzi baitu, oso unkituta egin ditu adirazpenak helmugaratu ondoren.
6: Itxi gabe nago, ez? Orain ba amestutako garaipena da, eta bueno, ba alik eta ez dakit, hobekien ba bizitzea espero dut. Asi que orain ikan asko geratzea giro ontan, asi que bueno, orain recuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideok inez ba nabarmentzeko jazoeraren bat?
2: Ba, oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Eta eguraldiaren xetasunak ere jasoko ditugu, Ikerri Barruzea.
7: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hodeiak nagusi izango dira ipar partean, eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean, ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian, eta ego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka bat egin badezake ere orokorra mintzat ateri utziko dio, eta gainera Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da, eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta Alto Samardauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Edeltai Etxea Teknika, maiatzak 14 da osteguna.
0: Informazioaren aria.

0: Nazio Batuen erakundeak babes instituzionala apala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean. Harrera elkartearen datuetan oinarrituta giza eskubideen behatokiak erredaktaturiko txostena Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da. Bertan, estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Iazko urte amaieran Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzordean onarturiko txostena Genovan bertan, giza eskubideen defentsan diharduten erakundei informazio eskatu zitzaien aurkezturiko txostena tramitera onartu du erakundeak orain. Hala adierazi dute komunikabideen aurrean Iretxe Urizar abokatu eta giza eskubideen behatokiko kideak eta baita egoitzkoto harrerako bozeramaleak. Urizarrek esan duenez, txosten honek datu objektiboekin garbi uzten du estatuek ez dituztela nazioarteko betebeharrak errespetatzen.
1: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira eta ez dira karitatezko ekintzak.
0: Giza eskubideen behatokiarentzat garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea la Nazio Batuen erakundeko ongoi komisarioaren ustetan berehalako epe luzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsionala hartu behar da, hala nola eskatasunaren aurreko plangintza sendo bat oinarrizko premien asetzea, baita elikadura, etxe bizitza, medikuarreta eta lana aintzat hartuta.
2: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
0: Egoizkoto kadirazi duenez motivazio politikoengatik espetxean 5 urtetik gora igaro eta 2000 urtetik aske gelditu diren presoek zaurgarritasun txostena egingo du harrerak. Horrekin udazkenean dokumentua agente politiko eta sindikalei aurkeztuko zaie eta oinarrizko beharrak asetzeko erakundeak interpelatuko dituzte. Giro honetan eta testuinguru honetan ere esan beharra dugu Parisko dei auzitegiak atzeratu egin du Josu Urrutiko etxearen aurkako euroaginduari buruzko erabakia ekainaren 3an jakinaraziko da Santiago Pedraz epaile espainiarrak eskaturiko estradizioari buruzko erabakia.
3: Fiskaltzak zein euskal militantearen defentsak Pedraz epailearen estradizio eskaera zalantzan jarri dute non bisiden printzipioarekin talka egin dezakelako. Pertsona bat ezin delarik delitu berdinagatik birritan epaitu Espainiar Auzitegi Nazionalari informazio gehigarria eskatu diote.
4: Informazioaren aria.
0: Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztien ardurakarguak banatu dituzte.
3: Lehendakari gisa hilabete eginik, heldu diren urteetarako Euskal Hirigune Elkargoaren antolaketa aurkeztu du Alain Iriartek 44 ordezkaritza izendatu ditu ondor orotara 6 taldetan banatuak Nikole Etxemendi Itxasuko Hautetsi Garaztarrak izango du ardura berezia elkargoan 2 delegazio izango ditu bere gain, batetik tokiko gobernantza eta herritarren parte hartzearena eta bestalde etxebizitzaren arloa, biak ala biak funtsezkoak Alain Iriarteren programan.
5: Behar handiena, hautetxeek hasteko maien gainean ezagir dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dela dena bosketan hori da. Ordean, pentsatzen dut, behar zela delegazione berezi bat, eta hautetxe bat lan horren egiteko, lan horren kudeatzeko, harremanetan izaiteko poloko ordezkariekin, hamar bat ditugu, leko desberdinetaik jiten dira, polo guziek zituzte kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin behar da autetxekin, eta posto delegazione hori hortako ina da, eta strukturatuko du, ezagir beharko du ere, norbait langile bat ere.
3: Sei talde bereitze dituzte lurralde ekintzarako baliabideak elkarrekin bizi, elkartasunak hasi, parte hartu eta kooperatu, Euskal Herrian ikasi eta lan egin eta ondasun amankomunak babestu. Lurralde eremuetako erreferentek beteko dituzte funtzioak talde bakoitzean eta postu horietan kokatu ez diren erreferentek osatuko dute batzorde exekutiboa. Nabarmentzeko, Silbidu Urruti eta Peio Etxeleku dira ardura partekatuko duten bakarrak ekonomiaren esparruan.
0: Eta Leon, 14. Aita Santua, Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarekin bildu da asteazken honetan Vatikanoan, Gernikako bombardakatearen 80. urteurreneko ekitaldietan parte hartzeko eskatu dio. Ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan, mundu mailako erronkak izan dituzte izpide, minutu eta 57 segunduz, bakea, demokrazia, gizadintasuna eta justizia soziala. Lehendakariak Gernikari, bakeari eta euskarari loturiko hainbat opari eman dizkio Aita Santuari.
6: Euskadira gonbidatu egin dut Aita Santua formalki, berak Euskadi ezagutzen du, berak Bilbo ezagutzen du, Gernika ezagutzen du eta hurbiltasuna erakutsi du gure herriarekiko.
0: Aita Santuarekin bildu ostean Pradales lehendakaria Pietro Parolin, kardelanarekin, Vatikanoko kanpo harremanetarako arduradunarekin izan da.
6: Eman dit baitare euskal herritarrentzako mezu bat, Aita Santuak pakea eta itxaropen mezu bat helarazi dit gaur egungo erronken aurrean, pakea eta itxaropena, bi hitz borobilak.
0: Eta Maria Txibite Nafarroko lehendakariak bakea eta itxaropena ere behar izan ditu. Nafarroko parlamentuko ikerketa batzordean, zara eta politikotik arago, gobernuan ez dagoela ustelkeria kasurik nabarmendu du, bien bitartean Javier Espartza, UPN-eko bozeramaleak, zerdani nahi duena egiten utzi izan diola leporatu dio.
3: Irmo defendatu du bere burua Maria Txibite Nafarroko lehendakariak asteazken honetan, Nafarroko gobernuaren lan publikoen lizitazio eta esleipenari buruzko ikerketa batzordean egindako agerraldian. Honen ostean, Navarra Televisión lehendakariaren adierazpenak jaso ditu.
7: Aquí no ha habido ningún tipo de delito y que somos un gobierno honesto, alejado de la corrupción.
3: Ikerketa batzordean parte hartu duen hirugarren lehendakaria da Yolanda Barcina eta Usue Barkosek deklaratu ostean. Txibitek berretsi du ikerketa guztien ostean argi geratu dela bere gobernuak ez zuela ustelkeriarekin zerikusirik.
7: Tras más de 40 comparecientes, lo que viene a ratificarse es que ningún técnico recibió ningún tipo de instrucción o mandato político que interfiriera en sus decisiones. También, bueno, pues ratificar que los controles internos del gobierno funcionan, más allá de que haya discrepancias técnicas.
3: Javier Espartza UPN-eko bozeramailea izan da ikerketa batzordean galderak egiten lehen. Besteak beste, alderdi regionalistako ordezkariak Santos Cerdan eta Antxon Alonsoren arteko harremanaren inguruan galdetu dio lehendakariari.
8: ¿Conocía la relación que tenía el señor Cerdan y el señor Alonso? ¿Relación personal, vínculos? ¿Conocía pues, o no?
7: Que se conocían, sí sabía que se conocían.
8: Vale. ¿Le pidió el señor Cerdán que recibiera en alguna ocasión al señor Alonso?
7: No.
3: Orduan Espartzak batzordearen xedeari obra publikoen esleipenari eta zehazki belateko tunelen esleipenari erreparatu dio eta azpimarratu du nahita esleitu zitzaiola Santos Cerdanen enpresa bat zegoen aldi baterako enpresa elkarte bat. Lehendakariak bera gerraldian berretsi duenez esleipen guztien ardura belateko tunelak barne teknikariek hartzen dute eta politikariek ez dute parte hartzen.
7: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño. Por eso, pues mi tranquilidad ante esta comisión de investigación o ante cualquier procedimiento, bueno, pues es total.
0: Eta esparru politikoan ere nabarmendu behar dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak landako uneko aurre kanpaina ekitaldira eraman beharreko gutxieneko pertsona kopuruak ezarri dizkiela batzokiei. Udal eta foru hauteskundetarako urtea faltako den egun zehatzean Jeltzaleak autobusak jarriko dituzte aurrera diarduen indarra izeneko magnomitinera joateko. Barne komunikazio batean Unai Andraka Bizkaiburu Batzarreko antolakuntza arduradunak gehieneko laguntza eskatu die tokiko uri buru batzarrei ekitaldi Eusko Alderdi Jeltzalea, alderdi indartsua, batua eta mobilizazio gaitasuna duena dela egiaztatzeko aukera izango dela adierazi die. Horren adibide, gutunak jaso duen ondorengo esaldia, presentzia bakoitzak batzen du, utxune bakoitza nabaritzen da. Festa giroan burutuko da jardunaldia, musika eta hainbat food truck izango dira, jeltzalek elkarrekin amaiketakoaz gozatu al izan dezaten.
4: Informazioaren aria.
0: Arabako batzar nagusiek atzera bota dute bereizgarriak planifikatzeko EH Bilduren ekimen bat Eusko Alderdi Jeltzaleak alarma sortu izana leporatu dio Alderdi Independentistari.
3: EH Bilduk Arabar Batzar Nagusietan duen bozeramaileak Eva López Arroyabek prozesu parte hartzailean behar azpimarratu du denon onduna bermatzeko eta berriztagarrien aldeko proiektuak zentzuz burutzeko.
9: Larrialdi klimatikoak ez du itxaroten eta benetako trantzizioak premiazkoak dira, baina batez ere ondo eginda eta jendearekin kontatzen, nola ez. Desde Euskal Herria Bildu Araba venimos defendiendo que la transición energética debe servir para empoderar a la ciudadanía y no para engordar las cuentas del oligopolio, que es lo que está pasando hasta ahora. Y aquí entran en juego los procesos deliberativos, que como su nombre indica son procesos para deliberar, para pensar, para planificar qué, cómo, cuándo, dónde y para qué hay que producir energía en este territorio, porque debemos actuar con responsabilidad, sí, y tenemos que contar con la gente que vive, que trabaja, que consume, que produce y que también gestiona el territorio para que las transiciones sean efectivas.
3: Bestalde, jasangarritasun energetikoari buruzko 4/2019 legeaz geroztik bost urte igaro direla kritikatu du. Lege horrek berriztagarrietarako lurralde plan sektoriala onartzea agintzen zuen, baina oraindik indarrean ezer ez dela egin salatu du.
9: Desde 2019 el Parlamento Vasco ha aprobado leyes con amplios respaldos para guiar este camino, pero a la vez el propio Gobierno Vasco ha renunciado a sus propias obligaciones y a sus propias responsabilidades. Esta dejadez ha generado un desorden total en la CAP, pero especialmente en Araba, donde los proyectos se acumulan sin ningún criterio organizativo y sin ningún criterio en defensa del territorio y tampoco cumplen criterios técnicos.
3: Zehazki, EAJ-ak landa eremuan alarma sortu nahi izatea leporatu dio EH Bilduri, eta aldundiaren zorroztasuna defendatu du proiektuak modu kontrolatuan edatzen ari direla defendatu. Ze Euskal Autonomia Erkidegoan planteatutako 100 proiektuetatik 88 Araban daude aurreikusita.
0: Eta ipatu beharra dugu baitare Lemoizen, ba Lakuako gobernuak bertan egitea proposatu duen makroarrain aztegiaren proiektua bertan bera uzteko eskatu duela ekologistak martxanek. Horren ondorioz azpiegiturak eraitsi eta basordako kala berreskuratzea proposatu du talde ekologistak.
3: Talde ekologistaren iritziz, akuikultura mehatxu larria da inguruko itsas ekosistematerako eta arazoak sortzen ditu sustantzia kimikoen erabilera masiboaren ondorioz. Kontrara, haien proposamen zentrala bertako azpiegitura guztiak eraistea eta kala berreskuratzea da. Horrez gain, aztegiaren inguruan sortuko den ibilgailu astunen trafikoa ere maigaineratu du talde ekologistak, gaur egungo bidea zabaltzea hobedela uste du berri batekin ordez.
0: Eta esango dugu baita ere, Lagako hondartza albiste dugula, bertako lanek protestak piztu dituztelako. Kosta zuzendaritzak 4.000 metro kuadroko duna artifiziala sortu nahi dute hondartzak egunduen aparkalekuan, Laga baketan Laga plataforma herrikoiak elkarretaratzeare antolatu du larun bat honetarako.
3: Lurraren moldaketa makineria pisutxuarekin eta hondartzako hondar propioarekin burutuko dela salatu dute inguruko beste baso eremu batean abarkaleku berri baten eraikuntza bortxatuz. 145.000 euroko aurrekontua aurreikusi dute. Laga baketan Laga plataformako kideen esanetan proiektua naturanentzat eta hondartzaren erabilerarentzat kaltegarria izango da. Izat

0: Tren azpiegitura berri hau, martxan jartzeko prestatzea lanen, prestaketa lanen aurrean gaude, eta zerbitzu berria urtailaren 18an abian jarriko dugu. Egun horretatik aurrera, Altzan eta Pasaian itxaron denborak nabarmen murriztuko dira, lanegunetan 15 minututik 7 minutu etardira jaitsiz.
1: Pasai Antxoko gure Zumardia plazaren azpian lurperatutako geltoki berria estreinatuko da, Galtzabordatik hurbilen dagoen zatia bakarrik geratzen da, Balosto gaineko bidea alegia.
2: Informazioaren aria.
3: Egun katramilatxo izan daiteke gaurkoa Nafarroko parlamentuan PSNek eta Geroa Baik akordio iragarri ostean hau bertan berautzi dute eta hor mai gainean da UPNek ba itundutako gelen bueltan proposaturiko lege proposamena. Alderdi regionalistak proposatu du itunpeko gelak bere horretan mantentzea, ratioak murriztea, honen aurka egin zuen Jimeno kontseilariak, klaseak murriztu nahi zituelako, beno, bazidurien, zalaparta, baretzeko akordia zegoela PSN eta Geroa Bairen artean, baina hau azkenean lertu eginda. Bi alderdi gutxieneko akordia iragarri ostean, handi gutxira amore eman dute eta gaurko bozketa legaldiko mugarrietako bat izan daiteke.
1: Geroa Baik onartu zuen gutxienekoen akordioa zela eta etzuela bere asmoen 100%-a asebetetzen, baina euren aldarrikapen gehienak barneratzea albidetzen zuela. Bestalde, sozialistek iragarria zuten foru gobernuak itxi daitezken itunpeko ikasgelen egoera, ba berean dauden ikasgela publikoen itxierari buruzko ikerketa bultzatzeko konpromiso hartu duela. Baina dena okertu da, izan ere, ezein alderdik ez du argitu zer gertatuko zen Jimeno kontseilariak itxiko zituela iragarri zuen 15 gelekin. Kontua ez zegoen argi eta Nafarroako Ikastolen Federazioa izan da erreakzionatzen lehena. Zenbait kidek agerraldi egin dute 5:30 aurreakordio horren aurka daudela adierazteko eta alderdia Nafarroako Hezkuntza Komunitateak eta zehazki ikastolen kolektiboak egindako eskaerak jasoko lituzken proposamen bat eskatzeko. Minutu batzuen ostean Geroa Baik iragarri du arriskuan ikusten zuela ordu batzuk lehenago plazaratutako adostasuna Geroa Baik mai gainean jarritako akordioak betetzeko berme nahikorik ematen ez zela iritzita. PSNek berehala erantzun du iragarritako akordioa osorik berretsi du eta gobernukidei hausnartzeko eta konpromisoari eusteko eskatu die.
3: Eta zalaparta honen aurrean ba Nafarroko Ikastolak ere aski kritiko egin dute beraien agerraldia prentsa aurrean, esan du ez dela jaso azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu izan dituen eskaerak. Oier Sanjurjo Nafarroko Ikastolen elkarteko lehendakariak salatu du ikastoletako gelak isteko erabakia erabaki politiko eta arbitrarioa dela. Ikastolen etorkizuna mugatu nahi dutela gehitu du eta horrekin Nafarroan euskarak geldotzeko helburua dagoela.
4: Una vez más se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria.
3: Nafarroko parlamentu osatzen duten alderdi guztiei eskatu die entzun ditzatela Nafarroko hezkuntza komunitateak eta ikastolen komunitate zabalak azken asteotan egindako ekimenak.
2: Informazioaren aria.
3: Peizeko 8:25 bagoaz nazioartera, izan ere Keir Starmerren dimisio eskatzen duen olatuaren erdian Carlos III erregeak datorren urterako gobernuaren agenda aurkeztu du ataka larrian den lehen ministroak zerrendaturiko helburuekin. Hezkuntzan eta osasunan inbertsioak nabarmentzen dira, baita Europar Batasunarekin harremanak estutzea ere ekonomia suspertzeko. Modu honetan agintera heldu zenean promesturiko aldaketak gauzatu nahi dituela iradoki du Starmerrek. Egoi Belategi, egunon.
5: Egunon Peiegun, entzule guztiak, munduan zehar nagusitzen ari den desegonkortasun politiko eta militarrari erreferentzia ginez abiatu du bere hitzaldia errege Britainiarrak.
6: Every element of the nation's energy, defense and economic security will be tested. My government will respond to this world with strength and aim to create a country.
5: Erregeak irakurtzen duen testua den arren, Erresuma Batuko gobernua izaten da urteroko agenda idazten duena asmoan zerrenda bat funtsean. Eta orain, gobernura heldu eta bi urtera eragin handiko

0: Buruak finkatu ditu Kir Starmerrek datuzen 12 hilabetetarako. Iragarpen asko dira arlo ezberdinetan. Europako Batasunaren merkataritza araudiarekin bat egiteko lege proiektu bat esaterako, blokearekin galdutako harremanak estutzeko helburuz merkatu bateratuan eta aduana batasunean berriro sartu gabe beti ere. Hezkuntza publikora sarbidea errazteko inbertsioak iragarri dira eta osasun publikoko itxaron zerrenda luzeak murrizteko neurrek ere edota justizian epaiketak azkartzeko. Txamponaren beste aldean asilo eskatzeko baldintzak zelduko dira. Finean, kutsuneko populista duen agenda finkatu du Starmerrek bere lidergoa inoiz baino eztabaidatuagoa den honetan.
1: This King's speech sets a different course, a more hopeful course, a course that sees the conflict in Iran, a war on two fronts, not as
0: Tentsioztadetako saio parlamentario batean datorren urterako iragarritako agendak ibilbide baikorrago bat proposatzen duel esan du Loren Ganberan Starmerrek. Nazioarteko desegonkortasuna aipatu du honek ere, baina neko argi zegoen alderdi laboristako kide helarazitako mezua zela bere lidergoa ezbaian dagoenean, pasaden asteko udal hauteskundeak galdu ostean Reform UK ultraeskuindarraren aurrean Ingalaterran eta nazionalisten aurrean Galesen eta Eskozian.
2: Eta hain zuzen esan behar dugu ere Starmerri hor dagoa botatzeko kinielak ere argitzen ari direlarik, ba BBC kala Sky Newsek zabaldu dutenez, Wes String osasun ministroak ondoren gorduetan iragardezake bere hautagaitza primarioetan Starmerri aurre egiteko.
0: Alderdiaren estatutuen arabera, Stringek 81 diputatu laboristaren babesa beharko du gutxienez ganberako ordezkaritzaren 120 hautagaitza aurkezteko. Alderdi laboristako sektore moderatukotzat jotzen da Stringek eta hain zuzen ere horrek aurkakotasun handia eragiten du, bere aurka alderdiko ezkerreko egalean Starmerren lidergoarekiko kritiko badirere.
2: Eta nazioartean ere Xi Jinping eta Donald Trump Pekinen bildu dira Iran, Taiwan eta nazioarteko komertzia izpide. 10 urteren ostean lehen aldiz, Ameriketako Estatu Batuetako presidente batek Txinako lurrak zapaldu ditu, gakotza jo dute bilkura munduaren ordenarentzako etorkizunarentzat.
0: Armen ikuskatzearekin hasi da Donald Trump eta Xi Jinpingen bilera barkatu Txinako herriaren aretondean. Donald Trumpek esan du orea dela Txinako presidentearekin egotea eta bere lagun izatea.
3: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me whenever we had a problem. People don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
2: Batopaketa aste hartzela elkar resistentzia baketsu aldarrikatu izan du Txinako atzerri ministroaren bozeramaleak isa sare sozialeko bideo batean. 2 minutu gairaupena duen bideoak Txinak Biden administrazioarekin hasi zuen gerra komertziala bertan bera izpide du, hori izango da topaketaren lehentasuna.
0: Eta Trumpek sustatu izan duen oldarkortasun komertziala baretu eta akordioak lortzeko aukera izan daiteke bidei hau azaroko agintaldi erdiko hauteskundetara begira. Topaketa 2026 urte hasierarako aurreikusi arren Ameriketako Estatu Batuak eta Israelen Iranen aurka burutu duten erasoak aurreikuspen guztiak zapuztu ditu. Hau bera elkarrizketetako elementu nabarmena izango direla, bai estatu du Donald Trump berak. Estatu batuetako handikiaren beste lehentasunetako bat dolarraren erreferentzialtasuna mantentze izango da. Izan ere, Venezuelak petroleo salmentarako kripto txamponak baliatzeko ibilbidea zizuen eta Iranek Ormuzeko bideseria kripto txamponetan ala joanetan ordaintzeko aukera jarri zuen. Bada trukean, Txinak Taiwan aldarrikatuko du antza, esango dugu bertara arma gehiago ez bidaltzea eskatu dutela jada, eta Trumpek onartu du eztabaida hori edukiko duela. Hala ere, Estatu Batuakek armak bidaltzeari eutxiko dio legez. Hala egin behar duelako Irlaren autodefentsarako Taiwaneko harremanen legea dela eta.
2: Eta nazartan ere esan berra dugu atzerriko uzitegiek atxiloturiko edo judizialki jazarritako herri Errusiarrak defendatzeko armada erabiltzea albidetzen duen legea onartu du Dumak, Errusiako diputatuen ganbera Kremlinak dionez, ohartarazpen bada Errusiak bidegabeki jazarri nahi dituzten herrialdentzat.
0: Legea onartuta berehala, Andrei Kartapolov Dumako defentsa batzordeko buruak defendatu du legediaren aldaketonek aukere emango duela Alexander Butiagin arkeologoarekin gertatutako egoerak saiesteko. Alexander Butiagin Polonian atxilotu zuten Ukrainako gobernuak eskatuta Krimean egindako indusketa batzuk tarteko. Ukrainak legez kanpokotzat jo zituen hauek. Butiagin azkenean aske utzi zuten Errusiarekin egindako preso truke baten baitan.
4: Не може бити другу реакцію, потому що є стані будуть
0: Alako egoeretara heltzea saiestu nahi badut ere Kartapolovek argi utzi die helburu politikoekin eta oinarririk gabe Errusiar herritarren aurka egiten dutenen aurkako erantzuna gupidagabea izango dela. Bada Errusiako gobernuak ostera zehaztu duenez legearen onarpenak ez du esan nahi armada automatikoki erabiliko denik, baizik eta atzerriko herrialdeak ohartarazteko helburua duela.
2: Eta aipatu behar dugu naziartetik ere 2023ko urriaren 7ko erasoetan ustez parte hartzeagatik akusaturiko 400 palestinarrak epaitzeko auzitegi militarra eratzea onartu du Israelgo parlamentuak salbuespenezko epaiketa hauetan eriot zigorra kondena izan daiteke.
0: 120 eserleku ditu Neset Ganberak eta legea bozketan zeuden 83 kidek onartu dute abstentziorik gabe palestinarren aurkako gehiegikerien aldeko jarrerak Netanyahuren gobernuak berak baino babes handiagoa duela frogatuz oposizioko alderdi askok bat egin baitute lege horrekin. Aurkezutako karguek hainbat delitu biltzen dituzte hilketa, bortxaketa, baiketa edota arpilatzea. Zentzu honetan gogora ekarri behar da palestinarren aurkako prozesu judizialak irregulartasunez josita egoten direla Israelen sarritan kargu osatu gabeekin, frogarik aurkeztu gabe, eta preso egon diren bitartean torturak jasanda. Israelgo edabidek diotenez, 400 atxilotu inguru agertuko dira auzitegi horretan, eta heriotza zigorra ezar diezaiekete esan bezala. Zigor motori ez da aplikatu 1900 eta 1972an Argentinan Adolf Eichmann gerra kriminal nazia baitu eta Israelen exekutatu zutenetik.
2: Babien bitartean Iranen eta Libanon abian diren gatazkaz baliatzen ari da estatu sionista sarraskiare gotzeko Gazan teorian suetenaren baitan, egon arren.
0: Bai, estatu batuak eta Iranek apirilaren 8an sueten adostu zutenetik Israelgo armadak gutxienez 120 palestinarri ditu Gazan aklet gatazken behatokiaren arabera aurreko 5 astetan baino 120 gehiago dori. Era berean, nabarmen ugaritu dira palestinarren aurkako kolono israeldarren erasoak okupatutako Zisjordanian.
2: Petrolio reservak jeitxiela, gailurrera heltzen dabiltza prezioak aurreikusi gabeko egoera batera gerturatuz. Nazioarteko energianen agentziak petrolioaren merkatuaren hilabeteko txosten argitaratu du eta panorama zinez beldurgarri eta latz baten ohartarazpena egiten da.
0: Bai, eskasia handitzen ari den honetan Ormuzko itsasartea berehala irekitzen ez bada unerik kritikoena 2026ko bigarren seihilekoan helduko dela dio Nazioarteko Energia Agentziak. Eta gerra ekainean bukatuko balitz ere agentziak iragartzen duen agertokirik errealistena da hirugarren hiruilekoan petrolioaren horniduran eskasia handia izango dela. Erreserbak bera doaz eta oso azkar, eta hainbat hornitzaiek ponpaketak handitu eta eroslek kontsumoa gutxitu badut ere erakundeak dio ez dela nahiko hori izango krisia arintzeko udaren ostean.
5: From this crisis we see that 2.3 billion people rely on LPG for cooking purposes today. And the issue is that many of those countries, so namely countries in India and other places in Asia, rely on...
0: Eskasiak makroekonomian izango duen eragina zarago, eskasi honek munduko herritar soilengan ere eragin ditzaken arazoa zoartarazi du Nazioarteko Energia Agentziak ordezkari batek aipatu zadibidez, 2.300 milioi lagunek behar dutela egunerokoan erregaia kozinatzeko, batez ere Asian eta kontinente horretako herrialdeak dira hain zuzen ere kaltetuenak Ormuzko itsasartearen itxieragatik. Erakundeak emandako datuak nahiko argigarriak dira, munduko erreserbek 129 milioi upel galdu zituzten martxoan eta beste 117 milioi apirilean. Saudi Arabia eta Arabiar Emir Herri Batuak Ormuzetik igarotzen ez diren esportaziorako beste bide batzuen erabilerank eta Errusiar petrolaren presentziak merkatuan ikaragarri handitzeak eskaintza eta eskaria berdintzen lagundu dute.
6: We don't expect a very serious security of supply issue on a very short term, but we cannot exclude that there will be.
0: Eta Europar Batzordego Energia Komisario Dan Jorgensenek aurreratu du ez dela espero petrolio eskasiarik epe motzean, baina ezin dutela lakorik baztertu egoera nabarmen okertzen baldin bada ekialde hurbilean gatazka mantentzen baldin bada beraz. Jorgensenek ohartarazia zuen gatazkari amaiera emanezean Europa bere historiako energia krisirik larrienean murgilduko zela.
2: Baguzio bekin aldituko era eskerrik asko bai.
0: Gero arte.
7: Informazioaren aria. Kirol aria Naiz irratian.
2: Hey! Igor Arrieta Nafarrak irabazi du Italiako Giroko bosgarren etapa iesaldi luze baten ostean uarte arakilakoak Alfonso Eulalio Portugalarra gainditu du azken metroetan bitxirrindularien arteko lehiastu baten ostean. Eulaliok txinko zeneren gatik minutu eta amaikara hasi du gaurko etapa eta ez da esku utxik joan hotelera, Maglia Arrosa jantzi baitu.
8: Egunon pelegunon entzuleok euria lagun izan dute Italiako giroko bosgarren etapan, amairu txirrindulariko talde batek osatu du eguneko iesaldia tartean Igor Arrieta Nafarra. Elmogatik 60 kilometrora ieslariek 2 minutuko aldea zuten tropelarekiko, Arrieta elmogatik 13 kilometrora erori da aldapa berain bat bihurgune lotzen ari zela, Portugaldarra ere lurrera joan da minutu batzuk geroago eta horrek Igorrek berriro harrapatzea albidetu du elmogatik 6 kilometrora, elmogatik 2 kilometrora, Arrieta nahastu egin da ibilbidearekin bide okerra hartuz eta Portugaldarra bistatik galdu du berriro. Garaipenak eskuetatik ies egiten zeola zirudienean, Nafarrak indarrak atera ditu azken metroetan Bareineko berriro harrapatu eta gainditzeko. Oso unkituta egin ditu adierazpenak elmugaratu ondoren.
9: Itxi gabe nago ez. Bau. Orain ba amestutako garaipena da eta, bueno, ba, alik eta ez dakit, hobekien, ba, bizitzea espero dut, así que, horrein ikan asko geratzea giro ontan, así que, bueno, horrein rekuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere.
8: Ostegun honetan, seigarren etapa jokatuko da Paestum eta Napoli artean. Bestalde, Alabesek bat eta huts irabazi dio Bartzelona txapeldunari Mendizorrotzan, Diabateren golak arnaz eman dio talde babazorroari mailari eusteko borrokan. Ibrahim Diabatek abantaila eman dio talde babazorroari lehen zati elektriko baten azken jokaldian. Kike Sánchez Floresen taldeak blaugranen erasoari utzi dio lehen zati osoan, Fliken jokalariek ezpaitute abagune argirik sortu Antonio Sibera atea aurrean. Bigarren zatian Diabatek bigarren gola egin ahal izan du buruz egindako erremate batean rebatxen erdiraketa baten ondoren, norgehiagokako azken 20 minutuetan Bartzelonak erasora jo du berdinketaren bila eta Alabes bere zelaian sartu du. Talde babazorroa defentsan ezin hobeto aritu da azken minutuetan eta garaipen garrantzitsua lortu du mailari eusteko bidean. Pozik baina umil agertu da Antonio Blanco jokalaria.
10: Estamos muy contentos porque, bueno, sabemos que era un día muy muy importante para nosotros, estaba todo muy ajustado en la zona de abajo y va a seguir siendo hasta la última jornada, así que como he dicho antes, tenemos que trabajar con humildad de mañana, no creernos que hoy somos mejores que ayer, y la verdad que somos los mismos cuando ganamos, cuando perdemos, pero hoy el equipo ha demostrado esa ambición, esa gana de querer, de creer en nosotros, el estadio ha sido increíble, cómo ha empujado todo el partido, ha sido una pasada, y como digo, de mañana trabajar con mucha humildad y creyendo que esto lo vamos a sacar, porque hoy hemos demostrado que siendo un equipo, estando juntos, estando unidos, esto va adelante.
8: Ed Athleticek porrota jaso du Espainolen aurka Bartzelonan bi eta huts. Ernesto Valverderen taldeak ez du bururik altxatzen eta bere negarren porrota jaso du etxetik kanpo. 68. minutuan Peramilak gola egin du lehen zutoinean Jerairi aurre hartuta, Kike Garziak Kataluniarren garaipen aziurtatu du luzapenean eta azkenean beste porrot bat jaso du Athleticek ezpaititu bere aukerak aprobetxatu eta ordaindu du. Jerai Alvarezen balorazioaren arabera, emaitzak inoren lurraldean egotetik atera ditu.
11: Nosotros estábamos en tierra de nadie, pero la cosa ha cambiado. Hay que mirar el partido del fin de semana como una final. Encima en nuestra casa contra el Celta, ir a sacar los tres puntos, no hay que pensar ni en el empate ni en lo que vayan a hacer los demás equipos. Tenemos que depender de nosotros mismos y ahí va a estar la clave para ganar el domingo.
8: EA Sports Ligan bizi den egoera kontuan hartuta atzelariak argi dauka hurrengo partiduaren aurreko jarrera.
11: Final vestuario está dolido, pero no nos queda otra que mirar al frente, mirar al fin de semana y ir a ganar el partido contra el Celta.
8: Gure taldeekin jarraituko dugu. Gironan du partidua Errealak ostegun honetan iluntzeko 8:00 aurrera. Sevillaren aurkakotik makal atera dira txuri-urdinak eta aurkariare tankera berdinean izango dute. Jeitxerako postuetatik hurbil dabil Girona eta Michel Sánchez entrenatzaileak esan du dagoeneko historiako partidu garrantzitsuena dela. Talde txuri-urdineko entrenatzaileak prentsaurreko eman du Gironaren aurkako partidaren atarian Sevillaren aurka gertatutakoarekin ikasi behar dutela azpimarratu du entrenatzaile estatubatuarrak.
12: Want to finish the season strong, that's what we need. So whether we say, okay, we're learning from Sevilla or just generally finally getting back into our gear, I think that's the way we like to see it, because it has taken us several weeks, several games to get back to finding us, and we want to keep us.
8: Igor Zubeldia bere lesio luzearen ostean deialdira itzuli da. Jon Mikel Aranburu ere bertan izango da behin zigorra beteta. Ez da garaiz iristen Guedes, naiz eta taldearekin entrenatu den eta igandean berriro ager daitekeen eta Oskarson ere ez da joango txartel pilaketagatik. Beraz, Gorka Karrera Arrobiko jokalaria ere zerrendan dago. Bestalde Realak jakinarazi du Jon Balda Arrobiko jokalaria Zaragozako Miguel Servet ospitalean dagoela Huescako partidan izandako kolpe baten ondorioz besoan duen lesioa delata. Eta beste kontu bat, heldu den igandean mendela urden bat beteko du nazioarte mailan oso entzutetsua bihurtu den Zegama Aizkorri mendi lasterketak. Tove Alexandersson suediarra eta Kilian Jornet katalana dira favorito nagusiak asteburuan zehar ospakizun ekitaldiak egingo dira. Azken 25 urteotan euskal lasterketa munduko itzorduen artean estandarte sendo bat bihurtu da, baina hasierako esentzia galdu gabe. Golden Train World Serieseko lehen itzordua izango da eta horrek eliteko lasterkari entzutetsu asko erakarri ditu. 25 herrialdetatik 585 kirolari goizeko 9:00 irtera puntuan izango dira 42 kilometro eta 2,726 metroko desnibela dituen ibilbideari aurre egiteko. Eguraldi iragarpenei dagokienez larun bat arte euria egingo mendu, asteburuan berri zatertuko du eta ikusi beharko da hortaz ibilbide hori zein baldintzatan dagoen eta nor egokitzen den hobekien. Baina zalantzarik gabe bi izen, bi favorito aipatu behar dira, Tove Alexandersson suediarra eta Kilian Jornet katalana. Sara Alonso donostiarra berez iazko titulua berresten saiatuko da, baina oso zail izango du. Lehen postuetako leian ere honako korrikalarien izenak aipatu behar dira: Judith Wider, Malen Osa, Fabiola Kont, Teres Lebuf eta Laren Gregori. Mutilen kategorian berriz Jornet 12. txapelaren bila irtengo da, naiz eta 38 urte dituen, oraindik gaitasun handia du oso sasoiko dauden lehiakideak gainditzeko. Hoietako bat iazko irabazlea da Elusin Elatzaui. Manuel Merillas, Remi Bonet, Daniel Patiz, Luca del Pero eta Davide Magnini dira beste korrikalari indartsu batzuk. Jornetek du egungo errekorra 3:36:40 denborarekin. Eta amaitzeko, zuen babesa gure indarra da. Gipuzkoa Basketek erabiliko duen leloa donostiarrek Alimerka Oviedoren aurka jokatuko duten ACB ligara igotzeko final laurdenetako kanporaketa honetan bere zaletuak deitzeko. Koruñako lauko finalera deituta dago taldea ekainaren 6:00 eta 7:00, baina Galizeko lurretara iristeko lehenik Alimerka Oviedo kendu beharko dute erditik. Aurkari honek 19-13 balantzearekin Gipuzkoa Basketekin berdinduta amaitu zuen lehen itzulean Donostian 74-69 galduz eta bigarrenean 80-71 nagusituz. Gurutzaketa honetako lehen partida Josean Gaskan izango da ostiral honetan 7:30. Bigarrena igandean jokatuko da arratsaldeko 5:00 eta berdinketa usteko aukera egongo balitz, data eta ordua oraindik zehazteke daudela, Donostiako pabiloian ere jokatu beharko litzateke.
2: Bai, Itxasolean guztiak bakin aldituko era. Eskerrik asko.
7: Informazioaren aria.

0: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena Bainugela mota guztietarako.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
6: Tormisa prebe ulerreza isa
7: Oita mar kilometro eta bakarrik jaraitzen du emakume honek Ionda perropelak enezku baimen gilegirik eman nahi zerak
8: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan
6: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera
8: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera Etapa amaierak nahi zerratian
7: Emakumezkoen itzuli hau hemen delako are
9: Informazioaren ariak.

0: Bueno, ba, iaia goizeko 9ak 10 gutxi heldu zaigu ostegun goiz honetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan Maialen Ferreira, eldiorio.eseko kazetaria eta Josu Alberdi Berria Egunkariko kazetaria daude gaurkotasunaren azterketa egiteko gurekin. Egunon, zer modu zaudete?
1: Egunon, bai.
0: Ondo. Ba, posten gara ja astea bizkor da eta gaurkotasuna ere, ba bizkor ere joango da. Bereziki gaurkoan Nafarrotik etorri aldelako albistea zer gertatuko den, ba UPNren lege proposamen horrekin, atzo segituan aldatu baitziren kontuak eta albisteak eta gaurkotu berreko lanetan ere izan garelako goiz honetan, baina bestelako albiste batera aipatuko dugu lehenbizi, izan ere Nazio Batuen erakundeak babes instituzional apala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzen harrera elkartearen datuetan oinarrituta, giza eskubideen behatokiak erregatatu duen txostena Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da, bertan estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handiago askatu dute.
2: Iazko urte amaieran Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzordean onartu zuten txostena Genoven. Bertan giza eskubideen defentsan diharduten erakundei informazioa eskatzen zaie aurkeztutako txostena tramitera onartu du erakundeak orain. Hala adierazi dute komunikabideen aurrean Iratxe Urizar abokatu eta giza eskubideen behatokiko kideak eta egoitzkoto harrerako bozeramaileak. Urizarrek azpimarratu duenez, txosten horrek datu objektiboekin garbi uzten du estatuek ez dituztela nazioarteko betebeharrak errespetatzen.
3: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira eta ez dira karitatezko ekintzak.
2: Giza eskubideen behatokierentzat garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea. Hala, Nazio Batuen erakundeko goi komisarioaren ustez berehalako zein epeluzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsionala hartu behar da, hala nola askatasunaren aurreko plangintza sendo bat, oinarrezko premien asetzea eta elikadura, etxebizitza, mediku arreta eta lana.
4: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
2: Kotok adierazi duenez, motivazio politikoengatik espetxean 5 urtetik gora pasa eta 2000 urtetik aske geratu diren presoen zaurgarritasun txostena egin du harrerak. Horrekin, udazkenean txostena agente politiko eta sindikalei aurkeztuko die eta oinarrezko beharrak asetzeko erakundeak interpelatuko dituzte.
0: Bai, aipatuko dugu gehiago txosten hau, honetarako Ibai Iriarte harrerako kidea dugu telefonaren bestaldean. Egunon.
5: Kaixo, egunon.
0: Txostenaren oinarrietako bat harrerak jaso dituen datuak dira, nolako azterketa eginda aske diren euskal presoen artean?
5: Bueno, hemen bi gauza bere izi behar dira. Alde batetik handa Nazio Batuen erakundeak bere egin ditun ondorioak, alde batetik ba, giza eskubideen behatokiak harrerari eskatu zigun honen inguruan egiten genuen lanketa eta egiten genuen irakurketaren gaineko informazio hori bolkatu izan zen Genevan aipatutako azterketa hori egiteko, eta horiek izan dira Nazio Batuen erakundeak bere egin ditune ideiak eta argudioak, eta hor bergizarteratze esparru horretan badutela zer egina, gaina badituzela baita obligazioak ere, ezta? Betetzen zituztenak. Eta bestetikan, eta ari hortatik antiraka, bueno, harrera egunerokoan dago espetxeatzen utzi duten kidei eta erbesteatzen utzi duten kidei laguntza asistentziala eskaintzen, ez? Mota askotako laguntzak eta norberak bere beharrei erantzun alizateko, ba, neurreko trajeak egiten zaizkie. Baina harago joateko asmoa du harrerak, eta horregatikan bigarren lanketa honen iragarpena egintzen atzo, ezta? Eta da, ba, 2000 urtetikan espetxeatzen utzi duten eta bertan 5 urte baino gehiago zegoen diren kideen argazkia, ez? Zaurgartasun argazkia izan nahi da, eta horren lanketarekin ja hastia gaude, eta nahiko genituzke udazkenerako kolektibo guztionen bizibaldintzen inguruko argazki bat izan, eta hori euskal gizarte, administrazio eta agenteei helarazi, ez? Iruditzen zaigulako esan bezala eta txostenak dioen bezala batez ere, ba hau ez dela herri eragileak edo herri mugimenduek edo elkarteek, hirugarren sektoreko elkarte deituak burutu harreko lan bat bakarriko, ezik eta administrazioak ere badutela hemen bereien eskuartearen obligazioa.
0: Mm-hmm. Horre, jakinez gure, aurretiaz egindako azterlan horretan nolako ondorioak atera diren, zer bidali den?
5: Bueno, guke behatokiari pasaren izkion datuak zian, gure egunerokoan topatzen genitunak, ezta? Eta azkenean Nazio Batuen Erakundeak bere egin ditu, baina ez bakarrik guk proposatu ditugulako, gu bezala beste eragile askok ere ondorio berdinetara iristen dialako egunerokoan, ez? Eta da administrazio publikoak, bueno, badirudila espetxearen bere izaera bergizarteratzea, bueno, ba, legeek aipatu arren ez dala betetzen, ez? Eta preso dagoen bitartean eta presoari zigako azkeneko atea irekitzen zaionean, espetxeko azkeneko atea irekitzen zaionean askatzen da eta kito, ez? Eta hor badago prozesu guzti bat legeek ala aipatzen dutena, betetze ez dutena administrazio publikoek, ez? Eta da, ba, bergizarteratzeko pauso horiek lehenagotikan garatzen astea, ez? Eta zesanik ez, gure bezalako kolektibo baten, mm-hmm, zeinak, salbu espenzko espetxe politika jasan duen amarkadetan eta amarkadetan, ez? Bueno, gure kidek jasan duten espetxe aldia beste preso arruntekin edo beste, espetxean dagoen beste pertsonekin konparauta askoz larriagoa da eta ondorioz horrek ere dakar irakurketa berezitu bat egitea, ez? Eta hor, harreraen, ba, harreraen lana, ez? Harrera 2012an sortzen da, ba, behar espezifiko hiei erantzuna emateko, ez? Eta zentzu hortan, ba, bueno, ba, lau dira lanlerroak nagusiki, osasunari dagokiona, laguntza ekonomikoa dagokiona, administrazioa eta papeleo guztia egitekoarena, eta gero, ba betikoa, ez? Etxe bizitza, eta lana, eta inkorporazio guzti hori gizartea antolatzearen, ez? Eta esan bezala, neurreko trazea. Orduan, gudato guzti horiek elazien izkion behatokiari, eta Nazio Batuen Erakundeak bere egin ditu termino horietan gainea, ez? Esan ez, ba, bueno, ba, hori egiten duten eragileak, edo hori bergizartea atzeri eragileak bultzatzen dutela, eta estatuak aldiz, bueno, ba, ez ikusiaren egiten dutela, ez. Mm-hmm. Orduan, bueno, iruditzen zaigu gurtzako aterki egoki bat dala bigarren planifikazio egiteko, ez. Behin Nazio Batuen Erakundeak esan da, administrazio publikoak ez dutela egiten egin beharko luketena, hemen dator harrera gaina ez bakarrik egiten duen hori aipatzea, baizik eta administrazio eta euskal gizartearen aurrean udazkenean eko genukena aurkeztu hori da, ez. Arkazki osoa, ez. 2000 urtetikan espetxeatzen utzi duten kide guzti hoien behar sozioekonomikoa, bizibaldintza sozioekonomikoa zintzun dian zehazki erakutsineko genuk, ez? Zergatik, ba bueno, ba horre izpiluaren horrean jarriko degulako kolektibo guztionen beharrak zintzuk diren, eta zintzuk eta ikusaraziko ditugu, ba, oain dikan, bueno, ba, ikusarazi ez dien behar batzuk, ez? Eta esan bezala, uste dugu gizarteak, eta batez euskal administrazioak, erantzun bat eman marko dutela. Guk, bitartean, gure 5.000 bazkidei esker, jarraituko dugu lanean, hori dalako gure misioa. Baina iruditzen zaigu, gatazka eta bizikidetzaren konponbidean, ba, administrazioak ere badutela zer esana.
0: Mm-hmm. Gaur-gaurkoz birgizarteratze prozesuari dagokionez, badaude egin gabe gelditzen diren protokoloak, hau da aurreikusiak dauden lanak, baino muzin egiten zaiena hauei?
5: A ber, gu harrera gogo, indar eta asmo askoz lan egiten duen elkarte asistenzial bat gera, baino inoiz ez gai diritsiko administrazio publikoak dituen gaitasunetara. Beraz, beti geldituko gea hankamotz, azteko prozesu hauek askatasuna berreskuratu, baina askoz lehenago hasi behar direlako. Eta ez hori bakarrik, aipatu behar da gaina, gure kolektiboari ezartzen zaizkion salbu espenezko neurriak gaur-gaurkoz oraindik martxan daudela, ez? Beste preso asko zigorraren zatiaren, hau da, euneko gurekideek duten zigorraren betetze mailarekin kalean daude behin-behineko askatasunean eta gureak oraindik sarri ikusten dugu nola preso dituzten oraindik, ez. Mm-hmm. Beraz, asko dira dauden trabak eta gu trabaien gainetikan jarraitzen dugu lanean eta uste dugu gainarrera erantzun egoki bat, positibo bat ematen edala, baino harrera ez da administrazio publikoa, eta administrazio publiko horiek dituen gabeziak haundiak dira, eta salbaezina dira elkarte baten aldetik. Gu lanean gaude, buru berarri, hortan gaude, hori da gure misioa, baino bergizarteratze hau, Nazio Batuen Erakundeak esaten duen bezala, ez da askatasuna berreskuratzen denean hasi behar, baizik eta espetxean jada gauzatzen hasia behar du izan, ez? Eta gabezia guzti horiek gero agerian gelditzen dira. Orduan, hori preso kolektibo osoarekin gertatzen da, eta zesanik ez, gurearekin zeinako indikan salbuespen neurriak jasaten ari direnez. Naiz eta, egia den, horiek ere, zenbaitzuk, ba, dispersioa kasu, lehenengo gradua kasu, desmontatu dire, eta Euskal Gizartean bultzari esker, ba, bertan bera geltu diren, baino beste batzu jarraitzen dute.
0: Zehazki, kontseiluaren dokumentuan bi elementu hartzen dira nagusiki, behatokiak proposaturikoa, batetik laguntzak nagusiki gizarte zibilarekiko gehiegizko dependentzia dutela, eta integrazio oztopoek proportzioz kanpoko eragina dutela emakumeak LGTBIQ+ herri indigena, afrikar jatorriko pertsonak, gutxiengoak, desgaitasuna duten pertsonak, ala droga kontsumitzaileak diren presoen artean. Esango zenuke kritika hauek aplikagarri direla euskal preso politikoen egoerarekiko?
5: Bai, nik uste Nazio Batuen Erakundeak publiko egiten duen txostena agertzen dira ondorioak, direla gizarte honen ondorio berak, ez? Hau da, betiko roletatik ateratzen dian perfil guzti horiek, are eta okerrago dute prozesu ez bakarrik bergizarte datzea, baizik eta biztenean antolaketa, ez? Beraz, hoi kalean gertatzen balin bada, ba, bigarren mailako herritar bihurtzen dialako bai emakume, bai LGTBI kolektibo, indigena, gutxieneko etniko edota arrazializazio prozesuak edo arrazializazioan dagoen kolektiboak, ba espetxean desberdintasun guzti horiek areagotu iten dira, ez? Eta gurea bezalako kolektibo batean zeina motivazio politikoarengatik preso diren, ba ikusi besterik ez daukagu ze preso ze espetxe aldi ze salbuespenezko espetxe politika jasan duten eta jasaten ari diren, ez? Beraz, argi dago, hemen bizitza erresagoa da gizonezko eta zuria balin bazera, eta espetxean are gehiago, ez? Eta gurea bezalako kolektibo batean, ba hori ere ikusten da, finean, ba motivazio politikoa duten presoak izan da, ba, ezarritzen zaizkigulako, beste inongo kolektibori ezarritzen zaizkien baldintzak, ez? Eta eskerrak, badan herri bat, zeinak gai hau agenda politikoan mantendu duen, eta elkartasun babesare guzti hau eraiki duen. Estela, ba, egoera askoz larriago izango litzateke, eta...
0: Baguzi hauekin galdituko era, Ibai Iriarte Harrera elkarteko kide, eskerrik asko gurean izateagatik.
5: Zuei, mi esker, ondo izan.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Argentinako auzitegi antropologiko taldeak diktadura garaian 17 desagertu identifikatu ditu Kordobako probintzian, hauen artean hiru ezkontza eta 16 urteko nerabe bat daude. Zaloa badiola, egunon.
2: Egunon, pigi eta egunon, entzuleok, pertsona hauen ezurrak 2025ean aurkitu zituen auzitegi antropologiako talde argentinarrak Loma del Torito izeneko eremuan Kordobako probintzian La Carecako guarnizio militarraren barruan La Perla izeneko atxilote zentro klandestinoa zegoen leku berean. Ikerlarien arabera, 2200-2500 pertsona artean La Perlara atxilotuta eraman ostean desagertu ziren Kordobako epaitegi federalak orain identifikatu dituen 17 lagun hauei martxoan iragarritako 12 identifikazioei gehitu behar zaizkie.
0: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu, Lander Martinez, egunon.
7: Egunon, Pei, eta egunon. Entzuleok, irukarkoan iruko itunaren sinadura egingo dute Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroko Gobernuaren eta Euskararen erakunde publikoaren artean goizeko 12:30 Aieteko jauregian. Bestalde, Gasteizko osoko bilkuran gardentasun legearen lehen puntua jorratuko dute eta legez besteko proposamen bat etxe bizitza publikoak eraiki eta sustatzeko enpresa publiko bat sortzeari buruzkoa. Eta Nafarroko osoko bilkuran UPN-ek hezkuntza sistema publikoaren ereduaren gainean aurkeztutako mozioa izango dute ardatz ikasgelen itxieraren ostean. Krisi bat eragin dezake gobernuan. Ela eta Estela sindikatuek elkarretaratze bana antolatu dute horren arira, lehenak Nafarroako gobernuaren aurrean eta bigarrenak parlamentu ondoan. Eta Santurtzin esango dugu ere udaltzaingoaren azterketaren ikerketarekin jarraituko dutela. Euskal Herria Bilduk honen arira agerraldia egingo du goizeko 12etan. Eta EH Bilduren beste agerraldi bat egingo dute Gasteizen ere legegintzaldiko arau egutegian izandako ez betetzeengatik. Bestalde goizeko 9:30etan Iruñean suspertu Nafarroako gazten jokabide arriskutsuen behatokiaren lehen txostenaren emaitzak aurkeztuko ditu Proiektu Hombre antolakundeak. Eta kaleratzeak Stop elkarteak agerraldia egingo du Kutxabankek Donostian duen egoitzaren aurrean Irungo emakume baten eta haren 5 semealaben etxegabetze agindua kentzeko eskatzeko. Bestelakoetan Gasteizen Maialen Mazonen senarra epaitzea zarturatzen den herri epaimailak biki zaurdun zegoen emakumea 2023ko maiatzean haren senarra hil zuenean epaia jaso du eta 70 pertsona inguruk deklaratu duten epaiketaren ostean erabakitzeko unea heldu zaie herri epaimaiko kideei. Eta Donostian 2022ko Gabon egunean irtzuten Lucas Agirre gaztearen kasuaren epaiketako 5. eguna izango da. Esango dugu ere Bilbon 13 leku konditu dituztela Nelson D.M. beren aurkako giza hilketagatiko epaiketaren 2. saiora gizon bat hiltzagatik zigortuta dago jada eta antzeko krimen kasuekin lotzen dute. Ekonomian, Tuteran Labek mobilizazioa deitu du hainbat eragileren partaidetzarekin tokerok zentsura eta diskriminatzen du. Dimisioa orain lelopean. Bestalde, Lab irakaskuntzak prentxaurreko bat eskainiko du helburua oanak Nafarroako foru komunitateko jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoak Nafarroako lanbide heziketako ikastetxe publiko batean detektatu berri dituen praktika txarrak ezagutaraztea da eta elak prentxaurreko emango du metalaren itzarmenaren inguruan. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan greba eguna da udal sektorean. Eta apirileko kontsumorako prezioen indizaren inguruko datuak ezagutuko ditugu gaurkoan ere. Nazioartean, aipatu behar dugu, Txinan, Xi Jinping eta Trumpen arteko bilerek jarraituko dutela eta kiroletan futbolean Realak garaipena bilatuko du Gironan arratsaldeko 8:00. Saskibaloian ere euskal taldeek hitzordu garrantzitsuak dituzte. 7:00 Bilbao Basketek Real Madriden aurka jokatuko du eta 9:30 Baskoniak Murtziaren aurka. Aipatuko dugu ere txirrindularitzan Giroaren 6. etapa izango dugula gaurkoan. Eta kulturan arratsaldeko 7:00 Bilbon Doktor Deseok bere azken proiektu aurkeztuko du 20/40 vinilo bat, komiki bat eta 2027an egingo duten kontzertu bakarra. Euskarazko zinema pantailetan azterketaren aurkezpena egingo dute ere gaurkoan Donostiako Teia Fabrikan goizeko 10:00 eta azkenik arratsaldeko 6:00 aurrera Pasai Itxas Festivalean itxasontzien sarrera ofiziala egingo dute.
0: Hauziauekin galdituko dira. Eskerrik asko Lander.
7: Gero arte.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat.
2: Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan Pegi Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
0: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
8: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean, ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian, eta ego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri eutsiko dio. Eta gainera, Ilunabar gau partean, kostaldetik gertu zaparradak handixamarrak izatea, espero da. Haizeak mendebal, ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza, maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samardauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
10: Zerpatzio. konturatzen ieia, noiz datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
11: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
12: Eixo, Fermin.
13: Topa, eixo.
12: Aritzartola, Gabon.
14: Eixo, Gabon.
12: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
0: Gabon.
12: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen dauka gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
15: Ondo, eskarrik asko.
12: Josuna Arakistain, eguerdion.
0: Kaixo, eguerdion.
12: Zer moduz haude?
0: Osondo?
16: Bai, bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
12: Bai, ez da.
16: Bai, zera ondo.
12: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
17: Kaixo, ondo, ondo.
12: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
18: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
19: Informazioaren aria.
0: Goizeko 9:08 aipagai genuen Nazio Batuen erakundearen giza eskubideen kontseiluak zer adierazi duen presoen birgizarteratzeari buruzko txosten horretan, zehazki babes instituzional apala aurrera nabarmendu da besteak beste eta horrai aipatzen gelbiltzan besteak beste horre kontseiluaren dokumentuan eginiko kritiketako bat ere badela. Laguntzak nagusiki gizarte zibilarekiko gehiagizko dependentzia duela eta integrazio oztopoak ere proportzioz kanpoko eragina duela hainbat kolektibo zehatzetan. Jakin nahi dut, zer iruditzen zaizuen hau, askotan Iriarteke aipatzen zigun bezala espetxeratzea amaitu eta badirudi amaitu egiten dela guztiz pertsona horren, presoaren egoera. Zer diozue? Maialen, zurekin hasiko gara.
3: Bai, nik uste dut baiet, baina Iriartek esaten duen moduan, behar bada, hemen ezberdintasunara preso arruntekin konparatu da, preso hauen egoera, okerragoa dela, ez bakarrik behin irtetzerakoan, baizik eta kartzelan bertan. Nik uste dut azken integrazioa ez da bakarrik landu behar den gauza bate bakarrik irtetzen direnean kartzelan, baizik eta lehenago, eta gizartea bai egia da reflexio bat egin beharko lukela, baina instituzioen partetik ere, nik uste dut azkenen denok dauketela eskubidea, gauza normalak eskatzen dituzte, etxe bizitza, lana, bere bizitza, egoera eta baldintza egokietan eukitzeko eskubide bat, eta nik uste dut azkenen hori instituzioen partetik ez bada lantzen, eta nik uste dut politika penitentziarea baten barruan ere, kartzelan egotearen ondorengoa ere landu beharko litzatekeela eta hori lortzen baldin ez bada zer gertatzen da azkenen gizartearen edo bintzat horrelako antolakuntzen eskutan geratzen dela zer egiteko hori, ez? Eta azkenen onuk eta nazio gintzako hori ikustea eta aipatzea ban ikuste dut albiste hon badala, baina azkenen behar dugu bai instituzioen partetik batera edo bestera, naiz eta kasunetan igual Espainiaren esku egotia ere jarlaritzatik ere aurrera pausoak emutia eta ikustea posible dela, ez? Birgizarteratze bate lortzea eta azken antolakuntza hori ez dakit kartzelan sartzen diren lehenengo momentuan, baina behintzat kartzela barruan egin beharko litzatekeela.
0: Josu, zuk zer diozu?
7: Bai, nik uste dut espetxe araudiak berak diola, ez? Kartzelaren oinarrizko helburuetako bat dela aipatzen duzuen bezala birgizarteratzea, ezta? Ta kontuan izan behar da, nik uste dut halako prozesu bat, ez birgizarteratze prozesu bat ez dela ez hasten, ez amaitzen espetxeko atea igarotzen den unean, ezta? Horretarako diot batetik, nolabait karasua ekarrita, ez? Eta Euskal Herria ekarrita, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegora ekarrita, ez? Erakundetatik apustu bat, ez? Adierazi da, nolabait erregimen irekin aldeko apustu bat, ez? Horrek eskatzen du propio espetxe barruan lanketa bat hastea eta lanketa sakon bat egitea norbanako bakoitzarekiko, ez, nolabait espezializatuta eta horrek
13: bide bat egitean, nolabait, prozesu guztia garatu dadin, erregimen irekien aldeko apustu hori egin, eta behin espetxetik kanpo ere, ba, birgizarteratze prozesu horrek aurrera jarraitu dezan, ezta? Eta are, bueno, arreraren lanean zentratuta, ez, kontuan hori izan behar dugu, ez, elkarrezketan aipatu duzue, euskal presoen kasuan, ez, gehientsuenetan ari gara oso kondena luze hitz egiten, ez, eta atzera begiratzen badugu, ba, kondena horiek betetzeko baldintzak ere, bueno, ba, orokortuak izan dira, ez, dispertsioa eta urruntzea eta orokortua izan da lehen graduen eta bueno, ba, isolamenduen bueno, erabilera, ez da? Horrek propio ba, eragin garrantzitsua du, ez? Ba, presoek euren bidea egiteko moduan eta segurazki ere hor ondoren behin espetxetik atera eta gero, ba, nolabait euren bizitza, ez, berreraikitzeko prozesu horretan, ez? Ba, segurazki harrerak egiten duen bezala, ba askotariko lanak eskatzen dituelako, ez? Ba urruna joan gabe, ba, psikologoak, psikologoetan edo zerbait edo simple eta gora jota, askotan ez, harrera berak dentistetan ere diru asko gastatzen du edo etxe bizitzetan, nolabait, bueno, ba, administrazioak ez duelako lan hori egiten, ez, eta aipatu duzuen bezala, nik uste dut bor badagoela, ez, nolabait, espetxeen kudeaketaren, posizioa, ez, administrazio publikoarena da, ez, eta administrazio publikoak bete beharra du, birgizarteratze prozesu horretan esku hartzeko, eta ia da, ez, garrantzian du edo, baina ikustu dute Euskal Herri mailan ere, hirugarren sektore deritzonak, ez, nolabait, gobernuzkanpoko erakundeek, harrera zelako elkarteek egiten duten lanak, baina horiek aipatu duen bezala, ez, horien esku hartze maila, ez, horiek duten almen ekonomiko zein materiala, ez da administrazio publikoak izan dezakeena, ez, eta horregatik ikustu dut, ez, Nazio Batuen erakundea eta harrera eta giza eskubideen behatokia ere hortik doazela, ez? Hau da, administrazio publikoa ditu bete beharrak, administrazio publikoa ditu bete behar horiek aurrera eraman ahal izateko eskumenak eta haiei dei egiten zaie, ez, ahal egin dezan.
0: Hain zuzen horre, Josu, zuk aipatzen zenuen araudiak behar duela, edo hain barkatu, araudiak berak aipatzen duela birgizarteratze hori, batzutan ere ez dakit, bai gizartean ere ez dago sentsazio bat, presondegia bera ere baduela, zentzu punitibista bat, eta badela ere, ba, elementurik bortitzen erako, zigor horretarako, batzutan ematen du hori, gizartean egun erokotasunan, ba, guri dagokigunez, nahiko atxikia dugu lau, ere.
13: Ba, nik uste dut, ez, askotan aipatzen dela, ez, nolabait jartzen direnean, ez, berdin zait, ez, adibide bat jartzearen bost urteko espetxe zigor bat jartzen denean, ba, nolabait, gizarteak oro hartzen du bost urte pasa behar ditula pertsona horrek espetxe barruan, eta nolabait, ez dut esango, ez, isolamendu batean, baina bai, nolabait, bueno, ba, zigorra betet behar duela lau pareta hoien barruan, eta ala izan behar dela, azken egunera arte, ez, eta nik uste dut, sistemak ez duela, ez lukeela behintzat hori behartu beharko, ez? Kontrako alik eta lan gehien egin beharko lukela bidea beste bat izan dadin, kontrakoa izan dadin, hau da, ez? Bost urte horietatik, kasu, adibide honetan, bost urte horietatik, nolabait alik eta denbora gutxien ez pasa dezan pertsona horrek espetxe barruan, baina horretarako eskatzen da, ba espetxean dauden, ba, psikologo, hezitzaile, jurista eta barren lana, ba, hori albidetu ahal izateko, ez, eta hor noski eta hirugarren sektorearen lana ere bai, ez, harrera bezalako elkarteen lana, nolabait prozesu hori alik eta modu egokienean, eta egin batean ere, alik eta bizkorren eman dadin, ze espetxean gero eta denbora gehiago igaro, horrek ere birgizarteratzea alik eta bueno, gehiago zailtzen duelako, ez? Nolabait, bueno, ba, zure komunitatetik ateratzen zarelako, zure harremanak aldatzen direlako, lan mundua aldatzen doalako, eta bar, ez da? Orduan, prozesu horien nolabait eskatzen dute, ez, bueno, gainean egotea, eskatzen dute profesional desente, ez, lanean jartzea horiek aurrera eraman alizateko, eta horra berriz ere, ez, administrazioak du eskumena, eta administrazioa, bueno, ba, hor begia jarri behar du.
0: Maialen?
14: Bai, guztiz, ados, ez, baina nik uste dut ezkenen, bueno, instituzion partetik ere, ez da izaten erreixa horrelako, ez da, politika penitenziariak, bueno, bai, etaren presoen inguruan, eta beste presoen konkretu batzen inguruan, esartzea, ez? Nik uste dut ezkenen, bueno, naiz eta aurrera pausoak eman, edo bentzat biktimologiaren partetik, eta bai presoen, bueno, soziologikoaren partetik, bueno, aurrera pausoak ematen meldin badira, edo adibidez, ba, preso, eta, bueno, eta biktimen arteko bueno, bastakite enkuentro hoiek sortzen direnean, bai biktimak eskatuta eta bai etaren presoak eskatuta, ba badago gizartearen parte batetik kritikak, ez? Eta hori azkenen ez da gaxa, eta nik uste dut azkenen barrera bat sortzen dau horrelako birgizarteratze bat lortzeko, edo bintzat azkenen pertsona hauek kalera irtetzen direnean, ez badute landu eta bakarrik geratu baldin badira, ba espetxe barruan zigor bat pairatzen edo zigor bat betetzen, ba nik uste dut azkenen ez dala lortzen, ez, gizarteratze hori, ez, eta nik uste dut azkenen ba hori izan beharko litzatekeela helburua, ez, naiz eta gizartearen parte batetik edo bueno, gizartea eta politikaren parte batetik horrelako kritikak sortarazi, nik uste dut azkenen eskubideen inguruan hitz egiten ari garela eta azkenen bueno, merezi duela ba aurrera pausoak emutea, ba jakinda, ez, ba preso horiek ere euren eskubideak dituztela.
13: Horrekin lotuta aipamen txiki bat, ez, nolabait nik uste dut Maialenekin ados nagola, ez, gizarteak nola erreparatzen dion, ez, auziari, baina horre ere uste dut nolabait administrazioek, eta nik uste dut kasu gendala gutxi, ez, 1.2 artikuluaren aplikazioarekin ikusi dugula zenbateraino administrazioak ere gai diren nolabait gizarteari pedagogia egiteko edo azalpenak emateko gai izateko, hau da, zergatik egiten diren urratsak, ez, eta zenbateraino gusten den nolabait, ba, bueno, zenbait komunikabidek eta zenbait alderdi politikok euren interesen arabera baliatzen dituztela, ez, elementu hauek, baina zenbateraino administrazioak gai den azaltzeko, bueno, zergatik egiten diren urratsak eta zergatik den garrantzitsua alakoak egitea, ez? Ba, bueno, kasu honetan, birgizarteratze prozesu horiek aliketa egokien izateko, ez? Nik uste dut, aipatu ditugun lanez gain hau ere gehitu behar dela, ez? Segurazki, ba, nolabait gizarteari, bueno, ba, nolabait hau komunikatzeko, edo egiten den lan guzti hori komunikatzeko almena, eta nolabait hori egitea eta bide ematea.
0: Ba, segurazki horretarako aukera ere izango dugu hemen Gipuzkoan Zubietako presondegi berria zabaltzen denean edo ikusi beharko da nolako aukerak ematen diren ere edabideekin partekatzeko ba presondegi bat zer den azaltzeko eta bertako bizi ere zer den azaltzeko. Baina bestelako kontutan goizeko 9:00 eta 20:00 iaia Lab sindikatuak hitzaldiak eta erakusketa ibiltari antolatu du Idazkaritza feministaren 30. urte urrenean, abian dira hitzaldiak eta gaurkoan, basaterako, nola egin dugu sindikatu bat feminista izeneko hitzaldia eskainiko da, solasaldi hau izpide hartuta, Mai Isasi, Lab sindikatuko idazkari feminista dugu gurean, egunon,
15: kaixo.
0: Abian dira hitzaldiak eta erakusketa nolako harrera izan dute?
15: Bai, ba, apirilaren 16 abiatu genuen hitzaldi biratxo hau Bilbon, eta, bueno, oso harrera ona izaten ari da. Garrantzitsua iruditzen zitzaigu, bueno, horrelako efemeride batean, ez, 30. Urte urren batean, probestea, bueno, pues genealogiarik eta kolektibo bat egiteko, ez, Labek izan duen ibilbide feministarena, bertan parte hartu duten kide eta laukide, ez, guztiekin, baino baita ere, bueno, iruditzen zitzaigun importantea zela hitz egitea gaur egungo testu inguruaren inguruan eta gaur egun esaten dugunean, ez? Ba, involuzio testu inguru batean gure antidotorik onena, ez? Sindikalismo feminista eta antirrazista dela, ba hori zer den, ze erronka ditugun parean, eta bueno, elkarrekin gogoetatzeko espazio bat irekitzea. Orduan horretarako, ez, ba, lurralde ezberdinetan horrelako hitzaldiak antolatzeko proposamena egin genuen, lehenengoa Bilbon, bueno, pues gure sindikalismoa zergatik den, ez? Sindikalismo feminista eta klase ikuspegia daukan sindikalismo bat, gero Donostin egon gara, Pastora Filigrana, Karol Clemente eta Maider Abaristorekin, ba, pizkat hitz egiten, ez? Nolako sindikalismo feminista behar dugun benetan tresna bat izateko bueno, pues sistemak bazterrean kokatzen dituen sujetuei, ez? Erabilgarria zaien tresna bat izateko, eta gaur Gasteizen elkartuko gara, ba, bueno, prozesu feministen inguruan elkarrekin gogoetatzeko.
0: O, gaurko honetan nola egin dugu sindikatu bat feminista galderkatuko delarik, honek ere Lab sindikatuaren kasuan 20 urte atzera eraman algaitu, nolakoak izan ziren

0: Errezak eta ezirela borroka errezak izan, ez? Guk egia da esaten dugula ere, duela 30 urte, 86an sortu zen emakume arloa, lehenago izango zena, eta gero evoluzionatu zuen idazkaritza feministan, baino aurretik ere egia da, bazeudela, ez? Lab sindikatuan ere emakumeak, bazeudela emakume feministak, bazeudela emakume feministak arduretan ere bai, baina bueno, ibilbide oso bat ere jaso nahi izan dugu, ez? Aurretik ere, ba, ponentzia ezberdinetan, badaude proposamen ideologiko feministak jasoak, Euskal Herriko jardunaldi feministetan parte hartzen zen ere sindikatu bezala, baino, bueno, egia da, pues, lab tradizioz sorreratik, ez? 50 urteko ibilbide bat duen sindikatua dela eta badatorrela oso bueno, industriatik, eremu maskulinizatuetatik eta orduan hortik izan da pizkat trantzizioa, ez? Eta lehen esaten nuen, bueno, konstatazio batzuk baditugula, ez? Bueno, astapen horietan igual garrantzitsuak izan ziren elementu batzuenak direla, bueno, alde batetik borroka eta, ez, ba, konkistak irabasteko, ez, edo, bueno, pues emakumen arloa garai horretan sortzea konkista bat izan zen, gero parekidetasunaren borroka ere beste konkista bat izan zen, gero joan dira, ez, bueno, egitura ezberdinetan parekidetasunaz gain, ez, beste gauza batzuk borrokatzen, orduan nik uste dut konstatazio bat, ez, hori, pues borrokaren bidez izan dela, eta borroka hori egiteko nolabait saretzea, ezin dela, osea, ezinbestekoa izan dela, lab sindikatuko, ez, ba, hasiera batean igual, aliantza eta sare informalagoak zirenak gerora egituratzen eta tresnaz jantzen, ez, eta, bueno, estrategiaz jantzen igual, ba, joan garela. Eta azken elementu bat igual, bai botatzeko, hasieratik agertu dena, badela, ezin dela ulertu, ez, labek egin duen ibilbidea adibidez, Euskal Herrian mugimendu feministak daukan indarra ulertu gabe, ez, mugimendu feministatik, mugimendu feminista autonomarekin batera, ez, aliantzak eta zubiak eraikitzen joan gara, eta hori izan da, nik uste dut ere, bueno, inspirazio iturri nagusia sindikatuetan eta beste mugimendu batzuetan gauden emakumentzat.
1: Hain zuzen, orain arteko ibilbideare jaso egin zen, pasaden urtean izena duen oro bere izanaren jabe lanaren bueltan, 28 termino eta mugarritako glosarioa dau, ezakit nolako elementuak jaso izan dira lan honetan?
0: Bai, ba, iaze pizkat urte urrenaren prebia horretan ja, saiatu ginen, mozuk esan duzun bezala, glosario genealogia antzeko horrelako artefakto bat egiten. Bueno, helburu argia zen, bazen, oza, alde batetik ikusgarritasuna ematea, posibilbide honetan lehen esan dut, ez, konkista ezberdinak egon dira, eta bataia ideologikoa ere izan da, ez, horietako bat, eta, bueno, pues, ba, ikusten genuen, ibilbide guzti honetan, labek ez mundua ikusteko, osea, ikuspegi, ez, osea, sindikatutik eta feminismotik mundua ikusteko eta eraldatzeko egiten joan den proposamen guzti horiek, ez, nolabait evoluzio bat izan dutela eta horri ikusgarritasuna eman behar zitzaiola, horregatik tituloa ere bai, ez, izena duen oro bere izanaren jabe, eta bueno, badela precisamente ikusgarritasun ariketa hau eta genealogia ariketa hau egitea, badela kultura patriarkalak dominatzen duen, ez, jendarte batean bere horretan erresistentzia ariketa bat egitea, ez, osea, importantea dela etengabe, ez, bueno, ba, termino batzuk bueno, mai gainera ateratzea eta, bueno, pues edapenerako, ez, material bat izatearena. Eta zentzu honetan hori, ba, jaso genituen pixka bat sindikatuak egin dituen salto ezberdinak, bueno, nola, ez, pasatu garen, ba, adibidez, plan berdintasun planetatik, plan feministetara, nola pasatu garen, ez, grebaren terminoa, ez, greba orokorraren terminoa, ba, beste modu batean, ez, ezaugarritzen, azken urteetan,

0: nola pasatu garen, bueno, pues hori, ekintza sindikaletik ekintza sindikal feministara, kapitala lana paradigmatik, kapitala bizitza gatazkara, eta bar, eta bar, eta, bueno, iruditzen zitzaigun importantea, ba, soldata arrakala bezalako terminoak, edo zor patriarkala bezalako terminoak, guk ulertzen ditugun moduan ere bai, gaur egun, ez jasotzea, ez delako berdina, nola ulertzen dituen adibidez patronalak, eta nola erabiltzen dituen prezi precisamente, ez? Patronalak edo instituzioetatik edo guk ze balio edo ulerkera ematen diogun, ez? Eta bizkatori.
1: Mm-hmm. Horre, hain zuzen, aipatzen zenuen, horre, erresistentzia horiek, akaso gauzarik komplexuena izango da, akaso erraz ikus daitezkelako erresistentzia patriarkal hori, horre, zure parean dagoen horretan, baina mm-hmm. zure burkidean hori gertatzen dena, horre, komplexua izango da?
0: Hori da, bai. Bai, bueno, hori evidentzia bat da, eta nik uste dut borroka honen ere helburua izan dela alde batetik, ez? Labeko kide feministok izatearena, ez? Politika publikoak, lan politikak eta bar, ez? Disputatzeko, bueno, pues marko bat eta bar, baino izatea ere bai lab tresna feminista bat, ez? Osa, sindikatua bera eraldatzeko ambizio hori, ez? Izan da, eta da nagusi ere bai, ez? Orduan, bueno, claro, horrek ekartzen du evidentemente sistema kapitalista cis-heteropatriarkal honetan, ez? Sozializatuak garen ikide bezala ere bai, ba hori, pues gauza asko, boterea eman asko, ez? Bueno, erreproduzitzen ditugula, eta hori de facto ematen da, jendarteko espazio guztietan, kontua da nola problematizatzen duzun, hori, bueno, identifikatzen duzun, problematizatzen duzun, eta nola jartzen dizkiozun ere bai, ez? Bueno, pues eraldaketarako mekanismoak edo, ez? Eta orduan, bai, oza, adibidez liburuzka honetan bai jasotzen da, ez? Jo, ba, eta orain itzaldietan ere hitz egiten ari garen gauza bat da, badago fase handi bat, ez? Edo bizi izan zen fase handi bat, non sindikatuak ez ziren emakumentzako espazioak, osea horrela modu orokor batean, naiz eta emakumeak bai egon eta baino erabaki organoetan ez zeuden emakumerik, egiten ziren planteamenduak ez ziren emakumen begarra kontutan hartuta egiten ziren planteamenduak eta bar eta bar, eta orain agian beste fase batean gaudela, ez? Bai lortu delako bueno, alde batetik emakumen inkorporazioa ematea, osea lehen esan dut, ez? Ba, igual parekidetasunaren aldeko borroka izan zela, ez? Fase batean borroka nagusia, baino ez da nahikoa, ez? Parekidetasuna borrokatzea edo espazio batzuetan emakume kuotak sartzearena, baizik eta, bueno, osea, alde batetik igual espazio hori okupatzen ari diren gizon batzuek ere espazio horretatik alde egin behar dute, eta horren inguruan hitz egiten da, ez? Espazioak eraldatzen ditugunean, eta orduan, bueno, horrek ere mugimenduak ekartzen ditu, ez? Eta are gehiago esango nuke, ez? Bueno, espazioak ez bakarrik kuota batekin, ez? Espazioak eraldatzea sari garenean, ez da bakarrik ere ze kuota sartzen ditugun, baizik eta ze ardura dituzten emakume horiek, emakume feministak izan behar direla, ez? Eta horrek behar duela estrategia bat hor guztian atzean, eta evidentemente ere bai espazio horiek okupatzen dituzten, ez? Emakume trans edo boierak ez diren beste sujetuek ere bai lanketa bat egin behar dutela, ez? Hori guztiaz ari gara hitz egiten, orduan bai, ez dira prozesu errazak eta ez dira prozesu arinak ere, ez, osea, baino, bai, nik uste dute horretan ari garela eta, bueno, pues trebatzen ere bai, ez, pixkat zuk esaten zenuen, kanpoan ikusten dugun eta seinalatzen dugun hori, bueno, pues etxe barruan ere nola identifikatu, eraldatu eta bar.
1: Hildo horretan ere jakin nahi dugu. Hor bestaldea, patronala, buruzagiak, enpresa buruak, nola ikusten dituzu, esaterako gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko patronalaren burua Marta Jaue da, ezagut, berari aldarrikapen feministak helaraztekoan nolakoak izaten dira erantzun eta reakzioak.
0: Bai, ba, bueno, nik uste dut horrela ideia orokor bezala bai esan daitekela, oza, patronalari ez dio graziarik egiten, ez? Emakumeak alduntzea eta bueno, sindikalizatzearena eta bueno, pues bere gure eskubideen alde borroka aktibo horretan aritzea oso eroso dagoelako bueno, pues emakumeak, o sea, lan esplotazioaren bidez edo sistema hau ere nola montatuta dagoenaren bidez ez bakarrik enplegua, baizik eta ez sexuaren araberako lan banak eta horretan non emakumeen lanak gutxiago baloratzen diren, bai enpleguaren munduan, bai beste batzutan degratis egiten diren, ez? Lan batzuetan oso eroso dago eskema horretan, ez? Orduan patronalak imaginatzen dut borroka sindikal feminista ikusten duela, bueno, pues arrisku bat bezala eta bueno, de hecho ikusten dugu, ez? Nola borrokaren ondorioz, ez? Azkenengo urteetan sektore feminizatuetako borroka asko eta asko egon dira ere bai konfliktibitate maila, ez? Oso altuetan gaurkoz ere ikusi dezakegu hori, ez? Ba, garbitzaileen borroka edo, bueno, incluso martxoaren 17an, ez? Greba orokorrera atera ginenean, osea, greba horretako sujetu nagusia nor dago 1500 euroren azpitik, ez? Gaur egun Euskal Herrian, bueno, esaten genuen, ez? Ba, sektore, osea, gazteak, pertsona migratu arrazializatuak eta emakumeak, ez? Egin handi batean, ez? Eta guzti horrek precedente bat markatzen duela, ez? Eta ikusten dugu nola konfliktibitate maila oso altua izan arren patronalak ez duen berdin tratatzen, ez? Sektore feminizatuetako borroka, o sea, askoz gehiago luzatzen dira, desblokeatzeko askoz ez prozesu luzeagoak dira eta da hori, o sea, emakumeen lanari balio gutxiago ematen zaion era berean, patronalak ere emakumeen borrokei balio gutxiago ematen zaie. Eta hori, bueno, behin baino gehiagotan konstatatu dugun zeo zer da.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Maia Isasi, Lab Sindikatuko feminismo idazkaria, eskerrik asko gurean izateagatik.
0: Mila esker zuei, bai.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi iluneta zitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian. Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3etatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz Irratia.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Mamarrako 25 gutxi pasatamen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian eta aipatuko dugu ba galdera hori gaurkoan lab sindikatuak mai gainean jarriko duena nola egin edo nola egin dugu sindikatu bat feminista horrek ere badu bere izgarri edo Maisasirekin partekatzen genuen bezala ba, elementu esanguratsua dela, zazki ba, zure burkidea dena hor ba, desereiki berdela, nagusiki, hor Isasik berak azaltzen zuen, nola ba, lab sindikatuaren jatorri ere, baden ba, industria bestelako ofizio maskulinizatuagoak eta horrek ere ba, bizigaren, testu inguru heteropatriarkal honetan, ba, horrek baditu ere bere izgarriak eta gehigarriak ez dakit. Nola ikusten duzu hau? Maialen, zurekin hasiko bera berriz.
1: Bai, ba guzti izadoz ez. Orain dela urte batzuk, bueno, aukera izan nuen Ainhoa Etxaiderekin hitz egiteko, bueno, honi buruz hitz egiteko ez, eta bera esaten zuztan, ba, bueno, eskerreko espazioetan matxismoa askotan eskutatzen dela ez, eta eurak, bueno, lanketa bat egin zuten, eta egiten ari dira, ze, bueno, ebera adierazten zuen moduan ez, azkenen sindikatu bat feminista, izaten eta kitxo, ez? Azkenen ba, lan bat da, eta azkenen egituratu behar da espazio hori feminista moduan, ez? Eta nik uste dut azkenen ba, belaunaldi berriekin eta bueno, gazteekin aldaketa izugarriak bueno, daude bai sindikatuetan, bai laben kasu konkretuan, baina baita ere ba, gizarte osoan, ez? Eta bueno, elkarrizketan aipatu duen gauza garrantzitsua da adibidez hori, ba, Confebasken eta Tamara Jagoe naiz eta emakume bat izan eta bueno, postura iritsi zenean, ez? Horrelako albisteak irakurri genituen, ez? Lehenengoko emakumea zala, Confebaste buru izan dena, baina nik uste naiz eta emakume bat izan horrek ez dago esan nahi, ba, bueno, entitate hori, instituzio hori edo sindikatu hori feminista izan behar dela, ez? Nik uste dut emakume guztiak ez direla feministak, ez? Eta nik uste dut azkenen, ba, bueno, kasu honetan ba, sindikatuaren antolakuntza guztiaren eta kide guztien pentsatzeko era bat izan beharko litzatekeela eta azkenen ba hausnartzeko era bat, ez? Nik uste dut feminismoa ba esparru guztietara iritsi beharko litzatekeela eta sindikatuak ere ba azkenen bai lucha obrera deritzo den gauza horretan ere oso garrantzitsua da ba emakumeak esartzea eta bueno era feminista batean antolatzea.
0: Josu?
2: Ba, nik uste dut elkarrizketa nabarmendu duen elementuetako bat hori izan dela, ez? Nolabait, bueno, 30 urteko ibilbidea ere pausoz pauso eman dela, ez? Eta kotez edo nolabait aipatutako ez karguek izan dezaken simbolismo ez haratago, ba alako prozesu bat ez eraikitzen dela praktika eta estrategia batzuk, ez? Nolabait ezartzen eta horiek aurrera eramaten, ezta? Eta egia da nolabait elkarrizketan, ez? Aipatu duzuen auzietako bat, ez? Eta berak nolabait Maisasik esan duenetako batez nola baita ere nola azken urtetan, ez? Ba batez ere sektore feminizatuek, ez? Orain arte sindikalgintza nolabait industriarekin edo oro har lortu du izan dugunetan nola azken urtetan sektore feminizatuetako langileek nolabaiteko, no, alduntzea nabaritu izan den, ez? Baita ere kanpora begira, ez? Nolabait bueno, protestetan, grebetan eta bestelako nola indar bat hartu duten eta sindikatuek ere nola horre egiten hasi diren eta hori ez dan ezerezetik iritsi, ez? Nolabait prozesu oso baten ondorio da, ez? Eta nolabait gaur egun dauden kontsigna, gaur egun leloetan ere alakoek nolabait bestelako buelta bat eman eta beste indar bat hartu izana, ez? Eta nolabait ikuspegi feminista hori txertatzea ere, bueno, urtetako lanaren ondorio da eta maitza ikusten ari dela, naiz eta aipatu zuen bezala ez orain dikan asko dagoen egiteko, nolabait baita ere, ez? Bueno, ez emakumeetatik garatago gizonongan ere, ez? Nolabait oraindik ere prozesu bat egin beharra dagoen eta aurrera pausoak eman beharra dauden, ez? Benetan ez izaera feminista hori aurrera eraman eta garatu alizateko eta bueno, nolabait aipatu duzu, ez? 30 urteko ibilbide bat eta aurrera egingo duena eta oraindik ere urrats asko eskatuko dituena.
0: Horralare akaso oraindik kezkarako ematen duen kontuetako bat ere bada, ba Mai Isasik nola azaltzen zuen, ba emakumen borrokak nola egon daitezken oraindik gutxi etxiak eta akaso horren adibide bat bada Gipuzkoako egoitzetako ba zaintzaileen grebak beraien ba, beraien baldintzen aldarrikapenak hobetzea eskatzen dute, hor pareko daude ere bai zehazki enpresa publikoetako langileak, hoiek egoera duinago eta lan egiten dutelarik, edota askotan ere aipatzen den kasu bat gutxiespen ageriko bat ere izaten dena, nolatan etxetako garbitzaileek ba, baldintza kaskarragoak dituzten kale garbitzaileekin alderatuta, hor ezberdintasun ere, historikoki ere agerikoa da, kale garbitzaileak sektore maskulinizatuagoa da, etxe garbitzaileena berriz feminizatuagoa. Hau ere nola ikusten duzu, Maialen?
1: Bai, bueno, egia da, ez? Eta hori da, bueno, bai, garbitzaileen sektoreak eta zaintzaileen sektoreak asko salatu duten goza bat. Nik uste dut azkenen emakumeen borrokan bat dagoenean, ez? Bai, zaintzaileen sistema publikoaren alde edo ez dakit residentziako langileena edo etxiko langileena edo bueno, oso zaila dela albisteko, bueno, portada izatea, ez? Eta gero ikusten dugu ez, bestak ite tu haces tu reunidos eta talako burroka ke bueno eta azkenen asko hitz egiten dugu horren inguruan eta nik uste dut azkenen legitimitate handiago bat daukate, ez? Beti nago malagien borroken alde eta badakit bai tu haces alde batetik eta metalgintzaren arloan ere ba oraindik ba aurrera pauso asko eman behar dira langileen alde, ez? Baina nik uste dut azkenen hemen geratzen ari dana ba adibidez kostatu zaigu emakumeei, bueno, pausu bat ematea eta borrokara irtetzea eta kostatzen zaigun heinean, ba kasu gutxi egiten digute, ez? Eta nik uste dut azkenen hori askotan gertatzen da eta sindikatuen inguruan ere nik uste dut dagoela ba zaintza hori ere ba emakumeen eskutan geratzen da. Gero nor dago ba sindikatuetan emakume hauen borroka mantentzen edo behintzate laguntzen, bueno, gehienetan emakumeak dira ere, gizonak geratzen dira ba beste sektore industrializatu batzuekin eta hori be bai, bueno, ba nik uste dut sindikatu feminista batean ba lantzeko gauza da, ez? Eta komunikabideen aldetik ere ba ikusten da, ez? Bereizketa bat ba borroka bat dagoenean eta beste bat dagoenean, ez? Eta nik uste dut azkenen ba guztiz aldaketa bat lortzeko eta egia da ba emakumeen borrokak ere ba seriotasun batekin hartzeko eta bueno ez askotan geratzen da ba bueno ikusten dugu ez erresidentziak greba baten, ez, edo Gipuzkoaldean adibidez erresidentziak greba baten daude baina zenbat eta zenbat denbora irauten dute greban eta hori ba baliteke ere izatea ba gutxiesten delako alde batetik zaintza eta beste alde batetik ba emakumeen borroka hoiek.
0: Josu?
2: Bai, ez, nik uste ez da kasualidadea, ez, hitz egiten ari garen sektore horiek, feminizatu diren sektoreak eta hain batean prekarizatuenak ere badirela, ez, eta askotan Maialenekin bat, nik uste dut, aipatu duzuna adibidea oso argia dela, ez, Gipuzkoako egoitzetan gertatzen ari dena, ez, urteetako gatazka bat, eta nola, bueno, ba, kostatzen den, ez, nola titularrak hartzea, eta nola bait, bueno, ba, egiten ari diren, ez, greba luze horretan, ba, hori gizarteratzea, eta babesa lortzea, ba, edabideen bitartez, eta nola bait gizarteratuz, eta gizarteak ere erantzunez, ez, segurazki ere, ba, bueno, ba, gizarte gisa auziari begiratzeko dugun modua egon daiteke horren atzean, ez? Nik uste Maialenek aipatu duen moduan, nolabait, industriari erreparatzen diogunean edo bai begiak azkar joaten zaizkigu, ez? Eta oso erraz ikusten dugu gatazka bat, oso erraz ikusten dugu, ez, lan gatazka hori eta zaintza lanez eta ari garenean, nolabait, bueno, beste modu batera erreparatzen diegu igual auzi hori, ez? Naiz eta auzia berdina izan, ez? Lan gatazka bada, hor lan zaintza lan batzuk egiten dituzte, lan horiek merezi duten soldatak eta lan baldintzak izan behar dituzte eta baino borroka horietan agian gehiago kostatzen zaigu, ez, begia jartzea eta indarre egitea, ez, eta hori egia da, ez, eta segurazki hor badaukagu, ez, bueno, zer landu eta zer ikasi.
0: Ba, azken orduko albiste bat daukagu, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren gobernu koalizioak lege proiektua aurkeztu du, hasta azken honetan Israelgo parlamentua desegin eta hauteskundeak aurreratzeko zalo badila.
3: Efek eskuratu alizan duen testuak ezartzen duenez, onartuz gero, hauteskundeak geroago egin beharko ditu Neseko batzordeak eta ez legea behin betiko onartzen denetik 80 egun igaro baino lehen, ez da kasualitatea izaten ari, oposizioko alderdiek astearte honetan aurkeztu dituztelako legebiltzarra desegiteko eta legebiltzarra parlamentua desegiteko parkatu, eta hasiera batean urriaren 27an egitekoak ziren hauteskundeak aurreratzeko proiektuak. Krisi politikoa degel atora fakzio ultraoxodoxoaren iragarpenaren ostean piztu zen. Torako judaismo batuaren barruan dago hau, eta Netanyahuren koalizioko kidea da. Knesetek desegiteko edozein ekimen babestuko zuela iragarri zuen, Yeshivasen ikasleen salbuespen militarra bermatuko zuen lege batean aurrera pausorik etzegoelako. Israelko parlamentuko araudiaren arabera, behin aurkeztuta, legeak atariko irakurketa bat eta beste hiru bozketa legegile gainditu beharko ditu indarrean sartu aurretik. Lege proiektuaren aurretiazko bozketa datorren astean egingo da, osoko bilkura batean, baina data zehatza Israelgo parlamentuko presidentetzak ezartzen duen agendaren araberakoa izango da. Parlamentua desegitea onartzen bada, hauteskundeak gehienez 5 hilabeteko epean egin beharko dira.
0: Horixe. Zazki, parlamentua disolbatzea proposatu duela Netanyahuk, ondorengo 5 hilabetetan hauteskundeak deitu alizateko, eta maniobra zerikusina dauka oposizioko alderdiak aurkeztu behidutelako beraien lege proposamenak hauteskundeak aurreratu alizateko. Urrirako zeuden aurreikusiak hauteskundeak, zehazki, eta zehazki, krisia izan du Netanyahuk alderdi urta ultraortodoxeekin, zer dela eta ultraortodoxek beraientzako aldarrikatzen baidutelako zerbitzu militarretik kanpo gelditzea. Badira, hauek xetasunak Israelgo barne politikari dagozkionak, baino nagusiki alako kontu batek nolako eragina izan dezaken ere bereziki genozidioan, Libanon, nazioarteko mundu ordenan, Ameriketako estatu batuekin izandako harremanetan, Jair Lapid eta Garaian izandako oposizioko beste ministro batek ere aurreikusi gabeko koalizioa aurreikusi dute, proposatu dute ondorengo hauteskundetarako, eta bixi eta asko zehaztu gabe jakin nahi dugu ea nola ikusten duzuen aur, bereziki adi egoteko kontua izango delako hauteskunde hoien baitan biziki jokoan izango delako ere Palestinaren etorkizuna. Josu?
2: Nik uste dut, batetik ikusi beharko da, zer ematen duen aurrera begira, baina hor, batetik, nik uste dut, zoritxarrez, Netanyahu oraindik ere igual izan dezakela, bere gobernuan, besak gerra horrekin jarraitzeko, eta genozidioarekin jarraitzeko, eta aipatu duzun beste elementua, nik uste dut, hor dago lagakotako bat, ea oposizioa zenbateraino den gai, nolabait, alako aliantzak sortzeko, eta nolabait, hautesleak mobilizatzeko, gaur egungo gobernuaren kontra, eta ikusi beharko da era berean, zein oinarrirekin, edo ze programarekin egin dezaken benetan aurre Netanyahu gaur egun duen botereari, eta nolabait ura gobernutik kanporatzeko zein alegin egin dintzaken, ikusiko dugu prozesua zenbat irauten duen, noiz izango diren hauteskundeak, eta horrek guztiak nola eraingo duen eraberean nazioartean eta batez ere alde hurbilan bizi den egoera latzorre.
0: Maialan?
1: Nik uste dut Netanyahuren helburua da ahula ez agertzea, ez? Eta oposizioak parlamentua desegitzeko proposamen horiek gaur bertaratu da azte artean, ez? Jarri zuten, eta nik uste dut ez duena nahi da jakitzea bai Israelen babesa ez duela, ez? Eta nik uste dut azkenen bai Yeshiva hoe ultraortodoxak bai zerbitzu militarren aldetik edo kanpo jarri nahi dituzten bai ikasle hoiek eta beste neurri askorekin ados ez daudenez, normala da nahi edo kendu nahi izatea Netanyahu bat, baina nik uste bere helburua da geroz eta hauteskunde honekin geroz eta indartsua agertzea eta boterea mantentzea eta horrekin genozidioa, ez? Baina nik uste zaila daukola eta nahiz eta bere helburua ahul ez agertzea ikusten da, bai Israelen badazela indar batzuk bueno, bere kontra edo behintzat bera boteretik kanpo nahi dutenak.
0: Ba, eskartzen dugu, valorazio azkarreu ere azken ordukoari dagokionez. Aipatu beharra dugu, baitare 2025. Urtean, 30 intzidentzia LGTBI fobiko jaso zituela ikusgunek, hala adierazten du, zehazki, behatokiak aurkezturiko Arabako sexu orientazio eta genero identitateagatiko intzidentzian 9. txostenak, indarkeria mota oikonak homofobia izaten jarraitzen du. Lander Martinez.
4: Intzidentzien motari dagokionez, gorroto diskurtsoak nagusi izan dira 11 kasurekin. Ondoren erasoak datoz 9 kasurekin azken urteetako kopururik handiena, baita 6 irain edo laidoketa eta 4 diskriminazio egoera ere. Ikusguneren arabera datu hauek indartzen dute gorrotoa ez dela fenomeno isolatu bat, baizik eta indarkeria zehatzetan gauzatzen den mekanismo bat. Azken urteetako gorantzko joera zohartarazi badut ere, esan dutenez ezin da soilik indarkeriaren azkunde gisa ulertu, detekzio tresnen sendotzearen eta ehun sozialak eragindako lan iraunkorraren emaitza ere badelako. Hala ere, argi erakusten du LGTBI plus fobia gure egunerokotasunean errealitate bat izaten jarraitzen duela eta erantzun sendo eta egiturazkoak behar dituela. Horrela, ikusgunek azpimarratu du premiazkoa dela politika publikoak eta sare feministak zein komunitarioak indartzea LGTBI fobiari aurre egiteko.
0: Ba, gehiago jakinaian, gurekin daukagu Amets Martinez de Heredita, ikus guneko ordezkaria, egunon?
5: Egunon.
0: Jakin nahi dugu, ze irakurketa egiten duzu 2025 jasotako 30 intzidentzia LGTBI plus fobikoei buruz?
5: Bueno, lehenengo eta ben, bueno, zuek azpimarratu duzuena, egia da, inoiz baino gertakari LGTBI fobiko gehien jaso dugun urtea izan dela, baina egia da horrek ere erantzuten duela pizkate azkenengo urteetan, ja, honekin ja 9 urte dara matzagu lanean, 9 urte hauetan egindako lanagatik, ez, hau da, gurekin harremetan jartzeko baliabideak indartu egin dira, batez ere azkenengo hiru urtetan, pentsa Arabako lurralde baten, 60 herritan egon garela presente toki guztietan, ez nahi dute ikusgune ez dela bakarrik hiriburuan kokatzen den behatoki bat, baizik eta hortik alatago duen behatoki bat aldea ere bai, eta kolektiboak berak izan duen ahalduntzearen ondorioz ere hori gertatzen dela. Beraz guk ezin dugu esan LGTBI-fobiakora egin duenik, baina adierazi behar dugu, bueno, lehen ez genuen bezala horren baditugula datuak, eta gainera, pizkate horretara horri erantzuten diola, ez, kolektiboaren alduntzeari, eta bai egin den zabalpenari esker.
0: Horre, eraso homofoboetan badago profil edo testuinguru aman komun bat non erasoak gertatzen diren?
5: Bueno, guk esaten dugu indarkeria toki guztietan, momentu guztietan, eta ez horre adibidez aipatzen dugunean, zein ere mutan gertatzen diren, egia da espazio publikoan asko gertatzen dela, baina baita ere familian, lantokian, eskoletan, ez, hori ere errealitatea dela, eta perfil horri erantzunez, esan dezakegu perfil guztiak direla, pixkate LGTBI kolektiboaren kontra aritzen direnak, ez, baina zerbait beharria baldin bada, eta zerbaitetan arreta jarri nahi balin badugu azkenen urtean ikusi dugulako bai eskuin muturraren aldetik datozen mezuak, gorroto mezuiek, bizkanaka ari direla ja agertzen geroz eta gehiago, eta hori bai dela fenomeno bat, hori bai esan dezakegu joera, gorantzko joera bat dagoela zentzu horretan, eta hori dela gaur egun profilik nagusiena, hau da, eskuin muturrarekin lerrokatzen deiren pertsona guztiak, ez?
0: Horre, pertsona kolektibo hoietan eta esaterako sare sozialetan askotan ezakite, ematen du badagoela impunitate puntu bat alako erasoak gauzatu alizateko eta arrotasunez adirazi alizateko ere bai, homofobia bera?
5: Bai, dudari gara, sare sozialak, sare sozialetan hori gertatzen da, ez, edo zinberri, guk nabaritu dugu, gure txostenaren publikatzarekin batera ere, etorri dela batez ere arratzakeriarekin loturiko, ondarra aldi fasista bat, ez, azkenean ere bai, fasismoak ere badaki LGTBI mugimendu honek, antirrazista ere badela eta horroz ondo kokatzen gaituela, ez? Eta horrekin ere esan nahi dugu, ba bueno, LGTBI-fobia saritzen garenean ere beste zapalkuntza batzuk ere agertzen direla, arrazakeria dela bat, bai, lehen aipatu duen eskuin muturraren diskurtsoa, eta bar, ez? Eta bai.
0: Ikuskunek nolako lanketak burutzen ditu alako erasoak ematen direnean?
5: Bueno, guk erasoak jasotzen ditugunan, lehenengo eta bin, maiaketa bat egiten dugu guk. Ezberdin du egiten ditu, alde batetik irainako mehatxuak izan daitezkenan, korroto izkurtsuak bestetik, bazterketak bestetik, eta azkenean eraso fizikoak direnak. Ez horregatik ertakari zarabiltzen dugu augustia definitzeko. Eta horren arabera, ba, gauza bat edo bestea egiten du, ez? Batzutan eraso fizikoak eta eraso larriak direnean bai publikoki salatzen ditugula, eta gainontzeko kasuetan, ba, lehenengo eta bain, bueno, salaketa jartzen duenarekin edo indarkeria hori pairatu duenarekin, elkarrizketa bat izaten du jakiteko zer gertatu den, eta zerrez hortik, bueno, pertsona honek nahi baldin badu, eta hori azpimarratu nahi dut, beti nahi baldin badu, gu komertzialdegira lagundu dezakegu salaketa hori jartzera. Hor gorrotuaren adierazleak diren horiek kontutan argitzaten, eta barrez, eta behar baldin badu, parte medikoa, zauritua dagoelako, ba horretara ere lagundu egiten dugu. Eta hortik, gure lana da, instituzioi hortan ardurak hartzea eskatzea, ez? Eta bere behar dituen baliabideak instituzioak ematea, porque ezin dugu aztu, guk ulertzen dugula instituzioak badutela honetan erantzunkizun bat, eta hori exigitu egingo diegu.
0: Aldarrikatu duzue baitare premiazkoa dela politika publikoak eta sare feministak zein komunitarioak indartzea LGTBI plus fobiari aurre egiteko, ala ginez gero, gizarteak zer irabaziko luke?
5: Bueno, desde luego, norabide baten jarriko gineateke, ez, sare feministak egon badaude, horiek indartu barri dugu, eta benetan horrelako pentsa ere, guk sartzen garenean justiziaren eremu horretan hori ez dala gure etxe bat, ez? Aurrekoan ikusten genuen zuek bagitaratu zen duten, zelan entzutegi nazionalak falangeari izunak endu egin dio, ez? Hor, eskenatoki hori ez da ugandik gertu dagoen eskenatoki bat, eta zentzu horretan, ba, gure arteko babes hori ezinbestekoa da. Are gehiago, lehen aipatu duzun sare sozialen jasarpenaren aurrean edo gorrematen den kontestu horretan, ez? Bueno, ba, pertsonak babestu, zaindu, eta bueno, eta batera jozea ezinbestekoa dela uste dugu, ez? Hortik aurrera, bueno, a politika feministak eta instituzioen, lehen aipatu da bezala, instituzioi erantzunkizunak eskatu beharko dizkiegu, neurriak eskatu beharko dizkiegu, baina neurri horiek eta proposamen horiek beti ere mugimenduekin, kolektiboekin adostutakoak izan beharko lirateske.
0: Hau ze hauekin, geldituko era, Amets Martinez de Heredita ikusgune, behatokiko koordinatzaile eskerrik asko gurean izateatik.
5: Eskerrik asko.
0: Eta baita ere, beti bezala, eskerrik asko gurean izateatik Maialen Ferreira eta Josu Alberdi, nahi duzuen arte.
1: Eskerrik asko.
0: Koizeko amarrak dira, kontsumorako prezioen indizea moteldu eginda apirilan Euskal Autonomia Erkidegoan eta zehazki 103,2 kokatu da. Lander Martinez, egun hon?
6: Egunon bai, urte arteko KPI-a moteldu eginda apirilean, aurreko ilean puntu bat baino gehiagoko egoera izan ondoren bi amarren jaitsi baita Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 103,2 izan zen pasaden hilabetean. Estatistikako Institutu Nazionalak ostegun honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadin erregistratutako tasa estatuko batez bestekoaren berdina da, hori ere bi amarren jaitsi baita. Lurraldeka urte arteko indizeak bere agindu hiru probintzietan, Araban 103,1 kokatu da, Bizkaian 103,6 eta Gipuzkoan 102,5. Sektoreka urtearteko indizeak 103,5 egin du bera elikagai eta edarietan 101,1 jaitsi da etxebizitzan eta garraioetan berriz 106,2 igo da. Autonomia erkidegoen arabera, apirileko kontsumorako prezioen indize altuena Madrilen eman zen 103,8 kokatuz eta baxuena Asturiasen eta Extremaduran 102,7 kokatuz. Eta esango dugu ere altza eta galtzara borda arteko topoaren zati berria uztailaren 18an egongo dela martxan, zerbitzu hau martxan jartzeak Amara eta Pasaia arteko maiztasunak bikoiztea albidetuko du. 7,5 minuturo tren bat pasako baita. Gainera, Antxoren erretik pasatzen den zubia eraitsia izango dute trena lurrazpitik pasatzeko. Susana Txueka lanak ikusten izan da eta bertan iragarri du uztailaren 18an prest egongo dela bide berria.
7: Ekain honetan hasiko dira martxa zuriak. Hau da, Euskotrenen trenen proako zirkulazioak. Tren azpiegitura berri hau martxan jartzeko prestatzea lanen, prestaketa lanen aurrean gaude eta zerbitzu berria uztailaren 18an abian jarriko dugu. Egun horretatik aurrera, Altzan eta Pasaian itxaron denborak nabarmen murriztuko dira, lanegunetan 15 minututik 7 minutu etardira jeitziz.
6: Pasaian txoko gure Zumardia plazaren azpian lurperatutako geltoki berria estreinatuko da, galtzara bordatik hurbilen dagoen zatia bakarrik. Geratzen da, balasto gaineko bidea alegia. Eta Arabako Foru Aldundiak aktibatu Araba Turismo Adimenduneko plataformaren aurkezpen instituzionala egingo die lurraldeko turismo sektoreko eragile publiko eta pribatuei. Ostegun honetan, foru erakundetik jakinarazi dutenez, helburua proiektu estrategiko hori ezagutaraztea da, plataformak tresna berritzaileen multzo bat jarriko du administrazioen eta enpresen eskura, turismo kudeak eta hobetzeko eta estrategia eraginkorragoak eta jasangarriagoak diseinatzeko, datuen erabilera praktikotik, lankidetzatik eta bideiari zuzendutako turismo eskaintzaren etengabeko eskaintzatik abiatuta. Proiektuak 1,6 milioi euroko aurrekontua du eta Europar Batasuneko Next Generation funtsek kostuaren 163%a finantzatu dute Espainiako gobernuaren berreskuratze, eraldatze eta erresilentzia planaren esparruan.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
6: Eta informazio praktikoari begira esan behar dugu, istripu bat izan dela A15 errepideko 166. Kilometroan Hernanin Donostiako norantzan. Errei bat itxita dago uneotan eta 2 kilometrotako auto pilaketak gora doaz, beraz arreta gomendatzen dizuegu, entzule guztioi. Bestalde, gaurko eguraldiaren ondignorako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
9: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hodeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasaliteke zerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta ego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri utxiko dio, eta gainera Ilunabar gaupartean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samardaren lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bauzi hauekin geldituko gara Lander, eskerrik asko. Eta joan aurretik aurtu baitugu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
10: Egunon pili, berkatu. Mentxi gara prest.
0: Hori da, zena bauzea bete?
11: Euria.
10: Bai, fiskatola makal, baina badakizu, ez dakit krisi berarekin badagoela pozik eta triste egoteko aukera, eta niri gaur euria ikusi bezain pronto lagun batek idatzi dita izu, gaur han Endarako rapidora joango gara piragoarekin ura gora ari da eta ibaia polit jartzen ari da, eta osteguna postu didate, pentsa pili, bakoitzak bere miseria eta bere pozak.
0: Hori, ez da plantxarra izan behar, eh? Noiz baita, jetxe duzu bidasoa ibaia, piragoakin ta dena?
10: Bai, dozenak aldiz.
0: Bari da, pendiente daukadana, eh? Noiz baita gela hundu beharko diazuta guzti.
10: Aizu, ba, nahi duzunean, eh? Nik uste urte bukaeran batzutan egin hori dugulako piragoa jetxira bat bigarren kafeko kidek, eta gombia dut azade. Bidasoa ezagutzera. Eta gainera, bidasoak zuk ondo dakizu, oso gertutik bizi duzulako, ba, historia ondiko ibaia dela, tragedia ondiko ibaia ere, bai, denetarako ematen duen ibaia, baina bai, askorako ematen du ikuspegi historikotik, eta naturaletik, eta bikingoen presentzia iraganeko hartatik, eta bueno, mila kontu daude bertan, beraz, igual guk piragua jarri eta zuk historia jarri dezak.
0: Bira, bira, ez da tratu txarra, bira. Eta kaso, grabatu eraman eta grabatuta guzti.
10: podcast bat piraguatik, jo, hori da, faltazitza egon gauza bakarra, pili. Ba, eginda dago, data jartzea besterik ez da falta.
0: Bai, bai, aurrekaria badago, kontatu behar dizut, bere garaian, erreportai bat egin nuen, Bilboko ibaitikan, ibaia adarretikan, ikasle batzuekin hor piraguan zebiltzara, eta nire hortikan egin ez da. Oso lan politxe bat dituzen, baina, bueno, arira, eta kokatu gaitezen, orain bigarren kafea datorrela, nolako kontuak aipatu behar dituzen.
10: Ba, Inopian gaude, edo Quebecen, ez dakigu zondo, biak batera kaso, ze Inopia Quebec sorkuntza espazio berria ezagutu behar dugu, Ariadna Murgialdaien eskutik. Iker Gurrutxaga eta Iraia Cambra badauzkagu, ba, oiko bulegotatik eta oiko estudiotatik urrun xamar. Maspro musikaren topagune profesionalean dabiltza, eta gaur ba, bertan bizitzen ari diren guztiare kontatuko digute.
11: Eta Julen Unanuarekin korrika egitera joango gara, edo korrikalariekin sartuko gara pixka bat horrela lokatzetan. Uste dut pixkat Unanue, badakizu, eduki sortzaia dela heiterra. Runneren heiterra, dena inglesez esateko.
10: Mm-hmm. Ba hori xe, eta Juli abeslari lapurtarrarekin hariko gara, ostiral honetan kontzertu berezi eskeniko du Donostian, eta, bueno, aitortu digu, beldur dela, muga zeharkatzea, egun hauetan hitz egin dugu, beti bada artista batentzat, sortzaile batentzat, ba, ez jakintasun esparru bat, eta tira, ba, animatuko ditugu gure entzuleak, Juliri babes pixkat eman, eta Imanol Arzabale antzokira, ostiralean bertaratu, eta kontzertu ederra gozatzera.
0: Badi egongo era beraz, eskerrik asko.
10: Eskerrik asko zuri pili.
0: Eta gure partetik besterik ez, esan berrekoak esan da, bagoaz. Oin dizan, aio.
8: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi, Goiuri, Mai, ongi etorri.
1: Egunon ino, egunon, Mai.
2: Egunon ekipazo, aizue, kontuat, eh? A ber, ni ostegunetan bakarrik etortzen naiz, eta irratxaio egitean ez da erresa. A ber, zuek egunero etortzen zarete ona, ta fresko-fresko zaudete. Zaki, zuek etzarete mundu honetakoa.
0: Zubei zarela beste planeta batekoa, Mai, zer duzu, ba?
1: Ba, igu gara iru ekstralurtar ero. Badirudi, iuokak garela.

0: Iwokak, ondo ekarria goiuri.
1: Ondo ekarria? Goiurik dio Iwokak garela eta zuk ondo dagoela diozu, mai. A ber, entzun hau, definizioa. Star Wars unibertsuan Iwokak Endorren baso ilargian bizi diren izaki primitiboak, bipedoak, ietsuak, eta altuera baxukoak dira.
0: Bueno, bete-betean esmazu nirekin, eh? Eta uste du goiurik Iwokak aipatu dituela gaur George Lucasen urte betetze eguna delako?
2: Ala, xe da, mai, 1944ean jaio zen Modeston, Kalifornian, George Walton Lucas Jr.
0: George Lucas, American Graffiti eta Indiana Jones bezalako filmak zuzentziaz gain, Star Wars frankiziagatik da ezaguna, eta hor agertzen dira Iwokak eniko.
1: Ulertuta, ari hori jarraituz, baldakizue George Lucasek Francis Ford Coppolarekin hainbat proiektutan lan egin zuela, eta bere alaba Sofia Coppola Star Warsen agertzen dela.
0: Sofia Coppola? Lost in Translation filmekoa?

0: 1971an jaiozen New Yorken Sofia Coppola zuzendari, gidoigile, aktore, ekoizlea eta produktorea.
1: Eta egia da, Sofia Coppola Star Wars lehenengo atala, Mamu mehatxua filmean agertzen da.
2: Coppola familia ere beste planeta batekoa da, eh? Por cierto, baldakizu ez zein izan zen ilargian entzun zen lehenengo bestia?
1: Ilargian? Bai, deiarik ez, iguok maik.
2: Buzz Aldrin, Apollo 11ko astronautak abestia zuen kasete bat ekarri eta 1969an ilargira iritsi zenean jarri zuen. Abestia ezin zen beste bat izan. Frank Sinatraren Fly Me to the Moon.

0: 28 urte igaro dira Frank Sinatra hiltzenetik. Askoren ustez, historiako abeslari herrikoirik onena.
1: Bere ahotseremu baxu baritono batenaren antzekoa zen, teknikoki esaldietan zuen zehaztasun zainduak eta arnasketaren kontrolaren maixutasunak bere izan zuten.
2: Ba hori, beste planeta batekoa. Aizue, galdera existentzial bat daukat. Jainkoak eta ingeruak estralur tartzat har daitezke?
1: Ba ez dakit, baino zergatik galdetzen duzu hori, mai?
2: A ber, entzun hau, aingeruek bakarrik ez dut egorik. Maitasunaren jainkosa.
1: Orain ulertzen dut, Rita Hayworth.
0: 1987 hilzen Manhattanen Margarita Carmen Cansino, edo Rita Hayworth.
1: Guztira, 71 filmetan agertu zen 37 urtean zehar, eta prentsak maitasunaren jainkosa terminoa asmatu zuen Hayworth eskribatzeko garai hartako zinema simbolo dotoreena bihurtu ondoren.
2: Bere pertsonaia Hilda, emakumezkoen edertasunaren paradigmatzat hartzen da, eta emakumeen eta modaren inguruko irizpide estetiko eta kultural sorta baten hasiera markatu zuen.

0: Noski, Hildak bere marka utzi dizuela, batez ere Pintxo Tabernetan.
1: Ta, Hilda esferifikazio bat egitea posible dela uste duzue? Edo Ibarrako piper baten dekonstrukzioa oliba musarekin eta antxoa tartarrarekin?
0: Zagoen uke baietz.
2: Norbaitek lor badezake, hori Ferran Adriata.
0: Bueno, hori ez tegia. Norbaitek lor badezake, Lander Kornago da. Baina gaurko gidoiaren respetuagatik edo Ferran Adria esango dugu.
2: Hori da, Landerren baimenarekin Adriari buruz itzengo dugu gaur.
1: L'Hospitalet de Llobregaten jaio zen 1962an Ferran Adria sukaldari ospetsua. Elbulli jatetxearen txef eta jabea egungo sukaldaririk onenentzat hartuta dago eta noizean behin sukaldearen alkimista deitu diote.
0: Michelin gidaren hiru izarrekin batzuetan bere platerak beste galaxia batetik datozela dirudi mai.
2: Boaz de gozea. Gaur bazkaltzera vegetarianon.
3: Veget

0: Gure urrengo protagonistak hainbat alditan adierazi du publikoki veganoa dela. David Byrne, hala ere bere dietak eta bizimoduak eztabaida sortu dute bere jarraitzaileen artean.
1: David Byrne, Talking Heads taldearen sortzailea, Dumbartonen Eskozian jaio zen, 1942an, eta ez da veganoa.
2: Noski ez dela veganoa, hau sekretua da, baina David Byrne Ewok bat da. Eta denok dakigu Ewokak omnivoroak direla edo garela.
0: Eta nondik atera duzu David Byrne Ewok bat dela, Mai?
2: A ber, Inigo lehenago esan du, Ewokak izaki primitiboak eta yetxuak direla. Ta Byrnek bere liburuaren arabera, behin lurriden mezu bat jaso zuen.
1: Lurrit?
2: Bai, entzun ondo. Lurridek aholkatu zion etzezala manga motzeko alkandorakin jantzi kontzertuetan. Bere iletxu besoak eskutatzeko. Lurride, bere beso iletxuak. David Byrne Ewok bat da?

0: Ez dakit David Byrne Ewok bat den edo veganoa den, baina badakit bere ibilbidea Frank Sinatraren bertsioak egiten hasi zela, eta horrek berriro hasierara garamatza.
1: Interesgarri, badira beste mundu batzuk baina honetan daude, dena zirkularra eta ziklikoa da, historia errepikatzen da.
2: Zaharra eta berriaren arteko borroka. Hau konstante bat da August Strindbergen lan guztietan.
0: Johan August Strindberg idazle suediarra 1912ko gaurkogunez hiltzen Estokolmon.
2: Strindberg arte eszenikoen berritzailetzat eta krudelkeriaren antzerkiaren eta absurduaren antzerkiaren aitzindaritzat hartzen da.
1: Zaharra eta berriaren arteko borroka. Baina ez aldira gauza bera.

0: Iturri zaharretik Urberria. Gure gorko gonbidatuak ere mundu urrunetatik datoz.
1: Inopiatik, Quebecetik, ez biak batera. Inopia Quebec sorguntza espazio berria ezagutuko dugu Ariadna Murgialdaiekin.
0: Maspro musikaren topagune profesionalean dira Iker Gurrutxaga eta Iraia Kamralankideak eta eurekin ariko gara topagune hauen arira.
1: Eta korrika egitera aterako gara Julen Unanue eduki sortzailearekin edo rainiñaren modaren aurka egitera dator nordaki. Laister jakingo dugu.
0: Tira, ba, Juli Robald musikariarekin ere ariko gara eta beraz gaurko saioa ba, bisi-bisi eta bete-bete. Dena pres badago, gure espaziontzia aireratzeko ordua dadagoeneko.
2: Gu iguokok, Hilda. Hildak besoi jutsuekin jaten ditugu.
1: Eta beste galaxia bateko irratxaio bat entzuten dugu.
0: Egunon, extralurtarrok maiatzak amalau ditu gaur eta osteguna da Mike gosarian zer hartu duen ez daukagu oso ziur, baina ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, Mai Gorostiaga Pozo, egunon!
1: Egunon, estrenultarrok!
0: Eta zuekin, Xabi Arrieta González, egunon!
2: Egunon, egunon!
0: Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon!
3: Egunon!
0: Eta gurekin dugu, Eneko Iturbe Otamendi, egunon!
4: Egunon!
0: Goiuri Zeizarandia!
3: Egunon!
0: Ba, hemen izketan alizi zuena, Inigo Asensio Lurbide! Egunon guztio, Igor, bigarren kafeak 1182 du, goizak 10:20, maiatzak 14. Eta gu bost, urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Lerroburu bat entzuleok, gure dantzan, 80 puntuazioa, jarri berri digu, gure epaile buru den Gorka Santestebanek.

0: Ai, barkatu entzuleok, lehenengo esaldia galdu dugu eta garrantzitsua zen.
1: Gaur ez zaitut ikusi.
0: Hortzegoen, barkatu.

0: Baino atzo gauean, baino igual gaueko amarretan, amarterdita, nola, iristen zain mezu bat, esaten, ere eman behar dutela bokata edo bazkaria edo zerbait, porque atxalderako gelditzen direla. Eta etxen, ba, bueno, pizkata horra da, eta, bueno. Asuntoa da, gaur goizeko...
1: Honek erakusten doa lare, semea aita bezain estralurtarra dela.
0: Ba, bai,
2: bueno,
0: bai.
2: Eta etxe guztietan gertatzen direla horrelakoak.
0: Ba, bai, bai, bainoi. Zer egin, gaur goizeko seitan esnatu, frigorofika begiratu, bueno, ez dakit egin detorrelako.
1: Ze beldur ematen didan, Mairen goizeko sortzirago improvisazioak.
0: Ba, bai, espeizio bat indet, euskaiu barrura, eta izugarrizko.
1: Espeleologia egin duzu pixat, bai.
0: Baita, baita, estalaktita, estalagmita, estalaktita datun, estatra de fora.
1: Bueno, hau gertatzen zait, aukera emateagatik. Bai, bai, bai.
0: Sortu ditut horrelako sandwich dorre batzuk, ba, bueno, eurdeaz pikoa, gazta, pipergorria, batxuri, pantosta, zekizer, eta bueno, izugarrizko sandwichak geldu, hori gozaldu behar nik ere, porque hain goxua galditu da beste.
1: Beraz, trapuzar sandwicha egin duzu.
0: Bai, baina zoragarriak, eta semea poziko, eta importantena, eta motxilan bazkaria.
3: Ba, improvisatu da izateko superona.
1: Baineko.
0: Bai, bai. Eta hori, batez ere, goizoko zaitan ez daude hain presto retarako, baina egia da, que hasi nahi zenean, eta bai, eta justo bukatu dut, eta bueno, egumearen semearen despertadorea jotak, justo a punto, hasi nahi zirratearekin, dena horregatik, atzo gauen, ez de maite hori, ez dakit nire ruagatik izan dela, edo mezua ez de lako jaso lehenago, ez dut inorri botako kulpa, o sea, seguro que nien ez enteratu, mazkariara ma Marcela, baino gero nola, ba egoera txarra danean, edo zaila da, zailtasunetik, sorten duzunean zerbait polita, hori zugarri maite dut, gore improvisazio.
1: Gore improvisazio.
2: Justo agertu zait gaur goizean Instagramean, ze egia da, esnatu eta lehenengo goza egiten duen dudana da eskroleatu. Ama batek bideo bat igodu esanez, bera ere ez dela ohartu gaur Madrilen alaba txulapaz jantzita joan bertzela eskolara, ze bihar uste dut dela San Isidro okerre ez banago, eta ban ospatzen dute San Isidro, guk hemen baita ospatzen dugu, ez baserritarren eguna delako, baina ba, eskolara joan bertzula txulapaz jantzita eta bideoan azaltzen zuen, nola egiten zuen improvisatzeko etxeko oial zati batzuekin alabaren txulapa jantzia. Ze gia esan, zaila egiten zait bokadioarena, baina mozorroena ere beste kontu bada, eh?
1: Bai, bai, zalantzari gabe. Ba, dago bideo bat, oso polita, lagundu emergezue, reel bat, bale, listo, hau da, gaztelerazko itz joku bat da. Juten da umea bezperan horrela oso beran duta esan tido bera amari, ama, bihar joan marrutu disfrazaduta de kastor.
2: Ai, ai, bai.
1: Eta orduan, jo, amak kiston sustua hartzen du, eta azten da pentsatzen, jo, nola egiten du nik orain hau, bueno, hortz biola ondi xamar jarriko dizkiot, eta prestatuko dugu, eta gau osoa pasatzen du, ba zera, josten eta prestatzen, eta kastore jantziarekin dijoa umeak otxean, eta bapatean ikusten du, ba, hartzai jantziz dijoa zela beste guztiak pastor esan nahi zuen umeak, eta, bueno, ba, kastor esan zuen, eta bastante xarmangarria sortatu zitzetan bideo hori.
0: Nik baukan lagun bat, eta hau badakit egia dela. Jontzan Gabonetako ikuskizunera umea erles jantzita, eta beste guztik ardiz, mañana tengo que ir de abeja, tengo que ir de oveja.
3: Ai, bueno.
0: Eta benatakoa bera jontzan erles
3: bueno,
0: jantzita. Baina, bueno, jaiotza polita gelditu zen, aleitzu entzat.
1: Xabi, izin azure maite duta?
4: Ba, gaurko nere maite duta da, bueno, testuingulo jartzeko, atzo arratsaldean unibertsitatea joan behar izan nuen aurkezpen bat edo presentazioa tutoriarekin bilera bat edukitzeko, lan bat aurkezteko, eta ideia basikoa zan, nire guk egindako lana irakasleari aurkeztea, ez? Zergatik, osea, beak galdera batzuk eman zizkigun, eta guk galdera horiek erantzunez, ba, ama ostorriko informe bat idatzi behar genuen. Eta sartu nintzen tutorearen bulegoan, eta hitz egin genuen baia denaz, lana kenduta. Hasi nintzen hor, galdera bazen, pozik bizi zara, eta zer ikusten duzu zure etorkizunarekiko, bai arlo pertsonalean edo arlo profesionalean. Hasi nintzen hor kontatzen, informean idatziona, eta gure azkeneko hiru gaiak izan ziren, apirilaren 18an Sevillan negoela, estadio barruan, praktiketan, ba orain bukatzen dudala eta berzemu, zer egiten deten, zer espero deten urren urteako, eta beste gai bat, beste olorrelako gai bat, ez zena informearen inguruan. Zen, ez dakit, zein zegoen kanpo

0: Guan itxaroten, abertzen bat minutu gauden itxaroten, zehaz moneukan aratxalderako, horlako galderak inbukatu gano.
1: Basta
2: ondo.
1: Ondo.
2: Bai, ondo.
0: Zasia zuia, nota nahikoa daukazu, ba, eta egit, eman zion benada edo, hola, klik egin zion buruan, eta beste gai ingura nintzen, no? Eta ni pozik, hola, informea gutxiago begiratu behar nuen.
1: Ai, ez, neri gogoratu zait, nik unibertsitatean egin nuen lehenengo bileran zanbaita txosten baten ingurun hitz egin behar nula. Ba, bueno, azkenen bukatu genuen breaking bat telesaian ingurun hitz egiten irakaslea eta biok. Eta oire, oza, holako konversazio oi goatu zitzean, nola, lanan ingurun hitzen behar genuen, hitzen genuen, ba, beste bizitzako gauza, ez dakit, simple batzutaz, ez? Eta egia da gauza horiek, ba, polita diala.
0: Etorri zait azken gaia, zan, TFG-an zer egin deten. Eta, basikamente izan da, TFG-ako txostean idatzi behar duena, behai esplikatu nion. Esplikatu nion, kuadriako proiektu bat bezala dela, mm-hmm. zein deten, nola indeten, eta hortaz aritu ginen.
3: Zegona, zegona. Metro eta berrogeita bi zentimetro neurtzen dituen noa gaztainagak igual olki altxalezak ez. Nik ikusten dut hor pertsona bat, bizet, iwok altu eran.
2: Eski hola zean, bardu nola eseri nahi zakit.
3: Badirudi, Xabik eta Eneko kateratzen dizkiotela biburu noari.
2: Ba, niet nahi zain mahua, eh?
3: Horregatik?
0: Horregatik, eta guaz galtuak.
2: Ja.
3: Bara, Eneko da, estandar,
2: bai. Bai.
3: Altu xamar.
1: Nik dakatena da, altu era jeizte ditena, dala, kriston txepazar.
3: Bai.
1: Nahi pixka, bai.
3: Ba, zuzendu izona, zuzendu.
1: Bai, saiatzen naiz, eh? Baina gauza batzuk egun ero ezin diain. Ez dira lortzen.
3: Zein azore maite dut anua?
2: Ez ba, oan egeratzeiten unibertsitatea taz, eta atzo komentatu genuela eneko eta nik azkeneko klase auki genuela. Horrek nahi baita pixkat, maite dut ezan batek, ze, eski igual pixka sonatze barraro, baina ni gehiena disfrutatzena unibertsitatea gutata zan, bidaia, ze ni beti okiet, kriston erreztasuna kotxeen loiteko. Eta, zan, gute nintzen, nik inoizen ongi datzen, ze, bueno, nire lagunak etortezian, bila bonaz izurkir aldetik, ordun beti behiek etortezian nire bila, eta egitan, gute ginean, ordu amar buelta, ba, bi ordu eta hogei, ni, lo, baino, lo seko, eta esatik zeiten lagunak nola itezu, oza, ze, bueltaz eginean ordu batak tapiko, eta behik itzei zen ezagitzen, eta ni, lo, baino, atzen, superlo gute nintzen, eta esatik nien jo, ba, ezagit. Eta kotxen hartzet, montatu eta lo seitun, eta gero etxen, kostatzei kreston pila. Eta hoi, eta atzo pentsatu nuna, ja, bideaio joia bukatu, jala, eta pixka pena, ziten, baino, bueno, jazta.
4: Omen jaio berri bat bezala zean.
2: Bai, ez, kotxen bai, gero gidatzetaren, eta gaino, gero gidatzea bi agosat zait.
0: Espero gidatzea aldo
4: bai, ez.
2: Ez.
0: Ondo dugu zan.
2: Bai, baino, egitan, disfrutatze kriston pila, loita kotxen, eta erreix hartzelo. Asi que, bueno, unitik lan zerbait botatzei bait faltean hori izango. Beste guztia, ikustez.
4: Gale, ez dute txatean zein den zuen azkeneko eguna bertso bat botatzeko. Bertxo bat zuei, ez zuek bertxo bat botatzeko baizik eta...
0: Espero.
2: Behaiek guri.
4: Despedida modura. Ez dakite, noiz den. Bereien eguna, bale.
3: Ez dakite, ba...
2: Jara izter. Juteko prestatzen ja.
3: Jara izter. Zuko hain didatzu orduak sartzeko, zure praktikaldia gainditzeko, orduak...
2: Ez bat baino gehiago botatzeko.
3: Hori bai, botadi ezaiek ezu bat, nolabait bide erdiko bertxo bat, Gorka. Hasiera batean...
2: Nola botako egute, ba. Idatzita, behaiek.
0: Grabatuta.
3: Gorkak audioz bialtzen dizkigu. Gorka, ekainak bost urteak dira. Eta gauza desango izut, nahez bertso bat ondo rimatua. Neurriz txukundagoena, hankaluze ez dena, exigente jarriko naiz. Ze berrogeita bat urte beteko ditut, eta ja enago, zekite, disgustuak eta jasotzeko. Beraz, bertso txukun bat, Gorka. Hasi prestatzen, hasi idazten, aste batzuk badituzu.
5: Nik noa gurtzeko txista txarra gautan edet. Nik uste dut zure joera hori loiteko kotxetan eta bueno, zu bezalako pertsonei omenez sortu ziren Ford Fiesta eta Opel Manta.
3: Entzuleok sentitzen dugu. Ez gara, ez dugu gure aurkezle eta solaskideek aurti ditzaketen mezuen ardurarik hartzen. Oso gogorra izan dugu.
5: Sandwicha.
3: Sandwicha.
2: Erru guztia, bai, ja.

0: Eneko iturri bat amendi? Bai. Zure maite duta?
1: Ba bira, ni gaur ezakat maite dutik. Ni gaur maite dut ez da dukat.
0: Aos.
1: Ze, neri, gertaz ezait, mo, ni mukizua naiz. Mukizu neote naiz asko. Hori da.
2: Ez nortasun aldetik.
1: Bueno, baten batek pentsatzea balin badu, baita, ba bueno, onartuko dut, lasai, baina, bueno, mukizua naiz, mukiak izaten ditu dalako desete. Eta beti gertatzen zait, eusin, galtza, jertxe, kazaora, jantzi, eta ba, batean, ba...
2: Beti daude mukizapiak.
1: Hoi da, poltsikotan beti daude mukizapiak. Eta zei gustatzen, ze, sartzei txuti bal, esku poltsikon, tesatzen, uff, hemen dago berrize. Eta
2: zure maite dut eza da, bai. Poltsikoetan mugizapiak topatzea.
1: Bai.
2: Wow.
3: Ja, baina, behira, tu beste aldetik, nik behita beti pentsatzait, ez dauzkoatenen ni garbik, ja hor daukat bazpare beste bat. Hola, behira, hola ikusten nik.
4: Ez agize perspektiba nokeragoa.
2: Ja, bueno, bagizu, benetan, bueno, maite dut ez, eza bikoizu egingo dut, nahi gabe sartzen duzunean, garbigailuan, praka, bai. Eta poltsikoan mugizapi bat zegoen.
0: Nire txan oraindik paper... Bai. Puxka solteak da biltza bueltak.
1: Neri hori behin baino gehiagotan pasazait,
2: eh? Eta niri ere.
1: Baina, bueno.
0: Bizitza gogorra da, eh?
1: Bai, hori da. Bizitza, ba, bueno, gogorra da, tarteka. Beste tarte batzutan ez. Baina, bueno, mukizapik putxiko.
0: Barkatu, eh? Ete, wow. Zure esaldia izan dela, ba, filosofia esaldi bat.
2: Txiste txarrak, esaldi filosofiko txarrak.
1: Ez filosofiko txarrak, ez da filosofia modernoa.
2: Eguraldi txarra, daukagu hemen, urteko irratsaioaren onda saria emango digute.
0: Esango nuke. Bai, bai. Epizkate, August Strindbergen Zahara eta Berriaren arteko borrokaren bertsio herrikoia izan da, zesan dueneko gainera, ziztaztu doztu dira.
2: Inigok pasaditula bi minutu bilatzen sarreran nontzegoen Augusten aipamen hori ondo esateko. Hala izan da, bai.
0: Hala izan da, baina neko zesan duen esan aldiaz du.
1: Bai. Zer esan dut?
2: Bizitza gogorra da tarteka, baina beste tarte batzuetan ez.
0: Oso, no?
1: Gezurrik ez dut esan. Hoi da, o sea, gezurrik ez dut esan, eta batzutan gauzak literalki esan behar dira.
0: Bai, bai, ze literariotik gutxi zuen horrek, bai. Goi hori zeizan handia, zein da zure maite duta?
2: Ba, begira, nik gaur ametxe egin dut nire laguntaldearekin ba, nekazal turismo batera joaten ginela, Gipuzkoako herri batean. Eta kontua da, ba, nik ostiral gau ez joaten ginen, etxea oso dotorea, eta nik larun bat goizan hueltatu behar nuen momentu batean Tolosara lan kontu batengatik. Eta gero, ba, bakarrik hueltatu behar nuen nekazal turismora. Eta orduan zer gertatzen zen ametxean, ez nintzela gogoratzen ze herritan zegoen nekazal turismoa hori. Baina gainera ez nuela etzagoela inun apuntatuta, ez neukan mugikorrik, ezin nuen inon kontsultatu nire lagunak ze herritan zeuden. Eta orduan, hartzen nuen autobus bat, eta amestu dut, pasatzen nintzela, Gipuzkoako 80 piko herrietatik, banan-banan, nekazal turismoa topatu nahian, eta azkenean zegoen abaltzisketan. Baina izan da, oso bidaia polita, ze nisartzen nintzen autobusean, jisten nintzen herri batean, begiratzen nuen alde batera eta bestera, eta esaten nuen, hau ez da herria, berriro autobusean sartzen nintzen, urrengo herria, jisten nintzen, hau ez da herria, eta bidaiatu dut ametxetan Gipuzkoa osotik, bai?
0: Ze estresa, ez?
2: Ba, ez da...
0: Ez, ni pixkat estresatu nau pentsatzeak, bai?
2: Baina izan da bidaia politio bat?
0: Ja, baina ez dakit herri bako itzen jetxi hau ez da herri...
2: Hau ez da, venga, urrengoa.
4: Ba, goiuren sarrera estudioan, gaurkoa...
0: Parkatu, konta idazu dau. Momentu honek, interes berezia piztu ditu bapatean.
4: Estresatu ez da sartu.
2: Ah,
4: gaur goiuri estresota ez dala sartu.
0: Xabi, eta jau nahi du. Iriki duzu ate bat eta nahi dugu barrura ino sartzea.
4: Dantzan, kantuan.
0: Bai,
4: Imanole jarraitu egin dio.
2: Sartu nahi zabezten, Zamba du Brasil! Ei, du Brasil! La Zamba du Brasil! Eta dantzan sartu nahi, bai? Egia da?
1: Bai.
2: Ha?
0: Ba, posten gara, baina gero pixka makaldu egin zaizu, bai animoa.
2: Abai?
0: Bai, esan gudu, zuko makaldu diazu. Baina izi ikusten zaplaztekoa nola etorren.
2: Zuko esan duzu.
0: Ba, nik maite dute aurtzaroaren giro fisikora edo giro energetikora da itzultzea. Atzo ni jaio nintzen auzoan, bizidan ere lagun bat, eta atzo aritu ginen bueno, izketan eta trago bat hartzen, eta urbildu behar nuen beste traste bat, eta kotxez urbildu nuen bera, eta aparkatu nuen esan jo, nere izeba etxean baldin badago, bisite egingo dio, ze antxe bizidan, gu bizi ginen etxearen ba, gainean bertan, eta orduan behori segin nuen, idatzi izabari, etxan altzaudet izaba bai, da jo nintzen. Eta antxe aritu ginen, ba, kroketa batzu jaten eta izketan, eta antxe lehiotik ikusten amonaren etxea zena, asensorearen inguru horretan ikusten da Tolosako bista oso oso polit bat, nik umetan egunero ikusten nuena, eta jo, ba, nostalgia puntu bat piztu zidan, hola gozoa, eta era berean, ba, izaba osabekin, eta nere lengusinaren alabarekin, antzeagoelako beratxona monekin, bat hartetxo eder bat pasan nuen, eta hori xe da, nere maite duta.

0: Ba, aurrera egin beharko du, beraz Xabi, Noa eta Eneko, beste egin gizun batzutan utziko zaituztegu, eta gure urrengo gonbidatuak aurkezten hasiko gara.
1: Agur, agur.
0: Gero arte.

0: entzuleok bagoaz aurrera goizeko 10ak eta 40 minutu 3 segundo barru eta guk oraindik asko zuekin elkarabanatzeko.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Entzuleok, Durangoko azokan ezagutu genuen elkar, ondoren gure laborategiko elkarrezketa akustikoetan izan zen, eta azken aldien ere izan dugu elkarren berri. Zergatik, bagu handi gertu joko zuela sentitu eta aspaldi abisatu zigulako, aizue, bigarren kafeko lagunok, Donostian ariko naiz, Imanol Arzabal aretoan, maiatzaren 15ean, arratsaleko 7:30etan. Eta guk pentsatu dugu, ba, gonbidapen hori guri helarazi dugun bezala seguk, gure entzulei ere helarazi nahi geniela. Juli Robalta bezlariak Eklor diskoa aurkeztuko du Donostian, bi arain zuzen ere, eta gukarekin tartetxo bat hartu nahi genuen, Juli, egunon, forman?
1: Egunon, bai, forman eta zu.
0: Ondo, mentxe gabiltza, bai, forman eta, bai. Eta pozik eta gustora, aizu Donostiara zato zela eta aste guztian ere ibili zara, gerora gure lankidekin ariko gara, Maspro, bueno, bat topaketen inguruan, han ere ibili zara, bazabiltza, buelta asko eman dituzu azken egun hauetan, promozio lanak eta egiten, tira, Donostiako kontzertu hori ba, garrantzitsua delako eta era berean, bai, batu dut lehen ere pegi lankidarekin, ez? Aste honetan Baionan izan ginen, badakizu irratsaioa egiten, eta han Maider zigarroa bezlariarekin ere aritu ginen, ez? Jo, bai, bagara herri bat, baina askotan muga zeharkatzeak artistontzako berri xamar balin bagara, eta ba, alako bertigoak eta ematen dituela, eta pentsatzen dutzuk ere urduritasun puntu hori Donostira iritsi, zagit, lehenengoz Donostian, publiko berria, hori guztia badagoela hor barruan, ez da, Juli?
1: Bai. Bai, hori da, beraz, nilean, aldia izanen da, diak Donostian, nire diskoa aurkezteko, eta ba, nire musikariekin izanen naiz, nire lau musikariekin, eta ba, diskoa osoa aurkeztuko dut, beraz, bai, oso posten, baina, bai, gat, diskat estresatua ere, zenta, ba, egi, hori ez dut ezagutzen, azizkion ni, eta ba, ez naiz famatua ere Donostian, beraz lehen urratzak, eskat...

0: Entzun dugu Dernier Caresse eta ba, Juliren Eguzkiari Begira kantuarekin egingo du aurrera eta tira. Saiatu gara beste bide batetik konexio egiten, ba Juli estaldurazetan nahiko justu ulertzen ari ginelako, beraz orain berriro Juli ongi etorri gurera, eh.
1: Eixo.
0: Bai, uste dut hemendik erresago uler zaitzakegula, bai. Bueno, ari zinen kontatzen, ez Donostia pixkate ba, lehenengo, ze publiko zuretzat ez ezagun izan daiteken batekin, bueno, badela erronkatxo bat, ez, aipatzen nuen beti, ba, muga zeharkatzea beti da erronkatxo bat, eta gainera kontzertu berezia, talde osoarekin, bueno, ba, ilusio asko eta orduritasunak daudera hor barruan.
1: Bai, zinez, piskat estresatua, baina oso posten naiz, nire lehen urratxak egitea bihar Donostin, nire diskoa osoa orkestuko dut, eta nire lau musikariekin, beraz gitarra elektrikarekin, gitarra akustikoarekin, basoarekin, bateriarekin, eta ba, konzertua pop-rock estiloan izanen da, eta... Bai, momentu goxo-goxo bat asatuko dugu elkarrekin.
0: Aizu, banda osoarekin ere ez dira beti taldekide guztiekin, la musikarirekin, hainbeste kontzertu emateko aukerare ez da izaten, askotan ikusten zaitugu, bakarrik, bikoan, egokitzen formatu ezberdinetara, eta beraz esango diogu entzuleari Donostian Juli entzuteko aukera paregabea dutela, oso musikari honek zingura dutazua zelako gainera.
1: Bai, zinez, azkenean bihar gure bigarren aldia izanen da, taldea osoarekin. Beraz, bai, ba, dibidez atzo kantatu dut Bilbon, Must Pro Live ekitaldian, eta nire gitarristarekin nintzen dakarrik. Eta ba, akustiko moduan ongi da ere, baina niretzat OB musikari guztiekin. Desberdina da, estiloa... bai, pop-rock estiloan, eta bon, nire ustez bai, oso ongi izanen da.
0: Aizu, Juli, ez dakit, ari zara eklor diskori aurrera eta atzera eramaten, esan da bezala ez askotan beste formatuetan, bakarka eta bar, baina poliki-poliki ari zara nolabait bide hori egiten, kontzertuak eskaintzen, urduri bai, aukerak ere bai, esan nahi dute, ari dira sortzen plaza ezberdinak, espazio ezberdinak, eta ari zara pixkanaka eklor, ba, bai iparraldean eta bai hegoaldean Euskal Herrian zehar nolabait jendearekin elkarbanatzen ez?
1: Bai, begia, nire astapenak egiten ditut. Nire diskoa ateratu zen urrian. Beraz, pixkanaka eta pixkanaka, nire helburua da eskuaregian zehar kantatzea, iparraldean eta hegoaldean ere biztan dena. Eta, bai, pixkanaka eta pixkanaka, espero dut lortuko dudala.
0: Baizu, pozez ikusten dugu, aurrera eta atzera zabiltzala eta bazabiltzala musika elkarbanatzen, baina benetan pozez, ba, bi ardo nostian, talde osoarekin, Juliren, disko puxka hau, ba, defentsa oso-osoan ikusteko aukera izango duelako entzuleok. Gonbita hemendik entzule, Imanol Arzabal aretoan, Lugaritz kulturetxean Donostian, ba, arratsaldeko zazpiterdietan izango den, kontzertu horretan sarrerak, donostiakultura.eusen, lor ditzakezue, edo Juli Donostia jartzen baduzu bilatzaian, segituan agertuko zaizue kontzertuaren informazioa. Juli, ba, mila esker atxeden hartzen uzten zaitugu, ba, biharko kontzerturako prestatzen, eta hori xe, izan untxa eta bihar ikusiko dugu elkar.
1: Ba, mila esker hainiz, eta pasa egunan, biharakte!
0: Berri!

0: Kafezaleek aldapa dute. Txorizaleek salburuako behatokia. Kontzertuzaleek Jimillaz. Arte garaikideen zaleek Artium. Saskibaloizaleek Fernando Buesarena. Eta fededunek katedral eta eliza ugari. Gasteizek badu txoko bat bakoitzaren zat. Tira, orain behintzat, benetan, badu. Espazio berri bat iritsi baita irira. Inopia, Quebec. Quebec ez Kanadako iria bezala. Quebec, kultur eszenikoa bultzatzeko espazio kreatiboaren siglak dira. Horrela du izena Pez Limbo antzerki konpainiak errota osoan iriki duen surmen gune berriak. Baina Quebec ez da Pez Limbo konpainiaren egoitza bakarrik izango. Sorkuntzarako espazio bat, batez ere eszenikoa, behar duten konpainien egoitza izatea nahi dugu. Hala adierazi dute sortzaileek. Eta txoko berri honen inguruan gehiago jakiteko, Ariana Murialdei gonbidatu dugu gurera. Egunon, Ariana?
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, asmatu dugu, ez da Quebec, ez da iriari egindako omenaldia. Quebec da kultur eszenikoa bultzatzeko espazio kreatiboa.
1: Bai, ala da. Nahiko kurapiatua da, sigla horiek, baino zentzua daukate.
0: Kostatu zitzaizuen, izena aukeratzea?
1: Ba ez, Quebecena igual apur bat gehiago, baina Inopiarena argi geneukan. Eduk beti esaten du txikitan esaten ziotela Inopian zegoela eta horregatik izen hori jarri dio. Inopian benetan egoteko.
2: Egunon, badakigu edu leioan ibiliko dela, umorea zokan, atope.
1: Bai, ala da.
2: Baixo, bueno, bezarka handi bat emendik eduri, eta bueno, Susanari eta zuri ere, ba eskerrik asko, sorkuntzarako espazio berri bat irekitzagatik, kulturzale bezala uste dut opari bat dela, guretzat. Gainera uste dut orbarruan zaudela, atzen ikusten da fokotxo bat, emendudian, graderio txiki bat ere, askotan espazio berri bat irekitzen danean, falta dela como zerbait, ez? Eta pixkanaka aletoa berak, bilatzen ari da bere nortasuna, gauza gertatzen dira barrun, eta hori historio bat ematen diotela. Etapa horretan zaudete?
1: Bai, egia zan, sarrerako zatia nahiko utzik dago, aretoa nahiko beteta dago jada, fokoak eta horrelakoak eta bosgora gailuak jarrita dauzkagu, oza, zati hau prest dago. Egon aldiak hartzeko. Baina zarrerakoa, esan txuri-txuri dago, eta orain dikitzen gaude, ez zintzilikatu, zer ez, eta horretan galditza.
2: Pez Limbo eskarmentuko konpainia, espaletikan, hainbeste proiektu, hainbeste zorkuntza, baina nolatan sortzen da, ez dakit behar bat, utxune bat, zergatik esaten duzu momentu batean, espazio berri bat ireki behar dugu.
1: Ba, esan bezala, Pez Limbo darama 10 urte do gehiago ja hor biraka, eta heldu zan momentu bat non ja pues hainbeste ikuskizun dituen konpainia batek behar ditu ikuskizunaren atretzo, janskerak eta gauza guztiak non kokatu. Orduan biltegi baten bila hasi zen edu eta leku autopatu zuen eta ja ona sartzerakoan ja hasi zan pentsatzen aber toki bat lokal bat daukat eta lokal hau igual zerbaitetarako gehiago erabili dezakegu eta zer erabili dezakegu eta zer egin eta zer ez. Eta justo momentu horretan Europako diru laguntza bat ateratzen, Next Generation, justo lokalak birgaitzeko diru laguntza eta hori hartu zuen eta hemen gaude. Inopian, hiru urte geroago.
0: Nik horren inguruan galdetu nahi nuen aipatu duzu Next Generation diru laguntza, baina pentsatzen dut, bueno, gauza bat dela horrelako lokala topatzea, bueno, dena atontzea, inauguratzea, baina, bueno, bidea eduki dezan erakundeen laguntza ere beharko duzuela, ze harrera izan du proiektuak erakundeen aldetik, ez dakit Gasteizko Udala, edo Arabako Foru Aldundia, edo izan dituzuen bide lagun.
1: Ba, hasierako zatian, obrak eta birgaitzea egiteko, batez ere Next Generation erabili dugu, eta Foru Aldundiak ere dirua jarri du, baina eduk ere inbertsioa egin du, bere betzonaren gan, eta horrela. Eta orain, udalarekin hitz egiten ari gara, berre nola baiteko diru laguntza eman dezakedan, edo ez, baina aldi berean, gure betiko deialdietan horre ere bagaude. egonaldiak kudeatzeko eta aukera emateko, ba, betiko deialdietara aurkezten ari gara. Mm-hmm. Berze lortzen dugun eta berze eskaini dezakegun gero.
0: Ea ba.
2: Narien jakin zazula gu Gipuzkoazi bedatzen dugu izugarzko inbidiarekin araba, azken aldian, bai, bueno, ez dakit baratza, azala, garaion sorgingunea, guain zuek, ez dakit, harreman ona daukazue beste proiektu gauekin?
1: Bai, kontuan izan, araba oso txikia dela eta guztiok ezagutzen garela elkar, askok esaten dute Gasteiz eta araba muki zapi bat dela eta guztiok ezagutzen gara. Eta harreman ez du daukagu baratzarekin, ze orain arte bertan eduki dugu ofizina, orduan beraiekin lan egitea oso normala da, naturala da guretzat. Eta salakoekin eta garaionekin ere harreman ez du daukagu. Bertan egin ditugu ez dakitzen bat egonaldi, lan prozesu eta horrelakoak, orduan oso bertukoak dira.
2: Eta uste dute atal berezi bat eskenu behar dugu errota auzoari ere, ez? Ose, ez dakit, Gasteizko errota auzoa, ba, Jimmy Jazz, baratza orbain elkartea, ose, ez dakit, ez ezki komo izen batzu, nahiko potentek auzo txiki batean. Ez dakit, ze handia auzo txiki hau, ez?
1: Bai, ematen du errota berpizten ari dela. Gainera, urrengo astean ja, errotako auzoaren jaiak izango dira, eta antolakuntzan ere sartuta gaude, baratzarekin, batera, eta toparekin. Eta ez dakitze gertatzen ari den, baina errotan hor zerbait mugitzen ari da, polita, kulturaren inguruan, eta gu bertan egon nahi du. Ni pertsonalkin eretxe errota osoan ere badago, orduan errotan eretzako berri txiki bada, ja.
0: Ze polita ez, jaiak aipatu dituz eta ari zaretela zerbait prestatzen, bertan zaudeten eragile kultural desberdinen elkarrekintza hori ez, egia esan orain daukagun bizimudu geroz eta individualistago batean, ze polita zuek harremanak egitea inguruan dituzuenekin?
1: Bai, bueno, baratzatik ere asko landu da, eta topatik ere asko landu da auzoarekiko harremana, eta auzoan, normalean auzokideak oso gertukoak dira, ja jendea agurtzen gaitu kaletik, eta horregatik nik uste dut errota auzoa nahiko polita dela eguneroko bizitzarako. Eta proiektu honetan, Inopiako proiektuan, nahiko garrantzitsua da guretzat, ze gure ideia helburuetako bat da, auzokideak arte eszenikoetara hurbildu, ba, ez dakigu oraindik nola, baina gure patio, hemen badaukagu patio txiki bat, nahiko polita, txikundu behar dugura, eta hor proiekturen bat auzokideekin egin nahi dugu ere, orduan.
0: Aizu, eta gure entzuleren batek leku ezagutu nahiko balu, itzordua eskatu beharko luke, edo pasa eta atea jo, edo zer esango diegu?
1: Pasa eta atea jo. Ze, inaugurazioan, auzokideak eta arte eszenikoko beste profesionalei zabaldu genien tokia, baino esan genuen ezin bad, o sea, etortzeko aukera ez baldin bazenu, ba beste dozein egunetan etorri eta hor sarrera ni egongo naiz, gauzak egiten, gauzak antolatzen daola. Orduan, etorri lekua ikustera, gu ezagutzera eta aurrera.
0: Bai, Juan Barco gara.
2: Ba, bai, baino ziztu bizia gainea, eta bueno, igual ez dakit, baino zaku batera, ez dakit gelditu nintzatekean egun batzu residentzia moduan, gusto handiz gainera. Eta gainera esagutzen de, bueno, ekipoko, ba, Edu, Susana, Ariadna, ez da, uste dut, bai, izugarrezko lan egiten ari zaretela, bai, galdetu nahi dute, bai, ez dakit atmosfera, ez, porque seguro que ondoan dauzkazuela izugarrezko ez dakit lagunak, voluntariok, edo lan egiteko prez dauden galtzagorri, onagorri eta beti jendea horrelako proiektuak aurrera eramateko prest.
1: Bai, egia esan lagunen buelta izan da zoragarri izan da. Jende guztia zoroindu gaitu, lekuagatik eta hola, eta jendea dago ja prest, gogotzu, egonaldiak egiteko hemen, ja jendea galdezka, aber nola egin behar den, egonaldiak hemen egiteko eta egia esan dia ba hiru edo lau pieza ja hemen lan egin dute. Eta gainera, Peldinboren azkenengo pieza, algo muy totxo, hemen jorratu da. Orduan, ja, bizirik dago tokia.
2: Egoen dara gutxi estrenatu da, algo muy tocho, zuek bai zaretela, oso handi oso tocho zaretela zuek ere, mila esker, eskerrik asko regotagatik, eta hemendik aurrera berriren bat balimoko zue, bakizuen unduko zue, altaboz bat, haupa zuek, haupa Inopia, eta gu jarraituko gara ere zuekin batera, en la Inopia.
1: Vale, mila esker, aukera gatik, egunen altan, berte.
0: Agur.
3: Berdin agur.
4: Zeta.

0: Ariadna Murgialda jagurtu berri dugu, 2 minutu gaur informazioaren leio hori zabaldu eta estudio zentraletara joateko, baina bien bitartean gogoratu behar dugu, ez, guk konturatu gara, gaur txatari kaso gutxi egin diogula, eta hemendik utzi dizkigutela agur batzuk, eh? Gaur behasainen ansioso eguna, ni gaur nekatuta nago, bihar jaixak, dio Gorkak, bueno, Gorka, animo, eh? Bueno, gaurko dantzari buruz ikaragarrizko puntuazia jaso ditugula, nekane altzelaik esan digu egunon, Gorka mendik nabil, eh? Muxu potolo bat, indiokarrek ere egunon, gaztiak, gora San Isidro, nio San Isidro? San Isidro oraindik ez da? Markatu, Julen, Goiuri eta Mai?
1: Bihar, eta...
0: Ah, bihar. Olentxe konturatzen ez, bihar amaiketakoa dudala. Nire lagun Isidro Larrañagak, urtero San Isidrotan amaiketakoa ardintzen duelako. Zer, Goiuri?
1: Ezer.
0: Zer da, borpegi hori?
1: Ezer.
0: Ize, patxatxeta?
1: Etxatean esango dizut gero.
0: Etxatean esango dizut. Hemendik Edita Brokosek egunon, barre subtituloarekin, ez dakiz egertatu dena, kaso Edita Brokosek YouTubeko subtituloak, azpitituloak aktibatuta dituela eta gure hitzakola arraro xamara agertzen zaizkiola, izan daiteke?
1: Abai?
2: Bai, ni naiz bait ikusi,
0: bai, ez da?
2: Ez dakit, bai. Oso azkar dijoa eta jartzen du nahi duna.
0: Bagu ez gaude Izaki Gardenak taldearekin hibernatzeko, naiz eta giroak, eguraldiak pixka bat hibernaziorako gogoa piztu diezaioken norbaiti. Baina tira, bai gaude gure estudio zentraletara jo eta azken ordukoari heltzeko esan da bezala. Lander Martínez lankideantxe dugu, Lander, egunon...
3: Egunon Inigo eta egunon entzule guztie bilere. Nazio Batuen Erakundeak babes instituzionala pala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean. Harrera Elkartearen datuetan oinarrituta giza eskubideen behatokiak erreaktatu duen txostena Nazio Batuen Erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da. Bertan, estatuen zein administrazio publikoen konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Iazko urte amaieran Nazio Batuen Erakundeko giza eskubideen batzordean onartu zuten txostena Genovan. Bertan, giza eskubideen defentsan diarduten erakundei informazioa eskatu zitzaien, aurkeztutako txostena tramitera onartu du erakundeak orain. Hala adierazi dute komunikabideen aurrean Iratxe Urizar abokatu eta GBA tokiko kideak eta Egoitzkoto Harrerako bozeramaileak. Urizarrek azpimarratu duenez, txosten horrek datu objektiboekin garbi uzten du estatuek ez dituztera nazioarteko betebeharrak errespetatzen.
4: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira eta ez dira karitatezko ekintzak.
3: GBA tokiarentzat garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea, hala Nazio Batuen Erakundeko goi komisarioaren ustez berehalako zein epe luzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsional hartu behar da, hala nola askatasunaren aurreko plangintza sendo bat oinarrizko premien asetzean, hala nola elikadura, etxe bizitza, mediku arreta eta lana.
5: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere. Baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
3: Koto kadierazi duenez, motivazio politikoengatik espetxean 5 urtetik gora pasa eta 2000 urtetik aske geratu diren presoen zaurgarritasun txostena. Egingo dugu harrera, korrekin udazkenean txostena agente politiko eta sindikalei aurkeztuko die eta oinarrizko beharrak asetzeko erakundeak interpelatuko dituzte. Esan behar dugu ere, Pariseko dei auzitegiak atzeratu eginduela Josu Urrutiko etxearen aurkako euroaginduari buruzko erabakia, ekainaren 3an jakinaraziko da Santiago Pedraz, epaile espainiarrak eskaturiko estradizioari buruzko erabakia. Fiskaltzak zein euskal militantearen defentsak Pedraz epailearen estradizio eskaera zalantzan jarri dute, non bizi den printzipioarekin talka egin dezakelako. Pertsona bat ezin delarik delitu berdinengatik birritan epaitu Espainiar Auzitegi Nazionalari informazio gehigarria eskatu diote. Eta aipatuko dugu ere lagako hondartzako lanek protestak eragin dituztela, kosta zuzendaritzak 4000 metro kuadroko duna artifiziala sortu nahi du hondartzak egun duen aparkalekoan, laga baketan laga plataforma herrikoiak ekarretaratzea antolatu du larun baterako. Lurraren moldaketa makineria pisutsuarekin eta hondartzako hondar propioekin burutuko dela salatu dute inguruko beste baso eremu batean aparkaleku berri baten erekuntza bortxatuz. 145.000 euroko aurre kontua aurre ikusi dute. Laga baketan laga plataformako kideen esanetan proiektua naturarentzat eta hondartzaren erabiltzaileentzat kaltegarria izango da. Eta nazioartera jo behar dugu ere, Argentinako auzitegi antropologiako taldeak diktadura garaian 17 desagertu identifikatu dituelako Kordobako probintzian. Horien artean, 3 senarremazte eta 16 urteko nerabe bat daude. Pertsona hauen ezurrak 2025ean aurkitu zituen auzitegi antropologikoko talde argentinarrak Loma del Torito izeneko eremuan Kordobako probintzian La Calderako goarnizio militararen barruan, La Perla izeneko atxirote zentro klandestinoa zegoen leku berean. Ikerlarien arabera, 2200 pertsona eta 2500 pertsona artean La Perlan atxirotuta eraman ostean desagertu ziren, Kordobako epaitegi federalak orain identifikatu dituen 17 lagun hauei martxoan iragarritako 12 identifikazioi gehitu behar zaizkie. Goizeko 11ak eta 4 diren honetan guztia esan da ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna gailentzen da, beraz seinalea bigarren kafeako lankideei itzuliko dizuegu, gero arte.
0: Eskerrik asko ba Lander Martinez, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe, ba naiz irratian entzuleok.

Lema eta Lekukoa eitsi eta Ineso Sinagaren arteko kolabori gara entzuten, hain zuzen ere, ba, eitsi izan delako, azken bi egun hauetan, lehen ere aipatu dugun, Mas Pro, ba, musika bulegoak antolatutako topaketen protagonistetako bat.

asko izan dira azken bi egun hauetan, atzo eta gaurre izan diren dira ba, proposamenak, showcaseak, programatzaile eta dinamizatzaileekin solasaldiak eta nolabait musikaren topagune profesionalak ba, bildu ditu hainbat eta hainbat protagonista eta sektoreko kide azken ordu hauetan esan da bezala eta ba, gure lankide diren Iker Gurrutxaga eta Iraia Cambra ere bertan izan dira. Iraia Cambra gainera ba, solaskide lan hori egin behar izan du ba, programazioaren baitan eta laizer gurekin izango ditugu, hain zuzen ere jakin nahi dugulako, ze giroan ibili den ba, musika bulegoak antolatu duen Masproren edizioa, hortengo edizioa. Tasuna, lekukoa daro. Eta bertan esan da bezala gauza ugari gertatu dira, baina bereziki ba, entzun ikasi elkarbanatu denetari gertatu da, hainbat irrati podcasten bueno, ba, presentzia eta bestelako ere bermatu dira, eta gaur oraindik ba, festa edo saltxa bete-betean dira, goizean goizetik itzaldi izan da, ekoizpen musikala adimen artifizialaren aroan bueno, ba, izen burupean, bertan Aitor Castillo izan da izlari, eta ondoren bueno, iaia ordu berean ere beste itzaldi aldi bat ari zen gertatzen, hau ere gaztelaniaz 2026an ezagutu behar dituzun legeari buruzko 10 gai nagusiei buruz Maria Jose Perez izan da izlari. Oraintxe 11etatik 11:45era kotarte horretan, ba atxeden aldian dira. Coffee break edo cocktail, alatxe ditu diote, mentxu galterrazane ari dira horretan, eta mendik aurrera ere badatoz bestelako proposamenak eta bestelako hitzaldiak, eta esan da bezala, bagukune batetik bestera gurekin izango ditu, Iker Gurrutxaga, eta Iraia Cambra, baino gaur egunean zehar, ba, gertatuko zaizkigu beste hainbat eta hainbat proposamen. Esan da bezala, atxeden giroan dira oraintxe, baina atxeden aldi hau bukatuta, speed meeting industriako profesionalekin, hemen bueno, hainbat profesionalek bat hartuko dute parte, eta ondoan mainguru bat izango da. Konkistatzeko programatu, jaialdi eta azoketan audientziak erakartzeko, estrategiak hemen Andrea Calleja, Joan Rial eta Jordi Alvareda izango dira.

0: Eta tira esan da bezala, kontzertuak ere izan dira, showcaseak edo nahi duzen bezala deitu, publiko profesional zein orokorraren zat iriki dituzte, Basque Musicen eskutik eta atzo, lehen telefonoz gurekin aritu den Julie aritu zen Heitsi bera, Superkremaieraz taldearen kontzertuak Bilborroken izan dira kontzertu edo showcase haiek ere, showcase hauek, arrakasta itzela izan zuen, Kabaioz Jonkis ere atzoko proposamenen artean egon zen, baina gaurko ere, badira showcase zinez interesgarriak, Bea Surmendi, Aizea Arroxa, Olivia Orel eta Maloa Brothers, barratsaldeko 7ak, 8ak, 9ak eta 10etan izango direlarik eta bueno, ba esan da bezala, guk gure lankideak bertan ditugu Maspro topaketa hauetan eta pres balin badaude nahiko dugu jakin ze girotan ari diren ikusten ditugu bata besteari hizketan, baina beraien baimenarekin Iker Gurrutxaga eta Iraia Cambra egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon.
2: Kaixo.
1: Karo, nik azu bat egin nahi nuen, eta ez dut lortu. Nire txeko
3: egon dela jarri nuen,
1: eta ez dut zel.
3: Iker Gurrutxagarekin egiten dugunean bideodeia beti ikusten dugu bere etxeko egon gela, bere piano erraldoi horrekin, eta gaur ez dauka.
1: Gaur ez dau.
0: Etxean piano daukan bakarra Iraia Cambra da, baina ez da erraldoia, den dena esaten hasita.
4: Izan dugu ez da bai da nik esan diotela bera kontraluzean dagoela eta argiak eman behar degula, baina bueno,
0: erumaketa
4: daude punta batean gela.
0: Eria da Iraiaren argia eta proposamen estetikoa dexente hobea dela Ikerrenarekin alderatuta.
1: Izorratuko dut? Begira, itxaran. Nik hobetuko dut eta.
0: Bueno, Iraia ondo daukagu kokatuta eta...
4: Bai.
0: Eta poston egin ingo du, hori bai, hemen, gauzat esango dizuet, Iker entzuten dugu pasillotatik barren hemen ikaragarrizko zarate egiten. Iraia, aipatu dut musika bulegoaren eskutik Mast Pro, bueno, topaketa hauek gertatzen ari direla, atzo eta gaur, showcaseak aipatu ditugu, atzo Heitsi, Juli, Superkremaieraz, hirugarren honek ikaragarrizko arrakasta izan zuen, ez dakit bertan izateko aukera izan zenuten, Kabaioz Jonkis ere izan zen, gaur beste talde batzuk, baina batez ere egun guztian zehar, itzaldi, solasaldi, eta osnarketa espazio luzeak, akaso, batzutan nekagarriak ere informazio asko maneiatzen ari zaretelako, ez?
4: Bai, begira, atzez genuen izan aukera joateko showcase-etara, esan bera daukat, ni negoela bazkal ordurako ja lo, oso nekatu da nengoen, orduan, arratsalean zegoen podcast bat ikusi genuen, eta gero ja lotarako tokira joan ginen, baina bai, egia esan, itzaldi asko dira, maiinguru asko dira, informazio asko da, noski informazio guztia ondo datorkigu, guk ere ikasteko eta hausnarketak egiteko, baina egia da burua bai daukadala bintzat nekatuta, informazio asko dela, gainera gero arratsaldean nik daukat itzaldea, orduan daukat informazio fluxu asko buru gainean, eta zaila da pixkat gestionatzen, baina egia da kontatzen duten guztia oso oso interesgarria dela.
0: Aizu, arratsaldeko itzaldi horretan, bueno, pixkat zentratu nahi nuke, Iraia, ja, zorrutan izango da, zemen bai. Programan gauza asko ikusten ari naiz, eta zein izango da pixka bat gaia zuri dagokizun mainguru edo solasaldi horretan?
4: Bai, da lauterdietatik bosterdietara izango da maingurua, Gotzon Barandearen ekin, Ibon Fernandezekin, Afrika Joan ekin, eta ni, klaro. Eta pixka da, bueno, maingura izango da Euskal Herriko Euskal Musikaren estenaren osasunaren inguruan. Nola ikusten dugun estena, Euskararen autuaren nolakoa den, indargunea den, mugak dituen, pixka estenaren osasuna aztertuko dugu lauren artean, azkenean bakoitzak bere ikuspuntua dauka, musikari bezala, medio bezala, kultur sustatzaile bezala. Orduan, bueno, nik uste dut oso interesgarri egongo dela, eta ea zer nolako osasuna ikusten diogun ere kulturali eta euskal musikari.
0: Aizu tartea egin beharko dugu, bihar ezpada datorren astean, mainguru horren ondorioak akaso gurera ekartzeko, ze benetan interesgarri egiten zaigu, baina Iker Gurrutxagarek kokatu zaigu bere posizioan, eta Iker, lehen aipatzen ari ginen, tira, ba, informazio asko izaten dela horrelako topaketa batzuetan, mainguru ugari, hausnarketa asko, ez dakit hori guztiak kudeatzen ari ote zareten eta atzoko jardunaldiari begira, batez ere, ze gaur oraindik goizan nahiko abiatzeko dago oraindik, zer nabarmenduko zenuken edo zer eman dizun atentzioa, bueno, ba, Maspro honen lehenengo atzoko jardunaldi horretan?
1: Bueno, nik uste dut atzo interesgarri joan zela, batez ere arratsaldez, ez? Ba, nola industriaren erdez berdinetatik aritu ziren, bai, bueno, musika industriko elkartekoak, bai musikari elkartekoak, bai, bueno, ba, guztiek ez, nola baitere, ze kezka dituzten torkizunari begira, eta nola dagoen egoera. Bakoitzak beretik tiratzen zuen, eta bueno, kezka desente ikusten da, gauza askorengan, batetik, bueno, nik galdera plantatunen, eta hori botako dizuet, bote plantatunen, ea sektore publikoak.
0: Ari gara, galtzen Ikerren.
1: Nola eragiten, nire gizan ziren arren, hau mugitu darko dut, ze iraiak badiru du, Tokio beha duela, nik baino, horren ondoen.
0: Zalantzari gabe, iraiak askoz Tokio beha du, iaia, nahiagoko nuke iraiaren aretora joango bazina eta bertan ariko bazina, baina bien bitartean iraiarekin jarraituko dugu. Iraia, zuri, eskatuko baginizu eta uzaia da, baina lerroburu batean gaur izango duzuen mainguru horren estenaren osasun azterketari buruz zerbait aipatzea, zer esango zenuke? Ze osasunekin dagoela gure estena?
4: Nik, eta hau da, mainguruan egongo nintzera esan zidatenetik hausnartu dudana, izan da, badela oso anitza, baina oso zatikatua ere, eta adibidez, bai atzo aurrera ekitaldian eta bar aipatzen zena, zen oso beti saiatzen garela ez, estena aurrera ateratzen, baina adibidez, egun hauetan hitz egin duguna, asten ari diren taldeek edo bintzat instituzioak eta laguntzak eta horiek denak oso urrun ikusten dituztela, ez? Orduan, bai izango nuke oso anitza dela, geroz eta genero gehiago dago, geroz eta talde ezberdin gehiago dago, oso anitza eta uste dut horrek oso osasungarri egiten duela estena, baina aldi berean oso zatikatu ikusten dut eta bai ikusten dut kohesio falta hori. Orduan, pixkatu osasunan ikortik ikusten dut eta gaur ere gai horiek jorratuko ditut, gaineranik pixka bat ere emakume eta gizonen arteko ezberdintasunetan sartuta, hor kohesioa inondik inora ere ez dago, ez? Orduan pixkat hortik tiraka bai ikusten dut anitza dela, baina baita oso zatikatua, fragmentatua, eta oraindik kohesio falta handia dagoela.
0: Iraia, lehenik herri galdetu dio, baina zuri ere egingo dizut galdera, batzo showcaseetara iritsi etzinen iritsi, ulertzen dugu, nekea ikaragarria dela korrelako jardunaldietan, baina jardunaldietan izan ziren hausnarketa horietatik, eta asko izan ziren, ez dakit negozio zioa bestiaren atzean, kudeatu zure lanak eta ekipoak modu digitalean, ez dakite sektorearen panorama eta erronkak, podcast gintza eta bar, zer azpimarratuko zenuke, zer keman zizune atentzioa eta nahiko zenuke ekarri gure entzulentzat?
4: Ostras, gauza asko dira, nik esan genuke pixka bat, igual gehien landu zen gaia eta niri mintzat gaur egun interesgarrienetako iruditzen zaidana dela digitalizazioaren gaia. Nola digitalizatu den dena, eta gaur egun musika ateratzea ez dela bakarrik estudio batean geratzen den lana, gero dagoen marketing kampaina, digitalizazio horretara eramatera zuen musika, sare sozialak, marketing kampainak, uste dut gaur egun geroz eta handiago egiten ari dela prozes hori, zailagoa ere, eta ordenean oso zaila dela direz, osasun mentala bezalako gauzak mantentzea, eta hortik ondo ateratze, eta osasun mentalare bada jardunalde hauetan lantzen ari den gai bat. Orduan, esango nizuke hori, digitalizazioaren eta osasun mentalaren arteko oreka hori mantentzea badela erronka bat, eta oztopo bat aldi berean ere.
0: Iraia, nik ikusten ditudan hausnarketa hoien guztietan, askotan, uste zuri antzeko gertatzen zaizula, ez, dualidade bat sortzen zaigu, batetik kazetari, nire kasuan industriako parte bezala ere nolabait batzutan, bestetik musikari bezala, musikariaren txaketa jantzita, atzoko guztia xurgatzea, gogaikarri xamarrare bada, ematen du bertigo edo behintzate neke puntu bat, amatxo maitia. Hau dena da kudeatu behar duguna.
4: Sekulakoa. Sekulakoa. Niri behitzat, kentzen dizkizu gogo guztiak, musikan jarraitzeko. Ikusten duzulako erronka asko daudela, oztopo asko daudela, Eta egia da azkenean musika normalean hobi batetik egiten duzula, gustotik egiten duzula, plazeretik, artea egia da bai dela nik beti esaten dut espresatzeko modu bat, baina horrek ere kontrako gozak ekartzen dizkizu. Uste dut zailtasun asko daudela diez aurrekoan atzo finantzak eta buruz hitz egiten zen, instituzioekin daukagun urruneko erlazio horretaz. Uste dut dena oraindik prozesua zailago egiten duela, egia da musika bulegoak biltartekaritza lanak egiten dituela, eta hortan ere ba, ez dakit sustapen handiak egiten ari direla, baina egia da niri behintzat gogoak entzen dizkizu, naiz eta ikusten duzun, bueno, saiatzen direla positibo mantentzen eta lanak errazten, baina nekea uste dut nabari dela, bai musikaren hartan eta bai industrian bertan, eta horrek esango nuke pixka bat zailtzen duela dena.
0: Iker, hori guztia, informazio asko gaur ere, bueno, ba, bueltak ibiliko duzuena, bi egunetan konzentratzen da, jendeak lan handi egin du mai inguru hauek eta behar bezala prestatzeko, akaso epe edo arnaz luzeagoan digeritu, hausnartu eta gerora nolabait norberak bere egunerokora, industriak, musikariak, denek eraman beharreko hausnarketa multzo bada?
1: Bai, azpairi gabe, horrez gainera, nik uste dut, behar dilela olako elkarguna gehiago. Ari gira egiten, Uda berrian, ez, neguan izan zen, Jimmy Jazzek ere egin zituen bere...
0: Bertan izan ziren gainera moderatzaile, ez da, ikerrekarri genuen bai, guren zuleetara, bai.
1: Hori da, haietako batean izan nintzen, okerrezpanaiz, zerak ere... aurkak ere egin du zerbait, bueno, gazetxetan edota beste, bueno, txokoi autogestionatetan ari ira gauzak egiten, eta nik uste dudana da elkargune gehiago behar direla. Hemen, tamalez, jende gehienak negoziari begiratzen dio. Hau da realitate bat. Elkargune hauek, bai, oso ondo, hitz egiten da gauza askotaz, baina batez ere asko negozioak egitera datoz. Hori usaitu egiten da. Eta usaitzen da nahiko nabarmen, batez ere egiten diten iruzkinetan eta pasiletan ez zuten dinen gauzetan, ez? Eta negozioak beharrezkoak dira, noski. Negozio hori gabe, ez, industria ez da mantentzen. Bueno, musikariak beharrezkoak dira, ez? Musikariari gabe eta musika sorkuntzari gabe ez legoke guztia. Ez, baina hori, ez, negozioak nabarmentzen dira. Kezka batzuk partekatuak dira, baina gero ze gertatzen da industria ere hain txikia dela, erortzen direla txikienak eta batzuk egonkor mantentzen direla. Eta egonkor mantentzen diren horiei ez da bereziki eragiten egoera tristeak edo txarrak, ba aurrera segitzen du guztiak. Ni atzo geratu nintzen hainbat konturekin, batetik makroen gai atera genien amaiezpizua eta ikerduraren musikarian, eta berek esatzen zutela txikiak, ez, aretoak direla aztegiak eta arrobiak eta hor behar dela, ez, fokua jarri eta erakundek gutxi laguntzen dutela oso aretoen superbibentzia hori. Gero areto bateko, bueno, bazkide den Alexek

0: nahi gehiagin, eta nik uste dut dagoela kontuetako bat. Ze promotore moduan funtzionatzen dute askotan, hiri handiek batez ere, eta horrek nik uste dut, eta ez nezari hiri handitako aretoetako eskaintzaz soilik, baizik eta hiri handietan edo zen kontzertu eman nahi duzunean, eksklusibitate kontuak, eta rolakoak sartzen direla, eta gero hortezak gainera, ez promotore handiek bezalaxe, izen handiak soilik bilatzen dituztela. Nik pixkat horretara nahi nuen baita ere bideratu, ez, beti izen berak bueltaka, beti eksklusibitate kontuak eta beti bueltaka, eta horrek zekalte sortzen duen orokorrean, ba horrek kezka, niri behintzat kezka berezia horrek sortzen dira, baina zer da kontua, azkenean handi hoietako asko eta asko ere, ba, bulegoetan banatuta daudela, bulego askok superbibentziarako hiek behar dituzte noski, handi hoietako bat edo bi eduki gabe, ba, gainerakoak mantentzea kosta egiten da, baina ez dakit gero benetan zenbateraino kaso egiten zaien artista, bueno, izen gutxiagoko artista txikiak ez, niretzako ez direlako txikiak, dire izen gutxiago dutenak edo zenbakitan beste zenbaki batzuetan dabiltzanak.
1: Iker, nizuke deskartatuko musikari aipatu dut, musikarien txaketa hori ez dizut kenduko, baina batez ere kenduko ez dizudana da industriaren parte izanarena, aritu zara, aspalditik musikaren munduan oso gertu, holtza pareetan, management, roadie eta bestelako lanetan, eta kaso ba, bueno, lehen iraiarekin gaur egun aipatzen nuen bezala, zuk perspektiba historiko gehiago baduzu, ezkarelako atzu iritsi ontara, ez dare duela menderdi, baina, bueno, eta nahi nizun galdetu, badagoen, nola baite, gaur egun zure ustez, pixkat, hiperindustrializazioaren edo hiper merkantilismoaren gaitza musikan, edo egon den beti eta pixkat forma aldatzen doakion errealitate bat ote den?
0: Bigarren esango nuke. Beti egon dela, lehen salmentak bestera batera kuantifikatzen ziren diskoek eragiten zuten batez ere ez, baina zuzenekoetan eta ikusten dira ez, errezeloiek, denak denen inspekzioan ibiltzen dira, zai, hemen ikerkuntza lana denek egiten dute, batak jakin edo bestak zemak horratu duen kontzertu baten gari. Eta eraberean ez dute publiko egiterik nahi zemat horratzen den, adibidez ez. Eta hori beti egon da, hemen burokratizazio mailak igo dira, hori argi dago, legeak ez dutu dugu guztia. Zergatik, bueno, batzuetan eskubideak lortu alizateko lege horiek beharrezkoak direlako, hau da, hemen Euskal Herrian esaterako ekonomia, ez, beltzean esaten dena, ez, asko egin da lan musikarekin, tamalez. Altzaiolako gero, gizartek ere ziolako behar bezalako baliorik ematen, ez. Katxe altuak ez esaten dugu, katxe altuak ordaintzea ondo legoke ariketa musikariak ordeetatik biziko balira eta duin, ez. Niri katxeak ordaintzea etzait, gazki duitzen. Gero kontua sarrarak ordaintzarako garaian ez gaudela prest, doakotasunera bideratu dugu guztia, ez. Beti jartzen dut ari de moduan, bueno, Lapurdien Berafarroan zuberon ez dakiten zelako iritsi, baina herriko festetan askotan sarrera kobratu egiten dira kontzertuengatik. Niri hori oso ondo iruditzen zaidan zerbait da. Zergatik izan behar du beti duain. Ez dut esan nahi, zeroan izatea txarra denik, ez dut esan nahi, 50 € kobratu behar denik edo zen kontzertu bat. Zan edo, tarteko zerbait, horretik kolaborazio publiko pribatu. Zergatik ez dugu herriko festetako kontzertu bat ordaindu nahi benetan, ba, gero musikariari eramango baldin bazaio, eta zergatik hori garagardotan gastatu behar dugu diru hori. Ez? Azken finean, garagardoietako dirua artistaren gana joango baldin bada. Ez? Olako galdera asko sortzen zaizkit. Hortaz, bai, merkantilizazioa badago, baina nik uste dut beti egon dela, eta gero bari, asaldatzen gara, ez? Atzo bertan, norentxe, atzo gauan bidali zidaten. Eibarren, Leire Martinezen kontzertuaren datua bota zuen Imanol Magro kazetariak, 48.500 € izango direla, eta asaldatuta zegoen gizona. 48.500 € katxea ordainduko zaibelako, Eibarren publikoa da, datu hau, Leire Martinezi. Bueno, Irunen, euskaraz aritu direni, 50.000 € gora ordaindu zaie, kontzertu 50.000 € kostatu dira, diru publikoarekin, doakotasunean. Niri, bi gauetan, atentzio ematen didana da, katxe horiek ordaintzen ditugula doakotasunean. Gero betikoa da, doan izan, denak ordainpeko izan behar du, bueno, hor ere zalantza sortzen da. Baina nik uste dut, ba ez zala asaldatu behar katxeengatik, baizik eta asaldatu behar garela, katxe horiek ordaindu eta gero langileak edo musikariak duin.

0: Espaldi badaude, eta promotorek eramaten baldin badute guztia. Nik uste dut hor dago bela muga. Merkantilizazioa muga niretzako hor dago. Duintasunean.
1: Biarre gainera teknikariok eta soinu eta argiztapen esparruetan, bai bueno, ekitaldi, evento edo delakoetan, eta baita bueno, plaza, holtza, antzokietan ari direnen greba dei hori badago, atzo ere aipatu genuen, eta bihar saiatuko gara tarte hartzen horren inguran ere hausnartzeko, eta hau ere errealitate bat da. Katxe oso handiak ikusten ari gara, zergatik hainbeste katxe diruak, zergatik hainbeste diruko katxeak galdetzen du Gorkak hemen. Bueno, bakas horrek beste osnarketa batera eman barko gintuzke, beste espazio batera eta beste timing batera, gaur hau agurtzen joan behar dugulako, baina nik bai esango nuke Gorka, katxe hoien atzean ardura zati handi bat badagoela espekulazioan, badagoela musika ulertu izanean, eskaintza eta eskariaren arteko oferta ila demandaren lege kapitalista horretan. Eta aukera...
0: Aipatu zuten hori atzo, eh?
1: Aukera bali madaukat, gehiago eskatuko dut.
0: Aipatu zuten hori, argi eta garri.
1: Eta hori gure ekosistematik hasita ere egiten ari gara asko, euskal musikaren esparrutik, eta noski, ba, bestelako esparruetan, estatu mailan, bai Frantzian eta bai Espainian, ba, gertatzen ari den zerbait da. Ez daukat ziur, mugak hor ere aldaketarik suposatzen ote duen, baina uste dut orokorrean joera nahiko orokorra dela. Bueno, agurtxo egin bartza ituztegu, Julen Unano egurean dugu, mugan taldearen igandeko kontzerturako sarrerak ere zozkatu behar ditugu, baina Iraia Kambra eta Iker Gurrutxaga aletu behar dizuet, eta erantzun denek balio dute. Gaur Bea Azurmendi, Aize Arroxa, Olivia Orel eta Maloa Brothers izango dira Bilbo Rocken Showcase hoietan, energiarik izango da gaur baten bat ikusteko, edo etxerako bide hartu beharko duzue.
2: Nik etxerako bidea.
0: Bagara di, eta penaz, ze bai. Olivia Aurel entzuteko gogozen ditzen, bereziki. Bueno, ezaketago esan dezakedan.
1: Esan Iker, galdetu, esan.
0: Showcase-etako epai maian egon naizela, hau da. Ni izan naizela utzatzen ibili denetako. Eta penaz, ze ordutegiz ezenekien nola izango ziren eta segunetan ziren. Eta justu Oliviaren azen bat, hola, baina borobinduta neukana. Eta, karo, ba, nekeak jota gauto bederatzietan, ez dut uste, hemen dik izango.
1: In a Mirror, Olivia Aurelen kantu honekin agurtuko du aurkoa, mentxe zegoen jarrita eta Ikerrek ekarri du lehen lerrora. Beraz, alaxe egingo dugu, Iraia Kambra mendik diote zorte ongarko itzaldian, Iraia, hau paik ere, eta Iraia, eredu zarete. Bikote, besarka da hondi bat, eta esan dakoa, akaso datorren astean tartetxo bat hartuko dugu, bueno, ba, lasai eta denboraz hausnarketa hauek guztiak eta irean geratu direnak lurrera jaisteko.
0: Oso ondo.
2: Perfecto.
1: Eskerrik asko bikote, animo egunarekin. Esan dakoa, Olivia Aurel eta bere In a Mirror artista puska, eta Iker Gurrutxaga geipatu bezala, ba, manola baite showcase hauetara ekartzeko bultzada berak ere egin duela, ba, hau entzuten utziko zaituztegun minutu terditxo batean, eta segituan, Julen Unano ere gurekin izango dugu prest.

0: Amaikak eta hogeita malo minutu entzuleok, bagoaz aurrera.
1: Keep calm and bigarren kafea.

0: aste guztia pasa dugu Goiuri lehenengo astetik igande honetan antzoki zaharrean Donostian Mugan taldeak eskainiko duen kontzertuari bueltaka. Atzo gurean izan ziren Mugantarrak bizitza ozen denean aurkezten, eta guk bi sarrera dozkagu gure entzulen artean banatu behar ditugunak.
1: Bai, jende askok parte hartu du, baina esan genizuen hiru aukera jarri genituen, ez? Eta parte hartzeko egin bartzen dutena zen asmatu disko berriaren izena. Eta hiru aukerak ziren: Galera ozen denean, Bizitza ozen denean, eta Bizitza kafea denean. Eta nahiz eta askok bozkatu duzuen Bizitza kafea denean, ze agian zuentzako egia da, zuentzako kafea da Bizitza, ba, eta Bizitza da kafea,
0: ba. Ba, nahikoa da, jendea kafearekin, ez? O sea.
1: Ja, la gente que pesada. Tamalez ez da hori izenburua. Orduan, ba, hori erantzun duzuenen artean, ez dugu irabazlea topatuko. Irabazleak topatuko ditugu Bizitza ozen denean erantzun dutenen artean. Eta nik hementxe jarri ditut izenak eta sartu ditut hementxe edalontzi batean, eta Julen Unanue, aterako duzuzuk papertxo bat?
0: Egunon, Julen Unanue? Ui, a ber, zeratik ez zaitut entzuten? Horein bai?
1: Zentsura dago. Ez da ere, ez zentsuratuta dator.
0: Ai, barkatu.
1: Kontuz.
0: Igual, nahikoak haze ez dut hartu, gaurkoan. Unanue, egunon.
2: Bueno, no ez, ba.
1: Eskerrak.
2: Responsabilidad asko, baina.
1: Aterako duzu papertxo bat?
2: Bai, animatzen ez, venga.
1: Venga, atera eta irakurri,
2: Artukot dauna bera-beran.
1: Bueno, venga.
2: Ditegue asirako jarri.
1: Venga. A ver, ulertzen dezun.
2: Vale, irabazte bendok hau, hau esegun dira arroba badala.
1: Bai.
2: Bai, oso no.
0: Abildua.
2: Abildua, barra beruntzkoa.
1: Bai.
2: Ane.granhermano.
1: Gran hermano?
2: Zubira, ziazu.
0: Barkatu. Barkatu.
2: Bona, baso.
0: Bai, baina pixka troll aurpeia jarri zaizut horretik zalantza egin dut.
2: Vale. Txar batekin hasi da.
1: Ane.gh, ez dakit? Ez ote duen noiz bait gure zozketaren bat irabazi ane.gh-ek, edo agian gure storyren bat irantzun dio, ze etzait ez ezaguna egiten Instagrameko izen hori, beraz, abildua ane.gh, zorionak?
0: Zorionak, bai, zalantzarik gabe, igandean kontzertura joateko aukera izango duzu, arratsaleko zazpietan, antzoki zaharrean, eta ez dizuegu esango sarrerarik geratzen ez denik, baina sarrera on guztiak edo gehientsuenak, salduta dodeia da. Oraindik geratzen dira gutxi batzuk, lehenengo balkoietan eta bar, beraz, ba, joan nahi moduzu, bizi ibili, ze benetan ez dira asko geratzen, baina oraindik besaulki nagusien, patio horretan, gutxi batzuk badaude. Oraindik onon batzuk harrapaditzak ezue, gero ja balkoira zoazte, baina tira, poza ematen diguzteak, ba, ondo ari direla sarrerak saltzen, Mugan taldekoak, benetan berezi egin duten kontzertu honetan, eta esango dizuet gauza bat, egongo dira sorpresak, egongo dira gonbidatuak, ez dute den-dena kontatu nahi izan, baina aurpegian, usaindu genien atzu hemen gurean izan zirenean, ba, gauzak iskutatzen ari zirela, eta beraz, animatu bertara, baina ane, zuri, ba, animatu ez, gozatu gure sarrerekin, eta bertan ikusiko dugu elkar, ze uste, digarren kafeko krutik batzu-batzuk izango garela antxe.

0: bakarrik.
1: Entzule, nik esango nuke burutikekoak kontzertuan egongo direla.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Una no ez pasatzea. Ze pasatzea.
3: Bueno, lehenengo gauza, bakit men regetu ya jartzetela normalean, baina, bueno, Michael Jacksonen aben pelikula ikusi nun, eta bixan motiva dutan hau ekin.
4: Osa, epa!
3: Sarrera, timarko genion. Ordu...
4: Zer iruditu zeizu pelikula?
3: Nik uste nun beste gauza atzuk edo jorratuko zituztela.
4: Ados, nago.
3: Da bixkat gainetik dena, baina alde hortatik gan, asko gustatu zaite, eta Michael Jacksonen ya erreferente bagala. Orduan sarrera ezin hobe bate bere abesti batekin. Ongi etorri denoi bigarren kafera, Second Coffee norbait Southamptonetik entzuten ari bada. Eta, bueno, pixkat gaurkoan egunk egin erreflexio txiki bat, beti bezala. Eta horretaz gain, bueno, hausnarketa hau egin nuen. Moni kazetaria naiz, batzuetan lan egiten dut, gogoa ematen didanean. Eta duela aste bat, bueno, lehengo astean, izan zan Zazpibide Trail. Mm-hmm. Lasterketa mendian eta gero ere daukagu aste honetan Zegama izkorri, norbait ez bada konturatu. Eta konturatzen ari naiz korri egitea araena bai, asfaltoan edo mendian pixat auge. Dala, ez da kirol bat, denok erabakitzen duguna egitea, ikusten dugunean kiloren bat dugunean pixat ba, galdu nahi duguna. Eta zer gustatzen, ez da, lehen kirola korri egitea izatea, iruditzen zaizkit kirol hobeak daudela taldean egiteko, hobeto pasatzeko, baina denok korri egitea erabakitzen dugu. Eta ordun nahiko nizueke nik zuei ba, anegota bat kontatu nahi gertatu zeidana, ze bai, nina iztaldo egitako bat, esaten duena ezin baduzu, zure etxearekin ba, batu egin behar zarela. Orduan, ni runner izan nintzen duela bi urte.
1: Izan zinen,
3: Ni izan nintzen, bai.
1: Beraz, titularra izango zen, runningetik atera daiteke.
3: Runningetik noski atera daiteke. Oso errexa, eta zera gaina. Nire, bo, nire bintzen ez egiten kostatu. Gauza, ni apuntatu nintzala, beho biaitea, zen nire amak esan ziten pixkat majo neola. Nik majo uste nintzala, makina bat zehala. Baina gero kontatu nintzen, majo hitza, espresio erabiltzala, pertsona bat ikusazunen pixka, ba, bueno, lodigoa...
1: Bai, horrelakoetan beti, itzulpena, euskarara ekartzea zer da, jator, ez, igual idisko esan nahi zizun.
3: Idisko, bueno, nire akitena da, nik kontzeptu genekila, behin da berriro errepikatu arte, zaitela, oso majo, bueno, ma, beti izan nahi zola, ez da, orduan, bueno, espikatu ziten, eta erabakin un behobia itea, eta horregatik entrenatzen astea, eta zer gertatzen da, bani kontzeptu asko, enekizkila, korri egiteako mundun, orduan, nahi bi ideia eman zizkiaten, bat izan zen ura asko edateko, karrera hasi bineo lehenago, ura asko, pixa egin arte transparente, zatezaten. Eta gero bigarren goazan makarroi asko jateko. Zer gertatu zen, egun bat lehenago, ba, nizaten da, bigarren goigandea azaroan, behobia, ba, bueno, ba, larun bat hortan, hasi nintzen ura asko edaten, makarroi asko janituen, eta bueno, ba, karrera iritsitzen egunean, lasterketa iritsitzen egunean, ba, nik nukala hor, ba, pixkat tripa pixutxua, ez da? Orduan, egon zan momentu bat, ba, igual, bigarren irugarren kilometron konturatu nintzala ezin nula gaio nire bizitzakin. Makarri asko, ur asko, ez dakiz zer pasatzen, nire gorputzak gaizki reakzioan duzun, eta nik alare gogo asko dintun lasterketa joa amaitzeko, orduan, pixkat izan zen suizida nire erabakia, baina nio, irugarren kilometron neola kao, erabaki nun nire hankak ematen zuten arte, aurrean jarraitza, eta, bueno, esan dezakegu jo nintzala pixa pilota automatiko. Orduan, iritsi zintzen metara, gero komerikin ibili nintzen, ba, bueno, reakzionatzeko, gaizki jo nintzen, eta nire, ezakitz duzu dakizue, baino, zure dortxala jartzen baduzu, ba, bueno, kasu hortan, el diario basko zena, hor jartzen duzu zure dortxala, atatzen da metan nola agertzen zaren, zu.
4: Arrazi bat?
3: Ez, argazia ez bideoa. Osa, atatzea, zu noiz, detatatzeu zu noiz atatzean, iritsi zean, orduan, 5 segundu lehenago jartzeu bideoa, atatzea, ba, zu nora iriste zean. Bueno, ba, nireita jarrizu nire dortxala, ez dut esango zean nire dortxala inorek ez bilatzeko, baina nireitak nire ama izan zion mesedez ez ikusteko bideoi. Nire ama asko apuratzea gozo ditako, eta bai, osa, oso gaizki pasatu, nireitak esan zuen, ez dakit nola ez izuen ambulantziko gartu zuri, eta esan, tio.
4: Hain gaizki,
3: Benetan. Osa, pilota automatiko, irugarren kilometrotik, orduan zan, nire bihotzak esan arte, Ez ez? Manik ez de
1: Gorka, Gorka, barkatu, Gorka Santestuanek dio, nik behobia hiru aldiz egin dut, hori ezkenekin?
4: Ez?
0: Egun berean.
4: Hiru aldiz, Gorka?
1: Julen, una nue.
3: Gorka makina, tio, hemen ni beste gozatzuko beto iteitut, eta hemen ez gaude jartzeko txulitos, ezta?
1: Ez, baina, zuk igual belarria jetxi berko zenituzke, ze Gorkak esan du. Haupa, Julen, ea noiziten dago elkarrizketa, ze beraren atzetik nabil otsaietik.
4: Ara.
3: Bueno, y esan beste gozatekin
1: barkatu, baina Gorkak proposamen badauka. Kuadrillen egunean. Oso guapo izango zan, unanue atxaldeko zazpitan arrapatzea.
4: Ez da proposa egun hori.
3: Gusto egun hori bixea da ez arrapatzea, baina zuiniko izan ingaldera, ez duek erraan errak izan zeat, ez Gorka zurran erra bai izan zea. Alde guen elkarrezketa hemen irratxe egotik, ebaita?
4: Nik...
3: Goiuri ilusen zion, zan joanen, erraan errak izan zatuko niela.
4: Bai. Ze, egia da, pixka bat daukadala gaindosia, Instagramen sartu eta ikusten ditu denean historiak gainera orain, ez? Zuk Strava izeneko aplikazioa dago eta Strava jendeak korri egiten du, baina erregistratu egin behar du korrika egin duela, nondik nora, zenbat kilometro, zenbat kilometro minutuko eta ardun gero jartzen dizute historian hau egin dut. Eta pixka bat daukat saturazioa horrekin.
3: Osa, irtzen zaizu baita korritana erabiltzea ala pixkat pousin bat iteko, sareetan jartzeko...
4: Posture asko ikusten ari naiz ni korrikaren kontu honekin, bai. Eta ni gero harritu egiten naiz, ba hori, adibidez, iristen denean behobia bezalako lasterketa bat, eta esaten duenean behobiak muga jarri behar dugu, ze... zakitu, 30.000 pertsona baino gehiago ezin dira atera, eta nik pentsatzen dut benetan, ateratzen diren guztiak ateratzeko prest daude. Ze gero entzuten dira horrelakoetan, ba, ez dakit ez, bihurritu du...
1: Nik unpopular opinion bat. Eta hate guztia jasateko prest.
3: Beti eskazu,
1: Bi ordu, baino gutxiagon, behobia egingo ezpaduzu, ez daude prest, behobia egiteko.
4: Nik ez dakit kalkulatzen, hori... Eta ohikoa da hori, edo...
1: Bueno, bi ordutan behobia egitea da, erritmo, lasei xamar batean egitea. Ondo, bi horretan egin baduzu, baina iristen da momentu bat, eta hau ez da broma bat, nahi zai hemen komedia egiten, hau hainbat fisiologo, mediku eta ekin hitz egin dut, jendeak egiten duela korri vertikalki. Eta korri egin behar da horizontalki.
4: Bai.
1: Korri egin behar da aurrera.
4: Bai.
1: Korri egiten baduzu gravitatearen kontra, bai. Zure artikulazioek eta zure gorputzak eta zure giharrek eta zure lotaiuek sufritzen dutena ikaragarria da, beraz ezpadago prestakuntza minimo bat, zuk bultza alizateko korrik aurreruntz, arazoa da zure distantzia beste bat dela. Eta imarituzula 7 kilometroko lastreketak, edo bostekoak.
3: Explikati gazo pixat, horizontalki korritea esan ezu, vale, eta vertikalki?
1: Barkatu, hori izan vertikalki. Bia, una nueva da vertikalki.
4: Irratian gaude, hau ez da oso irrati estiloa.
3: Bai, pixat...
1: Horizontalki
3: izan, oza? Baina hori ez da oso zentzu, hori ez da oso zentzuna, entzulek ez dute zer ulertu bartzen, oso zentzuna, esan ez zuna. Gau, atzeak aite bat zukorri egia zaiagoa, ala, haino.
1: Zukorri aurrera egiten duzu beti, baina espalin badago, zureankek ez badute bultzatzen aurreruntz, alegia, distantziaren aurka eta ez gravitatearen aurka, ez zara ondo korri egiten ari. Edo ari zara egiten korri, ez dago kizun distantzia batean, eta horren zure prestakuntza fisikoa ari da, erritmoa moteltzen eta korri egiten 7 minutu kilometroko denboran, zeinetan oinez, harin egin zen ezaken distantzia hori eta aurrera egite hori, eta beraz, zaude, oker distantziarekin. Eta uste dut, hemen kolektiboki nola txertatu da egun buruan, 20 kilometroko lasterketa bat egin behar dela, bai ala bai, zebestela etzara gizabanako, etzara inor, jendeak ez, erronka jarri dut maratu jardia egitea, osondo. Erronkak, ados. Prestakuntza fisiko bat egiten baduzu hori egiteko, ados. Baina zure denbora, espalin bada izango, minimoki, esango dugu, ortodoxoa, espalin baduzu korri egingo, korri egin beharko litzateken moduan, ekonomia de karrera edo lastraketa ekonomia deritzon horretan, nun gorputzak baliabideak ustiatzen dituen aurreraka joateko, ari zara kalte ikaragarri egiten zure gorputzari, bai. Eta hau maratoietan erikusten da, 5 ordu eta 40 minutuko elmugaratze denborak. Barkatu, hau etzen zure tokia.
3: Ja.
1: Eta min egiten ari zara zure gorputzari.
3: Wow.
1: Sanakoa, jaitasko jasonezake, baina uste dut profesional ia denak ados izango ditu dala honetan. Gero denbora muga hori ere, gizon eta emakumezkoetan ezberdina da, akaso emakume batek bi ordu pasatxor arte eraman dezake, gizon batek 1:45 korrien barku luke maratu jardi bat. Hortik hortik gora, ba, uste dut dela hori, bai, bueno, tematu eta egin. Puh, bueno, ba, bain egin egin baduzu, ba, egin, ez, baina... Gusten du jende askor.
3: Nik beti arrazio da mongo etzuz, eres el boss, osake arrazio gazu hor. Eta, esan barra daukat, alde horretik, zuke bai esan zula, itzaitela korrika munduan informazio gutxe ematen dela, ze oso primarioa da. Ez da, beste kirolba bezala, igual ez zula pentsatu informazio gehiago behar dezula, informazio gutxeko behar dezula. Ez dakit, zugute bat zeitea kajak, ba, igual aldezu esplikatu gau, laita horret, baina korritea, bian karabiltzea eta aurrea jutea. Hoi da guk uste deuna, eta gauzuk esan zunakin oso interesgarria dela, arrezi guztiak zu, fisionomia aldetik eta, bueno, akalte asko izan ditzakezu, beste kiloetan igual, ba, ez azkazunak, ze sartituzu hankak, demora guztiak golpek ematen egiteak horiten, hor dure aldotatik ari informazio asko kibar da.
1: Eta zuk aipatu duzuna, korri egiterakoan, ez dela ia inoiz azalpenik ematen. Asumitzen dugu badakigula korri egiten. Beste kirol gehienetan, oinarri tekniko minimo batzuk azaltzen dizkizu norbaitek eta beti duzu norbait inguruan, ez? Ba, korri egiterakoan, ez? Hor badirudi, ba, atera eta, bueno, uste dut hor zerbait ikasi dugula azken urtetan, ez? Pixka gehiago egiten dela jarraipena edo laguntza, baina ez asko. Zuk egin zenuen prestakuntzaren bat edo zure bola?
3: Ni bai, ni prestakuntza, bueno, prestakuntza mi bola inu, baina ni atutzen zan korri gau, gau, ni ez nago inorei ordeintzeko ezer desateko zeimarreten. Ze, nahitake baita espikau dizkiten gauza batzuk, esan ziten nola jun. Eta bai ikusetela, runner munduan, ebai, pixat kaltegarria dela, eta ni bai gertatu zeiten, dala kirol bat daudela, bueno, zure arrotasuna bisa jokunda hola. Iritze zait oso zaila dala, lasterketa batean zuk esatea ezin duzula jarraitu. Hor uste daudela kalteak. Beste kirol batzuetan, adibidez du, jute batzea egitea bokseo, ikusten baguzu ezin duzula gehiago edo... bueno, arbitro bate bai dago, beharrak esaten dintzu.
1: Te igual ez uzikusiko, batean dambla. Ez uzikusi irizten, baina...
3: Apagon, apagone, baita aldu gertatu. Baina korrikan, korritean nahi zanen, zu bakarrik antza zuzea hemen epaia, eta zukera bakitzen zu noiz gelitu, eta zure arrotasunetikan zaila da, esatea bida ezin dut gehiago, eta hori da nahi gertatu zeidena, eta hori da arriskutsuna, eta berez korri egiten baduzu, eta jakiten baduzu nun dagoen zure muga, ez da ezer pasatzen, baina zepatatzea, deno nahi deula iritsi meta horta, deno geonga, ba bueno, entrenatzen, eta horretaz gain, daudela pioat faktore ezin duzula kontrolatu, adibidez beroa. Nire kasun inunen behobia zion kriston be, osea kriston bereitezun, eta nik igual aletin entrenamendu bat, 20 kilometrokoa, ordu bat eta 30 minuta, baina beroan gatikan, edo nervion gatikan, edo beste zenbait faktoren gatikan, azaitokera batera, eta horregatikan ez du gelditzen. Orduan, guain, zer ator, zegama izkorri ator, 42 kilometro menditik. Ni horrega lanean, joa, espero ez, ikusi duten guztik, mesez, irratxe jo beten zuten, eta inio gasean dituen gauzak, mesez, horizontaren. Zeratu ez guten ez egiten.
1: Bueno, zigama izkorrin, vertikalki korri egiteak zentzua dauka.
3: Ah, bida.
1: Penditza du delako, alegia, goruntz egin berderako.
0: Progresibo.
1: Osea... Baina beti ere mantenduta horizontalidade, edo, bueno, aurrera egite hori, baina mendian zaude, penditzos ondietan zaude, aldatu egiten da pixkat perkala.
3: Zerkaja, ez opresa, zer.
4: Ez gara preparatzaile fisikoak, entrenatzaileak, traumatologoak, ez gara, badazpada.
0: Nik gauza bat esan edut, esan nire burua, nire kontrasanak bat ditut, nire nirran erzale, arki dago, nire nire joa korrika itea, baina bai, ez dakit nola esan, baina, a ber, eslogan bat, jarri runner bat zure bizitzan. Oso importantea da lagun bat izatea runnera, edo familian izatea runner bat, esplikatu naiz. Amalau ordu, zegama izkorri, behobia, zuek bakizu ez ze esperientze politia da beraie batekin jutea, galtzerdik eramateko aldatzea. Goizetik anjutean zara, beraie beroketa egiten ari direnean, zu salda bat argi gozia. Gero jutu nire zakenean, pintxoa, kroketita, txistorra. Bukatzen danean pintxo bat ospatzeko. Benetan, egondako naiz, bai amalau ordu, mehorlako egintzatan lagunekin, eta zoragarri esperientze ekipo de apoio horreta. Runner bat jarri zure bizitza.
4: Era,
1: gauz desango duz, zigamiz korri buruz, kilometro vertikala dago. Nola ez zuzu, ba, vertikalki korri ingo.
3: Leatitia zuzu, ez zuzu vertikala, noi? Baitare oso interesgarria refleksioa, besta guztar esango duz, nik ez dut asko behar, ez dut inor behar, ospatzeko, pintxo jateko, horre baita eskuso egiten naiz, baina arrazio daukazu, nire aita izan dara korrikalaria, behobia pilo bat inditu, eta egia da, ba, bueno, ba, igande hoi jutea, goizetikan ikustea, ze giroa da hon, eta nire ez da ez nago esaten kirola ez iteko, esan nahi zut, atope kirolaitekin oso garrantzitsua, baino nik beste kirol batzuk motivatzi dutite, igual korrita baino zure lehenengo aukera bada burtik etortza izunez korritea. Sen azatatze bat zaizu, atope.
5: Or, what's your opinion, Goyuri?
4: Nire iritzia da, gustatuko litzaidak, ni ere pixkat jaiterren da izela, baina gustatuko litzaidak, elagero berez korrekalari izatea.
3: Ah, gustatuko, osea...
4: Kontua da... Kontua da iruditzen zaidala, hasteko eta, bueno, askoren eskura dagoen kirol bat. Hau da, ez duzulako materialik behar. Zapatila honak behar dira, eta kontu zorrekin, eta gauzariek. Baina ez duzu bizikleta bat erosi behar. Ez dituzu sokak erosi behar eskalada egiten hasi nahi balibu. Ez duzu piragua bat erosi behar. Korrika egiteko berez, ez duzu materialik behar. Eta orduan, bat denon eskura dagoen kirola iruditzen zait, eta orduan... Ba, korrikalari izatea, ba...
3: Ba, ez ez zula nahi, ez ez zula korri nahi.
1: Ez, nik ondo ikusten dut korri egitea, eh? Ni nago korri egitearen kontra, nago raninaren kontra.
4: Bai, egia da, ni ados nago...
3: Digo, dizue konzeptu guen diketzu tulertzen.
4: Ni ados nago horrekin.
1: Gau, bada... Bai, zuk gaur txetik atera eta korrika buelta bat egitea, ondo dago, eta gainera... minimoki prestatu balimazara edo balimadakizu hori ez, ba, zapatilla txukun xamar batzu dituzu, ez dauketela akaso kona batzuk izan beharrik, dena neurrian, baina tira. Eta korrika jarraituko baduzu, ba, behintzen norbaitek, daki norbaitek minimo batzuk lagundu eta bar, kirole egitea, etarik eta fisikoa egitea, beti ona eta beti hobe, ez errez egitea, baino zalantzarik gabe. Orain, hor sartu da, bueno, pixka diskurso kapitalista raninaren munduan. Ja, badaude enpresak, bizi direnak, karrera horiek antolatzetik. Uh-huh. Eta ranin festoietan ez da gizan bat gauza egitetik. Eta jendeak ez palimadurrelako horik egiten, badirudi ez dagoela errealizazio personalik. Eta horren errealizazio personala bilatu dugu, alako erronka multitudinario non milaka pertsonek elkarrekin, eta... Bueno, ba, iruditzen zait, pixka... errebisatzeko modukoa, besterik gabe. Egin, dena ondo, nahiz izango ni hemen datorrena esatea ez zaitezte joan behobia egitera, edo ez zaitezte joan Bilboko Night Marathon egitera, dena guai, baino, bueno, ba, igual pixkat eskuti juntzaigu,
3: bai.
1: Eta hor badago, bai, ba, bueno, ba, igual Instagramen hainbeste kritikatzen ditugun coaching eta bultzada emozionale giro hauetatik, ez zuk nahi baduzu, lor dezakezu, eta maratoia korrituko duzu, bai, bost ordutan. Bueno, igual ez. Hor da, okendik garazua. Kirola egitea, ariketa fisika egitea, gaur arratsaldean euripean xira bat jarri eta 50 minutu txokorri egin eta etxera jundu txatu eta ondo sentitzea, hori zoragarria da, entzuleok hori egin behar da, nahi duzuen modu eta formatuan.
3: Orduan, zemezu politxa, inigo. Nik, zemezu politxa esan ezuna, arrazi guztiak, azu nik ebaita olaren nuen esan, baina zuk beste hitz obeo batzukin espresatu zara, beti, konel bos, atope. Eta, alde hortatik, guainongo, entzule bat esaten, bueno, orduan, maia zu beste irten bide bat.
1: Beste irten bide bat?
3: Beste irten bide bat, bai, ni, bai, ni nahi nun korrin, eta zure sekzioak desmotibatu indik korriteko. Orduan, lasai, nire sekzioa ez da hortako. Nire sekzioa da kirol minoritarioi laguntzeko, orduan, musika etaletienda, mesedez, piraguismoa ez da kirol bat bakarrik, piraguismoa askatasuna da. Ura ukitzen duzu momentuan, zarata guztia desagertzen da. Ez dago mugikorik, espresiorik, ez da distrakziorik ere. Gainera, kirol gutxik ematen dute piraguismoak ematen duen sentsazioa, indarra eta lasaitasuna batera. Gorputu osoa lantzen duzu, besoak, bizkarra, hankak, korea, baina burua ere bai, kirol psikologiko bat. Piraguismoak pertsona gogorrak egiten ditu, disiplina, erresistentzia eta pazientzia eskatzen ditu, baina aldi berean askatasun sentsazio ikaragarria ematen du. Behin probatzen duzunean, ulertzen duzu zergatik dagoen jendea erabat engantzatuta. Beste kirolek ez... Barkatu, ondo bukatuko dut. Beste kirolek estadioak dituzte. Piraguismoak mundu osoa dauka.

0: ze polita lagun piragusta bat izatea, laguntzeko, pintxo batzuk jateko, kroketa, txistorri.
1: Azkene igual dia piragua egin genuela bidazoa ibaian, mai iritsi zen berandu, amaiketakoa elmugan prestuela, tio. Egin zitun lagun gallego batzuk, oparitu zigutela gainera beraien janaria.
0: Estraiak eta zituzten, beraiek ebai gazta bat, gazta tetilla galizakoa, eta engin horrelako amaiketakoa, berai bukatu zutenean txangoa, eta nikan pintxo batzuekin, ondo iteko,
1: Gaur bertan egingo dugu denboraldi amaierako piragua planerako eskakizuna eta kaiak baskantriko lagune izango diego beti bezala gu ondo zaintzen. Tennessee ibaiak kokodriloak izango ditu akaso?
2: Apalazos,
1: oso piragua jateko moduko lekua iruditzen zaite.
2: Bai. Arrisku gehi ukitzea interesgarria.
1: Baizu, Uztailan Oklahomara noa una nue.
2: Bai.
1: Ez dago ibai triste batan.
2: Ez. Ba...
1: Bat ez?
2: Ba, esan ez dut, igualen bako zen un piraguismo en seko. Zara pixkat, neke garegoa, hor besoa, bizkarra, hangak eta korea, gehi olantzezu. Igual okerrago pasatzezu.
1: Entzuleo, bagoaz, Julen Unanue, mila esker, azte pare batean, maiatza bukaera horretan ikusiko dugu elkar.
2: Plazer bat izan.
1: Egin kasu Gorka Santestoan imesedez, bestela, hemen...
2: Gorka, itxeiteo.
1: Hostias como panes.
2: Bai.
1: Egon godira.
2: Arrifles.
1: Mai Gorostia Gapozo, datorren hostira lerarte.
0: Plazer bat, zorionak, Ferrandria.
1: Goiuri zeizarandia, bihar arte.
3: Agur.
1: Eta entzule okzioko ere plazar baduzue, bihar goizeko amarrak eta bostean, hemen txizango gara prestuekin bigarren kafea hartzeko informazioaren txanda orain, naiz irratian, zaindu.

0: Egunon entzuleok, goizeko 12ak dira, maiatzak 14 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Kontsumorako prezioen indizea moteldu eginda apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan eta 103,2an kokatu da. Nafarroan berriz 0,7 egin du gora apirilean pasaden hilabetearekin alderatuta urte arteko indizea 103an kokatuz. Urte arteko kontsumorako prezioen indizea moteldu eginda apirilean aurreko hilean puntu bat baino gehiagoko igoera izan ondoren 2 hamarren jaitsi baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta 103,2koa izan zen pasaden hilabetean. Estatistika Institutu Nazionalak ostegun honetan argitaratutako datuen arabera Euskadin erregistratutako tasa estatuko batez bestekoaren berdina da, hori ere 2 hamarren jaitsi baita. Eta esango dugu ere lurraldeka urte arteko indizeak bera egin duela 3 probintzietan Euskal Autonomia Erkidegoan, Araban 103,1an kokatu da, Bizkaian 103,6an eta Gipuzkoan 102,5an, Nafarroan berriz 103an kokatu da. Euskal Autonomia Erkidegoan sektoreka urte arteko indizeak 103,5eraino egin du bera elikagai eta edarietan eta 101,1eraino jaitsi da etxe bizitzan, garraioetan berriz 106,2 igo da. Nafarroako datuei begira, azken hilabetean batez ere arropak eta zapatek egin dute gora 106,4, aisialdiak, kulturak eta kirolak 101,6 eta jatetxe eta ostalaritzak 101,2ko azkundea izan dute. Bestalde, aipatuko dugu ere Nafarroako gobernua legegintzaldiko krisi handiena bizitzen ari dela. Legebiltzarrak ostegun honetan eztabaidatuko du UPNren lege proposamena, zeinaren bitartez hezkuntza unitateak aldatzeko irizpideak ezartzen diren. Bien bitartean Gero Abai eta PSNren ikuspuntuak guztiz urrunduta daude. PSN, Gero Abai eta EH Bildu elkarrizketetan daude Nafarroako parlamentuko osoko bilkuran UPNren lege proposamena onartzea galaraziko duen azken orduko akordioa lortzeko. Parlamentuak astegun honetan 3. puntuan eztabaidatuko du Javier Esparzaren lege proposamena, hezkuntza unitateak aldatzeko irizpideak ezartzen dituena. Ordu hauetan PSNek adierazi du ez duela Jimenoren foru agindua kenduko itunpekoan gelan murrizteko, baita ikastoletan ere, baina begionez ikus ditzake EH Bilduren zuzenketak. EH Bilduren zuzenketek aldaketa handiak egin dituzte UPNren lege proposamenean hainbeste lege berri bat dirudiela. Bitartean, hainbat negoziazio egunen ostean, ostegun honetako osoko bilkuratiko 24 ordu baino gutxi agora gutxiegoneko akordio bat iragarri zuten atzo ordubiak aldera Gero Abaik eta PSNek gutxienekoa. Akordioa esan bezala eta aurreikusten den 14 ikasgelen itxiera eragotziko zuena. Gobernukideen artean lortutako adostasuna ikusita, EH Bildu bere zuzenketak atzera bota zituen. Minutu batzuen ostean, Gero Abaik iragarri zuen arriskuan ikusten zuela ordu batzuk lehenago plazaratutako adostasunura, Gero Abaik mai gainean jarritako akordioak betetzeko berme nahikorik ematen ez duela iritzita. Jarraian, EH Bilduk gaur osoko bilkurara UPNek eramandako lege proposamenari zuzenketak atxikitu zizkion berriro ere. Eta esango dugu, Nafarroako ikastolen elkarteak kritikatu egin duela PSNek eta Gero Abaik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken aste hontan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak. Oier Sanjurjo, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakariak salatu du ikastoletako gelak isteko erabakia erabaki politiko eta arbitrarioa dela, ikastolen etorkizuna mugatu nahi dutela gaitu du eta horrekin Nafarro osoan euskara geldotzeko helburua dagoela.
1: Una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria.
0: Eta Nafarroako parlamentua osatzen duten alderdi guztiei eskatzen die entzun ditzatela Nafarroako hezkuntza komunitateak eta ikastolen komunitate zabalak azken asteotan egindako eskaerak. Bestalde, aipatu behar dugu ere Ipar Euskal Herrian Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztien ardura karguak banatu dituztela. Lehendakari gisa hilabete eginik heldu diren urteetarako Euskal Hirigune Elkargoaren antolaketa aurkeztu du Alain Iriartek, 44 ordezkaritza izendatu ditu orotara. 6 taldetan banatuak. Niko Letxemendik, Itxasuko hautetxik garaz Garaztarrak izango du ardura berezi elkargoan bi delegazio izango baititu bere gain, batetik tokiko gobernantza eta herritarren parte hartzearena eta bestalde etxebizitzaren arloa. Biak alabiak funtsezkoa kalain hiriarteen programan eta sei talde berezi dituzte lurralde ekintzarako baliabideak elkarrekin bizi, elkartasunak hazi, parte hartu eta kooperatu, Euskal Herrian ikasietaran egin eta ondasun amankomunak babestu. Lurralde eremuetako erreferentek beteko dituzte funtzioak talde bakoitzean eta postu horietan kokatu ez diren erreferentek osatu dute batzorde exekutiboa. Nabarmentzeko Silbi Durruti eta Peio Etxeleku direla ardura partekatuko duten bakarrak ekonomiaren esparruan. Eta Hego Euskal Herria itzuli CEAJak landako guneko aurre kanpaina ekitaldira eraman beharreko pertsona kopuruak ezarri dizkie batzukiei udar eta foru hauteskundeetarako urtea falta den egun zehatzean jeltzaleek autobusak jarriko dituzte aurrera diarduen indarra izeneko magno mitinera joateko. Barne komunikazio batean Unai Andraka Bizkaiko buru batzarreko antolakuntza arduradunak gehieneko laguntza eskatu die tokiko uri buru batzarrei ekitaldia EAJ alderdi indartsua, batua eta mobilizazio gaitasuna duena dela egiaztatzeko aukera izango dela adierazi die. Horren adibide gutunak jaso duen ondorengo esaldia, presentzia bakoitzak batzen du, utxune bakoitza nabaritzen da. Festa bi giroan burutuko du jardunaldia, musika eta hainbat food truck egongo dira jeltzaleek elkarrekin hamaiketakoaz gozatu aldezaten. Eta esango dugu ere, itsasoaren magia bueltan dela Pasaiara, baina ostegun honetarako dauden haize eta olatuen iragarpena dela eta Pasaia Itsas Festivaleko antolatzaileek lehen eguneko navigazioa aldatu dute. Ontzien badiaren barruan navigatuko dute soilik, hilaren 17 arte Pasaia ontzi tradizionalen hiriburua izango da. Azken ediziotan Pasaiako badiara Ulia eta Jaizkibel arteko bokaletik sartu ohi dira parte hartzen duten ontzi tradizionalak desfile ikusgarri batean, baina ostegun honetarako haize talatuen iragarpena dela eta antolatzaileek navigazioa aldatu behar izan dute. Itsasontzien sarrera 6:00 aurrera egingo da Pasaiako badia barruan. Dena den, astebururako eguraldi iragarpena hobea dator eta antolakuntzaren aldetik baikorrago ikusten dute jarduna.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari begira ez du aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan, eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hobei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean, ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasaliteke zerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta hego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka bat egin badezake ere orokorra mintzat ateri eutsiko dio. Eta gainera Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handixemarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarro erdialdean eta Altosamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, informazio gehiago ordu batetatik aurrera naiz irratian.
2: Irratia.

0: Dator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, gizue futbol kontuak eta oporrak eta guztiak tarteko badara maula, ez? Denbora bat sintonia usartu gabe. Ba, bueno, esango dugu, honekin Itxaso León agurtuko dugula. Itxaso, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, kaixo, aspaldiko partez.
0: Bai, ez da. Zure jago gaitu eta kaso futbolarekin.
1: Bai, futbola badakizu ez dela nire gauza gustukoena. Baina bai, jabete terdi edo, hemendik pasa gabe.
0: Horregatik, ez, bueltan, denbora gore egiten dela, horregatik esaten beraz. Baina, bueno, aizu, etorri zara, eta bidean jaso dituzun kantuak ekarri dizkigozu gaurkoan, ez da?
1: Hori da, bai, hauek eta askoz gehiago ere jaso ditut eta entzun ditut, baina aste hauetan ere joango naiz berritzen nire azkenaldiko errepertorioa.
0: Ja, bueno, ez dakit, beti galdatzen, zotea zuzenekoak eta ikusi ote dituzun tarte honetan?
1: Bai, izan dut baten bat. Pasaden astean Amaral ikusi nuen.
0: Abergira.
1: Miribillan, bai.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, da, nire txikitako artista gustukoenetako bat. Esango nuke oparitu zidaten lehenengo diska Amaralena izan zela.
0: Bai?
1: Bai, aurretik zintak ere banituen, baina lehenengo CD-a, uste dut hori edo kentzazpi, bien artean nago, ez dakitzen
0: izan,
1: baina, bai, baina, bueno, badela txikitan asko entzuten nuen artista bat, eta justu biraziera izan zuten Bilbon, eta bai, oso polita, oso esen aratze polita, haien betiko abesti klasikoak abestu zituzten, diskoa berrikoak ere, gainera atzeko bisualak ederrak, uste dut Amaralek berak, osea, Eva Amaralek berak grabatutakoak zirela, osea, oso polito dena bai.
0: Baina, bueno, eso, hori ere.
1: Momentu batean igo zuten olako soineko gorri luze batekin, bueno, oso polita.
0: Bueno, eso, disfrutatu bat demazen nuen, hori zuretzako, ez?
1: Bai.
0: Horrek balio du. Bueno, esan dut, bidean topatu dituzun kantuak ekarri izkibuzula nola gaitere, ze baten date ikusi dut, ba horrez, apirila bukaerakoa dela, eta...
1: Hori da, bai, azken aldikoak dira. Orokorrean, bai, azken aldiko abestiak eta diskak dira, bai.
0: Bueno, lehen da bizikoa, ja, konsagratua den artista horietako bat, ezta? Nik behintzat, horrela ikusten dut.
1: Bai, Lordi da. Egia da, denbora dara mala, hemen konparaketa bat egiten hasiko naiz eta por bat ironikoa izan daiteken, baina hasiko naiz Charlie XCX buruz hitz egiten, eta orain jakingo duzu zergatik, bueno, esan nahi nuena da, Charlie XCX adibidez urteak dara matzala musikaren industrian, eta alere iaz, kriston buma eman zuela, bratekin, brat azken diskarekin, eta iaia artista berria balitz bezala, berak egia da, amarkada bat edo daramala musikaren munduan, baina batean buma eman zuela, ba hori, artista berria balitz bezala. Ba uste dut antzeko zerbait gerta daitekela Lordirekin ere, gerta daitekela birjaiotzen moduko bat, denbora zeraman musika atera gabe, Solar Power da azkena, 2021 batean atera zuen, eta ikusi dut Virgin urrengo diska ekainan aterako duela. Baina, bueno, zergatik Charlie XCX-ekin konparaketa, ba, ez bakarrik biek daramate hamarkada inguru mundu honetan, ez? 2013-2014 hortik hasiko ziren, baina gainera bien arteko konparaketa egitea irteten zait, ez dakit ezagutzen duzun saltxe ba Iker.
0: Ez.
1: Bueno, ba, Charlie XCX-en Brat diskan, badago abesti bat Girl So Confusing, Lordirekin abesten duena.
0: Ados?
1: Non aipatzen duen oso modu ireki batean, esagogatzen da, non aipatzen duen bien arteko ba, ustezko rivalitate moduko hori, Charlie XCX-en EAZ egindako elkarrizketa batean kontatu zuen behin baino gehiagotan konparatu izan dituztela, 2014an kazetari batek esan ziola izugarri gustatzen zitzaiola bere Royals abestia, eta Royals Lordirena da. Askotan kaletik ere esan izan dietela oso antzekoak direla, antzeko ilea zeukatela, biek eramaten zituztela Espainiak beltzez margotuta, eta bera behin baino gehiagotan jeloskor sentitu izan dela Lordiren arrakastaz, oso antzeko ikusten zuela horretarako oso bi antzeko profil ziren, ardin bereko neska gazteak, antzeko estetikarekin, eta nabaritzen zuela nolabait Lordik berak baino arrakasta gehiago zeukala, eta horrek jeloskor sentiarazi duela behin baino gehiagotan. Beraz, horri oso referentzia argia egiten dio abestian, eta gainera berarekin atera zuen kolaborazioan, bueno, izugarrizko buma izan zen interneten, oso esanguratsua zelako bi emakume horiek elkartu izana eta elkarri kantatzea, badakigu antzekoak garela, hile berdina daukagola, ispilu moduko batean jartzen dira, elkarri esaten dizkiote gauza guzti horiek, baina gero bada olako, ba, ez dakit, aizpatasun ariketa moduko bat, ez? Eta oso polita iruditu zitzaidan elkarren artean egin zuten, publikoki izan zuten elkarrizketa hori, ez? Abestian izaten duten elkarrizketa hori. Eta bai, ba, iaz, Charlie XCX-en berpistea ikusi genuen bezala, espero dut aurten Lordirena ere ikustea.
0: Bueno, hemen kontua da, Charlie XCX-ek egin ikustea, hau da, nire ikustea. Estatu batuetako babesa baduela geixiago.
1: Bai, desberdina da, bai, desberdina da.
0: Eta biak ere...
1: Biak dira britainarrak, baina bueno...
0: Bueno, Lordio Kerstarez, Zelanda Berrikoa da.
1: Ah, Zelanda Berrikoa da,
0: bai,
1: ados.
0: Baina, bai, hor sartzen da, kontu hori esan nahi da.
1: Ados. Charlie badakit britainarra dela, gainera, abesti honetan, biek elkarrekin daukaten abesti honetan, aipatzen du, I'm still a young girl from XX. Oraindik naiz XX-eko neska gazte hori.
0: Bai, eta ez, ikustu dut hor sartzen dela, ez. Britania handia, eta, bueno, Commonwealthetako... Ez, zerak artistak versus estatu batuak hori batez ere estatu batuetan gertatu egiten da oraindik ere, baina gero magia da, ba, Bratekin ez, bueno, ba, estatu batuetako kritikak nola hartu zuen ba, Charlie XCX-en diskoa sekulako izan zela, eta egia da Solar Power disko ederri izan zen orain hasi ez dela, eta esatu zuen Solar Power zaren, bai, hau da, ez da, bai, da, eguzkia tapatzen duena.
1: Bai, oso argazki polita.
0: Bai, kuriosoa. Bueno, ausarta, hori ere zen berra dago, ez? Ze, bera da, irudian agertzen dena.
1: Bai, bera, azpitik.
0: Hori da, angelo kontrapikatu bat, eguzkia tapatuz, bueno, en fin. Eta joeko guan dut, Lorderen zera hori. Irudi hori, eta garaian, ez zuela... disko horrek kritikan, estatu batuetako kritikan etzuela, olako erantzunik izan. Da bitxia, gauza bitxia. Eta melodramarekin ere, etzuen gehiagin lortu, estatu batuetan.
1: Nik uste melodramak, bueno, nik ikusi dut oi hartzuna izan zuela, ez dakit estatu batuetako merkatuan
0: claro.
1: Nola hartu zuten, baina bueno, hori bueno, gai geopolitikoetan sartzen gara.
0: Gero komunikabideak eta komunikabide daude, esan nahi dut. Komunikabide batzuk puntuazio ematen dute, beste batzuk ez dute besteko ematen, esan nahi dut. Ze... Bueno, diskotik diskora, egia da, melodramak hobea lortu zuela, Ze melodramak esaterako, bueno, Pitchfork da neurtzeko zeratako bat, ez? Termometrotako bat, eta, bueno, ia bederatziko nota bat eman zion, gero, ba, nonbait, ja aspertu ziren lordetaz. Hori gertatzen da, askotan, holako artista bat ematen dioten da nota hon bat, ez dakite bisegitan honak ematen. Zergatik? Bye. Auskalo, ez?
1: Bai, gehiagi sinetxi ez dezan, agian, edo?
0: Tendentziareken apurtu, hau da, hau gora dator, goregi dator, ja mainstream egi bihurtzen ari da, guazen beste bat bilatzen.
1: Ja.
0: Eta sortu dezagun tendentziaz.
1: Bai, ematen du beti bilatu behar dela hor pilpilean dagoen artista berri bat, edo gazteago bat, edo...
0: Bai.
1: Berritza apurtzaileago bat.
0: Bai, horrelakoak gertatzen dira. Bueno, kontua da, harinitzen, adinak begiratzen bateran eta bestearen, da?
1: Antzeko izango dute, ez?
0: Ze, ikusi bat lauro gita maseikoa dela, eta Charlie XCX, lauro gita maikoa zertxe, bat, elduagoa, Charlie XCX duardu baino.
1: Uste nuen antzeko adina zeukaten.
0: Bueno, lagurteko aldea ez dala.
1: Antzekoa, bai.
0: La urte ez dira ezer.
1: Esan nahi dut, ba, ez dakitza bat ikusten nuen urte berekoak edo urte bateko aldea izango zutela edo, bai. Baina eske Charlie nera bat ematen du.
0: Ba, eta gero, harinez begira, diskografiari dago kionez, zenbat batak eta besteak, eta, ostras, laugarrenaren biladoa Lorde, eta Charlie XX berriz, dozen erdi bat dagoeneko atera eta dituela.
1: Wow.
0: Bai, bai, bai. 2013, biak, biak urte berean debuta. Hori, zakar, ba,
1: horre. Nik uste dut Charlie XX lehenengo abestia ezagutu nuena izan zela Boom Club, horre, bai, lehenengoetako bat, ez dakit 2013 horre inguruan.
0: Ba, Boom Club 2014ko diskoko.
1: 2014ko diskoko, singela ez dakit, baina hori ezagutu nuen pelikula baten soinu banda zelako.
0: Hemen ari nahi zikusten, bai.
1: The Fault in Our Stars.
0: Zaten portadak ez dut kuadratzen.
1: Ez
0: dut kasentzu handirik. Ez dut kuadratzen. Bai, bai, bai. Nik, egia dizor, Charlie XX, bai entzun da, zerbait entzun gonela, baina oren brat iritsi den arte, ez neukan orbitan
1: gehiagin. Hain fitxatuta.
0: Ez, eta bueno, ikusoko da. Aurten primaveran da? Euskiet primaveran.
1: Bai, bai, uste dut primaveran izango zirela hiru izan handi.
0: Chappell Roan?
1: Okerriz banago, bai, Chappell Roan, Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter eta Charlie XX, ez da?
1: Eta Charlie XX, bueno, bai.
0: Bueno, netzako izan handiak ez zirela horiek. Soilik Tarnstailak ere jotzen duelako, baina, bueno.
1: Bai, baina ikusi dut.
0: Tarnstailak edo Idlesek jotzen dute. Eta edo Parcelsek, niretzako lehro horretako.
1: Bai, baina ikusi dut pop munduan nabarmentzen diren, bai. Momentu honetan nabarmentzen diren izen handi hoien artean hiru hoiek, o sea, hiru hoiekin jendea zoratu zela.
0: Bai, bai. Bueno, esango dizut, kontatuko dizut, tokatzen zaio.
1: Ba, bai, kontatuko dizu.
0: Bi aste barru, hiru aste barru.
1: Bueno, ez da zagratzen, ja.
0: Ez, da badut ola gogo eta nagiaren arteko olako sentimendu kontraiari, baina, bueno, eterriko da, eta, bai, Lorde izan ziteke, Lorde seguru, pasako zen dagoeneko, ez, primavera zaunden batetik.
1: Ziur baietz.
0: Osean, bada, ez?
1: Bai, perfila ematen du.
0: 2022an Sao Paulo bintzat, bai, eta Bartzelonan ere, bai. Baina, 2022an, bai, perfil hori badu. Gauza da, ez, askotan esan dugu, eta horrekoan ere ipatzen, ez? Euskal Herriera ja gauza beke iristea zailagoa dela, ja, hain, mainstream direnak, edo lehenago etortzen dira Bilbora, edo jai daukagu, ez? edo ja dekadentzian sartzen direnean, edo bigarren bizi berri bat eman bertzaienean agertzen direla, ez? Ba, pena, baina, bueno. En fin, what was that? Zertzen hau, ez? Zertzen hori.
1: Zer izan da hori.
0: Hori da. Nondik doan kantua badak ezo?
1: Ba, egia esan, bai, oza, esaldi solteak entzun ditut, baina musikalki gustatzen zait gehiago, ez dut letran asko erreparatu, gehiago fijatuko naiz. Baina...
0: Ba, ez bat ez dure galdetzen ditut, ze izan burua pixkate garri egin zait alako, ez? Zertzen hori, hori esaten duzunean, ez? Zerbait gertatu da, ez? Zerbait gertatu da.
1: Tarte honetan arreta gehiago ipiniko diot.
0: Bueno, baina, zure ingeles mailak balgi dizu, ze nik ez dut uste errapatuko gandik egi. Entzeko dugu, esan da bezala, Lordiren, what was that?

0: elektronika fina.
1: Bai, bai. Hori ere Charlieren ildotik.
0: Ah, bueno, tendentzia, esango.
1: Bai.
0: Tendentzia.
1: Bai, tendentzien ildotik gehiago.
0: Bai.
1: Eta letran gehiago fijatu naiz.
0: Bai.
1: Eta da, bikote harreman bat apurtu osteko state of mind hori.
0: Ah, ados. Horain, publiko erokarri state of mind.
1: Ai, ez da dirteten.
0: Murua tokitan daukazun edo. Izango litzateke pixka bat.
1: Bai. Básicamente.
0: Oye, ves pescado será tutas. Arines begira,
1: droga que era aipatzen ditu.
0: Begira. Hemen arines begira oraintza, ea iristen izan, ea ekoizle berak erabiliatu dituzten. Ea ekoizlearen bat errepikatzen den.
1: Ba, kuriosa litzateke.
0: Batzuetan gertatzen dira gauza hauek eta ea, bueno, ikusiko dut. Eta ikusten manden badut. Lor direna xumeago ikusten dut dela. Ekoizle aldetik erabili dituela bera Jim Eastak eta Daniel Nigro deitzen direnak. Eta Charlie Xiesek berriz, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar ekoizle izan ditu bere buruaz gainera. Hortaz,
1: wow.
0: Badago desberdintasuna, eh?
1: Badago
0: desberdintasuna disko bat eta bestearen artean alde horretatik. Eta ez da errepikatzen, eh? Koizlerik, hori ere, esan behar. Bueno, hori lendabiziko tokian ekarri guzuna, bigarrengoan berriz, abril, baina abril puntu batekin.
1: Abril puntu batekin.
0: Zergatik puntua.
1: Ez abril labein, abril berekin eta puntu batekin.
0: Zergatik puntua, badakizu?
1: Arrazoi estetikoen gatik, seguraski, ez?
0: Bai, ez? Desberdintzeko, ez da?
1: Bai, desberdintzeko. Ni klasikoen baitalea naiz, baina ez uste dituzun klasikoena. Ipatu behar dudan hau 2007an uste dut atera zela.
0: Oh.
1: Laki, abestia, de Laki Twice bikoarena. Garai hartan sona handi hartu zuen. I'm so lucky, lucky, I'm so lucky.
0: Vale.
1: Vale.
0: Orain ulertzen dut.

0: titulua, enuen arrakatzen.
1: Ez que titulua da, afortunada, versio laki.
0: Katalanek esaten nuen, zer da, Katalunia errez egin ordez, inglesez egin duela, eta baina...
1: justu kontrakoa.
0: Baina, ari nintzen bilatzen, baina nondago bertsio originala, erotu naiz. Zer esaten nuen, bertsio laki bakarri dago, ez dago esterik, zer gertatzen da, eta kara.
1: Karo, agian afortunada bilatzen ari bastinen, Ba, bueno, badakigu garai hartan son handia hartu zuen abesti bat izan zela, baina gero egia da egileak apur bat One Hit Wonder izan zirela. Haien izena ere kuriosa da, haien izena da The Lucky Twice, beraz ematen du taldea sortu zela bakarrik abesti hori egiteko, uste dut beste baten bat ere badukatela, baina handik gutxira desagertu ziren.
0: Ba, bueno, zein da horratzean.
1: Duela gutxi bilatu nuen, gainera bestia batera zenean. Kuriositatea izan nuen, bai, eta puru bat kuskusiatu nuen, ikusi nuen hori.
0: Suediarrak dira.
1: Suediarrak dira, eta hau atera eta berehala desagertu zirela. Uste dut bestea bestiren batera bazeukatela hortik, baina karo, The Lucky Twice eta bestia Lucky. Ematen du, hori abesti horretarako propio sortutako taldea dela, eta ja, eta desagertu zirela.
0: Bueno, horri ikusten da, ez, atzetik ibili zirela, claro, ze jende gontzen atzetik, hori ere ipatu behar dago. Bueno, lasa, ekarri zurera, ze beste lan usatu gara ezin finito.
1: Abestia. Ba, nik daukadanean abesti bat, aurtzaroan, erabezaroa edo dena delako agorazten didana, ez dut askatzen, eta honekin ere hori gertatu zait beti, oso disfrutabela egiten zait, oso gozagarria, eta bueno, ba, joyita honekin topatu nintzenean, pentsatu nuen, jazta, badukat aitzakia berriro obsesionatzeko. Ez dakit non edo nola, baina nire Spotifyko gomendatuen zerrenda hoietako batean edo ikusi nuen, afortunada, versio laki. Aberri izeneko artista batena, eta esan nuen, abesti bera katalanez, babai. Eta horrego naiz, azken asteetan abestia erretzen. Eta Abril artista ikusi dut, iaz hasi zela musika ateratzen, egia esan berria da niretzat, eta abesti gutxi batzuk dauzka oraindik. Baina bueno, hau da, entzun dudan bakarra, eta asko.
0: Berak zaman dut da ditu?
1: Ba, nahiko gaztetxo ikusten dut, hor argazkian. Horra,
0: ikusten dut alako esan edot, jaiota haute zegoen, bai, ez? Esan edot.
1: Abesti hori atera zenean, bueno, ikusten dut jaiota, bai.
0: Hortxe, hau ez da.
1: Horor, mugan, baina.
0: Horre, 2000 jaiotakoak dira Centennial.
1: Fo, galdera hona.
0: Ez tegit, no, kokatzen diren. Ez Millennial izango dira, ez? Ez Millennialak ez?
1: Ez, Millennialak ez. Egen zi edo, ez...
0: Begira, zentenialak dira zeta belaunaldekoak, bai.
1: Zentenialak esaten zaie.
0: Bai, 2000-tik aurrera jaiotakoak, begira.
1: Ba, zenteniala seguraski izango da, berargazkiagatik, baina adin zehatz ezakit, eta gainera interneten Abril ipinita edo zer agertzen da.
0: Ba, karo, bai, ez hemen harinez.
1: Bera izan ezik.
0: Harinez, begira, bueno. Ahi ba, ja. Begira, bueno, ba, ikusiko dute, ea hemen agertzen da zerbait, eta bueno, ea zein den nondik datorren, kantu entzengo dugu, eta gero erokoak, bale?
1: Ba, guazen entzutera.
0: Guazen, Lucky, afortunada, entzutera.

0: Bueno, pizkat begiratu tartean,
1: Ea bai, non... Eta zer topatu duzu.
0: Bai, bueno, flipantea da, bere komunikazio, bere Mayer enpresak ditu esaten dituen gauzak. Bueno, batetik, espero nuen hyperpopa izango zelo, hasieran bildurtzen hasi naiz. Eta ez,
1: eskerrak. Pop klasikoa.
0: Bueno, Alicantekoa da, Benizakoa da.
1: Ados?
0: Hortaz,
1: Hortaz ez da katalana.
0: Bai.
1: Valentziarra da.
0: Herrialde katalanetakoa.
1: Bai, bai, bai, baina entzuten ari gara.
0: Berari galdetu behar, hemen ni ez da esartuko. Bai, ulertzen duzu esaten duzun,
1: Ez diot bera, Ez diot bera. Diot, entzuten ari garen, izkuntzare...
0: Ez horregatik diot, ez da izela esartuko, ze horre ez da behar dago.
1: Bai, badaude... Dialektua ote den, izkuntza ote den, ez?
0: Claro, claro, horregatik, nahi garri daukat zer den, baina...
1: Bai, esan nahi dudana, nik ez dakidala bereizten entzuten dudanean...
0: Nongoa den.
1: Hori da.
0: Baina ez dakizulako zidurenik bereizten garri...
1: Valentziar Kataluniarra den, edo...
0: Garrigakoa den, maresmekoa den ere, ez duzu egin bereizten. Bari, ez dakikun bestela bereizten askotan, den, ez dakit, arratiakoa, edo bilbandikoa, segun eta ego uribekoa. Ba, batzuetan mugando. Sala dut, eso, bueno, en fin. Eta gero, bere, hogeita bi urte ditu, eta...
1: Hogeita bi orduan, itxain, 2003koa, vale.
0: Eta, hemen agertzen diren referentziak, gehira, bere influentziak direla. Billie Eilish, Rosalia, Silvia Pérez Cruz,
1: abitu, bapatean.
0: Sandra Monfort, Rita Payez, Maria Arnal, eta berri txarrak.
1: Eta berri txarrak?
0: Bai.
1: Hori bai ez nela espero. Joka, hasi zara, Billie Eilish, Rosalia. Vale.
0: Erreza hori pentsatzen. Gauza logiko entatzen. Eta bapatean.
1: Eta bapatean berri txarrak. Aizu zehal da. A ber, egia da bestionetan justu berri txarraken influentziaz dela gehiagin abaritzen.
0: Ez, baina begira, eta lehen da biziko disko atera berri du, hortaz. Bueno, ja, orbitan jarri barko dugun artista guetako bat. Zerbait egatik gongo da berri txarrak, eta berri txarrak egotea, eta, bueno, bere hizkuntza nabestea, ez? Bere lurralde garrilde katalandako hizkuntza nabestea, ez? Nik uste dut lotuta egon daitezken gauzak ere badirela. Botako dut, venga. Baietz zetake kolaboratu honekin edo besteren batek. Baina nik zetak ikusten dut.
1: Ez litzateke arraroia izango.
0: Begira, bota dugu, Entzuten badu baten batek. Olako botatzen gustatzen.
1: Atera zuten ere honekin zurekin.
0: Horregatik diot. Eta, bai. Kainak ekin pila bat kolaboratu du artista valentziarrekin. Bulegok ere ginestakoekin ere egin zuten. Kolaborazio horiek sortzen dira.
1: Ematen dira.
0: Baina, ez dakit zerretik iruditu zaitu honek unibertsu horretan. Izan dezakela.
1: Ba, kontuan hartuta, berak ere badaukala harreman bat bertako musikarekin.
0: Eta zetaken unertxe horretan ez pixka zeta badela alegia Alakanten gaur egun Kataluniara zabesten eta horrelako gauzak, bueno. Egia da ez duela gero gauza berezik egirikin ez du ematen egin duen. Baina, ikusi garko da. Popa egin duelako, kantu honetan. Baina bestak entzun beharko. Bueno, bagoaz aurrera,
1: The Joe,
0: esan behar da. Ados, hau ez da izan den ere.
1: Bueno, uste dut The Joe horrela oskatzen dela,
0: Bekira, hemen ari nesek usen.
1: The Joe.
0: Berezko izena beste bat dela.
1: Joe Kiri da abeslaria, bai.
0: Kiri ez gazta abesela,
1: Kiri, ke eri.
0: Bada, baten bat bilatzen aztu bada ere.
1: Bai, iaz deskubritu nuen talde hau, asko petatu zutelako abesti batekin, End of Beginning. Eta oso sartuta izan nuen abesti hori, hain sartuta neukan buruan, ipuin lehiaketa baterako idatzi nuela errelato bat, eta...
0: Eta saririk?
1: Ez, baina ipuin horretan sartu nuen abesti hau, oza, protagonistetako bat abesti hau entzuten zijoan autobusean, esan nahi dut. Puntu horretaraino egon nintzen obsesionatuta abesti horrekin. Eta kuriosoa da, edo aipatzekoa, abeslaria norden, de Joe edo Joe Kiri, Stranger Things ez dakit ikusi duzun.
0: Stranger Things ez, nik ez.
1: Bueno, ez da guna ingo zaizu behintzat.
0: Bueno, zenbat funko erosi ditu dan esango ganizuk, eh? Ba, beha, ez dakit zein den zein ere. Funkoak erosi ditut. Ez diretako noski.
1: Ados. Ba, Stranger Thingseko azken denboraldietako protagonistetako bat da. Esan nahi dut aktorea ere badela. Eta oso polita erubitu zitzaidan bere historia, edo, bueno, End of Beginning iaz atera zuten abesti horren historioa, bertan kontatzen duelako bera Chicagon, ez dakit, Chicagon hasia den, edo momentu horretan Chicagon zegoen, ba, mutxi gora era bere bizitza bideratzen, zehozer ikasten edo lanean hastekoa zela, edo berak bazeukan gutxi gora bera bere ibilbidea hor markatuta Chicagon, eta batean Stranger Thingseko kastinetik ditu zioten, edo bueno, momentu horretan eman zioten horren berri, eta hori ezagututa, historia hori ezagututa, are politagoa iruditzen zaita bestia, edo gehiago gustatzen zaiten zutea, berak esaten duelako, Chicagon bueltan nagoenean sentitzen dut izan nintekena eta izan ez naizena, ez? Bizitza erabat aldatu zitzaiolako. Eta gainera hor pasaren egunean norbaitek meme bat egin zuen honekin aita santu berriarekin bere Chicagokoa delako. Eta abestia ipini zioten, bai, bueno, sin más. Erreferentzia gehiegi. Baina bai, Stranger Thingseko aktoreetako bat, eta musikaria ere, bada. Orain disko berria atera dute, bueno, apirilean, baina ezin izan dugunez asko hitz egin denbora tarte honetan, ba hau da hilabeteotan atera denetako bat, eta hau izan zen diskako lehenengo singela. Ez da, eta aipatu dudan beste hori bezain beste gustatzen, baina hau ere oso gai dago. Eta hori, eta gustatzen zaidala ere, azpimarratu behar dut aktore bat edo abeslari bat polifazetikoa denean, baina ez duenean talde bat sortu kapritxo utxagatik edo justu orain ospea hartu duela aprobetxatuta edo baizik, eta gian aurretik ere bazeukalako zen artistiko hori eta nabaritzen da, ez? Edo gian, bai musika eta bai antzespenaren munduak biak zeudela bere baitan.
0: Ba, begira, ez? Gauza gertatzen dira batzuetan. Kontrako ere bai, antzesleak pasatzen dira
1: musika. Bai, kontrara ere gertatzen da. Baina nik uste askotan izaten dela inertziak berak eramaten zaituela horretara, edo paperen bat proposatzen dizute, edo kontrakoa aktorea izan bazara, bagian proposatzen dizute batean abesti solte bat sortzea, edo baina askotan nahiko kutre geratzen dira olako saiakerak, ez da honen kasua.
0: Basic being basic. Oinarrezko izaten. Zer da, simpletasunaren aldarrikapen bat edo?
1: Da, baietz esango nuke.
0: Ba, ez da.
1: Bueno, izenak berak dio.
0: Ba, entzengo dago. Ja, zer nolako duinoak ekartzen dituen, DJ-u. Ez? DJ-u, hola esan behar da?
1: DJ-u,
0: ba. DJ-u, ba, nintzako da DJ-u pixka.
1: Bai, ez esango dugu.
0: DJ-u ere gazke esatak genuen, ze DJ-u esan behar romantzen. Baina, en fin. Zagetan, hori ba, karo, zagutuko duzu akaso pelikula hori gero ere egin zutelako guen barrazke izuen, eta harokoa gara. En fin.
1: Baina ez pelikula ez dakit zertasen.
0: DJ-u egin zuten.
1: Bai, ezagutzen dut, baina.
0: Ba, hori gaur egungoa ez da, garai batekoa. Begira, begiratu barrazke izidunak. Ikusiko duzu zerekin flipatzen genuen guk. En fin, basic bat izan dago. Guazen, DJ-u entzuten.

0: not funny.
1: Άρα, σόρπες ένα ράβο τον άγχο.
2: I'm not funny.
1: Bueno, not funny.
2: Verá que postureoa kritikatzen du eta aipatu dudana, ez? Agian ez dela kasu tipiko hori non aktore batek ospe hartu duen eta orain abeslaria izatea erabakitzen duen abestian bertan esaten duelako ezaizkiola dirua eta ospea asola. Posturearen aurka egiten du.
1: Bueno, bai, baina beti ere, aurrekoan hitz egiten genuen, ez? Iker Barbararekin eta gauza hauek posizio privilegiatu batetik egiten direnen.
2: Noski. Ironikoa da beti ere, bai.
1: Bai, naiz eta izan daiteken, esan nahi dut, berak bere bizitza xumekin amata aurrera eta nikalare ikusenekon dituzke bere sare sozialak.
2: Hori da, gerta daiteke berak horrela sentitzea, baina egia da privilegio bat naukara.
1: Eta kaso bere sare sozialak ez dituzta berak kudeatzen. Zan nahi dut.
2: Auskalo, bueno.
1: Hau da, berez ez dela postureo zalea, nahiz eta bere irudia beste bat proiektatu, eta kaso berak ez duela postureatzen. Nahiz eta gero bere saretan beste hau zaten.
2: Bueno, hori ere, postureoaren, bai, eta postureoaren aurkakoa izatea ere izan daiteke postureatzeko modua, eta da, zuk mundura bidaltzen duzun irudia hori dela, baina hori ere bada postureatzeko modu bat, ez? Bueno, tira, agian buelta gehiagia matea da, baina...
1: Bai, auskalo. Bueno, azkenerako Pablo ekarri diguzu.
2: Bai.
1: Bitxea da, honen izan ere Pablo, ezin zan Pablo izan, bai, Pablo izan bertzen.
2: Gaurkoan izen bitxiak. Ba, azken aldian nahiko entzuten ari naiz Pablo, eta batez ere ekarri dudan abesti hau. Asko gustatzen zaizkit abestian zehar dauzkan dinamika aldaketak eta nahiko engantzatzen dau. Gainera esango nuke disko bat dakarrera laster, ze atera dituen azken hiru singelen portadek oso antzeko estetika daukate, eta gainera martxotik hiru singel atera ditu, beraz, pentsa daiteke zerbait atorrela. Ez dakit bila ari zaren, suposatzen dut baiet. Vale, beti ari zarelako horre ordena gainorekin aldi berean.
1: Bai, begiratuko dut, Aurrekoan Madrilen aipatu ziate Pablo. Horregatik, ez duen ginen zautzen eta aipatu ziate.
2: Ba, oso estetika zaindua daukat estin hiru abesti horiek. Bai, bebe kalaifen egongo da. Eta, portzertu, ikusi nuen datorren astean Amaia Romerorekin kolaborazio bat aterako duela. Bai, agian hori ere bere diskaren parte izan duteke.
1: Hemen trampa. Oh.
2: ¿Se va?
1: Claro. Pablo. Nah, este lago Pablo. Da Pablo Drexler. Jorge Drexler en Semea. Pontos. Bye.
2: Benetan.
1: Bye.
2: Bai, amabe, ez dakit zagatik ez dituan gauza hauek begiratzen, aurrekoan ere gertatu zitzaidan Mafalda onarekin,
1: bere ama,
2: super aristokratikoa zela.
1: Bere ama da Ana Lahan, ez dakit dala Ana Lahan zein den. Bera Eskorialen sortua, Madrilen, baina, imena ikusten dut, Jorge Drexler
2: semea. Baina, Jorge Drexler semea.
1: Bai, karo, normal da Pablo, eta horrelako izanak ez. Zerbait egatik egiten dituzte hauek, ez da?
2: Bueno, ez beti, askotan arrazoi artistikoen gatik izaten da, baina kasu honetan ziur naiz nahiago duela bere abizen originala, ez eraman.
1: Begira, eta bai, disko berria Canciones de Mi izenekoa, etorriko omen da, singelarekin batera, egon ikusten ari naiz. Begira, ez du jartzen datarik,
2: Ez ez dut atarik topatu ino, baina bueno, ikusten da bai aurki aterako dela. Eta hori, aipatu dudana, datorren astean Amaia Romerorekin ere aterako duela besti bat, eta ez dakit abesti hori hor solte geldituko den, edo hau ere bere diskaren baitan egongo den, posible dare beste aurrera penetako bat izatea.
1: Hau ez da Ralfitxorekin egin duen, ez da?
2: Pegatzen dit, baina ez dakit berarekin zerbait egin duen, uste dut ezetz.
1: San Valentin atera zuela beste kantu bat, ez?
2: Baliteke. Ralfitxok azken aldian ateratu ere abesti bat Rususkirekin, hori ere ekarri beharko dut.
1: Eben ikusten ari naiz, eso que tu llamas amor atera zutela Pablo, Ralfitxo, eta Karin Leonek.
2: Egia da. Karin Leonek zetan ganaren azken diskan ere kolaboratu zuen.
1: Egia da. Eskerrak zuzauden. Ni izan hauetan ja galtu egiten naiz.
2: Horregatik ezagutzen dut, eh?
1: Bueno, bai, ezagutzen duzu. Ni Ralfitxo ere irakurrita bai, baina...
2: Ralfitxo nahiko gustatzen zait.
1: Ez dakit Ralfitxo edo Ralfitxu, esan behar dut.
2: Ralfitxo, ja, uste dut txu dela, eh? Baina, bueno, nire buruan txo da, oza, que...
1: Begira, bueno, denakena madrildarrak, eh?
2: Bai.
1: Esan behar. Bueno, baizu, BBK Life-en zain genetu beharko dugu urtaz. Ikusiko dugu, ze BBK Life-en amaiere egongo da.
2: Bai.
1: Hortaz, egun berean badira, espero beharko dugu batak bestearekin abestuko dugu eta hori guztiaz.
2: Bai.
1: Zaten hondik.
2: Baliteke.
1: Zitakit, honendik, egun, ez dut begiratza, hori begiratza badago, karo.
2: Eguna...
1: Eguna segunekoa badago, itxaron.
2: Uste dut amaia ostiralean egongo zela.
1: Buruzak ezo ja.
2: Ostegune ostiralean, ez, baina badakit, ez. Kontua da ni begiratzen ari nintzela egun bakarrean jauteko asmoa neukan.
1: Ados.
2: Eta bai ikusi nuela, larun batean joan ezkero, amaia galduko nuela. Horregatik dakit larun batean ez dela, baina hori da, dakidan bakarra.
1: Hemen ikusten ari da, ez da Pablo noiz agertzen den. Ostiralean da amaia.
2: Hori da, ostiralean.
1: Eta ez Rosauski dago ostiralean. Eta Pablo, ea, segunetan agertzen zaigun. Pua, eske beno, gondaren baitan, baina... Ez dut opatzen! Pentsatzen dut emendik gongo, era, alfagetiko kiongo, ea. Ea, Pablo, agertu zaitez. Hemen, Pablo, ea, segunetan dugu. Pablo, osondo, gainetan, bai, ostegunean. Ba, ez dira elkartuko hortaz.
2: Ba, ez dira elkartuko. Bueno, edogian, hortik eratzen dira bat edo bestea eta...
1: Bezperan agertu, horrelako agertatu dira, noiz bait. Bueno, ikusi beharko, zer gertatzen den kanto honek nutziko ditugu, bida nueva honek
2: nutziko
1: ditugu, entzuleak, itxaso, eskerrik asko. Aste
2: bai.
1: Artez, beste
2: aste. Horain bai, datorren aste artez, ha?
1: Bai.
2: Vale.
1: Datorren astean berriz.
2: Egongo gara.
1: Onda izan.
2: Berdin.
0: Kofre, ya.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko orduatak dira, maiatzak 14 osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Azken orduko albistea dugu, naizek jakin al izan duenez, geroa baik, UPNek hezkuntza sistemarako proposatutako lege proposamena babestuko du. Aste azken honetan izandako gora beren ostean eta azken orduko akordioen ostean, bertan bera geratu da lege gintzaldiari jarraitutasuna emateko aukera, eta krisi sakona sortu da Nafarroako gobernuaren muinean. Eta aipatuko dugu ere lab sindikatua Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria kargutik kentzeko eskatu diola Maria Txibiteri Oanak Nafarroako jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoaren txosten batek Iruñako ikastetxe batek gastuak justifikatu gabe ordaindu dituela egiaztatzen duen ebazpena eman ondoren. Bestalde, Nazio Batuen erakundeak babes instituzional apala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean, Harrera elkartearen datuetan oinarrituta giza eskubide den behatokiak erreaktatu duen txostena, Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da, bertan estatuen zein administrazio publikoen konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Eta aipatuko dugu ere Harrera elkartearen salaketa bere egin duela Nazio Batuen erakundearen eskubideen kontseiluak. Euskal presoen birgizarteratzen erakundeen implikazio eskasaz ohartarazi, zorain kolektiboaren argazkia prestatzen ari direla dio Ibai Hiriartek 2000 urtetik espetxea atzean duten kideen bizi baldintza sozioekonomikoak erakusteko helburuz. Naiz irratiko mikrofonoetan izan da. Eta bestalde, ekonomia gaietan lab sindikatuak hitzaldiak eta erakusketa ibiltaria antolatu ditu idazkaritza feministaren 30. Urte urrenea nabian dire hitzaldiak eta ostegun honetan nola egin dugu sindikatu bat feminista hitzaldia eskaintzen ari dira uneotan. Solasaldi hau izpide hartuta Maili Isasi lab sindikatuko idazkari feminista izan da Naiz irratian. Aipatuko dugu ere kontsumorako prezioen indizea moteldu egin dela apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3.2 kokatu dela. Nafarroan berriz 0.7 egin du gora apirilean pasaden hilabetearekin alderatuta urte arteko indizea 3.3 kokatuz. Eta teknalia ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentroak 146 milioi euroko fakturazioarekin itxi du 2025 ekitaldia. 5.4 azkundea izan du aurreko urtearen aldean. Gainera bere jarduera 3.1 hobetzea lortu du 2024 aldean. 1.962 enpresaren zat 4.749 soluzio garatuz. Aipatuko dugu ere Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztien ardura karguak banatuak daudela jada eta besterakoetan inprimatze eta bidalketa kostuen emendatzen azkarrak kinkalarrian jarri du 2024 laurogei garren markatu urte urrena ospatu zuen herria astekaria diru bilketa kanpaina bat abian jarri dute sostengoa lortzeko. Nazioartean aipatuko dugu Xi Jinping eta Donald Trump Pekinen bildu direla Iran, Taiwan eta nazioarteko komertzioa izpide 10 urteren ostean lehen aldiz Ameriketako Estatu Batuetako presidente batek Txinako lurrak zapaldu ditu. Gagotzat jo dute bilkura munduaren ordenarentzako etorkizunarentzako. Eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren gobernu koalizioak lege proiektu bat aurkeztu du asteazken honetan Israelgo parlamentua desegin eta hauteskundeak aurreratzeko.

0: Eta badakizuen bezala iruetan kirolaria izango dugu Jon Garate lankidearen eskutik eta egunero egiten dugun bezala albistegiarekin jarraitu aurretik kirolariaren aurrerapena egiteko gurean dugu Jon. Eguerdion Jon.
1: Eguerdion Lander, bueno, futbolarekin hasiz, Alaves jeitsiera postutatik atera da Barcelona ligako txapelduna bat eta utxe mendian hartuta, Diabatek atxedenaldiaren aurretik sartutako golari esker esperantzari osten dio talde babazorroak. Antonio Blanco jokalaria.
2: Estamos muy contentos porque, bueno, sabemos que era un día muy muy importante para nosotros, estaba todo muy ajustado en la zona de abajo y va a seguir siendo hasta la última jornada, así que, como he dicho antes, tenemos que trabajar con humildad de mañana, no creernos que hoy somos mejores que ayer, y la verdad que somos los mismos cuando ganamos, cuando perdemos, pero hoy el equipo ha demostrado esa ambición, esa gana de querer, de creer en nosotros. El estadio ha sido increíble, cómo ha empujado todo el partido, ha sido una pasada. Y como digo, de mañana trabajar con mucha humildad y creyendo que esto lo vamos a sacar, porque hoy hemos demostrado que siendo un equipo, estando juntos, estando unidos, esto va adelante.
1: Eta Atletikek ez du bururik altxatzen eta enegarren porrota jaso du etxetik kanpo Espainolen aurka bi eta huts zaildu egin zaionela Europarako aukera. Jerei Alvarez.
3: Nosotros estábamos en tierra de nadie. Pero la cosa ha cambiado, hay que mirar el partido del fin de semana como una final, encima en nuestra casa contra el Celta, ir a sacar los tres puntos, no hay que pensar ni en el empate ni en lo que vayan a hacer los demás equipos, tenemos que depender de nosotros mismos y ahí va a estar la clave para ganar el domingo.
1: Eta gaur realaren txanda, txuriurdinek Gironan jokatuko dute iluntzeko 8:00. Txirindularitzan aipatu noski Igor Arrieta Nafarrak sekulako garaipena eskuratu zuela atzo Italiako Giroko 5. Etapan. Badakizu ikusi baduzu beintzat erorikoak eta tartean eta bueno, aipatu emakumezkoen itzulia bihar abiatuko dela igandera bitarte. Gaur gurekin Eusua Ostolaza izango dugu kirol saioan, Laboral Kutxako txirindularia eta Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin ere batertulia eingo dugu. Badakizuelako, ba bueno, itzulia naiz irratzen jarraitzeko aukera izango dela.
0: Eskerrik asko Jon.
1: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta ordua eta gero 7 apurtxo bat berandu zegu, baina ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan. Uneotan lasaitasuna gailentzen da, gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarruzaren eskutik izango dugu.
5: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasaliteke zerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta ego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri utziko dio. Eta gainera Ilunabar gaupartean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Altos Amardo den lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.

Eta aurreratzen, genizuen bezala, ja, albistegiakin jarraitzeko unea da, eta azken orduko albistea dugu, naizek jakin alizan duenez, geroa baik, UPN-ek hezkuntza sistemarako proposatutako lege proposamena babestuko du. Azken honetan izandako gora beren ostean, eta azken orduko akordioen ostean, bertan bera geratu da legegintzaldiari jarraitutasuna emateko aukera eta krisi sakona. Sortu da Nafarroako gobernuaren muinean, Nafarroako parlamentuan une honetan, Javier Espartzaren lege proposamena bozkatzen ari dira eta lehen informazioen arabera Geroa Bai eta PSN-ek ez dute akordioa lortu eta Geroa Bai UPN-eren proposamenaren alde bozkatuko du. Atzo bi alderdi gobernukideek gutxi iraun zuen akordio baten berri eman zuten, gutxieneko akordio baten berri. Geroa Baik mai gainean jarritako akordioak betetzeko berme nahikorik ematen ez zirela iritzi baitzuen. Uneotan argi geratu da bi alderdien arteko adostasunak ez duela aurrera egingo. Orain zalantzan dira Nafarroako gobernuaren jarraitutasuna da, baina lehen informazioen arabera balizko gobernu austura baten aukera mai gainean legoke.

0: Eta eguneratzen joango gara emandako informazio hau, baina albisteriekin jarraituko dugu ere eta esango dugu Nazio Batuen erakundeak babes instituzional apala ikusten duela euskal preso politikoen birgizarteratzean. Harrera elkartearen datuetan oinarrituta, giza eskubideen behatokiak redaktatu duen txostena Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da. Bertan estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Iazko urte amaieran Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzordean onartu zuten txostena Genovan. Bertan giza eskubideen defentsan diarduten erakundei informazioa eskatu zitzaien, aurkeztutako txostena tramitea onartu du erakundeak orain. Hala adierazi dute komunikabideen aurrean Iratxe Urizar abokatu eta GBA tokiko kideak eta Egoitz Koto harrerako bozeramaileak. Urizarrek azpimarratu duenez, txosten horrek datu objektiboekin garbi uzten du estatuek ez dituztela nazioarteko betebeharrak errespetatzen.
1: Politika hauek indartu eta sustatu behar dira eta ez dira karitatezko ekintzak.
0: GBA tokiarentzat garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea, hala Nazio Batuen erakundeko goi komisarioaren ustez berehalako zein epeluzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsional hartu behar da, hala nola askatasunaren aurreko plangintza sendo bat, oinarrizko premien asetzea eta elikadura, etxe bizitza eta mediku arreta bermatzea besteak beste.
2: Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere. Baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
0: Eta honekin lotuta, orain kolektiboaren argazkia prestatzen ari direla, esan du Ibai Iriarte karrera elkarteko kideak. 2000 urtetik espetxe atzean duten kideen bizi baldintza sozioekonomikoak erakusteko helburuarekin. Egoi Belategi.
3: Nazio Batuen erakundek babes instituzionala pala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean. Harrera elkartearen datuetan oinarrituta giza eskubideen behatokiak erredaktatu duen txostena Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da. Bertan estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handiago eskatu dute. Naiz erratetik, erakunde publikoei hain zuzen ere euren babesa eta konpromisoa eskatu die Harrera elkarteko Ibai Iriartek.
4: Bueno, guke behatokiari pasaren izkion datuak zian, gure egunerokoan topatzen genitxunak, ezta? Eta azkenean Nazio Batuen erakundeak bere egin ditu, baino ez bakarrik guk proposatu ditugulako, gu bezala beste eragile askok ere ondorio berdinetara iristen dialako egunerokoan, ez? Eta da administrazio publikoak, bueno, badiru dila, espetxearen bere izaera bergizarteratzea, legeek aipatu harren ez dala betetzen, ez? Eta presoa egon bitartean eta presoari zigako azkeneko atea irekitzen zaionean, espetxeko azkeneko atea irekitzen zaionean, askatzen da eta kito, ez? Eta hor badago prozesu guzti bat legeek ala aipatzen dutena, betetzen ez dutena administrazio publikoek, ez? Eta da, bergizarteratzeko pauso horiek lehenagotikan garatzen hastea, ez?
3: Gizarte zibil antolatuaren lana beti izango da funtsezkoa Iriarteren esanetan, baina Harreran argi dute ezin dutela ordezkatu betirako erakunde publikoek bermatu beharko luketen lana.
4: A ber, gu Harrera gogo indar eta asmo askoz lan egiten duen elkarte asistenzial bat gera, baino inoiz ez gai iritsiko administrazio publikoak dituen gaitasunetara. Beraz, beti geldituko gea hankamotz, hasteko prozesu hauek askatasuna berreskuratu, baina askoz lehenago hasi behar direlako.
3: Gerebaraino heldu den eta Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluak zabaldutako sektore publikoekiko aldarrikapena Harrera elkartean azken hilabetetan aurrera eraman duten lanketaren lehen zatia izan da. Hemendik aurrera bigarren zatiari ekiteko posizio onean daudela azaldu du Iriartek.
4: Orduan, bueno, iruditzen zaigu gurtzako aterki egoki bat dala bigarren planifikazio egiteko, ez? Behin Nazio Batuen erakundeak esan da administrazio publikoak ez zutela egin beharko luketena, hemen dator Harrera gaina ez bakarrik egiten duen hori aipatzea, baizik eta administrazio eta euskal gizartearen aurrean udazkenean eko genukena aurkeztu hori da, ez? Argazki osoa, ez? 2000 urtetik an espetxeatzen utzi duten kide guzti hoien behar sozioekonomikoak, bizi baldintza sozioekonomikoak zeintzuk diren zehazki erakutsi nahiko genuke, ez? Zergatik? Ba bueno, ba horre izpiluaren horrean jarriko degulako kolektibo guztionen beharrak zintzuk diren, eta zintzuk eta ikusaraziko ditugu, ba, oraindik ikusarazi ez diren behar batzuk, ez? Eta esan bezala, uste dugu gizarteak eta batez euskal administrazioak erantzun bat emarko dutela.
3: Harrerako kide diren euskal preso politikoen, espetxan daudenen eta ateratakoen zaurgarritasuna areagotzen duen beste faktore bat azpimarratu dute Harrera elkartetik. Hauen aurkako salbuespenezkotasuna mantentzen baita kasu askotan.
4: Aipatu behar da gaina, gure kolektiboari ezartzen zaizkion salbu esperienzko neurriak gaur-gaurkoz oraindik martxan daudela, ez? Beste preso asko zigorraren zatiaren, hau da, euneko gure kideek duten zigorraren betetze mailarekin kalean daude, behin-behineko askatasunean, eta gureak oraindik sarri ikusten dugu nola preso dituzten oraindik, ez?
0: Esango dugu ere, Parisko deia auzitegiak atzeratu egin duela Josu Urrutiko etxearen aurkako euroaginduari buruzko erabakia, ekainaren 3an jakinaraziko da Santiago Pedraz epaile espainiarrak eskaturiko estradizioari buruzko erabakia. Fiskaltzak zein euskal militantearen defentsak Pedraz epailearen estradizio eskaera zalantzan jarri dute, non bizi den printzipioarekin talka egin dezakeelako. Pertsona bat ezin delarik delitu berdinagatik birritan epaitu, Espainiar auzitegi nazionalari informazio gehigarria eskatu diote.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta aipatuko dugu ere Lab sindikatuak hitzaldiak eta erakusketa ibiltaria antolatu dituela idazkaritza feministaren 30. urteurrenean. Abian dira hitzaldiak eta ostegunenetan nola egin dugu sindikatu bat feminista hitzaldia eskaintzen ari dira uneotan. Solasaldi hau izpide hartuta Maili Isasi Lab sindikatuko idazkari feminista izan da Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Iragan apirilaren 16an abiatu zuen hitzaldi sorta Labeko idazkaritza feministak Bilbon hasita. Garrantzitsua zeritzoten 30. urteurrenaren efemeridea probestea sindikatuak izan duen historia feministaren genealogia kolektibo bat egiteko. Gaur egungo testuingurua ere mai gaineratu nahi zuten involuzio gune batean antidotorik onena baita sindikalismo feminista eta antiarrazista Maili Isasiren esanetan. Harrera ona izan dute lehen hitzordu horiek.
2: Lehenengoa Bilbon. Bueno, pues gure sindikalismoa zergatik den, ez? Sindikalismo feminista eta klase ikuspegia daukan sindikalismo bat, gero Donostin egon gara, Pastora Filigrana, Karol Clemente eta Maider Abaristorekin, ba, pizkat hitz egiten, ez? Nolako sindikalismo feminista behar dugun benetan tresna bat izateko, sistemak bazterrean kokatzen dituen sujetuei, ez, erabilgarria zaien tresna bat izateko, eta gaur Gasteizen elkartuko gara, prozesu feministen inguruan elkarrekin gogoetatzeko.
1: Ostegun honetako hitzaldiaren galdegaia da 30 urte atzera eginda nolakoak izan ziren astapen hoiek. Memoriarik eta egiteak hainbat konstatazio ekarri dizkie idazkaritza feministako kideei.
2: Ezirela garai errezak eta ezirela borroka errezak izan, ez? Guke egia da esaten dugula ere duela 30 urte, 86an sortu zen emakume arloa, lehenago izango zena, eta gero evoluzionatu zuen idazkaritza feministan, baino aurretik ere egia da bazeudela, ez? Lab sindikatuan ere emakumeak, bazeudela emakume feministak, arduretan ere bai, baina ibilbide oso bat ere jaso nahi izan dugu, ez? Aurretik ere, ponentzia ezberdinetan, badaude proposaen ideologiko feministak jasoak, Euskal Herriko jardunaldi feministetan parte hartzen zen ere sindikatu bezala.
1: Edo nolare, sistema kapitalista zisetero patriarkal batean inoiz ez dira garaionak feministentzat. Hor ere, bilakara bat izan da, aipatu puntura iritsi arte.
2: Egia da, tradizioz sorreratik, ez? 50 urteko ibilbide bat duen sindikatua dela eta badatorrela oso industriatik, eremu maskulinizatuetatik.
1: Hala, astapenetan garrantzitsuak izan ziren hainbat elementu identifikatu dituzte.
2: Emakumen arloa garai horretan sortzea konkista bat izan zen, gero parekidetasunaren borroka ere beste konkista bat izan zen, gero joan dira, ez? Egitura ezberdinetan parekidetasunaz gain, ez? Beste gauza batzuk borrokatzen. Orduan, nik uste dut konstatazio bat, ez? Hori, borrokaren bidez izan dela eta borroka hori egiteko nolabait saretzea, ezin dela, ezinbestekoa izan dela.
1: Hasieran sare informalagoak zirenak gerora egituratzen eta tresnaz jantzen joan dira. Isasik azpimarratu du alaber ezin dela Laben ibilbidea ulertu Euskal Herrian mugimendu feministak daukan indarra ulertu gabe. Inspirazio iturri nagusia izan dela dio sindikatuetan eta bestelako egituretan dauden emakumeentzat. Hain zuzen berriki plazaratu du Labeko idazkaritza feministak izena duen oro bere izanaren jabe glosarioa. 28 termino eta mugarri jasotzen dituena. Iaz hasi ziren urteurrenaren atarian genealogia kutsu artefakto hori ontzen, helburu argi batekin, ikusgarritasuna ematea urtetako guda ideologiko bati. Horrekin batera edapenerako material bat sortu nahi zuten kultura patriarkalaren menpeko mundu honetan erresistentzia ariketa bat.
2: Sindikatuak egin dituen salto ezberdinak, pasatu garen, adibidez, plan berdintasun planetatik, plan feministetara, nola pasatu garen, ez? Grebaren terminoa, ez? Greba orokorraren terminoa, beste modu batean, ez? Ezaugarritzen azken urteetan, nola pasatu garen, ekintza sindikaletik ekintza sindikal feministara, kapitala lana paradigmatik, kapitala bizitza gatazkara, eta bar, eta bueno, iruditzen zitzaigun importantea, ba, soldata arrakala bezalako terminoak, edo zor patriarkala bezalako terminoak, guk ulertzen ditugun moduan ere bai, gaur egun, ez, jasotzea. Ez delako berdina nola ulertzen dituen adibidez patronalak, eta nola erabiltzen dituen precisamente, ez, patronalak edo instituzioetatik, edo guk zebalio edo ulerkera ematen diogun, ez.
1: Erresistentzia patriarkalak erraz ikusten dira parean dugun horrengan, baina burkideekin ere gerta daiteke eta gertatzen da. Borroka honen helburua da Isasiren arabera labeko kide feministek marko bat izatea horrelakoak eztabaidatzeko. Baita ere, sindikatua bera tresna feminista bat izatea anbizio eraldatzailearen bitartez.
2: Claro, horrek ekartzen du evidentemente sistema kapitalista cisetero patriarkal honetan, ez? Sozializatuak garen kide bezala ere bai, ba hori, pues gauza asko, botere harreman asko, ez? Bueno, erreproduzitzen ditugula eta hori de facto ematen da jendarteko espazio guztietan, kontua da nola problematizatzen duzun hori, bueno, identifikatzen duzun, problematizatzen duzun eta nola jartzen dizkiozun ere bai, ez? Bueno, pues eraldaketarako mekanismoak.
1: Izan ere, argitaratutako liburuskan zein azkenaldiko itzaldietan aipatutako gaia da, denbora lerro horretan fase luze bat bizi izan zen, non sindikatuak ez ziren emakumeentzako espazio bat. Oraingo fasean emakumeen inkorporazioa bermatua dago, baina espazioa zeraldatzea zari direnean kuotez arago ardurak eta emakume feministen presentzia sartzen dira tartean. Kontrako aldean patronala, labeko idazkari feministak azal duenez, ez dio graziarik egiten emakumeak alduntzeak, sindikalizatzeak eta are gutxiago euren eskubideen aldeko borroka aktiborretan aritzeak. Bizigaren sisteman lan esplotaziotik arago sexuaren araberako lan banaketak eutxi egiten du patronalari hain eroso zaion eskema. Guzti horren aurkako borroka sindikal feminista arrisku gisa ikusten du.
2: Azkenen gurtetan, sektore feminizatuetako borroka asko eta asko egon dira ere bai konfliktibidade maila, ez oso altuetan, gaur-gaurko zere ikusi dezakegu hori, ez, ba, garbitzaien borroka edo, bueno, incluso martxoaren 17an, ez, greba orokorrera atera ginenean, osea, greba horretako sujetu nagusia nor dago 1500 euroren azpitik, ez, gaur egun Euskal Herria, bueno, esaten genuen, ez, ba, sektore, osea, gazteak, pertsona migratua razializatuak eta emakumeak.
1: Konfliktibitate maila altua izan arren patronalak ez ditu berdin tratatzen sektore.

0: consenso y sin mayoría política por parte del departamento del cierre de 33 aulas en la red educativa navarra, sustentadas con fondos públicos y condicionada por el cambio de criterio seguido por la Dirección de Educación, mostramos nuestro desacuerdo e instamos al departamento a revertir esta situación. No compartíamos el cierre de estas aulas ante un contexto socioeducativo cambiante, que afecta directamente a la convivencia dentro de las aulas, con situaciones complejas y delicadas y que tienen que hacer frente tanto docentes como alumnado. Los datos son los que son, sí, y existe una bajada de natalidad. Por eso hemos defendido siempre que esta situación excepcional de natalidad debía aprovecharse como una oportunidad precisamente para incidir y mejorar directamente la calidad educativa de nuestro sistema navarro. Pero también se debe atender a estos datos que señalan un repunte en la natalidad, por lo que adoptar medidas cortoplacistas no era una solución. Pero si esto no fuera suficiente o no fuese poco, este contexto atípico de natalidad ha coincidido también.
1: Horengoz ez dugu erabakiaren berri zuzena, baina albistearekin jarraituko dugu. Eta esango dugu Euskal Herria Bilduko hartarazi duenez Arabako legegintzaldia kontzejuen foru arau berririk gabe amaitu daitekela akordio batean hori adostu arren. Eba López de Arroyabe bozera maileak adierazi duenez argi dago foru gobernua ez dela fidatzekoa eta sistematikoki ez dituela bere akordioak betetzen. Ramiro Gonzalezek eta Eba López de Arroyabe 2025eko ekainean sinatutako 42 orrialdeko dokumentua ezagutzera eman du ostegun honetan EH Bilduk. Dokumentu horren izenburua EH Bilduko batzarkide taldearen eta Arabako Foru Gobernuaren arteko akordioa Arabako lurralde historikoko kontzejuen foru aragua onartzeko da. Akordio horren arabera Foru Gobernuak 2025ean izepidetu behar zuen arau hori. Hori egin beharrean PPek ponentzia berri bat sortzeko egindako proposamena babestu nahi du EH Bilduk deitoratu duenez. Eba López de Arroyabe EH Bilduren Arabako Batzar Nagusietako bozeramaileak adierazi duenez, argi dago Ramiro Gonzalezen hitzek eta sinadurek gaur egun ez dutela inolako baliorik. Argi dago foru gobernua ez dela fidatzekoa eta sistematikoki bere akordioak betetzen ez dituela baieztatu du. Arroyabe horren guztiaren kaltetuak Arabako 392 kontzejuak direla azpimarratu du eta gobernuak bere konpromiso bete izan balu gaur egun bere funtzionamendua arautuko duen foru bat izango zela berretsi du 80ko hamarkadakoa den araua ordezkatuz. EH Bilduk akordio baliotuko duela iragarri du. Akordio ona delako gehitutako hobekuntzen artean honak hauek nabarmentzen dituzte: kontzeju erroldan sartu ahal izatea, hautetxiek prestakuntza jasotzea, kontzejuei zerbitzua emateko administrazio langileak izatea, barne gatzazkak konpontzeko organo berritzailea sortzea eta kontzejuentzako izapideen kudeaketa erraztuko duen leihatila bakarra sortzea.

0: Bestalde, EAJak landako guneko aurre kanpaina ekitaldira eraman beharreko gutxieneko pertsona kopuruak ezarri dizkie batzokiei udal eta foru hauteskundetarako urtea faltako den egun zehatzean jeltzaleek autobusak jarriko dituzte aurrera diarduen indarra izeneko magno mitinera joateko. Barne komunikazio batean Unai Andraka Bizkaiko buru batzarreko antolakuntza arduradunak gehieneko laguntza eskatu die tokiko hiru buru batzarrei ekitaldia EAJa alderdi indartsua batua eta mobilizazio gaitasuna duena dela egiaztatzeko aukera izango dela adierazi die. Horren adibide gutunak jaso duen ondorengo esaldia presentzia bakoitzak batzen du utxune bakoitza nabaritzen da. Festa giroan burutuko da jardunaldia, musika eta hainbat food truck egongo dira jeltzaleek elkarrekin hamaiketakoaz gozatu ahal izateko.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Eta ekonomia gaiei erreparatuko diegu ere eta esango dugu kontsumorako prezioen indizea moteldu egin dela apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3,2%-an kokatu dela Nafarroan berriz 0,7% egin du gora apirilean pasaden hilabetearekin alderatuta urte arteko indizea 3,3%-an kokatuz. Urte arteko kontsumorako prezioen indizea moteldu egin da apirilean aurreko hilean puntu bat baino gehiagoko igoera izan ondoren bi hamarren jaitsi baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3,2%-koa izan zen.

pasaden hilabetean. Estatistika Institutu Nazionalak ostegun honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadin erregistratutako tasa estatuko batez bestekoaren berdina da. Hori ere, 2010 jaitsi baita. Eta lurraldeka urtearteko indizeak bera egin du hiru probintzietan. Araban 3,1 kokatu da, Bizkaian 3,6 eta Gipuzkoan 2,5. Nafarroan berriz 3 kokatu da. Euskal Autonomia Erkidegoan sektoreka urtearteko indizeak 3,5 egin du bera elikagai eta edarietan eta 1,1 jaitsi da etxe bizitzan. Garraiotan berriz 6,2 igo da. Eta Nafarroako datuei begira azken hilabetean batez ere arropak eta zapatek egin dute gora 1,4 aisialdiak, kulturak eta kirolak 1,6 jadetxe eta ostalaritzak eta 1,2 azkundea izan dute horiek.

eta teknalia ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentroak 146 milioi euroko fakturazioarekin itxi du 2025eko ekitaldia, 5,4eko azkundea izan du aurreko urtearen aldean, gainera bere jarduera 3,1 hobetzea lortu du 2024aren aldean, 1,962 enpresarentzat 4,749 soluzio teknologiko garatuz. Erakundetik azaldu dutenez, 2025garren urtea testu inguru konplexu batean garatu da, nazioarteko ingurune geopolitiko ez egonkor batean enpresei eragin diena, hala ere adierazi dute errekorrak lortu dituztela berrindustrializatzen laguntzeko, talentua sustatzeko, erronkei aurrea egiteko eta euskal industriaren inpaktua maximizatzeko. Erakunde horren jarduerak 914 milioi euroko barne produktu gordina sortzen lagundu du Euskal Autonomia Erkidegoan 2025ean, hau da, erakundeek teknalien inbertitu duten euro bakoitzeko 34 euro baino gehiagoko barne produktu gordina sortu da. Gaur egun 1,512 dituko osatzen dute zentro teknologikoa, horietatik 43% emakumeek dira eta erantzukizunezko karguen 45% emakumeek betetzen dute. Era berean, zentroko lanpostu bakoitzeko beste 9 lanpostu mantentzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, 13.248 enplegu batez beste 2025ean.

Eta aipatu dugu ere inprimatze eta bidalketa kostuen emendatzen azkarrak kinka larrian jarri duela 2024ean 80. Urteurrena ospatu zuen herria astekaria. Diru bilketa kanpaina bat abian jarri dute sostengua lortzeko. Euskararen erakunde publikoak 2019an eginiko inkestaren arabera Ipar Euskal Herriko irakurle euskaldunen 112 herria irakurtzen zuen. Edabidearen jarraikotasuna bermatze aldera arpidetza kanpaina garatu zuen aldizkariak aipaturiko erakundearen eskutik. Horri esker 112 bazkide berri lortu zituen 1600 arpidetza izadera helduz. Hala ere horren ondotik gauzak aski korapilatu zaizkio astekariari. Pello Jorajauria lehendakari eta publikazio zuzendariak kazetaria azaldu dionez arpidetza kanpaina berezi horren bidez lorturiko atxikimendu berri horietatik 50 bater hori dira. 2024ean 11.000 euroko galera izan zuen aldizkariak eta 2025ean berriz 28.000 eurokoa. Ikusita urtengorako zifrak ez direla baikorragoak, apirilen eginiko biltzar nagusian elkartasun kanpaina martxan jartzeko aukera hobetsi zen. Jorajauriak laur bildu duenez, egoera ekonomikoa zuzentzeko beste hainbat neurri aurre ikusten dituztenez, larritasunari erantzuteko kanpainak helmuga zehatza du. Datozen bi hilabetean 20.000 euro biltzea.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta nazioartean ere bainbat aipagai ditugu, esango dugu Kir Starmerren dimisioa eskatzen duen olatuaren erdian Carlos Hirugarrenak datorren urterako gobernuaren agenda aurkeztu duela atakalarrian dagoen lehen ministroak zerrendatutako helburuekin, hezkuntzan eta osasunan inbertsioak nabarmentzen dira, baita Europar Batasunarekin harremanak estutzea ere ekonomia suspertzeko. Modu honetan agintera heldu zenean promestutako aldaketak gauzatu nahi dituela iradoki du Starmerrek. Munduan zehar, nagusitzen ari den desegonkortasun politiko eta militarari erreferentzia eginez abiatu du bere hitzaldia errege britainarrak. Eta erregeak irakurtzen duen testua denarren Erresuma Batuko gobernua izaten da urteroko agenda idazten duena, asmoen zerrenda bat funtsean, eta orain gobernura heldu eta bi urtera eragin handiko helburuak finkatu ditu Kir Starmerrek datozen 12 hilabeteetarako. Iragarpen asko dira arlo ezberdinetan, Europar Batasunaren merkataritza araudiarekin bat egiteko lege proiektu bat, blokearekin galdutako harremanak estutzeko asmoz, merkatu bateratuan eta aduana batasunean berriro sartu gabe. Hezkuntza publikora sarbidea errazteko inbertsioak iragarri dira eta osasun publikoko itxaron zerrenda luzeak murrizteko neurriak ere, edota justizian epaiketak azkartzeko. Txamponaren bestaldean asiloa eskatzeko baldintzak zailduko dira, finean kutxu nahiko populista duen agenda finkatu du Starmerrek bere lidergoa inoiz baino eztabaidatuagoa dagoenean. Starmerri hor dago botatzeko kinielak argitzen ari dira, bestalde BBC edo Sky Newsek zabaldu dutenez, West Streetin osasun ministroak datozen orduetan iragar dezake bere hautagaitza primarioetan Starmerri aurre egiteko. Alderdiaren estatutuen arabera, Streetinek 81 diputatu laboristen babesa beharko du gutxienez, ganberako ordezkaritzaren 120 hautagaitza aurkezteko. Alderdi laboristako sektore moderatukotzat jotzen da, eta hain zuzen ere horrek aurkakotasun handia eragiten du bere aurka, alderdiko ezkerreko hegalean Starmerren lidergoarekiko kritiko badia ere.

0: Eta aipatuko dugu ere, Xi Jinping eta Donald Trump Pekinen bildu direla, Iran, Taiwan eta nazioarteko komertzioa. Izpide 10 urteren ostean lehen aldiz Ameriketako Estatu Batuetako presidente batek Txinako lurrak zapaldu ditu, gagotzat jo dute bilkura munduaren ordenarentzako etorkizunarentzako. Armen ikuskatzearekin hasi da Donald Trump eta Xi Jinpingen bilera Txinako herriaren areto handian. Donald Trumpek esan du orea dela Txinako presidentearekin egotea eta bere laguna izatea.
1: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me whenever we had a problem. People don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: Eta topaketa astear zelar ezea elkar resistentzia baketsua aldarrikatu izan du Txinako atzerri ministroaren bozeramaileak isa sare sozialeko bideo batean. 2 minutuko iraupena duen bideoak Txinak Biden administrazioarekin hasi zuen gerra komertziala bertan bera izpide du. Hori izango da topaketaren lehentasuna. Trumpek sustatu izan duen oldarkortasun komertziala baretu eta akordioak lortzeko aukera izan daiteke bidaia azaroko agintaldierdiko hauteskundeetara begira.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guerdiko ordubiako gehi gutxi izateko minutu gutxiren faltan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere. Esan behar dugu, ez dugula aparteko gertakaririk. Nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna gailentzen da. Bestalde, gaurko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutek izango ditugu.
3: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hodeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasaliteke zerbait baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta ego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri utziko dio. Eta gainera Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maiten ditugu pausoak aintzin erat, eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
3: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantzes euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxa borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabaki hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintu girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
4: Naiz irratia.
5: Beno, eta eguerdiko ordubia koe gutxi pasatxo diren honetan eta albiztearen ostean iritsitze guere kulturaren tarteari kulturaren tarteari lekua emateko unea, eta horretarako Garazi Kastaño lankidea dugu gurekin. Kaixo Garazi, eguerdion.
6: Eguerdion, Lander, babai kulturari eta gaurko egunez poesiari emango diogu bide. Gaurkoa ez, baina atzoko aurkezpen bat ekarriko dugu datozen minutuetan ordubiak bitarte tartea egitera, izan ere, baizu hirugarren poema liburu argitaratzea ez da lan gutxi, hori izan da Jone Gorostarzu Berastegiarraren usta atzoko egunez, eta naiz eta apur bat pasa zaigun aktualitatetik, nik uste kulturre aktualitateak oraindik kabida ematen duela, eta ez genuen aipatu gabe utzi nahi, geratzen dena da izenburu hori, apur bat aitaren heriotza gertatuko zela jakinda idatzitakoak eta ostera idatzitakoak ere aipatzen dira poema liburu honetan, eta hiru atal ditu, geratzea dena, bigarrena geratzen ez dena parentesi artean,
7: kaixo, bien,
6: eta
7: bai,
6: geratzen bai, garenok.
7: Bai, primera.
6: Eta, vale. Bueno, pasoa emango diogu, momentu bat, zerbait gertatzen.
7: No.
8: No, bai, bai.
7: Ja, da.
8: Osteguna egina, beraz, ongi, pozik.
7: Txabiskat,
8: Bai.
5: Bai, Garazi, barkatu, arazotxo tekniko bat izan dugu.
6: Esan bezala, bai, iru ataletan sartuta dago, eta paso emango diogu, Xabier Mendigurenekin zuzenean aurkeztu zuen, Donostiako Elkarreko egoitza nagusian, eta entzungo dugu, zein diren azalpenak.
5: Eskerrik asko, Garazi.
9: Orain dela 7 urte aurkeztu nuen ez da erditzea. Ura ere lehen liburutik 7 urtera etorri zen. Eta beraz, aurre ikuspenen arabera edo 2023an seriko gara berriro hemen. Bueno, ingurua liburu atera dudala esandakoan edo ez, lehen galdera beti da poesia? Bai. Eta bigarren galdera da zertaz idatzi duzu? Hori erantzutegia zailago egiten zait idazle bezala, egia esan. Ez naizelako ibili gai batzuen atzetik, bizitzak jartzen dizkigu gaia. Oso intuizioz eta niretik aritu naizelako. Eta egia da gaien bat, gai batzu nagusitzen direla, agian bortitzagoak edo direlako ikusgarriagoak, identifikatzen errazagoak. Baina esango nuke liburuan jaso ditu dela beste hainbat gai ere, beti hor daudenak, ez direnak azaleratzen agian hain modu ikusgarrian, baina bene-benetan esango nuke guztiaren oinarria direla. Orduan saiatu naiz leku egiten gai hoiei ere. Bueno, azaleko irudia ja pixkat azaltzen du nondik nora doan liburua. Ote landare bat besarkatzen agertzen direlako bi esku, eta horrek noski adierazten du liburuak baduela minetik. Esango nuke baduela minetik, min handi eta txikietatik, min pertsonal eta kolektiboetatik, baina baduela ere bai jolasetik eta humoretik ere. Ni behintzat horrela irakurtzen dut. Egia esan gaia baino agian errazago egiten zait liburua nola egituratu dudan edo azaltzea. Eta igual, banaka-banaka ataloie pixka azalduko ditut. Lehen atalak geratzea dena izena du. Eta hor, jaso nahi izan dut guztia kolpetik geratzen zaigun une hori. Nire kasuan, aitaren heriotzaren albistearekin hasten da, eta hitzetara ekarri nahi izan dut hurrengo orduetako ordu eta egunetako zurrunbilo nahasketa hori. Izan ere hor kontraste handi bat sortzen da, zuri dena geratu zaizu, baina benetan munduak bere egunerokoan jarraitzen du, ezta? Oraintxe bertan horbaitik munduak uskatuko zitzaion, dago hemen poesia idazten, ez? Pixkat hori agertu nahi izan dut. Agian atalik indartsuena da, eta zalantza etiko eta estetiko gehien ere sorrarazi dizkidana, egia esan, banuelako beldurra indar gehiegi jartzen ote nuen, atal honetan, banuen baita ere beste muga batzuk oso argi nituen, morboari, sentimentalismoari, buruzko batzuk, eta ikusten nuen ere hain indartsu hasteak gero ekarriko zuela horri nola segi bat edo. Egia esan, gehien kostazailan edo atala dela esango duke. Agian onera xarriak, horra bat irakurtzea atal honetakoa.
10: Mira, nik irakurriko, bana irakurriko izo. Ez. Ez usteko, ez behar, ez ezko, ez tenkala, ez ezagun, ez tarri, ez tanda, ez inegon, ez bai, ez ikusi, ez inezko, ez kutatu, ez abatu, ez leku, ez deus, ez erez, ez er, ez.
9: Berdea. Arrenako langileak presaka galdetu zigun. Enterratu edo erre, arauak, epeak, eskelak, argazkia, poema bat edo bertsoa, nahi baditugu eginak. Nortasun agiria, non da nortasun agiria, beharrezkoa da. Azken bezeroa bidali nahi duen zerbitzariaren tonuarekin, neurriak, prezioak, aukerak, hiru gama daude ikutxetan. Horrelakoetan, ohikoena erdikoa. Arropa, ekarri zapatak, urte betetzetako jertxea, aukeratu ontziak, izan daitezke konpostagarriak. Hauts, ontzi. Ontzian, hauts eginda utzi. Hauts, huts, hats, hos, izateari utzi. Hauts, huts, ontzira iesi. Eta kolorea, berdea. Eizarako arroparen berdea.
10: Sí.
9: Bueno.
10: Tezitak eta tesiak oso abia dauzkatzen dituzu.
9: Bai. Bueno, bigarren atala, geratzen dena honen ondorengo atala, geratzen ez dena da. Atal honek ematen dio gainea moldaketa txiki batekin, bai? Ez hori kendu genuen, ahoz esateko igual zaila zelako eta hola. Orduan, bigarren atal honek ematen dio izenburua liburuari ere. Zer gertatzen zaigu falta direnetatik? Zer geratzen zaigu? Zer falta zaigu? Ideia horietatik tiraka arilkatu dut atal hau, eta bada hurbilketa bat falta zaigunera eta hemen gaudenon bidea. Eta hurbilketa horrek ezinbestean, nire kasuan aitaren gana hurbiltzeko, eraman hau aitaren mundu bat ekartzea liburura. Mundu bat, landa mundu bat, ardiaekin, segarekin, ontxoekin, arrantza, eta aldi berean, pues, liburuan ikuste dut badagoela kontraste edo elkarbizitza bat landa mundu hori, eta gero bestetik, pues, gaur egun nireago den mundu batena. Pantaiekin, Inditexekin, liburuekin, eta pixkat hortik jolastu dut.
10: Iragoreko Cesar.
9: Bai.
10: Kontraste hori ikusiko duzu. Zera. Aitak etxepeko petrilean pikatzen zuen zera. Kinkitzen. Ahoak ertenetik bere izita, belaunetan lanabe sartuta, nik balkoitik ikusten dut, eguzkipean. Segapototik segarri guzti hartu eta zorrozteari ipiten zion gero klink, klink, klink, harria, eta harria eta altzeigoa izketan. Nik balkoien jarraitzen den, liburu batekin. Aitak ilargi erdiak marrazten zituen bata bestearen segidan belarra mozterakoan. Usain garde bat, karraska eta xuxurdua, txistu zenua. Nik kilkerrak harapatzen dituen diaramunean eskolara eramateko faria eskutsan batean. Zera zer den galdezka inguratu ziek zainka hor zenea. Paper mutur batean lanabesan marrazteare ekin bidat. Amaitzeko denborarik ez ditutzi baina. Ah, bai, baki, eriok erabiltzen duen hori. Horko, iramos azu labana.
9: Labana?
10: Ah, oso punt.
9: Patrikako labanak hankamina sendatzen zien ardiei. Gazta mozten zuen. Ointxoak eta listariak. Suitzar labanak makilak zorrozten zituen, laranjak zuritu. Eta sabela irekitzen zien arkumei, erdi-zerdi, hasi lepotik eta hankarteraino. Behin, bi barietaterekin txertatu genuen sagarrondo bat. Geroztik, bi sagar mota ematen ditu, arbola berak, gozo eta berde, samin eta gorri. Labanak ebaki ez, moztu egiten zuen guretzat, erdibideri gabe, zauria isteko aukerari gabe. Harriaren kontra zorroztu behartzen labana txikia, mozketa garbia izan zedin. Hau, eta ura, bizatiak ondo banatzeko. Norbera eta besteak, gaur eta bihar, bizitza eta eriotza bereizten diren bezala. Bueno, eta bigarren atala ikusi ondoren edo, hirugarren atalera, noa. Hirugarren atalari geratzen garenok deitu diot, eta atali luzeena da. Bizitzako hainbat arrakala, zirrikitu, ertz, alor ukitzen ditu, eta atal honekin ere ba, izan dut buru austeren bat, batez ere ez nuelako nahi dena sartzen zen zaku bat edo bilakatzea. Baina behin forma eman da edo, jain ulertu duen, bizitzan ere, gertaera eta gauza handiekin batera, poliki-poliki, egunerokoa gaientzen dela, ezta? Min handiak badoa zela min txikiekin batera, min txiki horiek ez direla hain min txikiak, bai? Guztiaren estruktura edo egitura direla, eta saiatu naiz hori islatzen. Gizarte agertzen zaigu bere gaitz eta bere ezin guztiekin, gure kontraesanekin, munduan enkajatu, mundua aldatu, dikotomia gaindiezin horretan, pertsonala politiko eginez, nolabait esateko geratzen garenok, baina ezin geratuan edo. Eta uste dut tonu arinagoa dela, poema hauena, eta behartzu dela, liburuak ere oksigen hori, eta pixka bat, airea eman diola edo.
10: Zagin erakoreko dugu? Zer alak irakoreko dugu?
9: Hale?
10: Eta zuen dutxiko izu bezala. Zerealak, bat, zerealak gire bat. Zerealen pasabidean topatu duzu hile gutxe horrekin, baina aurpegi bera du. Goraino betetako horgari bultzaka doa. Guztiaren gainean, neskato txiki bat, karroaren aurkitik hankak zintzirik. Albotik pasatzerakoan, begira geratu zara. Ez zaitu ezagutu. Aurra kostikoz lurrera bota dipen txoko krispia jasotzera mokortu. Autoa aldatuko zuela pentsatu duzu. Ordukoan elitzezkio esartuko umea, gurdia eta erosketa bide guztiak. Eta zuki.
9: Badira. badira. Izan, badira salaketa faltsuak. Badira, behin bakarrik jotzen duten senarrak. Ikasleak gorroto dituzten irakasleak. Badira, lanarekin aberastutakoak. Eta alferkeriaz, sindikalista egindakoak. Badira, diamanteak lapurtzen dituzten garbitzaileak. Eta diamanteak dituzten pertsona garbiak. Zuritasunak eta zurikeriak mesederik eginez dienak. Inork zapaldu ez dituen emakumeak. Eta inor zapaldu ez dutenak. Izan, badira neguko tximeletak. Udan lasai dauden kostako herriak. Eta loteria erosten duten pertsonak, izan asko dira. Bueno, pixkat liburua nola antolatu dudan edo esan da edo, nire irakurketa hori da bai, ez da erresa zure burua irakurtzea, orduan, bueno, nik azaldu du nola antolatu dudan, da agian igual uste dut nondik idatzi dudan edo, azaldu dezaket ez da baita ere. Esango nuke idazterakoan, ez naizela abiatu ideietatik edo diskurtsoetatik edo. Kasik esango nuke, emozioetatik ere ezetz, esango nuke abia puntua edo lehen txinparta hori oso ukigarria izan dudala. Irudiak, esaldi bat, objektuak, oskidetasun bat, usainak, hortik abiatu naizela, eta behin abia puntu hori edo izan da, pues hortik tiraka jolastu dudala, ean ora iristen naizen. Hori, zer esan nahi dut eta hori esaten saiatu baino, uste dut ia egin dudala, aber zer esaten dudan jolas honek, aber nora eramaten hauen, eta bueno, iritsi naizen leku hori esan nahi dut, hau da, benetan, ez, ora iritsi naiz eta horrek zerbait esaten du, eskar alderantzizko bide bat ere. Belarriz, intuizio handiz, iritsi da liburu hau, erakustera edo iradokitzera, esatera edo azaltzera baino gehiago, eta bai iparra pixkat izan dudala, minean edertasuna bilatzea. Jolasaren, formaren bidez, eta gero edertasunak ezkutatzen dituen min guzti horiek arakatzea, bestetik edo. Eta bueno, nik uste dut marko honetan kokatuko nukela egin dudan lana, eta hemendik aurrekoa baia irakurleek esango dute. Espero dut behintzat bere buruari eutxiko dion liburu bat egin izana.
10: Bueno, galdera pentsatzen ditu mitiartean nik egingo dizu. Esan duzu aurreko liburua, guen dela zazpi urte kalderatu zenuela, ez da erditzea. Horrez esan nahi du, zazpi urtetan zehar joan zarela poemak manaka banaka idazten eta oin bildu dituzula, edo azken urtean jarri eta iruz, bos, sei labetetan ondu dituzu danak, edo nore izaten da zure prozesua.
9: Egi esan, bigarren atera nuenean, nire asmoa bazen denbora gehiago eskaintzen ere bizitzan idazteari, bai? Eta beste ritmo batean jardute espero nuen. Baina ez da horrela izan. Beste gauza batzuetan ibili naiz, lanari gehiago lotuta eta tarteka idazten nuen, irakurri asko, idatzi ere bai, baina gero liburu honen abia puntu edo bai izan zen poemarik zarrenak orain dela lau urtekoak dira, bai, aite hiltzen garaikoak, eta gero hortik tantaka idatzitako poemak edo, ba, zakit udan edo biltzen hasi nintzen. Ikusi nuen igual, ba, neukala nahikoa material, oso era desordenatuan, mugikorrean, paperetan, mila koaderno ezberdinetan, ordenagailuan, eta bueno, pixkat eta egin esan gozatu du lan horretan, nik uste idaztea gauza bat izan dela, eta liburu osatzea beste bat. Eta azkeneko hilabetetan, kasiera konkultsiboan gainera, liburu osatzen hasi nintzen, eta hor bai sortu ziren, pixkat, poema bate, ba, beste batzuei deitzen dio, eta badaude poema berriak ere. Eta bueno, izatez badago baten bat, behin zuri liburu eman, eta zuzenketekin ari inela, sartutakoren bat edo. Pixkat horrela izan da prozesua.

0: Egunon entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, maiatzak 14 osteguna eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Aipatuko dugu Lagako ondatzako lanek protestak eragin dituztela, kosta zuzendaritzak 4.000 metro kuadroko duna artifiziala sortu nahi du ondartzak egun duen aparkalekuan. Laga Baketan Laga Plataforma Herrikoiak elkarretaratzea antolatu du larun baterako, lurraren moldaketa makineria pisutsuarekin eta ondartzako ondar propioarekin burutuko dela salatu dute. Inguruko beste baso eremu batean aparkaleku berri baten eraikuntza bortxatuz. 145.000 euroko aurrekontua aurre ikusi dute. Laga Baketan Laga Plataformako kideen esanetan, proiektua naturarentzat eta ondatzaren erabiltzaileentzat kaltegarria izango da. Eta jarraitu aurretik ere aipatu behar dizuegu ordu batetan esan dizueguelako geroa baik Nafarroko Parlamentuan UPNek egindako lege proposamena babestuko zuela, baina ez dago guztiz konfirmatutzat informazio hori. Beraz datorzen orduetan eguneratuko dugu informazioa eta gaurko egunak eman dituen aipatzekoak. Horri esan da aurrera jarraituko dugu. Eta kulturarekin lotutako albiste bat dakargu jarraian. Txurdinagako Kirikinu ikastolak bere gain hartu du maiatzaren 31an Bilbon ospatzekoa den ibilaldiaren antolakuntza. Agerraldian zehaztu dutenez, ibilaldia ez da egun bakarreko festa, urte osoan zehar garatzen den proiektua baizik, komunitatearen elkarlanari esker helburu argi batekin sortua, ikastola euskara eta euskal kultura Euskal Herriko bazter guztietara zabaltzea. Haizea Etxebeste Kirikinu ikastolako burua da.
1: 2026 bilaldia, Euskal Santuen bezala, ez da izango dugun bakarreko jaia. Urte osoan zehar, Bilboko gune ezberdinetan ekintzak egin ditugu, eragile ezberdinekin eta komunitate osoarekin batera. Eta prozesu horren gailurra, izango da, urrengo maiatzaren 30-31an, ospatuko dugun jaia guztia Txurdinaga osoan.
0: 2026ko ibilaldiak hirugune nagusitan garatuko du bere eskaintza. Txurdinagako hainbat espaziotan barrena, jaiaren abia puntua Kirikinu ikastola izango da. Handik Europa Parkera egingo du jauzi eta festaren azken gune handia Txurdinagako kiroldegia izango da. Amaia Galindez ikastolako zuzendariak azaldu du.
2: Lehenengoa eta burtsuko proiektu honen abia puntua zuzendagoela zelanez Kirikinu ikastola, ikastola izango da lehenengo gunean.
0: Aurtengo musika eskaintza zabala eta anitza izango da, adin eta gustu guztietarako proposamenekin. Egun osoan zehar, hainbat eszenatokitan ariko dira zuzenean gozategi, SSS, Zuztarrak, Karana, Fruizariak, Txerokiak, Txapelpunk, Eskara eta Puntu Kakots besteak beste. Eta nazioarteko gaiak jorratuko ditugu jarraian. Atzerriko auzitegiak atxilotutako edo judizialki jazarritako herritar errusiarrak defendatzeko armada erabiltzea albidetzen duen lege bat onartu baitu Dumak Errusiako diputatuen ganberak. Kremlinak dioenez, ohartarazpen bat da errusiarrak bidegabeki jazarri nahi dituzten herrialdeentzako. Legea onartu ostean, Andrei Kartabolov Dumako defentsa batzordeko buruak defendatu du legediaren aldaketa honek aukera emango duela Alexander Butiagin arkeologoarekin gertatutako egoerak saihesteko. Alexander Butiagin Polonian atxilotu zuten Ukrainako gobernuak eskatuta Krimean egindako induzketa batzuengatik Ukrainiak legez kanpokotzat jo zituenak. Butiagin azkenean aske utzi zuten Errusiarekin egindako preso truke batean.
3: Не может быть такой реакции, потому что если они будут вести себя плохо по отношению к России.
0: Halako egoeretara heltzea saihestu nahi badute ere, Kartapolobrek argi utzi die helburu politikoekin eta oinarririk gabe Errusiar herritarren aurka egiten duten aurkako erantzuna gupidagabea izango dela. Errusiako gobernuak ostera zehaztu duenez legearen onarpenak ez du esan nahi armada automatikoki erabiliko denik, baizik eta atzerriko herrialdeak ohartarazteko helburua duela. Eta 2023ko urriaren 7ko erasoetan ustez parte hartzeagatik akusatutako 400 palestinarrak epaitzeko auzitegi militarra eratzea onartu du Israelgo parlamentuak, salbuespenezko epaiketa honetan heriotz zigorrera kondenatu ditzakete presoak. 120 eserleku ditu ganberak eta legea bozketan zeuden 193 kidek onartu dute abstentziorik gabe palestinarren aurkako gehiagikerien aldeko jarrerak. Netanyahuren gobernuak berak baino babes handiagoa duela frogatuz, oposizioko alderdi askok bat egin baitute. Aurkeztutako karguek hainbat delitu biltzen dituzte, hilketa, bortxaketa, baiketa edota arpilatzea. Zentzu honetan gogora ekarri behar da palestinarren aurkako prozesu judizialak irregulartasunez josita egoten direla Israelen, sarritan kargu osatu gabeekin, frogarik aurkeztu gabe eta preso egon diren bitartean torturak jasanda. Israelgo edabidek diotenez 400 atxilotu inguru agertuko dira auzitegi horretan eta heriotza zigorra ezar diezaiekete. Zigor motari ez da aplikatu 1972an Argentinan Adolf Eichmann gerra kriminal nazia baitu eta Israelen exekutatu zutenetik. Eta bien bitartean Iranen eta Libanon abian diren gatazkez baliatzen ari da estatu sionista sarraskia areagotzeko Gazan, teorian suetenean dauden arren. Ameriketako estatu batuek eta Iranek apirilaren 8an sueten adostu zutenetik Israelgo armada gutxienez 120 palestinar hil ditu Gazan, aklet gatazken behatokiaren arabera, aurreko 5 asteetan baino 120 gehiago. Era berean nabarmen ugaritu dira palestinarren aurkako kolono israeldarren erasoak okupatutako Zisjordanian. Eta esango dugu ere Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren gobernu koalizioak lege proiektu bat aurkeztu duela asteazken honetan Israelgo parlamentua desegin eta hauteskundeak aurreratzeko. Efek eskuratu izan duen testuak ezartzen duenez, onartuz gero hauteskundeak geroago egin beharko ditu Neseteko batzordeak eta ez legea behin betiko onartzen denetik 90 egun igaro baino lehen. Ez da kasualitatea izaten ari, oposizioko alderdiek astearte honetan aurkeztu dituzte parlamentua desegiteko eta hasiera batean urriaren 27an egitekoak ziren hauteskundeak aurreratzeko proiektuak. Krisi politikoa degel jatora fakzio ultraortodoxoaren iragarpenaren ostean piztu zen, torako judaismo batuaren barruan dago eta Netanyahuren koalizioko kidea da. Neset desegiteko edozein ekimen babestuko zuela iragarri zuen. Yeshivasen ikasleen salbuespen militarra bermatuko zuen lege batean aurrera pausorik ez zegoela. Israelgo parlamentuko araudiaren arabera behin aurkeztuta legeak atariko irakurketa bat eta beste 3 bozketa legeiek gainditu beharko ditu indarrean sartu aurretik. Lege proiektuaren aurretiazko bozketa datorren astean egingo da Nesedeko osoko bilkuran, baina data zehatza Israelgo parlamentuko presidentetzak ezartzen duen agendaren araberakoa izango da. Parlamentua desegitea onartzen bada, hauteskundeak gehienez 5 hilabeteko epean egin beharko dira.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guardiko ordubiak eta marrizateko minutu gutxiren faltan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu Euskal Errepidetan ez dagoela uneotan nabarmentzeko albisterik. Jarraian Iker Ibarluzaren eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena izango duzue.
5: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hodeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalikek ezerbait baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta ego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mitzat ateri utxiko dio, eta gainera Ilunabar gaupartean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samardaren lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, guardiko iruretatik aurrera informazio gehiago izango duzue naiz irratian, gero arte.
4: Naiz irratia.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Mende erdi, bete da Gasteizko martxoaren iruko sarraskia izan zenetik, urte hurren borobila gertakari larriaren inguruko egia argitzeko lanerako ari da. Baliatzen, martxoak hiru elkartea oroimenaren geltokian landu du gaia Maria La Espadak.
7: Aurten, hainbatetan hitz egin da martxoaren iruko gertakarietaz. Eta normalean, baino lerroburu eta tarte handiagoak hartu ditu gertakari honen urte hurrena. Zergaitik, ba ziurrenik aurtengoa urte hurren borobila izan delako, mende erdikoa. Aste batzuk pasa dira, baina gaurkoan gaiari heldu nahi diogu, eta horretarako Lander García du telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander.
8: Arratsaldeon, bai.
7: Bueno, asteko entzuleren batek jakingo ez balu, zelan azalduko zenion martxoaren iruan, 1976an, Gasteizen gertatu zena?
8: Bueno, ba, laburrean estatu krimen bat gertatu zen, poliziak eragin zuen sarraski bat oso testuinguru zehatz batean, da Franco diktadorea hil eta ehun egunetara Gasteizen, bueno, ba, antolatzen da zan dezakegurako langile mugimendu bat, greba mugimendu bat, lan eskubideak aldarrikatuz oso testuinguru zehatz horretan, errepresioa bortitza da, prozesu horrek jarraitzen du, errepresioak igotzen du maila, eta azkenean sarraskitzen da asanblada bat, nun eliza batean, milaka lagun daude sartuta, eta poliziak kirokatzen du asanblada hori, eta 5 lagun erailtzen ditu, eta gero da biko bala zauritu, eta hori gertatzen da, eta ez da kasu isolatu bat. Hau importantea da, saltzeko hau da, estrategia errepresio baten baitan, Franco hil ondoren, bueno, ba, elite frankistek antolatzen duten erreforma kontrolatu bat, ez, diktadura kontrolatu nahi dute, zentzu baten denal erreforma eta usturen arteko lehia badago, sektore batzuk nahi dute apurketa demokratiko bat egitea diktadurekin, eta gidoi hortatik ateratzen, oza, frankisteak idatitako gidoi hortatik ateratzen den guztia, ba, bortizki errepresentatzen da, Gasteizkoa sarraskia ez da kasu isolatu bat, baina badauka dimentsio oso handi bat, gertara errepresibo bakar batean 5 lagun erailtzen dituztelako, baina ez da, esan bezala, kasu bakarra, eta inkluso Gasteizko sarraskia zalatzen zituzten manifestazioetan, horrengo egunetan beste 2 lagun erailak izango dira, Tarragonan eta Basaurin, eta esan bezala, kontestu zehatz batean, ez? Austura reforma dikotomia horretan eta Franco ilosteko, bueno, ba, leia horretan ematen da. Hori da santzakegu definizio laburra eta horrekin batera baipatu behar da 50 urtetan impunitate osoan geratu diren krimenak direla, ez? Da inorepaitu estatuak ez du bere ardurak hartu eta hori da pizkat argazkia argazki orokorra hasteko nun baitetik.
7: Impunitatea apurtzen urteak daramatzu elkartean eta beste hainbat kiderekin batera eta urtero hainbat ekintza ospatzen dira, baina urtengoa berezia izan da, bueno, edo izaten ari da, ezta? 50 urte beteko direlako eta zelan bizi izan duzu prozesu hau, zelakoa dabil izaten aurtengo urte urrenaren kudeaketa?
8: Bai, bueno, ezan behar da, martxan iruko sarraskia salatzeko ekimenak beti da nik egon dira da Gasteizen lehenengo unetik, jendea antolatu da, eta bertsio ofizialaren aurka, eta estatuak planteatu duen ahaztura eta impunitate estrategia horren aurrean, ba, jendea antolatu dela urtero eta inkluso egunero, ez? Elkartea, martxakio elkartea berez, elkartea bezala sortzen da 1989an eta horrek ematen dio beste bultzada bat dinamika, bueno, zehatzatzuk martxan jartzen delako, bueno, ba, egia, justizia, aitortza eta zerbitzatzeko bermeak eta biktimen eskubideak aldarrikatzeko, ez? Baina, esan bezala, zailtasun guztien gainetik eta estatuak diseinatutako ahaztura eta isiltasun estrategiaren gainean Gasteizko herriak lortu du 50 urte hauetan, bueno, ba, impunitatea ez du apurtu, baina behintzat memoria bizirik mantendu du eta salaketa bizirik mantendu du era askotan. Eta zentzu batean, 50. urte muga borobil honetan, elkartetik planteatu egin den izan da, alde batetik, omenaldi moduko bat edo aitortza bat egitea, memoria bizi mantendu duten eragile eta dinamika guztiei, ez? Bueno, herri adierazten ezberdin esker, ba, herri antolakuntza, mobilizazioa, bai kulturgintzan egin diren ekimen ezberdinei esker, bizi mantendu da martxoak iruko sarraskiaren salaketa. Eta hori omendu nahi izan da urtzumoga borobil honetan ekimen ezberdinekin, ez? Baina bestalde, nola ez, berogitamar urte hauek, eta impunitatea izan, horret hauetan, ba, impunitatea izan da bueno, gure errealitatearen ardatz nagusia eta salaketa importantena. Nolabaiteko salbuespen egoera batean, ez, bizi gara giza eskubideen arloan estatu espainiarrean, bueno, ba, esan bezala, apurketa demokratikoa egon zenez, frankistek inposatutako bidoi horren ari da, ba, ez da inore paitu, ez dira betetzen nazioarteko legeak biktimen eskubide iraukionez, eta ba, ez. Orduan, 50 urte hauetan, bi ardatzoiek jorratu ditugu, ikasturte osoan antolatzen ari ditugun ekimen ezberdinen bitartez. Alde batetik, aitortza hori egiteko Gasteizko herriari, Gasteizko herri borrokalariari, zeinek zertasun guztien aurrean bizi mantendu du memoria, eta oso urte gogorrak egon dira, orain ematen du jende guztia martxoan iruko memoriaren alde dagoela, baina hori ez da horrela izan, inundik inora. Eta bestalde, impunitatearen salbuespen egoera hau salatzeko, eta behingoz, bueno, ba, biktimen eskubideak eta aitortza ofizialak eskatzeko, eta behingoz, apurtzeko, ez, egoera, salbuespen egoera hau, ez.
7: Aipatu duzu Gasteizeko herriak egindako lan guzti hau, baina hortik haratago aurten instituzioetatik zenbait keinu egon dira. Zelan baloratzen duzue, nahi edo behar zenuten bestekoak izan aldira?
8: Bueno, esan behar da, erakundeak oso berandu etorri direla martxeruko memoriara, izan ere, ari gara, hilabete hauetan azaltzen dugu oso era grafiko batean, ez? Hain zaila izan da Gasteizko sarraskia zabaltzeko memoria ekimenak, zein egun biktimak oroitzen dituen monolitoa 1984an jarri zen klandestinoki, jendeak jarri zuen gauez, polizia ekidituz, eta ekimen klandestino horren bitartez, eta horrek ematen digu neurri bat zerenoko baldintzetan lantzen zen memoria, zer gauez eta klandestinoki egin behar zenuen omenaldi bat, ba, klandestinoki jarritako monolito horretan, orain Gasteizko alkatea eta aurten lehendakari batek lorea jarri dituen, ez? Horren oso paradogikoa da hori, eta ematen dugu neurri bat ze berandu eta ze memoria de zer oso lehen sektore batzuentzako, izan ere, patutako impunitate hori elikatua izan da, eta babestua neurri batean ere orain gobernutan dauden alderdi hoien eskutik, eta orduan oso desorosoa da ezentzako orain martxoan iruko memoriara hurbiltzea, baina hori gertatu bada eta keinu txiki batzuk ematen ari badira ere, ez da izan impunitate horrekin edo egoera, salbuespen egoera horrekin bukatu nahi izan dutelako, bezik eta baldintza batzuk sortu direlako izan da. Ez nola bai, Gasteizko herriak behartu ditu erakundeak, eta Gasteizko herrian egin den lanketa eta mobilizazioak eta borroka hori guzti esker, horien erakundeak behartutak ikusi dituzte euren buruak memoria hurbiltzera. Eta keinu batzuk egon dira, baina oraindik falta da benetazko aitortza eta neurri integralak, ez? Eta oraindik ez dira eman eta, bueno, ba, hori salatu behar dugu ere, bai. Oso berandu bada ere, ongi etorriak, baina orain, bueno, hainbat eta hainbat urtez isiltasuna eta impunitatea erikatu ondoren, badena dago egiteke eta oso berandu goaz, eta aipatu behar da, zentzu horretan, ba, duela 50 urte protagonista eta biktimak izan ziren askok, baina hiltzen ari direla.
9: UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larunbat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria. Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Dena prest larunbaterako?
10: Bai, hor aditu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso mamitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena itxura batean meintzat, prest dago, guere prest gaude, eta ez dakit, ze guraldi ingo digun, hori ez dago gure esku,
9: bai,
10: guraldi eguzkitzuri ez dugula izango, baina, bueno, meintzatea ateri eusten dion, eta ba, egun politua pasatzeko modu izaten dugun.
9: Bi urtetik behin antolatu oiduzue Udalerri Euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ez da?
10: Bai, ala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik, jo, eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko, eta aurrera eramateko, ba, jo, algina handia egin behar izan dutelako, ba, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta bueno, ba, uste dut lan handia egin dutela, eta haiek ere ba, pozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet, bai.
9: Aurtengoan gainera aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egon hau, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
10: Bai, bueno, ja balira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ezadin, gu buru belarri hasita gaude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia,
9: ba,
10: labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez, lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegia aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak, hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina Udalerri Euskaldunek eta arnazgunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira, gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan Udalerri Euskaldunak eta arnazguneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du Udalerri Euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoa dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoia desagertzen badira, ba, hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke, eta hori aurre egiteko, ba, lurralde estrategia, lurralde guztian eragin behar da, baina arnazguneek eta Udalerri Euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, eko hilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoa hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2016 begira, ba, aurrikusi adagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, askoz eragile gehiago daude prest konpromiso agertzeko, Lester beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta

0: Euskaldunen paper hori aldarrikatzea, lehen esan dut, oso oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba, guk eragin behar dugu eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika, eta aipatu nahi dut, ba, goizean, otzen dion, batzarra egingo dugu, gero festa ekitaldiari hasiera emango zaio, ordu batean, ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba, gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu, eta ba, hori, gonbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba, egun hau gurekin ospatzera, pasatzera, eta aldarrikatzera, gure paper hori.
1: Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzue parte biltzarra horretan?
0: Ba, bueno, biltzarra horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, ba, oentxe bertan, 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkaria daude deituta. Eta zorionez, alarun batean, bat gehiago izango gara, ba, Nafarroako Elgorriak Gaiarriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak ala gintzen duenez, ba, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, zera ere, Elgorriak ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba, hori, parter garantzitsua jokatzen dugula, eta jo, ba, uema zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba, orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako kompromiso hori gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean, ba, politika eragingarriagoak eramango ditugula aurrera.
1: Aipatu dugu udalerri euskaldunen elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kide ezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
0: Bai, noski, bai, bai, otxan dio, biztanlez ez da herria handia, baina lurrez, bai, eremu zabala da, eta denak gonbidatuta daude, eta usteet kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat, bazkaltzeko 200 lagunetik gora txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut zesta egon polita igaroko dugula, eta, bai, gonbidatuta daude denak, bazioek ere, bai, noski.
1: Zergatik joan beharko genuke bertara, egin propaganda apur bat?
0: Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean, ba, oso oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan, euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan marko denukela usan diora.
1: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela Otxandioko herritarrek, nola izan dau?
0: Ba, bueno, uste dut, Lesakakoek ere, Lesakan ere egin zutela, ean ere, ba, musikari Oiartzun Handikoak eta badira, eta han ere abesti polita egin zuten, eta bai, ba, Lesakan ere animatu dira, eta jo, eta txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin da argitaratzea, eta bai, benetan, bueno, polita izan da, eta ba, urbiltzen bazeate, han bertati bertara entzuteko aukera ere izango duzu,
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
0: Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen digute, ba, hori, ahi gala mezu ezkorregia ematen, Euskal

0: berak ez duela mezu eskorrik behar, eta, ba, bueno, ba, irutzen zego gauzak diren bezala kontatu behar direla, gure artean meintzat bai, eh? Eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, ba, hor, motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko ba, arrisku zantzuak oso-oso agerikoak dira, eta uste dut, ba, hoxe, ba, jo, esnatzeko deia egin ziguten, zera, Jorbasok eta Gariko ikosiak beraien diburu horrekin, esnatu ala hil, ba, benetan, nik uste dut, gaur egungo euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso-oso ona egiten duela, eta gainera, aurrera begirako ja, ematen dituela. Urratsak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xaldarikatu nahi dela. Gure mezu ezkorra da egin batean, baina, bueno, hau iraultzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako ba, denon ekarpena behar dugu, eta hoxe, ba, denon ekarpena festagirotik hasita, abia puntu bada, baina segi ezagun lanean.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin, gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi?
0: Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.
2: Batetik, ez, musika bulego elkarteko, bai, kudeatzaile, orokorra, ikerdurana, kaixo zer moduz.
3: Kaixo egunon.
2: Eta bestetik, bueno, nik musika industria elkarteko lehendakari bezala aurkeztuko zaitut, baina Getineko, ez, oraintxe bertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak Getinen baitan, amai esfizuak, kaixo?
4: Bai, ba, zuzendari esango genuke.
2: Zuzendari. Hau da, oraintxe bertan...
4: Kargu berria.
2: Kargu berria eta kargu potoloa.
4: Bai, bai, hala da, ikusiko egun nola egiten dugun.
2: Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu, azte buru honetan bertan, zemak gauz eduki dituzuen.
4: Bai, bai, azte buru potoloa izan dugu, 20 produkzio propioekin, 20 kontzertu izan ditugu azte buru honetan, eta oraintxe bertan, ba, hoize, azte burua deskantzatzen edo.
2: Deskantzatzen
4: bueno,
2: edo.
4: Bueno, deskantzatzen, bai, biskantzaila.
2: Bai, ze, bueno, elkartearen baitan ere bazabiltza, duela gutxi egiten dituen olako ekitaldi bat, ez, musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzuzuk zer horrek, irailak ondo apuntatu duena.
4: Segitan apuntatut, jarri duzu, zer behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko egintzen utela galdera, ez dakit erantzuna aurkitu duzuen?
3: Bueno, hor bidean gaude, ez, urtero, oza, dara matxagu ja urte batzuk, ba, sektoraekin aldik eta gertuen egoten, horretarako, ba, bueno, ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta, bai, izan galdetegiak, izan elkarrizketak, focus grupak, oza, bueno, eta hortik ateratzen dugun informazioekin, ba, zehatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen kontuan izanik ere, sektorea oso anitza dela eta bakoitz segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdina direla. Orduan askotan zaila da horretarako ere ba bueno, baliabide nahikoak behar dira eta guk ditugunekin ba saiatzen gara alik eta lantxukunen egiten batzutan ba asmatzen dugu, beste batzutan ezain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik MASPRO abian jarri genuen, MASPROk bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziur asko behar dituen, osan, bueno, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik, bueno, badakagulako lan hildo bat ere oraintxe bertan hemen gutxira esplikantolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu, bueno, sektorearen txat beti onuragarria izango dela ba, formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea, eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, sakontzeko. Gero ere nola ez, aukera berriak musikarien txat, showcaseak ditugu, baina ere speed meetingetan ere, eta showcaseetan, ba, Getin eta beste enpresa batzuk, ba, badute aukera euren bueno, artistak aurkezteko, eta abar, hemen ere jendea elkartzeko, ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari, zen eta askotan ba oso atomizatuta dago sektorea, bakoitza bere lanean oso lanpetuta, ba bueno, askotan lantalde txikiak izaten direlako, ikusten, bueno, industriari dagokionez eta musikarien kasuan ba are gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamales. Eta bueno, ba, saiatzen gara nolabait MASPROrekin, ba, alden inean, ba, horri erantzuten.
2: Zuek,
3: luzatu nahiz,
2: Zuek industria elkartearen partetik, bueno, eta gati inetik, ez? Akaso, hemen, lortzen duzuena da beste handiagoak diren kongresu edazoketatik aparte gertuago eta gertuago, ez? Hau da, Euskal Herriera begira harremanak pixka bat sendotzea, ez da?
4: Bai, noski, hori da guretzat oso, oso garrantzitsua, sektore bezala, ez Getin bezala, bueno, Getin bezala ere, baino sektoreak behar dituelako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi dala behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin dugu lan nahiko bakarrik, eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean, eta zentzugabea izan da, ez? Nik uste dut elkartzeko garaia dela, eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu direla, eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea.
3: Bai, uste, horri ere lotuta, uste, ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, oza, argi dago, nere ustez, musikaria direla azkenean, musikaren, oza, sortzaileak dira, eta beraiek dira, bueno, musika egiten dutena, baino bestea behar dute, eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, uste, poliki-poliki, joan bargela guzti hori egokitzen, eta ulertzen, ba, norabide berdinean goazela, eta, bueno, ba, bilatu behar ditugula elkarbideak, ba, aurrera egiteko.
2: Negorain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen eztabaida makroena da. Ez, nik uste dut egokitzen zaizuela bioi ere pixkatortik, ze aukera ez hitz egin duzu, ez, aukerak behar dituela, ez, sektorak aukerak behar dituela, eztabaida horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu bizkizuet bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulego aldetik, makroen azkuntza honek, ze, kon puntualizazio bat, goratzen ez, kongresu batean ez du goratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esan gorko Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen einean, estatua meintzat, aretoei berakada bat ekartzen ari zela. Ez da egitzuek augustia nola ari zareten ikusten.
4: Bueno, nire ikuspuntutik, eta egia da tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makroietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritate handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera posgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste bueno, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara, hori posgarria da, hori hasteko. Eta bestetik bai, egia da zaindu behar ditugula gure artista txikiak, aldarrikatzen bere lekua aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da. Eta hori, gerotak egia da gure erronka gehiago dela ikusgarritasuna lortzea, ez? Talde hoientzat, ez? Oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea, eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baino ez burrukatzea.
3: Bai, a ber, nere ustez argi dago, bueno, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, ez, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator, amaiek esaten denekin, ustez makrokontzertuak egotea, bueno, ba ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat, agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industriak antolatzen duela, izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, ez? Eta hori ustez pozik egoteko kontu bat dela, baina bai argi izan behar dugu, aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak hor hasten dira, hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da, kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, baitigula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditu areto batzuk, oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamales ez, eta etxi behar izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru asko askotan makro jaialdietara bideratuta dago, eta, bueno, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean impacto ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena, eta bar. Baina aretoetan aldiz horrelako laguntzagarik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira, eta gainera jokatu behar dute diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut horreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor horreka bilatu behar dela.
2: Batez ere nik horretik luzatzen zen galdera, ze askotan artistaren figura bakarrik begiratzen da makroei begira, ez, makroek zer egiten duten da. Artista handiak eta artista txikiak eta pixkat hori begiratzen zen, baina gero industriak orokorrean baditu lefesterz batzuk, horren txekere baradoazen teknikariak esaterako, jan egin behar dute.
4: Bai, noski.
2: Eta horiek askotan makroek hoien soldatak bermatzen dituzte. Ez, bira handiek, nolabait ere, Fitoren adi detortzez edalako burura, ez? Esate zuen, 80 langilera maten ditut batetik bestera. Ez? Karo, Fitok ez palituzke makroak egingo, 80 langile horien soldatak zirtatuta leudeke. Ez dakit, hori industriak ez egin dola ikusten duen hori.
4: Bai, leheno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak... kulturak esan du, kulturak euneko irua pibean suposatzen dula, hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo, eta baita ere aipatuko nuke orain arte behintzat aretoak oso importanteak direla artisten sorkuntza erakusteko. Hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean aretoa hundietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta ez dut beste era batera ikusten. Areto txikien babesa gabe ez genuke hiri edo herri musikal bat izango. Eta hori da hasiera talde gehienentzat.
3: Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean, egun batean, bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, orain asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen bat batean. Iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela, eta erantzuten diola ere beste, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, osain, ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez ari gustatzen.
2: Nazioarteko artista potoloak ez da euskan jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzen duta, baina jaialdia merezi duten taldeekin.
3: Hori da, orduan ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, dira egun batxuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu aretoek mugitzen duten jende kopurua, ziurazko asko handiagoa izango da besteakin alderatuta. Asteburuero, ostiralero, larun baterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzarik gabe, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziurazko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo deitu dira diesaioko gorduan, horreka guztete gakoa hori dela.
4: Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta hori oso importantea iruditzen zait, bueno, leno egiten genuen bezala, edo nik behintzat daba-daba aretotik oso gertu bizi naiz, edo nostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakingabe zein jotzen duen. Ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makrokontzertu baten ez du existitzen, osea, dago FOMO bezalako bat ekitaldi horretara joteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baino baita kultura zabaltzeko grina hori edo deskubritzeko gogo hori.
5: Normalean, kosterako puntu honetara helduta, antxoaren harrapakete jerreparatzen diegu bereziki. Aurten ordea, berdelaren kuotetan egondako murrizetan diek baldintzatu dituzte arrantzaldiaren lehen asteak. Bigako hauei eta geroz eta gertuago daukagu negaluzearen kosterari begiratuko diegu datozen minutuetan, Miren Garmendiarekin, bera OPEGI, Gipuzkoako basurako arrantza ekoizleen erakundeko zuzendaria da. Kaixo Miren, eta ongi etorri naiz irratira.
6: Egunon.
5: Ongi iruditzen bazaizu, ba berdelera begira hasiko gara, iragarritakoa bete delako, ez da kostera bat ere hori izan, eta okera ez banago berriz ere artisau arrantzaleak izan dira kaltetuenak, zer nolako balorazio egiten duzue?
6: Bueno, ba, balorazioa oso negatiboa, bueno, ikusten genuen, zein zen, bueno, arrantza honen norabidea, iparraldean herrialde batzuk, ba, egiten du, dituzten arrantza gehizko arrantzak, bueno, ba, zientzilarien alkuak jarraitu gabe, ba, olako ondorioak ekartzen ditu, ez? Eta, bueno, gehien zertegatzen dugunok artisau arrantzalek dira, ez? Kota murrizketa handia egon zen, guk eskatzen genuen itxiera bat berreskuratzeko arraia uplan sendo batekin, baina, bueno, gure itxak ez diren onartu, eta, bueno, pues onartu zen kota txiki hori ere, murrizketa horrekin ez gara izan gai, ez, arrantzatzeko kopuru hori, eta, baino ez gara izan gai, arraina ez da lako sartu, ez, gure kostaldean, ba, ohikoa zen bezala.
5: Aipatu duzu, azera murrizketa horiek indarrean sartu zirela zientzialarien iritziari erreparatu gabe, zer nolako balorazioa egiten duzu OPEGIN?
6: A ber, murrizketa, nik uste arrantzamota honek behar duena da plan sendo bat berreskuratzeko bere egoera txarrea. Zientzialariek argi utzi dute biomasa limitetik bera dagoela biomasa edo arrainko berdelako purua itsasoan, eta horren aurrean ba neurriak hartu behar dira, eta neurritako bat da arrantza itxiera eta rekuperazio plan zen bat. Gertatzen dena arraimota hau bueno, geografikoki oso zabaldua dago, bertan dituzten interesak ez bakari Europar herrialdek, baizik eta Europa kanpozko iparraldeko herrialdek daude interes handia dutenak, eta bueno, pues denon artean adostasuna eta akordioak lortzea, pues azkeneko urteotan ezinezkoa izan da. Orduan, arraimota honen kudeaketa ez da behar den bezalakoa, eta horrela izanik, ba ondorioak gu jasotzen ditu.
5: Azken, markatu, biologiaren ikuspegitik jarrituko dugu, badirelako urte batzuk, zuk zeuk esan duzu, ba, ikerketek frogatu dutela, berdelaren biomasa eta bere eredura murriztuz joan dela, Euskal Kostaldea Bizkaiko golkoa dago zalantzarik gabe kaltetuenen artean, ezakit berritasun gehiagorik egon alden zentzu honetan ikerlariek ea zeozer esan duten?
6: Ez, bueno, argi, hori oso garbi utzi dute ikerlariek, hain urrungo evaluazioa egiten dutenean eta urrungo aholkua ematen dutenean ikusiko dugu ze aholkua egiten duten, baina nori, neurriak hartzen ez diren bitartean, ba, saia izango da arraimota honen rekuperazioa edo lortzea. Bitartean, bai, iparraldean eta batzu arrantzatu dute, ez gure itsasuntzik, eta horiek presio ona jaso dute, claro, eskasia dagoenean presio egotzen da eta hori gertatu da. Orduan, claro, hoiek bueno, arrastero handiak eta iparraldean dabiltzatena arrantzatzen, ba hoiek ez dute nahiko itxiera bat, baina claro, hau da etorkizunerako arazo oso garrantzizkoa, eta neurriak hartu behar dire. Urrungoan beraiek izango dire kaltetuak, gutxitzen joaten da biomasa.
5: Aipatu duzu azkenean zaila dela interes ezberdinek bat egitea, hainbat estatu daudelako tartean, Europar Batasunera begiratuta ba frantsesez gain irlandarrak hortxe ditugu, baina Europar Batasunetik kanpo Erresuma Batua, Islandia, Norvegia, aipatu duzu iparralderago harrapaketak txarrak izan arren zeozer egon dela, badakizue biomasa gutxi gorabehera noraino hedatu den, ez dakit Irlanda arte edo.
6: A ber, biomasa neurtzen dute zientzilariek bere, bueno, pues, formulak eta bere lanak egiteko moduak, eta horiek argi eta garbi esan dute, azkeneko aholkua 2026ko kuota jartzerakoan, ba hori biomasa limite edo azpitik dagoena, eta normalean horrela izaten denean itxierako neurriak hartzen dira eta errekuperazio planak garatzen dira. Eta hori ez da gertatu berdelarekin. Zire gai itxan, ados hasteko denen artean.
5: Azken hamarkadetan, harrapak eta estrategikoa izan da berdelarena, estrategikoa ez dena bilakatzeraino ba, kosteraren lehen asteetan. Ez dakit miren berdela ordezkatzeko alternatibarik baute dagoen ikuspegi komertzialetik?
6: Zaila ikusten dut. Komertzializazioen aldetikan, bueno, beste arraimota asko daude, eta bueno, mundua irikita dago, eta mundua antzear, ba arraimota ezberdina daude. Arazoa daukagu, flota dauka, osea, arte txikiko flota, gure flota, ba alternatiba gutxizka arrantzatzeko. Zerkokoak antxoa dudu, sardina, egalusea, baino atzetxikiko eta kostaldeko barku hauek, claro, egalusera atzetikan joateko barku txikiak dire, oso bueno, mugatuak daude, orduan berdela zuten bere aktibitate nagusitako bat, orduan hoiek dire alternatiba eskasa dutenak.
5: Antxoara pasatuz eta bide batez galdetuz baitere miren ea nola dijoan kostera, galetu nahi zutea aurtengo antxoaren harrapaketek balioa izan duten berdelean izandako galerak konpentsatzeko.
6: Ez, haber, gu antxoa daukagu kudeaketa plan bat zendo bat, eta bertan, bueno, zenbat ahal dugun arrantzatzea argi dago, orduan, hortik angora ezin da arrantzatu antxoa, argi dago, orduan, ezin dugu konpentsatu baten gabezia, beste narrapaketa gehitzearekin, zeren, bueno, kutak daude, muga daude, eta gu bai, adierdez antxoan jarraitzen dugu zintzilarien alkuak, kudeak eta plan bat adostuta daukago, frantziko arrantzalekin batera, eta hori zientzilarien ikerketetan eta datuetan oinarrituta dagoen kudeak eta plan bada. Orduan horrek ziurtatzen du etorkizunean, bueno, ba, egoera honean mantentzeko arrantza mantentzeko bermeak ditugu. Orduan ezin da arrantza mota bat bestea suplitu. Gu zenen aurten arrantzatuko dugu antxoa, baino daukagun kota baino gehiago kudeaketa planak agintzen duen kuota arrantzatuko dugu. Presio aldetika, maleginak egiten dugu presio bego bat dozen, eta bueno, pues horretan gabiltza. Bai, daukagun kudeaketa plan berria, lehen guztien aldatu sana, ematen dugu aukera, ba, kudeaketa propio bate izatea, eta bueno, presio hobeago duen antxoan baten bila, bateko aukera ematen dugu. Lehen, endala bi urte gertatzen zena, zeren pesta olimpika zan. Eta guan, bai, zuiak eta plan berri honekin, bueno, bai, ikusten dugu pretxo pixka bat igodala, eta, bueno, bai, saiak era horretan gaude, ez? Presio hobetxe, saiak eran.
5: Antxoaren kudeaketa planek erakutsi dute, beraien eraginkortasuna azken hamarkadan zehar, kotara begira miren zenbat gelditzen da harrapaketzeke eta noiz arte luzatuko da kostera zuen kalkuluen arabera?
6: Antxoa kostera normalean ekainean bukatzen da, gu gero udaran barku gutxi batzu jarraitzen dute zerkon eta antxoa pixka bat arrantzatzen dute, baina gure antxoa kanpaina bere garrantzitsuena orain izaten da, udaberrian eta ekaina arte. Guk ja indeko 70-80 da gertu gabil gure arrantzateketak, eta bueno, espero dugu ekaina arte, bueno, pues kuota arrapatzea ez dena, zati txiki bat utziko dugu udarako. hori kostaldean gelditzen diren barkoen.
5: Mm-hmm. Esan diazu prezerekin, bueno, eneko konforme zaudetela, kalitatez eta tamainaz, arrakastatxo izaten ari da kostera, antxoarena?
6: Bueno, denetarik egoten ari da, antxoa txiki, bueno, txikia, ez da, tamaina legala da, komerziala, baina, bueno, prezio gutxigo izaten du merkatuan, ez, egon da antxoa mota hori, baita ere handigoa, orduan denetarik egon da, bat azbesteko prezioan ikustet ez dela txarra izaten ari, eta, bueno, pasori, kudeak eta guk Euskal Herri mailan eukitzea gure kuota, bueno, ematen digu aukera kudeatzeko, eta momentu batean, bazabaltzeko, antxoa hundigo eta presio hundigo baten bila joateko, eta bueno, horrek ematen digu aukera, ba, hori, bero, merkatuan presio gehiago lortzeko. Orduan, saiakera hortan da gaude, lehen urten arrakastatxua izan zen, eta aurten ere, bueno, pues espero dugu horrela ere izatea, baina, bueno, handikan kampainan bete-betean gaude, eta gero egingo dugu balorazioa bukaera. A ber, hasi izan hemen, ekialdean, gure portuetan deskargak, eta guain ja, ba, Asturias aldea, Kantabri aldean dabiltzate gure barkuk. Ba, tendentzia arrantzarena hori da, antxoarena, gero eta lehenago juten da, ez, Arunz, eta, bueno, horrek suposatzen du gure portuetan antxoa eskasia, ez, gure deskargetan. Da, zeo zer, bueno, pues, zaila dena, ez, aldatzea, zeren azkenean, bueno, pues, antxoa gure, bueno, ez dakit, elikaduraren gatik, korrenten gatik, temperaturen gatik, ez dakit guzeazkit zer gatik, ma hori, tendentzia da Arunz batea gero eta lehenago. Eta bueno, egoki behar gana horretara. Horregatikan gure barkua gehienak antxoa deskargatzen dira.
5: Aipatu diguzu Hegaluzeren kostera, jada ekainean hasiko dela, baina amaitzeko miren galdetu nahiko nizuke ontzidiaz propio, lehenik eta behin galdetuz, bueno, ea aldaketarik egon den esaterako itsasontzien kopuruan, gutxiago edo gehiago diren, eta gero baita belaunaldi errelebora begira, ea honek jarraitzen izaten duen zuen erronka nagusetakoa, edo ez dakit ea urten ikusi duzuen, bueno, ba, gazte gehiagok interesa gertu dutenik itsasorekiko.
6: Bueno, ba, gure erronka garrantzitsuena hori da, erreleboa. Ez, gaztea, bueno, pues, ez dute hautatzen arrantza, asko, ba, gizarteak ezagutzezulako gure sektorearen errealitatea, ez? Eta, bueno, gure saiakera optikan dihoa, ez? Ezagutaraztea gure sektorea, animatzea arrantzalei etorkizuna badagoelako hemen, eta, bueno, ba, hori da pixkanaka, junazia eta egiten, eta ikusiko dugu ero, ez, emaitzak badauden edo, eta animatzen diren gazte gutxi batzuk. Baina bai, hori da arazo nik uste garrantzitsuenetakoa gure gizartean, eta lehenengo sektorea duen arazo oso garrantzizkoa da, eta bueno, saiak era hortan gabiltz, barkua pixkanaka, ba hori gure patroiak adinez fora dihoazte, jubilatzen dihoazte, eta bueno, barku horiek gidatzeko eta gobernatzeko, ba hori patroi faltarekin gabil, orduan zaila da, orduan gu, bueno, Eusko Jaurlaritzarekin batera, bueno, apostu importanteak egiten ari gara, ba, bai kuotak hemen mantentzeko, barkuak ere hartzen, balima ditugu patroiak gobernatzeko barkoiek ere, bueno, pues, inbertsiorik egin gabe animatzen diegu, ba, ditugu bi barku horrela, eta, bueno, saiakera hori egiten ari gara, baina, bueno, ez da erraza, eta, bueno, gure gizarte aldatzen dihoa, eta gure zeme alabek, ba, hori, aukera batzuk dituzte, ez, eta saiakera egiten ari gara, eta espero dugu bentsate, bueno, pues, baitza batzuk izatea, horren inguruan.
5: Bai, adunon artean ekarpen egin dezakegun paradigma hori aldatzeko, guztientzako albiste ona izango litzateketa. Gaur, bai, ontzidiaren egoeraz, bajurako ontzidiaren egoeraz, berdelaz, eta antxoaz hitz egin dugu, opegiko, miren Garmendiarekin, mila esker, naiz irrateren deiari erantzuteagatik.
6: Mila esker zuei.
5: Ongi izan.
7: Eguerdi honen zureok eguerdiko iruak dira, maiatzak 14 osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Gasteizko legebiltzarrak gardentasun legea onartu du ostegun honetan. Mario Ubarretxena gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburuaren eta EAJ eta PSEko bozera maien arabera aurrera pauso handia da. Oposizioko taldeentzat berriz gardentasun eta kontrol politiketan sakontzeko aukera galdua. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak legea argitaratzen duenean Euskal Autonomia Erkidegoak horrelako araurik ez duen erkidego bakarra izateari utziko dio. Hori bai, aurrera atera da soilik Lakuako alderdien 29 botoekin eta oposizioaren kontrako 36rekin.
8: Gaurtik aurrera Euskadik oinarrizko eskubide bat eraginkortasunez gauzatzeko tresna berria izango du. Euskadiko gardentasun legea. Administrazioak egiten duen urrats bakoitzarekin berri izateko eskubidea bermatuko da, baina ez hori bakarrik. Lege honek Euskadin bizi diren pertsonen esku jartzen dituelako baita ere erabeki publikoetan era aktiboan parte hartzeko bideak.
7: Ubarretxenak legearen eztabaidan parte hartu dutenen lana eskertu du, baita oposizioko alderdiei ere, eta 47 zuzenketa onartu dizkietela eta beste 4 transakzionatu dituztela nabarmendu du.
8: Beste talde parlamentario batzuen ekarpen garrantzitsuekin hobetu eginda testua. Hala nola, EH Bilduren, Alderdi Popularraren edo Sumarren ekarpenekin. Izapidetze prozesuan 47 zuzenketa onartu dira. Beraz, hasierako proiektua nabarmen aberastu eginda talde guztiek egindako proposamenarekin. Beraz, guztion legea da.
7: Baina Sumarrentzat, PP eta EH Bildurentzat sakonekoak baino formalagoak izan dira zuzenketak, gobernuko alderdiek ez baizuten negoziatzeko benetako borondaterik izan. Lamia Arkas, EH Bilduko legebiltzarkidea.
9: Gure lana ez da lege honekin bukatzen. Herritarrek erakunde fidagarriak eta arduratsuak merezi dituzte eta proposamenak egiten jarraituko dugu. Ez pentsatu geldituko garela. Kontrol organoekiko independentzia handiagoa bultzatzen jarraituko dugu. Gizarte zibilak politika publikoak ikuskatzeko parte hartzeko tresnak bermatzen jarraituko dugu eta gardentasun digitala eta datu sistemak modernizatzeko ekimenak sartzen jarraituko dugu.
7: Eta aipatuko dugu ere Santurtziko udaleko oposizioak argitara eman duela udaltzaingoaren lan eskaintza publikoaren ustezko irregulartasunei buruzko ikerketa batzordearen ondorioen txosten bat. Txosten horretan salatzen da EAJ-ak informazio garrantzitsua erabili, ezkutatu eta desitxuratu duela. EAJ bakarrik dago Santurtziko udalean, ostegun honetan herritarren segurtasunerako zinegotzioiak udaltzaingoko ofizial orden lan eskaintza publikorako hautagaietako bati egindako azterketa baten ustezko filtrazioaren kasuari buruzko bat zorde informatibo bereziaren azken saioan frogatu den bezala. EH Bilduren, PSRen eta Elkarrekin Podemosen botoek osoko zuzenketa bat onartu diote udal gobernuak aurkeztutako txostenari, bertan besteak beste prozesu horren inguruan izandako konfiantza instituzionalaren austura larria nabarmentzen da, eta jeltzaleei informazio garrantzitsua alderdikeriaz eta interesez erabiltzea, ezkutatzea eta desitxuratzea leporatzen zaie. EH Bilduk aurkeztutako proposamena PSEk eta Elkarrekin alderdien babesarekin atera da aurrera. Diktamena orain maiatzaren 28an egingo den Santurtziko udalaren ohiko osoko bilkuran bozkatuko da.
10: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: Eta 3:05 izateko segundu gutxira informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu errepidetan ez dugula aparteko gertakaririk. Nabarmentzeko lasaitasuna gailentzen dauneotan Euskal Errepideetan. Bestalde, gaurko eguraldiaren nondinorako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskutik izango ditugu.
11: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hodeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta ego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri utziko dio, eta gainera Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza, maksimoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Altos Amardauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz herri beran.
7: Hauek izan ditugu ordu artekoak jarraian kirolaria izango duzue Jon Garateren eskutik. Bozetatik aurrera informazio gehiago.
10: Naiz Irratia.

0: dezakegule erresa isia gain.
1: 30 kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek ionda perropelak ineztu baimen gehiagirik eman nahi zera.
2: Itzuli hau omen, tropeleko txirrendulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera.
2: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak nahi zerratian.
1: Emakumezkoen itzulia, itzulia hau hemen delakoaren.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 7:07 dira, Alaves jaitsiera postutatik atera da Barcelona Ligako txapelduna bat eta huts mendean hartuta. Dia batek atxedenaldiaren aurretik sartutako golari esker esperantzari eusten dio talde babazorroak. Eta Atletikek ez du bururik altxatzen eta enegarren porrota jaso du etxetik kanpo Espainolen aurka bi eta huts Europa zailtzen ari zaie bizkaitarri. Gaur Realaren txanda, txuri urdinak Gironan jokatuko dute iluntzeko 8:00. Eta bestetik aipatu, Javi Marton Eibarko jokalariari ebakuntza egingo diotela, edo egin diotela, hobeto esanda, bere eskuin eskuko 3. Metakarpo ezurrean daukan austuragatik. Jokalari nafarrak gogoratu Mirandasen aurka hartu zuela min.

Eta txirrindularitzan ize bat epatu behar dugu noski Igor Arrieta Nafarrak sekulako garaipena eskuratu baitzuen atzo Italiako giroko bosgarren etapan. Oztopo guztiak gainditu eta garaipena lortu zuen. Potentzako helmugan Alfonso Eulalio Portugaldarra azken metroetan gaindituta. Justu Portugaldarra dugu Maili Arroxa. Eta gaurko etapa bian seigarrena, gaurkoa bestelako kontuak, sprinterrentzako, gizon azkarrentzako jarduna, esan genezake, oraintxe bertan lasterketa buruan, bost txirindulari ditugu, Edward Plankaert, Luca Bergalito, Martin Marcelusi, Manuel Tarozzi eta Matia Baiz, tropelak 50 segunduko atzerapena. Eta eskubale kontuetan, gaur jakin dugu Elba Alvarezek Superamara beraberarekin kontratua berritu duela 2027 arte. Eta mendila asterketetan itzordu garrantzitsua dugu asteburuan Zegama Izkorri maratoiaren 25. urte urnaren itzordu berezia ospatuko da. Mendela orden bat beteko du nazioarte mailan oso entzutetsu bihurtu den mendila asterketak. Eta gaur bereziki giro azaratago txirrindularitza izango dugu protagonista. Alde batetik, bihar bertan itzulia abiatuko delako emakumezkoen Euskal Herriko itzulia igandera bitarte eta gogoratu hementxe naiz irratian zuzenekoa jarraitzeko aukera izango duzuela. Hasteko Ari Santa Maria lankidea Uxua Ostolazarekin izan da Laboral Kutxako txirrindularia, baita liderra ere eta ondoren gaur izango dugu elkarrezketa entzuteko aukera. Bestetik, aipatu duguna naiz irratian itzulia jarraitzeko aukera duzue beti bezala. Inigo Asensio, Julengo Ekoitza eta konpainaren eskutik, beraz, bi hauek ere, gurean izango ditugu, pixka bat, emakumezkoen itzuliaren nondik norakoak, aztertu asmoz. Gaur osteguna, betiko legez, oikoa dugu katedra, pilota tertuliak, baina biharko atzeratu dugu, lasai, bihar izango dugulako, buruzuruko finalerdien inguruko gure tertulia. Gaurkoak hauexek, arratsaldeko 3:11 minutu.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean. Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
2: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:13 futbolarekin hasi behar dugu gaur, Alaves jeitxiera postuetatik atera baita Barcelona ligako txapelduna bat eta huts mendean hartuta. Dia batek, atxeden aldiaren aurretik sartutako golari esker, esperantzari eusten dio talde babazorroak eta 40 punturekin gune gorritik atera da. Gaur, Girona girabazita ere, arabarrak jeitxiera postuetatik kanpo izango dira asteburura bitarte. Norgehiagokako azken 20 minutuetan, Barcelonak erasora jo zuen nabarmen, berdinketaren bila eta Alaves bere zelaian sartu zuen talde babazorroa, baina defentsan ezin hobeto aritu zen azken minutu horietan eta garaipen oso garrantzitsua lortu du mailari eusteko borrokan. Entzongo dugu Antonio Blanco, jokalaria.
1: Estamos muy contentos porque, bueno, sabemos que era un día muy, muy importante para nosotros, estaba todo muy ajustado en la zona de abajo y va a seguir siendo hasta la última jornada, así que, como he dicho antes, tenemos que trabajar con humildad de mañana, no creernos que hoy somos mejores que ayer, ni la verdad que somos los mismos cuando ganamos, cuando perdemos, pero hoy el equipo ha demostrado esa ambición, esa gana de querer, de creer en nosotros. El estadio ha sido increíble, como ha empujado todo el partido, ha sido una pasada. Y como digo, de mañana trabajar con mucha humildad y creyendo que esto lo vamos a sacar, porque hoy hemos demostrado que siendo un equipo, estando juntos, estando unidos, esto va adelante.
0: Basa bezala, garaipen oso garrantzitsua Alavesentzat eta, bueno, txamponaren bestaldean Athletic dugu, ez duelako bururik altxatzen eta enegarren porrota jaso du etxetik kanpo, oraingoan Espainolen aurka 2-0 galdu zuten Zurigorriek, lehen zatian Athletic ez zituen bere abagune honenak aprobetxatu eta Balberderen taldeak bizitasuna galdu zuen bigarrenean. Pere Millaren eta Kike Garziaren golek erabaki zuten norgehiagoka. Gauzako nela barkatu zaildu egin zaio Europarako aukera talde bizkaitarari Getafek garaipena eskuratu baitzuen atzokoan. Gerai Álvarez.
2: Veníamos aquí con la idea de ganar o al menos sacar un punto para poder acercarnos a esos puestos europeos y nos vamos con un palo muy gordo. Al final el vestuario está dolido, pero no nos queda otra que mirar al frente, mirar al fin de semana y ir a ganar el partido contra el Celta.
0: Bueno, eta gaur Realaren txanda txuri urdinek Gironan jokatuko dute iluntzeko 8:00. Kopa irabazi zuenetik garaipenik eskuratu gabe dago Mataratzoren taldea eta egoera iraultzen saiatuko dira. Hori bai, aurrean balen maila mantentzeko borrokan sartuta dagoen taldea, beraz tentsio handiko partida izango da Kataluniaren aldetik behintzat. Rino Mataratzo, entrenatzailea.
3: A team with a lot of mobility, a lot of movements and difficult to define structures, and it's more about the general feeling and style of play. But we are aware of this. It would be important for us to defend in our structure very well, to know when to increase intensity, which moments do we increase intensity, not just in a high press, but also when in a low to mid block. Of course, alongside, we don't want to forget what makes us or has made us strong in the past is also when we have possession is what do we do with the ball.
0: Bueno, hor txaipatzen du herri, no? Bueno, mugimendu askoko taldea dela Girona, beraiek ere argi bili beharko dutela, ondo identifikatu zein momentuetan intentsitatea igo zeinez, eta, bueno, pixka bat beraien jokora nola baitere egokitu beharko dutela, baina, identitatea aztu gabe, ez, baloia dela, kasunetan Realaren jokomoldea.

Bazortzietan, esan bezala, Girona eta Realaren artekoa. Bigarren maian, Javi Barton Eibarko jokalariari ebakuntza egin diote bere eskuin eskuko hirugarren metakarpo ezurrean baduen austuragatik. Jokalari nafarrak igandean hartu zuen min, Mirandesen aurkako partidan, eta, bueno, Eibarrek ez du Martonek baja zemango duen denbora zehaztu, baina, bueno, ipatzea, Hypermotion Ligan, ba, bueno, hiru partida falta direla jakinda, liga erregularra amaitzeko eta playoffei ekin aurretik, ba, bueno, ligako partida, fase regularako partidak akaso ez ditu jokatuko, playofferako ikusi behar iristen den ala ez.

0: Bueno, eta txirindularitza gaurko saioan protagonista, asteko giroari heldu behar diogo, izan ere Igor Arria eta Nafarrak sekulako garaipena eskuratu zuen atzo, ba, Italiako giroko bosgarren etapan. Oztopo guztiak gainditu eta garaipena lortu zuen potentzako helmugan, Alfonso Eulalio Portugaldarra azken metroetan gaindituta. Bi ieslariak erori egin ziren azken kilometroetan eta uarte arakilekoa ibilbidearekin astu ere egin zen, erorikoaren ostean, etapa galduta zela zirudienean baina, Arrietak bate dagin ondik indarra gatera, Eulalio harrapatu eta atzean utzi zuen helmugara lehen postuan sartzeko. Etapa garaipena Nafarrarentzat eta Mali Arroxa Eulalio Portugaldarrarentzat. Igor Arrieta.
1: Itxi gabe nago ez, orain ba amestutako garaipena da eta ba alik eta hobekien ba bizitzea espero dut. Orain ikan asko geratzea giro ontan, así que bueno, orain recuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere.
0: Ba hortxe, entzun duzue, erabate unkituta, eta esango nuke hotzarekin ere, bueno, ba, tentsioa jota, ba, sekulako eurizapa izan zutelako lehen kilometrotik azkenekora, euria lagun atzoko etapan, eta ez edonolako euria, ez, zaparrada galantak, bota zituen hemendik, handik eta hemendik, eta bueno, Barrietak helmugarako 62 kilometroren faltan jo zuen erasoa, ieslarien taldea atzean utziz, Alfonso Eulalio Portugaldarrak gero egin zuen bat berarekin, eta bueno, ba, biak lasterketa buruari eutsi zioten etapa amaierara arte, baina Igor Arrieta helmugatik 13 kilometrora erori egintzen. Hala ere, uarte arakilekoak etzuen etxi eta Bahrain taldeko txirindularia berriro harrapatzen saiatu zen, Portugaldarra ere lurrera joan zen minutu batzuk geroago eta horrek, ba, Igorrek berriro harrapatzea albidetu zuen, helmugatik 6 kilometrora. Hortxe zioazen, bi gladiadoreak hor kulotak urratuta eta kolpatuta iritsi ziren azken kilometroetara, helmugatik 2 kilometrora UAE-koa nahastu egintzen, ibilbidearekin bideo oker hartuz eta Portugaldarra bizatik galdu zuen berriro. Garaipenak eskuetatik ies egiten ziola zirudienean, ba, esan bezala, Nafarrak indarrak atera zituen batedakin ondik, eta azken metroetan Barainekoa berriro harrapatu eta gainditu ere egin zuen helmuga marran. Arrietak berak ere etzekien momentuan behintzat zer gertatu zen.
1: Azken kilometroak bai, berriro ikusi berko ditut, porque ez dakit oso ondo ze pasadan, ez dakit bosgarren kilometroan neon, sigarrenean, amar faltazian, ze erorikoa eta gero ba, bizikleta aldatu dut, ez guaju gabe, ez nu mapa ikusten, gero Eulalio berriz batea, gero kurba bat ez nuen ez dautzen, ez nuen ikusten ondo, eta Eulalio aurretik anjunda, eta gero esprinan ikusten unor gertu zehola, kotxetik oiukatzen ez, hartzei ozula, eta ma hori, ikusi gotenen harrapo diotela, eta pasa gotenen, eta biak rueda ez diten ez egitu, ia ez nuen sinisten, eta ba orain berriz ikusi beharko dut.
0: Ba, ikaragarri, Igor Arrietak atzo lortutako garaipena, Mali Arroxa esan bezala Eulalioren tzat, bigarren selkatua da Igor Arrieta, 2 minutu eta 41 segundura, irugarren Cristian Escaroni, 3:34, Markel Beloki favorito nagusikin batera, 14. Postuan da, 6 minutu eta 22 segundura. Gaur esprinterrentzako aukera, gizon azkarrentzako eguna, Paestumetik abiatu dira txirindulariak, eta Napolin izango dute helmuga, 141 kilometro, dagoeneko batzuk egin dituzte, 106 falta dira orain helmugarako, eta eguneko zailtasun bakarra, ba, hause dute oraintxe bertan igotzen ari diren laugarren mailako mendatetxoa. Lasterketa buruan lau gizon ditugu, Luka Bergalito, Martine Martzelusi, Manuel Tarotzi eta Matia Baiz, baina pentsa, tropelako 35 segunduko atzerapena besterik ez, beraz 28 oraintxe, beraz pentsatzeko da, ba, segituan harrapatuko dituztela iesean dabiltzanak, eta esan bezala gaur gizon azkarrentzako eguna. Bueno, eta berriz ere txirindularitzarekin bat egin aurretik, pare bat kontu alde batetik eskubaloi kontuetan, Elba Alvarezek Superamara bera-berarekin kontratua berritu duela 2027 arte. Bigoko zentralak beste urte betez gutxienez jarraituko du beraz Donostiako taldean. Gogoratuko dugu, kopako azken faseko jokalaririk onena izendatu zutela Alvarez, eta gainera golegile nagusia izan zela. Bigarren demoraldia betetzen ari da Donostian, eta zalantza askorik ez duela izan, aipatu du kontratua berritzerako garaian. Bera-berak gogoratu liga duela helburu orain, Imanol Alvarezen taldeak igandean jokatuko du Porriñoren aurka finalerdietako joaneko partida.

Bueno, eta mendila azterketa ere tartea protagonista izango dugulako asteburuan Zegama Aizkorri maratoiaren 25. Urteurrena. Itzordu berezia ospatuko da igandean. Mende laurden bat beteko du, nazioarte mailan oso entzutetsua bihurtu den mendila azterketak, eta aipatu Tove Alexanderson, suediarra eta Kilian Jornet katalana direla favorito nagusiak. Bueno, Golden Trail World Serieseko lehen itzordua izango da, eta horrek eliteko lasterkari entzutetsu asko erakarri ditu. 25 herrialdetatik 585 kirolari goizeko 9 irtera puntuan izango dira 42 kilometro eta 2,726 metroko desnibela dituen ibilbideari aurre egiteko. Eguraldi iragarpenei dagokionez, larunbat arte euria egingo omen du, elurra ere akaso bai goikalde horretan, eta ikusi beharko da ibilbidea zein baldintzatan dagoen eta nor egokitzen den hobekien, baina zalantzari gabe, esan bezala bi favorito ditugu, Tove Alexanderson emakumezkoetan eta Kilian Jornet gizonezkoetan. Suediako korrikalariari dagokionez, batreileko proba gutxi korritzen ditu, baina lortu dituen emaitza ikusgarriak dira oso, eta bueno, ba aipatzekoa, ba honi asko short traileko munduko txapelketa irabazi zuela, nola irabazi ere, ba bigarren selkatua izan zen Sara Alonso hori 34 minutuko alde aterata, demora tarte handi horrek erakusten du, ez, beste liga batekoa dela, eta oso azkarra izateaz gain, ba bueno, teknika bikaina ere badu, eta horregatik aipatzen da, ba Nienke Brickmanek duela 4 urte ezarritako errekorra austeko moduan izango ote den. Ikusi behar gero ere, ba esan duguna lokatzak giroak laguntzen duen horretarako ala ez. Sara Alonso berriz iazko titulua berresten saiatuko da, baina oso zail izango du, ba lehen postuetarako lehian, bueno, ba hautagai asko direlako, Judith Weider, Malen Osabera, Fabiola Kont, Cerse Leboeuf eta Laren Gregory besteak beste. Mutilen kategoria berriz Jornet 12. Txapelaren bila irtengo da, naiz eta 2018 dituen, 2018 urte dituen markatu oraindik gaidasun handia du, oso sasoiko dauden lehiakideak gainditzeko eta horietako bat bai asko irabazlea, Elusinen Latzaui, baina besteak beste hortxe izango dira Manuel Merillas, Remy Bonnet, Daniel Patis, Lucas del Pero, Luca del Pero barkatu eta David Magnini, bestea beste, ba hautagaiak irabazteko. Jornetek du egungo errekorra, 3:36 minutu eta 40 segunduan kokatuta. Bihar ostirala, arratsaldeko 4:00 Zegama Aizkorri kilometro vertikalaren 12. Ediziora izango da, 250 parte hartzaile, Oriol Cardonak du errekorra gizonezkoetan, Laura Orgek emakumezkoetan, biharko bai dagoela eguraldi oso petrala emanda, beraz ea nola burutzen den hori, eta igandean goizeko 10:30 Zegama Aizkorri junior trailen txanda ere izango da, 10,4 kilometroko distantziarekin eta 1,016 metroko desnibel metatuarekin. Amaitzeko, Zegaman bertan, lasterketaren mende laurdenaren historia gogora ekarriko dute, urteurrenaren ospakizuna larumatean eguerdiko 12:30 egingo den ekitaldi oroigarrian gauzatuko da, urte hauen errepasoa egiteko, 30 txapeldunetatik 24 ere bertan izango dira, eta hauren esperientziak partekatuko dituzte. Ospakizuna asteburura bakarrik ez mugatzeko, Zegamako Anduetza parketxean, Zegama Aizkorri mendimaratoia 25 urte erakusketa bisitatu ahal izango da. Bertan edizio guztietako gamisetak, ekitaldiaren bilakaera eta beste bitxikeria ugari ikusi ahal izango dira, urrengo bi hilabetetan egongo dena ikusgai.

gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian. Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko 7:07 minutu esan bezala, bihar abiatuko da emakumezkoen itzulia women lasterketa igandera bitarte, hiru etapatan banatuta lehiatuko dira txirindulariak Euskal Errepideetan, eta horien artean Laboral Kutxako txirindulariak izango dira, tartean, oso Aurztolaza esan genezake taldeko liderra. Ari Santa Maria lankidea izan da aste honetan berarekin izketan, atzo, hain justu, eta entzungo dugu elkarrezketa, jazer dioen.
1: Emakumezkoen txirrindularitzak udaberriko klasikak gainditurik Espainiako itzulia jokatu berri du. Paula Blasi kataluniarrak irabazi zuen azken etapan erakustaldia eman ondotik. Aingleru izan zen epaile eta Uso Aurztolaza Laboral Kutxako txirrindulariak balentria egin zuen bertan. Sailkapen orokorrean laugarren amaitu zuen, azken etapan hiru postu aurretik egin zituela. Hori da euskaldun batek itzulia handi batean lortu duen emaitzarik onena Joan Esomarribaren garaietatik. Bigarren postua erdietsi baitzuen 2005 Italiako giroan. Historikoa izan den emaitza izango dugu izpide, eta bihar bertan hasiko den Euskal Herriko itzulia aztertuko dugu. Uso Aurztolaza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, egia esan, ondo, oso pozik, Espainiako itzulian lortutakoakin, eta bain, atxeen egun batzuk etxaletik, eta ja, itzulian pentsatzen.
1: Bueno, nahi eta behin zoriondu nahi zintugun, pozarren zaudela aipatu berri duzu. Ez dakit, sinetxe alduzu dagoeneko egin duzuna?
2: Ba, egia esan, ez igual guztiz, ez? Kirolonek azkenian hori daka, lasterketatik bestea goazela berehala, eta batzutan ez dago nahiko denbora, ez? Ikusteko, sinisteko edo asimilatzeko lortutakoa, baina bai egun gutxi hauetan, atxen egun gutxi hauetan, horren inguruan bueltak eta horren inguruan hitz egiten egon ondoren, pixkanaka bai.
1: Ondo padirituzu Usoa, Espainiako itzulia izango dugu lehenik eta behin izpide, 7. postuan iritsi zinen azken etapa horretan, ordurarteko sentsazioak, azken etapa ordurarteko sentsazioak onak ziren, ez da?
2: Bai, azkenean, zazpi etapa izan diak guztira, eta lehenengo bost etapak zian garrantzitsua denbora ez galtzeko, ez elkapen orokorrian. Itxura batian emate zuen eiko rexak ziela, baina, 2000 metro inguruko desnibela eduki duen lehenengo lau etapak adibidez, 5. errexagoa zan, baina garrantzitsua zan denboraik ez galtzi, ez? Maia altua onda eta txirrindulari asko saiatu dira, elmugatik gertu dauden mendate txotan, atakia jo eta erritmoa altxatzen, ez? Desberdintasunak iteko zelkapen orokorrei behire eta baitare, etapako emaitza lortzeko orduan, ez? Eta, oso adion berri izan dut talde guztiak, lehenengo 5 etapaiotan denboraik ez galtzeko helmugan, eta, talde guztian babesa eta konfiantza eukiet, elburu garri batekin jungea, ez? Nerekin itia Espainiako itzuliko zelkapen orokorreko emaitza, ez? Eta ordu matalde guztian babesan ondorioz, lortu genuen denboraik ez galtzia. Eta gero ja 6. eta 7. etapa mendatian goian amaitzezian, 6. etapan kasuan lespra eres mendatia zan amaierakoa, eta azkeneko etapan angliru. Orduan bi etapa hoietan, ingo zean, zelkapen orokorre bera desberdintasun guztia, eta preste hon bertzen ordan amateko. Eta gehia zan, zentzurtan dana ondo juntzan, ez nun denbora galdu, sentsazioak egunetik eguneare bai hobiagoak zian, eta azken bi etapetan mendatetan lesperaresen baian gehirun dana ematen saiatu nintzen, eta oso egun politak izan dian eretzat, pozina olako errindimenduakin, taldean lanakin, eta baitare emaitza amestutako emaitza bat izan dalako, ez? Lehen gurtian Espainiko itzulean

0: 12. postuan gelditu nintzen zelkapen orokorrian, azken etapar arte 8. postuan joa, baina azkeneko etapan eroriko bat izan nun, eta ezin izan nun postu hori mantendu ez, eta orduan ba, top 10 horrekin amesten nun aurtengo urtiai behira, eta bueno, kariño handiakin eta goga handiakin prestatu eten lasterketa izan da, eta bueno, azkenen ba, lan ona, ondo indako lana, ba, bere fruitu amandu ez, eta ondo ospatu alizan den ere ingurukoakin.
1: Aingliru mendatea izan zen epai edo aingliru mendateak epaileranak egin zituen, zuk ondo aipatu duzun moduan lantalde bikain baten ondotik zuk hiru postu egin zenituen aurrera sailkapen orokorrean, beraz, hori kontuan izan da usoa bigaldera botela izterrean. Nola izan zenuen laugarren postuaren berri eta zer emozio izan zenuen elmugaratzean?
0: Ba, nik izanekin zemagaren postua inun, ez? Elkapen orokorrian, ba, Anglirun elmoa gurutzatu nunean, banakin, ba, igoera ondo juntzala, eta bai topa marroren barruan engon itzala, ez? Hortaz, bainitzen konstiente, baina egin zemagaren postua lortu nun. Eta, bueno, elmugaratu nintzanean, lehenik eta baina arna zau erreskuratu, eta, bueno, ba, bertan zeuden ere familia, nire lagunak, taldekideak, bikotia eta danak, eta bueno, danai besarkatu, danakin ba momentua gozatu ez, eta bueno, alako baten esan zienean laugarren inula, ba ezinun sinistu momentuan ez, ezinun sinistu nun espero laugarren postua. Ez nun, espero pentsatzen nun, behual, zazpigarren hori mantendu edo gehien ez, igarrengo posten jo, lau ez nun pentsatzen. Eta bueno, ba sufritutako guztia ez mendatian gora, eta bueno, ba aurretik anindako prestakuntza guztiak eta lan guzti horrek ba bere fruitua mantzun ez, eta bueno, ikaragarri gozatu nuen izan bezala, ba, asko maitetan jendia, bueno, bertan zedelako danak ez, eta besarka die momentu politoiek ba betirako gelditzeanak dira, eta bueno, ba oso posiko lakotan omartzea zeman merezidun ez, itan lan guztiak.
1: Lanak, aurretiko lan horrek eta mimoz prestatu izanak iazko arantzatxoa kentzea ekarri duela aipatu duzu, noski betiko moduan taldekideen laguntzari esker.
0: Bai, hori da, bai, lortu izan un, lortuet hori arantzari kentzea ez, lehen gurteko ba, bueno, ez behar horren ondorioz gertatutako guztian kekarrezin tristura hori, eta ba, bueno, aurten alizan dut horrei buelta eman ez, eta bueno, oso posinao, eta hori ba, beste behin ba, eskertu talde guztiai, bai taldekideai, bai staff guztiai ez, hau da, Laura Alkutxa talde guztiai, ba, niregan konfiatzagatik ez, eta pasetapa egunero indako lanagatik bizikleta gainean, behin gatik ez basan, ba, emaitz eta huetzalako ala izango ez, hemen talde oso baten lana da batzetik.
1: Horiek guztiak aipaturik, etxean iruriko zara, ostiraletik igandera itzulian, etxean ibiltzea berezia izanik, galdetu nahi dizut usora zein da taldearen eta zure helburua.
0: Bai, ba, bueno, beti da berezia ez, itzulia lehiatzia, etxeko errepietan, beti entrenatze deun errepietan, eta etxeko jendean goxotasunakin ba lehiatzia oso berezia guretzat, orduan, bueno, eta Espainiako itzulitik dakau motivazio eta ilusionekin ba betire oainikan eta erresagoa da dana ez, eta bueno, ba helburu bezala oainikan, bueno, taliakin elkartzeganean ingo deu bilera eta planteatuko ditugu ez, ba pixkat zenean gure helburu zehatzagoak, baina bueno, saiatuko gara hor aurrian egoten ez, ba bueno, lehenengo eta baina bai parte ditza ikusi nahi dugu ez, horren arabera bai pentsatzeko zeinan igual gure puntu indartsuna zein dakan izatiak ez, baina bueno, sailkapen orokor on batitia polita izango litzake pertsonalki bentzat, eta nik uste ere bai ba hiru etapetan posible dela ere bai saiatu ez, etapan batian postu on batiten, eta bueno, baino lehenik eta baino hori ondo zehazteko ba partaidetza, eta bueno, taliak elkartu berte du itzeiteko gauzak eta parte betza ikusi ez, baina bueno, emateunez egualdi kaskarra dago emanda, eta hiru etapak dira oso gogorak, orduan ikusi berra dago zer dan garrantzitsu ez, ba igual etapa baten bila jun, edo saiatu bentzat postu oso batiten etapa batian, edo eta merezi un zelkapen orokorraitia ez, ba lehenik eta behin hori itxemerdeu taldiakin.
1: Bada, talde bilera horren faltan, ondo baderituzu, ibilbidea izango dugu aztergai jarraian, Zarautzen, etxean, hasi eta bugatu egingo dugu lehen etapak. Ongi baino beto ezagutuko dituzun errepidetan, beraz, tramparen bat edu ibilbideak Santagera tarteko, baina Garateko igorean egon daiteke gakoa, ez da?
0: Bai, etapa oso gogorra da hori garbi dago, baina, bueno, gero etapa gogorra iteguna gugea ez, txerrindulariak, gure ritmoak iteu azkenen gogorra etapa, eta, bueno, bai, nik uste izango ala lasterketa pixkanaka jendia gelditzen jungoana ez, eta, bueno, nik uste ez tala iritsuko oso talde haundia azken kilometrota, eta baina nik uste elmugarako desberdintasun nagusiak Garaten bertan ingo jala azken mendatian, ze, bueno, aurreko mendatia baneko urrundo del mugatik, ez nik uste bai erritmoa asko egoko ala eta bai taletxo txiki bat taletxo txiki bat bakarri galituko aligual aurrian, baina benetako desberdintasunak edo aurria mentzat etapan bila juteko orduan nik uste Garaten izango jala bai. Orduan, ba, bueno, jungo gaik ustene bai beste voltur taldeak ebai ze ba, erabaki hartituen ez, eta zer ba, zenbateneko errimoa jartzeuen eta horren baitan ba, guke bai pentsatu zen den aukera onena.
1: Larun batean, Bizkaiatik ibiliko zarete, badu mamia horrek ere?
0: Bai, zainte mesela iru eta pagdia oso gogorrak ez. Normalian, ba igual, itzulen etapan bat bai izate erresagoa, edo bueno, esprinteran zati igual egokiagoa, baina aurten nik uste iru eta pagdiala ba, taldetxo txiki bat iristeko modukoak elmugara ez, ala eta guztiz ez elkapen orokorrei behiran ikustet ezberdintasun gehienak azkeneko etapan ingo jala, ideal dokumentatian, eta nik uste horre erabakiko lageien bat, ba, elkapen orokorra, baina, bueno, esan leten bezala edo zerrak agertatzea zehidu etapetan dago kogortasuna nun desbentasunak epeko aukera daun.
1: Aipatuko dugu behin itzulia gaindituta, noski orain bertan neurtu gehituzu indarrak, baina maiatzaren 30ean hasiko da Italiako giroa, Laura Kutxak beste behin gonbidapena jaso du, egonen da usa Ostolaza Italiako errepidetan?
0: Ez aurten eneiz izango Italiako giroan, bueno, aurten erabaki deu ba, kalendaioa egutegi antolatzeko orduan, Espainiako itzuleiti eta Frantziko turra printzipioz, baina bueno, Italiako giroa kentzia erabaki deu, ba, uste zola horrela hobeto iritsiko naizelako ez, lasterketa bakoitzea, azkenian hiru lasterketa hondiak itiak, ba, bueno, bere ondorio, bere nekia suposatzeu ez, kontuan hartuta tartian lasterketa gehiago daudela, ba, azkenen helburua da, lasterketa hori eta iristia benetan oso ondo, formaz ondo, motivazioakin eta lehiatzeko gogo eta goze horrekin ez, eta lehengo urteko kasuan hirurak initun beste lasterketa batzuz gain, eta egia daia bai giroan amaierara eta turrea ja oso nekatuta iritsi nintzen, eta ez nintzen gai izan nire rendimentu honen amateko ez, orduan aurten erabaki dugu, hau dela igual agian bide honena ez, egutegi antolatzeko orduan, eta bintza lasterketa bakoitzea iritsi 100%, eta orduan, ba, bueno, Laboral Kutxa taldea noski bertan izango, baina ni aurtengoan ez. Eta hori izan dezun bezala, lehengo urtean, 2025 denboralian pro-team kategorian lehenengo postua lortu genuen, eta honek eman dugu bidia, ba, oelkarra euki eta egutegiko aurten egutegiko lasterketa guztita gonbidapena eukitzeko ez. Voltur lasterketa guztita juteko aukera dakau, gonbidapena eskatzen ibili gabe, eta gure nahian arabera antolatu egutegia, orduan ba, bai, alertatikan ba, urte polita izangoa.
1: Hain zuzen ere, hori azpimarratu nahi nuen segidan, iaz, Laboral Kutxa taldeak urterik onena egin zuen tropel profesionalean, 13 garaipen eta 29 podium lortuta, UCI World rankingean 16. Postua lortu zenuten, eta urten ere bide honean zaudete, zuke batu bezala wildcardak beraz lortu dituze horren bestez, galdeturen izune azkenik usoa, zuk aipatu, beti aipatu duzu edo beti azpimarratu izan duzu taldearen garrantzia, zein da horren urratxa, taldearen urren urratxa?
0: Bai, bueno, nik uste urte-zurte igala goraka egiten ez, nire kasuan hau segarren demoraldia da taldean, eta bueno, sartu nintzenetik taldean oain arte ikaragarri aldatu da dana, hasiera batean, bueno, torne euskalduneko lasterketa batzuk, Espainiko kopeta olaite genitun, baina bain gaude momentu batean munduko lasterketa onenetan gaudela munduko txirrindulari onenan kontra, eta, bueno, gure helburuak eta nahiak egerez eta altuagoak dira, eta bueno, nik uste gurakako bidontan jarraituko deula ez, aldeulako ez, eta gero ez da gorago altuago amesten, eta bueno, nik uste bide honetik goazela zentzu hortan urte zurte ialako bai emaitzak eta bai aspektu guztitan hobekuntzak ematen.
1: Bada, usa...
0: Eta hurrengo pausua ia, bueno, ni ohartzen naiz behintzat, oin ala bi urte lehenengo aldiz turrea junginanean helburua zan turrean eotia, turrea jutia, parte hartzia, eta bain jagoaz helburu garbiakin errendimenduan bila, emaitzan bila, ez? Ja gure helburuak nabarmen aldatu dira eta horrengo pausa da, geroz eta emaitza hobiak lortzia, ez? Bai.
1: Bada, uso astolaza, zorterik handiena bada itzulian.
0: Eskerrik asko zuei.

0: arratsaldeko 3:53 minutu hortxe oso ostolazaren adierazpenak, esan bezala bihartik hasi eta igandera bitarte izango dugu emakumezkoen itzulia Euskal Herriko errepidetan eta hementxe naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzuela, ba beste Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxearen aldetik eta biak ere mikrofonoaren bestaldean ditugu. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer modu zarete?
1: Ondo esan behar, hemen Julen badabil, kezkatuta eguraldiarekin biharko etaparako euria pranko izango dutelako ziklistek, eta esan horari ginenez, ba horrek zehera egin dituen, haitxiera batzuk ere badira, alergiarekin, bueno, bazartxo baite, ez da git, nekatuago ondaitezken ziklistentzat hau ona dela, baina, bueno, horari ginen, pixke bat, daiet etapen gora berekin, eta ondo esango nuke ez Julen, gogotsu biharko abiatzeko.
2: Bai, bihar itzulia hasten da, ibilbide polita da, biharkoa gainera, eguraldi makurrarekin jokatuko den lehendabiziko etapa izango da, eta ez genuke nahi, baino akaso, hasiera batean suertatu zitekena baino, erabakigarriago ere suertatu liteke, eguraldiaren baldintza horrekin, eguraldi oso txarra dago iragarrita, hotza, euri asko, jeitxiera, korrelakoetan badakigu zer gertatu daiteken, eta bueno, gure itxaropena behintza bada, igander arte, lasterketa bizirik izatea.
0: Bai, ala denez, horixe horrekin abiatu nahi duena ikustu, ez? Ba, gaur ikusi besterik ez dagoelako leioti begiratu eta ze giro dugun, euria, hotza eta hori biharare okerragoa izango da. Larun bat igande badirudi zertxoa idapalduko duela, baina bueno, bai giro petrala izango du asteburuan eta ja espear handirik ez dugun. Dena den tropelari begiratuta, ez dakite nor ditugun zuen ustez hautagai nagusi, ze bueno, aurten Domi Bollering ez dugu, azken bihurtutako garailea, ez dago Bradwell, ez dago Reuser, bueno, izen handi batzu falta dira, beraz ez dakit honek are irekiago uzten duela lasterketa, ba esaterako, ez dakit akaso itzan dira, baina usua ostolazarentzat, ba bueltan laguaren egitetia torrela.
1: Bai, egia esan uste dut, usua bera badela, ez, hautagai nagusien zerrendan, bueno, ba, azkeneko Espainiako bueltan emandako errendimenduarekin, nolabait, lehen lerroko hautagaien artean kokatu den emakume bat, baina bueltari begira jarriko bagina, ba, gertzen zaigu hor, ez, Juliet Bertet, ziklista puxka, oso gaztea, azken urteetan ere, ba, goruntze egin duena, baina 2006 honetan barkatu, ba, oso gora egin duena, ez, Julen Liez-Baston-Liesen ere ikusi genuen, topten horretan, klasikoetan indartxu mugi daiteken emakume bat, eta bueltako mendatea hundienetan ere, ba, oso indartxu ibili den ziklista, oso kompletoa. Nik lehenengo izena bintzat uste dut bera botako nukela, eta zalantza daukat usuarekin Julen, ba, ez dakit, mendate labur xamarrak ezote zaizkion geratuko itzulian, arnaz motzagoko ziklistentzat ezote den egokiagoa izango ibilbidea, baina ez dakit.
2: Akaso izan daiteke, biharkoan badaukagu horre Beizamako mendate gogor hori, urrestiladetik igoko dute, eta ba, mendate gogorra sortatuko da, egia da, ba, bihar ba, mendate gehiago ere badirela, baina gogortasun hori dagokionean, ura dela, ez, Beizamako hori dela, ba, haundiena edo gogorrena suertatuko dena, Santagedako mendate hori bigarren mailakoa, egia da bertatik, oraindik ere 50 kilometro geratuko direla elmugarako, baina bai, usoa ostolazanik hautagaien zerrenda horretan nahiko goran jarriko nuke, alde batetik, ba, erakutsi duelako pedalkolpe apartarekin datorrela, bestetik, ba, hemen inguruko errepide hauek berak bezala inork ez dituelako ezagutuko, eta biharkoan ere horrek uste dut, ba, paper garrantzitsua jokatu dezakeela, eta bestelakoan, ba, inigo aipatu duen hori, ez, Berteten izen hori azpimarratuko nuke, zalantza izpiri gabe, FDI taldea, ba, zentzu horretan, ba, Demi Bollering gabe, alde batetik umezurz datorrelako, baina bestetik, ba, txirrindulari horiek ere erakutsineko dutelako, beraien maila zenbateko den, iazturrean 7. izan zen, bueltan ere 5. sailkatu zen Bertet, Evita Muzic ere hor dago,
1: Muzicek
2: bueltan behintzat ez du itzulian autagai senduena izateko pedalkolperik erakutsi, baina hor dago, iaz 9. postuan sailkatu zen, beraz, ba, ostolaza aipatu dugun bezala xe FDI taldean, horiek aipatuko nituzke, eta gero beste izen batzuk ere badira, ez, esate baterako, ba, iaz 4. sailkatu zen Justin Gekier, Ageinsunan taldeko txirrindularia, ia da, ba, lesio batetik aterata datorrela, ikusiko dugu, ze mailan etortzen den. Beste izen batzuk ere badira, nik Jacobo bikote australiarra ikusteko gogoa ere badaukat, Mackenzie Copeland eta Talia Appleton, bi gazte 20 urtekoak, aurten maila ona eman dutenak, Copelandek Extremadurako itzulia irabazi zuen etapa garaipen ere bai, Australiako txapelketa ere bai, beraz, ba uste dut hautagai nagusi bat ez izate horrek abanikoa zabaldu ere egiten
1: bai,
2: duela.
1: Akaso bai. Human Power taldeari begira jarriko bagina, Jon, agertzen da talde sendo xamar bat, Talita de Jonek aurten klasikoetan oso maila ona eman du, Jurani Blanco ere bertan izango dute, gure entzulek uste du laboral kutsako garaietatik eta asko ezagutzen duten ziklista dela, baina beraiekin dator Petra Estiasni, ez da, Suitzarra, Anglirun erakustaldia eman da, ez dakit, sailkapen nagusi bat lehiatzeko moduan egon ote daitekeen, hemen ere gaztetasuna, ba, nagusi, 24 urte ditu, baina maila ikaragarria erakutsi du eta egia da bueltan gutxiagotik gehiagora joan dela hasiera batean eta horrek ere sailkapen nagusian urrundu du, ez? Lehenengo etapetan ere ez dugu indartsuenen artean ikusi, baina behin begize jo eta Angliruko gainean ba ikusi genuen, ezta? Biharko etapa arentzatoz egok izan daiteken etapa atiruitzen zait eta uste dut hori badela beste izenetako bat. Zergatik ez? Ua eta aldera begira ere Dominika Boldarsitza aipatuko nukenik. Ez dakit sailkapen nagusiaren lehian, baina etapen lehian behintzat oso ziklista indartsua da. Mm-hmm. Aurten klasikoetan ere ba Milano Sanremo 5. izan zen, Estrade Bianchen 12. Maia hona erakutsi duen txirrindularia, eta UAEk bestelako, bueno, ba, izarra hundi horiek ekarri ezean, ba, uste dut bere izan daitekela nolabait, bueno, ba, autagaietako bat, eta eraberean UAEk Julen eman digu, berri hon bat azken orduetan.
2: UAE... Eta atzo, ba, ez dakit, ni behintzat, ez dut gogoan, hain etapa gogorre, eguraldi makurre, uri jasa, gero amaierak ere danetik izan zuen, ibilbide oso gogorra izateaz aparte, 4,000 metroko desnibela izan zuten, eta harri eta erori zen, gero eulali erori zen, gero harri eta bidetik atera zen, eta ikustekoa da, azken kilometro horretan, Igor Arrietak ze garapen mugitu zuen. Ila labizi, itxu-itxuan, harrapatuko zuelagoan, eta esaten den moduan, ez, kilate askoko garipen atzuko. Bai,
1: ikaragarria, ala ere, gurera itzulita, itzuliaren, bueno, woman bertxiontan itzulita, aipatu duzu lehen joan, baina Misha Predebull irteran egotekoa da.
0: Kontrakori
1: pintzat ez dugu, eta azken konfirmazioetan hortxe jarraitzen du, itzuliarekin maite minutako ziklista bat da, gainera, askatasun oso zariko dena uste dute SD Works taldean leian, 4 etapa garaipen eskuratu ditu, itzulian dagoeneko, eta nik, bueno, ba, benetan miresten dudan ziklista da, eta gogo handiz, ze esan da bezala, akaso biharko etapa oso gogor gertadakioke, baina niri bigarren eta hirugarren etapak arentzatu segoki egiten zaizkit, eta nahi baduzu jarrai ezakegu izenak botatzen, ze badira, bigarren mailako beste hainbat txirrindulari, euskaldunen artean ere ari gaitezke, baina ibilbidari begira, askok Donostiako etapa kokatu dute, etapa erreginaren posizion edo, nire ustez, biharko etapa, gogorragoa da, eta benetan tarteak zabaltzeko askoz etapa eraginkorragoa edo eragin handiagoa izango duena sailkapen nagusiari begira.
0: Segituan begiratuko diogu ibilbideari, baina justu entzun berri dugu Uxue Ostolazaren elkarrizketa eta zalantza bazuten, ez, oraindik ere bilera egin gabe zutela taldean eta ba bueno, zalantza hori bazela sailkapen nagusiaren bila joan etaparen bila joan, nire ustez behintzat, bueno, sailkapenari begira jo beharko luke Uxueak berak, ez dakizuen iritzi zein den.
1: Neretzat biharko etapa jokatu beharko luke, eta biharko etapa irabazita nola ba ikusi, ez jokatu sailkapen nagusia.
2: Hori eskenik hori ere nintzen bentsatzen, biak batera doazela, biharko etapa lehiatzen baldin badu, sailkapen nagusia hor egongo da, eta biharkoa irabaztekoa mailan baldin badago, argi dago, sailkapen nagusia lehiatzeko mailan egongo dela. Gero irabaziko duen edo ez, beste gauza bada, baina lehiatzeko mailan egongo dela, ez pairi gabe.
1: Bai, eta uste dute taldeare indartxu iritsiko dela, ba bueno, hiru euskal ziklista izango dira Laboral Kutxan, gero aipatuko dugu Paula Ostizen azken ordukoa, Movistar taldearen 6 horretan barkatu kokatuko delako, baina Julia Biriokova Ukrainiar txapelduna, Tiril Jorgensen ere hori izango da, Paula Patiño bera bada zerrendan, Uxue Ostolazarekin, Irati Aranguren, gaztea, 18 urte, honen inguruan hitz egin beharko dugu, eta Naia Amondarain, bueno, aurten Salvador Goitzulian, eta maila ona eman zuen ziklista, gerora kostazaio zertxo baite ritmoa hartzea, baina Eibarren lenguan ere Julen lasterketa polita egiten ikusi zenuen, antzinen, Eibarren izan zinen, ez da? Bai. Ados, horpegi, arraro jarri da zu, bertan zinen, entzuntzintu dan. Eta maila txukune eman zuen Naiak, beraz, morrontza lan horretan ere uste dut, Uxueak talde sendoa izan dezakela.
2: Bai, noski, zalantzizpiri gabe, Naia Amondarain, ba, esan duzuna, ez, denboraldia oso ondo hasi zuen, gerora, ba, pixka bat erritmo hartzea kaso kosta egintzaio azken aste hauetan, baina berriz ere pedalkolpe ona hartuta, atzo bertan ere Nafarroako klasikoan aritu zen, eta uste du zentzu horretan, bai Irati Aranguren eta bai Naia Amondarain, eta baita ere, ba, Paula Patiño, Biriokova eta Jorgensen bera ere, makulu garrantzitsuak izango dituela Uxue Ostolazak, talde sendo batekin datorrela, itzulira Laboral Kutxa talde, eta bide batez esango izut inigo, Jon eta entzule guzti gira bai, Naia Amondarainek egunero bidaliko digula. Hau dut bat, gauzak nola doazen jakiteko.
0: Ederki. Beraz, eguneratu, informazio eguneratu izango dugu, Laboral Kutxaren barne-barnetik. Bueno, esan duzu, talde indartsua dakarrela Euskal Taldeak, demoraldiara berezia beraien zandoski, ba, bueltan izan direlako, itzulian oski bai, turean eta giroan ere bai. Beraz, alde horretatik berezia, eta, bueno, ibilidea aipatzen ari zinetela, ez, badira hiru etapa oso gogor, normalean egoten da baten bat, bueno, azkarrentzako, ez, esprinterean, espinean amaitzeko etaparen bat edo beste, oraingo honetan, esango nuke hirurak oso etapa gogorra ditugula.
1: Bai, esango nuke orokorrean gorabehatsua den ibilbide bat dela, akaso espezialista utxutxak aurrean, espezialista utxutxik ere ezagitzen baditugu, ne? Baina azkarrenak ere aurrean egoteko moduko bi etapa badirela, niretzat bigarrenak eta hirugarrenak hori ahalbidetu dezakete. Amorebieta Etxanora bidean bada, Mendate izendapenik ez duen igoeratxo bat, amaiera gogorra da, baina igoera hori gero helmuga nahiko laua ordekan izango da, baina aurretik azken bi kilometro horietan dagoen igoeratxo horrek ez du iraupen luze egirik, eta oste dut hor, ba, ez dakit, Misha Bredebula ipatu du lehen, ez, arentzat, oso aurrean egoteko moduko lasterketa dela, ez dela ura atzean usteko modukoa. Enuke esango, hirugarren etapa horretan ere, Donostian Mendizorrotzek ikaragarrizko kalteak sortuko dituenik, Oriotik igota 6 kilometro aietatik bi iaia etzanak dira, bi iaia ordekan edo sasi ordekan dira, Gorunzko joerarekin, 4 kilometroiek batazbesteko 5-6 penditzetan dabiltza, ez da Mendate ikaragarria, egia da gero enmugan marrara jaitxiera oso azkarra dela, eta ja Donostiako kaletan barrena jazarpenak ez zirela arrexak izaten, baina nik enuke bi etapa horietan emakume azkarren aukera hori erabat baztertuko. Benetan, zaila hau ikusten dut, biharkoan. Beraz, lau ikez, esprinter soientzako etaparik ez, emakumezko ziklismoan esprinter soientzako etapa kontzeptu hori ere uste dut, pixat bestelakoa dela ez, eta emakume azkarrenek lortuko dutela, klasiko mano asko izango dira lasterketan bertan, edo klasikoetan oso andara, oso ondo aritu diren emakumeak, kanionek badakarre Kiara Consoni esaterako, Ruben eta Milano Sanremon aurten oso ondo aritu den emakumea, zergatik ez, Antonia Niedermayer bezalako ziklistak ez, Lies Baston Liesen ere ondo aritu zen, aurten Valentzian serikapen nagusian ere horre top lauean kokatu zen emakume bat, beraz, bueno, izango ditugu horrelako dantzak eta festak, baina egia da lasterketa gogor egiten dutenek erabakiko dutela, Julen, eta hor esaterako Donostian pixkatu mezurtzago Mendatei dagokionez, baina Amorebieta Etxanoko helmugara bidean badela aukera nolabait lasterketa nahi bezala usteko.
2: Bai, eta zuk esan duzu ez, sprinterrik ez dela izango, sprinterrentzako izaten dira lasterketa ia guztia gainera Lorena Vivesek irabazten ditu, eta zentzu horretan badago ziklista sortatxo bat bigarren etapa bezala korretan, ez, igoerak bai, egon bai, baina kaso etapa baldintzatu dezaketen Santagedako igoera bat ez dute, Jaizkibelko igoera bat ez dute, eta ez dakit hor, Liane Lipert bera, Consoni bera, Xirin Manarroitekin, Trek taldean ikusten dugu, Paladin bera ere hor dago, horrelako ziklistak egon litezke, ez abiadura puntu bat dutenak, akaso ez sprinter azkarrenen zakuan sartzeko adinakoak, baina bai, horrelako ibilbidetan ondo moldatu daitezkeenak, eta gero, bai, hirugarren etapa horri begira, iaz gogoan dut, ez nola esaten genuen, Mendizorrotz iritsi zai gaude, Demi Bolerinek erasoa jo dezan, eta itzuli irabazi dezan, horrela izan zen, aurten ez da horrelakorik, ez du horrelakorik espero, leia estuagoa espero dugu, da hasiera batean behintzat, leia irekiagoa ikusten dugu, hautagai abanik hori zabalago ikusten dugulako, beraz, horre berak ere, hirugarren etapa hori lehiatzeko modua aldatu dezake, baina igandera bitartean, da bestelako gauzak ere gertatu ditezke, beraz, uste dut egunez egun joan beharko dela, eta igandean sailkapen nagusia nola dagoenaren arabera, horrek berak ere baldintzatuko duela, hirugarren etapa hori nola joango den.
1: Eta kasu agurtu aurretik Jon, azpimarratu hori bai, aipatu ditugu hiru euskal ordezkari Laboral Kutxan izango direla, bat Movistarren, Paula Ostizen itzulera. Baila. Aitortu du sareetan arazo genital batzuk medio Australiatik bueltan bere posizio aldatu, posizio aldaketako arriskutsuak dira, horrek tendinitis batekarri, bueno, sartu dela alako egoera negatibo xamar batean, baina bueltan da, eta tira, Naparroko klasikoan ikusi ostean, berriz ere lasterketetan izango dugu, 19 urterekin, euskal ziklismoaren beste izen, bueno, etorkizuneko eta iaia orainaldiko horietako bat, baina egia da bere garapena pixkateten duela arazo honek guztiak, eta bihar Movistarren seiko horretan egongo dela, eta bere taldekide Lian Lipert ez du aipatu, baina uste dut badela hautagaitza zerrenda horretan nolabait kontuan hartzeko moduko beste txirrindulari bat, Espainiako bueltan onenekin egon ez dena, baina puntua bilatuko balu, badakigu zen maila duen, aurten irabazi zuen Komunitat Valentzianako egun bateko lasterketa horretan, Italiako giroan eta pagaripenak ditu, ez da gitu, uste dut Lipartere badela izen potolo xamar horitako bat, eta Movistar taldeari aukera bat emango diona.
0: Ederki, demora agortu zaigu, egon goinateke beste izketa, baina bihartik aurrera baduzi aukera entzule, horre naiz irratian itzulia jarraitzeko, ez da gite amartatik amabietara aukerazpanago ez, eta Julen esan duzu, nahi amondaren audioak, ez da gite beste gonbidatuaren bat izango zuen porai.
1: Amartatik amabietara, Jon, bigarren kafe hartuko dugu,
0: amabietatik
1: ordubietara
0: markatu bai, esan.
1: Eta bai, gonbidatuak izango ditugu, egunero gurekin, nahi amondaren audioz gain.
2: Bai, izango ditugu, batzuk klasiko ere badituguna gure kontakizunetan, Aitorre Aiertza eta Emaitz Izagirre izango ditugu, eta itzuli honetarako bi fitxak eta bi komentarista lanetarako bitxirrendulari estreniatuko zaizkigu, batetik Maite Urteaga, Zumaiarra, Eulen Amena Bartaldean dabilena, eta bestetik Maier Olano, Tolosarra 19 urteko ziklista gazteare gonbidatu ditugu, baiezko eman digute, beraz, hementxe izango ditugu.
0: Ederki, hori guztia bihartik handira bitarte, gozatu, eta Euskal Garipen emadugun.
1: Eskerrik asko garatea
0: Euskal
1: Garipen.
0: Gero arte. Mosegi. Esan bezala, barkatu, denbora gainera etorri zego, besterik ez, zegoratu, bi arrabiatuko dela itzulia, esan bezala, nigo kondo ipatu moduan, niri pixka bat goize etorri zaite ordutegia, ama bietatik ordu bietara, itzapak bihar etzi eta igandean, eta esan dakoa, uso ostolazak edo, beste euskaldunen batek ere garaipenik eskuratzen duen. Besterik ez, gogoratu Realak iluntzeko 8:00 jokatuko duela Gironanen aurka. Beste kirol kontuak bihar arratsaldeko 3:00 aurrera. Mentxe naiz irratian. Ondo izan, jo. We'll be right back.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aldaketarik ez. Aurten azterketen auzian. Baixo eta brebeta frogak iazko molde berean egingo dituzte 2026an Ipar Euskal Herriko ikasleek. Izan ere, heldu den apirilerako euskararen aipamena jaksoko duen baixo eredu berri bati buruzko egitasmoa aurkezteko engaiamendua hartu du Parisek. Eta hau kontuan hartuta eta asteburu honetako mobilizazioen arira, ba, Etxepare Lizeora gerturatu gara eta horretarako guretzako, ba bueno, gonbidatu andana dugu gure parean, beraz, zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet.
4: Iguron, mile esker, beraz ni Jokin Musika Ualde deitzen naiz, ordan Etxepare Lizeoan bigarren horoko jean naiz, eta hala.
5: Beraz ni Uian Arrila Klemaren deitzen naiz, terminal naiz, eta bibidez atasun baitut, ba, biologia eta fisika-kimika.
6: Beraz, ni joan elagresa behin naiz, uianak bezala bat terminalean naiz, eta bai, aurten basoa dugu helburu.
7: Nik naia Etxeberri Lopepe izena dut, eta nire terminalean naiz, eta nire berezitasunak atxegiztape edo historiageografia eta euskara dira.
8: Ni Asier Arbelaitz, nire kasuan ikasle oia, eta hori baixoa pasatakoa.
1: Ba, asteko eta behin galdetuko dizuet ea nola jaso zenuten albistea, ba aurtengoan ere aldaketarik egongo etzenarena. Nahi duzuen.
5: Nik Instagramen ikusi nuen berria arpidetua naiz hainbat kaseta egunkariei. Eta hor ikusi nuen ez genuela ukanen basoa euskaraz, akute honetan ere ez.
6: Bai, ba nik behia jaso nuen ba, egunean berean txarra, not, segitu nuen goizetik banekien egun garrantzitsua izan zela, nik espero nituen ba, aintzina menduak, bereziki ba, leheneko matematikako azterketa behi horrekin, eta baita ere, ba, itzetan, jendeak zion, ba, bai, aintzinatzeak izan zirela aintzinetik, eta aintzinatzeak izan zirela. Eta bai, nik jakin dutu askaren prentsa horreko bilanetik, eta bai, aski kexu, igarren.
1: Zein izan zen zuen erreakzioa, zer retorri zitzai zuen burura?
7: Ni berdin, joan ebezala aski kesu izan nintzen, zenta bai, dena ekitu bizfen posible izan entzela, gaiten zaukuten horiek prestirela urratxak egiteko, eta azkenean beti bezala horkitzen gira betzero, gure basoa beti frantzesez, eta asperdura ere, zenta behar dugu urte guztiz segitu horrekin borrokatzen, beraz hori ere bada, noiz lortuko dugun azkenean ukaiten.
4: Benik desalostasun sentimendoa ukantz, zeren eta guk ikasten dugu euskaraz, euskara praktikatzen dugu txikidanik, eta hor urte baten dago berdugu esfortzu handi bat egin, eta dena frantzesera pasatu, eta hori ez da normala.
1: Nola prestatzen duzu eba, urte osoan zehar euskaraz ikasi eta frantsesez azterketa egin behar izateko hori nola prestatzen duzu?
5: Ebe ez dugu sobra prestatzen, eta beti ospea dugu euskaraz pasatzea azterketak. Beraz, azken momentu arte, entzatzen gira bukatzen kurtsu guztiak euskaraz egiten dugu. Batzutan adibidez, zientzetan hitz batzuk baitugu ala ere frantzesez leksikoa izaiteko. Baina ez da normala, dena adostua da kurtsu guztiak gure bizi osoa egiteko euskaraz. Eta azterketak pasatzeko momentuan, jaitzen dukute ez, azkenean frantzesez pasatuko beharko duzue, eta ez da unarkarria, nire Egitian, beden.
7: Bai, eta gero gauza da ere, urtean zehar, gala ere, akaslek nahi egituzte albezain bat prestatu, zenta badakite, biziki desberdina da, zerbait euskaraz edo frantzesez idaztea ber gauza bada ere. Beraz, batzutan, gertatu izan da, filosofian adibidez edo kurtsuak moldatzea, eta egita euskaraz eta frantzesez, eta horrek ondurestatzen duen gehiago ere guretzat, eta filosofia ez ikasi alizaitea gure hizkuntzan. Ez da ber gauza zen hizkuntzetan ikasten duzun.
1: Orain titular bat irakurriko dut, ez dakit ezaguna egingo zaizuen, pentsatzen dut Asierrentzat baietz. Desobedientziaz euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa 41 ikaslek. Baionako Bernart Etxepare Lizeoko 41 ikaslez euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa. Onartu egiten dute haien azterketak ez dituztela zuzenduko, baina ekintza honekin etorkizunean azterketak euskaraz pasatzeko bidea irekitzen zen lagundu nahi dute. Ezaguna egiten zaizu, Asier?
8: Bai, gu belaunaldi hortako gara, 2008 batean izan zen hori, kainaren 17 esango nukenik gainera, okerrez palimanago. Bai, hor zirrikitu ikusi genuen, esan behar da gure belaunaldia koronavirusak edo COVIDak markatutako urte izan zela, eta orduan ba, muga asko izan genituen, baina zirrikitu batzuk ere bai. Froga asko bertan bera gelditu ziren, frantzeseko ez genuen pasa, urteko notekin egin ziguten aurrera, eta ala ere, ba, izango ginen belaunaldi bakarra, azterketarik ez zuena pasako, eta orduan ba, Parisetik erabakizuten gutxienez, bi azterketa bai pasa behar zirela, froga gisa, filosofiakoa eta ahozko handia. Filosofiakoaren kasuan, izan zen, ba hori, urtean nota bat genuen, eta nota hori azterketan ez balima genuen gainditzen, ba hori kontatua izango litzatekela, bueno, notarik altuena edo eta urtekoa edo azterketakoa altuena zena hori kontatuko zigutela. Eta baste hortan gure artean hitz egiten desan genuen, ba, mentxe dugu zirrikitua. Euskeraz pasako dugu, idatzi genien gure, hori, ba, iruzpalauek pentsatu genuen, idatzi genien gure belaunaldikoei, ba, 41 ikasle elkartu genien, bai etzale egingo genuela, ba, nola egin behartzen, pixka bat irakaslei ere aholkularitza, baietz, aurrera egiteko ikuste, ba, ondo ikusten zutela, eta gero izango zen, ba, hori, hauzia, ea zuzenduko zituzten, edo ez zituzten zuzenduko. Edo eta traba bat jarriko zuten, ba, hauek ezin dira zuzendu, edo eta atzera botako zituzten, eta, bueno, ba, zuzendu zituzten azkenean, denak nota oso baxuekin, ikuste dut bat hogeien gainean atera nuela, baziren bostekoak, baziren zortzikoak, egin behartzen abai alabai da, gogoratzen naiz, bueno, parrafo bat edo paragrafo bat, frantzesez idatzi, baina horrez genion gaiari erantzuten, horrez aten genuen zergatik egiten genuen euskeraz. Eta esan behar da, oso gai egokia tokatu zitzegula guri filosofian, izan zela, gaurko ekintzek biharko balio aldute. Eta guretzako izan zen hori, ba, nintxe dugu aukera, ba, esateko, ba, bai, begira, gu gaur hau euskeraz pasatzen bali madugu izan dadin, edo izango da, etorkizuneko ba, gure ikaskidek euskeraz pasa dezaten. Ola erantzun genuen askok, eta orduan hori, egun batzuetara iritsi ziren ba, notak, eta esan behar da, ba, nere kasuan, ikasle izan nintzen Baxoan, eta udara hortan kazetari nintzen Euskal Irratietan. Orduan tokatu zian, jarraipen egitea gaiarena Euskal Irratietan, eta eskatu genizkinen ikaskidei, ba, bueno, bidali zuen notak, ba, 0-2 komentario ezberdinekin, eta hoiek aterako genitu la frentxera, eta batean esan zegoen batek, ez ez? Ni gainditu dut, eta nola gainditu bezala, eta baietz, 12, hogeien gainita gainera, ikasturteko baino nota gehiago, dordun kontoian, eta nola bat, hau batea behar dugu, hau batea behar dugu, eta hola izan zen, ba, gutako batek bai aprobatu zuen, edo gainditu zuen, zergatik, ba, hor erakutsi zen, badaudelako irakasleak euskeraz dakitenak, iristen dira kopiak euskeraz dakitenen eskuetara, eta badaude baliabideak, askotan hemen Bordeleko rektoretza jartzen du, baliabideak ez daudenaren kexu hori, guk ere zientziekin arazoak izan genitun brebetan, horrexegatik ez omentzu den irakasleak, eta ez gezurra da, irakasleak badaude, eta hori autu bat da handik egiten dutena, eta horregatik, holaxe izan zen prozesu hori.
1: Ze azterketak nork zuzentzen ditu, nola banatzen da guzti hori badakizue?
5: Ez. Bai, irakasleak dituzte zuzentzen, badira urtastapenetan, rektoriak hautatzen ditu bizpalau, bon, gehiago irakasle, eta hiei bidaliak dira kopiak, frantxe basoaren zatere lehenean nola egiten da. Hautatzen dituzte, edo irakasle batzuk raitente bai nik zuzenduko ditut, eta hiei bidaliak dira kopiak, eta hiek dituzte zuzentzen.
1: Zuek berrebeta euskaraz pasatutakoak zarete?
5: Bai, guk pasatutuko euskaraz berrebeta.
6: Bai. Bai.
0: Guaz
6: ginen izan, eta osoki pasan genuen. Ez, ustut, brebeta lehenu euskara zen, eta kendu zen, eta gu ginen lehenak, ba, behiz lortzen brebeta euskaraz egiten. Eta bai, bai, neurtu genuen gure esantza, bo, ala ere kopiak iritsi zirarik euskaraz ziren, bo, utxu batzuk agertu ziren eta horiek zuzendu, baina hierran aski uros garetu ginen, ze... Se borrokatu ginen, urte horretan, ni horretzen ez, borrokatu ginela. Egin daman genuen ekintza bat ez ditu Robles ikasleak. Egin genuen biziketa aldia bordaletik Baionara jautsita. Eta egia erran, ba, hortik kontent atera ginen, jakin genuen harik euskaraz pasten genuela.
5: Bai, ekintza asko itan ginen, gainera, bakit gure gelan, gure kolegioan, irugarrenak ginen ekintza hori egiten. Ikaslen gienak egin zuen ekintza hori, eta Baionan ahi batua jende asko, jende pila bazen manifa horretan, eta biziki konten ginen, eta hor ikustea azkenean brebeta lortu genuela euskaraz, poz asko ikarri du, eta biziki konten ginen.
6: Bai, biziketa aldiaren ekintza hori bukatu zen, Pirileko egun batean, eta egun hortan egin zen manifandia bazterkatek euskaraz galditzeko, eta Euskal Konfederazioak deiturik. Eta bai, ja aski goizen, apirilan, eta petxezut jakin genuela, aski fite gero euskaraz pasten genuela. Eta bai.
1: Konten. Eta eskertzen da ikasturte osoan zehar euskaraz ikasi ostean euskaraz egin alizatea azterketa ez
6: da. Bai, eta gero ekintza aipatzen dut, baina urteetan eramandako ekintzen fruitua da, egan nahi dut, urte-urtean hainiz borrokatu ginen bereziki, baina pasaden urteetan borroka luzea eraman zen, bai.
1: Brebeta euskaraz pasa daiteke orain, badakizue zein diren ematen dituzten argudioak basoa euskaraz ez egiteko?
7: Bai, bo, betikoa da, hori da, frantsesa estatuaren konstituzio hori ateratzen dute, bigarren artikuloa, janez, bai, republikaren hizkuntza frantsesa dela, eta ez da berdintasuna, askatasuna, eta ez dakitzer. Baina, gero urbiltzen girelarik pixkat, ikusten dugu egazki ez dela berdintasunik hor, zenta horiek frantses ikasleak horien hizkuntzan pasatzen dute azterketa hori eta guk ezin dugu, ez hor berdintasuna ez da. Gure askatasuna berdin ez dute respetatzen, ez baituko askatasunik gure hizkuntza eskubideak erabiltzeko. Eta azkenean horiek guztiak, dira itzakiak, justu horiek beldur dira frantses estatua zatitzea eta betiko horien mamua hastintzen dute.
1: Larun bat honetan ez banabil oso oker mobilizazioak izango dira, bertan izango zaretela pentsatzen dut, zer da bertan aldarrikatuko duzuena?
4: Gure deretxoak ukaitea, egin nahi baita azterketak segitzea euskaraz pasten, eta justuki lan hori ez lan doblez bilakatuz, egin nahi baita... euskaraz pastea eta ez pastea kanpoko hizkuntza batekin.
6: Bai, eta gero manifara deitu da, baina bo, jakin behar da, duela aste bat erdi, edo bi aste EPkoek eta diputatuek ukandutela itzordua ministeritzarekin, eta ba, hortik atera dena, ba, biziki utxa izan da, egin dut, ostion egan dudan bezala hainitz promesa hainitz bat ziren hortik egan zen hitzak izan ziren bai bordaleko errektoreak eta bai ministeritzak egan zuen bai haintzinatzeak izan zirela sehaskak ere pentsatzen zuen guziak berdean zirela eta bukaeran ateratzen dira bilkora hortatik deus ez dela haintzinatu. Eta orduan manifarena horren ondorioa da gehiago erraiteko haintzinera pausuak izan orde gehiago giberera pausuak emanak izan direla bereziki leheneko matematika azterketarekin eta bai bideo horren adira
5: erraiten duen bezala Joanez balit banaiz trompatzen nik entzun duen bordaleko errektoriak errantzuela bai nahizuela berak bai adostea azterketak euskaraz pasatzea, eta azkenean bilkura honetan zela deus gertatu, eta beraz kexa hori adierazteko da hor manifaldia larun batean.
1: Deiz, ez banabil oso oker, ze askak esan zuen baldintzak betetzen direla euskaraz egin alizateko, ez da?
5: Bai, eta zinez, ez bain maestro pasen, jakurri nuen bordaliko rektoriak jantzuela ez da arazurik azterketak euskaraz pasteko. Baina ministerioak beti blokatzen du.
6: Janot baldintzak beti badira. Janot baldintz zuzentzaileak badira, euskara zuzentzeko, baldintzak hor dira, gero ministerizaren nahia euskaraz pasten usteko, hori aldiz beste zerbait da.
1: Aipatu duzue, hau urte luzetako borroka izan dela, ekintza andana egin izan dela honen arira, Asier galdetuko dizut, ze, bueno, zuen belaunaldia edo gure belaunaldia beto esan da, bai izan zela ba, hainbat ekintza egin zituena, aurrekoak ere izan dira, zer egin izan duzue honekin?
8: Belaunaldi asko izan dira, bueno, nik uste xaxkatik pasadiren belaunaldi guztiek egin dutela borroka hori esan berda. Hala ere, azken urte hola bizienak edo, bai da guk ezagutu genitunak, adibidez zuek, ba, esan duzunean bera eta euskeraz pasa duzuela, ni poztu naiz, zegu izan ginen leheno pasatzen zen, eta sartu zuten zientzietako froga. Eta zientzietako froga, lehenen urtean sartu zenean, gu baino belaunaldi bat zarragokoek pasatzen euskeraz, zuzendu zitzaien, tara zorik etzen izan. Gure belaunaldian etorri zen esan zutela, ez, ezin dezakezu zientzia euskeraz pasa. Pasa behar dituzue frantsesa eta zientziak frantsesez, eta matematikak eta historia euskeraz, hori oreka bat egontze din hizkuntzen artean, hori zen. Eta guk hor bai, gogoratzen naiz nola pasa genuen euskeraz, baina hor ere, irakasle kasko lagunduta eta azkenean, ez zuten zuzendu, baina notak eta bat eta beste orekatzen, ez zigun eragiten azkenean. Baina guk euskeraz pasa genuen, eta izan genituen hori. Berrogeita marren gaintzen ikuste dut azterketa hura, eta amalauak eta amazazpiak eta berrogeita marren gain. Hau da, ez genuen gain ditu. Urte askotan ibilidia borrokan, ez ikasleak bakarrik. Guk ere, hori goatzen naiz, lehenengo brebetaren hartan tamborradak egin zituen xaxkak, bizpairu egin zituen okerrezpalimanago, irakasleak ere atera ziren esanez, bai xaxkakoak eta baita elebidunekoak esanez guk zuzentzeko pres gaude, kontuan hartzezan errektoreak, beste hainbat ekitaldi izan dira, bai ikasleen aldetik, irakasleen aldetik, erakundeen aldetik, gero gu baino urte bat gazteagokoei uste dut EEP-ek edo Euskal Elkargoak titulo eman ziela brebetarena, euskeraz pasa zutela. Horna pixka bat izan da, hori ez, eragile ezberdinak izan dugu borroka honetan parte, ikasleek bai gure belaunaldiak behintzat egin zituenak izan ziren, pare bat greba egin genituen, jopilota eta bizi eta ikasi euskera zen bestia okerrez balimanago, eta gero azkene izan zen basoarena, gero izan zen bizikletarena, Bordelen ere gizakatea egintzen okerrez palimanago, gero hori xaskak deituta hainbat manifestazio, gero horreren molak legearekin kolokan egondu zen murgiltze eredua, eta orduan elebidunak eta denak mobilizazio, orduan izan dira urte batzuk mobilizazio asko izan dena, eta ikusi dena hemen Ipar Euskal Herrian eta lurralde honetan, ez xaskako bakarrik baizik eta beste askok ere, hemen hizkuntza badagoela, hizkuntza horretan nahi duguela pasa azterketak, eta eskubidea bat dela aldarrikatzen dugunak. Brebetaren kasuan lortu zen, eta orain basioa da hurrengo borroka, basioa beti izan da ala ere Napoleone jarri zuen, Frantziako eredurik edo eta ikasketetan zerarena da, erreferentziazko titulua, eta horre erreforma etorri zen, pixka bat atzera egin zen, eta borrokan gabiltza, lor dezagun, hori, orain matematikak sartu dituzte, gu matematikak euskeraz ematen ditugunez, matematikak euskeraz pasa behar ditugu, matematiketako azterketak ahozkoa berdin, eta borroka horiek ordan. Borroka asko izan dira, eta esan bezala, bai ikasle, bai irakasle, bai egitasmo erakundeen aldetik, eta denon artean egiten da bide hau, hori da.
1: Eta zuek, borroka guzti hauen transmisioa jaso duzu, buruarekin baietz egiten zenuten aipatzen dituzten kontu batzuetan, jaso duzu transmisio hori?
7: Bai, hori gu ikastolan sartu, kolegioan sartu girenetik, bereziki azterketak askoraz dinamika hori biziki presente zen, eta denak bultzatuak giren horretan parte hartzen, eta ez bultzatuak bakarrik gure baitarik ere ikusten dugu biziki injustua dela, eta horretan engaiatu nahi dugu, beraz, jakiten ginoen lehenagokoak egiten zutena, eta gure pres ginen gure ekintzak iteko, beraz, uste dut transmisio hori segurtatu dela bai.
1: Zuek, burutik pasatuko litzaizueke euskaraz egitea aixirrekta egintzuten moduan ala beste kontua da hori?
6: Gauzada gaur egun filosofiak koefiziente historio da, beraz, gaur egun filosofiak ez banagoker amareko koefizientea du, beraz, aski azkarra, berizitasun baten bermailakoa, beraz, egeran, euskaraz pastearena, euskaraz pastean handuzu, baina zure arriskoetara da, beraz, dependitzen du ba, ze ikasketa egin nahi duzun gerora, baina jada gaur egun filosofiak importantzia handia duela basoko nota horoko jean. Eta hori, bai.
5: Ni pixkat dauz nahiz Ionelekin, baina ala ere, bada kontrol kontinu. Kontrol jarraiki hori, bakit notak ikusiz, nik aibidez, hor ditugu notak ikusiz, bakit normalki basoa dudala. Eta hor duan, pertsona batzuntat, aibidez nik, ez nuke txarra atxemango, euskaraz egitea filosofia, ez da niretzat, nota aski honak ditut, beraz ikasle batzu kola bagira eta ez balin bagira sobera kezkatuak gure basoko notari buruz, ene ustez posibilitzateke batzuk gara ere egitea.
1: Baina egoera desberdina da, ez? Horren arriskua handiagoa da.
5: Hori egin behar da ere koefizienteak, ene ustez hor gertatu dena eta gero hori egin dute ere bai koefizientea handitzea.
8: Ez, gero nik ere hemen belaunaldi gaztei ere defentsarako pixka bat. Asko izan dira, guri irakasleek esan da bizat, gure ondoreko urtekoek eta esan zuten, baina guk zirrikitua baliatu genuen. COVID-ak eman ziguen salbu esben egoera hori, eta esan genuen, hemen egin beharra dago, hemen aldugulako, egingo dugu eta jaze pasatzen. Eta, bueno, pues ustela eskandalua montatuko dugu, ondo atera zen. Eta urrengo urtetan joan ziren, baina ez, baxo esan dugun bezala, oso zera bihurtzen da imprescindiblea, esango nukenik unibertsitatera sartzeko balio dizu bizitzako referentzia asko, bueno, bizitzarako behar den titulu bada, eta kasu horretan arriskuan jartzea horrengatik, ba, guk egin genuen salbu espena zelako eta etzen eguneko egunean arriskuan jartzen, eta orduan belaunaldi gaztei, bueno, ba, hori egintzen, beste modu batzu da borrokatzeko, eta hori, pues, ez jokoan, xiaskak ere hor beti esan digu, ez du inoiz jokoan jarriko zuen etorkizuna, ze bai, olako gauza batengatik agian, ba, baso bat erori alko litzatekela, edo eta ez gainditu, eta hori orduan, hori gurea salbuespena izan zen, eta ba, beste garaien bat etortzen ba, orduan zirrikitu hori aprobetxatu erkoa, baina bitartean, beste modu batean ere egin daiteke borroka.
1: Baixoa pasa ostean ala ere, euskaraz ikasten jarraitu alizateko kasu gehienetan Ego Euskal Herrira joan behar izaten da, Ego Euskal Herrira EAera, ze Nafarroan ere euskaraz ikasteko unibertsitatean nahiko lan, horre ere izaten dira zenbait arazo.

0: Ja, ondorioz gutxiago bagoaz hegoaldera eta ondorioz gehienak Frantziara joiten dira, Bordelera edo Tolosara edo beste lekuetara eta bai horrek ere eragina du gure euskalduntasunean.
1: Asier.
2: Bai, nik ere bain dela bost jardi aztuta dakate, hauek argiago eukiko dute, baina bost urte ba, basioarekin borrokain genuen bezala, horrekin ere borrokain genuen. Azkarra saltzeko da, egia da Euskal Herriko Unibertsitateak lan egiten duela, Eusko Jaurlaritzak ere bai, hemengo gobernuek ere bai, Xaxkak ere bai, nola ez, Xaxkak ba, bide hori lantzen du erabat, baina laburpena da, ba, Italiako bat edo eta Austriako batek Bilbora nahi badu joan ikastera,
1: berdina
2: gu berdina garela. Mm-hmm. Egia da, lanak badaudela, eta lan egiten dutela horretarako, baino hartzen bali madugu uneden bidez egiten da hori, Espainiako unibertsitate, mm-hmm. distantziako unibertsitatean bidez, uneden begietan berdina da Italiatik Bilbora ikastera joan nahi duen bat, eta Baionatik edo gu joaten garenak. Eta guk hizkuntzagatik egiten dugu, hemen ez dago, hemen euskal filologia parte ez dago lizentziarik mm-hmm. euskeraz, eta orduan hori, hor borroka bat eman behar da, bueno, bose, atxegu laguntzen du, izaten dira, baino gero ere dago desabantaia konbalidazioena, eta hor guk ere du jartzen genuena beti da, hemen 16 bat, 16 hemen 20en gaineko notak izaten dira, 16 bat medikuntzako nota bat da, 16, 17, hori medikuntzara sartzeko nota bat da, hori ikasle, ba, onenek izaten duten nota. Ze egiten dute ara joaterakoan? Zati bi. Eta geltzen da 8, 9, 10,
1: 14.
2: 14. Eta hori medikuntzan, han oso urruti galditzen da, 13ko nota bat da medikuntzan sartzen direnak. Eta orduan, hemengoak naizta ematen dizkiguten aukerak euskararekin bi puntu bat eta beste, 12-13 gora iristea oso zaila izaten da. Eta orduan, hor pixka bat, hor dago desabantaia. Hemen medikuntzako notarekin doan batek, ba, lortuko du 11-12, amabi ere zaila izango da, baina han medikuntzara sartzeko 13 bat behar da. Hori da, hor dago desabantaia, hola, datuekin esan da. Gero askoz konplexuagoa da eta lana ere egiten da, baina horixe izango litzateke azalpena.
1: Eta hor, selektibitatea egin behar izaten da, edo ze, 14ra iristea ezinezkoa da bestela?
2: Ez, garai batean bai, hemen leheno Aimar Karrikarekin daun garela, oiek bai, oiek egiten zuten hemen baixoa pasa, eta ara juten zian selektibitatea pasatzea, ba plus oiek lortzeko. Orain ez, orain lortu daune den bitartez eta hemen go ikasgai batzuk gangoekin konbalidatzen dira, eta bai ez euskerak, ba 0,2 balio gordo, 2 puntu, eta hola egiten da, hola egiten da. Zorionez hor aurreratu da. Ez garai batean, eta Euskal Herriko gaur egun, Ipar Euskal Herriko pertsona ezagun askok, ba, prozesu hori egindakoak dira, eta ezagunak ez direnak ere bai, noski. Ba, Juan, selektibitatea pasa, eta horren bitartez zango unibertsitatea sartu, gaur egun ez, gaur egun ja konbalidazioekin lortzen da hori egitea.
1: Zuek pentsatu duzu ez herrikasi nahi duzuen?
3: Ba, nik bai, nahiko nuke dira be kirol mundura, kirol, nahiko nuke egin kirol irakasle, eta jokusugi be ne ikasketak egualdean egin, eta be orduan segitzen dut ikasten, eta be orientazio irakaslearekin, be iratzen noten zera, nola sartzen algiren, ze zaitasun izaitan diren, eta zer berezitasun behar diren ere, han, be Bilbo honetan ikastezien sartzeko.
4: Bai, nik kinesioterapeuta izan nahi nuke. Eta beraz badira EHUn ikasketak fisioterapeuta izaiteko. Baina berdin han sartzeko nota argikariak izan berdira. Eta azkenean konparatzen ditularik edo frantzian egin ikasketak edo Euskal Herrian. Naiz eta nik Euskal Herrian egin nahi ditudan han sartzeko zailtasun handiak dira ditut. Eta frantzian izaiteko notak baditu, beraz autoa entxatuko nahi zetuzen gitzera zehatsun sartzea, me hor gaiten genuela zailtasunak badira eta hor euskara segitzeko ez da posible.
5: Monik ez dakit sobera zegin nahi dutan oraino, baina konuke EHUra joan ikide hizkuntzaren aldetik giago segitzeko euskara zikasten, hori entxatuko nahi zalua da.
6: Tanik, momentukotz gehiago frantzian ikasketak egiterat, frantziako Tolosan, baina gero, nahiko nuke ala ere berriz din, badira Erasmus eta olako planoak, eta nahiko nuke ala ere berriz din albadut, zaket lizentziaren hirugarren urtea EHUrat egiterat edo mastera ere pasterat, olako bide bat lortzerat, bai, hori...
1: Bai, ze hori jendeak ere egiten du, ez? Hemen ikasi eta Erasmusean

0: Bilbora edo, Joan.
1: Bai, edo Andrantziz, edo atxun hasita gu. Eta gero Frantzian edo beste egi batean egin ikasketak, baina egia da, hori, atxun baitut, gauza edera dela egan dut, dudantzierarik Frantzian edo egoaldean egin, eta bon, finalki irabekitzen zu Frantzian egitea, eta gero nahi duzu berriz joan egoalderat ba, ikusteko, edo zure lizentzia ba, baloratzeko, gehiago baloratzeko, ba, nik atxun baitut, ba, bide ona dela.
0: Mm-hmm. Ba, maitzen joateko edo, galdetuko dizuet, eskatuko dizuet, mezu bat bidaltzeko, ez dakit Parisera edo nahi duzuen lekura, azaldu zergatik izan beharko luken basoak euskaraz.
2: Brebetal hortu dugu, beraz erraitea ez zirela irakasileak zuzentzeko, aitaki bat da, Brebetal hortua balimada ez da arazorik basoa pasteko, beraz gelditu behar dira aitzakiak emaiten eta konkreturik pasa eta beraz onartzea euskaraz pastea basoa ez da argi-garria, ez dut deus aldatuko haien bizian, bakri guretzat euskararen onartzea izango da eta ne ustez poz ikarakarria ikarriko duela euskaldunan, euskaldunai.
1: Bai, mezua sinplea da, ezkuntza eskubideen errespetatzea eta oianak errandu, egia da beti atxamaiten dira eta kuruak ba, erraiteko ez, ezin dela pasa edo nik daketaze, eta gero ba, egia da nirezat baldintzak beti hor dira, egin dut, baso euskaraz pasteko, badira irakasleak zuzentzeko, eta badira irakasleak kopiak euskaraz egiteko edo euskarazteko. Eta bai, gelitu behar dela guzuzuzat hartzen, eta bai.
3: Bai hori, eta gehitzeko ere bizikontza ikusten dugula zertan ari diren, eta gu ere presgirela segitzeko bohokan, gerota gehiago, gerota azkarrago lortu arte, beraz, nahi baute izikusiaren egin, egin ezatela, baina gok segituko dugu bohokan.
4: Hori da, guk gure derechoak lortu arte. Eta belaunaldi segituko da, beti borrokan haituko gira, eta euskara intzinaraziko dugu, eta basu hori lortuko dugu euskaraz pasten.
5: Bai, eta hori da, eskubidea badazkenean, aitzakia ugari, irakasleak ez daudela, euskaraz egingo bagenuk ez litzateke ez genukela frantzeseko maile izango, eta horreri ere erantzun bat badugu, bai gure belaunaldian eta belaunaldi askotan ere, Bernat Etxepare Lizeoa izendatu da, Frantziako lizeorik onena edo onenetakoa basoari begira. Eta guk esan genuen, gure belaunaldian, begira. Hain ez bagenuke lortuko frantzesen neurrire iristea, begira. Azkenan guk derrigortuta behaien gauzak edo tresnak erabili behar, eta guk behaien baino hobeto erabili. Azkenean hori da pixka bat, ez? Orduan nik uste aitzakeriak ez dagoela, frantzesez egin behar bada, bikain egiten dugu, eta euskeraz, azkenan eskubide badugu, eta onartu beharko dute. Zer esan bezala, Xaizkak hasi zuen borroka hau, borroka oso euskaltzalea da, baina batu dira beste asko ere bidera, eta azkenean hori. Ipar Euskal Herrian dagoen behar bat da, eta eskubide bada. Hori da.
0: Ba, mi esker, boskote, gurean izateagatik, eta 24an denok Baionara.
5: Bai.

0: Jon Larranaburu eta Olatz Xantz, arratsaldeon biei.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ah, Olatz hor da bai, bikain.
2: Kostata baina bai.
0: Bai, aregira gauza tekniko berriak saiatzen eta nik badut parean Antxon eta bideoan ere Olatz ikusten aldut. Oh. Bai, gainera. Zuk aldiz ez gaituzu ikusten, baina hor gira. Bon, bikain, eta...
2: Erratiko dugu.
0: Bai, untxa. Eta musikan sartuko gira, zuzenki, denbora galdu gabe, etorri bat bai zaizte kantu zonbait zurekin. Antxon, zurekin, has gaiten berdin gaur, aipatuko diguzu berdin zure loturak zoin diren, beti bada lotura bat, kantu erartean, Antxonekin.
1: Beti bada lotura bat, eta hor zen justu, ne... Ibilbide pro pertsonalean nahi bazu, izan ditut ezagit zoma talde, eta beti konbosak eta jo ditugu, baina batzutan ere bertso zomaitzu, eta gaur aurkezko ditudan bi kantua be jo ditugu ene taldearekin bertso moduan. Eta hori zen beraz...
0: Pangea popekin edo?
1: Hori zen tumatxekin lizoko talde bat ekiran, eta gero pangea popekin ere bigarna, ingresetena.
0: Ados, ordan, lehenik euskal taldea zagutzen duguna, de abroak teilatu eta.
1: Bai, aski ezaguna, hori da mila behatzen ergoita amekan sortu den talde bat, de abroak teilatu eta, beraz ikastolako lau lagunek sortu zuten hori, Inigo Arruti baterian, Aritz Mendieta haotxean, eta gero ubera nahiak basuan eta gitarran, estiro aipatzeko piskat artkorea iten dute, baina artkorea melodi itxaskor batzuek ilan edo aski pop batzuek ilan eta horotara laudisko karelatu dituzte kaki arkarazo horrekin egiten dute ere bera dela bosgaren deabruaz eta beti segitu izan ditu beti danik eta mila behatzen laroet hemen sortzean erabak zuten be pausa bat egitea. Eta gero ubeda nahiak sortuzten bidehertzean talea. Eta baita ere Imanol ubedak ere sortuzten peijomantz talea gorka hori zurekin. Eta gero 2007an berriz egin zuten disko bat. Mila behatzen eta amairu izenekoa. Nik ez zitu txekulan ikusi zuzenan, baina
0: bada.
1: Ez? Txekulan gainera. Me bada zuzenezko bat YouTube-en eta hori esu indot amajaldez behar ba. Mea ez zitu txekulan ikusiak.
0: Ados.
1: Mea, ala, bon beha.
0: Ados.
1: Eta autaturan kantuaretzen gauhe hori egin du eta hori berriz hartzen genuen gure liseoko lagunek iran beraz amasei urtetan.
0: Ongi, Olatz, zizut gara eginen ezagutzen duzun, txupusatzen da baietz taldea?
2: Bai, baina egia da ez ditu ala asko entzune, eta dakidan abesti bakarrenetarikoa da gaur euria egin.
0: Ba, ongi, eta
2: beraz, bai.
0: Untxa, egunarekin ongi doan kantua
1: gara. Horixe.
2: Bai, zoritxarri.
0: Bai, aregoazen beraz.

0: teilatuetan gaur euria egindu Antxon Larrandabururen kantua. Ara, zerbait gehitzeko kantu hortaz, biek?
1: Ez bortzaz, me...
0: Ez? Ala. Olatz?
2: Ez, niri oso oroitzapen politak ekartzen dizkita besti honetan.
0: Bai.
2: Beti dago, ondo dago entzutea horlako bestiak, bai.
0: Are, ba, guazen aintzina beraz, eta hor ustut oraiko talde bat duzula hautatu, baina egia gani pixkaten zundut, hola, fite-fitean, eta kasik lehengo estiloko ere ekartzen dula, ez? Erran dezakegu, errango diguzu, Orsini taldea, aipatzen maiti guzu olatz.
2: Bai, hori da, bueno, nik ekarri dut gaur beste nobedade bat, Orsini deitzen den pues, Bilboko banda berri honena. Egia esan, oso pozik nago, ze azken aldian Bilbo inguruan aeritira ateratzen horrela talde, ez dakit, oso interesgarriak edo bintzat niri negu ilun eta itxusi hau, pues bueno, pixka bat alaitzen didaten taldeak orduan, pues genial. Hori, laukote bat da, taldekide guztiak musika munduan ibilitakoak eta eskenatokietan bastante esperientzia daukaten jendea dira. Diska argitaratu dute duela astebete, 8 abestiz osatuta dago, deitzen da ezin atera. Abesti gehienak dira gazteleraz, bai dituzte bi euskeraz, horrela aipatzeko adibidez, euskeraz diren abestietako bat kolaborazioan egin dute Jo Salinasekin eta Txeseko eta Kotoiko abeslariarekin. Eta ezer gutxi gehiago esateko, bai. Grabaketa egin dela Aubergine Records estudioetan, dela Txarraska Gaztetxeko estudio, bai, grabaketa estudioak. Eta
0: hori, lehen diskoa da, ez?
2: Eta hori. Zer?
0: Lehen diskoa dute.
2: Bai. Lehenengo diskoa da. Duela, pare bat abesti atera dituzte jabetagoetan zehar, eta horrela, baina hori egiten dute pues, post-punk, new wave, or, divertidas, pero reivindicativas también. Ez dakit, niri asko gustatu zait, da nire otxaileko diska favoritoa.
0: Ados.
2: Eta
0: zuzenean ikusituzu?
2: Ez, jasi dira iragarten kontzertuak, oraindik ez dute eman lehenengoa, ustut izango dela, martxoko lehenengo asteburuan. Donostiko Txantxarrika gaztetxea.
0: Seian Bilbon eta zazpian Donostin.
2: Ez, barkatu, hori da. Seian Bilbon eta zazpian Donostin, barkatu. Eta, de hecho, hasierako bira emango dute, pasaren astean ekarri nuen beste bandetako batekin, forma ez dakit goratzen duzuen, baina hori, talde lagun talde bereko jendea dira eta ostut gira elkarrekin egin gautela eta gara roioa ere bastante antzekoa dela edo
0: zautzen ziren Antxon?
1: Ez, mi konturatzen ez hemen iparlan ez zukura suara zautzen Bilboko esena hori behar bat gehiago ezagutzen gula bordaleko ez eta Bilboko eta beraz mila esker hori geografiak hori da.
0: Ongi, Orsini, beraz, ezin atera kantua, hori da, hautatu duzuna hola?
2: Bai, hori da, diskari izena ematen dion abesti bera.
0: Bikain, ebe goazen entzuten dugu

0: Orsini ezin atera kantuarekin eta hortxe beraz zerbait gehitzeko ikusten zaitut Antion burua mugitzen gortu zari biskat.
1: Biskat maitut, gainera iduritzen zaut, mi kasualitatez ustot hasierako tema hori gitarran iten duena, hartzeman dugu beste tonalitatean berdina dela nik autatu duena ingerezko kantuaren. Ustot bergauzadera zentua berdina eta...
2: Okay. Que fuerte. Justo lehen egoreiz pentsatzen kasualitate bat dela, inoiz ez ditugola tema berdinak aukeratzen.
1: Oikia.
2: Urbildu gara, por bat.
0: Berdin. Eta ez, gero begiratut pixkatok oien bandkampa eta loturak baitira oien sare sozialetara eta beraz Instagramera jo dut eta urtahilean ideki dute oien Instagrama eta kasik zazpireun bat segitzaile dituzte jada eta zakit, badaulako pertsona ezagunak direlako edo zergatik jada inbesteko segitzaile sare sozialetan bitxia da ez? Taldea ez oraindik hasi kontzertuak ematen eta jada segitzaile zabaitzu.
2: Estenan oso murgilduta dagoen jendea da. Orduan nik uste dut badituztela kontaktu asko eta oso erraz eta ondo zabaltzen dutela egiten duten guztia, ez? Orduan, pues ja badakitela metodoa oso ikasia daukatela.
0: Ja, dos, komunikazioa, musikaz gain.
2: Komunikazioa, hori oso garrantzitsua da.
0: Bai. Iduriz, ba, untxa, bikain, ebe, hortxe, Orsini taldea, zerbait gehitu nahi ziren hortaz olatz, edo aintzinagoaz?
2: Ez hori, esan ditugu ja noiz izango diren beraien lehenengo bidatak, eta jungo dira, bueno, de hecho atera dituzte data gehiago, martxotik eta aprilitik aurrera, así que...
0: Joango duzu, ikustera.
2: Aldudan guztietan bai.
0: Ok, eta Iduriz Antxonek beraz hautatu du kasik berkantua, ea, zer dugu nazioartera goaz orain?
1: Nazioartera goaz, bai.
0: Hiltz, taldearekin.
1: Kaliforniara goaz, Los Angelesera, beraz Hiltz da mirabeatzen laro eta mabostan ateraren proiektu bat, hori da Mark Oliver Everyten proiektua, eta baru izen goiti bat daitzen da I, o Mr. He daitzen da, eta bera da autore, bez kompozidore, multi-instrumentista, eta erten alda bera dela taldeko kide ofizial bakaraz, eta gero alatzen du bere ekipa batzutan harikora irukote moruan, bestetan orkestra sinfoniko bat ekiran, eta horotara berak ateraitu ama bos disko, edo ama xe disko, eta piskat denetaik indu folka, garras, piskat hildo ortaik, beti folk, country, garras ortaik aldu da, ateratzen duen guztia, eta gero baitu tematika berez, batzu beti aipatzen du edo familia, edo amoiozko historia somaitzu edo eri hotza, badu triptiko horren inguruan beti gauza berdinak aipatzen ditu, eta segatu bere biografian, eta behar pa espikatzen da zen, eta mila behatzen eta larrogoita mazazpian, haustotogoita lau urte zitueraik bere urte berean galudu bere aita, bere ahepak bere buruaz beste indo, eta bere ama min bizazilda. Bai. Eta ondoko bi urteetan, atera ditu beraz bi disko, bat mila behatzen ero eta emezortzen, Electro Shock Blues kontxelatzen hau zut daitzuen, barkatu zenta bikaina da, eta gero 2000an Daisies of the Galaxy hori izan da apiskatain gehenik entzuna izan den diskoa eta hortik ateraut nik autotuguran beraz kantua I Like Birds eta bombe I Like Birds izan da behar ba haien kantu ezagunena badute radio edit formatu bat, jenut folk moduan, eta miatu dut ere YouTube-en eta gozit, atxeman dut 2006-an atalauten zuzenezko bertso bat, eta junt garaz le batek iran, edo piskat erdi punkare, eta beraz eta bat ere entzuten maima uzue ez dakit bandkampen eta gozit zuze bertso hori atxeman persoari justu jo dute bina eta segian laib hortan. Eta eta lerekin berriz hartzen dugu, zentor, bai, hartzen dugu manera hortan hor piskata.
0: Ok, Hiltz taldea ezagutzen duzu olatz?
2: Ez. Ez dut ezagutzen.
0: Ebe, untxa, goazen beraz, zuzenezkoa entzungo dugu hemen, YouTube-etik zuzeki.
1: Soinua txarri zen,
0: ez da uberena, baina berdin du. Are goazen.

0: burrainoa txikiko dugu bai, bordela hori bikain. Untxa, Hills taldea I Like Birds kantuarekin, eta bo,
1: zakit? Borresta bateren abari tema hori berdina dela, baina nahi entzuten bai mauzi esinez, I Like Birds kan radio edidelako
0: bai?
1: Entzuten da beh tema zela bakzua entzineko taleko tema.
0: Ah, bai,
1: Borresta bateria hitz absentari da korreioak pausatzen dituela, baina normalki uste du badela zait.
0: Ah, bai.
1: Hala.
0: Orsini,
1: astertu
0: beharko da.
1: Bai, sumengo ero.
0: Mikain, wow, untxa, eta bukatzen dugu zurekin, olatz, zure azken autuarekin, eta bo, beste estilo bat dugu ez, bukatzeko, Little Sims autatu baituzu.
2: Bai, hori da, nik ekarri dut rapera britainiar gazte hau, zakit ezagutzen zenuten edo,
0: bai.
2: Edo entzuten duzuen.
0: Bai, tarteka.
2: Baina, bueno, azken urteetan Bretaña handiko rap eszenan indar handia eta bere tokia egin duen emakumea izan da. Uste dut sei album dituela, estudioko album dituela argitaratuta, horretaz gain lan gehiago atera ditu, edo epe motzagoak, edo kolaborazio pila bat, aktorea ere bada. Eta bueno, nik ekarri dut bere azken lana, bueno, azken laineko abesti bat, diska lotuz deitzen da, eta argitaratu zuen, pues, berak bere produktore eta lagunarekin izan dako pues, desenkanto eta pues, demanda demoraldi baten ondoren, eta abar, primaz, kontatzen da apur bat nola izan den egoera txarroi, nola jostuen sakona, ez? Eta gero nola egin dion aurre egoera honi. Eta bastante diska interesgarri iruditzen zait. Igual ez da, niretako ez da gogokoena, baina bai ikusten dela nola, pues, nola erlajatu den, ez? Nola utzi dion apur bat bidea, pues, experimentatzeari edo esan daituena esateari, eta lasaitasun horretatik pues, sortzeari. Eta nik ekarri dudan abestia deitzen da Only, erango nuke,
0: bai.
2: Eta egiten du elkarlanean Lidia Kitorekin dela Jungle, ez da, ezagutzen zuen, pues, talde bastante famatu bat, horrela egiten dutela musika funky disco modulkoa bastante guaia. Eta, bueno,
1: Nik uste dute ezagutzen dela, bai.
2: Bai, hori, oza, de hecho, entzuten diren ahots agudo hauek eta dira bastante karakteristikoak talde horrenak.
0: Uh-huh.
2: Eta hori, erritmoa oso polita, horrela como Brasil, erritmo brasildarrekin, base brasildarrekin, eta hori, ziumaz, disfrutatzeko abesti bat.
0: Bungi, ebe, hortxe, beraz, horrekin bukatzen dugu?
1: Bikain.
0: Ba, mil esker, Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, eta biasten buruan, berriz, izanuntza, aio!
1: Pasegununa, aio.
0: Aio.

0: Naiz irratia.
1: Ariskide badazen.
2: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
3: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
4: Maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibelerakoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
2: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
4: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobedientziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskalegi guzia, euskalegi guziaren babesa duen ekintza bada.
3: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena, eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbatetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
2: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
0: Naiz irratia.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
6: Zenbatetan erantzun diogu zer moduz galderari ongi soil batekin. Zer da ongi egotea? Ongizatea askotan entzuten den hitz bat da. Nork ez du entzun inoiz gizarte ongizate zerbitzuen inguruko zerbait edo ongizate emozionalaz hitz egiten duen inor. Baina hori ere galderaz josi genezake. Zer da ongizatea? Galdera hauei erantzuteko gurean dugu horretan espezializatua dagoen eta lehengo denboraldian zebrabidean kolaboratzaile zen Saioa Garmendia. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Zer moduz? Galdera.
7: Ongi, ongi, ongi.
6: Ongizate emozionalean aditua zara zu, lehenengo galdera botako dizut, zer da ongizatea eta zer da ongizate emozionala?
7: Oso ondo, malen galdera, oso ona. A ber, ongizatea, bai, azkenian da pertsonen bizikalitate orokorra, bai. Ez da bakarrik fizikua asko salte igutena, ez? Da fizikua, emozionala, soziala, mentala, bai, orokorra da. Ez da ondo egotea bakarrik, ez? Da eguneroko gertatzen zaizkion erronkei edo arazoei aurreiteko baliabideak izatea, oreka bat eukitzea, norberarekin harreman osasuntsu bat eukitzea, guzti horrek osatzen du, horrekin lortzen dugu gure ongizatea deitzen deuna, ez?
6: Hor, begiratzen egon nintzenea ongizatea zertzen eta enuen topatu definizio argirik, itzulpena ere bilatzen saiatu nintzen da esan nuen, nola izango da ongizatea gazteleraz eta bienestar. Horren definizioa bazegoen, baina ongizatea hitza politagoa da.
7: Bai, politia da.
6: Bai. Eta
7: gara daukagu ongizate emozionala deitzeuna, ez? Azkenian ongizate emozionala da gure emozioak, ez? Ezagutzeko, aber ulertzeitugun, kudeatzeko gaitasuna aldakagun, gizarte honek ere bai zaltzeigu beti pozik egon behar deula, ez? Ematen du triste ezin deula egon, ez? Edo emozio horiek sentitzeik egun ean, tapatu nahi ditugula, ez? Orduan, emozioan ni beti esatet ez dia onak edo txarrak, batzuk ondo sentierazte egute, eta beste batzuk ezain ondo, ez? Baina azkenian emozioa dia eta sentitu behar ditugu, ez? Orduan, ongizate emozionala da, hori, ez? Emozioei lekua iten jakitea, modu osasuntxu batian bizitza emozioiek, eta garrantzitsuena bai, jakitea, horiek modu egoki batian kudeatzea, ez? Mm-hmm. Oso garrantzitsua da, bai.
6: Mm-hmm. Ongizate emozionalean aditua zara, konta eguz apur bat zuri buruz, nola bilakatzen da bat ongizate emozionalean aditu, zein da ibilbidea?
7: Bueno, Aditua, malen, mila jarraia zu, eh? Aditua, bueno, nik egia da, beti da nik eukiet interesa gai hontan, eta orduan, bueno, ba, beti ba, pertsonen portaera, emoziok, ba, guzti hontan, ez? Horrek, horrek zeintzian, ba, ba, ikasketak burutzea, gai honen ingurun daudela. Pila bat, oso oso haundila da, bai, eta kero, ba, zenitzen proiektu bat inunda, zenitzen balanian. Azkenian, urte askotan formazio desberdinak eta iten, ikasketa desberdinak iten, eta kero, ba, nere saio hauek jendearekin partekatzen, ba, hor da benetan praktikan, ez, ba, ikaste, ikasten jutezea, ez, ez da bakarrik teoria, oso ondo da hola, baina gero praktika, ba, oso biharrezkoa, ez, orduan esperientzia ziak, ba horrekite izu, ba poliki-poliki gehiago formatzen jutea, eta bueno, ba, ba pixka gehiago ulertzen jutea, ez? Eta, eta bueno, ba hola xegunitan, ba, ba de, inguru arlo untan, bueno, pues, aditua zuen esatezu bezala iten.
6: Esan duzu, ibilbideak erakusten duela, aritzean ikasten dela, bide honetan nola ikusten duzu dagoela egoera? Ongizate emozionalari behar beste garrantzia ematen diogula esango zenuke?
7: A ber, egia da gaur egun aurrera paso handiak eman diala, ez? Eta egia da, ba, bueno, ba, geotak gehiago aigeala, edo geotak gehiago entzute deula, ez? Emozioa, kongizatea, osasun mentala, bai? Garai batetik honea, aida, ez? Baina, oandikan, ba, ba, bide bat egiteko dago, ez? Eta gehiemat askotan hartzea ongizatea gehigarri moduan, ez? Ez da ikusten oinarrizko zerbait bezala, ez? Eta azkenian, zaintzea, bai, gure ongizate emozionala zaintzea ez da kapritxo bat, da behar bat, ez? Eta hori, oan dikan, bale, jendiak ez duela ikusten. Ikusten du, bueno, ba, zerbait hor, bai, aigeaia gehiago entzuten, honi buruz, baino, ez da kontuatzen ze garrantzitsua dan ongizate hau ondo egotia, gu dana ondo funtzionatzeko, ez? Ezkeda oso garrantzitsua, eta nik usteto handikan jendia ez dara konstiente hortaz. Baina, bai, egila da, ba, aurrera pauso asko indiala, baina, oandikan, bado, pixka lana iteko.
6: Honen aurrean, lana egiteko dagoen honetan, zer da zuk eskaintzen duzuna?
7: Bueno, nik azkenian eskaintzet, nire lana da, bai pertsonentzako, taldeetan, erakundei, osea, eskaintzen dietena zer da, lehenik eta behin ikasi konstientego bizitzen. Bai, bizigea, modu automatiko batean, oso inkonstienteki, eta oso, nik esatet, malen, oso anestesiauta. Bai, ba, teknologiakin, alkola, droga, oso distraituta bizigea, bai. Orduan, ikasi behar deu, konstientego bizitzen, ba, kontuatzeko, nola nahon, ez? Arrasketa kontzientea, erakutsi gute zer dan, ba, ez asko, ez? Eta hau da, herramienta haundiena, gure onura hau lortzeko, ez? Ba, hori ere erakusten diet, azkenian, bueno, ba, erakusten diet pilota automatiko ontatik ateratzea, beharrezkoa dala, bai? Gero gure emozioak, ba, hobeto kudeatzen ikasteko, estresa, ez? Estresa eta antxetatia desentekin biztigea, ba, hauek nola gutxitu eta hobetu, kudeatzen jakin, harremanak ere osasuntxoguak izatea bai besteekin eta bai gurekiko, ze gure burua nola tratatze dugu, ez? Asko maitatze dugu, pues ez asko, ez? Ze autodialogo ditugu gurekiko, pues tia oso positiboak orokorrian, bai? Orduan, ba, hau hobetzen, gure autoestimuare hobetzen, lasaio bizitzen, ikasten, eta garrantzitsuena, ba, azkenian, gure egunero detortzen daizkion arazoiei, ba, aurre egiteko, ba, tresnak emateizkiet, ez?
6: Eta nori eskaintzen dizkiozuzuk tresna hauek edo, zerbitzu hauek edo?
7: Ba, nire funtzionatzen dut udaletxeekin, bai, erakundeentzat egiteitut, ba, asoziazioak, eskolak, bai, hoi erakundentzako, gero taldeentzat, taldeekin iten den lana ere, ba herritarrak, irakasleak, enpresetan ere, bai inserzio sozialeko enpresak eta baita ere beste enpresa, bueno, beste motakoak, gero zaintzaile profesionalekin asko iten den lana, ez profesionalekin ere, eta gero ba herritarrekin bai, ez? Bai helduak, nerabeak, gazteak, ba, bueno, azkenian ongizatea landu nahi duten eosein entzako dia saio hauek, ez? Denentzako.
6: Nik noiz edo noiz izan dut sentsazioa agian ongizate norberaren ongizatearen aitzakiapean agian besteen ongizatea ez zaintzera kopausuak eman izan dituela nork edo nork. Nola ikusten duzu, hau nire buruan mintzat, ongizate emozionala nirea den enean besteena ere izan daiteke edo besteak zaintzea ere sartzen da horretan, hor zaintza lanak ere badira beste kontu batzuk,
7: bai,
6: baina ongizate
7: bai.
6: Emozionalean ez dakit nola kudeatzen duzuen hori, nik nire burua zaindu behar dut, baina horrek ez du esan nahi nire ondokoa alde batera utzi behar dudanik, hori nola kudeatzen duzue?
7: Bera, hori eta zaintza aipatu duzu, bai, asko gertatzea, eta batez ere emakumeei, bai, gertatzea zaigu, ba, horrela erakutsi digutelako, bai, ematen du guretzako, tarte hori hartze baldin badegu, dala bestei ez diola ja eskaintzen zainketa edo zaintza eman behar dion zaintza hori, ez? Azkenian ez da hori. Guk gure burua, ni beti esatzen, pertsona bat ondo da honean, eta orekatua da honean, azkenian dana oreka bada malen, bizitzontan, ez? Orekatua da honean, ondo dago eta besteekiko ere, besteen ongizateare, bueno, besteen ongizate hortan ere laguntzen du, ez? Eta parte hartzen du. Bai? Eta oso garrantzitsua ni ondo egotea besteei lagundu alizateko. Ni ez baldin badago orekatuan nire ongizatea ez badukat ondo, ba besteen ezingo et lagundu besteei, ez? Orduan askotan irutu zaigu gure burua zaindu honek dala egoismo punto bat dela edo, ez? Badago hor bueno, naztuitegea batzutan, bai? Ordu, ni beti esaten dut, gure burua zaindu behar dugu, eta pertsona orekatuta da honean, eta ondo da honean, besteen ongizatea zaintzen du, eta besteen, bueno, ba, ongizatean ere parte hartzen du, ez? Ordu, oso garrantzitsua da ikustea, balen osaneten bezala, ez dala kapritxo bat, ez dala, da, behar bat, bai? Guk adibidez, nik agineko mina baldin baukat eta ladean nago eta dentista deitzen dut eta esaten diot, a ber, ba, maidatzu ordu bat juteko zeminakin nago, eta esatei ate, hemendik ordu betea. Nina ez da lanean egon, seguraski, behar bat dudalako eta horrela ikusten dudalako, juningo naiz, moldatuko de, eta juningo naiz, bai? Ba guk gure ongizateekin hoi egin beharko genuke, bai? Gure ongizateak behar bezala hartu, eta, bueno, ba, zaindu, ez, autozainketa batekin, ba, zaindu. Baina, arazua da, ez deula hola ikusten. Ikuste deula, ba, bueno, ba, bai, egin behar dez, baina, bueno, aldudanean, edo, ez, besten zainketa, edo, libre daukadanean, ordu ningo dez, eta, ordea gaizki gabiltza, bai. Testa egoista izatea da, ni ondo egotea, besteak ondo egoteko ere. Orduan, garrantzitsua da, norbeak bere ongizatea zaintzea, eta besteena ere ja gu ondo gaudenean besteena ere ondo ematen dugu, ez?
6: Irakurri izan dut zure webgunean mindfulness terminoa beste askotan entzun izan dudan zerbait da, baina ez dut inoiz oso ongi ulertu zer den mindfulness hau.
7: Mindfulness hau ondo geratzea eta askotan entzun da bai, eta gero ez dakigu, ez? Zer dan. Bueno, mindfulness da azkenean arreta kontzientia. Bai? Oain gertatzen ari dana, honei arreta jartzea. Epaitu gabe, zerrin gabe, bai? Hoxe bakarri da. Arreta kontziente bada. Bai? Eta zertan launtzeigu, pues pone launtzeigu, hoi da tixelen osan dizutena, ez? Oso inkonzienteki biztegi ala, ez? Mindfulnessak iteuna da, kontziente, arreta hori, ez? Hor jartzea, kontziente konsciente hortan, bai? Eta zertan launtego, ba, estresa murrizten, burua lasaitzen, emozioak hobeto ikusten, automatiko, piloto automatiko hortatik ateratzen, presenteo eoten, konstienteo bizitzen, bai? Hoi da, ite eguna maifundezak, hortan launtzeigu. Horre bai, adibidez, barka, hoi, male?
6: Bai, bota, bota.
7: Batzutan, nei galdetzei atez, ahi beten esatik atez, baina zer da mindfulnessa, eta meditazioa zer da ordun, ez? Batzuk esatei atez, eta nik ez dakit meditatzen, dara dakigu, meditatzen, azkenian praktika hui behar deu, eta praktikatzen zu nian, ez? Baina, bueno, baina errexo itezu, ez? Baina, askotan, diferent, nastu iteia, ez? Ordun, mindfulnessa da, esate duna, ez? Une hortan, momentu hortan, pasatzea nahi, arreta jartzea, bai, konstiente maila hori zabaltzeko, hori da, maifuneza, eta meditazio da, arreta hori, bai, konstienti hori lortzeko tresna bat, ulertzen. Horri da, pixka bat.
6: Kurioso, da? Hor, sartzen da ere burua txurian uztea eta guzti hori edo hori...
7: Bai. Hor sartzen da, ba hori ez, uztea, bueno, burua txuria, hoi askotan gertatzea ere bai, ez que nahi pentsamenduk etortzea izketa, ez? Eta urduri jartzea jendia, eta azkenian, ba, pentsamendu hori ez, utzi etortzen, konstiente izan, eta utzi juten ere, bai? Ez da, burua en blanco ustea ezin da, osea, beti eukiko deu, ez? Bueno, da, lazaitzeko era bat ere, ez? Eta konstiente izateko, ez? Eta hortan, konstiente izateko launtziguna da arnasketa kontzienteak. Baina zein den arazua malen ez digutela erakutsi. Ez digutela erakutsita da, benetan, erramienta da, zugarrizkoa, ikasi behar deuna erabiltzen, eta hortarako oitu inbiar deu. Baina jabein oitzezean ean, zure pentsamenduei buelta emateko balio du, lasaitzeko deneako. Da pasada bat. Eta baina zein behar deu, oitu erabiltzen. Eta hortarako oitzeko, indar deu, gure eguneroko tasunean zartu, egunero pixkanaka, bai? Eta gero ja, ba, jungo geha, oitzen, eta ja, gero automatikoki, beste momentu bat, erabilitezula ba, ia deneako. Ez urduri gaudenean, azartzen gaudenean, ezket deneako. Bai, emozio kudeatzeko, deneako. Eta pasada bat, baina ez dakigu erabiltzen ez digutelako erakutsi, beste gabe.
6: Beraz, burua txurian uste hori mito bat da, ez? Nik inoiz enuen sinisten, nola utzi zen ez daken burua txurian, bueno, pentsamenturi gabe, nik uste hori mito bat dela, ez?
7: A ber, ez dakite mito bat da, baino oso
6: zaila.
7: Oso sartuta ondiezu, oso trantze moduko batian, ez? Oso zaila da gu herritarrak esate bezala, bizigian bezala gure gitzarte hau puntu horta iriztea, ez? Baina bizirianak monje hauek eta ja beste nivel batian daudenak, ja beste gauza bada, haiek lortzeltena, bai? Baina gu, bai, gu bizigala gitzarte honetan korrika eta presaka eta pilota automatiko batean, eta guztiz burua dakaula nirezate motor bat ezela, nirezate como un caballo desbocau, eh? Hor jata erotuta, oso zaila da, askotan gertatzen zaigu, ez? Eta nik zaioetan ikusten dut, nik pixkat jartzen eta hasieran ba, musika goxo bat, ez? Ba, pixka bat korrikata prezakatortzea, eta bueno, ba, pixka jesteko, ez? Eta jendea, oso azelerauta etortzen aldi maztea, asko kostatzen da, lazaitzea, eta ez? Pixka bat horre dotea, ez? Eta ba, pentsa ja olako estado batean sartzea, ez? Ba, oso guri, gizarte honetan, oso zaila, ez? Guri, ez? Beste batzuk, agian iritsiko dira, baina gu, zaila.
6: Ba, horrelakoak lantzeko ere erretiroak egiten dituzu, duela gutxi egin duzue bat, zer dira erretiro hauek, zertarako balio dute, zer egiten duzue hauetan?
7: Erretiruak egia da duela maustegun indetbal, baina bueno, azkenean zertarako asinitzan edo zeintzan ere helburua, ez? Ba, pixkat erretiro hauak hartu, ba, bizigian esate ditut azelerazio ontatikan egunerako erritmo potente ontatik pixkat ateatzeko, ez? Zan, atxaren hartzeko leku bat, gurekin konektatzeko, pixka barrua behidatzeko, lazaio eoteko, oza, da pixka bat, bueno, ba, estres mailoire pixkat bajatzeko, ez? Ze nahi de lortu hauekin, ba, ba hori, ez? Pixkat estresa zeatu, bajat, jetxi, oitura batu pixkat osasuntxuo lortu, gure buruei beidatu, gure buruei bestera batea hasi ikusten eta gehiago maikiatu, gehiago errestetatu, pixkat herramienta batzuk eman, ez? Gure ongitzate hau lantzeko gure egunerokotasunean, ba, arazuk etortzea izkiunean, pixkat hortako nahi nun, ez? Orduan, hasi nintzen, bueno, ba, ba, erretiruen historion egin, ez? Eta bandala amabost egun, gutxi gura bera, bai, torri gina ez barroeko setik. Mm-hmm. Erretiruen gai hau, nahi nun enfokatu pixkat, bat, azte bukaretan, da Euskal Herri mailan pixka bat, ba, bueno, ba, da mengo, pues, igual ezin dunak jun erretiro batea kanpoa, pues, lantzeko azte bukaeran, eta bestia Marroko sekua, oandala maoztegun etorne izena, izan da emakume entzako soilik, amasei emakume jungea, oso oso esperientzi izugarria izan da, oso politia, eta izan da, ba, bueno, ba, pixka bat lantzeko, ba, gure emozioa, gure autoestimua hobetu, gure pixkat empoderamiento esatezakona, ez? Egia, gizon batzuk esan diatela, ez? Aio, zer? Eta guzter? Eta arrazoia dukat, ez? Ez beraiek ere, baina egia da, orain egin detena izan dela, emakumeenekin nahi nulako lanketa berezi bat, ez? Eta ez da izan bakarrik erretiroa, porque izan dira, saioak egin ditugu, bai, ba, emozioak eta, bueno, dinamika desberdinekin, biodantza egin deu, arnasketa konzienteak inditugu, erlajazio gidatuak, baino baita ere indeun amalen izan da, turismoa. Orduan, prestatu, izan da zora garrila, ze, prestatu genun, ba, bueno, ba, basamortuan ingenun, gero atlas beran ingenun, beste, bale, herri batean, eta gero Marraket dala bulitzioa, ez? Dala, bueno, pues jaleua, ez? Ordun indeu lanketa bat, baina baita ere indeu turismoa, ez? Ordun izan da, ezako da kombinazio oso oso politia, ez? Barreterapia ere bailandu deu, oso oso politia izan da. Gero honi etorri, eta pixkat dolu txiki bat pasaet, eh?
6: Ola... Pasaka emozionala.
7: Bai, bai, bai. Orduan, ba hori, oain nere asmoa da, urrian, beste bat prestatzen nahi gea, orduan urrian berriro Marroko zeagoa, eta baitare, ba, izango da, ba, guztia ulantzeko, ez? Orduan, hor, nahi dunak informazioa, nere web horrian, saioagarmendia.com sartzea baldin bada, saltxiatu dezake, eta hor dago nere nekin armaretan jartzeko, bai, mugikorra, eta, bueno, ba, korreo elektronikoak eta bat. Eta gero Instagramen, saioagar.com/ jarrita, horre bai ikusiko dute, ba, nola, bai, informazio gehiago, ba, interesatu zaio nahi, bai, ze azkenian da, Euskal Herriko, edo zein, pertsonak parte hartu dezake, bai. Eta oen gontan, amasei pertsona jundia, eta beraien artean, etzian ezagutzen, ba, baten bat ezagutzezun, baino, eta izan da, ba, sortzen den giroa, ez, dana, ez, oso politia eta oso aberazgarria, ez.
6: Guzti hau, euskaraz, egiten duzu?
7: Bai, bai, a ber, elebietan ere, zanet, segun zer jende datorren, ba, guztia esatezu erretiroak edo material guztia
6: orokorrean,

0: azkenian, jo, pixka bat, bai dago ongizate emozionala, ez? Pentsatzen dut, jendeak usteu, oda, nire irutze zaite, ongizate emozionalea dihuan pertsona bat, dala gaizki da olako, ez? Mm-hmm. Nei goi esan izan duiate nire saiotara etortzen duan jendia, ez? Jo, esan diate, esan diate apuntatu nahi zela, eta eta zeba gaizki zaude, eta eske nire saiotara etortzen duan jendia, ez dago gaizki. Mm-hmm. Bai, nahi dutena da, beraien bizitza, ba, konsientego eman, lazaio bizi, estresa, behaien antzietat eta estresa maila jeitsi, behaien emozio kudeatzen ikasi, behaien buruarekin hobeto sentitu, azkenian zenek aztu nahi hoi. Mm-hmm. Bai, orduan, bai, pentsatu dutela, pues geixi honi ez zulata ez da, hola, bai, batzuk egon goia, behar badakatela, eta etorriteiala, bai? Eta beste batzuk ba nahi dutelako hobetu, ez? Eta egia da nere saioetan bueno, humoria pila bat ibiltze dugu, bai? Mm-hmm. Eta jendia daukar bere ritmoa, ba batzuk gehiago zabaltzeia eta gehiago partekatze dute, beste batzuk beste ritmo badaukatelako edo beste egoera batean daudelako, ba entzun dite dute, osea bakoitza dauka bere ritmoa eta bakoitza joan behar du ritmo horta, ez? Orduan, bada oso lan politiak iteia, baina norbeak nahi duen erritmoan. Oso mm-hmm. garrantzitsua da, ez? Eta baita ere konfiantza guztiakin. Mire zate, eta azkenia malen daldea, nire saioak diala, ba, parte bat, ba, bueno, elkartu eta gugean bezala izateko, ez? Mm-hmm. Sentitzeko eta adierazteko, ez? Eta hoi, leku askotan, ez dakau aukera hori egiteko, ez? Mm-hmm. Orduan, oso aberatsa da, eta udaletxetan egiten dudanean dala herritar guztientzako, jo ba, azkenian hor herritarrak edozeinek etorri dezake, bai? Eta hori oso aberatsa da, ez? Mm-hmm. Bueno, pues, udaletxek ezkenten dute orokorrean doainik izaten dira herritarrentzat, eta jo ba oso, ez? Oso aberatsa da, osea, eta gero aparte, ba, egiten deu lanketan, ba, umori asko erabiltzen deu, eta gusto oso ondo pasatze deu, o sea, zala, jendia pentsatzen bezala nik nire gauza kontatu darko txut, eta hemen negarrez hazi, batzutan egite deu negarra, bezatzutan parra, bezatzutan nahi deuna, bai? Baina batez ere, umoria. Nik, nire asko biltzen, nire bizitzan, bai? Eta eskazkenian zer da bizitza, ez? Zein behar deu, ba, alde un ondona eman, ez? Azkenian alde un jarrera egokiena hartu, netzako garrantzitsuena ez da benetan ze gertatzen zaizkiun, gure bizitzan denei gertatzen zaizkiula gauzak, baizik eta nola emate ditugun gertatzen zaizkiun gauza hauek. Bai? Ze jarrera hartze dugu hoien aurrian, ez? Hori da oso garrantzitsua.
1: Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoan.
0: Bai, nik gustatuko litzaidake malen,
1: bai.
0: Uste bai atzu.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, esatea, ba, ongizatea dela landin jarran zerbait, bai. Eta dela prebenitzeko, bai, da bizitza modu osasuntxugo batean emateko, bai? Eta azkenian oi norbean esku da hola. Askotan gaude ez gaudela ondo, zartzea hor borobil batean ez dakigula nolatea eta jo ba, guk erraminta asko ditugu, bai? Gugan daudenak eta bueno, pues hoiek erabili. Beldurri gabe eta pasaiatu, ez? Onura hoi lortzen. Horrekin gustatuko litzaiak ebukatzea.
1: Osongi, ba saioa Garmendia, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun erarte.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus. Eta atzo aritu ginen, atzoko egunaz hizketan, abenduaren hirua, euskararen egunaz hizketan, eta egun hartan bertan hainbat aldarri plazaratu ziren atzoko egunez, izan ba bueno, euskarak bueno, oraintxe izan ditugun Euskal Herrian euskarazekoak, ba euskarak herri bat behar duela, estatu bat behar duela, aldarriak anitzak izan ziren, eta bueno, horietako batean zentratuko gara gaurkoan, eta horretarako ba gurean dugu Lore Rionda, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ederki,
0: ongi.
1: Ederki. Bai, epelian, sigiera.
0: Ongi, ongi. Ba, esan duan moduan, atzo aritu ginen euskararen inguruan, izan genuen gurean Garikoitz-Goikoetxea, izan genuen UEMako kideen Miren Segurola ere, gaur izan ditugu Euskal Herrian euskarazekoak, eta guztiek euskararen aldeko aldarriak plazaratu zituzten, bakoitzak bere moduan, eta atzo egunean zehar ere hainbat aldarrik hartu zuten Euskal Herriko, ez dakit nola esan, Euskal Herriko kaleak hartu zituzten hainbat aldarrik, eta horietako bat izan zen hezkuntza euskaldunarena. Zagit ikusi zenuen zerbait?
1: Bai, zenbatez ere erabidetan, baina egia da aldarriak guztiak ditugula beharrezko. Izan ere, hor, nahi pixka bat aserratu ninuena da, entzun nuela, betiko zilizioa euskaldunon erroduntasuna lantzen, ez da? Osea, esanaz, ez da hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenak ikasten ez dutelako, dakitenak itzeiken ez dutelako baizik, bai baino, hori ez da egia osoa. Izan ere, dakienak ez baldin badauka, norekin hitz egin, hori da beste kontua, ez da? Orduan, euskaldunak zigortzen jarraitzen dugu gure burua, eta euskaldunak nahikoa aspertuta eta nazkatuta gaude egunero jasotzen ditugun erasoekin, ze erasoak dira. Eta gainera, horrekin batera, ni postu ninun ikustea euskal hezkuntzaren, euskal kulturaren aldarrikapenak, izan ere hizkuntza bat berez ez da ezerre, ez da etiketa bat, da izateko modu bat, da komunikatzeko modu bat, da adierazteko modu bat, eta hori existitzen ez baldin bada, hizkuntza alperrikakoa da, galdu egiten da. Orduan horregatik da hain garrantzitsua elementu propioak edukitzea. Ez izatea beste hizkuntza hegemoniko baten lazo bat, ez? Eta badirudi askok hori izatea nahiko luketela. Egia da hortik zehar ibiltzen zeanean, ez dakit kongresotan, ez dakit zen denetako jente mota ezagutzen duzu, eta batez ere ikusten duzu ezagutza dagoen, ez da? Eta badago pentsatzen duenetik euskara ez dala itzeiken, eta dala zera zerrenda bat itz galduena, eta olako zera, ez dakit pentsatzen duen eraino, espainolaren dialekto badela, ez? Egia dena da, guk eiken ez baldin badugu, ez duela beste inok egingo. Izan ere, euskalduna gukea. Eta gu izateari uzten baldin badiogu, merkatu, akabo. Eta orduan, ezinbestean egin behar ditugu, bai ez direnak geure ganatu, baina baita garenak erabiltzeko espazioak sortu, eduki. Zenta, atzo baita ere edabideetan entzuten nuen, Bilbon dagoela kuantitatiboki euskaldun kopuruik handiena, baina erabilera 1/3 dela, jakina, zergatik. Bilbon populazio asko dagoelako, biztanle asko dituelako. Orduan, euskaldunak, erdaldunak, edonorekin hitz egin dezake, euskaldunak behartuta gaude jaiotzetik erdara ikasten. Orduan, euskaldun guztiak gera gutxienez elebidunak, ez erdaldunak, ez Euskal Herrian bizi diren erdaldunak. Eta orduan behartzen gaituzte erdara ikasten eta erabiltzen. Hor behartu egiten gaituzte eta hor inok ez du problemaik esateko erdara jakin egin behar dela. Problema bitxugu esateko euskara ikasi egin behar dela. Mm-hmm. Baina bueno, no, esan nahi nuena da. Zera, erdara erdaldunak ez du inolako arazorik erdara zitze egiteko danak erantzun diezaiok egulako eta danak komunikatu gaitezkelako gazteleraz edo iparraldean frantsesez. Baina euskaldunak ez. Euskaldunak behar dugu beste euskaldun bat hitz egin ahal izateko, ez da aski euskara jakitearekin eta ez da aski euskaraz hitz egin nahi izatearekin. Hitz egin ahal izateko aukera behar dugu. Eta horretarako ba beste euskaldunak behar ditugu. Eta beste euskaldunak topatzeko, hitz egin ahal izateko, ba ingurukoek ere jakin egin behar dute. Eta ez hori bakarrik, bestea gertatzen dena da, ba eskola bidez ikasten dutenak, eta eskola ere moan bakarrik erabiltzen dutenak, baldin eta. Gero, lan munduan, ez baldin bada antzerako plangintza egiten euskara formazioan, bai iztegintzan, bai terminologian, eta bai erabileran lantzeko, ba, ez du erabiltzeko aukerarik izango, orduan, nola lan munduan ere etengabean prestatzen goatzen, eta hori gazteleraz egiten baldin bada, edo frantsesez egiten baldin bada, ez bada euskaraz egiten, ba, lan munduko komunikazio guztia beste hizkuntza batian izango dugu, eta ez euskaraz. Eta orduan, naiz eta euskaldunak izan, lan esparruan erderaz egingo dugu. Gauza bera, aisialdian, gauza bera, edabideetan, izan telebista, izan zera literatura, izan artea, izan dena delakoa. Orduan, hizkuntza bat ez da kultura bat ezbaldin badauka. Eta benetan ziurtatu behar duguna da, kulturaren adierazpide guztiak sustatzeko eta gauzatzeko eta sortzeko eta transmititzeko moduan egon gaitezkela eta hortarako baliabideak jartzen direla. Horregatik da hain garrantzitsua, horregatik postu ninun ikusi nuenean horrelako aldarrikapen ugari zeudela ze. Hori da hizkuntza. Hizkuntza da gure izatearen alderdi guzti hoiek gizatiar garen unean, komunikatzen garen unean eta besteekin partitzen dugun une horretan, horretarako baliagarria zaigun tresna hau da. Taldean bizitzeko erabiltzen dugun elementua da, taldean sortzeko, egiteko, transmititzeko, ulertzeko, hortarako erabiltzen dugun bitarteko bat, besterik ez da. Beraz, eutsi behar diogu, talde izate horri, sortzeari, premia izateari, hori euskaraz egin ahal izateko. Zenta, azkenera jotzen badugu, ba, etiketa soil batian gelditzen da, eta etiketa, ez du ezertarako balio. Izatea da importantea.
0: Hori da, inzuzen, ikamak abenduaren 11erako deitutako mobilizazioan aldarrikatu duena, izan ere, ez dute, bueno, dinamikaren leloa ez da soilik izan hezkuntza euskalduna, izan da, gure hezkuntza euskalduna, gure horrek barnebiltzen du, zuk aipatzen zenuen hori ez da, kultura transmisio bat, izaera transmisio bat, azkenean euskalduntzen duen hezkuntza ez delako soilik euskaraz irakasten duena delako euskaldun euskal kultura euskal hizkuntzak bere baitan dakarren beste guzti hori transmititzen duena ezta
1: hori da hori zena in zuzen ere izanak dauka izena ez izenak izana eta izate hori egin behar dugu batetik transmititu aurrekoen gandik guganakoa, no? Eta gero guk aurrekoen gandik jasoko dugu interesatzen zaiguna edo baliagarri zaiguna, eta gero guk sortuko dugu berria, ba, erronka berriak, zera bizi dugun gizarteak eskatzen digun hori, ba, berrikuntza eta garapen eta zera hoiek, eta orduan guk ondoren datozenei transmititzuko diegu guk jaso dugunetik baliagarria izan zaiguna gehi gure bizitzak behartu gatxuena sortzen eta horrela etengabian, erela katea osatzen du, osatzen dugu horrela kate begi bakoitza, belaunaldi bakoitza kate begi bat gera, eta horrela joten gera osatzen. Kate begi bat eteten denean, katea utzi egiten da.
0: Eta horre hartzen du lekua, Espainia eta Frantziaren markoetatik at, dagoen euskal hezkuntza euskaldun propio bat, ez da?
1: Hori da, hain zuzen ere. Hain zuzen ere, bestela, nik aipatzen duten etiketara itzultzen gera. Osea, baldin eta espainolez eta frantsesez egiten den hori bakarrik egitea baimentzen baldin bada edo uzten baldin bada euskeraz izanagatik, finean galtzen duguna da espainola eta frantsesa ez dena, alegia euskalduna. Eta natura, ze hizkuntza maila batean eta kultura maila batean natura da, gizakiok natura osatzen dugun neurrian, natura oso jakintsua da, eta alperrikakoa dena ezabatu egiten du, edo galtzen uzten du. Eta orduan, kasu horretan, ez balu, berez, kultura bat, hau da, frantsesetik eta espainoletik diferentea den bizipen bat, izaera bat, baliabide batzuk, harreman batzuk, ohitura batzuk, pentsamolde batzuk transmititzen, ez baldin bada zerbait diferente, ez da izango.
0: Hor, ikama...
1: Osagarriak izan daitezke, dudarik gabe, eta horretan osagarri gera guztiak elkarren aldamenean bizi geralako, eta guztiak behar ditugu guztiak. Baina gauza bada osagarria izatea eta beste gauza bada menpekoa izatea.
0: Bai, guztiz. Hor, ikamak esan izan du, hizkuntza gutxituen funtzionamenturako eta biziraupenerako ezinbesteko tresna dela transmisioa apur batzuk esaten zenuen horretatik, eta hizkuntzaren garrantzia ere azpimarratu izan dute horretan. Zuri botatzen badizut esaldia edo galdera, usto, erantzuna badaki dela, baina egungo hizkuntzak ia euskalduntzen duen, zer esango zenuke?
1: Ba, zuk erantzungo dutela pentsatzen duzun hori, ezetz. Edo ez guztiz. ezetz diot batetik. Ez dagoelako ziurtatuta eskolaldian ikaste Euskal Herriko ikastetxe guztietan matrikulatzen diren ikasleek beren derrigorrezko ikaskutak amaitzeraino ez dagoelako bermatuta guztiak hizkuntzaren jabe egiten direnik, komunikatu ahal izateko maila horretan batetik, eta gero bestetik euskal kulturaren jabe egiten ez dituztelako, hau da, ordura arteko ondare horren transmisioa ez dagoelako ziurtatuta, eta hori badagoeneko egin dira dezente ikerketa, bai aztertuaz, kurrikulum diseinuak, testuliburuak eta ikasliburuak, eta bai programazioak, eta bar, eta bar, eta bar. Hoietan guztietan ere atera diren ondorioak dira bai euskaraz, gaur egun euskaraz ikastea posible dala, baina horrek ez duela esan nahi, Euskal Herriko kultura transmititzen denik, bermatzen denik, hau da, herri baten kultura esaten dugunean, finean eskola batek transmititu behar duena, hezkuntza sistema batek transmititu behar duena dela bere historia, bere ohiturak, bere zera pertsonaia garrantzitsuak, bere literatura, bere musika, bere dantza, bere artea, bere sukaldaritza, bere logika matematikaka, bere gorputza dierazpena, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Horren berri, ez dago bermatuta Euskal Herriko ikastetxe guztietan ematen denik. bai aldiz, espainola edo frantsesa. Eta askotan, hobeto ulartzen dute, hau da, edo elementu komunagoak dituzte euskaldunak eta erdaldunak erdal kulturan, euskaldunak euskal kulturan baino.
0: Nei. Hor, ala ere, aipatu duzu momentu batean euskaraz ikasi daitekela, naiz eta ezkuntzak ez duen euskalduntzen, hor, justu zakitazaroaren 26an edo zegunetan izan zen ireki leia euskarari Leioako kampuseko euskara taldeak txosten bat aurkeztu zuen, aipatzen zuelako hautazkoak ez direla euskaraz eta ez dela posible hezkuntza ibilbide guztia eta unibertsitateko ibilbide guztia bere osotasunean euskaraz.
1: Hori da. Nik erreferentzia egiten nion derrigorrezko eskolaldiai.
0: Bai, pentsatzen nuen.
1: Bai, egiten nuen 16 urtera arte. Amalau, amasei, inguru hortan, eta ez bakarrik unibertsitatean ez dago ziurtatuta guztia euskaraz egin daitekenik, ez dagoela. Lanbide heziketan ez da ere,
0: Egoera esango nuke okerrago eta guzti dagoela.
1: Hori da, eta helduen ikaskuntzan, helduen deteten gabeko prestakuntzan, ez da ere. Eta are gutxiago, ondorengo prestakuntzan, hau da, laneko prestakuntzan. Ze gaur egun, gero lanean, lan merkatuan sartzen garenean, gaur egun ja, txertatuta dago, etengabeko prestakuntza. Etengabeko prestakuntza hori, are gutxiago dago ziurtatuta euskaraz egiten denik. Beraz, hor baditugu, hainbat esparru asko landu beharrekoak oraindik ere.
0: Bai, zer gertatzen dena da, derrigorrezko hezkuntzan, naiz eta euskaraz ikasi ahal izatea bermatu, eta naiz eta leku batzuetan lortu euskalduntze hori ez, guztietan ez, esaten genuen moduan, baina naiz eta leku batzuetan lortu, hortik ateratzen direnean, ez baldin badute topatzen, espaziorik, edo ikusten baldin badute, orain arte jaso duten guztia, ez dela errealitatea, hor arazo bat sortzen da eta horregatik sartzen da bukle bizioso batean.
1: Exactamente, horrek aserratzen da oneri, zenta ikuspegi ekonomikotik begiratuta ere, norbaitik nahi baldin badu ikuspegi ekonomikotik begiratu, eitzen den inbertsioa derrigorrezko hezkuntzan, edo nahi baduzu haurtzaindegitik hasita, hor eitzen den inbertsioa, euskalduntze inbertsioa, justo etapa hori amaitutakoan egiten da desegin. Osea, esateuzu, zertarako egiten duzu hainbeste alako apostua gero jarraibiderik emango ez badiozu?
0: Hori gertatzen da, Nafarroaren kasuan adibidez, Nafarroko Unibertsitate Publikora joan nahi baldin badute gero, naiz eta aurretik guztia euskaraz ikasi, eta naiz eta aurretik ez dakit, tuteran ikastola badera joan edo dena delakoa, joan nahi baldin badute Nafarroko Unibertsitate Publikora, hor aurretik jaso duten guzti hori, ez dute galduko, ez baldin bada izango autopolitikoz edo autokontzientez.
1: Bai, holaxe da. Horrelaxe da, eta ez Nafarroan bakarrik,
0: Ipar Euskal Herrian,
1: eta Iparraldean zesanik ez.
0: Nei.
1: Bai, alaxe da. Lan asko daukagula orain nik eiteko.
0: Ikaragarri.
1: Bai,
0: eta ez bakarrik hezkuntzan, ez?
1: Bai, eta gero gainera entzun behar dugu esaten gure kulpa dela ez baldin badugu erabiltzen.
0: Bai.
1: Ez azuzo, barkatu. Nei jarrizkiatzu aukerak nik erabili alizateko. Eta eukiko dut mundu guztiko pazientzia aurrean daukadanak ez badu jario ez dakien dolakorik eta etorri ja eta hau eta beste nik pazientzia eukiko dut. Baina jarri jazu, sikiera, ulertuko nauena eta alegina egingo duena. Gainera, pare bat musu emango dizki jot.
0: Bai, egia, honetaz hitz egiten, eman posileko genituzkela egunak eta orduak eta nahi duzun guztia.
1: Bai.
0: Azken konturen bat aipatu nahiko zenuke?
1: Ez tegula amore eman behar. Eta badugula lana, baino gokeiten ez baldin badugu ez dela beste inokingo, eta ez da ikuspegi derrotistatik, izan ere, ba, jo, ze aukera daukagun, ba, altxor hori, ba, erabiltzeko eta biziberritzeko belaunaldi bakoitzarekin, edo etortzen den, gurera etortzen den pertsona bakoitzarekin. Arro egon behar dugula, hori eskaintzeaz besteei, eta horregatik ez dugula etxi behar.
0: Mm-hmm. Bai. Bai, guztiz. Bai. Ba, honekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Lore, gurean izateagatik, eta entzuleren bat motibatu baldin badugu edo euskal gintzara batzeko edo borroka honetara batzeko, ba, ongi etorri, eta eta jada gurekin baldin bazineten, ba, segi ezagun aurrera.
1: Hoixe da.
0: Osongi. Ba, mi esker, Lore, eta urrengo bat arte.
1: Horren arte.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Tubo Reunidoseko sindikatuek greba mugagabearen jarraipena eztabaidatuko dute. ELAk, LABek eta ESEkak batzarra deitu dute ostiral honetarako. LAB greba honen jarraipena eztabaidatzeko prest agertu da, eta ESEkak berriz greba lusatzeko apostua egin duela iragarri du. Epaileak Tubo Reunidosen hartzeko duneen konkurtsoa deklaratu ondoren, batzarra deitu da ostiral honetarako goizeko 9:00, fase berri honi aurre egiteko behar diren erabakiak kolektiboki hartu ahal izateko. Ostegun honetan, Igor Arroyo LABeko koordinatzaile nagusia lanuztearen jarraipenari buruz eztabaidatzeko prest agertu da. Radio Vitorian egindako adierazpenetan, Arroyok ziurtatu du grebak lortu dituela bere helburuak, eta beraz egokia dela grebaren jarraitutasuna planteatzea eta eztabaidatzea.
2: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto que es pertinente plantearnos y debatir, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase.
1: ESEkak bere partetik ostegun honetan iragarri du bere apostua greba mugagabearekin jarraitzea dela, ezinbestekotzat jotzen baitu. Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, greba uztea, enplegu erregulazio espedientea bertan bera utzi gabe, enpresari eta konkurtsoko administratzaileari behar duten bake soziala oparitzea litzateke. Eta bestetik, Karabako Foru Aldundia kontzat eman zuen Vitoria Solar bat eta Vitoria Solar bi parkeen plan berezien hasierako onarpena. Lakua Karaba erdialdeko lurralde plan partziala behin betiko berretsi baino 11 egun lehenago. Kontzejuek eta urestatzaileek iruzur garbitzat jotzen dute hau. Bi parke fotovoltaiko hauek Indar Berri SL-ek bultzatu zituen, Solariak eta Energiaren Euskal Erakundeak partaidetutako sozietate bat. Eta 120 hektarea baino gehiago hartuko dituzte Gasteiz, Arratzua Ubarrun eta Burgelu udalerrietan. Foru erakundeak ez zuen kontuan hartu energia berreztagarrien lurraldiaren arloko plana. 2024an behin-behineko onartu zena eta berresteko dagoena. Eta Araba Erdialdeko 2004ko lurralde plan partziala hartu zuen erreferentziatzat. Erabaki hori deigarria da, 11 egun geroago, otsaiaren 17an sinatu baitzuen Lakuak Araba Erdialdeko plan berria. Jungitu, Lubiano, Uribarri Arratzua, Arzubiaga, Durana eta Mendibileko administrazio batzarrek eta Reganres Noriesteko komunitateek ostegun honetan ohartarazi dute plan honen hasierako onarpena premiaz egin zela, irizpide murriztatzaileenak saihesteko. Adierazi dute bi plan hauen aldez aurreko onarpen hori 11 egun lehenago egin zela, iruzur argia dela eta lurralde plan partzialaren mugak saihestuta bi zentralen sustatzailearen, hau da Solariaren interesei soilik erantzuten diela.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
4: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desinte pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz herriberan, eta honekin elur mailak behera egingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
1: Eskerrik asko Iker, zazpietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Irratia.
5: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
6: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
7: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
8: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
9: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
7: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
10: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
11: Zalan, holtzankak amokordo bat.
12: Egoti.
11: Ideia hori da.
12: Hori da abia puntua.
11: Hori da abia puntua.
13: Zukak amokordo baten aurrin berdin reakzionako genuke, zate genuen, Cristiano Ronaldon kakaizen, o eskale baten kakaizen, bat badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, eraikitze dugu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, garai baten hain tabu, ba, evoluziona intzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertarazin da, orduan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegi eta herriko plazan. Horrek abilatzeu, ikerketa eskatologikoa udala, nola posible kaka espada existitzen, kakamokordo bat agertu izena.
11: Kakak ematen zigun itzeiteko luze eta zabal.
14: Oi kakai. Lako, aker txikik, oi kakai.
15: Ni naizen ez dut inoiz egin kakai.
12: Bakarre mata izan, ondoan.
11: Kaso gehiago imargo geniokela gure kakari.
16: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
17: Gazta!
16: Bueno, zehaziera. Gombidatuak prest eta batean gombidatu batek esan. Baina hau zuzenean alda hau.
17: Ez da zuzenean.
16: Lasai. Euskitze ez dago hemen. Euskitze bakarri sarrera egiten digu.
17: Baina kamara danetatik grabatuta zaudete. Bai, publikoan ere gaur jendia dakau, jake. Zamo zaudete, bikote?
16: Ondo, bai, gaur lasai. Bai,
17: gaur lasai.
16: Bai, otornez lasai, ondo, bai. Gustoa, goz, aurreko astetan ere bai, baina bida, gaur nator, ja,
17: rodazea inda. Antxokunia zemuz daude.
16: Akertxoak ondo.
17: Akertxoak,
16: biharrak bia. Bai, anaia bia. Bai, hor joku arraro jamar batzuk ituzte bat abesten gainean, haine izela pixkatorre ikusten, a ber, ze joera. Baina esan ziaten, zalea diala.
17: Zer bat aio zujateko?
16: Ba, pentsua, jate dute. Bai, pentsua gaina die, zera, ninguen egin baino, frutu leherre estilokoak. Osea, koktel bat izango bezala, bere harto ale batzukin, eta hola, gusto jate dute. Eta gero belarra.
17: Sobrak eta etxeko zuen sobrak jateko, ez?
16: Guk barazki sobrak goioentzat.
17: Bale.
16: Gero beste batzuk kompostara. Eta gero esan izuen, orain dainen txerriak ditugula. Txerriak ditugu, jateko, ba, organikoa. Osea, herri sarreran dauzkagu, hiru txerri. Eta orduan jendeak bere organikoa txerri botatzen dira.
17: Abe.
16: Bai.
18: Kontrolik gabe.
16: Ta, euskau txerriak, ola. Bueno, gero tarteka alde iteute, herriko WhatsApp taldean jarteute txerriak plazan. Ezki horren dain da.
17: Hori, zestuen ere kuadriako batek txerri bat hartu zuen, Vietnamita hoetako txiki bat, eta ba, hori ere salvaje xamarra zen, eta aldein itezan, eta nire kuadrian free biskor, eta itezan ba hori aldein. Eta berritik, eta zea, gero ja lagazun.
16: Bueno, nire akertxoak oengoz ez zialdein, nahiko txintxo da biltza. Nik uste behaik uste dutela txakurra diala, zen nire txakurrekin da dauzka eta paseatzea datatzea ditut, ba, bueno.
18: Hori gertatzen da, animalien artean,
16: bai.
18: Nire horreko txakurra, zego maitare baserri gantzeko batetan, beste ezak izen bat animaliekin, eta zieran, pixa egiteko modua oso harrara zen. Osa, ezen txakur baten.
16: Nola,
18: ezagin nola, altzatzen zuen hankabat, baina ez.
16: Bueno.
18: Ez, oso harraroa.
16: Eta, esan behar dut, antxumek, gaur kakari buruz hitz egin behar dugunez, oi kakai. Olako, aker txiki, oi kakai.
17: Ego, bueno, hori.
16: Gero txakurra jatute kakari, bueno, oso ziklikoa, hori kontatuko izo beste baten. Ondo, baserria ondo, ni ondo.
17: Vale.
16: Bai.
18: Tazur.
16: A ver, zoologia.
17: Ja, ni ondo. Nahi kondo, nao, egia esan. Goguaken ja, azke udarnet, ja. Osa, bueno, ja, ez da pazientzik.
16: Lasai, iritsikoa.
17: Ja, udara, ja, ez?
16: Ni naiz oso udararen diktadura zalea, eh? Nik uste dut, osa, a ber. Hori, udaran zai egon behar hori urte guztia, egotea, udaran zai. Wow. Udara, eta gero udaran, Claro, udaran ebai, udaran drama que badaude, udara ez da dena zoriona, eta udazkenak izango duzu zeona, ez dakit, enaiz oso...
17: Vale.
16: Beti izan nahiz udazalea, baina guain ja, uda da, zorion txugaude, haze ondo, uda...
17: Errezta hori, baina nahi bet triste hon, ondartzen bainu bat hartzen, etxian elurretan, eta ezen kaleatea baina, bueno, elurretan vale, izan biziko
16: vale,
17: baginan.
16: Vale, bai. Bai, hortan arrazoi duzu. Bai.
17: Ordu bat, babixe. Gero maiatza, maiatza nere urtiak, eta dana da,
16: Segunetan da, abixatu, eh?
17: Maiatzak 18.
16: Apuntatuko.
17: Está desiatzen erurtiak, ba, me encantan. Urtiak betetzean ereguna.
16: Bueno, arrancando.
18: Arrancando.
16: Komentatu genuen bileran, Neymar gendula errepaso bat eta pixkate gure
18: jarraitzaileen mezuak.
16: Jarraitzaileen mezuak.
18: Naize jaso ditu jarraitzaile pila baten mezuak. Uztu jarriko ditu gola 6 edo 7. Askoz gehiago dira.
16: Aukeraketa bat egin duzu.
18: Egin dut aukeraketa bat, positiboenak. Ezago, ez, bueno, ezago irainik, uste dut.
17: Baina audioa jarri behar ditua.
16: Ez dakit, nik ez dut entzun ezer.
18: Bai, bai, audioak.
17: Baina zer dira jendiak esateu.
16: Oain entzungo ez du.
17: Bere iritzi ja, bale.
18: Bai, o bere iritzia edo zene duten.
16: Baina zuk filtratu dezu, zuzara pixkate arartekoa.
18: Hori da, hori da. Ez dakit, ogeita mar berrogei zauden, eta seiz azpiatu ditut.
16: Baina, man.
18: Ongi dago, eh? Ogeita mar berrogei zauden, ez?
16: Hombre, bai, ez dakit, nik ez zinizte, baina, bale. Ala, bale, bale, ondo.
18: Seiz azpiade, Euskal Herria osoti jaso ditugu mezuak.
16: Lurralde bakoitzetik bat?
18: Bueno, batzuk. Eta, bueno, jarri lehenengo, a ber, noren, ez dakit, ordenaztu gogoratzen ongi.
19: Bueno, eskerrik asko, Pumpai sortzagatik, da brutala, oso guai, naiz oso fan. Eta, bueno, besterik gabe nahi zuen galdetu, nahi zein guzuen Iruñan urrengo aldiz, aurrekoan ezin nintzen nintzela joan. Eta, bueno, astero jarraitzen dut programa, baina gustatuko litzaiak ez zuzenekoan ikustea, musika zuzenarekin, eta, bueno, galdetzea, ber, ere bai, zegon bidatu ekarriko dituzuen.
16: Eskerrik
19: asko, agur.
18: Mira, Iruñatik mezua.
17: Iruñatik mezua, ondo.
18: Noiz haukagun urrengo aldiz Iruñan.
16: Egia da, Iruñan antzerki eskolan egon ginen.
18: Bai.
16: Buah, nahi leku hori asko gustatzen zait.
18: Ba, bai. Badugu beste data bat, Iruñeko antzerki eskolan. Bai, jendeak.
17: Maiatzak hogei
18: tabi.
16: Maiatzak hogei tabi. Maiatzak hogei tabian, Nafarroko antzerki eskolan.
18: Hori da, jendeak sarreak erosteko.
17: Bai.
16: Zeleku politia. Antzerki egiteko ere bai, eta edozen gozatara.
17: Oso, oso, bai.
16: Oso, areto, oso, oso, bai.
18: Eta gonbidatua, ba, momentuz ez du...
17: Ez daulatu.
16: Horengoz ez dugu esango.
18: Ez dugu esango,
16: senyor.
18: Bueno, esan digute ja ez ez. Bai, baina...
16: Ah, ez ezko batzuk jaso ditugu. Ez ezko
18: batzuk jaso ditugu.
16: Ia, ez ezko batzuk jaso
18: ditugu. Normalean bezala, baina ez ezko...
17: Horbizu bai. Esan diozu berriz.
18: Bai, eta badiru di ez ez. Mendik kupidaz eskatzen digu gorka horbizuri etortzeko, baina... Bueno.
17: Ez ez.
18: Bueno, bueno.
16: Vale.
18: Beste audioren bat, bigarren bat badago.
17: Zuek entzutezue, publiko, ez. Ah,
16: kasi, bai.
17: Publikokoak larri entzuteko modu... Ah, entzunite ala, aizin da jarri, ah, bale.
18: Ah.
17: Bueno, a ver, urrengo...
18: Bigarren audio.
20: Jaupa, Xabi, Soraluzetik.
16: Soraluze.
20: Atxaldeon lehenik eta bain, eta urrekoan honitzen ikusten Pumpairez, eta showa ondo, guapo, baina zari da Antonio?
16: Baina.
20: Ile horrekin.
16: Baina.
20: Janskera horrekin. Zari da? Aldatzen ez badu ez dakit nik, eh? Bueno, eskerrik asko.
17: Vale.
18: Publikoak, publikoaren...
16: Irudiagatik, ari da pixkat...
17: Hau ze ikuskizuneatik da, zure ustez?
18: Ez dakit, nongoa da zen, esan du?
17: Soraluze. Soraluze. Baina ez du Soraluze nien. Ordizira etorri zan igual?
18: Agian, ordizira.
16: Baina zerbait zure ilegatik, zure ilegatik kontra dago.
18: Osta, hor, justo duela hilabete bat, ez? Gutxi gora bera, uste dut, moztu dudala hilea. Baina, moztu baino lehen, eraman kriston kaskoa. Mariak buru handia esan zidan. Kaskoa dela eta buru handia ditu zidan.
17: Bueno, izkontu ara behia moztu eso?
18: Bai, Japonen.
16: Japonen moztu zu?
18: Joder, Japoneako irurogei urteko izan bat, eh?
16: Joder. Ba, utzi zaitu, beti bezala.
17: Ez gara ikio beti bezala.
18: Hori zen ideia.
16: Bueno, doi du beren
18: A ver, irugarren bat.
21: Chavale, siñaki naiz, el horri xokua. Eta me flipa mogollon Pumpairez, Esarka da bat, eta ber, el horri xora etorte zaien eguren baten. Hau, pa peña.
18: Apa, elorrioko udaletxeari edo kulturteknikariari, jendeak nahi du elorrion, guk elorrion egotea Pumpairezekin.
16: Eskatzen ari da elorrio.
18: Eskatzen ari du elorrioko Iñakik eta segurazki bere kuadria oso da.
16: Seguro.
18: Ez da bere mezua, izik eta kuadriga oso horrena, seguro nago.
16: Seguro, atzeta.
17: Dana, olako, dana zer da.
18: Ez da, kita ber, laugarren bat.
16: Bueno, Elorrio.
0: Kaixo, Pumpaire. Aitzi berna, ez da, Durangotik edaze dizuet.
16: Idazta.
0: Espero dudadelako, etorri aldezetea, noiz bait.
18: Durango.
0: Ona, zen betik uzen, betin zuzen zaitu zet irratian, baino, nahiago nuke, ba, zuzean erik ustea. Asko gustatzen zaitzuen programa oso barriagarriak zarete, eta... Bueno. Pues hori, espero dala etorri alizatea. Agur.
18: Venga, beste bat jarraian, a ver, gertatzen den
17: ban. Dara gauza ona dia.
18: A ver, está aquí. Nik ez dut hori kontrolatzen. A ver.
2: Kaixo, Maitane naiz Lekunberritik.
16: No me lo creo.
2: Bueno, besterik gabe, zuen saioa pila bat maite dudala. Astero irrikitan nago saio berri bat iristeko. Eta hori, besterik gabe, baina semanitaren parean egongo dela gutxi gora bera.
16: Bueno.
2: Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta hori, besarkada bat.
18: Hau da, herriaren iritzia.
16: Bai, Lekunberrikoa.
18: Lekunberrikoa.
16: Hau ez.
18: Lekunberrikoa.
16: Baina semanitan.
18: Badago besteren bat. Azkena uste dut, azkena.
17: Venga, azkena, bale.
18: Azkena da.
22: Kaixo, bueno, ni bai alen naiz, elgoi bartarra, eta iruzpalau bider ikusi dut Pumpaires ikuskizuna. Egia esan, joan naizen bakoitzean, kriston ondo pasau dut. Kriston parrea gota ditugu, denak dialako mundialak. Espero dut laizter berriz ikusteko aukera izatia, eta elgoi barren maldin bada, babetu. Zorionak ekipo.
16: Botak, bot.
18: Elgoi barko udaletxeari eta kusurikariari berriro eskatzen dugu Elgoi barko jendeak nahi duela Pumpaires.
16: Elgoi barko arduradunak mesedez. Durangokoak
18: eta
16: Elorriokoak.
18: Bueno, Lekunberrikoa baitare.
17: Lekunberrikoa baitare. Zatana ona, dana onena.
18: Zora luzen baitare.
16: Legorretako alkateari emendik deialdean, Legorretan ere herrira ere joan bergara, eh?
17: Bai, bai,
16: bai. Herri hona da, herri hona.
17: Ja, hoxe ezan? Joan epetetunun kritikak, zehose pixkat.
18: Es que momentuz ez du jarraitzale askori. Hori gertatzen da, jarraitzale asko dituzunean, etortzen dira...
16: Ez du gora iten jarraitzaiko puruketan hor?
18: Ezakiz, no?
17: Gora iten nahi da pila bat. Bai.
18: Bueno, pila bat. Momentuz, agian proiektuak horrela izan bada, beti onki, jendeari guztain zaila pila bat, eta batzutan gertatzen da proiektuak.
17: Bueno.
18: Biri bila birela.
16: Bai, bai, bai.
17: Nik uste tordiak, kakare beharrezkoa dala. Ez?
16: Zeinekin du gaur hemen kaka?
18: Hemen.
17: Lekuan, ez?
16: Hemen, naiz.
17: Naizen, ez?
16: Naizen,
17: goitzen.
18: Ni naizen ez dut inoiz egin kakari.
16: Neon, pixeiten, eta bakarre mata izan, ondoan.
17: Denitzen, nahi.
16: Ez, zinaten zuek, ba.
17: Igual, gombidatu.
18: Horretako baude komun berezi batzu, baina gero nebezu komentatzen gu arazori konpontzeko.
16: Bueno, gombidatuak, bi gombidatu ditugu, Antonio. Igual. Juan, ez zaitez Juan, baina igual etorri honan ere ondora eta uste diegu horre
17: bidatu
16: egin. Ezagutu gaituzu aurretik hauek?
17: Nik ezagutza ditut aurretik, ba bai, ze Azpeitia Radianez. Azpeitia Radianez, ba bueno, denak nik ustet ezagunak gehala. Azkenia, bueno, bai. Zizat izan ezan nahi, eta hor nahi.
16: Baina orkestu imarri juzu, orduan izan ezan.
17: Orkestu imarri juzu. Bueno, nik ustet engaia gustatzen zaigu ez da, ekipo.
18: Baina txuten da ezberdin,
17: eh?
16: Abai?
18: Zaiteke?
16: Agian, zakit volumena igo, edo?
18: Jatzu beti atope.
17: Bueno, baina ikusiko da, ze kaka, ze kontuta, ze miseri kontatzeiguen txalobero batekin jasoko ditugu ez da. Erika Olaizola eta Xanti Agirre Zabala.
16: Agirre Zabala! Bertakua, Agirre Zabala!
17: Agirre Zabala, kaixo abikoten!
18: Kaixo!
16: Zia, bizenak ere euskera azola, ea.
17: Agirre
16: Zabala!
17: Ezkarrik asko etortzatik, bikotez, Xanti, hor...
16: Zemuzen zuten lezue, bueno, kaskoek jarri edo ez, eh? Eroso zabezen bezala, Erika?
17: Batzu jarri teitu ebeste datzuk, ez?
23: Ekinik igual ez.
16: Ez da, eh?
17: Bando, bale,
16: hori de...
17: Hori de...
18: Entzuteko ongi, entzuten gaituzu?
17: Bai, oso ondo.
18: Bai,
16: bai, bai. Hola zate beti, Erika eta Xanti, hola da. Bai?
17: Ez que...
16: Dupla hola da.
17: Hola da, bai. Ja, ez que dupla nahiko celebria zate, ez da? Bilo, bueno... Ondo, kompa, o sea, ondo, asko azarratu zate.
16: Garatu, Maria, garatu.
17: Asko azarratu zate. Deus ez dakazu eitzura asko azarratuko zatela, baina biletako bat izango bala. Bueno, a ber. Ez?
23: Zer eskin, Maria.
17: Ez?
23: Zer hori
16: izan daite deula. Azarra uz gaiten?
23: Ez.
16: Eukite ditugu...
23: Bueno, hori... Ez da beti rol bakarra dana alaza eta besti...
17: Alakorra.
23: Bai, segun bakuitzek...
16: Azarretan bai.
23: Segun... A ver, Xanti.
1: Bizitu alkarrekin da bizitzen ari geha.
3: Igual leon, aldakorra da asuntu.
1: Noiz hasten da harreman hau? Esan nahi, zuek txikitatik ezagutzen dezu elkar? Bizitzak elkartu zaituzte gero.
23: Ez dakit, egia gure artin badaola, adin ezberdintasun bat, orduan txikitan ere ez ginen.
1: Ez que nik
3: esan, nik jaio gabe neonerika,
23: ja. Nik humuri jo inunian, oza.
3: Claro, claro. Hainbesteko adin tarti ez dago laman gau.
23: Eba, zortzi urte, bai. Ja,
1: nire hori hainitzen bentsatzen.
23: Eba, zortzi urte, bada. Arrik
15: ustenuen bera zela aldua, goa. Esan duzunean, ustenuen...
3: Ala naiz.
23: Zortzi urte bada, zena ni momentu aten akuratzea esanti. Umeo zanien nik antzerki klase batzuk eman izkiola.
1: Ah, bida.
23: Zer nik eukiko nituen, ba, ez dakit.
4: Wow.
23: Emezortzi, ba, beak amar. Osa, hor diferentzie handi jo zan, ez? Oen jak gaur egun egia...
1: Ja, batera tuiten.
23: Bai, batera bitara gero, ez? Ta dinetik aratago diela harremanak. Eta hori da, nahi, momentu baten, bai, bazan. Ixanti, ume zanetik, zautzetan...
1: Bai, bueno, antzerki klase horietan nik ama asei amazazki nauzket.
15: Amar esan du nire, geldi nahi.
23: Adibide bat zan esateko, ja, inbeste.
1: Bai.
23: Gio, hola, kalkulua eziteko, sortzen kalkulua eziteko, ba, amar emi sortzi, bengo.
1: Maria, arrepa ez du guzti.
23: Ja, bre, ama asei gehi sortzi, ja.
1: Artxibo hortan.
23: Zali egia
4: zan.
3: Artxibo neurtzen igual nik zeo naiz. Memoria lan hortan da. Ez nik amasei bakitzeu dara zan da.
1: Bueno, lana baratu behar dira, ez? Olakotan, bakoitza duratu behar da, oto batzutaz. Eta
23: jakiti ez zein dan bakutzen fuertela, zer ez dan.
1: Zertan ez dan, bai?
3: Horritea, ekipo ona horritea.
4: Ei, Antonio, baietz.
15: Bai.
4: Ola indegu talde ona.
1: Zesan ez diozun, Antonio.
4: Ola indegu lagu talde ona, bakoitzak aportatze dula gure...
15: Ah, vale.
4: Gure atik, zaten. Gure txikaz, nena.
15: Ez, uste nuen zela...
4: Esto komunikazio falta da, kau.
1: Ondo, eh? Eta gero, noiz sortzen daia Erika eta Xanti ja formalki. Zenei, eta harremana estutzen doa, baina kara, aur ja...
4: Kaka daurretik, Erika eta Xanti daurretik, zer da zerren aurretik?
23: Hori da, gure zera, Kristo aurretik, Kristo ondoren. Hori da,
4: K-A-K-O.
3: Kaka aurretik, kaka ondoren.
23: Kaka aurretik, kaka ondoren gojolaz hori.
3: Bai, nik uste, ja, harremana aztean nien... Ez da izazetan nikuen. Zina ez baino.
23: Kalkantz ez lanak nolabait dintza gaitula izen bat jartzea.
1: Bale.
23: Eta hor jarri genuen Erika eta Xanti, ez? Hor bataia ginen nolabait Erika eta Xanti bezala kaka itzaki. Baina egia kaka itea iritsi aurretik ere. Ba, ibilbide bat badala elkarrekin egin deuna, proiektu batzu partekaitugu, bai, egin ditugu...
3: Elkarbuzko lanak egin ditugu aurretik, orduan, bai, elkarlan aurretik dator.
23: Bai,
4: herri jentzen nuen atzaz lan oso paletxa azpeite...
23: Bai,
3: herri jesuzen duen beste herriko hain bat, jendekin batea...
23: Bai.
1: Hori, oain, herri desentetan batzutan ikusi izan duet, eta ze esperientzia hori ez?
23: Kristona.
1: Herri bat jartzea hor, niko horatzen dut gure herrian, zera, lipdapazan grabatzen zena dena...
4: Dantzan, eta...
1: Edo flashmoba, edo...
4: Lipdap.
1: Bai, grabatzen jarri eta besti guztia plano bakarrean. Hori ingen duen, eta ja, azte beteako emozio... Bueno, guen diken hola gaude, bide ikusten, da pentsa, herri oso bat jartzea bari maizu antzerkia egiten, ez?
3: Bai, bai. Bueno, izen zen, azpeitiko antzerkito paketek berroi urte... betetze zituzten, da haren arira herri ekoizpen bat aspalditza lain, eta hor zuzendaritza lanak hartu genitun guk, eta gero beste hainbat jende ontzan, bai gido egintzan produzioen, jende pila bat, eta holtzan ere bai, baino bai zuzendaritza hori lehenengo aldiz konpartiu genuen bilok, eta harki guntzen.
4: Bai, bai, bueno, ez dela etzinate.
3: Bai, hori da, hemen neongo.
4: Ik egia, kaka izen burua ez, kaka izen burua zeatika, nau da, antzerki mundutik zatoztelako da, kaka badalako antzerki mundua, oze, kaka hori...
3: Alalda, Maria.
4: Ez? Zai, mundu zaia, ez dakit... Ez dakit, bisa kaka...
3: Jo, guretzat munduko, munduiko nena da.
4: Bai.
3: Ez? Bai, zagu. A ber.
4: Nei gogorra izaititen, baina ze azkenian ikasketa bukatzea ditutzu hori Xabinekin oitzein da, totaen ikasi deunok, ez? Bukatzea deu eta... Eta bain ze, hosti, ama mertxe.
1: Zein dezu, Oskar?
4: Ama.
1: Artu telefona lasa.
3: Eskuminen ere partez?
23: Ez hau zezu.
3: Bai.
4: Ama, dana ondo, Xantekin hau gogoratzea? Zureko txeko lagunan...
5: Bai, oso ondo.
4: Bai, podcastian gaudetagero dituko izut, bale, ama?
1: Baina eskuminen ebi aldi.
4: Ondo lana.
17: Gaur lanean antza? Saliente
5: earki.
17: Bueno, espero jende gutxi hildala, ma, venga.
5: Agur.
17: A ver.
23: Seisen dao.
16: Hau olada.
23: Cameo
17: bereziao.
23: Ez deitu indit. Zasen jende gutxi.
17: Jende asko
23: hilda.
16: Jende asko hilda.
23: Zertan.
17: Oain kuarta primeran dao, justu plantan. Onkologikoa nean dao, oain kuantra primeran.
16: Bai. Olada, bai.
17: Bai.
16: Mertxe, mertxe. Bai, askotan aipatzen dugu gaina Mertxe, beste gai kolaboratzaile bezala ekartza dauke. Oh,
17: mate. Ez bai, esto.
16: Bueno, kaka, bai, sin kaka aquí.
6: Bai. Atzerkia, atzerki ikasketa bukatu.
17: Bai, ah, gero se, gero azkenian gehatzea ez limbo moduko baten, hau da, nola jarraitu.
16: Markatu, erantzun aurretik hau. Zutabiok igual berantiarra gehalako baita ere.
17: Bai, berando hasi gehalako igual.
16: Oida. Bai.
6: Bueno, ni pentsatzen ari agian apuntatzea aurren urtean.
16: Bai, bueno,
6: ez da bidea.
23: Taen.
6: Nun? Nahi, Iruñakoa naiz.
16: Nahen, Nafarroko antzerkizkoa, nahe.
23: Nik eta inun,
16: Zutaekoa zen.
23: Bai. Benkaletarra eta taetarra. Die bi...
17: Benkale ze momentu ona, bizi izan zen nuen. Xanti zure bai, goenkale. Ze momentu ona, bizi izan zen nuen. Goenkale, oza, bultatzea alako zeoz.
23: Aurrekun batek ez dautu intzitera. Goenkale, zene normaleatzei pasatzen hori. Ni ez naiz, nik temporada bat inun, baino... Ni konsideratzen ni ez naizela goinkaleko...
16: Bai, aurpegi ezagunenetakoa.
23: Aurpe, hori da esateko, zuta.
6: Ane,
23: aurreku, zu goinkaleko leire eta...
16: Wow,
23: Zan como... Bai, ze... Asko aldauta no, igual ni baitare, o...
17: Zuetze asko, batze. Ni... Oida la...
6: Harri, harri, Erika goinkale, ikusiko zu? Zustartuko zu.
23: Ez, bueno.
16: Zemat urte dira?
17: Erika, ezagutzen
16: zaten. Bueno, batzu, bai.
23: Argi gara da txarra daizela urtiek.
16: Baina taen, esan behar nuen, bakizu antzerki eskolan, hor bukaerako proiektu egiten denean, gero argazki daude, eta hor pasiutan argazki geratzen dira, horre hongo zea. Nun bait, Erika, taen, pasi.
23: Ba, horre hongo naiz.
16: Bai, bai, niko horatzen dut, bai.
23: Bai?
16: Baina ez, hau etzan, baina, guenkale garaiakoa ez, ez ez du jarri guenkale.
23: Hori ez da goinkale.
17: Erika hola izela goinkale jarri.
23: Ja,
16: hor dago, Erika hola izela nargazkiak. Hor goinkaleik ez da.
23: Bez, ez dago
16: ez da.
23: Googleek ez nau bilatzen.
16: Claro, es que hainbeste jende pasazan hor dira. Erika, nola nahi zu da, Wikipedian ez da, tesartzen danak.
17: Baina, a ber, orduan, kaka hor dian undik, dator, kaka. Zatik sortu zan, undik etorri zan, asko hitz egitezu kakan inguruan da?
16: Hombre, azken aldian besterik ez.
6: Zaldezu ikusi.
17: Xanti, arrasate egon berrintzen da nahizun ondik, etzai azu kulpa.
6: Aitu herri zerri, gizon bira ni biliga.
17: Ez dakat barkamenik.
6: Inok ez?
17: Itxaso talarri zuntzian, nere laguna daizpa juntzian, arrasate egon berrintzen da lo hartu genuen zazpiretan zan, oso goiz, zazpiretan.
23: Gu oso pozik gaude hor dute.
17: Dai.
16: Hor duena dia, oiek,
23: Ni egarri da hori,
16: Ni depresioak ino naiz bila eta esanti ezin izan dut. Ke ba, ez.
6: Kaka ez da zubilako ikusi da hori.
16: Ez baino bakite, Ni kaka eburuz irakurri dut eta entzuntza ikustet.
17: Bai, nike...
16: Bai, potente, potente, bai. Gustatzen zait, aktore aldaketare izan dezu, hor gora berak ere izan dituzu, ondo konponduta. Ez da, gustoa?
6: Oso gusta. Bueno, kaka nundi datorren.
23: Bai.
6: Zangalderi, ez?
16: Bai.
23: Dale, Xanti.
17: Adibidez.
6: Erika... Bueno, Erika kak... Ai kaka, korri kaka, bekaka, ateatzeu. Eta ikuskizun baso hartzeko. Zozengo aldeu, eta Erika esateit. Ni bauket ideia bat, ane arrenasekin batea bere garaien antzerki laburrak eta egite genitu nien.
23: Xantik kamar.

0: genuke, zaten genuen, Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, ez? Guere gizarte bezala nun kokatze gaitu. Badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, badu... Eta horren, ba, galdera mordu, eh? Eta ero, deskubriu genuen tesi bate intzula tipo batek, izenan ez erakordatzek, hori da. Kumunen inguruen, hola herrialde bakoitzen kumunek ez duen diseinauta, ba, izaera bat ilotutak, beretan.
1: Komunen diseinuekin.
0: Ba, ziginela hori, txorradan ematen hori, tiraka da, ba, zeon kontenidu, ba, zeon... Eta askoak omatez, zigun, ze azken indan literala, metaforikoki, tabu, baina aldi beri... Bueno,
2: nei etortzen zait, nork egiten dio kakaz, nork egiten dio kakaz zatorreri liburu etortzen zait nahi burura.
0: Ah, bai, bideu eze honorrena, ez?
3: Nork egiten kaka zatorrari.
2: Bai, eta da, zator bat hemen kaka batekin, eta da, animaliz, animali, zeinena, ze animalikin dio kaka bezala da deskurritzen.
4: Egin da zeola, ja.
5: Ba, bera, pixkatu.
2: Ez, jo, baina liburu hori da, ni nire, bueno, aurtzat, osea, nork egin dio kaka zatorrari, eta hoxe, batxakurra bere kaka, zeak bere kaka, eta oso...
0: Benetan no, bai, ni baina ikuset bideuen animazio da hori.
2: Ez da, ke ni liburutik, eta etortze zait hori.
1: Uste baino gehiago hitz egin da orduan kakari buruz, eh?
2: Hombre, ez, kaka...
1: Ez, gila, esaten dute, kaso gehiago imargo geniokela gure kakari. Eta irakurri beharko genukela gure kaka, hor informazio asko dagoela, eta osasunen inguruko datu asko kakan ikusten direla. Eta horregatik, ez dakit, Alemanian edo, uste Alemanian badaudela, baina komunak ez dira, osea, kaka ez dago zuzenean uretara zulora juten.
4: Hori da.
1: Geratzen da, zartagi moduko baten hor, geratzen da, zu orduan altxa, ikertu ondo, analizatu, eta gero ja, bomba gota.
4: Hori da.
2: Zerko ditaz
4: ba? Aldi berien, ez da egiten, baina
0: akaso
4: egin mungo bairu.
1: Baina hola dala, eta diseinua diferenta.
0: Baina arremantzeko ere bai, ez, zure ondakinekin, eta hor daulako ba...
4: Zuzea hori, ere, karo.
1: Hombre,
4: ez hori da, ez, nola izkutau eta tabu bilakau deun zerbait aldi berien osasunen erakusgarri dela, eta ez itie nola dan ez osasuntxu, eta, bueno, eske, kakak emate zigun itzeiteko luze eta zabal.
1: Bai. Eta konturatu zarete, zer esan eman duela, kaka hitza jartze horrek, ez? Atentzioa deitu duela, jende guztia gaude hor, kaka mundu guztiak ezagutzen du, antzez lana.
4: Izen, ba, eske... Ez da pasat, desabertzi du,
1: ez? Ez da pasat,
2: desabertzi du. Izen, ona, bai.
0: Eta gero, ez da zeizu guzta hori, guk abisa genizu punto baten, osea, dake, izen buru dake olako dualidade bat, ez da zuna, guk kaka dala, anunziade. Bai, ez, politia, zeuk, gero, antzez lanin historiueko katze deu, eraikitze deu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, eta, ba, hori garai baten hain tabu, ba, evoluzionaintzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertara zinda, orduan, ez du, gizakiek ez du kakaiten, ez du ondakin ikanpuratzen. Eta kontekstu hortan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegieta herriko plazan.
1: Orduan, ipurtegieta?
0: Ipurtegieta, bai. Horrek abilatzeu, ba, ikerketa eskatologikoa hau dala, nola posible kaka espada existitzen kakamokordo bat agertu izena. Eta horrastea dana destapatzen orduan.
4: Evoluzio hortan gizakileak ipurtzulu alduzula, eta akaso evoluzio hortan involuzio gertatzen nahi dela, eta berriz...
5: Norbaitek ipurtzulu dauka.
4: Askatzea.
0: Norbaitek indu. Orduan horrek esan nahi du, gizakile. Taro politia da, zegu kontatze deuden bora zuen, nola garai batien gizakile, kakaitezun, nola zekeratzeko zulo bat, kanporatzeko, kaka mota ezberdinak zeudela. Informazio hori emate dugu oso modu... Ba, antropologa batek, emate dugu informazioa, ba, oso modu, nola esatea, neutro batek. Ba, definizioe, hau hau eta hau da. Orduan, politxe bai aidana izeten da, kau ikusliek informazio hori badaki.
1: Bai.
0: Zen lehen pertsonan bizi du. Ordu nola kontatzi, garai baten nola zan, baino informazio hori ja badaki gudanok, eta kontraste hori oso ederra. Bai.
4: Dinosaurioen garaiei buruz hitz egiten dituko balitz bezala, kontatzeko antropologa honek, eta antropologa honek, eta...
2: Eta zen muzko harrera, oso matu dezue, jendik gustatu zait, jo, eta...
4: Bo, oso harrera berue eukitzen nahi da, esan jende asko etorri da, etortzen nahi da ikustea, bai?
2: Horezka, Azpeitik bete zen nuen?
4: Ba, Azpeitik bete ingen nun, da, bueno, gure claro. Azpeitarra geha, eta...
2: Gure zarrera nahi nun hor, justu, eta...
1: Ara, justu, Maria, justu. Hain,
4: erakuz lehote dan, justu Azpeitiko kasu, baina egi eda, izan geha, korreka kulturalan baitan, ekoitzi dut lau, eta horrek eman digula aukera Euskal Herri osoko luze zabalien
2: ibiltzeko,
4: eta biligela, oixe, Tuteratiken, Balmaseda, El Uso, bueno, ba, Euskal Herri osun zehar da, egi da, danien, ondala harrera oso berue herri txikietan jende pila bat etorri da. Osea,

0: Bai, ba, badao...
1: Uste zu euki bolo bat zen, hori pasai zantzaigu. Ja, gutezea, herri batea, bolua itea, zure ilusio gogo, eta oso jende gutxi. Zeizu olakoik pasa? Uste zu epintxako?
2: Ez berezik, ze publiko desente moitu, deu, egile da. Baitare igual korrikan babesa onda, egia guk ere urte asko damaz, eta hori hola da, osa guk ere urte asko damazkigu, bueno, ba, publiko bat sortzen, egiten, hor, bueno, ez dala egun batetik bestea, ba, batin antzokira zu ikusta jendea tor dao, ba, lana, bidie, luzie, gure indarrak batu ditugu baitare korrika, bueno, aekakin eta anakin, ordun, ba, behaiek behain publikoek, guri, eta,
1: claro.
2: Bueno, ba, hor...
3: Mariana, baritu zaizu hor minduta, zerbait, hor...
4: Zenba da jende gutxi baita, batzutan...
1: Ni, bora, berreste, ez da gire, korri duela daka dakatena, baino, etorri eta inorrez...
2: Ez da nindik inoa esaten, osea, rollo ez da, ez da,
1: baina pasei zantza igulako da.
2: Ez.
1: Igual, inorre, en plan, sei pertsona gukorrikan baitan bakarrezketa bat egin genuen, eta ginen, bost iten, eta sei publikoan esaten.
2: Baurun ez daukezu egin berrik, hor arau bada, ez? Ondik ez da egiten oso argi zein den arau, baina bada...
3: Dudazkeu,
2: nola da. Ontzan daun jendien...
3: Baina gutxigo bali madao beran,
2: gutxi gehi bat. Gehi, berdine gehi bat, edo doble gehi bat, edo zoze bada olako zera bat.
1: Diau gina
3: ez.
2: Ba, posible dala ezein, edo, bueno. Hor bada zeo zer.
0: Baina ez idatzitako lege bada, oza, kontratutan ez dago, Oza, inite inberko zenuke antolatzaik araskako alu, baina, bai, hor badao, ez idatzitako lege hori ez.
2: Bai, badao.
0: Berez, nik daitutan dala, behien goien baino gehiago balin badaude, ez daiten.
2: Bai, baina, Maria, etzan ez pertsonala, etzan
1: ez da egin ez da
2: duen, Baina, ez da duen, batzutan emateulako, eta, bueno, rekonozitze bate badaola, ba, gure, bueno, kamikaz kolektiboan ere urte asko, kolektibo bezala, lana, bueno, zuez ezautzen, zirkuituek, jendie, programadoriek, aliatuek, herriek, mediazio jukite ditugu baita ere, osa gu ere, herri batzukin baita deulan hori aurretik jun, ba igual euskalteiko jendikin edo gaztiekin edo eta bai siniste dugu guk ba publikoe inin berdala ez dala herrien kartela jarrita
3: bai
2: o bueno guk ba jende gaztie baitare bereziki edo erakarrin berda nola ba zujunez hasiran igual behaiena eta bueno
3: ba Maria igual zu bakarrizketekin ari zara ez? Eta karo, egal batzotan, jutentzaleko batera, eta egal herriko inor zantzatu. Leku batzutan gertatu izan da hori.
4: Eta azten ari dezea bai, dela bakarrizketa, osa zain gautu.
3: Ba, baina, bueno, herriaren arabera ere,
1: ba, ohitura azten, bosturte pasaitu.
4: Azten, zain gaut, oraindik ere, ez dela zerbait nola...
1: Baina nik uste horrek horrian kulturan, osa daudela adintarte batzu, jende tarte bat, kosta oiteana, oitura, gero gehiago da, ba, segun ze espaziotan jende gehiago... Urreatzea, segun zekintzeta gutxillo...
3: Koinziditu genuen bakarrizketetan, Erika, ez?
2: Abai, nuntzan, bezit.
3: Orion.
2: Abai, Orioko gaztetxean. Hora, animainitzen izuekin.
3: Orioko gaztetxean.
2: Ba, egia.
3: Bueno, ba, jende gutxi Orioko gaztetxean, azte egun bat, eta etortzen diar, bueno, guztua, ez dakiz. Nei bakarrizketatarako, bai, ez, publiko gutxiote horrek ez dit... Ez ditera egiten hainbeste. Antzerki batean igual diferentea da, ez? Igual iten dezu zure, ez dakit, obra guztia, amaten dezu zure estenografia, zure taldea, zure ekipoa, ez dakit, beste apustu bat da, eta igual, ba, hor, igual mingeiago egin dezake.
0: Ba, eta komedia dan, enien ere, ja, izazu zeneko erantzun horrekin ere jokatzen, orduan, behar neurtzen baita ere, gaur, hau, ne beti funtzionatzen, gaur, hau, xua, ja. Orduan, bueno, zure neurtzen zuen zindarrak.
3: Hori beste mundu bat da, komedian. Pentsatzen dezula igual, zerbaitek funtzionatuko dula, eta ez du funtzionatzen. Edo, herri baten bai funtzionatzen du, baina bestean justu kontrakoa gertatzen bai. Da.
0: Gu, asko apasionatzen gaitun gai bada hau, eta bai, momentuko neurketa hori dalako ez du, hilabete luzez prestautako zerbait da, eta oso neurtuta daun zerbait izan arren, momentun bertan sorten nahi zena, eta gu, laurok ere ja inondo ezaututa elkar, ja ikustezu, tiratzen nahi da karrotik, hau gehiago luzatze dut, zeata, segideula guk ere oain hartain ditugu, oita zazpi, oita zortzi emanaldi, segideula fintzen eta lantzen lana, emanaldiro. Osea, emanaldiro...
1: Claro.
0: Bai, momentuen ikustezu, aurrena, findu berra dao, txiste hau, luzegi dao, zerbait berrile tortzea derbente. Igual, gauza batek funtzionatzea, bo, geigarren emanaldi enda zan, klaro, eske, ez teu inoiz, lutxun hori
1: utzio. Politxa da baita, ez?
3: Bai, funtzionatzen du beste batean, hori zen.
0: Baitare, bai, gero herri bakutzek ere berezea dauzke, eta...
3: Bai, hori...
1: Hori zora garrila, da gauzak aldatzen, jon, behaiek emate izuzkenen publikoan arabera, jutezeate gauza bat, iteno...
2: Baiek iaguk, testu ez teula aldatzen. Hortan mantentze deu gidoie, bai, hortan bai siniste deu. Osa, gidoie idatzi zan, hor lan bat intzan, itzoiek aukeratzen eta itzoiek papeleak hartzen, eta berdezun dana hor dao. Ose, aktoriok egia batzutan bagala,
3: bai.
2: Hartze deu, eta gurera ite deu, zau naturalo da, eta nuste batzutan pasaite dela. Orduan, bago dugu puntu hortan, de, gidoie idatzi zan hola, eta ez tezu ber koletilla, imorzillo, ose, gu gaina hortan, nio bilea, bai, bai. Fuera, fuera, fuera, azirako, ose, atzen india, apoiuek, bilatzituzunak iristeko iritsi berdezun tokira, ez, zuzenien tok horrea.
4: Gidoira.
2: Ta horre ongea, fin, fin, fin, garbitze... Bai. Bai, eta erderakadak, ze bai kontura gaitare humorien asko apoio bai. Horiek bilatzeiela, bai, eta da, eske ez da ber.
0: Ez da ber, eta indaiteke. Eta, eske euskeraz bai. Komedia, bai, bai, bai, bai, bai, eta
2: garbi,
0: gure lan hori zen da, eta
2: bai.
0: Eskela jutezea ikustea, eta ba, euskera garbi-garbi jenda, eske no me jodas, da, ja, ja, ja, ja, eta
2: bueno, gu gaude bain horre, eta euskara batuan ere indaitekela humori, eta egia, daude fase diferentiek. Osa, euskara bat, ja.
3: Ibilik gara, euskara indeu
2: euskalkien, indeu hau, indeu besta, ja horreko aten entzun ingenio norbaiti, euskara batuak etzekela grazik bezala.
3: Ba,
2: euskara
3: askotan da.
2: Bueno, ba, gu gaude piskat fase hortan, ba, motibatze gula esateko, bai, ba, bila.
0: Nik uste, eske komedia ez da hitze bakarrikan, ez?
2: Ja, ritmu, eta horren, askotan, bai, aldatzeitugunak da, da hori, perzibitzie, tempuen ez dula funtzionatzen, ez esatezunak. Edo olako gauzak digei, ez?
3: Ikusate, euskara batuaren arazori, igual, lotzen degula, telebistako euskara batu bai. Horrekin, eta orduan, pixkat, ez dakit, distantzia pixkat hartzen dugu, ez? Eta askotan, euskalkia da, asko zoi gertu guako, ez dakit zer, baina ez daukela zertan.
2: Gure ustez, ez, eta eske hau daia, bueno, esate izu, da nien neure lehen pertsonan danetik pasan naiz, eta momentu ontan, ustez, kale izkuntzie holtzara pasatzean nien, hor ba, pertsonaji sortzitu zunin, historioa sortze zunien, egon berdula salto horrek, baitare izkuntzan.
0: Eta gutxinez, autuek egon berdula.
2: Eta euskalkile bada zure autue, ba izan da dela, euskalkile autue, baino...
0: Ez taila izen bakutzei ondona datorki ona edo okurritzez da gena momentun, edo bea erosonan un sentitzean da, autu falta hori, ni neuri
2: ikusle ez jarri gara gaina hola
0: zein da autue eta kukera egite du lan euskalkilean eta euskalkilean euskalkile da, eta azpeiti arrez o dana dalakue baino
2: baina gu bai guiak kakan baina ja nivela zan aber bat entzute bagenune hori zan, aber da ez
3: mek
0: ez dela esaten gu ez dula esan egero gu gure izku
2: hori da baina dano korre dano
3: ja ikustu horregatik
0: holtzan ba autue da ho bai
2: dano kor gido jana guztu zet esan dezula Madriden endala gutxean izala maixo zoragarri batekin ezate zien jo jendiak hori aktoriako ze ego batzutan egon da guionista bat idazten dana.com osea danan zergaitila astertzen igual ez da bat inkluso gehiago eta zu ze ego, o ze zer da kasu pentsatzeko, ez eskabola hobeto gaukoa. O, eskabola... A ber, pitxi. Osa, honen atzian, dago, benetako profesionalak zu, etzea, zu kagotza emango zu, baino, guionistak orta daude, ez. Osa, horre egitea da, bada, hola, batzuta pentsatzea dula, eskola naturalo gaukoa, hola hobeto, tal, ja, igual inkomode onbertzea, eta hortik anikasi berdezu baita, osa, aktore bezala, eta bai, hortare moldau inbertzea lako, porque bizitzan ez da dana, ha, eskola komodo, eta hola ondo nao.
1: Bai, eta zerbait badaldezu proposa huetiz, ez zuzendari bate prestongo azure proposamena entzuteko, baino jakitik gidoien aldaketa bate proposamen badala. Zer utzen, esaldi hola, bada, eta batzutan da, bai, eta bestatzutan da, ez.
0: Zerrati dago. Zea,
1: bai, hor dao, ez dakit, nundao, zea, muga hori, ba, ez dakit, baino, bai, bai.
2: Bila da, atretzu bat are kreston polita dakazue, arraziak ikusitu behintzat. zein jaukidezu laguntzen, osea, makillajian, erropak, atretzu, osea, bastante lan jende ukidezu laguntzen.
0: Ekipu, iti ere gure lana izan da, ekoizle izen gehan momentutik enda.
2: Pasti elortzen.
0: Hori da, bai, bai. zeru eta lur moitzen diru lortzeko, jendiei ondo pagatzeko. Eta gero hori da, ezkuri gustatza egu proiektuen ataien gaude nien, ez? Zein godeu, zein egin godeu lana, ze kapritxo dazkegu iteko. Eta izen dela, ba, justu estetikoki ez, ba, estenografia eta jantzile nahi zen da kapritxo bat, eta Ikerne Jimenezekin egin deu lana, beha, ibilbide oso luzeko estenografia eta jantzileen diseinatzaile da. Eta arekin orduan ipurtegietako plaza, obratan zeon plaza hau, nola irudikau, eta hor gero negen un plazie beak ere ukitzi bera eraldaketie, antzerkien zehar da hola, eta beak proposatzen auditeriaz ere betetako ze hori da, odi arroxak die, ez? Arroxa, baina, ba, hola, oso, ba, pixat, errien tripak izango balie bezala, orduan, ba, gizakile kaka egiten hasi da, baina herrile bere kaka egiten hasi da, eta, bueno, ba, holako...
3: Estiego
0: zela die, baita ere, lotura hori egin daiteke, irakurri daiteke hola, baina, bueno, lehenengo begira dan igual ez, baina, hola, eta ero jantzi danak dio oso grisek, oso zurrunek, eta plazibiak dake kolorie, bai, ma...
1: Kegoa,
0: Egon da estetika lan bat.
3: Kaka motak aipatu ditu lehen erikak. Kaka motak aipatzen direlako, ez da? Zuen obran.
0: Bai, bai, bai.
3: Egun erokotasunean kakari buruz hitz egiten dezue, kaka motai buruz eta hitz egiten dezue, naturaltasunez.
1: Hori, kasure pegatza izu.
0: Alkarrekin.
1: Xanti, bueno, bai.
3: Alkarrekin edo, bestela, Zas, nahi. Maria, kadibiz tokara zorik.
1: Bai, ni lepo. Pegatza izu baitaren.
0: Bai. Launein bai, ni launekin, bauzketa hor launek, laun batzuk eskatologia oso zaliek dienak, eta behaien txiste asko zuzenien sartuta duenak gidoien, eta...
3: Bai.
0: Gionista oso onak, eta gero launen proposamenak ere sartu ditu.
3: Eta gero, eta gero beraiek hor publikoan daudenean, badakite? Badatorrela esaldi hori sartuta da gola, edo sorpresa zarrapatu
0: izatu? Bueno, ez, abixani hemen txiste asko bazatela sartuta.
3: Ba, nik nere horan, nere kuadriako baten esaldia sartu nun, eta enion inorri esan, eta herrian egin genunean, hor momentu batean, denak isilik, eta nire kuadriakoak, baina lertzen parrez, eta izan zen pixka momentu magikoa.
0: Bai, bai, bai. Erreferentzia...
3: Numetetik hartu behar, da, idazten dugunean, idazten duguna, ingurutik hartzen dugu. Guk adibidez udalekutan kakometroa genuen. Bai, eta hor, esan nizuen aurreko batean. Bai. Egunero, ba, kakan arabera, bata zan kaka perfektua, omokordo perfektua, bia zan gillotina, moztu, indarri martzen una mozteko, irua zan, ez dakizean, hola zoden amabos bat kaka mota ezberdin, eta orduan, kartulina batean, egunero, bakoitzak, klak, ekiz.
0: Egun hortaz zeintzun.
3: Bai, hori da. Eta umeekin, asko zen naturaltasun gehiagokin itzeite genuen kakai buruz, ze ume batzuk udalekutan ez dute kaka iten. Igual, eta zien amarre un hor estututa, eta hori joku bezala inda, bueno.
2: Kasilla gutxik.
3: Kasilla gutxik, honek kasillera gutxi dauka, geho piztinan, geho kiston, bueno.
0: Claro, eharra aurretik markatzi eta ondoren ere bai. Osa, a ber, zure gorputza ez hautezun gaur zer datorren, ez? Hori, kakometro aurretik, kakometro ondoren. Matxite unien, bi puntu.
3: Hor, telebistako lehiaketa bateako emateko horrek.
0: Gaur ringoet, hau, eta gero junda, igual, guztan, aparra hortik, baina...
3: Esta kaka no es normal. Esto no es normal, bai?
2: Baina, gero merkozun emaitza, edo ez? Jau daleku bukaeran, zuri test baten emaitza olortze zunien, ez?
3: Hor beharko genuen igual azalpen antropologikoa o zientifikoa.
2: Hore guai, babitu, bataz besteko ikustia, zaudela, momento vital, estu baten.
3: Bai, oso estu ikustezaitu.
1: Zuek kakekin badakazue anekdota pertsonali kontatzeko zuenak, ingurukoena, bitu ni hasiko naiz, nere inguruko baten.
4: Ingurukoa.
1: Bai, nerea ez, porque, da ez, kontauta azkatola pasante gauza, eta, ba, beste lagun batena.
3: Lagun batean esaten denean da zuzea da.
1: Ez, bai, ez dara nun, ez da problemik. Bueno, gauza da, zekan, kotxeko azterketa, Speitin, bakizuen, no...
3: Nahi.
1: Eta, ba, da pertsona bat, osea, jende asko urduritasunakin kakaguri jartze zaio.
4: Bai, son normala.
1: Eta hori, ba, bueno, urduri zeon, azterketa horretik, eta juntzan komunea, kakaintzun, bomba botatzea juntzan, da etzun bombakiten.
3: Klasik.
1: Zerkin zein, atea zan komunea, lotzauta, ezke etorrin goia, eta ikusiko bene, bueno, hori ite deun paranoia ez, berka, jakin gauni izan eizela, laguna kanpo atea zan, eta ikusizun aldameneko komunian zeola averiado, no usar, eta hartuzun kartel hori, eta bere komunian jarrizu.
0: Jo, ba, ondo.
1: Oso, ondo, oso azkarra.
4: Hori agertzen da, Mr. Binen edo norbait, nonbait denuz dut,
0: Ja está.
1: Hortik hartu du, bau.
4: Ez que, bau de laguna baitare kontatzen dituztele historiak, eta gero orkitzen dituzu pelikuletan.
2: Ja.
4: Horrego bat badut eta zentzu.
3: Hori, nire lagun batek egiten zuen isunarekin. Kotxean isuna beste bati jarri bali maiote, zuka parkatu ezkita isuna ja jarri zure. Ja.
4: Ah, karo, eta
3: ja. Eta ja, ez dizutek jau jarriko.
4: Zara, hostia.
3: Hau gero moztu.
1: Bueno, ez tomaz duka park interesa ondo.
3: Nik lehen esan detena komun mota diferenteak eta daudena. Ni Errumanian egon nintzen hiru hilabetez. Hango, telebista batean praktikak egiten. Timixo aran. Da, Timixo aran.
1: Wow.
3: Eta...
4: Horregatik kamiseta?
3: Bai, hau ez, bai, futboleko bat, poli de Timixo arako kamiseta horregatik okat, bestela zen. Timixo aran egon nintzen hiru hilabetez. Eta han erresidentzi baten bizi ginean, bueno, logela bat, eta gero komunak pasilluan denentzat, ezta? Sukalde bat eta komunak konpartituak. Eta komun hauek beratik atea beko beraino iristen ezten hau. Zulotxoa, ona hor. Eta, jo, atera naiz ni, eta komunera joan, eta atea, eta ataskatuta. Baina ataskatuta dago, atea, eta behiratu bera, eta inorreztago, eta aztakizat, eta bueno, berriz de jonda, guain diken hau ataskatuta, eta bueno, azkenen jonitzen, karria pixkat hartu, eta ostiko batez, irekinun, atea. Eta, errumeniar askok...
2: Ah! Hola, tazaganean.
3: Hola, basakatu ebezela jarri.
4: Toma.
3: Eta hola konturatu nintzen, eta egia da, hiru hilabetez gero, aitu nintzen pixkat ikerketa egiten, eta arrastoak, claro, hankarrastoak, zuelarenak, guztiz zituzten beti, hor, eta badakizu osasun garri badala hola kakaitea.
4: Ez ez hola inoiz kakain?
2: Solo pelbikuen taier bat inun.
3: Mendian, hola, baino, estela, komun batean
4: gota. Komunine bai.
3: Komunine gota egota bai.
4: Indana, bai.
3: Baina, zerbait egatzen.
4: Etxetik kanpo kakaiteko, oso na, balagun bateko mendau ziten.
2: Eh?
4: Oye, egunero gotasun, ya demorazko ez zetela olain, eh? Ya, nekain. Nekain ditu nola kakaite, baina. Etxetik kanpo imerrazuta, kumune nazkarri balima dao.
2: Oso ona.
4: Oso ondo itak kaka, eh?
2: Ni solo pelbikuen ikastaro bat inun behin, eta emakumiek gomendatzen zuen postura bezala ere, guretzako hobeto kolokatze gehala, gure gorputza hobeto kolokauta daula.
3: Bai, eserita behintzat ez da la ona.
2: Ez ez.
3: Da bena gorriz.
2: Hori edo taburete bat jarrita. Bai.
1: Wow.
2: Zima da kibin, eh? Ta gero aldiberin ez dugu egiten.
3: Gartu, kandikara zaitu egin pixka.
2: Informazioak eze hobeto zer ez da gio...
3: Bueno, zein gure ba. Ez que...
2: Eserita listo. Iziola
3: eta oso azkardi joa bizitza eta ez dugu demoraiko lako.
2: Ta oitura batzuk, ez? Ola, programa batzuk desprogramatzik perezin mateu bezala, ez? Osea, danea ezin da.
1: Total, bai, ezin da gehiago.
2: Bai, baina dana
4: ez.
2: Ba, hori
4: ondik ez. Ni badut
3: beste bat. Venga, hombre, noski da.
4: Bori, dut bi. Oso...
3: Bi lagun, eh?
2: Igual esaten ikuen da, xiluna
4: ez. Ni nire pertsonak bizi izan dituenak. Lehenengo bat San Fermietan eta beste bat ezkontza batetan. Biak oso gaizki. Ezkontza era... Gertatu ditzen da, ezkontza batetan negoela eta neukan gero kontzertua. Eta joan nintzen, ezkontzatik kontzertura, pixkate datna, kotxean, gero... kontzertua herri horretako emakumei zarrei asko gustatu zitzaien eta jarri ziguten zer jarri ziguten tortillak eta onjuak
3: eta
4: onjuak jateko
3: onjuak
4: jateko eta ni januen baita ere hori patxaranaz aparte hori eta bueltatu ginen ziztu bizian Iruñara jotzen zuelako keizio eta bi taldeko bi joan ziren kontzertura.
3: Hace una, Antonio?
4: Bai, bai. Eta ni bueltatzen dintzen ez kontzara, baina ni aldatzen dintzen kotxean aldi berean, eta horren, itxin dintzen Iruñara, jaitxin dintzen kotxetik, kotxean pasan genuen primeran, baina jaitxin dintzen eta dintzen raiada horrelako bat. Eta, karo, biatu nuen komun bat, raiada horrelako, baina direnak hogeita hamar segundu minutu batetako denbora daukazula kaka egiteko.
3: Ah, bale.
4: Eta bueno, joan nintzen eta ez nuen, joan sartu nintzen parkin batetara. Parkinean ez nuen topatzen komunik.
3: Bueno, puf, ez dakit,
4: non dauden parkinean. Joan nintzen azkeneko pisura eta gain nuen azkeneko pisu horretan zegoela nola leku bat. Gero bukatu ondoren atean nintzen eta justu aldamenean neukan komunak. Eta karo, nik ez nuen paperik ez ezer, erabin nuen gantzontzioa. Eta karo, joan nintzen berriro ezkontzara, nira nahiaren gana. Zure nio...
3: anaiaren ezkontza zen?
4: Ez, lehen guzu bat dena. Anaia zegoen kanpoan itxaroten nik esan niolako, bira, hau gertatu zait eta ez dakit bueltatzeko egoeran nagoen edo ez. Ta joan nintzen beraren gara eta esan nio, bira, ez que kaka egin dut ez da gizert, eta esan zian. Hueles un poco a mierda, todavía. Ikustute inuela ja, zen desborde. Eta ditu nuen ama joateko etxera. Eta amari kontatu nio, etorri zen nire bila, Iruñara, erritik, eta kontatu nion segertatu ditzen, eta esan nion, eta ganera, erabili behar izan ditu gaitzontzioak. Eta esan zian, gaitzontzioiek berria dira. Erosi berriak. Joan orain txebertan, berdila. Eta, bai.
3: Zekaina ama gerrita, karo, berak erositako azian.
4: Karo, baina, ez nik esaten, a ber, ez du zulertzen nire goera, kakain du gainean, benetan gaitzontzioak gaur, hain beharrezkoa bidean nik berriro bilatza eta berriro izatea arbairuan. Eta azkenean ia martxan joan nintzen kotxetik eta jaitsin nintzen oinez eta bera-bere kabuz eta nire kabuz. Eta mobilen izan genuen gantzontzioekin.
2: Madre, uff, gogorra.
4: Eta ezkontza galdu nuen baita ere.
2: Oso gogorra, oso gogorra.
4: Egun hortan.
2: Bai, ez, gogorra.
4: oso gogorra momentu, je, que pertsona bezala, eh, sabe dut.
1: Gogorra historia, gogorra dana, bai.
3: Kaka beste bat?
4: Gogorra zan,
3: eh? Bueno, hori izak.
1: Etzan.
3: Ez, haber, kaka ere gogorra izan zen, edo...
4: Patxarara eta gero.
3: Baina, kaka, reboso eta oika ipatu dituzu, eta hor dunoso gogorra igualetan izango.
4: Ez, ez. Beste izan zen San Fermin, da, baina San Fermin eta egin nuen gainean. Eta, claro, San Fermietan txurizoaz. Orduan, claro. Eta nik justo egun horretan ez nukan txaketarik. Eta duan joan nintzen etxera, eta justo ni bizina izerrian, baina nire bikoteak momentu horretan bizitzen aldezarrean. Joan nintzen bere etxera, ez zuen etxeko giltza irekitzen, pues aldezarreko ateak, badurako iaguztiak oso aportuta. Orduan eman nion ostikada bat, sartu nintzen.
3: Eta zeon ya... errumaniar bat.
4: Ez duen niñora horkitu, ya zera la hostia.
1: Boa.
4: Eta pasa nuen gaua.
1: Laizke.
4: Bai, baina ginituen makarroi batzuk tomate eta gaztarekin. Esan nuen nola, hau egin dit korputzak, eta zen nuen, pues horrein egon bazara gau osoa gaitke. Esan zen nola, nire kontrako...
1: Bai.
4: Horreako zer, bai.
1: Zora burua kastigau, ez bai, dut bai. Zara.
3: Ze harreman txarra, ez?
1: Wow.
4: Niri zen justo kontzertu arroten amairu, ez dakiz, oza...
2: Zigortzen zure gorputzak.
4: Bai, bai, nire zigorra nola, guke taldea ditzen gu batzutan, gorputzak esatzen denean, horre mamar zailola kaina. Zin zailola utzi gorputzari batzutan. Azte zailako triparekin ez dakit eta... Ez.
1: Estras.
4: Ez marra...
3: Batxaran.
4: Ez, edo... Ez, janaria eta faria normal. Ez atera, ez...
3: Pero, jendea badago kontzertuetara joaten dara pañalakin, ez?
2: Ostia, denbora galtzi dalako.
3: Ba, kontzertu ondietan eta horrela, bai.
4: Ah, bai?
3: Jendea pañalakin joaten dala, bai. Ez zuen joiz entzora?
4: Ez. Baina da, izugarrizko...
2: Errumanian?
3: Errumanian igual, baita ere.
1: Baina eta gero galtzak eta normal.
4: Claro, pañala.
1: Baina bai pañala, nahi eme pañala igual. Baina
3: sartzen, nahi purdiek. Ez, baina galtza zabalak edo... Ke, ia da kontzertu baten, hor, lortu bali madezu leku ona, hor, aurrek aldean.
1: Flipa, hoi. No, hau
4: behar bat. Ah, publikoa.
3: Publikoa, karo.
4: Uste nuen musikari.
3: Hombre, txaiut imaginatzen, no?
4: Si, hostia, banik goera bat eta baino gehiago...
3: Ingo zenuke.
4: Hostia, batzutan pasatzen
2: du. Igual ideia ona...
4: Ideia nik ustut ez dela txarra, eh?
1: Bai, zea.
4: Eri tokatu ze...
3: Nio, zuen xerita zaude.
4: Bai, baina.
3: Azten agusia.
4: Azten agusia baino lehen, egon kontzertu ondoan, bueno, estenatoki ondoan, lau komun, eta guztiak jantzita eta dena igotzeko, eta antolatzailea igo barzarete eta lauak sartuta komunean. Kakalarri batekin, karo, hiru egun kontzertu horietako tiradak udan, batzutan tripa jatzen zizu, oso gaizki bokatarekin, txotlaguneko bokatarekin.
3: Nahi, bokatarekin.
1: Neskera,
4: txotlaguneko bokatarekin. Txotlaguneko eta gogan alauako.
3: Hartuta, txotlaguneko bai, azkeneko Coca-Cola kalte egin notezidan, eh?
4: Ai, Antonio!
2: Ba, ze esan, nik ez dauketan edo, taik.
3: Ze que jo esan, hau, takero, ez da,
2: xauta, claro, gildibia. Ez da, repaso da, ra.
1: Ez que, bai, Antonio, gendu dan aparte.
5: Dio, la recordo, hola kontatzeko divertia, harririk.
3: Ez que ez du,
1: dara tristia bakarri.
2: Bai, hartzaitut, karbodigest, iketza.
3: Bai.
2: Hori adidea.
3: Karbon vegetal.
2: Bai.
3: Ez?
2: Bai.
1: Iketza.
3: Bai, ikatza, bai, ono, mea. Bai,
5: nahi, bat.
1: Zuri emata izo, drogaita izo.
3: Laura Maiak sartzen du, bai.
2: Hori tripantzako da.
5: Ez que gau, nik ez...
4: No, bai,
5: Nio kakabeltzaiten nik.
2: Ni jauz bai? Doituta gona izela, ze...
1: Claro, hori txipillo hori jakin da zer.
5: Bai.
3: Bueno, kake kolore tamainez
2: jasatuko. Hori, izela, tiskezen tuezko egun hortan zaudela, bai...
3: Bai.
2: Alde batea eta bai bestaldea, eh? Osa, bi aldetako balio du. Iketza.
5: Iketza jatea.
2: Pasti.
1: Bai,
5: eh?
1: Ba, nek apuntauko, eta.
2: Bai, bai, da, detzako botikin. Demora zuen iketza aukikoet, poltsan.
4: Hau bai, Japonez eukaten edariak, supermerkatutan. Resakak entzeko eta kaka egiteko.
2: Bai, baitaren metalantzako eta da, eta oza, pH neutralizatzeu, eta orduan, ba, oa izau, eta nik deskubrin hori Tailandia biajaun unien, ean egun baten eman zigula botaka, torri zan katalana bat, eta esan zigun, hartu iketz pasti jauek. Eta egile da hartu, eta mirari esentinula, eta ja orduztik aurre iketa.
5: Podcast haituta gero, umelanak deseatzen olentzero eta marido mingik, horri iketzaren
3: zekarri.
2: Zerdan gauzatu. Bai, tripakontutako da hori, ba, netzat bada...
1: Enekan haituta, bitu haituta.
3: Ez que bandi egun
2: munduari
3: buelta. Kakari buruz, munduari buelta. Errumania, Japonia, Tailandia, Azpeiti.
1: Ostra, bueno, eta zein da zuen aurreko espera mutil neskatxuek. Nola ikusten dezue, kaka zabaltzen jarraituko dezu, eh? Ondikan...
5: Bai.
1: Luze...
5: Maiatak 10, Pasaia. Maiatak 16, Tolosa.
3: Venga.
5: Eta hori ja, udazkenien, beste xorra
3: Tolosa apuntatuko,
5: badator, así que...
3: Venga,
1: ba. Ez que justo Marian ortia dia, 16. Baina, ba, hartu behar dut, hartu behar dut. Amarrianik dakatzeo ze, inbar dut.
3: Bueno, bitartean agurtu ingo dugu, hau, ez? Zokendea, ja...
1: Bai, baina, bueno, kake ikustea jun... Kake ikustea jun, entzuleo, nik uste merezi dula. Gure...
3: Bai,
1: kluitzea ikustea jute hortan. Pena nahi egila da, jendia jundana eta pilo bat gomendatu diate, eh? Oso xelebria eta oso guai. Osa, nahiko xelebria, eta hori ondo?
0: Eta aldi behin harine da, ikusteko rexa da, komedia da, bai, bai, bai.
2: Bai, gu behintzat lortu nahi.
1: Da janzkeen, nahi izan zeten baita, bueno, janzkeerako atretzua, eta oso politxa, oso erakargarria dala baita nola daun espazioa jantzita. Horire guai da.
0: Eldu gazte eta umiek episketo oituta badaude gauzak ikustea, oso gustagarrie
2: danantza. Haidi etortzen, zortzi urteko da, maurteko da.
0: Kierri ondo pasatzea.
2: Ba, klaro.
0: Ta... Txixe intzun batek behin, butakan, hori izte. Bai, parrien parriekin.
2: Emakume heldu batek.
1: Baume
2: batek.
3: Ez eman datu gehiago.
0: Ondarribin butakan txixe intzula parrez.
1: Baino,
2: parrin parrikin
3: bat. Bez, pañala eman izan balu. Ea eman pañala emendik aurrean.
1: Ostra, bueno, hause.
3: Tain kakasko.
1: Ta hause izan da bapun pairez, ezkerrik asko. Ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik asko, ezkerrik
6: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
7: Arratsalde honen zuleok, Euskararen sustapen ardatz, Lakuak Nafarroako gobernuak eta Ipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna berritu dute. Mugaz gaindiko lankidetzaren bitartez, hizkuntzaren ezagutza eta gizarte erabilera bultzatzen jarraitzeko ekintzak gauzatzeko helburuz. Lakuako lehen lehendakari orde Ibone Bengoetxeak, Nafarroako bigarren lehendakari orde Ana Oiok, eta Ipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoaren lehendakari Maider Beotegik, hiru erakundeen arteko 2026-2030 urterako lankidetza protokoloa berritu dute Donostian, Euskararen sustapenean elkarlanean jarraitzeko. Bengoetxeak adierazi du 2026ko programa honek tresna egokia eskaintzen duela Euskararen normalizazio prozesuan Euskara aurrera egiten jarraitzeko, errealitate soziolinguistiko anitzak kontuan hartuta eta elkarlanaren balioa ardatz hartuta.
8: Helburu zehatz batzuekin, ezta? Alde batetik euskararen sustapena eta normalizazioa indartzeko, baita ere hiru lurraldetako administrazioen arteko koordinazioa, osagarritasuna eta elkarren arteko aitortza baita ere oinarri hartuta, koordinazio eta elkarlan horretan sakontzeko, beti ere noski, erakunde bakoitzaren erabaki autonomia eta funtzionamendua baita ere, errespetatuz.
7: Argi utzi nahi izan du, euskarak jauzi kualitatiboa behar duela gizarte eremu guztietan, eta horretarako erakundeek baldintzak sortu behar dituztela.
8: Bereziki erabileran jauzi bat eman behar du hizkuntzak eta horretarako jauzian bakoitzak norberera ganatu behar du eta bakoitzak jauzia eman behar dugu eta erakundeok baita ere jauzia emateko baldintzak sortu behar ditugu.
7: Nafarroako gobernuaren izenean, Ana Oiok azken hamarkadan egindako elkarlanaren balioa nabarmendu du, eta akordioaren balio praktikoa ere azpimarratu du.
9: Hiruko itunak euskara sustatzeko lan ildoa hiru lurraldetan koordinatzeko nazioarteko tresna da eta den funtzionalitatea balion jarri nahiko nuke. Izan ere, euskararen aldeko sustapen aldegin publikoak efizienteago izatea albidetzen du.
7: Bestalde, Maider Beotegiko ohartarazi du lankidetza honek euskararen etorkizuneko erronka nagusiei elkarrekin aurre egiteko aukera ematen duela, hala nola helduen euskalduntzea, ingurune digitala edo euskararen erabilera sustatzea. Eta bestalde, Nafarroako gazteen arrisku egoerak aztertu dituen suspertu behatokia koartarazi duenez lehen aldiz bapeoa tabako tradizionala baino gehiago kontsumitzen da. Zigarro elektronikoa nikotina kontsumorako gehiago erabiltzen da zigarro tradizionala baino Nafarroan. Gazteen artean, 119ak lehen aldiz lehenago probatu du bapeoa tabakoa baino. DBH-ko eta lamgide ziketako 14 ikastetxetan ia 2000 gazteri egin dizkiete galderak. Garikoitz Mendigutxia suspertuko zuzendariaren esanetan, bapeoa probatzeko bataz besteko adina 13,7 urteetan dago. Eta bestalde, Ester Ferrerrek jasoko du Eusko Ikaskuntza saria. Arte garaikidearen berrikuntzan eginiko ekarpen erabakigarria nabarmendu du epaimaiak, bai eta haren obrak nazioartean erdietsitako proiekzioan azpimarra egin ere. Ibilbide oso bati egindako aitortza izango da Eusko Ikaskuntzak eta Laboralkutxak Ester Ferrer Donostiarrari emango dioten saria. Musikeneko ordezkariak eta Euskal Herriko Zazpi Unibertsitateko kideak aritu dira saria nori eran ematen eztabaidatzen. Eta hauek izan dira oraingoz albisteak, 8:00 bueltatuko gara albistegiarekin.
10: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 77. emankizunerako Olaia Inziarte musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olaia Inziarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olaia Inziarte Oronozen jaio zen 1989, kasetaritza ikasten hasi eta etzuen bukatu, eta hasi zen abeltzaintza eta beren osasunerako laguntzako goi mailako gradu bat egiten Iruinan. Albaitari laguntzaile izateko kurtsoak ere egin ditu, musikatik bizi da. Ezinke Erromeri taldea, Natali, Iker Lauroba, Joseba Tapia, Gehi Tapia eta Leturia. Olaia Inziartek bakarkako proiektuarekin bi disko ditu eta EP bat. Ez du umerik. Ritxia Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olaia.
2: Epa, egunon.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ongi, gaur ongi.
1: Albaitaria.
2: Bai, bueno, albaitaria ez, zera auxiliar erraten den hori. Bai, nere betiko... borroka izan dire musikati jo, edo ez jo, edo eta txikitan nik izan nahi nuen albaitaria, bertzenaz zera Disney Channelen agertzen zen kantari bat, Demi Lovato izanekoa, edo Angel Alkain, umoregilea, beraz, saiatu naiz denetatik bizke bat ola ate batzu jotzen, eta momentuz bideuntan, baino egerran badut hor be aukera bat edo albaitaritzaren munduan pues maiteko nukena ere bai biharko egun batean.
1: Baina hori oso argi baldin bazenuen zergatik hasi zinen kazetaritzarekin?
2: Hau oso galdera ona da, eta ezakit erantzuten. Pues ezakit, 17 urtekin ideik ere ez nuen, letren mundua unitz usaren zitzaiten, hor nintzen euskal filologiarekin bueltaka, eta mundu guziak errantzean karrera berezik itxusia zela, auta bertze, eta azkera erran honen, bueno, euskal filologia ez bote ginen, kazetaritza ginen dut, izan ere ez da olako media alturi behar, eta osartuko naiz, bertzeri gabe, hola aguantatu nituen bilabete. Eta
1: bilabete?
2: Bai, beraz, hoxe.
1: Eta kazetaritzagan zerbait ikasi zenuen, egiak egi izan behar direla?
2: Naiz horitzen deustaz egia erran... A ber, ez nuen garai ona bizi, ordu nahiko borroso ikusten dut, baina zakit, ikasi nuen EHUko irakasleen euskara maila eskasa zeintzen, eta bai, ikusi nitu, hor, akaso egon daitezken gabeziak eta bar, baina hortaz aparte, kazetaritza karreratik berez, ez dakit zer erran.
1: Animalia maite dituzu?
2: Bai, izugarri pila. Izugarri pila. Ni nahiko frikia naiz beziki zakurren mundu etologiko horrena eta bar, eta bai hor badut txikitatik zera.
1: Zakurrak aipatu dituzu, txakurrak. Hor badago, nerbio bago esaten zaiona.
2: Bai.
1: Zerbait badakizu horren inguruan?
2: Ez sobera egierran. Egierran nik...
1: Agian jendeak ez daki zer den nerbio bago, esan zuk...
2: Nerbio bago erraten zuzuk ez zera hemengo zonaldeko hori ez. Hor, bueno, erraten da, badituztera nerbio batzuk oso sensibleak diren ezakurrek, eta hor zera ukitu ez gero edo lastanduz gero, pos, haiendako izan daitekela relajantea, eta bar. Bai, badu esplikazione zera bat, eta egia da pixka bat funtzionatzen duela, baina, bueno, hortik aratago ostakin. Nik ustut, zakurra bera dela, zera, gurekin historikoki, akaso urte gehien pasatu dituen animalia, zaldiaz aparte, eran edut jaten edo jan ez dugun edo beti edo normalean jan ez dugun animalia egitako bat, eta ez dakigu haietaz deus ere, eta egiten zai kuriosua, eta norez pues erraten dugu nitzez gizakietaz nik uste.
1: Eta nola dakigu horren beste txakurren inguruan edo animalien inguruan ezin badugu itzegin beraiekin?
2: Galdera hona ere, bai, baina nik uste dut denetaz ikasten dela begira egoten. interakzio hori gabe, ez? Eta bertze espezie bat egin dezakegula, begiratu distantzia batetik eta ikusi, ah, libertadean bizi baldin badire, nola egiten dute, ez? Edo, eta nola komunikatzen dire. Eta hortik nik uste dut ikasten aldugula, aunitz, eta badugula ikasteko aunitz.
1: Zaldiekin ez genuen asko ikasiko, ze libertadea aipatu duzu, bai. Baina zaldiek ere aipatu dituzu, zaldiak zikiratu egiten dituzte?
2: Bai.
1: Zergatik kentzen dizkite potroak?
2: Pues, kontrolatzeko, zaldi baten, bueno, pues badakizu, ez? Zaldi bat kontrolatzeko, zaila da berez, ondia, zakize, pues manejoa errazteko, izan ere, pues kapatu abeko zaldi bat kontrolatzen zaila da, emea balima da urbi, lauta bertze, pues horregatik nik uste dut seguruenik, eta egin ondienean.
1: Gizakiak dena kontrolatu nahi du?
2: Bai, gizakia da la hostia, igarren.
1: Bai.
2: Zentzu txarrean.
1: Zure la hostia zara.
2: Pues ez dakit ba. Zentzu honean ez dut uste la hostia nahi zen, nik ez dakit zer nahi zen. Tienen

0: Olaia Inziarte daukagu hor, Kilintalan entzun dugu. Olaia, Kilintalan eta Dilindalan zuretzat sinonimoa dira, esaten zen nahi dut, iztegiak Kilintalan nora ezean bezala hartzen duela, eta Dilindalan da hor zabuka ibiltzen zaren, ez gora eta bera, gora eta bera.
1: Nik hemen ez diot iztegiari kasurik egin edo ez nintzen horti partitu, hau idazteko abia puntu bezala hartu, bueno, ikusi nuen bideo bat ikitakoa, ez, Bertiz da gure zera, herrian eta ondoko herrian, hemen unekin badugu borroka ze ere mutan dagoen Bertiz hartua, baina bai, pues mugaire eta oieregi hartzen dagoen zera parke natural bat, eta auta bertze, eta orduan hor badire kolumpio batzuk, eta aitatxik Gorgoina erraten zion, eta orduan Gorgoina horretan aitarekin kantuaren ari naiz, ez, txikian itzela, eta aita kantatzen ziten Tilintalan las campanas de San Juan, eta orduan pentsatzen dut, claro, letra horrek erraten du las campanas, hau da ezkilak, beraz erreferituko da ezkilei, baino aldi berean Gorgoinan itzen zera, ez, ekulunkan edo ibiltzen. Orduan ni beti Tilintalan, eta guk ere txikiei errateko, pues ia kolumpioan ibili nahi dutera erraten gune duzu Tilintalan, eta orduan horreri deitu izan diogu beti. Ta Dilindalan eske ginen nuke alderantziz nik. Dilindalan deituko nioke ezkilen hotxari, izan ere badago kantu bat gainera Dilindalan izenekoa dela. Dilindalan, dalan, dilindindan boleran, eta kontatzen du nola aita txilden famili bateko atauta bertze.
0: Amaiarena.
1: Epa, ez dakit. Gu familien kantatzen dugu haunitz. Eta letrako hori erraten du, aita txil dela, eta beraz, ezkilotxak entzuten direla, eta Dilindalan erraten du.
0: Uste dut amaia zuri dela, baina agian...
1: Ja, bai, posible da.
0: Bueno, bi termino horiek, bi hitz horiek hartuko ditugu, bat kulunkatzea, bestean nora eseneko bi horiek, eta hortik abiatuko dugu ere pizkat elkarrizketa, askotan ibiltzen zara nora esen?
1: Ni egunero.
0: Zergatik?
1: Pos nire burmuina delako nekagarri, azakit esplikatzen zergatik, baina...
0: Eta nekatu egiten zara zeure buruaz.
1: Bai, asko, haunitz.
0: Baina hori zerrautzan esaten duzu.
1: Bai. Ba, baina niretako zerrautzak ez du bukaerarik sekula. Erran etor mugitzen diren kontzeptuek eta... Nik zerrautza idatzi nuen zera depresio batetik abiatuta eta depresio batean egonik. Benetako badire gauza pila bat zu sendatuaren eta kakotx artean eta kakotx haundirekin erren dut... Rezugan daudenak, ez, eta bai, ni naiz persona da nahiko, bueno, pues burmuina bereziki aktibo batekin bizki bat gaiztua izan daitekena, hori naiz hori hobetzen saiatzen, baino, bai.
0: Gaiztua zuretzat, edo
1: bai,
0: gaiztua...
1: Ez nere kontra.
0: Autoimmunea?
1: Bai, akaso. Bentsa.
0: Eta hori horrela egunero ibili behar duzu kulunka horretan?
1: Bai, eske ez dut bertzerik, ez dut repostoko burmuinari momentuz. Igual egin bar naiz, zera, donante de organos erraten zaion, eta ezakit olakotan burmuina, edo burmuinaren puskaren bat, eman diezaiok ezun, behar duen norbaiteri.
0: Eta txakurrarena hartuko zenuke?
1: Ez, enuke hartuko txakurrarena.
0: Zergatik ez?
1: Gizaki gorputzakin ez duelako zentzu gehiagirik.
0: Eta psikologora joan zara?
1: Bai, joaten naiz.
0: Bai?
1: Joaten naiz, aspaldi gainera, takilagu bat urtero izanen dire, bai. Talenago ere ibilen itzen.
0: Kase kontatzen diozu?
1: Ah, psikologoi kontatzen diot, arai pagatzen diot, eta?
0: Nahi zer kontatzen diozu, baizik eta zure antzietate guzti horiek eta...
1: Karo baietz, bai.
0: Nola kontatzen dizkiozu?
1: Ah, bueno, egunaren arabera, berak eraman nahi nauen tokitik, eta horren arabera. Bai, nik uste dut gauza batzuk ez dutela zertan kontatu literalki, baizik eta bertze gauza batzuk kontatzaren bitartez ikusten direla, ez? Akaso nik jakin dezaket zu gaizki zaudela edo problema bat duzula ni zer dakit. Eranen dut adibide bat zeinarekin ez... Osa, horrentxe bertan ez nahitzen identifikatu sentitzen zerbait urruna eta solasteko bezala, baina pentsatzuk kontatzen diazula, pos nere bikotearekin badute problema hau, niz zer dakit, ez dakit, bueno, edozein gauza, ez? Eta akaso zuk hori kontatzearekin, psikologoak badaki, zuk problema bat duzula, seguraski, abandonoakin, edo zer, oza, erran nahi dut, gauza bat kontatzen duzulaik, ez duzula gauza hori bera bakarri kontatzen. Baizik eta kontatzen dituzula, bertzain bertze indirektuki, ez?
0: Ja, normalean, psikologoek isilik geratzen dira.
1: Bai, nire hau bizi baino belarri prestago. Bai.
0: Psikologoek gizki izan du, psikologoak, bueno, psikologoek probabilean, bai. Eta nora ezak, zerk eramaten zaitu nora eza horretara?
1: Bueno, denbora ez dakit, oza, azken denbora honetan behintzat nora ezean gehien eramaten hauena da pixke bat bueno, pues ikusteak mundua nola dugun eta zer egin eta nundik eta bai, ni horretan nago pixke bat orain, edo horretan dut fokoa, gero nora ez personal noski baditut pilaka, joan eta etortzen direnak, obulatzen malimanago, akaso pisatzen dute hileko eduki baino azte bat lehenago pisatzen dutena baino gutxiago, baino nik uste dute baditu dela, bueno, pila bat historio, txikitatik eraman ditudanak nigan eta saiatzen naizela hoiekin bizitzen eta gero aparte saiatzen naizela konbibitzen serotonina produzitzea kostatzen zaion burbuin batekin eta gaur egun ditugun egoera hauetan zela.
0: Irekuak horren beste garrantzia aldauka?
1: Noretako bai. Bai, eta ez diogu ematen, eh? Eta itzentzaitor badugula unitza betzeko. Izan ere, bueno, utzkegu hilabete batean, hilekoa dugunok, eta bueno, ezakita kaso hilekorik ez baldin baduzu, baino baldin baduzu, zera ez, aparatu reproduktore femenino bat, akaso baita ere, baino bai, pasatzen ditugu prozesu hormonal oso potenteak, ez? Eta oso ziklikoak izan daitezkenak batzutan lagungarri eta bertze batzuetan, ez? Eta akaso hori ez duenak ez du eta ez da gai hori entenditzeko. Eta gero nola ez, minak eta horren bueltan ateratzen aldirenein bertze historio, noski?
0: Hemen organoak izan berdira emakume izateko?
1: Ez. Horregatik errandute zera. Organo femeninoak, hau da, emeak, deitzen zizkio nara, baino ez bakotxa.
0: Generoetan sinisten duzu?
1: Ez.
0: Eta generoan?
1: Bezakit, eske ez du, bueno, itzen zait inpostatutako zerak direla, eta ez netako ez du zentzurik. Eta are gehiago, ez, molestatzen hau bastante gainera deitzen autelaik pentsa ez, toki batera joateko eta erraten diatelaik bai, eske emakume bat behar dugu ezakitze eta zunik ez, oza, ez dakit ematen dugunean por hecho erraten den bezala persona bat A edo B dela edo dena delakoa molestatzen dit zen, igual ez dugu galdetzen, ez, gainera, eta bueno, ez gaude zituak noski horretara. Eta bai, niri hor deitzen didatenean pixket itzoiek erabiliz edo alde batera molestatzen hau, zeren pues haiek uste dute edo bai, emakumetzat jo naute aldez aurretik galdetu gabe, eta gainera akaso edo antza denez da pixka bat kupo bat betetzeko edo, ez? Eta
0: bai. Hor no, kupora ninduan, agian galdera deitora garria egingo zaizu,
1: baina bai.
0: Nola ikusten duzu kuota hori, ez? Kontzertuetan
1: nago naskatua ni. Baina naskatua. Eta gainera nabaritzen den, noiz sentitzen duzu noizaren kupoa. Eta noiz ez, eta da, buf, nahiko nekagarria, bai.
0: Batzutan gezurrek ere esaten dira, ez da kupoarekin diru gehiago lortzen delako, ez, kupoa betetzen denean.
1: Akaso bai, ez dakit.
0: horrek algaramatza gizartearen noraezearen hildotik edo norabide horretatik.
1: Horra bakarrik ez, ez, pentsatzen dut. Baina bai, hori bada gauzetako bat, akaso. Bai, problematika bat hor dagona eta lan handia duena, noski.
0: Gizartea konpondu behar da?
1: Zaki, konponduko aldugu.
0: Konponketarik baldu.
1: Hori da galdera. Nik, keri etxituan nago, baina benga, pentsatzen dut, benga, a ber, pentsatu behar dugu zerbaititen aldela, baina ez naiz batera optimista orokorrean, beraz.
0: Ez duzu esparantzarik?
1: Ez sobera. Nik errango nuke gizartea konponduko dela, zakit, pues etortzen diren egunean alienigena batzuk eta esterminatu gudenak eta gelditu daitezela hemen, pues hoxe ez, animalitxoak eta natura eta jazta. Eta hola, mundua behintzen gizartea, zakit, mundua hola salbatuko da.
0: Balago estralurtarrik.
1: Seguro. Seguro baietz. Osa, ez dakitze tamainokoak eta ze... Bizitza hemendik kanpo eguneko egunean. Eta bizitza inteligentea ja... Nio ditzen zen super... super... Zakin nola erran. Baino... Bai, pixke bat... Uste dugula garela garena baino gehiago, ez? Eta hain tokia hundian bizi baldin bagara, nor uste dugu garela, pentsatzeko gu garela bakarrak, ez? Iutzen zait, nahiko absurdoa. Hortik aratago, ja, teoria konspiranoikorik eta ez dut baino.
0: Abusua eta gatazka. Lehen aipatu duzu gatazka bat bikotean eta bar. Baldago desberdintasunik gatazkatik abusura.
1: Bai, noski, gatazka da gatazka bat izan daitek, oza, erran nahi dute, ematen dena, zakin nola erran, zerbaiten edo norbaiten edo personat baino gehiagoren bueltan ez, eta gatazka bat dago orokortua eta abusua da, batetik bertzearen ganako, bueno, pues, ematen den zera hori, ez? Jazarpenaren bidez, eta auta bertze. Eta nik uste dut gatazka egon daitekela abusurik gabe, baina abusurik ez dago noski gatazkarik gabe, ez?
0: Eta gatazka batzuk izan daitezke abusu puntu bat ere, ez?
1: Bai, noski.
0: Eta gatazka intimo batean zer gertatzen da?
1: Ez dakit, gatazka intimoa izan daiteke oso gatazka zabala. Izan daiteke gatazka bat, bueno, ezein potoloa, eta izan daiteke gatazka potolo bat, eramanen zaituena pauso batzuk ematera, ez?
0: Praktika sadomasoan, gatazka asko, bueno, gatazka ez, abusuak ere egon daitezke, ez? Bueno, abusua, baina norberak onartutako abusuak.
1: Bai, hau gai zaila egiten zait. Hau da, abusua edo bai, praktika horiek onartuak baldin badira bi aldeen partetik, abusua dira, ja, baino zergatik dira onartuak, ez? Bi parten artetik eta nola dakigu nola persona horietako bat ez den jazarria sentitzen momenturen batzuetan, zakeit, bua, ez naiz batera ditua gai horretan, bakarri baitute galderak altuan errateko.
0: Zer egin ezezu indarkeria eta bortxaketekin?
1: Haure, meloiko zkorra. Bene erantzunik ez dut, baino negia da nahiko radikala izaten naizela ni horretan. Gero noski ikusi behar da kasuako txak ze kontestu duen, esala, eta pixke bat horrekin zer egiten alden. Gero gizarteratzen sinesten dugu, ez dugu sinesten. Super meloi zaila da, eta hemen, bueno, edukitzen ditut nik debateak lagunekin, eta beti interesgarria da ez ikustea bako txak nola... ulertzen duen eta pos bakotsak bai nola interpretatzen duen egoera Hau da, kasu hauek ematen dire, zerbait estrukturaletik datorrelako, beraz hori egin duen persona bat, nundik dator, ze minditu, ze motxila bizkarren, eta horrek eramandu egitera, ja baina horrek badu barkamenik erran edut, bez, akaso batzuek pentsatzen dute hori persona hori bertzei gabe zokoratu egin behar dela eta kantzelazioa eta bertze batzuk akaso sinesten dute reinsertzioan. Nik sinetzi nahi nuke reinsertzioan, baina ez naiz biktima izan, beraz ez dakit hortik nola gehiago jo.
0: Hortik abiatuko naiz, orain,

0: Uf, hor badago... Bai, badago debate koskorra eta gainera ez dakit nik nola baitere konpongarria denik debatitzen bakarrik, ez? Akaso, ja, praktikei begira behar da ikusi, baino dugun gizarte... Azteko oso punitibista da berez, baina aldi berean... Ezakin horren alde juridikoa pos da zirko bandik erratuten bezala, baliabideak ez daude batera ongi gestionatuak, eta badagoloan potolo bat nik ustut horre badaiena generazioa unitzetarako, ez, oraindik.
1: Kartzelak balio aldo zerbaiterako.
0: Hori ba, ez dakit nik erraten.
1: Kulunkatzen, lehen kulunka itza ipatu dugu, bortzatzailea kulunkatzen alda bortzatzaile zea bortzatuarekin.
0: Zerra nahi duzu kulunkatzen horrekin, kasu honetan, erranduzun balantzeo horrekin?
1: Ja, bazilatzen duen beti. Bazilatu...
0: Bai.
1: Ez galdera batekin.
0: Bortzatzailean ikustu dute mozorratu daitekela inbertze maneratan ez dela, eta izan daiteke nola ez, bortzatzaile bat fisikoa, izan daiteke... Pues hori ez, bueno, pairatu zaitzakete psikologikoki baita ere, pairatu dezakezuzuk, zera, bueno, tratutxar psikologiko manerian ere bai, eta nik ustut bakotxak duela, bueno, pues bere putzua ez, bere kontestu desberdina, nun eta non bizi diren, eta nun eta non jaio diren, eta nola pasatu duten bizia persona horiek, bueno, pues nik uste dut haun nitz aldatzen direla hor.
1: Poliziak ere putze zuloan usten ditu hainbat eta hainbat pertsona.
0: Bai, polizia ez ote da tratutxar emaile, bueno, pues hori ez, haundienetakoa eta kuestionatzen ez dena kasi inoiz ez, izan ere posori. Pero karo, behar dituzunean deitzen bai dituzu ez?
1: Bere indarkeria da, ezin duzu horren indarkeria horren kontra joan, ez beti egia dutelako.
0: Hori da, bai, norbaiten izenean nahi baitire.
1: Noren izenean?
0: Pues sistema haundionen izenean, estatuaren izenean, eta...
1: Beraz, horrekin izan esan duzu, ez baduzu maite polizia, nire hitza dira, ez duzu maite estatu ere?
0: Eskutik duazi ez, nik uste dut. Polizia da representazio bat, fuerzas del Estado, pues, estatua, eskutik duai,

0: Lasaia inziarte den bildotza abestia entzuten egon gara entzun du hor. Olaia, jainko izatea gustatuko alditza izuke?
1: Ez. Nik alik eta ardura gutien, hobek ez dakit jainkoa izatea zer den, baino.
0: Baina musikari izatea izurrezko ardura da.
1: Bai, bada, bada.
0: Bai. Gehiegi arduratzen zaitu musikaria izateak, hau da, zuzenekoetan zer egin behar duzun eta jendeak nola begiratuko dizun eta...
1: Bai, hori alde batera eta bertzalde batera ja, ardura kostiente eta nik uste dut, bueno, badira ardura batzuk kumplitzen aldituzula alik eta hobeki, baina, bueno, espektatibak eta duta bertze jendeanak ez, betetzen aldituzu edo ez, edo, mira... Baina ikustut

0: Badagola ardura bat baduguna, pues hori ez, mikrofono bat dugun jende bakotxak, eta da, jode, hortik eraten duzuna, kontuz, bauzu bozgorailu bat, saiatu ongi erabiltzen, ez? Eta kaso gehien arduratzen hauena, edo gaur egun nian behintzat, igual hori izaten alda.
1: Kentu salza biltza mikrofono honekin?
0: Honekin ezain bertze, akaso behar nuke bili pixka bat gehiago, baino zorokorrean ibiltzen naiz, saiatzen naiz behintzat.
1: Muga jartzen dizkiozu zeure mingainari?
0: Bai, jartzen dizkiot.
1: Psikologoan ez?
0: Psikologoan ere bai, nahi nituzke gutxiago jarri, baino akaso aurreztuko nituzke saio batzuk, baino psikologoan ez.
1: Psikologoa alda zure jangoikoa?
0: Ez. Psikologoa.
1: Zinez duna altzara?
0: Ez, ni naiz, bueno, zinez duna erran edut betiko, gaur hemen den jainko nagusi horretan, horrekin ezituak gara, baina ni zinezten dut, zerbait ere badela erran edut energietan, eta mobida hauetan igual pizke bat ez du gehi kontrolatzen, baina bai zinezten dut, edo ni zerrakit. Sinesten dut egon daitezkela da posori ez, hilakoen espirituak eta gauza guzti hauek bai. Eta joan izan nahi, sorginetara, autabertze, gauza horietan bai.
1: Eta horoskopoak?
0: Ez dut kontrolatzen, baina gustatzen zait lagun batzui balimadakite kartak botatzen eta eskatzen botatzeko. Gero sinetsi edo ez dakit.
1: Baizu nork botatzen dituen kartak?
0: Nork.
1: Leire Letuk.
0: Bai, Leire Leturi eskatzen dion dikartak botatzeko. Leire Letu super aditua da horretan gainera.
1: Eta asmatzen du, igartzen du?
0: Ez que nik uste dut ez dela asmatu edo ez asmatu, ez? Uste dut kartek funtzionatzen dutela pixke bat, nizerrakit, aholku moduan, kasi. Ez, pues ez da, venga, zakit. Bihar eguzki eginen dut, eguzkiaren karta ateratzen dela, ez, nik uste dut ez duela hola funtzionatzen.
1: Zer da bildotz izatea?
0: Nik bildotxak antu honetan, saietu nez pixke bat etimologia religioso baten bueltan eta ibiltzen, eta bildotxa dago horrekin zuzenean, ez, harremandua kristautasunarekin eta bar, zerbait jainkotiarra, ez, eta monoianari noble bat, zera, baino guk bildotxa deitzen diogu inusentia dena adibidez, ai bildotxa, ikasiko duzu bai, ez, gaztia, inozentia, bai, aurra, bai, horreri deitzen diogu bildotxa.
1: Na, bildotxak sakrifikatu egiten dira.
0: Bai, horregatik. Nik ez ditut jaten, Baten ditu pena.
1: Barazki jalea zara?
0: Ez guziz, baino, osa, bueno, izan nintzen, pare bat urtez, eta, bosa, arraina dibidez jaten dut, pena gutien ematen dizkiaten animale, bosa, batzutan jaten ditut.
1: Zer da zuretzat veganismoa?
0: Bueno, netako bide bat interesgarria eta nola ez kontutan hartzekoan, ez naiz izan sekula vegana. Baditu hor nere kontradikzioak ere, nik baserri eskolan ikasia naiz, eta bastandarra izan nik konsiente naiz ze garrantzi duen, ez? Abeltzaintzak nola ez abeltzaintza, pos hori, txikiak, gertukoak, eta autabertze, gure lurretan, mendiak abeltzainek zaintzen dituzte, bueno, abeltzainen abereek, baina abere hori daude, badutelako zera bat, ez, toki bat, eta hor baditut, bueno, bai, ezin egon handiak egiarran, nire pentsakerarekin. Saiatzen ez jaten dudan aragia izaten gertukoa, baina egia da, adibidez, bueno, pues eskeneri egiten zaidala zaila, adibidez hori. Pues ezituko banu animali bat, takero animali hori jan, aldiberian pentsatzen dut, joia, baina eske hurbilekoa da, eta hola, ez? Ari zara kilometro zeroan egiten, zuk, bueno, pues zure etxean erein eta ezi duzuna, zakit.
1: Aize garizumakoa ruperrena uste dela?
0: Bai, ruperrena da.
1: Berreta bostaldi zentzun ondoren irria ateratzen zaizu?
0: Bai, lehenbizikoan ere bai.
1: Berroeta bostaldize...
0: Segido ez. Pues ezakit egunean behin akaso temporada batez, errex. Seguro.
1: Nez eta zure zerebeloa eta burua hain alderbeza izan, irria zure egunerokotasunean dago, orain zen bertan, irri eta irria izara?
0: Ez pentsa, ez pentsa. Baina neri diska horrek ekarri dizkit momentu honak edo argia eta hitzek bereziki ere bai. Horregatik erraten dut irri egitearen, zekit, esperantza puntu bat akaso, ara, disko horretan bai topatu nuen.
1: Ispiluari behiratzen diozu?
0: Ara beharrez bai. Baina batzutan kostatzen da.
1: Eta nola behiratzen diozu zure bigarren diskoren azalari?
0: Bestu behiratzen zuera, baina gustatzen zait.
1: No, hori egintzen nuenean, ez, zerbait dago horren atzean, ez, indarra handi bat dago. Zu...
0: Bai, momentu oso vulnerablea da.
1: Eta horrela, dai. Edo azal hori ikusita, azalak piskat esaten du emakume hau, buah, zer bizitzen ari den momentu horretan, ez da?
0: Makillajea da, eta anemia da ere, bai, kriston anemia nuen momentu horretan, eta egon ginen bideoklipat grabatzen, eta, bueno, posari nintzen, ez, pixka bat interpretatzen, kantu hori kantatzen, behin eta berriz, eta hor nintzen erabasartua, egia da, orokorrean momentu horretan ez nintzela ongi, baino niri guztien zaita unitz.
1: Beraz, hor badago estetika eta etikaren artean oraintzen bertan aipatu duzun, ez, lotura bat?
0: Izan daiteke, bai. Bai, baino nik uste kasu horretan izan nintzela eskuzabalago jendeakin nire buruakin baino, eta batzutan hor saiatzen ez neurri hartzen.
1: Zertzara gehiago, etikoa edo estetikoa?
0: Saiatzen nahi estetikoa, baina gaur egun estetikoa izateak gauza ezinezkoa da, nire ustez.

0: Raya, iniziarteren ibili adi argi, Raya. Hau zer da, zabezabezakit zergatik esaten duzu horrela, ez? Baten bati zuzendutako esaldia da, edo...
1: Ez, hori da nik aditzen nuena nerekiko pixke bat jendean gandik edo perzibitu izan dudana behin musikan manera publikoa goan hasita edo. Pixke, kasuman, ez? Ongi duakizu eta dena ongi baino, kasu. Bizket hori da.
0: Lehen ez hitzetan ateratzen hitza, horretik abiatu nahi zor bulta gematenea ateratzen zitzaidan mehatxua, zan nuen.
1: Bai, bai, pixke bat bada mehatxua.
0: Batzutan... Mehatxatzen aldu zuzuk?
1: Nik ez dut uste mehatxatzen dudanik. Ez.
0: Eta mehatxatu da sentitu zara?
1: Indirektuki bai. Eta direktuki ere bai. Bere momentuetan batzutan bai.
0: Zerk sentitu zaitu?
1: Bueno, pues bada jende bat nahiko inutile izan daitekena, eta... Eta gero...
0: Inutilidade horretatik oso argia izan behar da, ez, bat pixkate otzantzeko, ez?
1: Bai, badago jendea tontua iduri duena eta estena bat ere tontua.
0: Horreko jende asko dago?
1: Ezakit, ni bat emate ezagutu dut. Asko dago, ezakit. Bo, ni batzutan ere bai egiten dute, tonta naizela bezala, eta naiz bat ere tonta. Akaso izan daiteke, baina ez noski jendeari por zerbait txarra egiteko. Akaso nere burua babesteko.
0: Maitasune erromantikoetan bat tontua da eta bestia tonta, edo zer dago?
1: Zaki, edo bi tonta, edo bi tonto, edo... Ez dakit, ez dakit. Batzutan bai, ez? Nik uste. Bueno, nik ikusetan ditu da harremanen eguneko undien egia erran nahiko... Bueno, batzuten desorekatuak, egoten dire.
0: Botere harreman handia daude?
1: Izan daiteke botere harreman eta izan daiteke ezakit. Nik ikusten dut daunitz, bikote heteroseksuala unitz, zein eta neskaden inkreiblea eta mutikoak jesukristun tonto zarra. Hori ikusten dut daunitz.
0: Eta horre pena maten dizu?
1: Bueno, pena ez dakit bai erraten dut, nola botea posible. Hori bai.
0: Baina hori nori esaten dizu neskari?
1: Ez, nik pentsatzen dut, baina ez diot erranen.
0: Esan berka zinioke.
1: Bueno, akaso laguna baldin badut, ez dut erraten tontoa zentzu txarrean, baltean bat baldin badan, noski baldin badago problematika bat, noski erranen dio dala, eta hor sartuko naizela, baina ez, batzutan ematen dire, bertzerik gabe egoerak zein interratetut zuen, nola gotean da, persona hau bertzeunekin, ez?
0: Zer egiten duzu kirten horrekin edo tontolapik horrekin?
1: Hoxe.
0: Baina hori esatea pixkat gogorra da.
1: Horregatik, batzutan, ez da erran behar.
0: Baina zuk gauza horiek lehuntzen jakingo duzu.
1: Ja, baina nik ere baina dut batzutan nire burua babestu eta hemen bakotxak egin dezara alduena eta...
0: Eta zuri hori norbaitek esango balizu?
1: Ez dakitze reakzio edukiko nuken. Baldin eta nork erraten dizun akaso ez, eta zen modutan, eta noski.
0: Zu beste modu batera ikusiko duzu zure bikotekidea?
1: Bai, noski.
0: Eta beste bat etortzea esan ezu, hartu duzun bidea...
1: Bai, nizelakit, pues pasa daiteke hori.
0: Eta?
1: Bueno, pues planteatuko nuke, eta errango nuke, ja, akaso errazi du, edo ez, baina ez nahiko seguro nago ezetz. Baina, eta noski badire bikotarremanak oso guaiak direnak, baina bertso batzuk, pues ez. Bereziki gizonezkoa delako nahiko...
0: Zuk ze harreman maite dituzu gehien? Irekiak? Itxiak?
1: Ez, nik irekiak ez ditut praktikatu egia erran. Mera autoestima ez da goi nongi harreman irekiak praktikatzeko bezala. Beraz, itxietan aritu izan naiz, bai.
0: Makilia, makulu bat behar duzu? Makulua...
1: Bai.
0: Oso modu kaskarrean esan da.
1: Bueno, akaso bai, ez? Baina ez dakit. Pentsani, igual alde horretara nahiko, bertze alde batzutara ez, baina alde horretara nahiko tradizionala atera naiz, edo ez dakit. Akaso erresago da ezagutze ditugun formulak errepikatzea.
0: Atera zara edo zeuk zeure burua horrela egin duzu?
1: Bietatik.

0: Olaia Inziarteren biziak eta hilak. Biziek eta hilek egiten aldute, hau, zerbait egin dezakete?
1: Biziek hilek baino gehiago pentsatzen dut. Baino, mozut hilek ere bai egiten dutela hiena, eh?
0: Eta zer esan nahi duzu horrekin?
1: Bezakit.
0: Hildako batek zer egiten du?
1: Pues ez dut ideik ere, pentsatzen dut igual paseatu ikusia bertzai den horbait, ezakitze, egon bertze dimentsio batean, ezakit.
0: Ba, dago beste dimentsio hori.
1: Seguro naiz baiet. Nik sinesten dut eguneko egunean hildakoen zera. Bueno, pos batzuk daudela oraindik plano hontan, bertze batzu jai joan direla, uta bertze.
0: Zuri norbaitek esan dizu, hildako batek esan dizu zerbait?
1: Erran ez baino sentitu izan ditut bai. Behin baino gaiagotan.
0: Eta nola sentitu dituzu?
1: Pues nahiko ongi. Ez nahi sekula izitu ola... Ez beti sentitu dena ongi zela eta... Egoen baten batean bai izitu nahiz ez nakela, bueno, ez ditu delako sentitu nire hurbilekoak edo. Baina bertzenaz, ongi.
0: Galdera errezena elizteke egitea, beldurra baldio zu bizitzari, hoi eriotzari, baina hemen beste
1: biziari gehiago.
0: Biziari gehiago?
1: Bai, nik hazi beldurrak eriotzari. Errango nuke ez ez. Osa, nahiko ongi sentitzen naiz, akaso beldurra diot, noski manera txarretan hiltzeari eta prozesu horreri edo nizer dakit ez edo gaizki agurtu izanari maite duen jende batzukin edo baina eriotzari berari ez errango nuke ez ez.
0: Orduan beldurra diozu bizitzari gehiago.
1: Baia, kojonatua bizin izan.
0: Eta goetik atera antxatu eta ja hankak dardarrean.
1: Ez fizikoki igual ez da ikusten, baina barrenetik bai. Sabela igual da, bueno, Sabela da gehien sufritzen dena ikusten ere kasuan.
0: Senti beratxo altzera.
1: Bai, oso.
0: Oso, oso. Azkotan egiten duzu nega.
1: Ez, baino hartze ditu delako antidepresiboak, horrek indit pixke bat inibitu, zera, negarra hori baina baritzen dut. Gustatuko litzateke negar gehiago egitea. Akaso ikusi behar ditut pelikula gehiago, diska gehiago aditu negar egiten laguntzeko, batzutan egiten dut ariketa hori ere.
0: Ba, dituzu kantuak.
1: Ba, kantu zerrenda bat, badut espreski egina negar egiteko. Eta funtzionatzen du.
0: Eta pilulak hartu.
1: Bai, eta funtzionatzen du.
0: Pilulak derrigorrezkoak ikusten aldituzu. Zeure
1: egoera... Nik momentu hontan behar ditut. Saiatu nahi zuzten, eta ez kriston golpe ematen dit. Beraz, bueno, saiatu uzten, aberazken aldi ez dakituela hilabete batzuk izan entzen, ja, dosia, deus, pixke badi hau txinuela, baina nik diferentzia hundia somatzen dut, ez dut dosia hundia hartzen. Baina nik sentitzen dut, zera, makulu hori, niretako, momentu honetan pirula dela, eta ez dut eskulparekin, ez zolako mobidekin erlazionatzen.
0: Botikak boterea ematen dizu?
1: Ez.
0: Boterea.
1: Laguntzen hau egunerokoan aurre egiten. Osea, funtzionatzen. Bertzeri gabe.
0: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, zu hemen ere, zu etzara ezer antidepresibo hori gabe.
1: Izan daiteke, akaso, bueno, pues ez dakit kakamo gordo bat, seguraski, ez dena dutxatzen 9 egunez, eta jatzen duena bereziki gaizki, eta... Bai, hori izango nintzen, zerbait izango nintzen, baina bastante diferentean ikuste.
0: Ez dut sartu nahi ursakonetan, baina antidepresibo asko, antidepresiboa lotzen da bere buruaz beste egitearekin, ez da?
1: Bai. Baina ez dizkitera bainiko txorradak oskorrak, ez? Zenbat aliz egin du bere buruaz bertze ongi ikusten genuen norbaitek. Eta bere bizitza funtzional eta, bueno, pues bai, normatibo horretan superongi sentitzen eta ikusten genuen norbaitekin. Itzen zait, seinalatzen zaigula beti, edo medikazio bat hartzen dugunok, edo ezakitze, eta beti, bueno, errexe erraten direla, eta ez aldo zupentsatu egite ezakitze, eta ez aldo zupentsatu da. Bai, mila esker, orain arte zukerran arte ez nuen pentsatu, mila esker haunitz, ez da nik 50.000 buelta eman dizkio dela burmuinari erabaki hauek hartu baino lehen. Sin más, iruditzen zait, bai, delikatua eta movida horiek espero ez ditugun tokian daude, uste duguna baino gehiago.
0: Irakurtzen aldituzu autolaguntza liburua?
1: Ez. Bat ere ez dut irakurri. Ez nahiz gaina irakurri zera, eh?
0: Pandemia garaian, ben beldurra aipatu dugu, beldurra pasatu zenuen?
1: Bai, pasatu nuen, beldurra. Ikusi nolako sekula ikusi ez genuen zerbait mundu mailan eta sentitu nolako gainera ze puntutara arte egon gaitezkeen kontrolatuak, hori ere bai, eta ze puntutara arte iristen alden jazarpena, bueno, pues mozorratua.
0: Ze jazarpen?
1: Poliziarena edo bai estatuarena, hau da, egin zituzten pos lege batzuk, ez, lege berdinak Madrilen, nizerakin nire herrian dako bezala, eta gu 200 biztale bizi gara eta mendia inguruan, eta osarra nahi dut. Bueno, pos, bai, ikus, nahiko garbi galditu zen zetokitan bizi garen, ez, batzutan hainongi mozorratzen da, eta bertze batzutan pos, ikusten da errex.
0: Ikusten aldiozu logikarik?
1: Zeri?
0: Pandemiari, ze bost urtetara ja inor ez da akordatzen.
1: Logika ez dakit, baino bueno, ez nuke jarri nahi zera konspiranoia mobidetan sartu, baino zail egiten zei sinesten batzutan, pues hori ez, xau xar baten kulpaz izan zela mundua paralizatu zuen zerbait, ez dakit.
0: Lehen albaitari gradua duzula eta bar animaliak eta orain ez dakit, animalietan beste hainbat pandemia ari da, ez?
1: Bai.
0: Bai txerriena, bai behiena, egaztiena.
1: Bai.
0: Horiek denak konspiranoikoa dira ere bai edo?
1: Ez. Nik uste dut pasatzen dela mundua eta funtzionamendu naturalak deskompensatu ditugula inbertze gizakiok eta inbertze sartu dugu hanka, pues no, normala dela pasatzea gauza hauek, ez? Lehenago do berandugo, eske kapitalismoa zentzu guzietan da insosteniblea eta beraz holako izurriteak eta pandemiak nik uste dut emanen direla ala beharrez. Otea Lili

0: Txak taldea da, arrailduretan kantuaren izenburua, gurekin Olaia Inziarte. Olaia, ikusten aldizkiozu arraildurak zure egunerokotasun ere?
1: Bai, noski, zeinek ez ditu arraildurak bere egunerokotasunean ez dela, baina zanen dire denak diferenteak pentsatzen dut.
0: Telebistan ikusten dituzu? Hau da, zeure telebistan, zeure izpiluan, zeure...
1: Zeure ikusten telebistan saiatzen naiz. Baina bai ikusten ditut, nola ez. Baituzte forma desberdinak. Barne edo kanpo.
0: Hitz egitea ondo datorkizu antzitatea gainditzeko?
1: Bai, baino baldin eta norekin. Batzutan... Batzutan kostatzen zait. Zeren... Jende batek... nahi izaten du konpondu egoera, ez, ala nola. Eta batzutan ikustuzu zure burua aditzen ezakitzen bat konsejo eta azalpen erraten zula, buf, nien itzen ontara heldu. Baina?
0: Eta zeuk ematen dituzunean?
1: Saiatzen ez ematen.
0: Neutrala zara?
1: Ez naiz neutrala, baina nahiago dut aditu batzutan gauzak errategatik erran baino.
0: Ez duzu ezer baztertzen?
1: Bueno, gauza batzuk bai akaso.
0: Migranteak baztertzen ditugu?
1: Denok baztertzen ditugu, konsiente edo inkonsienteki.
0: Beti?
1: Nik uste baietz. Saiatzen, ni personalki saiatzen naiz ez, baina eske... egiten dugu.
0: Arraildura da gure gizartea arrazista izatea?
1: Bai, noski.
0: Eta hori, konpontzeko?
1: Bueno, konpontzeko ez dakit bazein bar de mañon. Nik uste dute klasismoarekin oso solotuta dagoela ere, bai, arrazistago gara batzukin, bertzeekin baino gehiago, azal kolore bera eduki arren pobre doa beratz ez da berdin.
0: Sentitu altzara arrotz zeure herrian, Euskal Herrian?
1: Bai, batzuta bai.
0: Ba, nik arroztasunik gabe, arro, bi musu emango izkizut eta mila esker ona etortzea.
1: Mila esker zuei. Gracias, Roberto.

Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.

0: bar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iunda perropelak enezku baimen gehiagirik eman nahi zeratik.
1: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok liderra.
1: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak nahi zerratian.
0: Emakumezkoen itzulia hau hemen delakoaren.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Gabon entzuleok eta ongi etorri. UPNek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikastetxeak legez babesteko aurkezturiko legea onartu eginda Alderdi Popularrean eta Boxen aldeko bozekin eta Geroa Bai eta EH Bilduren abstentzioarekin. Txibiteren gobernu osatzen duten alderdien arteko krisia areagotu eginda modu horretan. Legealdiko momenturik zailena bizi ditu Nafarroako gobernuak. Geroa Bai kontigo zurekin eta PSNren artean arrakala eta eztabaida sakona piztu dira Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ikasgelen itxieraren bueltan piztutako eztabaidari aurre egiteko momentuan. UPNek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikasgelak blindatzeko aurkezturiko lege proposamena onartu berritan Javier Ramírez, gobernuko lehendakari ordeak exekutibo osatzen duten alderdia deitu ditu bilerara legealdiaren konpromiso politikoa aztertzeko. Egun kaotikoa izan da. Azkenean, Carlos Jimenoren foru aroa baztertu eta UPNren legea onartu baita, moratoria urtebetekoa izango da ikasgelen egoera aztertzeko. Modu horretan, aurten, itunpeko ikastetxekin adosturiko gelak beste urtebetez errepikatuko dira murrizketarik gabe. Gainera hezkuntza departamentuak aurre hezkuntza eta batxilergoan 2026-2027 ikasturtean hitzarmena berritu eta erabat murrizteko asmoak atzera bota dituzte. 24 urteko negoziaketa betean Geroa Baik eta PSNek austura irudikatu dute. Akordio bat lortzen saiatu dira azken ordura arte gobernuko bazkideak. UPNeko Pedro Gonzalezek lege proposamena defendatu du eta itunpeko ikastetxekin hitzarmena berritzea ez dela diru kontua baizik eta hezkuntza sistema diseinatzeko eta kontrolatzeko Biteren exekutiboa duen asmoa geldiaraztea. Nafarroko familiei isekarik ez egin eta hitzarmenak dauden bezala uzteko eskatu du.
4: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión.
3: PSNeko Kevin Lucero berriz eskuina errealitatik kanpo dagoela eta geroz eta aur gutxiago jaiotzen direnez baitunpeko ikastetxen blindazea ez dela beharrezkoa esan du.
5: Hoy diremos que no a esta chapuza. Diremos que no al sectarismo que representa. Diremos que no a cambiar las reglas a mitad de partida. Diremos que no a poner en riesgo plazas ya adjudicadas.
3: EH Bilduko Eneka Maize berriz aurkeztu dituen emendakina defendatu ditu, txarrenatik onena ateratzeko asmota.
6: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat, gobernuarentzat ere bai.
3: Eta Geroa Baiko Itxaso Sotok esan du Jimenok aur gutxiago jaiotzen direneren aitzakia aprobetxatu nahi izan duela bere desioak betearazteko.
7: Hemos defendido desde Geroa Bai la capacidad que tenemos para mejorar la calidad del sistema educativo a través de la bajada de la ratio, reforzando así la atención a la diversidad.
3: Behin parlamentuko saia amaituta, Maria Etxibiteri eskatu dio Geroa Baik egoera hau bideratu dezala, egonkortasuna eta gobernuko bazkiden arteko oreka bermatzeko. Hori beraz, Nafarroako parlamentuan izan dena azken orduetako zalaparta ikaragarria. Bueno, Carlos Jimenorekin ere beste kontu bat aipatzeko, Lab sindikatuak Carlos Jimeno bera hezkuntza kontseilaria kargutik kentzeko eskatu baitio Etxibiteri Nafarroako ustelkeraren kontrako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastua justifikatu gabe ordaintzea ahalbidetu ondotik. Ustelkeraren kontrako bulegoa dionez, Iruñeko nekazaritza hezkuntza zentroak azken urteetan justifikatu gabeko 40.000 euroko gastuak egin ditu. Imanol Carrera, Lab sindikatuko ordezkariaren aburuz ustelkeriaren kontrako bulegoa justifikatu gabeko gastu gehienak bazkari edo afarien kostua dira. Gainera, txostenean trafiko izunak ordaintzeko hileta gastuetarako edota bikoiztutako dietetarako ordaindu dela ohartarazi du. Hezkuntza sailaren kontroli gabe diru publikoa nahi duten egiteko erabili dela azaleratu du txostenak, eta sailburuak hori konpontzeko ez duela neurririk hartu. Sindikatuen aurrean Carlos Jimeno sailburuak nagusikeria zaritzen da karreraren aburuz eta irregulartasun horietan sailburuaren konfiantzazko pertsonak daude. Egoeraren aurrean karrera txibiteri Jimeno kargutik entzeko eskatu dio, eta larun batean hezkuntza komunitatearen haserre islatzeko egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egindu Bide Navar. Bueno, bestalde, gardentasun legea gaurkoan Gasteizko parlamentuan ahotan izan dute, eta onartuta geratu da Maria Ubarretxena bertako sailburuaren eta EAJ eta PSRengo bozeramalera buruz aurrera pausua handia da. Oposizioko taldeentza berriz gardentasun eta kontrol politiketan sakontzeko aukera galdu da. Lander Martinez.
8: Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak legea argitaratzen duenean Euskal Autonomia Erkidegoa korrelako araurik ez duen erkidego bakarra izateari utziko dio. Hori bai, aurrera atera da soilik Lakuako alderdien 29 botoekin eta oposizioaren kontrako 36rekin.
9: Gaurtik aurrera Euskadik oinarrizko eskubide bat eraginkortasunez gauzatzeko tresna berria izango du. Euskadiko gardentasun legea. Administrazioak egiten duen urrats bakoitzarekin berri izateko eskubidea bermatuko da, baina ez hori bakarrik. Lege honek Euskadin bizi diren pertsonen esku jartzen dituelako baita ere erabeki publikoetan era aktiboan parte hartzeko bideak.
8: Ubarretxenak legearen eztabaidan parte hartu dutenen lana eskertu du, baita oposizioko alderdiei ere, eta 47 zuzenketa onartu dizkietela eta beste 4 transakzionatu dituztela nabarmendu du.
9: Beste talde parlamentario batzuen ekarpen garrantzitsuekin hobetu eginda testua. Hala nola, EH Bilduren, Alderdi Popularraren edo Sumarren ekarpenekin. Izapidatze prozesuan 47 zuzenketa onartu dira. Beraz, hasierako proiektua nabarmen aberastu eginda talde guztiek egindako proposamenarekin. Beraz, guztion legea da.
8: Baina EH Bildu, Sumar eta Peperentzat sakonekoak baino formalagoak izan dira zuzenketak, gobernuko alderdiek ezbaituten negoziatzeko benetako borondaterik izan. Lamiarka EH Bilduko legebiltzarkidea.
10: Gure lana ez da lege honekin bukatzen. Herritarrek erakunde fidagarriak eta arduratsuak merezi dituzte eta proposamenak egiten jarraituko dugu. Ez pentsatu geldituko garela. Kontrol organoekiko independentzia handiagoa bultzatzen jarraituko dugu. Gizarte zibilak politika publikoak ikuskatzeko parte hartzeko tresnak bermatzen jarraituko dugu. Eta gardentasun digitala eta datu sistemak modernizatzeko ekimenak sartzen jarraituko dugu.
8: Izapidetzean aldaketa sakon bat baino ez da izan Lakuaren lege proiektuan, gardena izena daraman gardentasunaren Euskal Agintaritzaren lehendakaritza dekretu bidez izendatzea nahi zuen Jaurlaritzak. Hala mantendu dute EAJ-ek eta PSE-ek batzorde txosten giletik pasadiren aditu askok kritikatu izan duten arren. Azkenik oposizioaren aleginak legebiltzarrak 3-5 gehiengoz izendatzea lortu du. Euskal Autonomia Erkidegoa zen oraindik gardentasun legerik ez zuen estatuko erkidego bakarra, izan ere 2012 inigo Urkulluren proiektu bat aurkeztu zen legegintzaldi bakoitzean, baina beti geratzen zen bertan bera bozkatua izan aurretik. Imanol Pradalesen lehen gobernuak 9 hilabeteren ondoren aurreko Jaurlaritzaren proposamen bera legebiltzarrera bidaltzea erabaki zuen, eta 4. onartu izan da, baina oposizioko ezein talderen babesa edo abstentzioa lortu gabe.
3: Eta Santurtzen bertako udaltzengoaren lan eskaintza publikoan izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordeak amaiera eman dio. Ondorioan txosten onartu da eta orain plenoan bozkatu beharko dutean. EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PSek babestu dituzte ondorioak, eta jeltzaleek ikerketa batzordeari jarritako oztopoak salatu ditu, tartean Mire Matanzasek EH Bilduko zinegotzia.
11: Hay que dejar claro que por decisión del Partido Nacionalista Vasco del equipo de gobierno exclusivamente con la opinión del resto de los grupos en contra, pues porque creemos que quedan todavía cosas por esclarecer y comparecencias por escuchar, entre ellas la de Carmen de Tubía, alcaldesa en aquel momento.
3: Orain EH Bilduko aurkezturiko proposamena maiatzaren 28ko plenoan bozkatuko da. EH Bilduko hartarazi duenez bestalde, Arabako legegintzaldia kontzejuen foru arau berririk gabe amaitu daiteke akordio batean hori adostuarren. Eva López de Arroyabe bozeramaileak adierazi duenez, argi dago foru gobernua ez dela fidatzeko eta sistematikoki ez dituela bere akordioak betetzen. Lander Martínez.
8: Ramiro Gonzálezek eta Eva López de Arroyabek 2025eko ekainean sinatutako 42 orrialdeko dokumentua ezagutzera emandu ostegun honetan Euskal Herria Bilduk. Akordio horren arabera foru gobernuak 2025ean izapidetu behar zuen arau hori. Hori egin beharrean PPek ponentzia berri bat sortzeko egindako proposamena babestu nahi duela EAJ-ak salatu du EH Bilduk. Eva López de Arroyabe EH Bilduren Arabako Batzar Nagusietako bozeramaileak Arabako Aldun Nagusiaren aurka egin du.
12: Argi dago, Ramiro Gonzálezen hitzak eta sinadurak gaur egun ez dutela inolako baliorik. Argi dago, foru gobernua, hau ez dela fidagarria eta ez dituela bere akordioak eta konpromisoak betetzen.
8: López de Arroyaberen hitzetan, kaltetuak Arabako 332 kontzejuak dira.
12: En primer lugar, que los paganos y los rehenes de todo este despropósito son los 332 concejos del territorio histórico de Araba.
8: Eta gobernuak bere konpromisoa bete izan balu, gaur egun bere funtzionamendua arautuko lukeen foru arau bat izango zela berretsi du.
12: Si el gobierno foral de Araba hubiera cumplido con su compromiso, a día de hoy contaríamos con una buena norma foral para regular su funcionamiento y sustituir la normativa actual, por cierto, que data de la década de los 90 y que lógicamente no responde a las necesidades del siglo XXI. Es más, la constitución de esta segunda ponencia pone en riesgo incluso su aprobación antes de que expire esta legislatura.
8: EH Bilduk aurretik adostutako akordioaren alde egingo duela berretsi du, akordio ona delako, gehitutako hobekuntzen artean honako hauek nabarmentzen dituzte: kontzeju erroldan sartu alizatea, hautetxiek prestakuntza jasotzea, kontzejuei zerbitzua emateko administrazioko langileak izatea, barne gatazkak konpontzeko organo berritzaile bat sortzea eta kontzejuentzako izapideen kudeaketa erraztuko duen leiatila bakarra sortzea.
3: Tubos reunidoseko sindikatu bestalde greban mugagabearen jarraipena eztabaidatuko dute. ELA-LAB eta ESK batzarra ditu du biharko. LAB greba horren jarraipena eztabaidatzeko presta agertu da eta ESK berriz greba luzatzeko apustua egin duela iragarri du. Bi kontu aipatzeko bestalde lan mundutik ere, ELA eta LAB sindikatuek Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan eta mankomunitateetan deitutako egun osoko grebak udaleta zerbitzu asko itxi ditu. Udalitz hitzarmena berritzeko momentuz ez da aurrera pausa hondirik izan eta horregatik jarraitzen dute horretan. 2012 geroztik ez baitute hitzarmen hori berritu. Maiatzaren 29ko negoziazio mailan aurrera pausorik ezean, ekainaren 4an berriz ere egingo dute greba. Eta hutsaren urrena izan da Euskara 2025an izandako presentzia Euskal Herriko zinemetan. Ia 1200 estreinaldietatik 22 eskaini dira soilik euskaraz. Garazi Kastaño.
13: Ostegun honetako agerraldian pandaiak euskarazeko eledun Aleix Aginagalderekin batera hizkuntza eskubideen behatokiaren zuzendari Agurne Gaubekak parte hartu du. Datuak banan-banan aletu dituzte eta gordin bezain kezkagarriak direla ondorioztatu.
14: Euskal Herri osoan orotara eskaini den filme kopurua 1100 ingurukoa izan da. Gazteleraz, hegoaldean, eskaini diren filmen kopurua 750 inguru, iparraldean, frantsesez, eskaini direnak 450 inguru, iparraldean, euskerazko estreinaldi komertziala izan dutenak 3 filme, eta hegoaldean, euskerazko estreinaldi komertziala izan dutenak 22 filma. Beraz, orotara 1100 estreinaldi ingurutik, 22 ikusi ahal izan dira euskeraz 2025ean Euskal Herriko zinema komertzialetan. Alegia, emanaldi guztien 2%.
13: Gazteleraz edo gazteleraz azpidatzita Euskal Herrian eta frantsesez edo frantsesez azpidatzia Ipar Euskal Herrian filmen 100% izan dira. Datuak hauek izan da, hala ere, aurrera pausorik izan dela ere nabarmendu dute.
14: Esate baterako Eusko Jaurlaritzak zinema ekoizpenerako diru laguntzetako aurrekontuak handitu ditu eta gainera horietan erdia baino gehiago derrigorrez euskerazko ekoizpenetara gordetzeko neurriak edo kuotak ezarri ditu eta horri esker euskerazko filmen kopurua, euskerazko filmen ekoizpenen kopurua handitu eginda eta horrek eragin positiba izan du zinemetara iritsi den euskerazko ekoizpen kopurua. 2025 izan da euskerazko euskal ekoizpen gehien iritsi diren urtea, 8 filmarekin. Gainera, euskerara bikoizuta eskaini diren 14 filmak batuz gero, esan dezakegu 2025ekoa izan dela Euskal Herriko zinemetan euskeraz inoiz ikusi ahal izan den film kopuru altuena. 22 filme ikusi ahal izan dira euskeraz 2025ean Euskal Herriko zinemetan.
13: Ala eta guztiz ere ez da nahikoa eragileen ustetan euskarazko kopurua urtero zinemetan estreinatzen diren film guztiekiko proportzioan oso txikia jarraitzen izaten du.
14: Horregatik, euskarazko filmentzako zein atzerriko filmak bikoizteko, baliabide ekonomikoak eta hizkuntza politika aurrerakoiak indartu beharra dagoela uste dugu pantailak euskarazek eta hizkuntza eskubideen behatokiak.
13: Bada beste kontu bat, pantailak euskara zen eta hizkuntza eskubideen behatokiaren kezka eragin duena. Azken aldian, Euskal Foru Ogasunek zinemen ekoizpenetan inbertitzeagatik ematen dituzen zerga pizgarrien gaia da.
14: Euskal Autonomia Erkidegoan errodatutako filma eta telesailetara bideratu ziren 83 milioi eurotatik 70 erderazko filmetara bideratu ziren. Honek azken finean esan nahi du diru publikoaren zati handi bat, foru aldundien diru publikotik zinemaren ekoizpenera bideratzen dena, 84%-ean gaztelerazko edo euskerazkoak ez diren ekoizpenetara joaten dela.
13: Hori dela eta zerga pizgarrien sistema honetan euskarazko ekoizpenak bermatu eta berariaz indartzeko neurriak hartzeko premia adierazi dute ostegun honetako agerraldian. Zinemetarako bikoizten diren filmei dagokionez positiboki baloratu dute Lakuako gobernuak martxan jarri berri duen Adi filmak euskaraz programa berria. Urtero 12 pelikula bikoiztetik 24 bikoiztera pasako baita. Datuak baina urrun daude helburuetatik eta horregatik gogora ekarri dute erakunde publikoen ardura dela herritar guztien hizkuntza eskubideak zinemetan ere babesteko neurriak hartzea.
15: Beharrezkoa da euskararen presentzia legez bermatuko duten arauak garatzea, bai Euskal Autonomia Erkidegoan zein Nafarroko Foru Komunitatean. Horretarako uste dugu gainera eskumenak badituzela eta baita euskarazko ekoizpen, bikoizketa eta idatziei bideratutako baliabideak biderkatzeko ahalegina egitea ere eskatzen diogu. Beraz, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak erregulatzen dituzten araudietan zinema komertzialekiko neurri zehatzak planteatzeaz ari gara, eta baita gure lurraldean zinema lege edo araugintza propioa eskatzeaz.
13: Ipar Euskal Herriari dagokienez, bertako erakundek dituzten eskumenen baitan, euskarazko zinemak neurri zehatzak eta berehalakoak behar dituela nabarmendu dute. Euskararen aitortza juridikoa eta lege babesa beharrezkoak izanik.
16: Bai, aipatuko dugu gehiago txosten hau, honetarako Ibai Iriarte Harrerako kidea dugu telefonaren bestaldean, egunon.
17: Kaixo, egunon.
16: Txostenaren oinarrietako bat Harrerak jaso dituen datuak dira, nolako azterketa eginda aske diren euskal presoen artean?
17: Bueno, hemen bi gauza bere izi barria, alde batetik handa Nazio Batuen erakundeak bere egin ditun ondorioak, alde batetik handa giza eskubideen behatokiak Harrerari eskatu zigun honen inguruan egiten genuen lanketa eta egiten genuen irakurketaren gaineko informazio hori bolkatu izan zen Genevan aipatutako azterketa hori egiteko eta horiek izan dira Nazio Batuen erakundeak bere egin ditune ideiak eta argudioak eta hor bergizarteratze esparru horretan badute atzere gina gaina badituzela baita obligazioak ere ezta betetzen dituztenak eta bestetikan eta ari hortatikan tiraka Harrera egunerokoan dago espetxeatzen utzi duten kidei eta erbestea atzen utzi duten kidei laguntza asistentziala eskaintzen, ez? Mota askotako laguntzak eta norberak bere beharrei erantzun ahal izateko, neurreko trajeak egiten zaizkie. Baino harago joateko asmoa du Harrerak eta horregatikan bigarren lanketa honen iragarpena egintzen atzo, ezta? Eta da 2000 urtetikan espetxeatzen utzi duten eta bertan 5 urte baino gehiago egon diren kideen argazkia, ez? Zaurgartasun argazkia izan nahi da eta horren lanketarekin ja hasia gaude eta nahiko genituzke udazkenerako kolektibo guztionen bizibaldintzen inguruko argazki bat izan eta hori euskal gizarte, administrazio eta agenteei helarazi, ez? Iruditzen zaigulako esan bezala eta txostenak dioen bezala batez ere, hau ez dela herri eragileak edo herri mugimenduek edo elkarteek hirugarren sektoreko elkarte deituak burutuarreko lan bat bakarriko, ezik eta administrazioak ere badutela hemen bereien eskuartearen obligazioa.
16: Horre jakinez gure, aurretiaz egindako azterlan horretan nolako ondorioak atera diren, zer bidali den?
17: Bueno, guke behatokiari pasaren izkion datuak zian, gure egunerokoan topatzen genitxunak, ezta? Eta azkenean nazio batuen erakundeak bere egin ditu, baina ez bakarrik guk proposatu ditugulako, gu bezala beste eragile askok ere ondorio berdinetara iristen dialako egunerokoan, ez? Eta da administrazio publikoak, bueno, badirudila espetxearen bere izaera bergizarteratzea, legeek aipatu arren ez dala betetzen, ez? Eta presoa gombi artean, eta presoari zigako azkeneko atea irikitzen zaionean, espetxeko azkeneko atea irikitzen zaionean, askatzen da eta kito, ez? Eta hor badago prozesu guzti bat legeek ala aipatzen dutena, betetzen dutena administrazio publikoek, ez? Eta da, bergizarteratzeko pauso horiek lehenagotikan garatzen astea, ez? Eta zesanik ez, gura bezalako kolektibo baten, zeinak, salgo espenzko espetxe politika jasan duen amarkadetan eta amarkadetan, ez? Gure kidek jasan duten espetxe aldia beste preso arruntekin edo beste espetxean dagoen beste pertsonekin konparatuta askoz larriagoa da, eta ondorioz horrek ere dakar irakurketa berezitu bat egitea, ez? Eta hor, harreraen lana, ez? Harrera 2012an sortzen da, behar espezifikoiei erantzuna emateko, ez? Eta zentzu hortan, lau dira lan lerroak nagusiki, osasunari dagokiona, laguntza ekonomikoa dagokiona, administrazioa eta papeleo guztia egitekoarena, eta gero, betikoa, ez? Etxe bizitza, eta lana, eta inkorporazio guzti hori gizartea antolatzearen, ez? Eta esan bezala neurreko trajea. Orduan, gudato guzti horiek elaziren izkion behatokiari eta nazio batuen erakundeak bere egin ditu termino horietan gainea, ez? Esan ez, hori egiten duten eragileak edo hori bergizarteratze hori eragileak bultzatzen dutela, eta estatuak aldiz ez ikusiaren egiten dutela, ez. Orduan, iruditzen zaigu gurtzako aterki egoki bat dala bigarren planifikazio egiteko, ez? Behin nazio batuen erakundeak esan da administrazio publikoak ez dutela egiten egin beharko luketena, hemen dator harrera gaina ez bakarrik egiten duen hori aipatzea, baizik eta administrazio eta euskal gizartearen aurrean udazkenean eko genukena aurkeztu hori da, ez? Argazki osoa, ez? 2000 urtetikan espetxeatzen utzi duten kide guzti hoien behar sozioekonomikoak, bizibaldintza sozioekonomikoak zintzun dian zehazki erakutsineko genuke, ez? Zergatik, horre izpiluaren horrean jarriko degulako kolektibo guzti honen beharrak zintzuk diren, eta zintzuk eta ikusaraziko ditugu, ikusarazi ez diren behar batzuk, ez? Eta esan bezala, uste dugu gizarteak eta batez euskal administrazioak erantzun bat eman beharko dutela. Guk, bitartean, gure 5000 bazkidei esker jarraituko dugu lanean, hori dalako gure misioa, baina iruditzen zaigu, gatazka eta bizikidetzaren konponbidean, administrazioak ere badute zer esana.
16: Gaur-gaurkoz birgizarteratze prozesuari dagokionez badaude egin gabe gelditzen diren protokoloak, hau da aurreikusiak dauden lanak, baina muzin egiten zaiena hauei?
17: A ber, gu harrera gogo, indar eta asmo askoz lan egiten duen elkarte asistenzial bat gera, baino inoiz ez gai iritsiko administrazio publikoak dituen gaitasunetara. Beraz, beti geldituko gea hankamotz, hasteko prozesu hauek askatasuna berreskuratu, baina askoz lehenago hasi behar direlako. Eta ez hori bakarrik, aipatu behar da gaina, gure kolektiboari ezartzen zaizkion salbu espenezko neurriak gaur-gaurkoz oraindik martxan daudela, ez? Beste preso asko zigorraren zatiaren, hau da, euneko gurekidek duten zigorraren betetzen mailarekin kalean daude behin-behineko askatasunean, eta gureak oraindikan sarri ikusten dugu nola preso dituzten oraindik, ez? Mm-hmm. Beraz, asko dira dauden trabak, eta gu trabaien gainetikan jarraitzen dugu lanean, eta uste dugu gainarrera erantzun egoki bat, positibo bat ematen edala, baino harrera ez da administrazio publikoa, eta administrazio publiko horiek dituen gabeziak haundiak dira, eta salbaezina dira elkarte baten aldetik. Gu lanean gaude, buru berarri, hortan gaude, hori da gure misioa, baino bergizarteratze hau, Nazio Batuen Erakundeak esaten duen bezala, ez da askatasuna berreskuratzen denean hasi behar, baizik eta espetxean jada gauzatzen hasia behar du izan, ez? Eta gabezia guzti horiek gero agerian gelditzen dira. Orduan, hori preso kolektibo osoarekin gertatzen da, eta zesanik ez, gurearekin zeinako hendikan salbuespen neurriak jasaten ari direnez. Naiz eta, egia den, horiek ere, zenbaitzuk, ba, dispersioa kasu, lehenengo graduak kasu, desmontatu dire, eta Euskal Gizartean bultzadari esker, ba, bertan bera geltu diren, baina beste batzu jarraitzen dute.
16: Mm-hmm. Zehazki, kontseiluaren dokumentuan, bi elementu hartzen dira nagusiki, behatokiak proposaturikoa, batetik laguntzak nagusiki gizarte zibilarekiko gehiegizko dependentzia dutela, eta integrazio oztopoek proportzioz kanpoko eragina dutela emakumeak LGTBIQ+ herri indigena afrikar jatorriko pertsona gutxiengoak desgaitasuna duten pertsonak ala droga kontsumitzaileak diren presoen artean. Esango zenuke kritika hauek aplikagarri direla euskal preso politikoen egoerarekiko?
17: Bai, nik uste Nazio Batuen Erakundeak publiko egiten duen txostena agertzen dira ondorioak, direla gizarte honen ondorio berak, ez? Hau da, betiko roletatik ateratzen dian perfil guzti horiek, are eta okerrago dute prozesu ez bakarri bergizarteratzea, baizik eta biztaren antolaketa, ez? Beraz, hoi kalean gertatzen balin bada, bigarren mailako herritar bihurtzen dielako bai emakume, bai LGTBI kolektibo, indigena, gutxieneko etniko edota arrazializazio prozesuak edo arrazializazioan dagoen kolektiboak, ba espetxean desberdintasun guzti horiek areagotu iten dira, ez? Eta gurea bezalako kolektibo batean zeina motivazio politikoarengatik preso diren, ba ikusi besterik ez daukagu ze espetxe aldi ze salbuespenezko espetxe politika jasan duten eta jasaten ari diren, ez? Beraz, argi dago, hemen bizitza erresagoa da gizonezko eta zuria balin bazera, eta espetxean are gehiago, ez? Eta gurea bezalako kolektibo batean, ba hori ere ikusten da, finean, motivazio politikoa duten presoak izan da, ezarritzen zaizkigulako, beste inongo kolektibo hori ezarritzen zaizkien baldintzak, ez? Eta eskerrak, badan herri bat, zeinak gai hau agenda politikoan mantendu duen, eta elkartasun babesare guzti hau eraiki duen. Estela, egoera askoz larriagoa izango litzateke, eta.
16: Ba, guzti hauekin galdituko era, Ibai Iriarte Harrera elkarteko kide, eskerrek asko gurean izateatik.
17: Zuei, mi esker, ondo izan.
16: Mai Isasi, Lab Sindikatuko idazkari feminista dugu gurean. Egunon,
18: kaixo.
16: Abian dira, hitzaldiak eta erakusketa nolako harrera izan dute?
18: Bai, apirilaren 16an abiatu genuen hitzaldi biratxo hau Bilbon, eta, bueno, oso harrera ona izaten ari da. Garrantzitsua iruditzen zitzaigu, bueno, horrelako efemeride batean, ez, 30. Urte urren batean, probestea, bueno, pues genealogiarik eta kolektibo bat egiteko, ez, Labek izan duen ibilbide feministarena, bertan parte hartu duten kide eta laukide, ez, guztiekin, baino baita ere, bueno, iruditzen zitzaigun importantea zela hitz egitea gaur egungo testu inguruaren inguruan, eta gaur egun esaten dugunean, ez, involuzio testu inguru batean gure antidoto hori konena, ez, sindikalismo feminista eta antirrazista dela, hori zer den, ze erronka ditugun parean, eta bueno, elkarrekin gogoetatzeko espazio bat irekitzea. Orduan horretarako, ez, lurralde ezberdinetan horrelako hitzaldiak antolatzeko proposamena egin genuen, lehenengoa Bilbon, bueno, pues gure sindikalismoa zergatik den, ez? Sindikalismo feminista eta klase ikuspegia daukan sindikalismo bat, gero Donostin egon

0: eraman algaitu. Nolakoak izan ziren astapen horiek?
1: Bai, ba, bueno, nik ez nituen bizi izan, ez? Baina bai egia da, orain ariketa hau, memoriariketa hau egiteak, ez? Hainbat konstatazio nolabait ekarri dizkigula, eta, bueno, evidentea da, sistema kapitalista heteropatriarkal batean, ez? Inoiz ez direla garaionak feministentzako, baina esango nuke hori, bueno, pues, konstatazio bat izan dela, ez zirela garai errezak eta ez zirela borroka errezak izan, ez? Guke egia da esaten dugula ere, duela 80 urte, 86an sortu zen emakume arloa, lehenago izango zena, eta gero evoluzionatu zuen idazkaritza feministan, baino aurretik ere egia da baseudela, ez? Lab sindikatuan ere emakumeak, baseudela emakume feministak, baseudela emakume feministak arduretan ere bai, baina bueno, ibilbide oso bat ere jaso nahi izan dugu, ez? Aurretik ere, ba, ponentzia ezberdinetan badaude proposamen ideologiko feministak jasoak, Euskal Herriko jardunaldi feministetan parte hartzen zen ere sindikatu bezala, baino bueno, egia da, pues la tradizioz sorreratik, ez? 50 urteko ibilbide bat duen sindikatua dela, eta badatorrela oso bueno, industriatik, eremu maskulinizatuetatik, eta orduan hortik izan da pizkat trantzizioa, ez? Eta lehen esaten nuen, bueno, konstatazio batzuk baditugula, ez? Bueno, astapen horietan igual garrantzitsuak izan ziren elementu batzuenak direla, bueno, alde batetik borroka eta, ez, ba, konkistak irabasteko, ez, edo, bueno, pues, emakumen arloa garai horretan sortzea konkista bat izan zen, gero parekidetasunaren borroka ere beste konkista bat izan zen, gero joan dira, ez, bueno, egitura ezberdinetan parekidetasunaz gain, ez, beste gauza batzuk borrokatzen, orduan nik uste dut konstatazio bat, ez, hori, pues, borrokaren bidez izan dela, eta borroka hori egiteko nolabait saretzea, ezin dela, osea, ezinbestekoa izan dela. Lab sindikatuko, ez, ba, hasiera batean igual, aliantza eta sare informalagoak zirenak gerora egituratzen eta tresnaz jantzen, ez, eta, bueno, estrategiaz jantzen igual, ba, joan garela. Eta azken elementu bat igual, bai botatzeko, hasieratik agertu dena badela, ezin dela ulertu, ez, labek egin duen ibilbidea adibidez, Euskal Herrian mugimendu feministak daukan indarra ulertu gabe, ez, mugimendu feministatik, mugimendu feminista autonomarekin batera, ez, aliantzak eta zubiak eraikitzen joan gara, eta hori izan da, nik uste dut ere, bueno, inspirazio iturri nagusia sindikatuetan eta beste mugimendu batzuetan gauden emakumentzat.
0: Hain zuzen, orain arteko ibilbideare jaso egin zen, pasaden urtean izena duen oro bere izanaren jabe lanaren bueltan, 28 termino eta mugarritako glosarioa dau, ezakit nolako elementuak jaso izan dira lan honetan?
1: Bai, ba, iaz pizkat urte urrenaren prebia horretan ja, saiatu ginen, mozuk esan duzun bezala, glosario genealogia antzeko horrelako artefakto bat egiten. Bueno, helburu argia zen, bazen, oza, alde batetik ikusgarritasuna ematea. Posibilbide honetan lehen esan dut, ez, konkista ezberdinak egon dira, eta bataia ideologikoa ere izan da, ez, horietako bat, eta, bueno, pues, baik usten genuen, ibilbide guzti honetan, labek ez, mundua ikusteko, osea, ikuspegi, ez, osea, sindikatutik eta feminismotik mundua ikusteko eta eraldatzeko egiten joan den proposamen guzti horiek, ez, nolabait, evoluzio bat izan dutela, eta horri ikusgarritasuna eman behar zitzaiola, horregatik tituloa ere, bai, ez, izena duen oro bere izanaren jabe, eta, bueno, badela precisamente ikusgarritasun ariketa hau eta genealogia ariketa hau egitea, badela kultura patriarkalak dominatzen duen, ez, jendarte batean bere horretan erresistentzia ariketa bat egitea, ez, osea, importantea dela

0: La etengabe, ez? Bueno, ba, termino batzuk bueno, mai gainera ateratzea eta bueno, pues edapenerako, ez? Material bat izatearena. Eta zentzu honetan hori ba jaso genituen pixka bat sindikatuak egin dituen salto ezberdinak, bueno, nola, ez, pasatu garen, ba, adibidez, plan berdintasun planetatik, plan feministetara, nola pasatu garen, ez, grebaren terminoa, ez, greba orokorraren terminoa, ba, beste modu batean, ez, ezaugarritzen, azken urteetan, nola pasatu garen, bueno, pues, hori, ekintza sindikaletik ekintza sindikal feministara, kapitala lana paradigmatik, kapitala bizitza gatazkara, eta bar, eta bar, eta bueno, iruditzen zitzaigun importantea ba, soldata arrakala bezalako terminoak edo zor patriarkala bezalako terminoak guk ulertzen ditugun moduan ere bai, gaur egun, ez, jasotzea, ez delako berdina nola ulertzen dituen adibidez patronalak eta nola erabiltzen dituen precisamente, ez, patronalak edo instituzioetatik edo guk zebalio edo ulerkera ematen diogun, ez? Tapizkatori.
1: Horre, hain zuzen, aipatzen zenuen, horre, erresistentzia horiek, akaso, gauzarik komplexuena izango da, akaso erraz ikus daitezkelako erresistentzia patriarkal hori, horre, zure parean dagoen horretan, baina zure burkidean hori gertatzen dena, horre, komplexua izango da?
0: Hori da, bai. Bai, bueno, hori evidentzia bat da, eta nik uste dut borroka honen ere helburua izan dela alde batetik, ez? Labeko kide feministok izatearena, ez? Politika publikoak, lan politikak eta bar, ez? Disputatzeko, bueno, pues marko bat eta bar, baino izatea ere bai lab tresna feminista bat, ez? Osa, sindikatua bera eraldatzeko ambizio hori, ez? Izan da eta da nagusi ere bai, ez? Orduan, bueno, claro, horrek ekartzen du evidentemente sistema kapitalista cisetero patriarkal honetan, ez? Sozializatuak garen ikide bezala ere bai, ba hori, pues gauza asko boterea manasko, ez? Bueno, erreproduzitzen ditugula, eta hori de facto ematen da, jendarteko espazio guztietan, kontua da nola problematizatzen duzun, hori, bueno, identifikatzen duzun, problematizatzen duzun, eta nola jartzen dizkiozun ere bai, ez? Bueno, pues eraldaketarako mekanismoak edo, ez? Eta orduan, bai, oza, adibidez liburuzka honetan bai jasotzen da, ez? Joe, ba, eta orain itzaldietan ere hitz egiten ari garen gauza bat da, badago fase handi bat, ez? Edo bizi izan zen fase handi bat, non sindikatuak ez ziren emakumentzako espazioak, osea horrela modu orokor batean, naiz eta emakumeak bai egon eta baino erabaki organoetan ez zeuden emakumerik, egiten ziren planteamenduak ez ziren emakumeen begarra kontutan hartuta egiten ziren planteamenduak eta bar eta bar, eta orain agian beste fase batean gaudela, ez? Bai lortu delako bueno, alde batetik emakumeen inkorporazioa ematea, osea lehen esan dut, ez? Ba, igual parekidetasunaren aldeko borroka izan zela, ez? Fase batean borroka nagusia, baino ez da nahikoa, ez? Parekidetasuna borrokatzea edo espazio batzuetan emakume kuotak sartzearena, baizik eta, bueno, osea, alde batetik igual espazio hori okupatzen ari diren gizon batzuek ere espazio horretatik alde egin behar dute, eta horren inguruan hitz egiten da, ez? Espazioak eraldatzen ditugunean, eta orduan, bueno, horrek ere mugimenduak ekartzen ditu, ez? Eta are gehiago esango nuke, ez? Bueno, espazioak ez bakarrik kuota batekin, ez? Espazioak eraldatzea sari garenean ez da bakarrik ere ze kuota sartzen ditugun, baizik eta ze ardura dituzten emakume horiek, emakume feministak izan behar direla, ez? Eta horrek behar duela estrategia bat hor guztian atzean, eta evidentemente ere bai espazio horiek okupatzen dituzten, ez? Emakume trans edo boierak ez diren beste sujetuek ere bai lanketa bat egin behar dutela, ez? Hori guztiaz ari gara hitz egiten, orduan bai, ez dira prozesu errazak eta ez dira prozesu arinak ere, osea, baino bai, nik uste dute horretan ari garela eta bueno, pues trebatzen ere bai, ez? Pixka bat zuk esaten zenuen kanpoan ikusten dugun eta seinalatzen dugun hori, bueno, pues etxe barruan ere nola identifikatu, eraldatu eta bar.
1: Hildo horretan ere jakin nahi dugu. Hor bestaldea, patronala, buruzagiak, enpresa buruak, nola ikusten dituzu, esaterako gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko patronalaren burua Marta Jaue da, ezakit, berari aldarrikapen feministak helaraztekoan nolakoak izaten dira erantzun eta reakzioak.
0: Bai, ba, bueno, nik uste dut horrela ideia orokor bezala bai esan daitekela, oza, patronalari ez dio graziarik egiten, ez? Emakumeak alduntzea eta bueno, sindikalizatzearena eta bueno, pues bere gure eskubideen alde borroka aktibo horretan aritzea oso eroso dagoelako bueno, pues emakumeak, o sea, lan esplotazioaren bidez edo sistema hau ere nola montatuta dagoenaren bidez ez bakarrik enplegua, baizik eta ez, sexuaren araberako lan banak eta horretan non emakumeen lanak gutxiago baloratzen diren, bai enpleguaren munduan, bai beste batzutan de gratis egiten diren, ez, lan batzuetan oso eroso dago eskema horretan, ez? Orduan patronalak imaginatzen dut borroka sindikal feminista ikusten duela, bueno, pues arrisku bat bezala eta bueno, de hecho ikusten dugu, ez? Nola borrokaren ondorioz, ez? Azkenen urteetan sektore feminizatuetako borroka asko eta asko egon dira ere bai konfliktibitate maila, ez? Oso altuetan gaurkoz ere ikusi dezakegu hori, ez, ba, garbitzaileen borroka edo, bueno, incluso martxoaren 17an, ez, greba orokorrera atera ginenean, osea, greba horretako sujetu nagusia nor dago 1500 euroren azpitik, ez, gaur egun Euskal Herria, bueno, esaten genuen, ez, ba, sektore, osea, gazteak, pertsona migratu arrazializatuak eta emakumeak, ez, egin handi batean, ez, eta guzti horrek precedente bat markatzen duela, ez? Eta ikusten dugu nola konfliktibitate maila oso altua izan arren patronalak ez duen berdin tratatzen, ez? Sektore feminizatuetako borroka, o sea, askoz gehiago luzatzen dira, desblokeatzeko askoz ez prozesu luzeagoak dira eta da hori, o sea, emakumeen lanari balio gutxiago ematen zaion era berean, patronalak ere emakumeen borrokei balio gutxiago ematen zaie. Eta hori, bueno, behin baino gehiagotan konstatatu dugun zeo zer da.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Maia Isasi, Lab Sindikatuko feminismo idazkaria, eskerrik asko gurean izateatik.
0: Mi esker zuei, bai.
2: Emakumezkoen txirrindularitzak udaberriko klasikak gaindituik Espainiako itzulia jokatu berri du. Paula Blasi kataluniarrak irabazi zuen azken etapan erakustaldia eman ondotik. Aingleru izan zen epaile eta Usa Ostolaza laboralkutxako txirrindulariak balentria egin zuen bertan. Sailkapen orokorrean laugarren amaitu zuen, azken etapan hiru postu aurretik egin zituela. Hori da euskaldun batek itzulia handi batean lortu duen emaitzarik onena Joan Esomarribaren garaietatik. Bigarren postua erdietsi baitzuen 2005eko Italiako giroan. Historikoa izan den emaitza izango dugu izpide eta bihar bertan hasiko den Euskal Herriko itzulia aztertuko dugu. Usa Ostolaza, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ondo, egia esan, ondo, oso pozik, ba, bueno, Espainiako itzulian lortutakoakin eta bain, bueno, atxeen egun batzuk etxaletik eta ja, ba, itzulian pentsatzen.
2: Bueno, nek eta behin zorion du nahi zintugun, pozarren zaudela aipatu berri duzu. Ez dakit, sinetxe alduzu dagoeneko egin duzuna?
3: Ba, egia esan, ba ez igual guztiz, ez? Kirolonek azkenian hori daka, ba, lasterketatik bestea goazela berehala eta batzutan ez da nahiko denbora, ez? Ikusteko, sinisteko edo asimilatzeko lortutakoa, baina bai egun gutxi hauetan, atxen egun gutxi hauetan, ba, horren inguruan bueltak eta horren inguruan hitz egiten egon ondoren, ba pixkanaka bai.
2: Ondo padirituzu, Usoa, Espainiako itzulia izango dugu lehenik eta behin, izpide zazpigarren postuan iritsi zinen azken etapa horretan, ordurarteko sentsazioak, hau da, azken etapa ordurarteko sentsazioak onak ziren, ez da?
3: Bai, azkenean, bueno, zazpi etapa izan diak guztira, eta lehenengo bost etapak zian garrantzitsua, ba, denbora ez galtzeko, ez, elkapen orokorrian. Itxura batian ematezuen eiko rexak ziela, baina, bueno, 2000 metro inguruko desnibela eduki du lehenengo lau etapak adibidez, bosgarrena errexagoa zan, baina garrantzitsua zan, denboraek ez galtzi, ez, bueno, ba, maia altu da onda, eta txirrindulari asko saiatu dira, ba, elmugati gertu dauden mendatetxotan, ba, atakia jo eta erritmoa altxatzen, ez, desberdintasunak iteko zelkapen orokorrei behire eta baitare, bueno, etapako emaitza lortzeko orduan, ez, eta, bueno, ba, oso adion berri izan dut talde guztiak, lehenengo bost etapaiotan denboraik ez galtzeko elmugan, eta, bueno, ba, talde guztian babesa eta konfiantza eukiet, bueno, elburu garrui batekin jungea, ez, ba, nerekin itia Espainiako itzuliko zelkapen orokorreko emaitza, ez, eta ordu ma talde guztian babesan ondorioz, ba, lortu genuen denboraik ez galtzia. Eta gero ja 6 eta 7. Etapa, ba, mendatian goian amaitzezian, 6. Etapan kasuan Lespraer ez mendatia zan amaierakoa, eta azkeneko etapan Angliru. Orduan bi etapa horietan, ba, hor ingo zean, ba, ez, ba, zelkapen orokorrei behira desberdintasun guztia, eta preste hon bertzen ordan amateko. Eta gehia zan, ba, bueno, zentzurtan dana ondo juntzan, ez nun denbora egaldu, sentsazioak egunetik egunearen bai hobiagoak zian, eta azken bi etapetan, ba, mendatetan, bai, Lespraeresen, bai, Angliron, ba, dana ematen saiatu nintzen, eta, bueno, oso egun politak izan dian eretzat, ba, pozien aholako errindimenduakin, taldean lanakin, eta baitare, ba, emaitza, amestutako emaitza bat izan dalako, ez, bueno, lehen gurtian Espainiko itzulean 12. Postuan gelditu nintzen zelkapen orokorrian, azken etapar arte 8. Postuan ijoa, baina azkeneko etapan eroriko bat izan nun, eta ezin izan nun postu hori mantendu, ez, eta orduan, ba, top 10 horrekin amesten nun aurtengo urtiai behira, eta, bueno, kariño handiakin eta goga handiakin prestatueten lasterketa izan da, eta, bueno, azkenen, ba, lan ona, ondo indako lanak, ba, bere fruitu amandu, ez, eta ondo ospatu alizan den ere ingurukoakin.
2: Angliru mendatea izan zen epaile, edo Angliru mendateak epaile lanak egin zituen, zuk ondo aipatu duzun moduan, lantalde bikain baten ondotik, zuk hiru postu egin zen dituen aurrera sailkapen orokorrean, beraz, hori kontuan izan da, Usoa, bigaldera botela izterrean. Nola izan zenuen 4. Postuaren berri eta zer emozio izan zenuen elmugaratzean?
3: Ba, nik izanekin 3. Postua inun, ez? Elkapen orokorrian, ba, Anglirun elmuga gurutzatu nunean, banakin, ba, igoera ondo juntzala eta bai topa marroren barroan engon itzala, ez? Hortaz bainitzen konstiente, baina nekin 3. Postua lortu nun. Eta, bueno, elmugaratu nintzenean lehenik eta baina arna zau erreskuratu eta, bueno, ba, bertan zeuden ere familia, nire lagunak, taldekideak, bikotia eta danak, eta, bueno, danai besarkatu, danakin, ba, momentua gozatu, ez, eta, bueno, alako baten esan zienean 4. Inula, ba, ezin unxinistu momentuan, ez, ezin unxinistu nun espero 4. Postua, ez nun espero pentsatzen nun, behual, ba, 7. Hori mantendu edo gehienez, 6. Postaino, 4 ez nun pentsatzen, eta, bueno, ba, sufritutako guztia, ez, mendatian gora, eta, bueno, ba, aurretik anindako prestakuntza guztiak, eta lan guzti horrekoa bere fruitua mantzunez, eta bueno, ikaragarri gozatu nuen esan bezala, asko maitetan jandia, bueno, bertan zedelako danak ez, eta besarka dien momentu politoiek ba, betirako gelditzeianak dia, eta bueno, ba, oso posiko lakotan obartu zazeman merezidunez, itan lan guztiak.
2: Lanak, aurretiko lan horrek eta mimoz prestatu izanak, iazko arantzatxoa kentzea ekarri duela aipatu duzu, noski betiko moduan taldekideen laguntzari esker.
3: Bai, hori da, bai, lortu izanun, lortuet hori arantzari kentzea ez, lehen gurteko, bueno, ez behar horren ondorioz gertatutako guztian kekarrezin tristura hori eta ba, bueno, aurten alizan dut horrei buelta amanez eta bueno, oso posinao eta hori ba, beste behin ba, eskertu talde guztiai bai taldekidiai, bai staff guztiai ez ta, hau da, Laura Alkutxa talde guztiai ba, niregan konfiatza batik ez eta pasetapa egunero indako lanagatik bizikleta gainean behin gatik ez basan ba, emait eta huetzalako ala izango ez, hemen talde oso baten lana da batetik.
2: Horiek guztiak aipaturik etxean iruriko zara, ostiratik igandera itzulian, etxean ibiltzea berezia izanik, galdetu nahi dizut usora zinda taldearen eta zure helburua.
3: Bai, ba, bueno, beti da berezia ez, itzulia lehiatzia, etxeko errepietan, beti entrenatze deun errepietan, eta etxeko jendean goxotasunakin ba, lehiatzia oso berezia guretzat, orduan, bueno, eta Espainiako itzulitik dakau motivazio eta ilusionekin ba, betire oainikan eta errexagoa da dana ez. Eta, bueno, ba, elburu bezala oainikan, bueno, taliakin elkartze ganean ingo deu bilera eta planteatuko ditugu ez, ba, pixkat zenean gure elburu zehatzagoak, baina, bueno, saietuko gara hor aurrian euten ez, ba, bueno, lehenengo eta baina bai parte ditza ikusi nahi dugu ez, horren arabera bai pentsatzeko zeinan igual gure puntu indartsuna zeindakan izatia ez, baina, bueno, salkapen orokor on bat itia polita izango litzake pertsonalki bentzat eta nik uste ere bai ba hiru etapetan posible dela ere bai saiatu ez etapan batian postu on bat iten eta bueno, baino lehenek eta baino hori ondo zehazteko ba partaidetza eta bueno, taliakien elkartu berte du hitz egiteko gauzak eta parte betza ikusi ez, baina bueno, emateunez egualdi kaskarra dago emanda eta hiru etapak dira oso gogorak, orduan ikusi berra dago zer dan garrantzitsu ez, ba igual etapa baten bila jun, edo saiatu bentzat postu oso batiten etapa batian, edo eta merezi un zelkapen oroko raitia ez, ba lehenik eta behin hori itzen berdeu taldiakin.
2: Bada, talde bilera horren faltan, ondo baderitutu, ibilbidea izango dugu aztergai jarraian, Zarautzen, etxean, hasi eta bugatu egingo dugu lehen etapak. Ongi baino beto ezagutuko dituzun errepidetan, beraz, tramparen bat edu ibilbideak, Santa Agueda tarteko, baina Garateko igorean egon daiteke gakoa, ez da?
3: Bai, etapa oso gorra da hori garbi dago, baina, bueno, gero etapa gogorra iteguna gogea ez, txerrindulariak, gure ritmoak ite bazkenen gogorra etapa, eta, bueno, bai, nik uste izango ala lasterketa pixkanaka jendea gelditzen jungoana ez, eta bueno, nik uste ez tala iritsuko oso talde haundia azken kilometrota, eta baina nik uste elmugarako desberdintasun nagusiak Garaten bertan ingo jala azken mendatian, ze, bueno, aurreko mendatia baneko urrundo del mugatik ez, nik uste bai erritmoa asko egoko ala eta bai taletxo txiki bat bakarri galituko aligual aurrian, baina benetako desberdintasunak edo aurria mentzat eta panbila juteko orduan nik uste Garaten izango jala bai. Orduan, ba, bueno, jungo gaik usten ebai beste goltur taldeak ebai ze ba, erabaki hartituen ez, eta zer ba, zenbateko errimoa jartzeuen eta horren baitan ba, guke bai pentsatu zenan aukera onena.
2: Larun batean, Bizkaiatik ibiliko zarete, badu mamia horrek ere?
3: Bai, zainte mesela iru etapak dira oso gogorrak, ez? Normalian, ba, igual, itzulen etapan bat, bai, izate erresagoa, edo, bueno, esprinteran zate igual egokiagoa, baina aurten nik uste iru etapak diala, ba, taldetxo txiki bat iristeko modukoak elmugara, ez? Ala eta guztiz ez elkapen orokorrei behira nik uste, eta esprintasun gehienak azkeneko etapan ingoiala, ideal dokumentatian, eta nik uste horre erabakiko lageien bat, ba, sailkapen orokorra, baina, bueno, esan dut emezela edo zerraka gertatzea zehidu eta petan dago kogortasunan un desventasunak ipeko aukera daun.
2: Aipatuko dugu behin itzulia gaindituta, noski orain bertan neurtuko dituzu indarrak, baina maiatzaren 30ean hasiko da Italiako giroa, Laura Kutxak beste behin gonbidapena jaso du, egonen da usa ostolaza Italiako errepidetan.
3: Ez aurten eneiz izango Italiako giroan, bueno, aurten erabaki deu ba, kalendaioa egutegi antolatzeko orduan, Espainiako itzuleiti eta Frantziko turra, Principios, baina bueno, Italiako giroa kentzia erabaki deu, ba, uste zola horrela hobeto iritsiko naizelako ez, lasterketa bakoitzea, azkenian hiru lasterketa ondi jakiteak, ba, bueno, bere ondorio, bere nekia suposatzeu ez, kontuan hartuta tartian lasterketa gehiago daudela, ba, azkenen helburua da, lasterketa hori eta iristia benetan oso ondo, formaz ondo, motivazioakin eta lehiatzeko gogo eta goze horrekin ez, eta lehengo urteko kasuan hirurak initun beste lasterketa batzuz gain, eta egia daia bai giroan amaierara eta turrea ja oso nekatuta eritxin izan, eta ez nintzen gai izan nire rendimentu onena amateko ez, orduan aurten erabaki dugu, hau dela igual agian bide onena ez, egutegi antolatzeko orduan, eta bintza lasterketa bakoitzea iritsi 100%, eta orduan, ba, bueno, Laura Kutxa taldea noski bertan izango, baina ni aurten guan ez. Eta hori izan dezun bezala, lehen gurtian, 2025 denboralian, pro team kategorian lehenengo postua lortu genuen, eta honek eman dugu bidia, ba, uelkarra euki eta egutegiko aurten egutegiko lasterketa guztita gonbidapena eukitzeko ez. Voltor lasterketa guztita juteko aukera dakau, gonbidapena eskatzen ibili gabe, eta gure nahian arabera antolatu egutegia, hortuan ba, bai, alertatikan ba, urte polita izangoa.
2: Hain zuzen ere, hori azpimarratu nahi nuen segidan, iaz, Laura Kutxa taldeak urterik onena egin zuen tropel profesionalean, 13 garaipen eta 29 podium lortuta, UCI World Rankingean 16. Postua lortu zenuten, eta urten ere bide honean zaudete, zukepatu bezala wildcardak beraz lortu dituze horren bestez, galdeturen izune azkenik usoa, zuke aipatu, bete aipatu duzu edo beti azpimarratu izan duzu taldearen garrantzia, zein da urrengurratxa, taldearen urrengurrantxa?
3: Bai, bueno, nik uste urte zurte egala gorak aiten ez, nire kasuan hau zigarren demoraldia da taldean, eta bueno, sartu nintzanetik taldean oain arte ikaragarri aldatu da dana, hasiera batean, torne euskalduneko lasterketa batzuk, Espainiko kopeta olaite genitun, baina hain gaude momentu batean munduko lasterketa onenetan gaudela munduko txirrindulari onenan kontra, eta bueno, gure helburuak eta nahiak egerez eta altuagoak dira, eta bueno, nik uste gorakako bidontan jarraituko deula ez, aldeulako ez, eta gero ez da gorago altuago amesten, eta bueno, nik uste bide honetik goazela zentzu hortan urte zurte ialako bai emaitzak eta bai aspektu guztitan hobekuntzak ematen.
2: Bada, usa...
3: Eta horrengo pausua ia, bueno, ni ohartzen naiz behintzat, oinala bi urte lehenengo aldiz turrea junginanean helburua zan turrian eotia, turrea jutia, parte hartzia, eta bain jagoaz helburu garbiakin errendimenduan bila, emaitzan bila ez, ja gure helburuak nabarmen aldatu dira eta horrengo pausa da, ba, geroz eta emaitza hobiak lortzia ez, bai.
2: Bada, usua astolaza, torterik handiena bada itzulian.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
5: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
4: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
6: Gabon entzule eta ongietorri bederatziak puntuan berritu ezagun informazioa. Lukas Agirre 2022ko abenduaren 25ean Donostia Lamankadaz hiltzuten Hernaniar gaztearen amak hitz egin du gaurkoan epaiketan, bidezko zigorra eskatu duenek bi akusatuentzat. Epaimaiaren aurrean egindako adierazpen batean Zurinaizko Lukas Agirreren amak esan du gustatuko leitzaiekela bi pertsona hoe bidezko zigorra betetzea, hainbeste jendiri eta baita berai edo familiei ere hainbeste kalte eragin diolako. Nabarmen jota Lukas Agirreren amak zehaztu du, tornu lasaia baina urratzailean semearen heriotzak familia suntxitzea karri zuela eta adirazi duenez eraitsitako eraikin bihurtu zela eta egun hartatik berarekitzean hasi dela. Ostegun honetan egindako epaiketaren saioan bost gaztek ere deklaratu dute, bakertakariak izan zirenean, Lukas Agirre festan zegoen taldeko kidea zirela esanaz. Gazte horiek diskotekaren ondoko plazan izan zituzten aurrez aurrekoak eta diskarrak badeskirbatu dituztean. Bueno, bestelakoan, gaurkoan Euskal Herriak hiru zatitan, dakizuenez, administratiboki zatitua dagoenez, ba haien nolabait batasuna edo irudikatu nahi izan dute hiru gobernuetako ordezkariek. Euskararen sustapena ardatz, Lakuako, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko erakunde nagusiena gobernuak elkartu dira eta hiruko itun bat berritu dute. Mugaz gaindiko lankidetzaren bitartez, hizkuntzaren ezagutza eta gizarte erabilera bultzatzen jarraitzeko ekintzak gauzatzeko helburuz. Aitor Prieto.
7: Lakuako lehen lehendakari orde Ibone Bengoetxeak, Nafarroko bigarren lehendakari orde Ana Oiok eta Ipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoaren lehendakari Maider Beotegik hiru erakundeen arteko 2026-2030 urteetarako lankidetza protokoloa berritu dute Donostian, Euskararen sustapenean elkarlanean jarraitzeko. Bengoetxeak adierazi du 2026ko programa honek tresna egokia eskaintzen duela euskararen normalizazio prozesuan aurrera egiten jarraitzeko, errealitate soziolinguistiko anitza kontuan hartuta eta elkarlanean balioa ardatz hartuta.
8: Helburu zehatz batzuekin, ezta? Alde batetik euskararen sustapena eta normalizazioa indartzeko, baita ere hiru lurraldetako administrazioen arteko koordinazioa, osagarritasuna eta elkarren arteko aitortza baita ere oinarri hartuta, koordinazio eta elkarlan horretan sakontzeko, beti ere noski, erakunde bakoitzaren erabaki autonomia eta funtzionamendua baita ere errespetatuz.
7: Argi utzi nahi izan du euskarak jauzi kualitatiboa behar duela gizarte eremu guztietan eta horretarako erakundeek baldintzak sortu behar dituztela.
8: Bereziki erabileran jauzi bat eman behar du hizkuntzak eta horretarako jauzian bakoitzak norberera ganatu behar du eta bakoitzak jauzia eman behar dugu eta erakundeok baita ere jauzia emateko baldintzak sortu behar ditugu.
7: Nafarroako gobernuaren izenean Ana Oiok azken hamarkadan egindako elkarlanaren balioa nabarmendu du eta akordioaren balio praktikoa ere azpimarratu du.
9: Hiruko itunak euskara sustatzeko lan ildoa hiru lurraldetan koordinatzeko nazioarteko tresna da eta den funtzionalitatea balion jarri nahiko nuke. Izan ere, euskararen aldeko sustapen aldegin publikoak efizienteago izatea albidetzen du.
7: Bestalde, Maider Beotegiko hartarazi du lankidetza honek euskararen etorkizuneko erronka nagusiei elkarrekin aurre egiteko aukera ematen duela. Hala nola helduen euskalduntzea, ingurune digitala edo euskararen erabilera sustatzea.
10: Alors ces évolutions elles sont importantes, mais les défis restent encore nombreux. On le sait, il y a urgence. L'usage au quotidien, tu en as beaucoup parlé, c'est important. La place du basque dans le numérique, dans les loisirs, dans le sport et plus largement dans la vie sociale restent des enjeux majeurs.
6: Eguraldira garpena jaso ezagun biharkoa Iker Ibarluzea.
11: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta euri giro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isurialdean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz herriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da.
6: Hauxea beraz kontatzeko genuena momentuz, bihar informazio goizeko seietan itzuliko da Menaiz Irratira, eta segidan kulturaria Garazi Kastañoarekin. Gero arte!
12: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
13: Bai, bai, Alkainen!
14: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
15: Naiz Irratia.
16: Mikel eta Laboa. Seigarren atala. 1961.

0: Mikelek ez zuen musika prestakuntza arauturi jaso, partitura errazak irakurri alizateko lain, kantutegi tradizionalekoak. Bere musika kaiera, kasete grabagailu bat zen, bertan gordetzen zuen deskubritzen eta probatzen zuen guztia. Egunero entxeatzen zuen gitarraz. Hasieran ohiko ariketak egiten zituen, teknika hobetze aldera. Ondoren, sorkuntza lanari ekiten zion, nahi zituen soinu eta melodien
1: gila. Lagabigaiga, lagabogasega, zainzoi bere, armatiro pum.
0: Abesti berriekin buru belarri zebilenean, bakarrik egotea maite zuen. Inork ez zion entzuten komposatzen zuen bitartean. Eta lana, ia amaiturik zegoela uste zuen arte, ez zion inori erakusten. Akompainamendu instrumentuak ahotsez imitatzen zituen, eta kanta buruan argi zuenean, zuzeneko emanaldietan egiten zuen proba. Disko baten grabazioa hainbat urtez luza zitekeen. Salbuespenen bat gora bera, lehenengo hitzak aukeratzen zituen eta gero musika. Perak aitortua, motela zen komposatzen, txoria txoriren kasua salbu, kolpera atera baitzitzaion. Bere lanari buruzko kritikak argitaratzen zituztenean, Marisolek irakurtzen eta gordetzen zituen. Honak alatxarrak izan, berak nolabaiteko tartea gordetzen zuen eta ez zuen interes handiegirik izaten. 1961an, Mikel jaialdi batera gonbidatu zuten Larraitzera. Eta ara joan ziren senarremazteak eta bizeme alabak. Kontzertuaren ondoren, emanaldian profanazioak eta lizunkeriak esan zirelako gezurrak zabaldu ziren. Marisolen hitzetan, hotzak akabatzen geunden eta, ez da txanoak entzeko gogorik ere. Euskal kantagintza berria agintarien jomugan zegoen. Aste batzuk geroago, bi gizon etxera joan zitzaizkien. Mikel gai honi buruz deklaratzera haiekin joatea nahi zuten. Uko egin zion, telefonoz bi gizonak poliziak zirela berretsi zioten arte. Berriz hasi zen ezbera atxilotu nahi zuten zurrumurrua zabaltzen, Nafarroara alde egin zuen egun batzuetarako, ekaitza baretu arte. Urrengo urtean, 1962an, laugarren lan esperimentala estreinatu zuen, Gernikan. Bombardaketaren kontakizuna da. Metalesko munstroak gerturatzen ari direnean hasten dena. Hain justu, bere familiak 1937ko apirilaren 26 hartan, babesturik zegoen baserritik ikusi ahal izan zuten munstroak. Mikeli bi hitz bakarrik ulertzen zaizkio. Kate hotsak. Lekukoen arabera, zerutik eroritako bombek kateak zituzten. Horiei egiten diete referentzia Mikelen hitzek. Lertzen zirenean, kateak metraia bilakatzen ziren. Dramatismo izugarriaren ostean, komposizioak bukaera itxaropentsua du. Mikel kezkaturik zegoen, bizirik iraundakoengan zor zezaken erreakzioarekin. Azkenean, bombardaketaren bilekuko arengana hurbildu eta sentitu zuten zirrara adierazi ziotenean, lasaiago geratu zen. Beste emanaldi batzuetan ordea, erreakzioa bestelakoa izan zen, txistuka hartu baitzuten, baina nolabait hori onartua zuen.

1964ean, Roy Hart abanguardiako artistak eraturiko eskolak Bilbon eskainitako emanaldi baten izan zen Mikel. Ikuskizunak ahotsarekin jolasten zuen, hitzik gabe, giza arimaren adierazpide gisa. Roy Harten arabera, hitzen mugarik gabe, doinu, oiu edo asperenak, ohiko hizkuntza baino eraginkorragoak dira emozioak eta ideiak azaltzeko. Roy Hartek, soinuak, beren egoera puruenean bilatzen zituen, eta posa, mina, maitasuna, handikeria, transmititzen zituen haien bitartez. Mikel, posi geratu zen, mundu mailan aintzat hartzen zen artista multzo bat, beraren antzeko ildoan lanean ari zela ikusita.

Berrogei urte betetzear, presituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entxeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen. Ura izan zen, Lekeitioaken lehen grabazioa. Aurretiaz, abestien hitzak informazio eta turismo bulegoan aurkezturikoan, hainbat abesti atzera bota zituzten. Bertolt Brecht eta Arestiren hitzak zituztenak hain zuzen ere. Lan honi buruz aipatuko ditugun komentarioak, Agirre alkalde idazle eta iruzkingileak disko argitara eman eta urtebetera idatzi zuen artikulutik atera ditugu. Artikulu horrengatik, Diario Baskotik kaleratu zuten. Honela zioen. Ez doka mairuren banantzetik hiru urtera, Mikel Laboa berritu eta Alaia dugu berriro gure artean, paregabeko bidisko berrirekin. Egiari zor, diskoak hiru ziren, Pata, Bia eta Hirua, baina zentsurak Bia debekatu zuen. Txinaurria, musika tradizionalaren erakusgarri ikaragarria da. Melodia xumea, gitarraren akompainamendu arinez, baina dinamismoz. Sarkasmoa eta samurtasuna batera.

0: Jari.
1: Baten A aldea emeki emeki doa aurrera, hartzeren beste konposizio batekin. Sinez apartekoa ideiaren garrantziagatik eta bere garapenaren laburtasunagatik. Mikelek leunki melodia bigun batean bilduta.

Aztan abestia da Bat diskoaren aldeko azken kantua. Artzaren olerkia mimos landu zuen abeslari, kompositore eta interpreteak. Musikari dagokionez, baliteke hau izatea aldeko abestirik ambiziotsuena. Baztanekin uztartzen gaituen lan panteista. Ez da zira garamatzana.

Pasaiko herritik kantuan, harmonika eta banjoa lagun, Labo Ameriketako mundura hurbilduko da, Zabalak lagundurik. Blues bat xenpelarren kontura.

neskazarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatuko

Zaude lasai, Josean Hartzeren sei bertxoko olerkia da, diskoan indartxo ageri dena. Olerki, labur bezain ikaragarria.

Mikelen mundu propioa. Ezein hortzi mugatan ez da hobeto mugitzen, gure tradizioaren sinpletasunaren eta intimismoaren horizontean baino.

0: ez duzu
1: Arrano Beltza. Gure historiari buruzko hausnarketa luze eta lasgarria.
2: Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da non baita aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, ematen, emanetar, sar, etar, sartuko, dugula, digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, baldin, toz, datoz, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Saia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten arrapatzen gaitu zebeti, ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait ikasiko. Eta baldin, batean bati, joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari, barruan krask, gutxinez moz dezaiola mutxurra.
1: Gernikarekin nola eutxi malkoei.

Agirre alkalde konela bukatu zuen bere kronika. Zure bizitzan musika gehiagorik egiten ez baduzu ere, Mikel, alegintzea, sufritzea, merezi zuen eskaini diguzun hau eskaintzeko. Lortu duzun espresio askatasun horregatik. Ia musikarik gabe, ia hitzik gabe. Diskoa plazaratu zenean, azalean zumetaren irudi ederra zuela, Mikelek ale bat eraman zion Marisoli bakarrik entzun zesan. Amaitu zenean, Marisolek, hau oparia, bota zion. Gobernadore zibil eta mugimenduko provintziako buruak, Durangoko azoka Santa Maria Elizako atarian ospatzea debekatu zuen. Han egin ohi bazen ere. Ez zuen lortu ordea. Antolatzaileek, sirenak eta ez sirenak egin eta azokara eraman zuten. Bertan, zaleek eskuragarri izan zituzten Mikel, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta Xavier Leteren lan berriak. Gozamen hutsa.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: entzuleari gustatzen etzaion albiste horietako bat izaten da talde baten agurra. Bueno, bate bat akaso opozuko da, ez talderen batek usten duenean, baina normalean, ez, entzuleari etzai gustatzen, eta horregatik epilogo batekin hasten dugu hau. Epilogoa, ez da orain ezagutu dugun kantua, baina bai orain disko batean sartu duena, hori ere aipatu behar. Uger taldea zari gara, eta Uger taldeak, bueno, behira garri du, duela hilabete pare bat, hiru hilabete, baina gutxiago izango dira, agur esaten duela. Eta guk pena zartu benoen albistea, baina bueno, hauek ez daude triste eta horrek posten gaitu. Agurtuko ditugu taldekidea, kaixo, zer moduz gaude?
1: Kaixo,
2: kaixo.
0: Bueno, hemen gaude, elkartu gara, pixkat arraro ere izango da zuontzako, agur esatean elkarrizketak eman beharra, eta gainera, jakitun, hona etortzen zaretenean, disko analizatuko dugula.
3: Bai, bueno.
1: Egia da, bai.
3: Eta txero bai, ze ja hori, genera man ja, ba, hilabete batzuk hori, isitxe, eta gainera azkenengo hilabeteak izan zirela, batez be diskak prestatzeko eta hori, horren prestakuntza izan da gehien bat. Osa, zer da zein gauza baina.
4: Osa txeregoa gara ere, bai.
0: Ez zarete geratzen, ez da?
1: Ez.
0: Bueno, orain ordea Ugerrek agur esaten du, esan dugu moduan, bueno, epilogo bat bezala ulertzea baldin badugu, ez? Lau disko atera dituzu agur esateko. Asko gustatu ditzaidan esan zenuenan, arma guztiak entregatuta bagoaz. Hori esaldi hori norena den jakin nahi dut, nori bururatu ditzaion gisa horretara esatea agur.
3: Bai, gaur ez da gugaz, baina Fikerren nahi zen zan, bai, gitar joliana, beste bi gitar joliana.
4: Bai, Fiker kondenatzen dugu.
0: Baina izan zen, modu, ez da egit, zuontzako zer izan zen, nola baitere humorez hartzeko, dramarik ez sortzeko keinu bat edo zen, agurra horrela iragartzea?
1: Bai, nik uste dut, baietz, osea, material pila batu gendun eta nahi gendun zabaldu eta txiste bat moduen, como ba, venga, agurra, baina lau disko eta dana batera eta holan.
0: Bai. Bueno, ze kontzertu, azken kontzertua noiz eman zenutan?
3: Azkenengoa Santa Clara.
4: Bai, Ondarru
3: nizen zan, bai, osea, ez genuen kan pentsata bez, momentu horretan, nizen zan holan txemon salako, jokeruko itxuzo eskun bertan joteko bere hausuan, nola baitxe hor bertako hausuan, eta, bueno, esperientza, bueno, nintzako politxe izen zan, eta gero kao, ez dakizu, azkenen kontzertua dela, hortik, este batzut pasata, ja, gero berbain eta gero, bintzen ere kasuan, ez da, ordune, nahez eta hola bukatu, jakin bai, nintzako bai, izan zala, esperientzia politxe bukatzeko, bai.
0: Bai,
4: afeririko, beren, againera.
1: Afeririko, beren. Galerna eta guzti.
4: Batxa, galerna eta balea rapalaria.
0: Bueno, azken afaria izan zitekeela, esan daiteke. Bueno, hor, esan duzu, esan gabe agurra orduan etzeguela pentsatuta, zerk eraman zaituzte ordea agur esatera, ez dakit, ze ikusten dut, elkartzeko arazorik ez duzuenez, ez da, aserrerik egon, hori nahiko argia da.
4: Bueno, a ver, igual zortzi urtetan egon dira, baina beti eraman duguz nahiko ondo. Behintzat zaiatu gara. Eta nire ustez gutxienez da izan da bukaera naturala eta ezberdintasun askorik ez dugu zeuki erabakitzeko.
0: Norras izan, meloia zabaltzan, gogoratzen duzu?
1: Ba, ez dakit, baina aspalditik ez, aspalditik eneraman eztabaida horrekin, edo, bueno, dinamika toksiko batzuetan sartu ginen, eta amaiera zan aukera bakarra, ez?
3: Bai, irten bidelik onena, nik pentsetan dut, bai, ez, osea, zen, bai ikusten zala, ba hori, ez dakit guztiz toxikoak ziren, baina behintzat ez gen duen mugitzen, behintzat nik nire kasuan ingot berroa, eh? Ez gen duen mugitzen, gure beharrak azetuko zuken, lukene hori, ba hori, mugimenduren sano bat, gure tartekiko, ordune, bai, nik uste izan zala aproposena, eta bai, zala dinamika baten, zeinetan ez gen zen danok oso eroso, ba, mugimendu biharra agian amaiera hori zala.
0: Ados, bueno, ez dakit, Ardi Beltz zuen artean inor sentitu dote den. Diot, justu, Ardi Beltz galduak kantuarekin irekitzen da diskoa. Kantuari, esan dut ez, txiste txar bat egiteko izan da, baina, ea, Ardi Beltz sentsazio hori Ardi Beltz sentitzaren inguruan hitz egiten dela, gizartean pentsatzen dut ez. Letra hauek, bazauden aurretik, edo moldatu dira agurraren ostean, ze baten batek zalantza sortu dit.
1: Ba, hori adibidez nik idatzi neban. Eta, ba, azken urtetan idatzi genduzan horiek, kanta danak, ia danak ugerri buruz doaz. Ja, bera, ez dakit, eta hori adibidez Ardi Beltz galdua, ugerri buruz doa, gu ginen Ardi Beltz galdua, eta horri buruz apurtxo bat. Ez dakit. Eta uste dut beste guztietan hori badagoela bebai.
3: Bai, eta gainera ez baldin badoiaz justo taldearen zer ikusia dekian letrak edo lan, nazeta idatzeta egonola, bai nik pentsaten dut, bai, kutsatzen diesela taldea nola dagoen justo garai hartan idazteko orduan eta
1: hori da, bai.
3: Eta ordune hori bai asko islatzen dela eta guk bukatu eta gero ze kantzina izango ziren diska bakotza izango zienak eta bai komentatu ingendula gure artean ostia tio, osea diska honek deko, osea badiru benetazko amaiera bat dela, osea esaten dozu, osea da oso esaguratzua san gutzako bai nora hori demoratxo bat hartunde irakurketa hori nartzen duen kantzino eta ez eta bai.
4: Nik orai entzuten doda sanean abestiak konturatzen naz, hai, plan satiren batekin, en plan, buah, zelako kabroia.
0: Bai, premonizio moduko bat ez da ikusi ziteken lakar satiren batean edo. Begira, kresendo batekin azten da, kantu oso berezia da, esango dugu, ez, Ardi Beltz galduak. Entzongo dugu zati bat, ulertzeko jendeak, zerratik den kantu sorpresa bat.

0: Hemen sorpresa harrapatzen gaituz, sartzen duzu hor, ez dakit, elektronika industrial bat, bapatean. Pixka bat PLT ere ekarri dezakegu ora zergatik ez.
1: Rammstein ere.
2: Bai, hori nire arazoa izan zen, ze hasi nintzen elektronikarekin nolan mundu horretan sartzen, ze nik be orain beste proiektu batekin hasi naz elektronikarena, eta bai, sartu neman ugerren, eta guztiz ezberdina da, adibidez, diskan oso toki industrial hori oso ezberdina da, baina asko gustau jaten eta aurrera horrekin, ez?
0: Eta taldeak onartu zuen?
2: Bai, osea, berba egin genuen eta...
1: bai. Izartez gainera hori, diskaren hasiera lako.
2: Hasiera gainera da reber potolo bat, reber auto baten reberra. Osea, motza eta oso zulo bat, eta holan hasten da, kotxe batean, diska.
0: Begira, ze batu hori guztia, gordin gainera, nahiko gordin hasten da, segia da, sintek eta dena aldatzen dutela, baina ugarren kantu bat dela, ose, esan egin dut, sinteak kendu ordez, gitarrek sarteko genitu, ez da gehiagia aldatzen ugarren kantu batetik, ez da gitortan ados zaudeten.
1: Bai, nik entzuten dut aurreko dizkana hori lau bateko, jode, nola sana, bela de...
2: Rosales,
1: lei. Hori, Rosales entzute oso eta nitzako da, osea, ideia antzerako da kantzino batena, eta bai. Holako baju eta bateria bat hola pum, no? eta gero gitarrak horre.
3: Ez dago askorik innovatu, igual, soinuetan, baina...
0: Ez, baina ez innovazio, ez, baizik eta bada egiteko modu bat eta marka bat sortzea, ze zuok baduzu, nik aurrekotik ez da esan izan dizu, ez, soinu identifikagarri bat baduzuela, batez ere, bueno, ba, normalean Jonen ahotsaren trataera zen gauzetako bat, ez, beti lehor, seko hor sartzezela, gehi gitarrak, gehi basu eta ba, perkusio ez potente batekin, dena horekan beti, ez, disko honetan eta konturatu nahi zena da, nasketetan eta gehiago jolastu duzuela, edo niri bentsat iruditu zait, planoekin desente gehiago jokatu duzuela aurreko diskoetan baino.
2: Bai, eske ni sartu nintzen mundu horretan, eta orduan hasi nintzen dana grabatzen, eta, klaro, azkenean, ba, zenbat geneukan ez dakit zenbat amaboste abesti edo holan, ze nik nahi joan dana grabau eta experimentatu eta sartu hau eta bestea eta holan eta bai, eta nire kontua izen zana ez apurtxo bete bera eurei esan ba sartu hau eta hemen zebaz dugu sartzen eta un poco ba danan artean experimentatzen ez, lokalean errastasuna geneukan grabatzeko lokalean bertan, adibidez, eta
0: aprobetxatu duzu.
2: Bai.
0: Bateria, kasu honetan, oso zaila egintzait, identifikatzen, zer izan den organikoa eta zer elektronikoa. Eta ez dakit, organikoa bera zatiren batean ez ote den gero sanpleatu eta buklean sartu elektronikoan. Horrelakorik egin da ez ote dagoen.
2: Ba, biak dauz aldi berean. Dauz ampleatuta, bai, bombo kutxa dauz ampleatuta, eta beste dana organikoa beba dau, osea, dauz platerrak de sampleatuta bebai, eta benetazkoak dana batera. Da, gainera da bombo kutxa oso tipikoa, uste dut zala 8-0-8 rolan batekoa, osea, soinu mitiko bat. Ora, nahi neban mitiko izatea identifikatzeko soinu elektroniko hori hotxenteroa, hor aldi berea.
0: Begira, bai, eta kolpeek badu, horrazago, ez dago inolako zalantzarik. Bueno, eta kantu hori bukatzen da, eta ja trena martxan jartzen da, esan dut, trakzioa, kantua sartzen da rifa, ritmoa, takatran, trakatran, eta ben ja uger abiatzen da, ez? Aurreko diskoan ere esate genuen, trena martxan jarri eta etzela bukatzen, ba, pixka bat, sentsazio hori ematen du, gainera, oraingoan gauza bitxiago bat gertatzen da, eta badago hor sinte bat, kasi-kasik ekartzen duena gogora, megafonietatik eta deia egiterako garaian, tin-tin, egiten duen,
1: son, Bai.
0: Intentzionalitate hori bazuan edo besterik gabe soinu hori gustatu ditzaizuen eta horregatik sartu zenuten hor.
1: Oi, nik ez neban bilatu justo soinu bat izango zana hori horren imitazioa edo la ezitzen hori tarten burure, baina bai bilatzen genduela holango soinu simple bat eta hori errazpeatzen zaizuna eta hori bai, osea beste momentu batzuten agian izan bia da atmosferikoa goa edo la, baina horrek eskatzen zebana san hori eta be bai ba bueno, albietuta gero neukela nere sintetizadoria esteko holango sampler pillo eta pillo hori ordenagailu baten eta hola be bai baditugula, ezta? Osea nahiz batzuetan da ordenagailuana eta sintetizadoriana batera. Orduan ba bueno, bihatzen gendu, baina ez nola baitxe, ba, ja buruan eukinde, soinu espezifiko bat, edo, probatzen junginen, eta hori.
2: Bai, uste dut, hasi ginela Hammond soinu batetik, ez? Hammond batetik efektukin, eta hori lortu gendu, bai.
0: Ba, begira, nola egiten diren gauzak ez batzuetan, ez, ruletak mugitu eta magiak, magiak sortzen dira. Bueno, hemen, bestela ondo, esaten duzu, eta ez dakit bestela ondo honekin, pixkat, ba, esaten duzu ez, taldearen inguruan eta hitz egiten dela, baina beti kezkaren bat moduruan, eta momentua benetan gozatzen ez galera iristen, ez, pixkat hori da transmititzen didan aniri kantuak, ez dakit zuok, taldearekin ere hori gertatu eta zaizuen momenturen batean, hau da, unea ez gozatzea behar den moduan, beste kezkak zen dituztelako.
1: Ba, bueno, nintzako bai, osea, izan da gertatzen zaigun kontu bait, osea, kantzino hau idatzen zegoena fikerri zen zan, nik oso pozik nago dizka honegaz, ze aurrekoekin ez bezala, nik sentitzen dut honetan, danok idatzen denela pilo, eta nik oso gitxi, orduan, aparte hori, parte katin dela, osea, lan hori edo, ez lan, baizik eta lan eta biziketa hori idazteana, konpartidun dela guztion artean, orduan, fikerrek bai, bere zera proposatzeko ideia hori, ba, idatzin zeban, gero nik betetu ineban, baina berak idatzin zeban, orduan. Bai, nik, entzun indatzen, ba, oso nahiz berari esatez, ba hori, dizkaia prestauta eukieta gero, esatea, buah, tio, eske, erredonda, en plan, ja, kantzinoa, ja, zentze baldeko ugerrekiko.
3: Garapen filosofikoa, et beraz, ezin dugu askorik esan, justo abesti horrei buruz, ze bestela gero,
0: le pavo tres. Bai,
1: ustego aitzuela.
2: Amaitzen du esaten zenbat denbora galdu den, ez?
1: Bai,
2: eta ya está. Hola, no maitzen da. Zenbat denbora galdu den.
0: Eta irean geratzen da. Zuen kantu laburrena da.
2: Ez, tengo diskan badago
0: laburraren bat.
1: Bai, bai. Es la valle laura.
2: Bar, bai. Arsana.
0: Bai. Bai, bakarra izango da.
2: Bai, oso laburra.
0: Hemen ikusten dut, bai, bar, minutu eta 28 zuen, barrek.
2: Hori da.
0: Eta honek 2:15. Ze zuen normalean, kantuak luzeskak egiteko ohitura duzu. Edo, bueno, disko honetan justu, ez hainbeste, ez dago Rosalesik, ez? Ez dago horrelakorik. Baina egia da, ez zaretela ibiltzen neurtzen, ez da?
2: Ba, bai, disko honetan egon ginen esaten. Ez dugu lusatuko beste, zoa altra bizingo dugula.
3: Gire adibidez, gustatzen jataz abestiak laburragoak eta adibidez, osea, pentsatzen dut oso zaila dela abesti bat laburra eta borobila egitea, ez?
0: Erronka bada hori, ez da?
3: Osea, askotan igual egin dugu luzeagoak, ba, denbora gehiago behar genuelako abestia sortzeko, eta izan da horren ondoria, batzuetan ere funtzionatzen da, beste batzuetan da esaten duzu guztia minutu pare batean eta bestia 5 minutu dauka, beraz, sin más, bueno.
0: Bueno, estilo kontuari izaten da. Eta estilo kontuari izaten da batzutan, eh? Esan dut, batzuek, ba, hori, komprimitu, testatzu berriz, ba, bueno, batzuk esan duzunaz, ba, estat instrumental gehiago, edo dena delakoarekin. Entzango dugu, beste laundo kantuaren zati bat ere, ze, bueno, ba, hau ere, diskoaren parte da, amaiera bat honen parte da.

0: hemen esaterako ez, hautsetan esan dudana, ez dagoela lehortasun hori, hemen reverberazio gehiago dago, koroak, ez dakit, ez? Beste da batera egin da guztia. Emaitzen zutean, errez jartzen zineten ados, esan dut, hautsen transformazio horrekin, eta aurrekoetatik desberdintze horrekin, eta errez iritsi zineten adostasun batetara.
1: Ba, nik uste dut inoiz baino errazagoa izan dela diska aurrera eramatea, ez? Nik uste dut lehenengo diskoetan azten ginela, boa, ez da baidetan, eta zena idogun, ze soinua, eta esan inoiz amaitzen, eta oingo netan amaieran ja como ni ja como banekielako ze nebilen, ba utzi doztie nahi neban egiten, ez, orokorrean, eta gero elkar banatu dugu dana, baina como konfientza oso zein dut dana, ez?
2: Bai, bai, ni agen ez dintzen guztiz ausartzen hau erantzutea, ze, gau, hurik grababin dauen ez dana, bera responsabilidade esan dala gehien, baina bai, nik sentitzen neban, ba, nola baitz, bera zegoela horren gidaritzean, eta bera zan ez, ba hori, proposamena gidatzen zeuena, ba, eske, gainera, berak bazekin zein zan taldearen soinua da intentzua, orduan, parte hortatik, agian errezagoa izan da, baina, klar, errezagoa nitzako, bera hor lanean imi dala, ez nintzen atrebitzen zentatzea.
0: Bai, aldatzen da ez, gauzak hor aldatzen direla, bai, bai, bai.
3: Eta negoziazioak bukatu zire.
1: Bai, hori da, negoziazioak.
3: Egon gara, konposaketa momentuetan hori negoziatzen askotan, eta
0: ados.
3: Bueno, polita izan leike, baina batez ere aspergarria bihurtu da.
1: Eta nekagarria.
0: Bai, nekatu egiten du ez. Bai, horrek nekatzen du, azkenean, bueno, eta gainera, bueno, ja behin pentsatzen dut, nahazten eta ari zineten horretan, ja bazen ekitela agurra zela, ez da?
1: Ez dut uste.
0: Hor orain dik ez?
1: Ez.
0: Ostras, kurioso dau, eh?
1: Ez genekien, ba genekien zozer txarto zijoala, ez? Baina, ez dakit, hain importantea izan da gure bizitzetan, edo hain pilar bat izan danez, osea, kostatu zaigu ikustea amaiera, ez? Nire ustez.
0: Begira.
1: Moa zinon ikusten, ba, uber barik ezin az bizi, eta hola, tepe. Baina bai bizi alda, eta oso gustora.
0: Bueno, reiterar entzuten ari gara atzetik, hau bai, esan daiteke aurreko diskoetako estilotik gertuago geratzen dela, ezta? Bai soinu aldetik, bai kantatzeko modu aldetik ere kontuz, ze amorrazio desente du hemen, ez dakit. Hori, interpretazio hori eskatzen zizun, Jon?
2: Bueno, hori bai, kantzilla bai nik idatzi nebala. Eta paula hori zuborriken. Berreitero. Bai, bueno, izan zen mugindu pertsonal batetik lagun artian eta hola gertatzen zana. Eta bueno, eta be bai gero, ba hori, taldearen kutsua be bai ikusi nebala. Nolatan hori, gertatzen zala taldea izteana, taldea, ba hola, hasi nintzen be bai ikusten, zentzu bat idatzikoarekin eta nire egoerarekin eta taldearekiko egoerarekiko, ez da, orduan, bai, eta aserrea bazeon, baina, bueno, nitzako aserrea erreflesatzeko modua musikian beti zen da, ez dakit nola esango, ozan, euskeraz, hastio, en plan, como, ya, kantzatan nagoela, osea, da, aserre bat, baina...
0: Gogaitu eta zaudenean, ez
2: da? Ba, hori da, bizentenien du hori nola baita batute, eta, ba, hori, batzuten nahaztu itxen diezenak, eta, pentsete dute, hori sentitzen egoela idazterakoan, kantetarakoan, eta, ba, tristura eta gorrotua batera batzen ditune, sentitzen du, eta...
0: Letrak ere pixka tortaz hitz egiten du, ez? Reiterarrek pixka tortaz hitz egiten du, gauzak behin eta berz katzegatik ez dela beti konponduko eta horrein nekea sortzen duela gainera, ez da?
2: Bai.
0: Bai, haure zer da barna historioren bat, edo?
3: Bai. Bai, niretzat bai.
2: Niretzat be bai bada, taldearen barni izte bat, badin jotzut, hasik eran ez nebala idatzi hortik, baina baina gero idazterakoan bai bai ikusten nebala gure barne dinamikak kantzin horren barun.
3: Baina gainera bider bost.
0: Bostok ez, horrela zinetela. Ez gainera, badakigulako bukaerako diskoa dela, eta, bueno, kantuak, ez dakit, hemen, bueno, jartzen du, 2006-2008 jartzen duz, ez dakit, kantuak grabatu ordea, berando grabatuta daude, ez da, 2008-an grabatuta daude, edo aspaldik grabatutako horren bat atera duzu kajoitik bat, hemen.
1: Bertsio horren bat, bai, bai, aspaldiko, igual 2008-koa zan, adibidez, lehenengoa 2008-koa, baina bai, esan 2006-an hasi ginelako.
0: Hori da, sortzi urteak, ez?
1: Taleaz sortu zalako. Oindala bederatzi urte.
0: Bai, esaten nuen hori, ze, bueno, ez pixka bat hori, ba, reiterar horrekin, ez, ja ikusten duzu, talde zari dira, ez, nola baitere, baina bestaldera diskoak, bazeukan izatea disko kontzeptual bat kasik, amaiera bat, osasun mentala pairatzen ari den baten azken fase bat, pixka bat hortik ere hartu zitekeen, ze osasun mentalaren gaia, nahi gabe edo zeharka bada ere disko honetan pila badago.
2: Bai,
1: bai.
2: Badago, asko.
0: Bai. Da, noraiter barroko sentimenduak kanporatzeko modu bat edo ulertzen dela. Entzengo dugu, reiterarren zati bat ere, esan dugu bezala, hau, bada aurrako lanetatik pixkat gertuxiago dagoen kantua.

0: Hemen bai, lehortasuna protagonista gehiago, ez, asko zere protagonistago. Behin diskoak eta atera dituzuenean, behin agurra iragarri duzuenean, hau askotan gertatzen delako, tamales. Zenbat proposamen etorri zaizkizue, joko duzu azkeneko bat gurean?
1: Ba, nahiko txo, bai. Nahiko txo, ez?
2: Ez ditu konta, baina bai... Ez que ez dakit zenbat, baina bai, bai, jendia bai, etorrin zaigula... Bentsat agur bat, ez da izen, hori, kuadrilakoak eta ez da izen zenbat, bai, bai, hola. Tu, despedida, bai, bai.
1: Eta ea, despedida noiz izango da, askotan, edo despeditzeko proposamenak, bai.
0: Bai, ez da, bai, ez da. Ze askotan, tamales diot, Halo, igual, hortxe, desertu baten erdian zaudete kontzertuaren zain, ez? Eta nekea horrek ere ekartzen du batzuetan kontzerturik ezak, eta horre guztiak ere batzuta sortzen du, hori ez izo galdetu, baina horrein erantzongo dira hori ere. Eta gero bat batean horrelako albiste bat eman, eta denak eskoak burure, eta nola ba, eta orduan, ez? Erreakzionatzen dela. Eraginik izan du horrek? Panoramak dagoen bezala egoteak zuongan eraginik izan du barna dinamiketan?
2: Niri ez, uste dut ez etx. Bueno, nik ez dakit. Osea, esango nuke bebai ez etx.
3: Panorama ez dakit. Osea, ez que...
2: Ja, zean panorama.
3: Zer da, no? Igual de... Unako itean edo...
0: Jotzeko dagoen zailtasuna orokorrak, ez?
3: Vale, vale.
1: Ez dugu ino zeuki zailtasuni jotzeko. Nire ustez larregi jo dugu.
0: A begira.
1: Bai, eta esan dugu azken bi urtetan esetz, kontzertu proposamen pilei, ez? Ez igual ez zingen duen edo
3: bai.
1: Ganetik.
3: Osa, beti da nik igual beste proiektu batxoetatik, bueno, batez ere zueke mendeuston kolapso eta horrekin igual, osa, uger sortu zenetik kontaktu algen eukazen,

0: horrelako diskoak askotan esan izan dizut, eta diskoak oso zuzenekoak iruditza zezki dala, ez? Ba, ez disfrutatzeko horietakoak. Ateioka kantuan, hemen bai, berrez ere lehortasuna pixkatu zuten dugu. Oso berezi dago, ala ere, niri bentzatu lera iruditza zait, ez dakit nola eginda dagoen, ze, ahotsak badu reverra, baina ez da era bat reverberezatuten zuten, esan dut ez du, oi hartzun handiegirik, lehortasunetik ez da inbeste urruntzen. Epizkat, trampantojo bat irudi.
1: Bai, trampa da, delaimot bat da.
0: Delaimot bat da, ez da reverra. Zer hori esaten, zerbait badagor.
1: Bai, delai bat ez di delai. Bat luzea eta bat motza.
0: Begira, begira, hortaz, ibilizar horrekin ere probatzen, ez da?
1: Bai, bai, bai, jo, danetik. Baitata bako izak teko bere... Bai, bere experimentazioa.
2: Hortik, segue, misterio, abe, eh? Urbil luzara,
0: eh? Entzutan, eta esaten, zerbait dena raro, da, ze lehorra nabaritzen dut, baina aldi berean, ez? Ba, oi hartzuna batzen, oi hartzuna zen delay bat.
1: Eta gitarra garbiagoa,
0: bai.
1: Beste soinu bat,
2: beste afinazio bat.
1: Beste afinazio bat.
0: Ah, begira, afinazio bai. Ekin ere jolastu duzu,
1: Bera bai.
2: Bai, uste dizkanete, honetan, bueno, abesti bakarra da hau, Ateioka, da ezberdina.
0: Eta ze afinazio mota erabili duzu, jakin magiteke?
1: Zela izatzen da.
2: Gura badozu, esan aldizut notak.
0: Ba, esate baldin badituzu.
2: Galeneko arre, bigarrena irugarrena arre, ere bai, eta gero hemen dator ja ezberdintasun handiena dela. G izan beharrean, sol izan beharrean, da fa bat.
0: Bai.
2: Eta gero, azkenengo bietan, errepikatzen da hasierako ordena, dira.
0: Hiru re daude.
2: Bai. Eta la. O sea,
0: bai.
2: Re la. Bai. Lehenengo korda re ere bai, baina grabeagoa.
0: Ados.
2: Eta la ere bai. Hori adibidez dator dasdate afinaziotik, folk irlandesean jotzen dutela horrelakoak, baina dasdat da hori, D, D, R, A, D, L, eta G, D, Sol, eta horrelakoak. Hau da, da...
0: Joa, kurioso, ha? Eta nola iristen zara horrain, esan nahi dut, probak egiten eta mapatean hortik ateratzen da zerbait?
2: Zura eskin, o sea, non baita ikusi dut, edo... Sardot uste nik asmatu duela.
0: Bados.
2: Gero bai jarri duela cejilla ere bai. O sea, bados. Afinazioa eta cejilla.
0: Puf.
2: Bueno, sin más.
0: Bueno, ba, beste dira. Eta gero probak egin eta ateratzen zena. Eta bai, hor gero, komposatu ostean, edo bitako bat, edo oso memoria ona duzu, edo kuadernoa ideiaz beteta.
1: Basekarren holan, ez?
2: Bai, etxetik bai, horrela zegoen. Ez daki nola izan da, baina bai.
0: Ba, hortaz, esan edo, zure kasuan ganbaran kolapsik ez dago. Esan edo, hemen kasuanetan...
2: Bai. Ez dago guaparik.
0: Bueno, Ateiokaren kasuan, ez dakit, bueno, gitarrak esan dituzu ez, garbiago, ezker eskuin oso ondo banatuta, estereoa, bueno, bikain eralta, o? Eta letrari buruz berriz, ez dakit, buruko gaitzen bat, edo insomnioa den, edo, ez dakit, horrelako zerbait irudikatu dut, nik, ez dakit, igual beste zerbait, da, gustu, ez dakit, deabrua eta aingeruaren arteko elkarrezketa bat, ez dakit zertzen diteken, baina.
2: Bueno, justo hori estribilloa, oza, horatzen arola egon ginen lokalean, arratsalde batean, eta hasi nintzen, rimbauze en una temporada en el infierno, resatibat, irakurtzen en plan bloqueo hori, kolapso hori, ba, osea, horretatik ateratzeko eta idatzi eta hori da erdi itzulpen eta erdi ez dakit.

0: Bueno,
1: ciao.
0: Ez du zizan bat
2: Europa, si, eh? Hortik, hortik ateratzen da.
0: Remodetik, errez esaten da. Errez esaten da.
2: No, no, gainera, palabra mayor,
0: bai. Horregatik akaso ez duzu jarri, ez? Kredituetan badazpada, ez? Baten batek, zerbait esango badu ere.
2: Osa, ez da itxulpen... Da lapurketa zuzenea. Gura bada horri boz etortxea biluara, ba.
0: Bueno, zu. Ona, ona, ona, ona, ona. Bueno, entzungo dugu, ateioka kantuaren zati bat, rimbodek erentzun dezala.

0: Begira sua eta atzetik zelai erre bat. Ez dakit lotu da ote dagoen, ordena jartzerakoan ez dakit pentsatu eta zerutu horretan edo kasualitate bat izan den.
1: Sorry, kasualitate bat izan da. Bai, ez, begiratu gendun musikalki zelan geratzen ziren. Kantak, bat abestean atzetik, baina hori.
0: Honek beste tempoa du, beste lasaitasun, patxada bat. Lasaitasuna ez duke esango, zetentzioa badu. Eta gitarreak hor dauden arren, niretzako bueno, gitarren riffak, baina batez ere basuak, ez? Malenkori eta sakontasuna ematen dio kantuari. Badu, elako puntu, ez tekit, nostalgiko melankoliko bat.
1: Bai, riff bakarra da, osea, ez da, ez? Bai, riff bakarra da, basu barra pikatzen da.
2: Izatez, osea, basu joleak egarritako riff bat izen zan,
1: ez edo, bai, ensaio batean urten zana, bai, hau zan audio zar bat reskatatu benduela.
3: Improvisazioaren
1: bat, ritmorrekin, bai.
0: Oso noventeroa.
1: Eta, bai, izan ziteken sei minutuko kanta bat, baina, adibidez, baina ingen duen motza. Honekin, bai, eginela artaziekin.
0: Zer, bai. Bai, zer, luztatzeko tentazio ematen zuen horietako bat zen, ezta.
1: Hori izan da gure ohitura. Orduan, zeratu ginen, ez egiten.
0: Bueno, eso, konforto goratik ateratzea azkeneko lan batetan, horrek ere, bueno, badu berea, Badu berea. Bueno, zelai errea, aipatzen denean, ez dakit, bueno, ez dakit zelai erre hori gure barruan daukagun hori den, ez dakit gure harima den, gure gogoa den, edo zer den, baina bai behintzat ikusten dudana dela, aurrera egin nahi baldin bada, txarrak endo egin behar dela. Ez dakit, pixka bat hortik hartu dut. Ez dakit kasua hori den, edo beste bai. Gabe beste zerbait den,
1: Bai, hori bai, nik idatzen eban hori, eta bai, hortik doa, guztiz. De, ez dakit zeri buruz doan ze gauza asko kesan alditu, bueno, ez dakit. Hasieran egia sanda, idatzen eban, Euskal Herrian pentsatzen,
0: bueno.
1: Euskal gizartearena, gizarteari buruz. Gero be bai ugerri buruz edo lagunei buruz edo taldei buruzko orokorra.
0: Hau da, bai, ulertu baiteke nondik eta nora guazen, ez? Krisi egoera bat ikusten zenuela, nola baitere zure inguru zabalean, ez da?
1: Bai, ezki ez dakit momentu horretan, ez dakit nondik idatzi neban, baina, bai.
0: Baina atera zen, eta gizonetan geratu.

0: eta atzetik dator ganbaran kolaps. Gainera izan da gauza bitxi bat honekin gertatu dena, ze dibertsioak atera duzu diskoa, 14 bertsioarekin. Hori gogoan dut, lau bat atera zenuten nien uste dut esan zen idatela ja erdi preste goela, okera espaldin ban naiz. Ez, irugarren gaiak itzbitzekin izango zen igual esan zen idatela. Hore ez alantza dut.
1: Ez dut gogoratzen, baina eske izan zen, oin dela aspaldi, agian taldean hasieran, ni sartu nintzela, jak talde barruan komentatzen zen ideiaren bat, en plan, ba hori, bertzion diska bat grabatzia, danak batea atateko, edo, hori, aspaldiko ideia.
2: Amago, izan behar direla, portada egiteko ez dakizelan, eta orduin, azkenean amala guztan dira, eta bat ez dugu sartu.
0: Bestela ondon geratu da? Esan edo, ze deskarten diskoare badago, ez dakit bestela ondo ongeratu ote den deskarte hori.
1: Ez, dinosu bertzinoa
0: bai,
1: dinosu?
0: Bai.
1: Ez, azkenean izenziela bertzinoa horiek izan ziren guztia,
0: ados,
1: eta?
0: Ados.
2: Ez badau, sozer, badau.
3: Osa, guztiak atera dira,
2: Ez badau, sozer, atera
1: bai. Bai, Madrid, baina ez bertzinoa, gure beste kontu batzuk.
0: Hora, hindi ere badau, zer bat atera gabe.
2: Bai.
3: Vale. Difuntos de la araña.
1: Es
3: que no el abucato, fascase, guitarra bat. Un poco un tal deco, bueno, oso berezi bat en bertsioa.
0: Egina. Eta bereziak aukeratu dituzuen taldeak, Zan nahi dut, zorek jauz, atela duzue kan, bap, jari guai, dut, Nirvana, Anari, Radiohead, Uskerdu, Marmol, Fugatu. Zan nahi dut, kultuzko taldeak dira, ia denak ez esatearen.
2: Ba, gu oso frikiak gara, berez, musikak batu gaitu eta horregatik egon gara horrein. Biziki talde.
3: Entzule hobea doak musikariak baino.
2: Hori bai.
0: Ba, orduan entzule finak zarete, Hori ere esan behar. Joa, esaten dut, itzpotolak dira, holako taldeak bertsonatzea, gainera entzun ditudan guztiak behintzat, joa, oso ondo egin da. Esango dizuet, lankideak engainatu ere egin ditu dala ganbaran kolapsekin. Bat baino gehiago gustatzen Pixies hasiko zela eta batean John kantari. Eta hori gertatu eginda, hori ez da broma, hori gertatu eginda. Eta pentsatzen dut, azteko tamen, ez dizu galdetuko, hauek ere lapurretak izango zirela pentsatzen dut gehienak, zebestela izango zen atera. Arazorik izan duzue, gero publikatu ostean kapatu eta horreko gauzik egin dizute, inon?
2: Bai, pila. Uf, digitalizatzeko pila arazo ondira. Portadekin, melodiekin erregistratuta dauzelako, eta bai. Adibidez, Instagramean historietan ezin dira bini, baina bai Spotify, eta bat ez be egon zan arazoak suni juden kantekin.
0: Baina.
2: Eta bai, egin behar izan eban aldaketaren bat, edo igual zaratatxoren bat sartu ez identifikatzeko, eta portadetan danetik, bai. Portadetan, boa.
0: Ba ez da.
2: Osa, izan da, bai.
0: Hori artisaloan izaten da baita ere,
2: Bai, baina danak ondo akreditatuta dauz, Osea...
0: Bai.
2: Adibidez, radio jeden kantan seke ebertzioen, eta bost izen abizen kompleto.
0: Bai. Lan hori hartuta dagoela.
2: Bestela ezin dira igo.
0: Hori da, egile aitortzak eginda daudela.
2: Bai.
0: Hori behintzat gutxienez. Baina zergatik ganbaran kolaps hau sartu nahi izan duzu amaiera baten. Hori da kuriosoa.
3: Eke galdera berdina daukaz.
2: Oso ondo geratu zalako. Jasta.
1: Bai, hori gaten zeban kriston soñoa, eske izatez zuko txantxetan lanki jarraintatzen bezala, ez da, entzuten duzu eta oso fina da kantzinoa, badiduri entzuten zabizela atzineko kantzino originala, bertxio originala. Baina, joe, kriston soño horreaz, bueno, esaten gendu, ba, eske esto suena de miedo, tal.
2: Bai, oso posi geratu nintzen eta oso, gustatu zitzai guen asko eta nik nahi eban, igual ez dau pegatzen, no? Hor amaiera baten, baina nik sartu nahi neban.
0: Oh, bueno, pegatu edo ez, ez dakit, kontua da, baketa aukeratu duzuela eta horregatik egin du galdera.
3: Gainera, gago jotzen dau gitarra horretan.
2: Bai,
0: begira.
3: Eta asko zoeago.
2: Gitarra elektroakustika oso polita.
0: Begira. Eta gero, badago, beste gauza bat, letrarena. Ez dakit letra norki datzi duen kasu honetan. Zergatik saturraran?
2: Justo igual ondarrun igual joven dulako.
0: A dos.
2: Igual portuko rampin jota gero idatzi neban, usteot.
3: Ez, igual sokoa jorre.
2: Edo sokoan, bai, eske ondarrun jodugu irutan edo lautan.
0: Begira.
2: Eta, bai, jota gero, egon ginela domeka baten, bai, sokoan eta gero, domeka baten egon ginela hor saturraranen kriston ajiaz. Eta ba, hor neukan buruan, ez dakit. Aipatu behar dut ondartza bat edo ez dakit, ba, saturraran.
0: Ez dizut galdatuko do saturraran zer riri dago kion, zer ez dela putzu handia gota.
2: Ah, bueno, barkatu, bai.
0: Ah, bueno, zuk esan duzu. Nik ez dute, nik ez dizut, nahi putzu handian sartu, beraz, zu sartu zara bakarrik. Ez da, bueno, letraren baitan baitere, pixka bat, ekartzen da, ez? Kolapso horren baitan ugerregitea aipatzen da. Ugerregiteak kolapso aska dezake. Claro, kasu honetan ugerrek kolapsatu du uger eta pixka bat, ez? Ondoratu da pixka bat, baina baina bueno, bueno, humorez daudetela. Ze amaiera batera iristen ari gara, ez? Eta amaiera bat, bueno, ez dakit, letra noiz dauen idatzita kasu honetan, ze amaierak onartzea kosta egiten dela argi uzten du kantuak.
2: Bai, ne hori nik bebai idatzi neban, eske justo diska honetan asko idatzi dut. Nik igual beste bestean, bestela ondo diskan ez dut idatzi, ez ebes, baina justo honetan bai. Eta hau da, ba, amaiera bat deskribatzen oso laburki eta ez?
0: Baina ordurako ez zegoen amaierarik iragarrita, ez? Orduan ere ez?
2: Ez, baina bat zegoen pentsamenduak eta
0: claro.
2: Eta orokorrean ez da ugerri buruz kanta behar bada edo bai, ez dakit da amaiera bati buruz eta justo ba, oso aproposa zan
3: da sonora onarekin
2: bai.
0: Mila bider esango zitzuetan beste goza bada, hasiera bati kontragitoko egin da dagoela amaiera bat, ez da hori ere zenbat aldiz entzun duzu,
3: Ni duela gutxi enteratu nintzen. Ikusi nuen, Mikel Urbizu, hasiera bat, eta.
2: Mikel Urbizu, Gorka Urbizu.
3: Hori, Gorka Urbizu, hasiera bat, eta.
2: Bai, bai.
3: Amaiera bat da horregatik.
2: Ez, baina, bueno, bai,
3: Horrela bada, digatik ondoa.
2: Igual, bai.
3: Zatzetan da.
2: Maiera bat, zergatik gehitu benduen bat hori.
1: Nik hasik eran amaiera esan eban, eta hurik esan zuzten amaiera bat.
2: Eta zeba.
1: Nopatean esan zenian hola, ez da gitzea, etxik, bai, hola esan zi, oza, esan zuzten, enzio guaten, amaiera bat. Eta batean niri asko unkitu zuzten hori bat, ze batean esan nola baitxe, bakoitzak badekala beria.
0: Begira.
1: Hauxe bat zan, ze, a ber, oin nik sentitzen dut bai txatxeta gare zela eta hori, baina hau nik uste dut danontzako izan dela, izan da mugimendu latza, osea, diska holantxe urten baldin bada horren erantzu dele da, bebai, eta hola sentitzen dut, nik behintzat barrurako hola sentitzen dut, eta momentu batzutan latza izen da. Eta, bua, nintzako kantzino horrek, eske sin zegoen islatu goto, amaiera baten dolu baten
0: hori esan batuen, ze dolu baten fasea gainditzea hemen hasten da, nola baita ere onartzetik, eta hemen onartzearen fasean sartzen zarete orain bate baino gehiagok ez, bueno, ez zulotik ateratze hori bilatuko du, ez non egon daiteken eta esan duzu, ez dagoela agur kontzerturik, ez dagoela bestelakorik ja eman da dagoela eman beharrekoa pentsatzen dudana da, bueno, berriz ere holtzetan, beste proiektuetan edo dena delakoan, edo nonbait ere topo egingo duela jendeak zuekin, ez da? Hau da, musika ez duzela aparkatuko guztiz zuen bizitzatik.
2: Ez.
0: Entzule baldin bada ere?
1: Hortaz
0: pixkana bintzat, bueno, ba, amaiera emango diogu honi, baina ez da bila betirako amaiera bat izan, etorra ditazela gauza berriak arren, eta segi ezazuela musikaz, disfrutatzen, ze, bueno, ez, ofizio ezen bitartean, afizioa bintzat izan da bila gozamenerako ez da.
1: Bai, garrapai.
2: Hori da. Eskerrik asko zure jarraipenagatik urte hauetan.
1: Asko eskertu dugu,
2: benetan. Asko eskertzen da, bai.
1: Bai, ezberdina iruditu zaigu, gainera, eta proposa, eta... Zaindua,
0: oso zaindua, asko zuei, horrelako agur bat eskaintzagatik, ez? Lau disko erraz esaten da. Eta bidean utzi duzuen guztiagatik. Bideak berriz ere elkar gaitzala.
1: Vale.
2: Eskerrik
0: asko.
2: Bueno, sorpresa.

0: Zailera egitean saiatu, bueno, ez dakit hori izango tezen, taldea berrera iki, berriz ere martxan jarri, eta barruan zituen guztiak disko batetara eramatea. Urtzi Azkuek sortutako proiektua, gaur egun Markel Korral eta Jontxu Larrañagarekin lantzen ari dena, eta barruak usten izeneko diskoa kaleratu berritan dena. Bueno, hemen ditu Urtzi eta Markel, kaixo bekote zer moduz?
1: Kaixo, atzado.
0: Ondo?
1: Oso no.
2: Ahi ondo esan beharko.
0: Bueno, esan dudan aurtzi, akaso zailen egiten saiatzea hori izan da, ez? Proiektua martxan jarri, geratu eta berriz abiatzea.
1: Komplikau izan da, bai, komplikau izan da, eta bueno, gero azkenen ekipo polit bat egin dugu, eta bueno, oso guztua nago geldiu den ekipokin, baina bai, zaila izan da. Hasierako zeatik, hasieran, bueno, ni esan desun bezala, ez, ni bakarrik hasi nintzen proiektuakin, gero, ba, bueno, David Txin eta Andre batu zien, eta bueno, ba, beste rollo batzun gaitik lagazuten, eta bueno, ba, pixkat Markel etorri zan gero ondoren, eta azkenan bai ontsu gehitu zan, eta oso guztua, egia zan.
2: Bueno, kristo, tartian beste hainbat pertsona basaudia bai txatatik.
1: Bai, arrazoia, bai,
2: mila. Forma hartu behar izan dau, eta, bueno, bentzaten dut lortu indogula forma hori, mintzat bideratzia, aldean.
0: Zu taldeko Benjamin izango zer, ez da, gazteena?
2: Bai, hain gaztia ez naiz,
0: Ez, baina gaztena bai.
2: Gaztena bai.
0: Noiz sartu zinen taldera?
2: Ostras.
1: Ba, zenbat igual, iru bat urte
2: bai. Ba, justo Davidek, karo, ni David Txinen ikaslia izan nintzen.
0: A begira.
2: Bai, eta, bueno, hauek taldiak inazizianian, niri asko gustau zitzaidan roiua, eta jazen nota, jo, eske, kriston roiua daka, funk estilua da, eta junginan pare bat kontzertu ikustea, eta berak lagabertze banean, ba, komentu oso estan horien
0: gusta
2: eskero, ba, proba hau, da jun ikustea, eta junginan hori Andrekin, baina indala, ja, zango nuke hori, iru terdi, igual, ja.
1: Bai,
0: ez kanturen batek lau urtere baditu, gero aipatuko dugu, ez? Kanturen batek baditu, justu horri izan zen etena nola baitere, eta gero etorri da gainerako guztia. Jontxu, bueno, ezagutzen ez duenak izenez, bulego taldetean ibili dena azkeneko urteetan, arek ere bulego utzi, eta hor aukera bat sortuko zela gulertzen dut, ezta?
1: Hori da, ba, hainik azpaitik ezagutzen nuen Jontxu, bulegon izan baino lehenago, bueno,
0: ba, musika saltxaskotan ibili da.
1: Baitameakin jotzen beste proiektu txiki bat eukien duen, eta bueno, ba, hoxe, betitik ezagutzen nuen, eta bueno, ba, beti estiro aldetik, beti ba, pare xamarran ibili, ez da, bueno, ba, bulego utzi zunean, ba, bueno, pentsa honen, bueno, ba, komentaren goxot, nik uste igual, zagure roi behu guztako zako, eta bueno, eta baietz.
2: Eta azkenean oso natural izan zen, claro. Bihar genuen aterazite zigun pare bat kontzertu oindala ba, bi urteko uda hortan, bihar genuen bajista bajujole bat jotzeko gurekin, eta komentago genion, ba hori, ba, behintzat bi kontzertu horiek aurrera eramateko, eta jazta, eta hortik gana aurrera, ba, naturalki entzaiatzen hasi ginen, bera baita gustora ikusi zen, eta baita ulertu bia dugu, bulego tamainako talde batek dakarren konpromisoa, eta gure tamainako talde batek dakarren konpromisoa zenean berdinaz dala, ordan familiakin baita baden bora izateko, claro.
0: Eta musikari lotuta segitzeko.
1: Hori da.
0: Ze hori oso garrantzitsua da, musikari bat entzat. Ez, erabat ustetik, bueno, zu, gainera zagunak izan da, lagunak izan da, ez. Eta gustatuta estiloa, ez, horrek asko laguntzen du. Bueno, erdian izeneko kantu honekin hasten gara, bueno, esan dugu ez, fanka eta desiende lantzen dela, baina justu kantu neko pop rockeroa da. Pixka bat, harrituta harrapatzen gaitu, eskoloketuta harrapatzen gaitu, urren unibertsoaren baitan.
1: Hori da, bai, kantu hau, bueno, nik uste irukotetik, bueno, sortu da antzeuze izen dela, ez? Igual, ba, bueno, hasierako idea batetik, bizke naturalki sortu da gauze bat, eta, bueno, ba, iru ez da, iruron artean jungea, ba, bizke bat, zukaldatzen, no? Eta, bueno, ba, olaxe sortu da. Eta, bai, izan da, behar bada, best, zuzen nago edo zan leike irukotean defenditzeko igual formato bat edo ez behungea bilatzen igual ba, pixka bat alde hortatik ba, bueno, alde hortara behire igual ez
2: bai, ni pentsatzen du baita hasiera bateko influentziak zeintzuk ziren eta oin garaian ditugun influentziak baita beste talde batzune referentziak ba, azkenean aldatu indirela baita, igual oin hartzen ditugu beste talde batzuk egiten dabelaz baita funk estilo hau, baina pixkat moderno haua, edo ba, ez da irurogeta amarelo lagei garren amarkadako funk berdina, ordo nori baita moldatu jardugu, ba, gure gaur eguneko musikara.
0: Bai, hor, gainera, gero gertatuko da gauza bat, bukena aipatuko. Baina, bueno, baira elementu batzuk, repikatzen direna kanturen batean edo bestean, bueno, detaileak, san duzunez, ba, kaso estilo aldaketa bat, edo garai aldaketa bat, edo irudikatzen dutenak, hemen kantu honetan, bueno, batetik sinteak, ez? Hor, desienteko protagonista hartzen hasten dira. Sinteak ez dakit nork egin dituen, ez dakit zuzo bizantzaren, ze ikusi dut samplerretan zuzaudela, baina ez dakidana da sinteak nok sartu dituen.
1: Bueno, ni sartu nituen sinteak, produzio ze hortan, prozesu hortan ni sartu nituen, eta bueno, Markelek defendatzeu aldun bezala. Porque horra dut bateria, eta pada,
0: claro.
1: Ameka mila soinutxo, eta ameka mila detaile, eta gauza, eta baina, bueno, bai, zinteak nahi sartu nituen, eta bueno, gero produzio prozesuan zeakin nainautekin, ba, bueno, batzuk igual aurre amandia, bestatzuk atzea, baina, bueno, bai, nahi sartu nituen.
0: Hala, sortazeko izpena lehen dabezi etxean, desienteko egon dela, ez da?
1: Desienteko egon da, bai. Eta lare zaiatu naiz, simplifikatzen, lehenengo grau gendun diskoa, ba, nik uste keixo desfasao nula, zintetan, eta detailetan, eta boko derratan, bueno, baite neuren ir influenzia nola asko da punk, eta dien, ba, bueno, beti ire zaiatu naiz elektronika mordo basartzen, eta, bueno, enten pentsa unu, bueno, ojo, basartu ingo, baina, bueno, zoze biablea, zo...
2: Ez, zo zer gero kontzertutan jo alko gendun, zehosea, baitxa defendatzen dut asko musika zuzenian itxeku, musika zuzenian zan nahi dut, bota aldia atzetik sampler batzuk, pista batzuk egon da, eta entzuten dira zena, baina azkenean, ba, hor sampler batek lau nota baldin badiaz, ba, nipat batekin egin alba ditut lau nota hoi jotzen duan bitxartian, ba, niretzako...
0: Oh, nola?
2: Bai, osea...
0: Hau da, badareke jotzen zoaz. Hau da, bai, ez da disparatu da kitxo.
2: Hori da kontua, nire, wow. Disparatzia... Bai, a ver, ez da oso inbeste sample izpatu.
0: Bueno, berdin du.
2: Oso gutxi, oso gutxi. Eta ez dakagu eser, o sea, ez dago eser bateatuta disparauta daola eta klik bat, eta zieratikan horrekin goiaz, ez. O sea, disparaten dan gauza oro, da ni atzian
0: momentuan
2: disparaten dudalako da.
0: Ostras, horre ariketa potente bat eskatzen du, eh?
1: Potente bat.
2: Entzaio
1: asko.
2: Eta faio asko baita.
0: Bueno, baina, ostras, hau bada kontzeptu bat akaso gehiagi ez dena ematen. Askotan ikusten duzu, ez? Kantoran asena pade eman, dazuk esan duzuna, ez? Kolpe bat eman, klika, eta ordua guztia, ez? Akaso horretan jo egiten da, kontuz. Baina beste gauza serio batzuk sartzen dira. Ahotsa esan duzu, bokoderra ez, kasu honetan, baina efektu bat sartu diozu ahotsari kantu honetan.
1: Bai.
0: Zekiten bikoizketa bat edo zer den, baina...
1: Bueno, kasu honetan megafono bat sartu diot, pixka bat estilo horri, ba, pixka bat, bueno, ba, hori torrezitze burura ez, megafono bat pixka bat indartzeko... Baita, bueno, a ver, bastante tipiku, hasta efecto oso novedoso, baina, bueno, bai, ba, ondo goditze zan, eta xo pentsatun sartzen megafono txiki bat.
0: Eta gero bitxia da, kantu honetan bestea, egitura bera, ez, errepikatuz, gauzak zenbat aldatzen dituzuen. Zan nahi dut, hartu eta A, B, C berdin du, ez, egitura neko klasiko bat da, baina bakoitza, buelta bakoitzean, zerbait aldatzen duzuen.
1: Hori da, bai.
0: Zer, elementure bat gehitu...
2: Bai, edo... ritmo aldatu, justo, bai. Bai, bueno, ordo pixkat baita abestiak sortearen xarma, ez? Osea, dan haitzen badugu ABC, eta struktura berdina, eta gainera, soinu berdina bakoitzean, joe, zinaitzat pixkat aspergarria, ez dana berdina jotzia.
0: Hori da, berroen, ez zuek ez aspertzeko ere batela hori.
1: Bai.
0: Bueno, kantuan bidean aurrera egitea hitz egiten da, bueno, aipatzen da morala, aipatzen da norberaren ezinak aipatzen dira, bueno, hori batetik dago, baina gero ez dakit denboraren horratzak hori ertzainak erreferentzia bat egin ezen edo ez.
1: Ba, berez ez, baina askotan gogoeta hori indet, eh? Osta, pentsa, ostra, denboraren horratzak hori zeba ibiltzenik. Ez da giba oso barneratute ez eta neukiko igual, ez da giba ertzainak zera hortatik, ez da, a ber, nik egia esan, letra gaiteko momentuen denbora kontzeptu eta bai ematen dizkio dela buelta asko. Denbora eta, bueno, ba...
0: Da bideari ere, bai, esango nuke.
1: Bideari, bai. Hori da. Eta, bueno, basta egin bat, denboraren horratza hori, egia esan, bai, de hecho, lehenko guna petzan, ostras, denboraren horratza hori ertzainatetik, dator. Zer, bestela, este besteñón besteñón irakurri, baina bueno, ba hasta bai beste
0: eta gainera justo aldaketan da eta énfasis bat ematen dio eta esatu zu, "Ui, horregatik egiten on galdera." Bueno, nahi gabekoa badere referentzia ez
1: dut ikena. Hori da, hori da.
0: Zebolita. Bueno, bidean aurrera egitea moralaren esan dugu, hauek errepikatuko diren gauzak dira, baina bueno, bagoaz nahi nuke kantura eta hemen ja bai, hemen ja bueno, etortzen da funky gehiago.

0: Bueno, zuk aipatu duzu, eta kendu egin didazu erreferentzia Daft Punkena. Kantu hau, batez ere zubiko zatian ja, Daft Punken espresio maksimo nagoa zela esango nuke, ezta?
1: Artzeu roi hori, bai. Baina uste, bueno, Daft Punk, Parcels, bai, pixkat, ure influentzi bezala, pixkat badauka, beste funky roi hori, gitarre hori.
0: Parcels akaso izango litzake gauza beretsua, baina reber gutxea horrekin.
1: Hori da, hori da.
2: Eta
0: bosta, gordiñago. Gordiñago, hori du Parcelsek akaso berez garri, ez? Begira. Begira, baina bai, bai, esan didazun momentuan, esan, bai, begira, Parcelsen zuzeneko mitiko hori Alemanien grabatu guztu dut.
1: Alemanien, estudio baten.
0: Hori, hori, zer da hori, eh? Bueno, eta hor sartzen gara, baina badu demen, haimat gauza, batetik, ez dakit, baina zuek hit kutsurik hartzen diezuek kantu honi? Nesta funky kantua den hit kutsu hori hartzen dio zua.
1: Ez da giz esan, estribillua behar badabai, badake ezose poperua, o ezose pegadizue, o badake netzat. Baina gero struktura aldetik, bai egize dela, struktura, ba, pixkat ezberdina dakela. Bai. Orduan, ez da oso uniforme, orduan, karo, kantu bat, oso hita izateko, izen bardu, sota kabai horrei. Bai. Eta gure kasuen, ba, bueno, zein gehat, ez fazain, gehat, ba. Beste sati bat sartu deu, aldaketa bat, oza, tono aldaketa bat,
0: ebat.
1: Ba, bueno, ba, beste, bueno, gure marka da, pixkat, eh?
2: Tema hortan, onartu bia dut, nahizela pixkat beti kontran da, ona? Hortan, normalian, pentsaten dugunean, ba, hau izan alda hita, atera aldogo single moduan, edo, ni beti naiz beste bat pentsatzen duna hori izateko, hortan naiz, bai, etzerun. Nere ikuspuntu bat izan dena pixkat, aian hori besaten duguna, ez genean gaztetxuena izan da, adin diferentzia horre, ba, hor nire beste ikuspuntu hori ateratzen duela hori jam.
1: Taskertzea, eh? Asko.
0: Ba, ez da.
2: Batzuta.
1: Zea, fresko bat.
0: Bueno.
1: Beti. Ba.
0: Gero ez da bideak sortzen dira, horrako, ozak, bai hori sanoa da talde batean. Bueno, introko gitarran, txoruz eta reberra dago, ez da, topera eta gitarra bada, ez da, introkoa.
1: Gitarra bada zea batekin, txoruz batekin, eta shimmer tipoko zea batekin, reber batekin, hola, reber oso sakon batekin.
0: Hori da.
1: Eta hori da pixka. Begira.
0: Zer bat ematekin dudu egin dezake, sintere kutsua, baina ez gitarra da.
1: Gitarra bada.
0: Nik uste bai. Soka nabarmentzen dela, baina hori ez, badaguelako. Eta hotxean, autotune puntu bat sartu duzu momenturen batean? Kantu honetan? Edo efekturen bat sartu duzu momenturen batean? Akaso belarri egin didan efektua da, eh?
1: Ja. Izan leike autotune pixka sartzea zeuseko regitzeko bestela, baina...
0: Melodine puntu bat.
1: Konstiente ez dakit, ez da sartu nun, ez dakit esatet.
0: Izan leiteke batzotan...
1: Bai.
0: Baita ere, kantua kantatzen zuazen neurrian, efektu egin dizula eta ez da, eh? Zer gaur egun hori ere gertatzen zaigu, ja. Belarri egin zaigula modu batetara, ja pentsatzen dugula beti efekturen badagoela eta batzutan ez dago.
1: Hori da. Bai, eta gero... neire eta suposatzen jende asko ipasatzeko la hori produzio prozesuan horren beste aldiz ez zutezu askotan kriterioa gatzezula, ez da igual hasieran baseoz esartzezula hola kuriosua eta gero oitu iti zehala zoni dortara eta baina ez zehala konturatzen ba hori apropos hartu dezula, ez o bueno, ba,
0: claro. Eta
1: zea inta kapa sartu eta Ibero la cosa se ve a ver.
2: Es que quiero
0: que ande en perros.
1: Muy importante hori. Es que sauri, bai esate baitu.
0: Begira, gainera gero deseira ki beharra, eta ez, hori zaten da, hori zaten da erokeria bat. Bueno, kantuak, bueno, erlazio bat ibiliko denaren nahian ikusten dut, hau da, bueno, hartxe dago, beh, ez dakit, toksikotasun puntu bat ere zote duen erlazio horrek, eh? Kantu
1: nahi nuke.
0: Bai.
1: Vale, ba, ez...
2: Hori da, musikan punturi politxena dara, bakoitzak bere interpretazioa atera diola, justo, eta... Bueno, gero ez dakit itzengo dugun, edo pixkat diskan gaia da, pixkat ez bakoitza dakan bere barne gatazkak edo bere buruarekin elkarrizketa, zenean bakarrizketa zan berrunez, elkarrizketa entzun eta hitz egiten dugulako gure buruekin. Baina justu abesti hau da bakarra hortikan kanpo dagoena.
0: Begira.
2: Bai.
0: Begira.
2: Bueno.
1: Aldaketa klimatikoa buruz. Jo, bitu.
0: Wow! Wow!
1: Ez uen espero hori.
0: Ez?
1: Bitu, zer bat, ze ikuspegi diferente eta ze...
0: Bueno, baina, bueltak emate baldin badizkiozu, karo, mundu aurrera gogateko nahi hori, eta toksikotasunak gu garela toksikoak lurrarekiko. Esan edot, horrelako zerbait, begira, ez? Hortik doa, baina...
1: Hortida, toksikoak gugea.
0: Harreman toksiko bat bazegoen.
1: Bazegoen,
0: baina guk naturarekin duguna, ez da?
1: Oxe, bai, hor da.
0: Egira,
1: bai, da pixkat ja onartu deun gai bat, ez? Ozaket, importantzirik ematez diogun gai bat, igual berba da ezin deulako ezerrein. Oza, ni bintza
0: zentazio
1: hori daukat, ez? Ostra, ez nete ezerrein. Dana korporazio handien eskuetan da, eta, bueno, izan da pixkete, toketxo bat, eta, zeba, reflexio bat.
0: Begira, jo, ze kuriosa. Gustatzen, onako gozaz, sorpresan harrapatzen duzte, eta zatuzu, ostras, ba, zer pentsatu behar dizu, eta berri zentzun, eta ja beste zentzu bat ematen diozu guztiari, ez? Bueno, hori ere polita da. Bueno, Lazka Hora kantora guaz, esan duzu bokoderra gustatzen dizula, ezin zen falta.

0: Bueno, hemen gauza pila daude, baina azteko, boko derrarekin, katia da horre edo zuzara?
1: Dinez.
0: Zuzara. Zuzalantza egiteri izte zara.
1: Bai.
0: Zer, karo, boko der batekin transformatzen da gauza pila bat. Hor, ez dakit, Lazka Hora izena du kantuak. Nik Lazka Hora ez diot zentzurik harrapatu, baina hasieran nire astoa diozu. Edo zer diozu. Karo, nik Lazka Horko astoari egiten zer diozu, ez dut estifratu, ze letretan ez da agertzen.
1: Ba, bitu, esango izut.
0: Zer diozu.
1: Ba, Vale, kasu honetan egin genduna da...
0: Barra zari da.
1: Ez que... absurdu da, ze... Azierako ze hori...
0: Ba.
1: Pusketa hori... Bueno, zati hori, Lazka Hora zateuna...
0: Ba.
1: Berez da sampler bat.
0: Ados.
1: Sampler bat, eta gero sampler hori ba pixkat... nire tokea emateko, ba nire sartu nuna hotza, eta pixkat prozesan.
0: Bai.
1: Baina azierako samplerra... Ez dakit ze hizkuntzatan daun.
0: Ados.
1: Ez dakit daun, suahiliz,
0: Joani kontzita nire astoa, nire astoa ez tekizera, esaten zuela, esaten duen. Bale, asto txoguna Lazka onda. Bueno, hori izango da Lazka hori, referentzia.
2: Guretzat, esaten zeman, Lazka Hora. Nire astoa ez,
1: Lazka Hora. Lazka Hora, Lazka Hora, eta karo. Beak, sampler horrek ezun Lazka Hora esango zun...
0: Euskalo.
1: Ba, ez dakit, ba.
2: Euskalo,
1: ba, ez dakit. Eta, pentsa behar, Lazka Hora. Gero, oin, letrak
0: ez dauka. Horti gator.
1: Lazka Hora, pentsa behar, ba, Lazka Hora.
0: Oso ona.
1: Ez dauka batez edo guzin letrakin.
0: Oso ona.
1: Baina...
2: Bai, egon gine justa izan zen, izena jarri genion azkenengo abestixan. Eta engunean bueltaka, hainbat ideia, hainbat tal, eta zinen zen genuen, jazta. Osa, nahikua, zelan deitzen diogu lokalian, Lazka Hora, eta punto.
0: Ba, begita. Nuzatzen zait.
2: Hori, Lazka Hora junbiarko gara, jotzera.
0: Hori, adibidez. Zuekan esan astoren adiozola. Zuek esan hori.
1: Lagun batek esan zin, por zerto, eh? Jo, baina hori, Lazka Hora, ze letra dao, ze ikusi dake. Lazka Hora, ez tezu aipatzen ta Lazka Hora, ordun? Ze hori, erdi azerre, komenta zin.
0: Ba, baina zen...
1: Esplikako izut egun, ematen.
0: Ba, ze gauza zen, hori guztia zen pixka bat, zergatik Lazka Hora, ez dakit, baten batek Lazka Hora, baten bat du, izaten dira horrelako gauzak. Ze, bueno, esan dut, Katia entzuten da haotxean. Katia, kontatu, nor den Katia.
1: Bueno, Katia da, abeslari gitariar bat, gure oso gustukoa, eta bueno, hasiera baten gurekin jotzeko, bere burua zaintzuna, mila moiatan dago sartute, berbenatan, eta beste...
0: Esan gure bere kantu ere atera duela,
1: bere proiektu ere atera duela, hori da. Horren, baina bakizunez ez jarraitza. Baina, pentsau gendun, asko guztauzikun bere hotza, eta ikuste gendun gaina gure estilo hortan oso ondoen kajatzezula. Eta gaina, berak guztu aldetik, guztu oso antzekoa dauzka. Eta hartu, musika eta zitzeiten behakine, ostra, eta haitu aldezu, eta Cory Wong, eta ez dakiz, eta ostra. Egia zan ez tegu jende asko bilatzen ze horrekin ez, gure estilo hori konpartitzen. Eta hor, pixkat zein gendun, amistade pixkat egin gendun, eta erabaki gendun abesti batu utan sartzea, eta, bera, preste egon zan, tita sartu zituen ahotzak, eta kiston toki eman dio.
0: Kantuari ematen dio.
1: Ematen dio.
0: Ze, ahotzak, ez, badaude. Gainera, kantuanek pixka luzitzen du ahotzetan. Ez du eukatuko, ez? Kantuan luzitzen du. Baina, badea, beste gauzetako bat, eta errindika guztia aparte, ze errindiketan hemen badago lan. Zeratik izten dituzu markedegiak.
2: Barritxiko.
0: Erotu zaituzte, edo?
2: Piskan. Ez, bueno, ni erotu nindun.
0: Azuk zure burua.
2: Ni neure buruari, eta gero eurei lokalian.
0: Zer baditu aldaketa desente ditu, bez? Kantu horrek baditu desente. Ba, gero, batez ere, jolasa dago gitarretan, eretzako kantu honetan. Hiru gitarra identifikatu ditut behintzat, demoroze jolasan dabiltzenak. Txu, estimulo desberdinak.
1: Bai, dago, zera barrit principal bat, eta bueno, ba, gero... Bueno, estructura neko ez dauka, oza, ABC da, ez dauka estructura oso arra hori, baina gitarra aldeti bai dauzkela sonoria de punto ezberdina, bai, akorde zea batzu dauzke, akorde bepiske bat ezberdina dauzke, eta horrek ematen dio tokean etzat, bai.
0: Na, eta gainera, diskoan gertatzen da baina gehiagotan, ez? Bat, ari baldin bada akordeak egiten, beste ari da, punteatzen, ez? Baina, bueno, ez, arpegiatzen edo ari da bestea, eta demora hostian, paneo horrekin, ez, ezker eskuin horrekin, jolastu duzu,
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai.
0: Horri nauten esko ere egongo da noski.
1: Bai, bai, egon da pixka bat. Bai, bai.
0: Zan edut, nasketan eta...
1: Bai, hori da, hori da. Bai, komentau barren duna, bai. Bai, bueno, batea bezala nik. Ese va pasa unión producción bat, bueno, vera gero beste produzio baten zuen, bueno, askotan zea zela produktore bezela o es ba aste sea gause sartzen eta lehen komentatu duana pixkat, ez? Kriterio agatzen zut, ordun ba eskertzea beste hirugarren pertsona bat sartzea eserrentzun gabe eta esatea, ostra, hau
0: geitxo igual,
1: geitxo igual, gutxo,
0: tamara,
1: ba, lortatiko ahí.
2: Edo moduntara ez, beste moduntara.
0: Bai, eta gero egunak ere mugatu ibirla estudian kontuz. Ekar, egunak ez badira mugatuak, horra kaso erotuko zaitezkete, baina mugatuak direnean egunak, hor besterik ez dago. Bueno, Lazkaora, karo, besan diguzu, zerratik Lazkao, meo, niretzako kantau da, nola ditere, itxaropen abesti bat, arnaz bila ari den pertsona bat, ez dakit horrela den.
1: Betu, ba, nire, ni zean ibiltzen naiz, ba, surfean ibiltzen naiz. Eta da, nire surfeko gun bateko kronika, zaleike.
0: Begira.
1: Ez du jakingo markelik, balde. Raro ibiltzen nahi, raro ibiltzen nahi daia eta... Bai, ba, bau da, nire deban...
0: Hori galdatu gara zen,
1: deban kondartzan ibiltzen naiz asko, no? Zaratzen eta deban ebai, eta deban, ba, surfean hain nintzela torri ziten, ba, olatua, oinolatua hartzete, aitzeta eramatena, hor deban dago naitz batzuk, eta pixkat horren, imagen mental horrekin, pixkat hasi nintzen aurre ematen kantua, bitu. Baina, baina politi da gero, eraskotara interpretablu izkiela, ez?
0: Mira, naturalekin konexio beste behin. Bai, bai, ni pixkat hortik ikusten nuen ez olatua eta hartu edo olatua pasatzen deneko arnazgune hori edo, ez? Horregatik argi bila edo, bueno, pixkat itxaropen puntu bat ematen zidan edo askatasun puntu bat zergatik, ez? Surfak zuri emango dizuna, ez da?
1: Emateitena, bai, bai.
2: Ezin hori buru ateratzia gure eguneroko kontuetatikan, surfian... Zure kasuan surfian, nire kasuan batzaki korrika itxia, edo beste gauza bat itxia. Ordan hori bakoitza bere, dakan arnaz momentu hori, pixkat, abesti bihurtzea.
0: Zutzako bakaso urko aldera igotzea ez da.
2: Bueno, bai, bai urrun geratzen zaite txeti baino.
0: Arnaz pixka hartzeko mendira.
2: Ibarren arnaz gutxi hartu daikegu.
0: Horatik nion, ez pixkat, ies bideak eta bilatu behar izaten direla. Ba, akaso lehenago eritxeko zara, deba kondartzena urkora baino, ez da?
2: Oinez seguro,
0: Bueno, bagoa zaurera, Phil kantua, ingeles ez dagoen kantu bakarra. Hemen badago, bueno, gauza desiente daude ez, baina batetik riff itxaskor badago. Hemen badai riff bat, itxaskorra den, ezta? Hortik abiatzen da kantua? Gitarra riffetik?
1: Bai. Hortik abiatzen da, eta gero gaina, kasu honetan riffa dauzkan bizati bezala, eta riff berdina, oza, dia, akorde berdina, baina, bueno, bai, invertiuta, edo beste erabatera jota, eta ordo, bueno, bai.
0: Mira, zer baixoa dago nahiko pulsuan, ez? Sotil, ez dago presente egi, ez? Eta zu baterian konstante. Kantona konstantzia desente du.
2: Bai, bueno, azkenian justo Phil eta gero komentauko dugu besta besti bat baitxa, die bixak, bueno, nahi nuke bazan baitxa David eta Andrekin grabatutakoa, baina nahi nuke ere beste buelta bat emon genion azkenian, eta hue bixak hau eta zoratzen izan diaz justo bakarrak mantendu douzenak zian modukuak. Enbentaten genuen holan ondo zeundela, eta hori, abia puntu berdinetikan, ba, berriz grabau, baina berdina jarraitzen izatia.
0: Edo, kolpeak dira neko nabarroenak ez.
2: Bai.
0: Taka, horiek ez. Baude, kolpe neko nabarmenak direnak. Koroetan nik utxienez hiru hau identifikatu ditut. Hirurak zureak?
1: Kasuntan Jontxuk esartu...
2: Bai, Jontxuk
1: da. Hori da, bai.
0: Zer, kolore desberdin jarrapatzen, no? Batzotan da...
1: Hori da, bai.
0: Ez dakizu zer den, eta bazpa galdetu egin behar.
1: Bai.
0: Gutxienez hiru identifikatu ditu dalako, eta hor badago. Gero kantua ala ere, irutze zait, ez dakit nahiko Bruno Marciano edo Michael Jackson edo funk estilo horretara eramaten okeo, ez dakit irudikatu dut dantza kolektibo bat. Sí, tap-tap funk edo Michael Jackson edo zen bideo eligitu, ez aukeratu. Piskat, eramaten hau, gisa honetara hemen gainera sartu daz, horren txatzetik parte funky hori, bigarren minutu sartzen de parte funky hori. Piskat horrela eramaten hau, ez dakit zerratik. Ez dakit, egu azu beste mundu batean ikusten duzu, eh?
2: Ez, bueno, a ber, azkenian guk egin dugu musika, musikan ideia da dantzagarria izatia, batzutan lortzen dugu, ez batzutan igual gehiago kostatzen zaigu. Eta kasu honetan, bai, oza, ni jartzen dituanean abesti hauek etxian baita, edo grabatzen gondenean, ba, entzuteko eta berriz bueltak emateko, badau zati batzuk, eta esaten da zuena, justo zati hau, da momentu hori, ba, eskenean gorputza mugitzen dala bere bakarrik.
0: Bai, bai, bai, hala da, eta hori zalantzan jartzen bat norbetek, ba, entzun da zala, ba, guazen zutera filen zati bat.

0: Bueno, bera ritu didate, horren zundugun, bueno, zubi horretan, nik esan dudala, piskat, ekartzen di Bruno Mars, eta Michael Jackson zuek esan dira, zuerra Hot Chili Peppers ere, bai, noski fruskiante, bueno, Stratocaster gitarraren funky hori, ni piskat hor kokatu dezagun, eta kaso kolore gorriko gainena zerratik ez. Kontua da, horre esan didazula, atzeti daudenak ez direla sinteak, gitarrarekin egin da dagoela ekoizpen hori.
1: Hori da, bai. Dago gitarra funky bat, zu komentatu duzuna, ba, bastante gordinea, gero atzetik beste gitarra bat, ze batekin, ba, fase eta flanger batekin, eta gero atzetik dago solo bat. Solo bat sartuta, ba, beste maite efektuki, ba, pixka, zera, delay batekin, eta oso batzuki, baina...
0: Engainatzen du. Bai, iludialeko, edo moduladore batekin, edo ez, ba, sintearen gurpil hori, ez? Dago eleginda, guau, guau, eginda, baina ez, karo, hori soketan dago eginda, ez? Eta,

0: bere burua onartu.
1: Garrantzitsua delako hori.
0: Bai.
1: Beste la zoratzen hasi gaitezke,
2: ez? Oxe.
1: Bueno, zoratzen 2021an kaleratu zen kantua. Gainera esango nuke Donostian bertan bideoklipa kaleskale eta ibili zinela, kursaleko zuian atzera eta aurrera, horren alfombra gorria dagoen toki horretan, ez? Atzera eta aurrera ibili zinela. Karo, hau da pixkat, bueno, funk, disco, zergatik ez, saul ukitutxo bat ere izan dezake kantu honek, badu, ez? Mundu erabaz kantu beltza, ez? Karo, hor dator, ez? Nola bitere, kantu hau eta etena horretorri zen. Orain kantua hartzen duzunean, nola ulertzen duzu? Edo nola hartzen duzu kantua berriz?
2: Bueno, ba, ze hartzete, eh? Osa, kantu bastante borobia erten zuen, eta gainera pasatze askotan, nehi bentze pasatzezat, askotan, kantu, ba, niretzako zea diena, borobia diena, oso azkara iten diela. Segual behar bada, egon izkitzula amaikami, ordu, kantu bat egiten, eta ez dizula hartetzen, eta ostra, eta ez du, eta kantu bat egiten zein nun, ez dakit, zen bat, bost minutu bat.
1: Eta?
2: Eta, bai, eta zer geldi usan, borobil geldi usan, bai, bai.
1: Ba, kantua borobila da alde horretatik.
2: Bai, bastante borobila, bai. Eta zezen tipen bai, ba, bueno, alde batetik, garai hori pixka bat. Eta, bueno, izen zan, gaina post-pandemia garai hori ere,
1: bai. Bai, bai, etortzen ari ginean.
2: Etortzen hori da.
1: Eta kantu etorri zen gainera, udatarien izan zen kantua?
2: Bait zango nuke.
1: Nik oso, bai. Eskanto oso udatiarra da gainera.
2: Oso udatiarra
1: da. Eta bideoklipa ere oso kostaria da, ez? Hor disfrutoi, Donostiatik paseoan, ez? Kantu disfrutoi bada.
2: Bai, bai, bai, oso, oso. Eta behar gendun, ez?
1: Bai.
2: Piske disfrutatzea eta
1: bai, bai,
2: bai.
1: Bai, ze, hor, bueno, kantuan, nik ez egin, maitasunari eman behar diogun hortokirik, edo maitasuna izan den enmaskarante bat, edo tapazki bat, da, nola bitere, kontrola galtzearen inguruan hitz egiten du honek, ez? Izan daiteke maitasuna, izan daiteke zerbait asko gustatzen zaigunean, edo horri begira kontrola galtzen dugula gure buruarena.
2: Betu.
1: Nik horrela ulertu da. Nik irakurketa hori egiten dira kantuari.
2: Betu. Hori da, zera komentatuna, Markele komentatuna politia dela, ez? Norberak ze interpretazio egiten du. Ba, betu, ni kantu hau komposatu nunean, bueno, kantu honen letra da egunero pasatzen zaidan gauza bat. Ni oso oso despistatu naiz.
1: Ados.
2: Eta etxetik ezten orduko, amikamilek gauzte, gauza, azte zatxit eta berriz gumeretetxea, eta berriz jizten naiz, eta berriz juten ez etxea, eta ole biltzen ez gauza eskokin. Oso despistatu naiz elako. Eta kantua,
1: horren inguruan
2: da. Bitu zein gauza bat itezu, zure paranoiako kontatzeko, eta gero, ba, norberak, ematen diola bere
1: egunerokotasun eta horre ibili behar duzun horretan.
2: Hori da.
1: Zoratzen zarela horrekin.
2: Parra iteko Markelek.
3: Bairi barri entzien du, bai.
2: Zoratzen nahi zela horrekin. Hori da. Bai.
3: Lehenengo eskutik gane ulertzen dut berak esaten duena, segu bizitzen dugu hori lokalian, bai. Urtzi entzen da nien.
1: Zer da, hau azuz ez berriro goaten da, berriro itzultzen da, joaten da itzultzen da.
3: Ezo, juten gara, ez hartzean un baitxea, talagatzen da mobila bertan. Edo, bai, olakoa gauzat demora guztian.
2: Olakunez, bai, eta.
3: Baten gitarra lagazen un esenatoki gainean.
2: Bai, erres. Bai.
3: Gauza bat jasotzeko?
1: Surfera zoazenan, hortaz, gauzatik sortzializ errepasatu behar bada ezpade, edo? Edo gertatzen direnak.
2: Egitetan nada normalan gauza gutxi eraman. Eta hartara bat ez dago arriskuik.
1: Ez dago sustorik, ez?
2: Behin detxe pasauzide betu, kontzertu bat jotzea junginela, Donostiko zea batea, areto batea, bueno, zea eginela, soinu proba itena eginela komunea junintzen, mobila komunean utzi nun, kontzertu osoa jonun, eta gana zinitzen kontzertu abukatu egun, ostra, mobile, nondake mobile, eta juneta komunean zehon.
1: Ando.
3: No mintzen dezuten
2: asku. Olako asko indi jutin. Osa, que bueno, pixka bat
1: horrek ere baduela ez.
2: Horrekin bai, badauke. Bea, bueno. Gero kurioso da entzutea ba jendeari ze bokatzen dio, no? Oso, ze, jode, ba, uda, o itxasua, o zea, to, bai, bitu, ba, kurioso da. Ba, eta, gara parte bideoklipak, ba, zorrarazten du zea bate bai, ez?
1: Bai, noski.
2: Bai, bide oso fresku da, eta oso
1: bizitza. Bai, eta kantua bera. Bueno, hemen, dagoen zati hau da oso, ez? Bueno, desberdina, zintzarria sartzen da, egiten duzu solo edo hori, eta gero atzeti dator sinte hau, sinte oso berezia. Oso disco musikako sintea.
2: Ba, kuriosoa da, gitarrekin dago lako

0: sartuta, eh?
1: Gitarren efektuak
0: hartuta. Gitarren efektuak dauka sartuta, eta gainea da, nire, ba, influentzia handia dan Pat Metheny, ez daukala zer ikusik estiro honekin, ba, Pat Metheny erabiltzen du sinte gitar bat, edo, bueno, sintea dan aspaldi largoit, largoigarna markadan hasi zan, berak indako gitarra bat erabiltzen, eta soinua dauke. Eta nik, sonido honekin beti hona iz, ba, joez, soinu
1: biobarekin.
0: Osezio puntu horrekin. Eta, bastakin nola sartu nun, eta hola geldi usan, behitu izan zan, ba, pentsa, Pat Methenyn soinu bat, gitarrako soinu bat, funkia besti bat.
1: Eta azkena sartu zenuen, ez?
0: Eta gaxo sartu
1: zenuen. Gero, karo, zuzeneko ere ez dakit zenbaterako seta eramaten duzuzuk. Zer, berak padea esan duz, ez dakit zintzarek eta eramaten dut dituzun, edo oiek...
2: Oiek padean, ez? Baita, gero bateria normala.
1: Eta zuk esaterako, zenbat pedalera eman behar?
0: Pedalera bat ekin juten aiz, eta aspaldi-aspaldiokin un... garai bat pedal askokin, eta oprobako, eta bestia, bea, bueno, gero azkenan kontura nintzen, niretzako esala, behar bada beste bate, ba, bueno, bea, niretzako resena eta simplena zen dana pedalera baten jartzea, pedalera hori ondo ikasi nun seteatzen, o pixka parametroa bilatzen, eta bueno, bilatu dio, ja nire punto, eta bueno, pedalera ondi batekin jutu naiz, line 6 batekin, eta...
2: oso simplia garela gu kontzertu baten... kontzertu bat jotzeko eramaten duguna dara, basikua...
1: Jo duzu etoki oso txikitan.
0: Hori da.
1: Egokitzen zaretela.
0: Bai.
1: Ni importantea jotzea dela.
2: Bai.
0: Hori da. Da, zeu zebintzat formato txikian jole izkena eta arazorik ez duna sortuko gero zaiteko. Ez da, bueno, soinu guna epeko una.
1: Noski.
0: Hori da.
1: Bai. Bueno, esan dizut dramatero dituzun elementu gehiago, ze, karo, entzondugun zintzareaz gainera, kantoletan gauzak egoren entzuten dira, sumendia diturik honetan.

0: Bueno, hemen, egira, zer ere bai, tamburina ere bai. Baina, esan didazu, dena elektronikoa dela.
1: Bai, bai.
2: Estribillo, bai, tamburina, shaker bat. Bueno,
1: shaker?
2: Tamburina esango nuke dela.
0: Tamburina ere bai. Biak daude. Momenture ematen biak daudela esango nuke bai. Baina, hau dena elektroniko kiegina dagoela esan didazu.
1: Bai, bai.
0: Horrek suposatzen dugu, gero aldaketa egitea, ez da? Zain dut, nola jo pentsatu behar izatea?
1: Bai, a ber, azkenien, justo abesti honekin euken genuen pixka gatazka, izan zen, aziginean ja lokalian forma osua emoten, ez zitzaigun gustatzen zelan geratzen zen hasierako partia, bintza.
0: Ados.
1: Eta aziginean, ba hori, horrei pare bat buelta emonez, ten izanean, bale, ba, jazta. Kenduko dut bateria akustikoa, eta joko dugu dana elektronikoki padian. Eta azkenean, simplifikauta eta dana soinu elektronikoz egin da, ba, denoi guztatuz jakun.
2: Bai,
1: bai, bai. Igual hobeto gero gertzela, eta gero hori, ba, os, beste puntu txikitxo batzuk orzartzen dara elektroniko pixka gehiago, baina azkenean da, perkusio elektronikoa esango dugu, ez da elektronika moduan.
0: Bai, ze, esan daiteke, lehen da biziko estribilo errepikatortzen den arte funk minimalista baten aurrean gaudela. Zer nahiko minimalista da kantua estribilo arte, ez?
2: Bai, bai, ez parte hori behazirako zati hori, bai, bastante...
1: Abestia, zua pixka minimalista, kenduteko el
0: hor
1: zubixa, bukaerakoa...
0: Bukaerako.
2: Ja, bukaerak kapasko sartzea, takoruak, eta ze, bai, baina... Bai,
0: hori, esan berdaz...
2: Azira hori, bai, azira hori simple...
0: Bai, ze gero daude ahotsak, ez? Bai. Bueno, gero pedalera esan duzu, MUA erabiltzen duzu, ez da?
2: MUA da oso hartuta, bai, MUA mi bate bai, hor pixkar, desfasabinago hor pixkar.
0: Ja, momento gitarrero...
2: momento gitarrero, petza, a ver, nu sartuko.
0: Etorri behar du, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Eta gero, dauena, da, lehen komentatu dizuet, ez? Eta ez tekin mikroan esan dudan, edo kanpora berdin du, horren esan behar nuelako berdin-berdin. Lortu duzuela, nola baitere, zaila den gauzetako bat, eta entzuterakoan badakizula ja segituan urdela. Hori lortu duzuela batetik. Bueno, egitura batzuk eta baitu zelako oso zuenak barneratuta, soinu batzuk ere bai, eta gero zure kantakera ere bai. Ze kantakera, bada, pekuliarra dukazu. Ez da, bai, ez da, oiko... ez bat doana sekulako luzimendu egitera, ez... ez da spoken warren ezan dut, baina hor dago olako tonalidade batean abesten duzu nahiko zuzena dena eta bitxia egiten da, eta horregatik gauza horiekin ja, marka bat bezala identifika daiteke. Ez da git zuen baitan horrelakorik pentsatu eta duzuen.
2: Beitu, ba, oinarte ez, baina eskertzea. Eskertzea, eskertzea olako.
1: Olako baita. Bueno, ikuspuntua aukitzea.
2: Bai.
1: Bai figau nintzen, hori bat aldia zauten hasi nintzen, nintzen, nintzen, lehenengo abestixa aterazen nintzen, izan zela Waiting in the Dark.
2: Hori da, bai.
1: Bai, eta gero, bai figau nintzen, izan, ostra, ahotsa bai zela pixkat, joe, kuriosua edo nabartin mentzen zela, zela nabazten zuen, zela zaten dozun moduan iker, ba, ez dara, kriston ahot, edo kriston luzitzeko
0: hori, ez toa eta ez toa la luzitzera kantua instrumentu bat gehiago bezala, ez?
2: Hori da
1: eta jotzen zaudenean ulertzen dozu segatik azkenean gu baita gauz iru gara, ordan iruro gauz amar mila gauza egiten momentu horotan eta oso zaila da baten ondo, oza luzitzea, ez? Baten konzentratzea luzitzeko beste iru egiten zauzen bitxartian, ordan
0: claro.
2: Hori da, hori da. Bai, bai, bai, nik dudan gabe, hau beste instrumentua bezala ikustet, eta bai, eta hori da, gero, azkenean, zuzenan hori defendau alizateko, ba, bai, bai, nik kriston zapiruetak eta kriston gauzak ezin ditutein, ba, bozkotako pedalerak eta zeak eta efektuak eta bueno, ba, hor dago, baina, bai, bai, eskertzea olako zozorintzera, bai, txea badaukagula, oz...
0: Eta orain letrari begira jarrita, hemen galdera bat egin behar dizut, eta letra zurea dela ulertzen dut.
2: Bai, Jontxuk esartu zuen hemen.
1: Hori
2: da. Biona dau.
0: Ados, ba, hortaz, orain besteari bai errua botatzeko tarte ematen duze. Esaten duzu, bueno, erru honen, egore honen erantzule, gara, eta ni galdetzen dut, eta zergatik ez naiz.
2: Ba, betu, kantua bikote baten zea bat, eta ba, arazo baten zeite dalako, oinarritzen dalako, ez? Edo, bada, bikote baten, ba, bueno, ba, bikote baten bikote sentimental bat, bueno, a ver, bikote lagun bikote baten lagun artean pasatu leke, baina bueno, ba bueno, bien arteko ze bat egondala, ba uno kaizki ulertuak egondia, o tirabirako, bueno, ba askotan egoteien zeak, ez? Eta hortaz, hortaz dijo apiske kantua. Orduan, esta norberana, igual norberak sortutako zoze, baina bueno, besteak bai eta bueno.
0: Ados.
2: Bikoten arteko ze bat.
0: Ados, ados, ados, ados, ados.
2: Tirabira bat.
0: Ze hor esaten. Gara, baina zeratik ez naiz, erroa kaso nirea da, baina ez, abira. Kolektiboa, ez? Zaintza bezala, ez? Beste gozatzuk ere kolektibizatzen dituzuela, ez? Nola baitera. Bueno, irentxi eta kantura pasatzen gana, bueno, berriz ere Daft Punkianoa den kantu batetara, ez? Hemen, hasieran iruditu zait, ez dakit horrela dagoen edo, ez? Da galdetu behar dut. Hau ere, produkzio kontua delako. Basua, eta basuaren azpitik nota bere ematen ari den sinte badago?
2: Bai. Bai.
0: Entzengo dugu, entzengo dugu hasieratik. Eta ea urtik, zalantzik indola, entzengo zagoen.

0: Bai, hemen gauza desiente sartzen dira, perkusio pila bat dago, baina, justu horrek ematen ziren atentzia, zeren zuten nuen, basu oso bildua edo ez dakit, ez oso borobila ikusten nuen, bueno, baina, gero badaude kongak, ez, esaterako, elementu asko, argitsua den kantu bat, naiz eta kantuak irentzita pixka bat, nik hemen damua edo zulore erortzen ikusten dudan norbait.
1: Bueno.
0: Bueno, esan ez dela zulor erortzen, eta ja erorikor ezatzenak.
2: Pixka da hori, azkenean pertsona batek ideia bat garatzeko dituen ba, barne gatazka horren abestia.
0: Ados.
2: Da, oza, azartzen garela bukle batian, ezin dugula hortatikan urten, azten gara, oazaten duguna, ez, abesti baten sartzen garela, produzitzera, haitzen ditugula 50 kapa, eta hor gara bukle horretan, beste kapa bat gehiago gehitzen, eta hortik handator pixkat.
0: Egin da, hemen berriz ero soñot da funkianoa.
1: Bai.
0: Gitarra batez ere ez.
1: Bai. Eusto bai akorde aldetik asko jutan ez elaborare, bai.
0: Egin da. Bai, zer hor bau ez, bueno. Karo, bera jen disko klasikoak ez, zesanik ez.
1: Bai,
0: hain bat gauza identifikatzen ditugunak segituan. Bai, hanek berriz ere dantzan eramaten gaitu. Eta galdetu nahi zuena, karo, zuek, jo duzue, hainbat tokitan, eta berna txikitan, eta arratsalde giroan ere, eman dituzue udo honetan kontzertu bat edo beste. Jendea dantzan jartzen da Euskal Herrian?
2: Segun nun. Gertau zaigu leku batzutan eltzia, eta bapatian, justo zenatokia horrian, edo tarimana horrian, eser lekua jartzia. Eta jagaratzen zara, ostras, jendia zeritagoan bihar baldin bada, gure kontzertu baten, da justo, pixkat antitesia,
0: claro.
2: Ez? Gure kontra neitzen dugun gauza bat, baina karo, gure eskuda ez da hor, don, ja. Baina beste leku askotan, bai, heltzen zara, eta azkenean, gubiatzen duguna kontzertutan da, oza, jendia dantzaitzia. Azkenean, oin, gaur egun jutezare dozen kontzertutara, eta jende guztia dau mugikorrakin, bideo grabatzen, tal. Guri, oza, gure kasuan, gun nahi badugu grabau, jarriko dugu kamera bat. Osa, lasaion. Eskartzen diaz bidixua, eskartzen da, ba hori, sare sozialetan itxen dana, baina gure ideia da, ondo pasatzia, eta dantza itxia, azkenean hori galdu dala panoramian, da berriz voltatzia.
0: Baina, garantzitxo dira gauzaiak ez. Azkenean, ez dantza egitea, ze gauza oinarrezkoa den berez.
2: Naiz eta dantza egiten ez jakin, eh? Oso txarra naiz dantzatzia, baina azkenean, hori, ba, mugitzea pixka gorputza, edo ez un zutunik egotea pertsona behiratzen zelan jotzen daen, ba, oso hotza geratzen da. Bai musikariantzako, bai ikusten da honeko.
1: Nik uste dena dara, Euskal Herrian dantzaite deula hankakin, ez? Hori ni beti izan da, beti bombo...
0: bombo beti
1: eskubate katxia eta bestia nankata. Adi uste, hor sartzen dela, ez? Da. Bai, hori kostaiten da, bai. Eta guretzako horren musiko bezala, ba, claro, zaitu. Ez unai, ez beti ba, jendeakin konektago eta azkenean, ba, gu azkenean disfrutatzera, hortako jotze eus disfrutatzeko, baina azkenean, jendea disfrutatzen ikustezunan feedback horreke hasi egite izu, ez?
0: Claro.
1: Hasi egite zeare bai, eta, bueno, bai, holako kontzertuak, bueno, ondo da holare bai, jendeak, bai, eta gero askotan, igual, pasabez izaigu kontzertu askotan, jendeak geldik egotea, eta pentsatu de, ostra, ba, jendea espertzen nahi da, eta gero jende hori etortzatzu, eta, ostra, oso ona, eta, kisto nondo pasau, eta, koño, eta zatezu bitu, ba...
2: Ai, arretzen duna.
1: Arretzen du.
0: Bai, esan dizu, eta arratxalde giroan de xente do, kontortu batzeko manditu zela, ala erazken kantuak gauari buruz hitz egiten du pixka bat. Gau bat de xente aipatzen da, gu bakarrik kantuan, zer du gauak urtzi?
1: Gauak ez zeuz espeziala, dauke, bai. Ba, bueno, kantu honek hitz egiteu, bueno, bikote baten, bosa ikusta, bideoklipan ikusta pixkatez, baina bikote bat ezagutzen dala festa batzutan, edu da giroan, eta bueno, hortaz dihugu pixkatez, bai, gaua daukan, Euskal Herriko festako daukaten, ze hori, ez, kutsu hori o gaueko, ze giro hori, bai, hor dago.
0: Armaixak?
1: Ez, bueno, izan leike.
0: Gaudena da.
1: Izan leike. Horro, beste festa daude, bai.
0: Zagiet, bai, herri bakoitzak bereak ditu.
1: Herri bakoitzak bereak, bai.
0: Eibarra San Juanak izan dituzke bezala, negu da asierako hori, baina akaso...
2: Arratiak edo San Andresa, guan, gustatzen zizik iso.
0: Zuek oso San Andresa aleak zaretela bakit, baina udan kokatuko bageno, San Juanak egia da kaso uda azten ari dela, ez dela gauza bera.
2: Eta San Juana gainera leku askotan dakauz, baitxa.
0: Bueno, Katia entzuten da berriz, bueno, hemen progresio, harmonia progresioa, ez esan duzuna, ba, oida, oso zuena den zati bat. Azken migalderak, bat, edizio fisikorik badu?
2: Momentuz ez.
1: Momentuz ez.
0: Ikusi dalako portada, ez dakit non dagoen eginda. Otso frontoi bat dirudi, baina ez dakit frontoi bat den.
1: Askoituko frontoietan dago.
0: Bai, ote izaren frontoiak dira.
1: Hori
0: da. Dos, pentsatut. Hasi nahi zaten hori, hori izango da. Baina, karo, lurra ez duen identifikatzen eta egira.
1: Hor da.
0: Argitzalak eta jolas hori eginda eta egira. Nork egin dizu argazkiak, kuriositatez?
2: Bueno, Maitane Kamposekin egin genuen bideoklipa, orduan
0: berakin egin argazki hori.
2: Argazki danak ditugunako momentu hortakoak, berakin dakoak baita.
0: Fina, eh?
2: Oso fina.
0: Eta, eta gero azken galdera, zuzenekoak, ez dakit nola dituzuen, udazkena ez dakit bai dituzuen, ez dituzuen, gehiago zaudeten horrein beste fase batean, nola zaudete?
2: Bueno, bai. Ez oinu da, amaitxu dugu ja, zain dut, uda, zenin baitxa erromeri baten jotzen dut,
0: orduan ezkeren,
2: bai. Bueno, urtita jontxuna zinean, porrak hartuta, eta odiana, eta ni isaste buru guztiak ja hartuta genitula beste kontzertuz, ban, ba, murritzak ekaun kontzertuak emateko eskaintza, eta oin dakagu, garatzen zaigu bat jotzeko, askoitin, eta hortik aurrera, ba, zibia gara pixka prestatzen ja negu aldera, edo ja urren urtera aldera. Bai.
0: Askoitean, noiz?
1: Azkoitean urriak 25.
2: 25
1: bai. Bai, larumata.
0: Ados. San Andresen previa. Ez hori azaroan da.
2: Hori azaroan
0: da. Azaroan da. Ez anere San Andres agirre. Bai, begira, horre ere biok.
2: Bai.
0: Hortxe baduzu. Zer, meina disputan jari. Bueno, guakarik kantua, esan dugu, zela, barrenak usteen diskoaren itxiera kantua, horrek unutziko ditugu entzuleak bikote, mila esker, gurekin izatearen, eta torre dituzela kontzertuak.
2: Eskerrik asko, zuei,
1: mila esker.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria Reggae Fever atxaiora. Bakizu urrengo ordu betean termometroek gora ingo dutela. Badakizu bozgorailoak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regesukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela abisatu azaude. Gogoratu sukarra hau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko nahiago badu zuenaken. Mila behatzireun deruro gaita lau garren urtean gaude, abitzigiluan, ekoizlea, Carlos Malcolm. Kontua da aurreko astean, maiatzaren seian, Carlos Malcolm joan zitzaigula lauro gaita maika urterekin. Panaman jaioa, baina bihotzez jamaikarra. Malcolm etzen musikari soil bat izan. Eskaren arkitektoa izan zen. JBC Jamaica Broadcasting Corporation irratian lan egin zuen. Eta berak idatzi zituen lehen aldiz, paperean idatzi zituen ordura arte improvisatuak ziren eskaren.

Atzeko hau Bonanza telesailaren sintonia famatua, eska erritmoetan. Malkonek kontatzen zuen, eska erritmoa eta telesaileko zaldien golpea, edo galopea beto esan da, gauza berdina zirela beretzat. Malkonek tromboia jotzen zuen aitak irakatsita, eta orain ez zutera guazen abestian, nabarben ikusten da bere kamaleoi izaera. Amerikako estatu batuetako western doinu bat hartu eta ska erritmoan sartu zuen. Gozatu.

Bitxikerekin jarraituz, eta Carlos Malcolmekin jarraituz, James Bonden lehen filmean, Doctor No filmean, parte hartuzun, eta eskadoinuak mundu osoko antzokietara eraman zituen The Afro-Jamaican Rhythms taldearekin. Eta eskadoinuaz eta Afro-Jamaican Rhythms taldeaz ari garela, Escaramouche da entzuten ari garen abestia. 1963an argia ikusi zuen abestia Carlos Malcolmen Upbeat zigiluan argitaratua izan zena Escaminia, The Sound of the Soil diskaren barruan. Bere biografia ofizialak dioen bezala, Malcolm Union Institute and University lekuan graduatua izan zen. Escaramouche izenarekin, abesti honekin, karekin idatzita. Literatura eta jaza uztartu zituen grabazio hontan, Boris Gardiner gazte badaukagu basuan. Gero mundu mailako izarra izango zena. Baina abesti bat dugu itxaroten segituan sartzeko, Rukun Baina deitzen da, Jamaikako mento abesti klasiko bat. Eskamoldaketak nola ez Carlos Malcolmek egin zituen. Berak antolatu zuen abestia partituretan. Esan bezala Rukun Baina kantu, mento kantu tradizionala zena, baina Malcolmek eska orkestral bihurtu zuena, metalen sekzioari egundoko indarra emanez. Carlos Malcolm and his Afro-Jamaican Rhythms, 1963, Rukun Baina, gozatu, reggae fibirratxa joan zaude, naiz irratian.

Beno, eta aurrera goaz, erritmoa pixka lasaitua goarekin, erritmo lasaia goarekin, emetu esan da, hemen horrek efibe irratxa joan, gure nobedadeekin hasteko momentua baita. Aurtengo nobedadeak, aurtengo asteontako nobedadeak ekartzeko Madrilera joan gera. Madril Bogotako zigilu batera hain zuzen ere, Madrileko banda batekin bandaren izena, The Hypochondriacs. Zigiluaren izena, Shubidu Records. Esan bezala, Shubidu Records, Madril eta Bogota artean kokaturiko vinilo diskoetxe independientea. Ska, rocksteadya eta reggaea ardaz dituena. Helburua nazioarteko artistekin lankidetzan aritzea eta zazpi azpeteko vinilo edizio mugatuak hautatu eta argitaratzea. Guztira zazpi uste direla orain arte argitaratu dituzten viniloak. Zortzi. Horietako bat, oraingoz prebentan dagoena, horregatik zazpi edo zortzi. Atzeko hau, Hypochondriacsen hau, ia argitaratu izan zen, 2025-eko ekainean, ekainaren 27-an, 500 kopia atera zituzten. B aldean, Granny C aldean, horren entzutera goazen, Today. Hypochondriacs aspaldi ez genuen haien berri, berriro ere martxan, ea zuzenekoan, zuzenean ikusteko aukerarik badugun euskarrean egonak dira ba.

dugu, saten ari ginen Euskal Herrian egonak direla. Ja urte batzu badira, Skinhead Meetinga ospatu zela Iruñean, eta bertan izan genituen Tote Maretoan jotzen. Baina Xubidu Rekordsekin jarraitzen dugu, eta Xubidu Rekordsen azkenengo argitalpena entzuten ari gara. Oraindik aurre salmentan dagoena, baina sareetan entzun gai duguna jada da.

The Cool Moods, banda argentinarraren kin batera, dator Xubidu Recordsen argitalpen berria. Prentxao arrean diotenez, zazpiaz beteko vinilo ikusgarria. Aldean, eta gero entzungo dugun abesti hortan, reggae doinuak Roger Ribasen laguntzaz. Bera bai, The Agro Lights taldearen teklatu jolea. Eta beste aldean, B aldean, entzuten ari garen, abesti eska indartxu hau, Gaston Domke eta Maxi Soutorekin. Eta ulertu nahi dut Gaston Domke eta Maxi Souto The Cool Moods taldeko kideak direla.

The Cool Moodsekin jarraitzen dugu 2023an Buenos Airesen sorturiko early reggae eta rocksteady proiektua. Beraien fokoa 60garren hamarkadan jarrita, atera zirenetikan Argentina guztia zeharkatu dute estatuko reggae proiektu indartsunetako bat bezala azalduaz. Banda Kevin Finger eta Esteban Descalzo bezalako ekoizlekin lan egin du biak ala biak, Los Agrotones taldeko musikariak. Aipatu nahiko nuke ere Kevin Fingerren figura gaur egun Azilla Recordsen barruan badauka bere azpizigilua Finger Records deitzen dana eta egundoko bueno, bombazoak ateratzen ditu soula, rhythm and bluesa bugalua eta funka uztartuz. Baina goratu nahi dugu atzeko abesti hau The Ride, El Paso Recordsen azkeneko argitalpena izan zela, iazko urtarrilan argitaratua. Behaldean The Ride aldea markatu, behaldean atzeko hau Enough Defining, The Cool Moods Argentina, El Paso Recordsen azken ekoizpena.

kibadau. Agronation osoarentzat eta mundu osoarentzat. Diagrolights bueltan dira Pirate Press Records zigiluarekin aterako duten Super Atomic LP berriarekin eta bi aurrerapena bestiekin. Atzeko hau Musical Muse eta gero entzungo dugun Till the Wheels Fall Off. Mila eta emeretzian Reggae Now kaleratu zenetik LA-ko Dirty Reggae estiloko ornitzailerik onenak gelditu gabe ibili dira errepidean munduari bire maten eta agro soinua zabaltzen horren beste behar duen mundu hontan. Jesse Wagner adeslerek dioenez, Reggae Now atera zutenetik, taldeak zuzeneko entretenimenduarekin komprometitua jarraitu du.

Biraugari esker euren jotzeko modu ospetsuta zehatza, laba baten haua bezain beste beroa eta zorroztua dago, taldea estudioan sartu, eta euren itzulera disko maitearen ondorengoa grabatu dute. Inoiz baino handiago eta asmo handiagoz, kuraia eta kemenez, pixua eta argia horrekatzen dituzten abestiez armaturik augustia Pirate Press Records beraien zigilok esaten duena. Oh, how I sing the songs you write. Grabazio prozesua, esperimentazio baino gehiago, eksekuzioa.

Bueno, kontua da diskoa 2026ko ekainaren 5ean argitaratzekoa dela, bi abesti aurreratu dizkigutela, hemen jarriak ditugunak. Europan Coretex Recordsek zabalduko duela eta berri pozgarriena eta ja hemen aurreratu dugun adi baina goiagotan ekainaren 13an Euskal Herrian izango ditugula Gasteizen Jimmy Jazz aretoan. Bertara bazoazte, kasu egin han egongo gara eta Diagro Lights entzuten ikusten. Beraz, beraien lan berriaren esperoan gaudela.

0: Bandits taldearen eskutik, The Soul Adventuresen Mercury Rhythmsarekin egindako beste kolaborazio batekin gatoz.
1: Eskantzen tu diparen
0: datoz. Ripolleteko talde gazte honek ilusioz, freskotasunez eta musika maitasunez beteriko abestia aurkezten digu. Randu

Atzeko abesti hau iazko urrian argitaratua izan zen La Panchita Recordsen bitartez eta jada hemen entzuna dugu bere Two Tone erritmo berezi horrekin, ez da? Maia, lan berriarekin datozela aipatu berri dugu Cummins, deitzen da lan berri eta esan dugun bezala Roof Bandits taldearen dati Soul Adventuresen arteko kolaborazioa berri bat besterik ez dugu, mo besterik esatea ere. Oinarria The Soul Adventuresen Mercury Rhythm abestia oinarria dugu.

nogeita labean argitaratua izan zen Ona Osuna Martínez daukagu ahotxean eta letretan Pianoan Marius Alfan Braserrano Gitarra elektrikoan José Luis Ferrer Sánchez basuan Cristian

Asteburu hontan Mata Lasarten egongo da Andatza festivala. Hor udaletxeak asmatu duen festival bat aurten reggae da nagusi festivalean, horre

batekin hasiko da, ez dakigu zein izango den DJ hori. Belen Natali, Agoteak, Eira, Morodo, Mata...

Beno, eta berriro are, sartu gara gaurko atalaren azkeneko txampan berriro ere. Astero, astero, berdina pasatzen zaigulako, ziztu bizian joate zaigulako ordu betetxo hau. Gogoratu beti bezela, termometroak begiratu behar dituzuela. Eta ez larritu, termometro hori erabat gorri baldima dago. Horrek esan nahi du, rege sukarraz josia zaudela. Eta hori izugarri ona da. Baina joan aurretik azkeneko asteetan egin ohi dugun bezala, aste hontan nere buruan bueltaka dabilen abestia, nere buruan dantzan bueltaka dantzan dabilen abesti hori jarriko dugu. Eta aste hontan nere buruan dantzan dabilen abestia Danny Ryden Revolution Rock dugu. Gerora The Clashek The London Death, London Calling disko ultra famatuan argitaratu, bergrabatu, moldatu zuena. Nere buruan aste hontan abesti hau dabil dantzan Danny Ray Revolution Rock. Gozatu, urrengo aster arte.